0: זה מהפסוק, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוקנו, שברגע שבאדם לומד תורה צריך לברך לפני. הרב עליו השלום פוסק, שברגע שזה עירור, לא מברך. למה? צריך שיהיה מעשה. ברגע שבאדם רק עירר, לא עשה מעשה, לא מברך. כמובן שזה נחשב שהוא למד תורה, והוא יקבל איזה שכר, וכל המעלה של לימוד תורה זה גם בעירור, באדם יכול לשבת, לא להוציא מילה מפה, ולחשוב בדברי תורה, הוא יקבל שכר. אבל מבחינת הברכה לא צריך לברך. מה יהיה עכשיו הדין בשאלה שלנו ברדיו? אז הרב אומר שזה לא נחשב, ברגע שזה לא בפה ולא מולך, זה לא נחשב דיבור אלא עירור, וממילא לא צריך לברך ברכות התורה. בן אדם שומע ברדיו תוכנית תורנית, הוא לא חייב לברך ברכות התורה, הוא יכול להמשיך לשמוע. לעומת זאת, אם בן אדם נמצא בשיעור תורה, והוא שומע פנים מול פנים, או עם חברותה, או כמו שאמרנו בטרנד, בן אדם בא, יושב לו באוטו ואומר לו דבר תורה, ובנים ולפנים יש פה דין של שומע כעונה, והוא חייב לברך ברכות התורה. לומדים את זה התוספות במסכת ברכות ממעמד הר סיני, שראינו שהיו צריכים לבוא בקדושה וטהרה שלושה ימים, ולבוא ולשמוע לכאורה. הם לא עסקו, למה? בגלל שאסור להתעסק בדברי תורה. אבל הם לא עסקו בדברי תורה, הם רק שמעו. אחרי הדברה הראשונה כתוב שהם התעלפו, ומשה רבנו המשיך להגיד, הם לא אמרו שום דבר. אבל מפה לומד הרב התוספות שיש פה מושג של שומע כעונה, שברגע שבאדם שומע ונחשב כאילו הוא דיבר, וממילא בן אדם שהולך לשיעור תורה, ודאי וודאי שצריך לברך לפני ברכות התורה, וזה נפקא מינה לאנשים שיש להם שיעור לפני הנץ, דף היומי וכן על זה הדרך.
1: ענק.
0: העיקר להרבות תורה בישראל בעזרת השם.
1: אגב, קיבלנו איזו ידיעה שבמהלך חופה שאנחנו חושיבת מור התורה, הגאון רבי אברהם סלים, נפלה את הבת הקידושים של החתן לאיזה חריץ ברצפה, לא הצליחו להוציא אותה. ואז הוא אמר לו, תוציא 100 שקל, תוציא 100 שקל, כדי שאתה ב-100 שקל.
0: יפה, פתרון יפה מאוד, למה לא? והיא התרצתה והסכימה.
1: הסכימה, אמרה, תביא את המאה שקל, אחרי זה פירקו את הרצפה שם, אבל כרגע התקדשה במאה שקל. הרי את מקודשת לי בגולדה. אתה זוכר את גולדה שהייתה לה שטרות? הרב יביע עומר, דוד מלול, תודה רבה.
0: תודה רבה, אמריקה.
1: תעבור מפיליון פי מיליון פרסומת. עכשיו אני צריך את העזרה של הציבור, לא כסף ולא כלום, בוזו כסף ובוזו זהב. ישנו ראש כולל חשוב בצפון הארץ, יהודי צעיר, גילה 50-60. היה לו כאבי גב קצת, וזה הלך לבדיקה, ומסכן, חרב עליו עולמו. המחלה הידועה התפשטה אצלו, הוא לא שם לב לכאבים, ואנחנו בתור עם ישראל לוקחים לזכותו ולרפואתו משהו חשוב. חשבתי מה לעשות לרפואתו השלמה, ועלה בידי לעשות איזה משהו בעזרת השם שמבקש מנשות ישראל ועם ישראל כולו. קחו את הטלפון, את השם שלו, ולקראת השבת הקרובה נעשה איזה 1,000 נשים יקחו הפרשת חלה, שהקדוש ברוך הוא רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. אז השם שלו דוד משה בן סולטנה, לרפואה והצלחה. כל אחד ייקח את השם שלו וירשום אותו על דף, לרפואתו השלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. חברים, זה אנחנו אחים פה בקטע הזה בתפילה, כשאנחנו מתפלל לנהל כביר לא ימאס תפילת רבים. הקדוש ברוך שלח רפואה שלמה לכל עם ישראל בדרכי נועם בקרוב ממש. אז שוב אני חוזר, השם שלו דוד משה בן סולטנה, לרפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה. קחו דף, באמת תשימו את זה בסידורים, בתפילות של עם ישראל. אז הטלפון, השם שלו דוד משה בן סולטנה, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. וגם רפואה שלמה לאליהו הלוי, שהקדוש ברוך שלח לו רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. טוב, הרב עמיתי.
2: כן, שלום וברכה לך. אני
1: גם אליהו בן רחל, רפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. טוב, רציתי לדבר איתך על הנועם 2 וזה, אבל עכשיו אנחנו מתעסקים פה בעניין של רפואה, ו בוא תן לי כמה מילים על הראש כולל החבר.
2: אני אשתף אותך, עמי, במשהו שהוא מאוד מאוד כואב מאוד שהתבשרנו במשפחה, ואני רוצה שבעזרת השם אנחנו נעשה פה משהו למענו, משהו שבעצם יהיה, איך אומרים, פורץ גבולות, ולעשות משהו שהשמיים ירדו בשביל שיהיה רפואה. דודי היקר הלך לבדיקות, לבית חולים, וגילו לו...
1: בית רפואה.
2: שיש לו... בית רפואה, כן, כמו שאתה תמיד מזכיר, שגילו לו שיש לו, לא עלינו את המחלה, בכבד, בריאות, בשמרה, וכולי. ברוך השם, הוא יצא מזה, אני מאוד מאמין בזה, מאוד מאוד מאמין. הנושא המרכזי הוא שאנחנו, השבת הזאת, אני רוצה שבעזרת השם ניקח על עצמנו, כל מי ששומע אותי כרגע, כל מי ששומע אותנו כרגע, ויכול לקחת על עצמה, הפרשת חלה לרפואת דוד, רבי דוד משה בן סולטנה, תבוא עליו ברכה עד בלי די. ואני אומר את זה, רבותיי, זה מה שנקרא דבר שנעשה אותו עם 1,000 נשים. לקחו כבר, יש לנו כמעט איזה 380 נשים כבר, שיעשו את זה בכל רחבי הארץ. אנחנו, זה ראש כולל, זה בן אדם ש, איך אומרים, איש ספר, שכל כולו למען הקדוש ברוך הוא, למען אהבת ישראל, למען כלל ישראל, ואנחנו רוצים שבעזרת השם אנחנו נגיע 1,000 נשים שיעשו הפרשת חלה השבת הזאת לרפואתו. אני חוזר על השם, רבי דוד משה בן סולטנה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה.
1: אמן.
2: בקרוב ממש.
1: אמן. תודה רבה רב.
2: יש עוד דולות, אתה תזכיר את זה, גם השדרן אחרי זה יזכיר את זה. רבי דוד משה בן סולטנה לרפואה שלמה, שכל כולנו ניקח נשים שיעשו הפרשת חלה השבת הזאת.
1: יהיה, תהיה רפואה שלמה. תודה רבה.
2: אמן, אמן. תודה רבה לך ולכל המאזינים.
1: אמן. תבוא מפי עליון, פי מיליון. סיימנו. גם מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אברהם, דוד, שלמה, יברך את אליהו בן רחל, שמשלח לו רפואה שלמה, בריא, עולם לעד לעולם. באליהו, אתה צריך להיות חזק, לרקוד בחתונה עוד מעט. זו חתונה גדולה של ג'ו. סיימנו, מליד אחרינו המבוקשים, בשורות טובות, משיח נאו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מבקש השם, שיעור השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, היא פרשה שעוסקת בראשיתה בנושא שילוח המרגלים. ידוע לכולם פרשה שבגינה עם ישראל נותר במדבר עוד 39 שנים. לאחר שעם ישראל יצא לדרכו, כבר ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, היו במרחק של 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ולאחר מכן נתקעו שם בסיפור של מרים הנביאה, שדיברה כנגד משה רבינו, ועם ישראל נשאר שם שבוע שלם, חיכו עד שמרים תירפא מהצרת, ומיד לאחר מכן בחפתת בחודש סיוון נשלחו המרגלים בדרכם לארץ ישראל. הנושא של המרגלים הוא נושא שבעצם גרם לעם ישראל להישאר עוד 39 שנים במדבר, אבל גרם לו מצד שני גם למשה רבינו לחיות עוד 39 שנים. למשה רבינו נגזר לא להיכנס לארץ ישראל בעקבות מה שהוא אמר לקדות ברוך הוא עוד ביציאת מצרים. אמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועל צל לא הצלת את עמך. אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, אבל לא תראה במלחמת למד א' המלכים. זה אתה לא תראה. ויות ואמר לו ככה, שהוא לא יראה מלחמת המלכים, אז נגזר כבר עד למשה רבינו. חזל אומרים שאם הוא היה מתפלל, הוא היה יכול לבטל את רוע הגזרה, מה שנקרא, הסיומת הייתה בחטא מי מריבה, זה כבר בשנה האחרונה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היכה את הסלע, זה הראה לאחר שמרים הנביאה נפטרה ביוד בניסן. אילו רק היה האבון הזה של הטענה שמשה רבינו השמיע לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מוותר לו על זה. כך כתוב בחזל במדרש. בכל אופן, כתוב במפרשים, שלח לך, איפה שכתוב לך, זה להנעתך ולטובתך. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, לך לך, מה זה לך לך? לך, לך, להנעתך ולטובתך, שבזכות זה שתעבור לארץ ישראל, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום, על אותו משקל, שלח לך אנשים, לך יצא טובת הנאה מזה, עם ישראל, זה בעצם מי שקצת מתבונן בדברי רבותינו יודע שזה סגירת מעגל עם חטא העגל. כשבוך אומר, וביום פוקדי ופקדי עליהם חטאתם, שהגיע כבר לעניין הזה של חטא המרגלים, ומשה רבינו אמר, כבר אין לי יותר מה לבקש עליהם בקשות, ולכן נגזר עליהם, וזה בעצם השלמה כבר לחטא העגל. חזל הקדושים, רש"י מביא את הדברים כאן במקום, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הפרשה שסיימנו בשבוע שעבר עוסקת בעניין של מרים הנביאה שדיברה שרה במשה רבינו, ובעקבות כך היא לקטה בצרת, וכל עם ישראל המתין לה 7 ימים. אומרת הגמרא במסכת סוטה, היא המתינה למשה רבינו שעה אחת, ועם ישראל ממתין לה 7 ימים. כתוב שהיא עמדה וחיכתה ליד הנילוס, ליד היאור, בשעה ששמו את הרישתו של משה רבינו, את התיבה של משה רבינו, והיא עמדה שם וחיכתה. אומרים חזל בגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על הנהגת מידה כנגד מידה, אז היא זכתה שכל עם ישראל מחכה לה. אומר רש"י במקום, מה נסמכה פרשת מרים לפרשת השבוע? לפי שהמרגלים ראו מה קרה למרים, שדיברה על משה רבנו ולא לקחו מוסר. ככה נאמר בדברי רש"י. רש"י מעתיק בעצם את דברי חזל הקדושים, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו איזה מוסר יש להם לקחת. מרים דיברה על משה רבינו, המרגלים דיברו על ארץ ישראל. מה, אסור להגיד, האוטו הזה דפוק? מה קרה? אחד אומר, האדמה דפוקה והארץ הזאת דפוקה, זה בסדר גמור, אז מה קרה? אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על אנשים, אסור לדבר. אבל על חפצים, אתה לא יכול להגיד על מישהו. פעם חבר שלי קנה רכב, אז אחד אמר לו, כדאי לך לשים וישרים מבפנים. אז הוא לא הבין מה אומר לו, למה וישרים מבפנים? הוא אומר, עוד שבוע, תגיד, תפו איזה אוטו זה, שיהיה לך וישרים גם מבפנים. הוא אומר, מה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהאוטו שקנית דפוק? מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, אין בזה לשון הרע. אז מה קרה אם אתה אומר על ארץ ישראל שהארץ הזאת היא לא טובה? דיברת על הארץ, זה מצב נתון, אם זה ארץ אוכלת יושביה ויש שם מבצרים והאוויר האקלים שלה לא טוב, במקרה הם ראו לוויות אז הם חשבו שיש כאן כולם חולי אלצמה, אסמה, ורק הענקים שורדים פה, הם חשבו שיש כאן איזו תופעה של מחלות, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא סידר להם את כל רצף ההלוויות הזה, כדי שכולם יהיו תרודים בהלוויות, ולחז וחליה לא יהיו עסוקים במרגלים. אז מה הטענה הגדולה שהיה? אבל להם טענה, בכל אופן, אלה הדברים שהם ראו. אז מה הטענה כנגד זה? ומה מפרשים דבר קו מאוד מעניין. המשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר לך למרים, ולארון, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר רשי שם במקום, מה זה בעבדי במשה? צריך לומר, כיצד לא יראתם בעבדי משה, מה זה בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאינו משה, ובמשה אף על פי שאינו עבדי? פירוש הדבר, אם תגיד, אומר רשי, כדאיתם לרמי פניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך, אם אני בחרתי אותו, אם אני בחרתי אותו, אז מה אתה מנסה לערער על הבחירה שלי? אם אתה לא יודע מי בחר אותו, אתה יכול להגיד שיש נגיעות, אישיות, אינטרסים. אני בחרתי אותו. בכל ביתי נאמן הוא, אם אני בחרתי אותו מכל עם ישראל, לעלות למרום, להיות נותן התורה, והזזתי את אח שלו, אהרון הכהן, שהיה עד שמשה רבינו בא, הוא היה המנהיג, ואמרתי לו, לא, עכשיו הגיע התורו של משה רבינו, אז בחרתי בו מכולם, מכל עם ישראל, לא מצאתי מי שראוי לתת התורה למשראל יותר משה רבינו. אז מה תאמר? מה יש לך לדבר על משה רבינו? כיצד לא הראיתם לדבר בעבדי במשה? גם אם הוא עבדי ולא משה, וגם אם משה ולא עבדי, זה הטענה. פירוש הדבר, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר באישיות מסוימת, באדם מסוים, אז הדבר הזה מורה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. הוא גם אמר להם, בכל ביתי נאמנו, זה משה רבינו, כיצד לא הראיתם לדבר פה? מה המשוואה שאתם משווים את הנבואה שלכם לנבואה שלו? אתם לא יודעים מה סדר הנבואה. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, או תמונת השם יביט. מה אתם בכלל שמים אחד מול השני? אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון. על אותו משקל, כשמדברים על מכונית שמישהו קנה, אני צריך להגיד לו, אני מוסכניק, אני אומר, תשמע, אני מכיר את המנוע הזה, אוכל יותר שמן מדלק. אז חבל, תקנה לך תחנה של שמן, כדי שתאכל לתדלק. זה אוכל 3 ליטר שמן ביום. אתה מבין שיש לו בעיה. אבל כשאתה מדבר על הארץ, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שעשה את כל האומות, ועשה את כל הערים בעולם, ואת כל הארצות בעולם, ויכל לתת לנו במקום את ארץ כנען, לתת לנו את קנדה. במקום לתת לנו את זה, לכן לתת לנו את שוויץ, או לתת לנו את אוסטריה. יש מקומות יותר אולי, יותר עם אקלים, יותר נוח, מאשר ארץ ישראל עם החמסינים. שם יש חדשות פעמיים ביום, בבוקר ירמריך ירד גשם, בערב רב ירד גשם, זה השתה פעם חדשות ביום. אין כל רגע מבזק, זה ארץ ישראל ברוך השם, זה ארץ שתוססת מלמעלה ולמטה, כל הזמן תוססים פה. אז אם הקדוש ברוך הוא שנתן את כל העולם כולו, לא בחר עבורנו לא את קנדה ולא את, את אוסטריה ולא את כל דבר, נתן לנו את ארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא בכל המקומות כולם בחר במקום הקדוש הזה שנקראת ארץ ישראל, אז זה לא שאתה לועג לארץ. אתה לועג לבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל מכולם, אז זה הטענה. כמו שלא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי, אותו דבר, טענה יש כאן, כיצד אתם לא מפחדים לדבר על ארץ ישראל, גם אם מוצאכם בעיניך וגם אם לא מוצאכם בעיניך, זה לא משנה, אם אני בחרתי את הארץ הזאת, אני יודע במה בחרתי. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. למי שקצת לומד את הפרשה של המרגלים לעומק, יודע יש שני מקומות שהתורה עוסקת בפרשת שילוח המרגלים. פעם אחת התורה עוסקת בפרשת השבוע, פרשת שלח, ופעם הבאה שהתורה עוסקת את זה בספר פרשת דברים. שם זה מהמבט של משה רבינו, ושם מופיע קצת נוסח שונה ממה שאנחנו מכירים פה. כאן בפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח אנשים. בפרשת דברים, משה רבינו מציג את הדברים אחרת. הוא אומר הרמושם של משה רבינו, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. משמע שזה היה דרישה של העם, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח מרגלים. משמע שהעם, מלמטה זה באה הדרישה. ומשה רבינו מזכיר להם, באיזה אנדרלמוסיה נעשה הדבר הזה. כאשר זקנים נדחפים על ידי צעירים, וצעירים נדחפים על ידי זה, בלגן שיש לכם, לא באתם בצורה מכובדת, כמו מעמד הר סיני, אומר משה רבנו, שכל אחד ידע את מקומו, וכל אחד ידע את כבודו, כל אחד התנהג באלימות פיזית, אחד דחף את השני, וזה נעשה בצורה לא נאותה. אומר משה רבינו, אנשים מתורבתים שבאים לבקש בקשה לבוא ולרגל את הארץ, לא באים בצורה כזאת, זה לא הפגנה של קפלניסטים. יש צורה מתורבתת, שלבואו נציגים, דברו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, נשאל אותם. אומר משה רבינו, עצם התביעה הזאת לבוא ולבקש לבקר את ארץ ישראל, הייתה דבר לא נכון בעיניי. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והשיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אומר משה רבינו, והיטב בעיניי הדבר, מצא חן בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. כך מופיע בספר דברים, פרשת דברים, שם זה מופיע. כותב רשי, והיטב בעיניי הדבר, ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא, זה לא מצא חן בעיניי. נשאלת השאלה, אם משה רבינו אומר, והיטב בעיניי הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משיח להם דברי תוכחה, אם אתה מוצא חן בעיניך הרעיון הזה, אז מה אתה מוכיח אותם כל כך הרבה? זו השאלה המתבקשת, שואל רשי. אומר רשי, משל לאדם שרוצה למכור חמור, או מה שנקרא בשפה שלנו רכב, הרכבים של פעם היו חמורים, זה די דומה לטסלה של היום, לא צורכת דלק, פשוט מחברים אותה לאבוס, ואחרי זה הוא נוסע, לא יודע כמה קילומטר הוא נוסע, פחות זה צריך לתדק אותו, פחות או יותר, על אותו בסיס. בכל אופן, זה מה שהיה. נו, בא בן אדם, שואל, אני רוצה לרכוש את החמור שלך, תגיד, אפשר לנסוע איתו בזה? הוא אומר, כן, למה לא, איפה שאתה רוצה לנסוע איתו? כביש יש גם 160, הוא אומר, אם אין שוטרים, גם 180. אתה יכול לנסוע, החמור הזה, יש לו 100 כוחות סוס, אתה יכול לנסוע איתו איפה שאתה רוצה, הכל על המצב הכי טוב ויותר. נו, נפלא, תודה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה תגיד, אני יכול לעלות איתו בקסטל? הוא אומר לו, קסטל, גם העליות למירון, אתה יכול לעשות בעיקולים, אם אתה אוהב את העיקולים, או בירידות לים המלח, אתה יכול לעשות כמה מהירות שאתה רוצה, הוא אוטו, מה שנקרא, 4x4, בן פורת יוסף, נושא חזק מאוד. באותו רגע שאתה שומע על מישהו שאומר לך, תיסע איתו בקסטל, תיסע איתו שמה, תלך איתו פה במהירות, אתה נרגע, זאת אומרת שאין מה לבדוק את האוטו. אם הוא היה פה חד, הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעשות את הקסטל? תשמע, הוא לא, אוטו חדש, דנדש מהניילון. נו, אתה מבין, הוא 7 שנים על הכביש, הוא כבר לא נוסע 120 קסטל, אבל 100, הוא עושה בסדר גמור, יפה מאוד. אז אתה שומע שיש מה שנקרא חריקות, אבל אם אחד אומר, חכה, אתה קסטל בהליכה, הכל בסדר גמור, אתה נרגע. אמר משה רבינו, אם אני אומר, בבקשה, תשלחו מי שאתם רוצים, תבחרו, הכל טוב. אמרתי, מה, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר, אז מה יש לך לבדוק? אז לכן אומר, אני משה רבינו חשבתי מיד, שמה? שתשמעו, שאני אומר לכם, כן, תרדו מזה, אבל אני רואה לא, אני רואה שאתם ממשיכים לבקש. הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במדרש של פרשת השבוע, כעס גם הוא. אמר רב לוי, למה המשל דומה? משל למלך. אם אני מבין נכון, למלך היה בן, שהיה כבר גרוש, אם אני מבין נכון את המשל. היה גרוש, נו, ואבא שלו, נגיד, היה בן 40, ואבא שלו אומר, מצאתי לך שידוך, הוא חשם בומבוניירה, אישה חדשה, משהו מיוחד. מה זה? גם נאה, גם חכמה, גם בטובים, גם בתשירים. הכל בסדר גמור, בחרתי לך, אתה אומר, אמרתי לה, את תתחתני עם הבן שלי, והביע נכונות להתחתן איתך. יפה מאוד, אומר לה הבן, אבא, אני מאוד מוכיר את זה. אז אומר, תן לי לראות אותה. אומר, לא, אתה לא מאמין לי? מה שכבר בחרת אתה, כבר זרקת, נכון? אתה, מה שאתה בחרת, הטעם שלך, אני ראיתי כבר מה בחרת. אז מה שאתה בחרת, לא רצה מזה כלום. אז בבקשה, תן לי, תסמוך על הטעם שלי. אומר, אבא, אני סומך על הטעם שלי.

יקבלו אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. מה קרה כאן? מה קרה לעם ישראל? מה ההתעוננות שמופיע כאן? רק במאמר המוסגר, התורה מונה את השמות שלהם פה, בדרך כלל מרגלים, זה שמות חורים חסויים, זה לא דבר שמפרסמים שמות, נכון? וישלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מי אלה המרגלים? מי המרגלים? אין שמות. שלח לרגל, אז יש הדלפה, יש הדלפה איך קוראים לזה? אתר אקסיוס, אז יש לך שם הדלפה, שזה היה כלב בן יפונה ופנחס. כך מופיע בתרגום, בתרגום יונסה מנוזל. יהושע שלח שתי מרגלים חרש. מי זה היה? גם זה בעילום שם, אף אחד לא יודע שום דבר. אז מי מופיע? אותו דבר, מופיע בחזל, כלב ופנחס. אלה היו, כלב מה שנקרא, הוא מרגל סדרתי, הוא גם פה, גם פה במרגלים של יהודה, וגם ביזר, וגם זה מרגל משהו רציני, זה הכלב הזה. טוב, אולי נזכר לדבר קצת על כלב בהמשך, אבל בכל אופן, דברים נאמרים עליו. משה רבינו בוחר את כולם, מקבל אישור על כולם, ומשה רבינו עושה מה? על יהושע, שנבחר להיות המייצג של אפרים, מאוד פוחד עליו. הוא מאוד פוחד עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא כל כך פוחד עליו? כותב התרגום במקום, הסיבה שהוא פוחד זה סיבה אחת. כיוון שיהושע אין ותן, כתחמי משה אין ותנותי, כך אומר התרגום. יהושע קרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא פחד מהנבא שלו? הוא פחד שמה שנקרא לא יהיה לו כוח להתגבר, אם הוא יראה דברים ולא ימצא חן בעיניו, מה שהם אומרים, הוא לא יכול להילחם כנגדם, כי הענב, אדם שהוא ענב, הוא לא מגיב, הוא שומר את עצמו בשקט, הוא לא מתערב, זה השיטה שלו, אז הוא נתן לו, קרא לו יהושע. שואל הרשב"ם במקום, מה זה קרא לו יהושע? יהושע זה לא שם חדש. הפעם הראשונה שאתה מוצא את יהושע בן נון, אתה מוצא אותו במלחמת עמלק. כתוב שמשה רבנו, מה קרה? בחר לאנשים, ויאמר משה ליהושע, בחר לאנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. אז שם כבר מופיע יהושע בן נון. קוראים לו יהושע, לא קוראים לו הושע. מה קרה? פתאום הורידו לו יהוד. מה? חוץ מזה, אתה מוצא גם בחטא העגל. מה כתוב שם בחטא העגל? מופיע שם, ויאמר משה ליהושע, מה כל הזה שאני שומע? כל ענות חלושה, כל ענות גבורה, כל ענות אנוכי שומע. שם מופיע יהושע, לא מופיע הושע. אז מאיפה פה נולד פתאום השם הזה הושע בן נון? כותב הרשב"ם במקום, שהשם שלו בברית היה הושע, זה השם שלו. משה רבינו, כשהוא לקח אותו למשרת, קרא לו יהושע, שכן דרך אנשים שלוקחים לעצמם משרתים, משנים להם את השם. כמו שפרו קרא ליוסף, קרא לו צופנת פענח. כמו שנבוכדנצר קרא לדניאל בלשצר. הוא דבר, הוא שינה לו את השמות. אז ככה, מה שנקרא, אחד קוראים לו שם כזה, אז אחד משנה לו, זה נהיה עובד שלו, משנה, נכון? קום לקרוא לו... יודע מה, קורא לו אהרון, אז הוא קורא לו רוני. עכשיו הוא קיבל רוני, ממתי רוני, בברית קראו לו אהרון, אז הוא עושה קיצור, כל אחד מקצר את השם שלו, טוב, נפלא. אומר הרב, קראו לו הושע, ומשה רבנו, כשהוא לקח אותו, קרא לו יהושע, זה לא קרה פה, זה קרה כבר שמה, בפעם הראשונה, רק כאן כתוב, קרא לו יהושע. יפה מאוד. באים מפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. אין דבר כזה לקרוא שמות למישהו. התורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין אותיות מיותרות. אין אותיות מיותרות. אם אתה קורא לו יהושע, צריך להוריד את זה מאיזשהו מקום. זה לקחת את זה או מבראשית שיהיה חסר יוד, ולהלביש אותו ליהושע, או במקום אחר. אין דבר כזה לקחת יוד, להוריד אותה מאיזשהו שם חדש, אתה מוריד לו מהשמיים. אין דבר כזה. מאיפה לקחו את זה? שאלת הירושלמי בסנהדרין, פרק ב' הלכה ו', אומר הירושלמי, בשעה שהקדוש ברוך הוא שינה את השם של שרי לשרה, אז היות של שרה ירדה. אז אין יות, קוראים לזה שרה עכשיו. אם קוראים לזה שרה, אז יש לה היי. אז היות נעלם. אז המפרשים אומרים שמה? שהוא לקח את היות וחתך אותה לשתיים. היות זה עשר, חתך אותה לשתיים, נשתה היי. היי אחד הוא שם אצל שרה, ואחד הוא שם אצל אברהם, אז מלא נעלמה היות מהעולם. ירושלמי אומר לא, מה פתאום? אברהם קיבל אברהם, ושרה קיבל שרה, הכל בסדר גמור, היוד נשארה מיותרת. היוד בא, בכתה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו שם, לא הבנתי. עד היום הייתי בשם של האמא הראשונה שלנו, שרה אמנו, לקחת לו את השם הזה, קראו לי שרי, לקחת לי את היוד, מה, אין יוד, שמת לה שרה, מה הייתי? אמר, אל תדאג. עד עכשיו היית בסוף שם של נקבה, עכשיו אני שם אותך בראש זכר. אתה נהיה בהתחלה, ראש זכר, יקראו לך במקום משה,

0: יהושע. יופי, אז הוא נרגע. גם התחלה וגם זכר, הכל טוב מאוד. נפלא. הפרשים שואלים שבעצם יש כאן איזה הרעת תנאים. למה הרעת תנאים? כי כשיקומו בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב'. אז אם קמים לפי סדר א' ב', אברהם קם קודם. תומר הוא אחרון, נכון? או תומר, או כל אחד בפי השמות שלו. אז אחד שקוראים לו אברהם קם ראשון, אחד שקוראים לו שלמה, הוא קם אחרון. נו, יפה מאוד. אז אם אתה קראת לו יהושע במקום הושע, הוא צריך לחכות עוד 5 נגלות, עד שבהר הזיתים מתפרק העניין, הוא נמצא בתמנת חרס, אבל באופן עקרוני, ייקח הרבה זמן עד שהוא יצא החוצה. נו, מה עושים איתו? אז ראיתי, אני לא זוכר באיזה ספר, ראיתי אולי אצל רב חיים קניבסקי, הוא כותב שכתוב שהענבים, מישהו ענוותן, הוא קם ראשון. אז הוא אומר, משה לא יקום באות מהם. היות וכתוב, האיש משה ענב, הוא יקום ראשון. נכון? ואברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, הוא יקום ראשון. כל מישהו ענב, לא מסתכלים האותיות שלו. היות וישוע כתוב, קט חמי, אין ותנות הידי יהושע, אז הוא אומר, אין שום בעיות, תחליף לך את היוד, הכל בסדר גמור. באים מהפרשים, ראיתי זה בכמה ספרים, שואלים את אותה שאלה. בסדר, החלפת לו את השם. אבל צריך לקחת גם נקודות. קוראים לו יהושע. מאיפה יש לך את השווה? מאיפה יש שווה? אתה צריך להוריד באיזשהו מקום בתורה שווה? מה זו אתה קראת לו יהושע? אתה רוצה להוסיף לו את היוד, וקוראים לו שעה, אבל עם יוד, עם צ'ופצ'יק מאחורה. אתה בא, מוסיף לו גם 2 נקודות, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר תשובה מאוד יפה. אומר, כולם כתוב, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי. לכולם יש לך שמוע בן זקור. היחידי שקוראים לו בין, זה יהושע. יהושע בין נון. למה יהושע בין נון? בן נון. למה בין נון? לקחו 2 נקודות מהבן, יש שמה שמה סגול, לקחו 2 נקודות ודחפו אותם אצל יהושע. אז נשאר אצלו רק נקודה אחת. אם נשארה נקודה אחת, אז לכן יהושע בין נון. לכן הוא היחידי שמקבל בין ולא בן, אלה הדברים שיש לנו בעזרת השם בסייעת הדשמיה. טוב, אני רוצה להיכנס להסביר את העניין הזה של המרגלים, קצת להיכנס לתוך העניין הזה קצת יותר לעומק בעזרת השם, ונבין גם למה הוא קרא לו בשם יא יושיעך מעצת מרגלים, למה הוא הוסיף לו יוד ולא אות אחרת, מה מונח באות הזאת יוד. נכון, זה מסתדר טוב מאוד, כי יוד סמוכה להי, יוצר יא יושיעך מעצת מרגלים, אבל השאלה, מה מונח כאן מהעומק הטמון כאן. טוב, בוא נראה את יסודם של דברים, בסייעת הדשמיה ננסה להבין את הדברים עד כמה שיעתנו משגת. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא השבת, פרשת שלח, היא המשכה של פרשת בעלותך, הכל זה אירוע מתגלגל, אירוע מתגלגל של אחד רודף אחרי השני. למה, מה קרה? בפרשת שבוע שעבר, באים המתאבים ורוצים בשר. רוצים בשר, אומר משה רבינו, בשר לא ממני. בשר יש בלדי, יש חברה שמספקת בשר. בשר, אני לא מספק בשר. בשר לא שייך אליי. למה בשר לא שייך אליי? כיוון שאני נמצא הרבה יותר גבוה מבשר. נמצא הרבה יותר גבוה. אדם שנמצא, אותם במשל, אדם שעובד בפיזיקה גרעינית, לא מוכר פיצוחים, למרות שגם זה גרעינים, נכון? הוא לא נמצא בגרעינים, הוא נמצא בפיזיקה גרעינית, אז זה לא באזור בכלל. תגיד שאחד שעובד מדען במכון ויצמן, עובד, אני יודע, בקור הזה בדימונה, והוא נהיה מוכר גרעינים, תגיד מה, פיזיקה גרעינית. אדוני, אני לא קשור לעניין הזה, אני כבר נמצא למעלה בפיזיקה גרעינית, אני מחלק באטומים, אני נמצא בעולמות אחרים לגמרי, יפה מאוד. להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו אומר, אני לא שייך לבשר. לא רק שאני לא שייך לבשר, אני גם לא שייך לבית יותר. מהקדוש ברוך הוא אמר לי במעמד הר סיני, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. משה רבינו התנתק מציפורה, התנתק מהבית, התנתק מהכל, הוא לא אוכל בשר. משה רבינו אכל רק מן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. צריכים לאכול קורבן פסח, בפסח הראשון, אז משה רבינו אכל קורבן פסח. אבל אין דבר כזה, בא לי לצאת למסעדה לאכול אנטריקוט, נכון? אין דבר, אסדו, אין לא דבר כזה, יש אסדר לסידוסה, אין לנו אסדו. זה לא המושגים של משה רבינו, זה לא שייך לפרויקט הזה. נו, אומר לו, אנחנו רוצים בשר, משה רבינו, בשר? לא אני הכתובת. אני לא שייך לבשר, אני שייך לענף אחד, מן. 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ו3 על ידי 3 פרנסים טובים. המן על ידי משה, הבאר על ידי מרים, העננים בזכותו של אהרון. מן זה משה רבינו. המן בדרכו, מן לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן מלבד, אומרת הגמרא. מן זה משה רבינו. זה היסוד של המן. אם משה רבינו הוא מן, גד, שבט גד, שנקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות, נקרא אותם בשלושת השבועות, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן. ומקנה רב היה לבני ראובן או לבני גד, עצום מאוד. מאיפה יש להם מקנה? בשלמה ראובן, הוא היה בחור, אז הוא קיבל כפליים מהריחוש של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה צון, אין לנו מספר, אנחנו לא מבינים את המושגים של הצון שהיה ליעקב אבינו. חזל אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, לא יודע אם כלב זה על 50 כבשים, או 100 כבשים, כל בדואי משקר אותי בכיוון אחר, אז אני לא יודע בדיוק מי שם דובר אמת. בקיצור, לא יודע, כלב אחד על 50 כבשים, אז תעשו חשבון, 600 אלף על 50 כבשים, יצא לכם המשפרים האלה. רק הספק של הבונזו של יעקב אבינו היה יותר עשיר מביל גייט, אבל בכל אופן, זה מה שנאמר. נו, אז אם אתה מקבל 20 מיליון כבשים, או 30 מיליון כבשים שהיה ליעקב אבינו, אם ראובן מקבל 20% מ-30 מיליון, אז בבקשה, 6 מיליון כבשים. השאר מתחבר 24, מתחבר למה? ל-11 שבטים, אז תעשו חשבון מה כל אחד מקבל. גד שקיבל את החלק שלו במניין הכבשים של יעקב אבינו, קיבל את המניין הזה, הוא לקח רק את החלק שלו, אחד מתוך 11, זה מה שהוא קיבל. הוא לא אכל בשר, גד לא נגע בבשר, כך כותב השח. למה? הוא היה דבוק במשה רבנו. לא רק דבוק בו בחייו, אלא דבוק בו גם לאחר מותו. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן, למה? כי שם חלקת מחוקק צפון. אמר, אם שם חלקת מחוקק, אם המחוקק הוא נקרא משה רבנו, נמצא שם, אני הולך איתו ביחד. אני לא קשור לעם ישראל. אני הולך עם משה רבנו ביחד. ויות למשה רבנו היה מן בדרכו, יות למן בדרכו, הוא נתחבר למשה רבנו, לא נגע בבשר. מה שצריך לאכול, אוכלים. אבל הוא לא אוכל בשר, אין אצלו בשר. בשר במדבר אכלו רק בשר שהקריבו בקורבן שלמים. היה אסור לאכול בשר תועבה, בשר תעבה במדבר. מי שהתחשק לו אנטריקוט, יכל לאכול את זה במן. היה מדמן במן אנטריקוט, והיה לו טעם של אנטריקוט. אבל מי שרצה לראות את הבשר הזה, שנקרא נע, ואתה עושה אותו על האש וזה, אז צריך לאכול שלמים. משלמים יכלת לקבל את החלק שלך ולאכול בשר. אותם ערב רב, אותם מתאבים שרצו לאכול בשר, כל בסדר, אני לא. אני לא שייך לבשר, אני לא מספק בשר. אתם רוצים בשר? נביא לכם מישהו אחר שיספק את זה. מי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, והם יצילו, זה יעבוד דרכם. השפעה, האוכל יורד דרך מקומות מסוימים, האוכל לא בסתם, כל העולם ניזון בשביל חנין אבני, וחנין אבני די לו בקף חרובים, ערב שבת, מן ירד דרך משה רבנו. זה המענתו שלו, אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר. נביא לכם סקנים, יבוא דרך הסקנים. בסדר גמור, אומר משה רבנו כמה, 70 סקנים. אומר משה, זה לא מסתדר, 70 סקנים. אם אתה לוקח 5 מכל שבט, נהיה 60. אם אתה לוקח 6, זה 72. אז מה עושים? אומר לו פשוט מאוד. תכתוב 70 תקים זקן, ו-2 תשאיר פריי, תשאיר ריק. לא יהיה שום דבר. בסדר גמור. אומר משה רבנו לשבטים, כל אחד שולח לי 6 נציגים, מקימים סקנים. כל אחד. בסדר, שלחו. זה שלח, זה שלח, כל אחד שלח. אז יצא 70 התאספו שמה, 70, היו צריכים להיות 72 אנשים, 2 לא באו. אלדד ומדד לא הגיעו. אלדד ומדד, כותב אתר גומיונוס המנוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבת, אז יוכבת התחתנה עם אלצפן בן פרנח, ומזה נולדו אלדד ומדד. אז הם אחים של משה מכיוון האימא. כך מופיע בתרגום יונתן מנוזיאל, איך החזיר אותה בחזרה אמרם, לסיפור שלם, לפני מתן תורה, כל הדיונים שישנם בדברי רבותינו, זה מה שקרה. אלדד ומידד אמרו, אין סיכוי. ראית את האנשים הגדולים, מי נמצא שם? גדולי עולם. אנחנו נהיה שם, אין סיכוי. חבל איך להוציא פתק פדיחה. יצא לנו לבן, יזרקו אותנו שוש עולם בבושות. זהו, לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו. אבל הם לא חשבו שהם מגיעים. טוב, בתנ"ך עליהם הרוח, והם הבכתובים, והם התנבאו נבואה. מה התנבאו נבואה? 4 מילים, משה מת ויהושע מכניס. 4 מילים, זה מה שהתנבאו. ברגע שהם התנבאו את הנבואה הזאת, גרשום, הבן של משה רבינו, שמע מזה. הוא חוזר הביתה ואומר בבית, אבא, אתה שמעת? האחים שלך, דוד אלדד ודוד מידד, קיבלו נבואה עכשיו, שאתה הולך למות, ויהושע שנמצא כאן לידך, הוא הולך להכניס את עם ישראל. יהושע נזק, אמר, מה אתם, איפה אתם מביאים את המידע הזה? מה פתאום מידע שקרי? לא היה שום דבר. מה פתאום, אדוני מושק להם? סתם, תכניס אותם או לכלא, אומר רש"י, יתן עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. אבל זה היבסה שמסרו. באותו רגע שהם אמרו את זה, וציפורה שאלה מה מתרחש כאן, אמרו, יש מינוי חדשים של 70 נביאים. אמרה ציפורה, אומללות נשותיהם של אלו, מסכנים אנשים של אלו. למה מסכנים אנשים? אומר, גמרנו, יהיה פרוש מהבית, כמו שאני פרוש. אומרת הציפורה, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת הדבר הזה? אומרת לה מרים, אני נביאה, מגיל 6 הנביאה, ותיקח מרים הנביאה את הצוב בידה, ותצן הכל אנשים אחריה בגיל 6, היא אמרה לאבא שלה, קיבלתי נבואה, אתה עמיד, לא, עמיד מושיעם של ישראל. אז בגיל 6 הייתה נביאה. נו, אז מה? אני פרושה? נשואה באושר ואושר לכלב, ברוך השם, הכל טוב וסדר גמור. אהרון אחי נשוי באושר ואושר לאלישבע, והכל טוב, מאיפה הבאתם את הדבר הזה? אומרת, מרים אומרת לציפורה. פתאום מתברר שיש כאן איזה סיפור מאחורה. פתאום ציפורה מספרת, משה רבינו לא בבית, פרוש, מה מתנהל כאן אחורה? עוד אומרת, אומללות לשותיהם של אלה. אמרה מרים הנביאה, תגיד, מה פתאום? אין דבר כזה, מה? ואז משה רבינו, אם דברה כנגד זה, שמשה רבינו, על זאת האישה הכושית אשר לקח, כי אישה הכושית לקח, ואז הקדוש ברוך הוא בא, ירד בענן, ואמר, בבקשה, עשו שלושתכם, עושים שלושתם, והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מה אתם משווים? אתם נביאים? איפה עד, איפה משה רבינו? פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא רחידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה, הקדוש ברוך הוא נוסף בהם, מרים מקבלת שרת, וכל עם ישראל ממתין לה 7 ימים, בשכר זה שהמתינה למשה רבינו שעה, ליד היאור, עד שבאה בתיה בת פרעה, המתין לה כל עם ישראל 7 ימים. דברים שכתובים בגמרא מסכת סוטה, בדף י' י"ב, זה הסוגיות שמדברים בעניין הזה. טוב, נפלא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בוא נראה ברשותכם. הנושא נגמר. זאת אומרת, מרים קיבלה, ומיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אבל קרה כאן תופעה. מה התופעה? המילים האלה שאמרו אלדד ומידד, וזה היה מידע מסווג, זה לא היה מידע שהיה אמור לצאת החוצה, ולומר לעם ישראל, תשמע, משה רבינו עומד למות. זה הייתה מידע חסוי, שנאמר אך ורק לדד ומידד. אתם עומדים להניג את עם ישראל, ואתם עומדים להיכנס לארץ ישראל. ככה נמצר להם בהודעה. הם הוציאו את זה החוצה. הוציאו את זה החוצה, כתוב בספר שנקרא בן יוידע, הם חזרו לעולם בתור אילנים. כך אומר בן יוידע, זו גמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, אנו תרי אילני, ושיבו סדר רבי, הם היו תלמידים של רבי, וישבו מולו כל הזמן, עשו ככה עם הראש, הם היו אילמים, הם לא ידעו, מבינים, לא מבינים, כנראה שהם גם לא יכול לכתוב, היה להם איזה בעיה גם בכתיבה, אחד שהוא אילם יכול לכתוב אם הוא הבין או לא, אבל רק עשו ככה, לא ידעו מבינים או לא, את אמרה, התפללו עליהם, ובסוף הם התפקחו וידעו, והתברר שהם יודעים, כותב הרב, הבן יודע, למה כתוב אילמי? הנו תרי אילמים, נכון? אז הוא אומר אילמים, לא אילמי. אומר הבן יודע אילמי, אלה שתי הנביאים, אלדד ומידד, חזרו בחזרה לעולם הזה, חזרו בחזרה לעולם הזה בתור אילמים, על 4 מילים שהם אמרו. לכן כתוב אילמי, א' למד אלדד, מם יוד מידד. אומר לכן, אלה חזרו בתור אילמים, כדי לתקן 4 מילים שהם אמרו שלא קדים. כך כותב הרב הבן יודע, דבר נפלא ביותר, על גמרא במסכת חגיגה. מה שקרה, לעם ישראל פשט העניין כאש בשדה קוצים. משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, הבא בתור להכניס אותם זה יהושע בן נון. מה קרה? אומר המשך חוכמה, הדבר הזה הטיל מורך ופחד בעם ישראל. למה? עד עכשיו מה היה? משה רבינו, אדון כל הנביאים. הוא עשה ניסים, הוא עשה דם וספרדיה וכינים ודבר וערוב ושכין ומכת בכורות וקרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. הכל מה? הכל עשה משה רבינו, נפלא ביותר. אז משה רבינו אדון כל הנביאים, הכל עושה, הכל על הצד ביותר, זה משה רבינו. עכשיו יודעים שמשה רבינו איננו. אז אם משה רבינו נכנס, אז כמו שלא שאנחנו לרגל אנשים איך עוברים את ים סוף, וכמו שלא שאנו מרגלים איך אנחנו נכנסים, הלכנו משה רבינו, הלכנו הכרחיו בעיניים עברות, אם הלכנו בעיניים עברות, הכל בסדר גמור, אז אין לנו שום בעיה. פתאום אתה שומע, אין משה רבינו. אם אין משה רבינו, אז זה מהות אחרת לגמרי, מי יודע מה הולך להיות? משה רבינו. אם משה רבינו נמצא, אנחנו מונגים כל הזמן בהנהגה של נס. דורקים את המטה, נהיה זה, עושים דורקים חון, נהיה שכין. הכל מתנהל בדרך של מופתים. משה רבינו נמטה את ידו ובוקע את הים. אז הכל ניסים. אבל אם אין משה רבינו, אם אין משה רבינו, הנהגה טבע. או, הנהגה טבע, יש מלחמות. אם יש מלחמות, אז צריך לשלוח מרגלים. לא היינו מבקשים מרגלים, זה לא בקשה. רק מה קרה? ותקרבו עליי כולכם, באתם למטה, רגע משה רבינו. אמרו מת, דת ומידת, מה הם אמרו? שמשה מת. אם משה רבינו מת, אז מה קורה? אם משה רבינו מת, אז המגה עוברת ליהושע. יהושע בן נון זה לא משה רבינו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר. אז מה אנחנו נצטרך להילחם? בחרב וחנית. חרב וחנית, אז בבקשה, צריך לראות. בצורות, ערים קשות, איפה נכנסים, איפה מקופפים, מתקיפים מפה, מתקיפים משם. זה מה שקרה. יפה מאוד. יוצא שמה? שהם באו בטענה למשה רבנו, אם אתה באמת הולך, על פי מה שאמרו אלדד ומידל, על פי המידע שברשותנו, שאתה באמת לא תחיה, אם אתה לא תחיה, אז הם אלה, בהנהגה חדשה, צריכים מה שנקרא מהות אחרת. מי שקם כנגדם היה כלב, ויעש כלב את העם אל משה. מה זה? אז חלק אומרים המפרשים, הוא פרסתם למשה, אמר כאומרה שיעשה שקט, ואמר למשה, תענה להם תשובה. כך כותבים המפרשים, הספור נובעות. אמר למשה, תגיד להם תשובה. משה רבינו אמר, ויומר אליהם, לא תארצון ולא תראו מפניהם. זה משה רבינו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. ויקרא משה, מה המילים שבהם? ו-מם, ו-מם 46. לוי וגימטרי 46. ויקרא משה להושע בן נון יהושע. הכניס לו את הנשמה של לוי בתוכו. נו, נפלא ביותר. אם נכנס בו הנשמה של לוי, בא הרב שמן רוס ושואל, עד למה הוסיף לו יוד? הוסיף לו שבט לוי. למה הוסיף לו יוד? אומר הרב דבר נפלא מאוד. כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ללוי בשם שלו. לא כתוב ויקרא. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את השם שלו לוי. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, שהיה אדם אחד שקראו לו קוטי, קוטי. והקוטי הזה בא לרבי מאיר, ושאל את רבי מאיר שאלה מאוד יפה. מה הוא שאל אותו? אתם אומרים שיעקב אבינו איש אמת, נכון? תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו איש אמת. הוא אמר שמה, וכל אשר תיתן לי, העשר העשרנו לך. הוא איש אמת, נכון? אני רוצה לשאול אותך, שואל אותו הקוטי, איפה הפריש מעלות? איפה? איפה הפריש את המעשרות מהילדים? כך הוא שאל. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש 12 שבטים, והוא הפריש רק אחד, את לוי. צריך להפריש, 12 שבטים, צריך להפריש 1.2, והוא מה שנקרא, עבריח, 2%, הוא לא אמת, הוא לא אמתי. אמר לו, למה אתה אומר 1.2? יעקבינו צירף אל השבטים גם את מנשה ואת אפרים, אז כמה יש לנו? 1.4. אז 1.4 צריך להפריש, אז זה עוד יותר קשה. אמר לו, אקוטי, לא הבנתי, הוספת לי קמח על השאלה שלי, תוסיף מים לסדר את זה. אומר, תלוש את זה, עכשיו תוריד לי. אמר לו רבי מאיר, אבאלה, ליעקב אבינו היה 4 נשים, נכון? מה היה לו? לאה, רחל, בלהה, זלפה. כל אחת ילדה בן. אז כל אחת, בכל אחת מהם יש בחור. אם לכל אחד יש אבא בחורות, הם לא נכנסים במעשרות. אם בחורות לא נכנסים במעשרות, אז מ-14 כמה אתה מוריד? 4 יורדים לבחורות, אז כמה נשאר? 10. אז מי המעשר מתוכם? לוי, הוא המעשר מתוכם. יוצא שלוי היה 10% מהשבטים. אם הוא היה 10%, אז מה עוד שמסמנת את לוי? היוד של לוי, זה 10%. אמר לו, ייכנס בך הנשמה של לוי, שהוא היה מעשר של הקדוש ברוך הוא, לכן קרא לו, מה? יהושע. ואז לא תפחד מהמלאק, למה? כי יהיה לך את הנשמה של לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, מה תפחד מהמלאק? אל תדאג. לוי האלה מקסחים כל דבר שזז, הכל טוב, תהיה בריא, הכל טוב. ולכן הוא צירף אליו את לוי. הלב בן יפונה, היה לו את הנשמה של יהודה. יהודה היה גבר שבגוברים, עמד בו כולם, כמו שאומרים חז"ל. מה אמר? אמרו השבטים, בוא, נהרוג את יוסף. ישבו ודנו, החליטו להרוג אותו. מה, זה אמר בבור הזה, אמר בבור ההוא. אמר יהודה, רבותיי, הורגים אותו. אתם באים ליעקב ואין אומרים, אנחנו הרגנו אותו? אמרו, לא, לא, לא, לא, אל תגזים. אל תגזים, אנחנו נשים אותו בבור, וזהו, אמר להם הכל. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתם יכולים לעמוד מול אבא ולהגיד הרגנו אותו כי ישבנו בדין, הולך. אם אתם אומרים נחסה את דמו ונשתיק את העניין, סימן שאתם לא שלמים עם העניין. אם אתה שלם עם העניין, שיהיה מה שנקרא בדיקה, איך אומרים, שקופה, נכון? איך אומרים את זה? בדיקה שתהיה זכה ותורה. אם אתה רוצה לחקור את הדבר בתוך הפרקליטות, סימן שאתה פחד להוציא את זה החוצה. למה? אז יתברר שמירם בירם, מחפל על בירב, במערב על עמית ועמית על זרזיר, וככה כל אחד מחפה על השני, חד גדיה, חד גדיה, תוציא את זה החוצה. תן לאנשים חיצוניים שיגלו את הג'ורה במלואה, שיקימו כיכר על שמה של ברב מיירה. בואו נראה אותך, מה אתה פחד להוציא את זה החוצה? אם הכל זך ונקי, תוציא החוצה, אתה גבר שבשכונה, לך תוציא החוצה. אמר, לא, אנחנו נחקור את זה בפרקליטות. אז לא צריך לחקור בפרקליטות. הכל בסדר גמור. אחד, זה אחד מכסה על השני. אם אתם מפחדים להבדיל בין הקודש ובין החול, אז אל תעזרו אותו. אתה צריך לבוא. אם יוסף היה מעשן סיגריה בשבת, והיינו אומרים, שמע, אסור לעשן סיגריה, הוא אומר, אני מעשן למרות הכל, מדליק סיגריה, מה הייתם הורגים אותו במה? בסקילה. היה לכם פחד להגיד לאבא, הוא ישן סיגריה, והרגנו אותו. הוא אומר, כאשריכם ישראל, עשיתם דבר טוב מאוד, ויתתו תהיה כפרתו. להרוג אותו ולהגיד לאבא, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אם אתם משתתרים, אל תהרגו אותו. כולם שמעו ליהודה ומחרו אותו. יהודה, כולם אחריו. כלב בן יפונה, הנשמה של יהודה הייתה בו. הוא יכל לעמוד מולם. וזה מה שאמר, אלו נעלה וירשנו אותה, זה הכוח של יהודה. יש עוד מה לדבר על זה, ובעזרת השם פעם אחרת. אבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדני חופש למען צדקו, ידי תורה ויאדיר.
1: קול ברמה, 92.1 FM

תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.

צהריים טובים לכל המאזינים. היום סייעתא דשמיא, אנחנו שוב בתוכנית עם בית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, במספר טלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. בעזרת השם יתברך, כל מי שרוצה לשאול שאלה בהלכה, בכל תחום, בכל נושא, 24 שעות, משך כל ימות השבוע, יכול להתקשר למספר הזה ולשאול, לקבל מענה מאת גדולי התלמידי חכמים שעונים לשאלות שלכם. אנחנו כמידי שבוע לוקחים איזה נושא ומביאים שם את השאלות של המאזינים ששאלו באותו נושא. היום בסייעתא דשמיא אנחנו נדבר על נושא של חנוכת הבית. לפני כן אני אזכיר שבאותו מספר טלפון של בית ההוראה ניתן גם להזין לשיעורי תורה רבים במגוון תחומים, כמו גם בשיעורי הדף היומי. דף יומי של כל יום ויום בחצי שעה בהסברה יפה, הסברה רחבה, לא תמצות של דף, אלא ממש הסבר מקיף ומעמיק בשפה ברורה, בהגייה ברורה, בעזרת שנבח, בחצי שעה בכל יום ויום. ניתן להזין לא רק לדף היומי של היום, אלא לכל השס כולו מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו איפה שנמצאים. ניתן להזין לכל זה גם כן, הכל באותו מספר של 03-50-50-550. אז כמו שאמרתי, סייעתא דשמיא, היום אנחנו נתחיל כמה שאלות מצויות בעניין של חנוכת הבית, ואני אתחיל עם השאלה הראשונה. שאלה ראשונה כאן, קנינו דירה, וכמובן שיש הרבה חובות והרבה הוצאות, והשאלה שלנו היא, האם יש עניין לעשות חנוכת הבית, או שזו סתם מסיבה והוצאה מיותרת, והיינו מעדיפים לחסוך את ההוצאה הזו? זו השאלה, האם באמת יש עניין, יש חשוב לעשות סעודה הזאת, או שלא? ובכן, ידוע שהמגן אברהם, בהלכות תענית, שם בסימן תפקוס המחת, הוא מביא שם על מה שכותב מרן השולחן ערוך, שאדם שנדר לצום 10 ימים, לא יום מסוים, באיזה יום שירצה, והיה מתענה ביום אחד מהם, פתאום הוא צריך לדבר מצווה או פני כבוד אדם גדול לאכול. אז אומר מרן, למרות שהתחלת היום לצום, כיוון שלא קיבלת עצמך דווקא היום הזה, הוא אמר אני אצום 10 ימים, ואז הוא צם יום אחר יום. יום מסוים יצא לו יום שהוא צריך לאכול בו, כגון לדבר מצווה או לכבוד אדם גדול, אז אומר מרן, יכול לאכול, ולאחר מכן יצום יום אחר במקום זה. אבל אם הוא קיבל על עצמו יום מסוים לצום, כגון שבתפילת המנחה, הוא קיבל על עצמו לצום מחר, אפילו בא לפניו דבר מצווה וכדומה, הוא לא יכול לאכול, אלא אם כן יעשה התרה. זה דברי מרן שולחן ערוך. שם כותב המגן אברהם, מה זה הגדרה של דבר מצווה? הוא דן שם לגבי חנוכת הבית. האם חנוכת הבית זה נחשב דבר מצווה, סעודת מצווה, או לא? אז הוא מביא דברי הרב באר שבע. הרב באר שבע כותב, מביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר במסכת סוטה, כתוב שמשוח מלחמה מכריז ואומר שמהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ילך וישוב לביתו. אומר שם הירושלמי, זה דווקא בית בארץ ישראל. אבל אם אדם יש לו בית בחוץ לארץ ולא חנכו, אז הוא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. למה? אומר הירושלמי, כתוב, ולא חנכו, דווקא בית בארץ ישראל שמצווה לחונכו. אבל בית בחוץ לארץ אין מצווה לחונכו, ולכן ממילא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה. אומר הבאר שבע, לומדים מכאן, שאם זה חנוכת הבית בארץ ישראל, יש בדבר הזה מצווה. בחוץ לארץ אין בדבר הזה מצווה. ככה כותב הרב מגן אברהם בשם הרב באר שבע. לעומת זה מביא שמה את דברי הרב ים של שלמה. הרב ים של שלמה כותב שאם באמת אדם עושה סתם ככה חנוכת הבית בשביל מסיבת מרעות, אין בדבר הזה מצווה. אבל אדם שעושה את המסיבה הזו בשביל לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא, שברוך השם, הנה תחילת המגורים שלו בבית, הוא עושה אותה בשביל דברי תורה ודברי קדושה,
או שעושה את הסעודה הזאת כדי להודות לקדוש ברוך הוא וכיוצא בזה, אז הוא אומר באופן כזה, זה באמת נחשב סעודת מצווה. אבל אם באמת אותו האדם הזה, הוא עושה אותו סתם סעודה בשביל לעשות איזה סעודת מרעים בעלמה, אין אחרי אם זה לא נקרא סעודת מצווה, כלומר הוא מחלק. ולא מבדיל בין אם זה בארץ ישראל או בחוץ לארץ. האמת היא, על מה שכתב הרב באר שבע, יש כאלה אמרו שגם בחוץ לארץ, דווקא מי שגר כאן בארץ ישראל, והוא, יש לו דירה בחוץ לארץ, אמצע נכון חוק, כי אסור לך לרדת לחוץ לארץ. אבל אם אתה גר רק בחוץ לארץ, אז יש מצווה גם לאדם שבחוץ לארץ, שיגור נורמלי, כמו שכתוב בפסוק ירמיה, בנו לכם בתים. אז אם כן, יש עניין גם לגור בחוץ לארץ, שאדם יגור, שיהיה לו מקום להניח את ראשו. בא הרב בן ישחי עליו השלום, בשוט תורה לשמה. והוא כותב ואומר, כל החכמים האלו שכתבו שזה לא אין בזה מצווה וכולי, הם לא דיברו, לא ראו את דברי השאילתות של רב החי גאון, שבעצם הדברים האלה מופיעים גם במדרש תנחומה. כתוב שמה ככה, הוא מסביר שמה מה העניין לעשות את היום השבת קודש, למה כשבחו נתן את יום השבת קודש. אז הוא אומר שכאשר כשבחו ברא את העולם, הוא ברא אותו בשישה ימים, וביום השביעי הוא קילה מלאכתו, הוא בירך את יום השביעי וקידש אותו. ממשיך השאילתות וכותב, כאדם שבונה בית, וכאשר הוא מסיים לבנות אותו, אז הוא עושה סעודה, עושה הילולה, יום אחד. כמו שאנשים אומרים, הילולה ביתי, היום השמחה שגמרתי לבנות את הבית. הוא אומר, וזה גם כאילו אומר כשבחו, ויחי אלוקים ביום השביעי. הוא אומר, כמה שהדברים האלה מובאים במדרש תנחומה, ואם בשאילתות, לומדים מכאן שזה עניין, שיש בדבר הזה עניין לעשות סעודה, כאשר אדם גומר לבנות את ביתו. שבדבר הזה סעודה. הוא אומר גם בזוהר הקדוש כתוב, כאשר בפרשת ויקרא, שאמר לו כשבחו, שיקריבו קורבנות, למה? כי סיימו לבנות את המשכן. ואמר כשבחו למשה, חנוכה של בית במה אדם עושה אותה? בסעודה. ככה גם כן, סיימו לבנות את המשכן, תעשה עכשיו סעודה. מה סעודה? להביא את קורבנות. כך אומר הזוהר. אומר, לומדים מכאן שיש עניין ומצווה לעשות סעודה לחנוכת הבית. ממשיך הרב תורה לשמה ואומר, ישאל השואל, אולי זה מנהג בעלי בתים לעשות סעודה, אבל אולי אין בכך מצווה. אומר, זה לא נכון. שהרי, הוא כותב, המדרש מדמה את סעודת חנוכת הבית ליום שבת קודש. המדרש מדמה את זה לקורבנות שהקריבו בבית המקדש בחנוכת המקדש. אם באמת זה סעודת הרשות, איך אפשר לדמות דבר של מצווה לדבר של רשות? אלא בוודאי הוא אומר, יש מצווה כאשר אדם בונה ומסייב בנות את ביתו, שיעשה סעודה לחנוכת הבית. כך הוא כותב מרן בן ישחי עליו השלום בספרו תורה לשמה. מאוד מעניין ש... כי דבריו הקדושים מפורש באורחות חיים. אף אחד לא הביא את זה. מי שהביא דברי אורחות חיים האלה זה רק מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, בספרו ברכת השם. הוא מביא אחד מרבותינו הראשונים, אורחות חיים, שבלכות ברכות, באות נ"ב הוא כותב ככה, האם מברכים שהחיינו על בניית בית, על כלים וכדומה? אומר השורים שעל כל אלו ואיך שהחיינו. ונהגו שהבונה בית עושה סעודה, ומזמן עניים ועשירים, הוא מביא לכך ראיה. וכן מצינו על פסוק, ויחל אלוקים, כהדן דבנה ביתה, כמו אדם שבונה בית, ואך ללה. כך עשה כשבחו בנה עולמו והשלימו, ועשה סעודה לאדם הראשון. אז אם כן, הוא מביא מזה גם כן דברי המדרש, מכך שאדם הראשון, שאכן רואים מכאן שיש עניין בעשיית סעודה. כך כותב רוחות חיים. מעניין מאוד דבריו של הרב תורה לשמוע, אומר, אילו מרם מרוטנברג, היה רואה את דברי המדרש, דברי השאילתות האלו, אין ספק שהיה אומר שחנוכת הבית זו סעודת מצווה. הלכה למעשה, ככה תופסים יותר הפוסקים האחרונים, שאכן יש עניין לעשות סעודת חנוכת הבית. ולכן, בהחלט, למרות שיש בדבר הזה הוצאות, כדאי ורצוי ומומלץ לעשות סעודת חנוכת הבית, ויש בדבר הזה מצווה. כמו שכתוב, ולא חנכו, מה זה חנכו? שאדם עכשיו חונך את הבית שלו, אומר הירושלמי, זה שמצווה לחונכו. ולכן, כדאי לעשות ככה, יש עוד מקורות נוספים, מדברי
רבנים נוספים, חכמים נוספים, שכותבים שאכן, מה זה הפסוק ולא חנכו? הכוונה היא שלא עשה בו סעודה. ככה כותבים כמה חכמים דקדיקים, הביא אותם הרב ורנר, בקונטרס שהוציא מזמור של חנוכת הבית, ושם הוא מביא דברי רבי יונה בן ג'נח, דברי הרד"ק, שהם פרשים את הפסוק, מה זה ולא חנכו, ולא עשה בו סעודה, שרגילים לעשות סעודה ראשונה, סעודה של שמחה בבית, זה נקרא ולא חנכו. מכאן למדנו מקור נוסף, שאכן יש מצווה ועניין לעשות סעודה, כאשר האדם נכנס לבית. אם כן נסכם את התשובה לשאלה, אכן נכנס, יש מבואר מדברי רבותינו הראשונים, מדברי המדרש ועוד, מדברי הזוהר הקדוש, שיש משמעות, שיש מצווה לאדם לעשות סעודה בחנוכת הבית, וכך ראוי לעשות. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא בנה בית, אלא רק קנה בית, או ששכר בית, האם יש עניין גם כן לעשות חנוכת הבית? או שמי שרק קנה בית או שוכר בית, אולי באמת אין עניין לעשות חנוכת הבית. התשובה היא, אם באמת האדם קנה בית, אפילו שהוא בעצם לא בנה אותו, אלא גרו פה כבר אנשים לפני כן, יש בדבר הזה מצווה. מביאים הפוסקים לכך ראיה, ממה שמבואר בגמרא, וככה גם כן פוסק הרמב״ם עליו השלום, שלמרות שכתוב הפסוק לגבי משוח מלחמה, מהאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, כתוב כאן אשר בנה. משמע לך הורא רק מי שבנה. אבל להלכה, כתב הרמב״ם, על פי הגמרא, הוא גם אדם שקנה בית, גם כן ילך וישוב לביתו. יש לו גם כן מצווה לחנוך את הבית. לפיכך, אומרים הפוסקים, שגם אדם שקנה בית שהוא כבר בנוי, כבר גרו שם אנשים, יש בדבר הזה מצווה לעשות שם חנוכת הבית. עם זאת, זה דווקא באדם שקנה, אבל אדם ששכר בית, אין עניין לעשות שם חנוכת הבית. ומדוע? מפני שכמו ששמה, אדם ששכר בית, הוא לא חוזר על זה מאחרי המלחמה, רק אדם שקנה בית, אז באמת יש לו עניין שיעשה חנוכת. באמת לחזור מעורכי המלחמה, בזה יש באמת עניין של לשמוח בבית, של השמחה, שנה שלמה וכדומה. כאן יש להעיר, שעם זאת, מי שרוצה באותו הבית, שהוא סוחר אותו להתגורר שם, והוא רוצה לעשות שם בתחילה, איזה סעודה, תמידי חכמים, דברי תורה וכו', לפי הטעם שכתב מהרשל בים של שלמה, גם בזה אפשר להקל, להחשיב את זה קצת כסעודת מצווה, מפני שאחרי הכל, אם הוא עושה את תכלית שלו היא, באמת בשביל שתחילת יישובו בבית, שיהיה עם דברי תורה, שהכל יהיה לכבוד השם יתברך, אז גם כי יש בזה קצת מצווה בדבר הזה. אבל ודאי שעיקר המצווה של חנוכת הבית, זה אך ורק כאשר אדם בונה, או כאשר האדם קונה בית, אבל לא כאשר האדם סוחר, וככה כתבו כמה אחרונים מאחרוני זמננו, כמו רב אלישי ועוד, שכאשר אדם סוחר בית, אין עניין לעשות חנוכת הבית. אבל רגילים היום לעשות, אם אומרים דברי תורה, לא נורא. שאלה עכשיו מאוד מאוד חשובה. השאלה כאן היא כזו, מתי הזמן הראוי לעשות חנוכת הבית? מיד כאשר אדם נכנס לגור, או לאחר שהאדם גומר לסדר את כל ביתו, להניח את כל חפציו במקומם, לסדר את הארונות, מתי בעצם הזמן המתאים ביותר לעשות חנוכת הבית? שאלה מאוד מאוד יפה. ובכן, הרב בן ישחי עליו השלום, בשו"ת תורה לשמה, הוא מתייחס גם לנקודה הזו, והוא כותב ואומר, שמדברי המדרש השאילתות שהזכרנו היום בתחילת השיעור, משמע מזה גם כן שצריך לעשות את זה תכף ומיד ממש, לעשות את זה מיד אחר שאדם גמר לבנות את ביתו, צריך לעשות את זה תכף ומיד. האמת היא שיש להוסיף על דברי הרב בן ישחי עליו השלום. הרי אמרנו שכתוב בגמרא מה זה נקרא ולא חנכו? זה שמצווה לחונכו. ומה הגדרה של חנכו? הרמב״ם עליו השלום כותב כך, הוא אומר, בשעה שהאדם התחיל להכניס חפצים שלו בבית, והחפצים האלו
הם חפצים שאדם צריך לשמור אותם. כלומר, הוא לא שם שם איזה מגב ודלי מים, שאת זה אדם לא שומר, לא נועל עזה את ביתו, אלא תחיל לשים שם רעיתים, שאומר האדם נועל על זה את הבית. אומר רמב״ם, זה נקרא חינוך הבית. זה נקרא שמאותו הזמן, זהו, הוא יכול ללכת למלחמה. כל זמן שהאדם לא חנכו, כלומר, שהוא לא הניח שם החפצים, כאלו שהם יקרים, זה נקרא ולא חנכו. מאותו היום שאדם שם את החפצים שלו, יש לו את השנה שלו. זה דברי הרמב״ם עליו השלום. לפי זה יוצא, יום שבו האדם מתחיל להניח את החפציו, יום שבו האדם מעביר רהיטים לבית, זה אותו היום, יום של חינוך הבית. ובאותו היום ראוי לאדם לעשות את המסיבה של חנוכת הבית, ומאוד מאוד כדאי להשתדל, להתאמץ, דווקא באותו הזמן לעשות את חנוכת הבית, כל אחד ואחד נכון, שהבית עדיין לא מסודר, אבל זה הזמן הטוב והנכון ביותר. ישנם עוד סיבות הלכתיות, נדבר עליהן בהמשך, למה גם כמת ראוי לעשות זה דווקא באותו יום שאתה מעביר את הרעיתים, דווקא באותו היום לעשות את חנוכת הבית. אנחנו נצא כרגע להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור תכף כבר עם שאלות נוספות בעיני חנוכת הבית. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו היום נמצאים כרגע בשיעור של מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שעל ידי צוות רבני ישיבת כיסא רחמים, עונים לשאלות ב-24 שעות ביממה, במספר טלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב, 03-50-50-550, ניתן לשאול שאלות, וכאן אנחנו נמצאים היום במקבץ של שאלות בנושאי חנוכת הבית. השאלה הבאה, האם צריך לעשות קביעות מזוזה בזמן חנוכת הבית או לאו דווקא? התשובה היא שבאמת הרבה נוהגים לעשות קביעות מזוזה בחנוכת הבית, אבל זה לא כל כך נכון על פי ההלכה, ואני אסביר. ברגע שאדם נכנס לגור בבית, הוא חייב תכף ומיד לשים מזוזות בבית. יותר מזה, ברגע שאדם מכניס את החפצים שלו בתוך הבית, כבר אז צריך האדם לשים את המזוזות שלו. יש אנשים כאלו שבגלל שעדיין לא עשו את המסיבה של חנוכת הבית, הם מעכבים ולא שמים מזוזות. וזו טעות מוחלטת. כי האדם חייב ברגע שהאדם התחיל להניח את החפצים שלו שם בתוך הבית, חייב תכף להניח מזוזות. יש כאלו שמתחכמים, מה אומרים? אנחנו מניחים מזוזה אחת בפתח הבית, אבל כל יתר החדרים נניח אותם רק בזמן של חנוכת הבית. זו גם טעות מושלמת. למה? כי כל החדרים כולם, שאתה מתגורר בהם, שאתה מניח בהם חפצים, כולם חייבים במזוזה מהרגע הראשון. זה לא אך ורק הפתח של הבית, לא. כל חדר וחדר צריך, ברגע שאתה מתגורר בו, צריך להניח שמה מזוזה. לפיכך, אי אפשר לעשות דבר כזה, לעשות חנוכת הבית רק בעוד שבוע, שבועיים, ולבינתיים לשים מזוזה אחת בלבד בפתח הבית, וכל הבית בילים זאת. אסור לעשות כדבר הזה. לפיכך, זו סיבה נוספת שכדאי ומומלץ לעשות את חנוכת הבית דווקא ביום הראשון, ככה שבאותו היום אתה כבר שם את המזוזות, ואז אתה יוצא ידי חובת כל הדעות כולם, בלי שום חשש, בלי שום בעיות. הכל פנים, מה קורה באדם שלא עשה כך? אדם עושה חנוכת הבית בעוד שבוע, שבועיים, עד שיגמור לסדר את הבית, סדר את כל החפצים, יתלות את כל התמונות וכו', עליו להניח, לקבוע את המזוזות מיד בהתחלה, באותו הזמן שהוא בא לגור בבית. אם באמת אתה באותו היום שאתה מעביר את החפצים, באותו היום אתה עושה את המסיבה של חנוכת הבית, זה בסדר גמור. אז אתה יכול להמתין לשעות הערב, ואז כאשר כולם נמצאים במסיבה, לקבוע שם את המזוזה. ומדוע יש בזה העניין, אם באמת באותו יום אתה עושה מסיבה, אז לעשות דווקא בחנוכת הבית, לשים שם את המזוזות? אז א', כי ברוב עם הדרת מלך, לקיים את המצווה כאשר שם רוב עם. מלבד זה, יש עוד נקודה. מעניין מאוד תרגום של יונתן בן עוזיאל, שהוא אומר, מה זה ולא חנכו? מפרש, הכוונה היא ולא קבע מזוזה בפתח ביתו. זה נקרא אשר בנה בית חדש ולא חנכו. שלא קבע מזוזה. אם כן רואים מכאן שחנוכת הבית, הכוונה העניין של קביעות מזוזה. אז כמו שהסברנו, בהתחלה, ולא חנכו,
מפרש, הכוונה היא ולא קבע מזוזה בפתח ביתו, זה נקרא אשר בנה בית חדש ולא חנכו, שלא קבע מזוזה, אם כן רואים מכאן שחנוכת הבית, הכוונה העניין של

שם הייתי מזהה בפתח ביתו, במעמד כל האנשים, ברוב עם הדרת מלך. נעבור לשאלה נוספת. מי שלא עשה חנוכת הבית ועברו כמה שנים, האם צריך לעשות כעת חנוכת הבית או לא? התשובה היא ודאי שלא. אין עניין לעשות חנוכת הבית לאחר כמה שנים, זה לא חנוכת הבית. חנוכה כאשר האדם מתחיל דבר, כמו כהן שחונכים אותו בעבודתו וכדומה, שהכוונה היא שמרגילים דבר בתחילתו, כמו חנוכת המזבח. אבל אי אפשר אחרי כמה שנים לעשות חנוכת הבית. יש כאלו שבגלל כל מיני בעיות שראו שקרו להם וכדומה, אז מה הם עושים? הם רוצים לעשות חנוכת הבית. זה לא בדיוק חנוכת הבית. זו סעודה שבאים להגיד בה דברי תורה, דברי חיזוק. לפעמים הידי זה חיזוקים האלו, אכן, כשבחור מבטא גזעות קשות רעות, בוודאי שזה לא נקרא חנוכת הבית כלל ועיקר. אחת תחילה, יש לעשות חנוכת הבית, כמו שאומר הרב תורה לשמה, תכף ומיד כשאדם נכנס. יש מקלים בזה עד 30 יום. מדוע? מפני שעד 30 יום עדיין יש שמחה לאדם. והרי חנוכת הבית זה בגלל השמחה שהאדם שמח כאשר אדם נכנס לבית חדש, יש לו את ההתרגשות, אז עד 30 יום. ויש מקלים בשעת הדחק במשך כל השנה הראשונה. על מה הם מסתמכים? הם מסתמכים על כך שכתוב בהלכה שאדם שבנה בית חדש, אפילו הוא כבר התחיל לגור בו ולא חנכו, האם הוא חנך אותו, התחיל לגור, אבל כל זמן שהוא לא עברה שנה שלמה, עדיין זה נקרא שהוא חנך את הבית. למה? נקי אל ביתו שנה אחת. אז גם לגבי זה נפסקה הלכה, שנה שלמה מאז שהתחיל לגור בבית, אז הוא לא יוצא למלחמה. אז רואים גם פה אצלנו גם כן שנה שלמה. זה לא בהכרח ממש, וגם חתן שנה שלמה לא הולך למלחמה, אבל מכל מקום הוא לא נקרא חתן, אלא רק בשבוע הראשון. רק לעניין זה להלכה למלחמה, אבל לא כל הנושאים הם שווים. כל פנים יש מקלים בכך גם אחרי כמה חודשים לעשות, ובוודאי כמו שאמר רב תורה לשמה, שתחילה צריך להזדרז בדבר הזה כמה שיותר סמוך לעשייה של לקנייה של הבית וכדומה, או למגורים של הבנייה של הבית, לעשות את חנוכת הבית. שאלה נוספת, האם מברכים ברכת שהחיינו כאשר אדם עושה חנוכת הבית או לא? התשובה היא, כתבו כבר אחרונים שבאמת למרות שכתוב במשנה, ונפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך, שאדם שקנה בית חדש, עליו לברך שהחיינו. קנה בית חדש, קנה כלים חדשים, מברך שהחיינו. ומבואר בגמרא, שלא הכוונה היא חדשים ממש, אפילו אם ישנים, אבל בשבילך זה חדש. גם כן מברך על זה שהחיינו. ואם כן לכאורה, פה אצלנו, האדם שקונה בית צריך לברך שהחיינו. בחוץ למעשה אנחנו רואים שלא נוהגים לברך שחיינו בקניית בית חדש. העירו בזה אחרונים, והרב נשחי כותב ואומר שהטעמים שכתבו על מה שלא מברכים שחיינו הם טעמים חלשים. לא מובן למה לא מברכים שחיינו בקניית בית חדש. האמת היא שיש כאלו שקונים את הבית עם המון המון חובות. במצב שכזה אכן יש פוסקים שאומרים, הרבי חיים פלג' עליו שלום אומר, שהוא לא שמח, כולו מלא צער מרוב החובות שהוא לקח. יש חולקים, פקפקים בזה, אומרים לא, הוא שמח על הבית שהוא קנה, אבל נכון, שהראש שלו תרוד בחובות, אבל זה רגשות מעורבות, זה לא בהכרח שהוא לא שמח. ולכן אין טעם כל כך ברור למה אנשים באמת לא מבחים שיחיינו, בזמן שקונים בית חדש. לכן כתבו הפוסקים, כותב הרב נשחי, שראוי להביא איזה פרי חדש, ואז האדם יברך עליו שהחיינו, ויכוון גם על הבית של האדם שהאדם קנה. לשים לב, מברכים שהחיינו, ולא עניין של ברכת הטוב והמיטיב. מדוע? כמו שהסביר מרן הגאון, הרב משה הלוי זצ"ל, בספרו ברכת השם, בחלק ד' פרק ב'. ברכת הטוב והמיטיב זה רק כאשר יש שני בני אדם שותפים, אבל כאשר הכל זה נכסים של אדם אחד, אבל על פי שגם אשתו והילדים שלו מתגוררים שמה, אבל זה נכסים שלו. כיוון שהכל זה נכסים שלו, לפיכך לא מברכים על זה הטוב והמיטיב, אלא ברכת שהחיינו בלבד מברכים על כזה דבר. אז כמו שאמרתי, יביא אדם איזה פרי חדש, יברך עליו ברכת שהחיינו, ואז לאחר מכן, גם כן יעשה את כל חנוכת הבית ויכוון ברכת שהחיינו גם על הפרי וגם על הבית ועל כל טוב השם שהשם יתברך נתן לו.
גם בדרך.

0: הדבר הזה, המשנה ברורה, שמה מאיר בסימן שרף ג' שיזהר לברך תכף, קודם שיתרגל ויסתלק השמחה ממנו. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא, אדם שלא עלינו עליכם, הוא אבל בתוך שנה להורים. השאלה היא, האם מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית או לא? ובכן, מרן ביורה דעה בסימן שין צדי א', כותב שאבל לאחר 30 יום אם זה על קרובים אחרים, ולאחר 12 חודש לאבל על אביו ואמו מותר להשתתף בכל שמחה, אבל בתוך הזמן הזה הדין הוא שאסור להשתתף בסעודת שמחה של מצווה, אסור להשתתף בסעודת שמחה, אלא אם כן יש שני תנאים שמצטרפים יחד, רק אז מותר. התנאי הראשון שזה סעודת מצווה, ותנאי נוסף שזה סעודת מצווה אבל לא עם שמחה גדולה מאוד, כמו למשל סעודת חתונה וכדומה של הברכות, זו סעודת שמחה, שמחה גדולה, אז באופן שכזה הדבר הזה הוא אסור, אפילו שזה בעצם סעודה של מצווה ונקרא סעודת מצווה של שמחה גדולה, הדבר הזה אסור. אבל אם זה נקרא סעודת מצווה, אבל לא סעודת מצווה של שמחה גדולה, אופן כזה זה מותר. לפי זה יש לדון, האם חנוכת הבית, זה ודאי לא נקרא סעודה של שמחה גדולה מאוד, ברור. השאלה היא אם בכלל זה נקרא סעודת מצווה או לא. לפי מה שדיברנו בתחילת השיעור היום, אכן, סעודת חנוכת הבית, פוסקים תופסים שזה נקרא סעודת מצווה. אדם מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לבית, לכן זה נקרא סעודת מצווה. כיוון שכך, מותר לאדם להשתתף, שאדם שהוא אבל בתוך השנה על אביו ואמו, מותר לו להשתתף בסעודה של חנוכת הבית. ככה כתב גם כן מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצל, וככה פסקו גם כן בספר הוראה ברורה. הוראה ברורה זה כעין המשנה ברורה, אבל זה על יורה דעה. זה חיבור נפלא ומקיף ביותר, מדהים, שנערך על ידי אברכי ישיבת כיסא רחמים, כמעט על כל שולחן ערוך יורה דעה, ושם גם כן בהלכות אבילות, שם כתבו שאכן אפשר לאבל על אבי ואמו בתוך השנה, להשתתף בחנוכת הבית, מפני שקיימים פה שני התנאים, א' סעודת מצווה, ב' זה לא סעודת שמחה גדולה כל כך, ולכן אפשר לאבל להשתתף בחנוכת הבית. כל זה כמובן, כאשר לא, אין שם מוזיקה עם כלים, אבל אם מפעילים שם איזה דיסקים וכדומה, עם כלי נגינה, בוודאי שאסור לאבל להשתתף בחנוכת הבית כזו. עוד נושא לגבי חנוכת הבית. בחנוכת הבית יש איזה קריאה שקוראים אותה בחנוכת הבית, שהמרן החידה עליו שלום תיקן לקרוא דברים בחנוכת הבית. אז יש פסוקים וכדומה, כדאי ש... כל אחד ואחד יאמר או יאמרו את זה יחד עם בעל הבית, ומעבר לזה יש גם כן משניות. אם יכולים לקרוא את הלימוד משניות ואת הרמב״ם ואת הזוהר, שכל אחד יקרא את כל לימוד כולם תחייתו ועד סופו, יפה. ואם אין זמן, אז מחלקים את הלימוד הזה של המשניות, של הזוהר, של הרמב״ם, בין כולם, כל אחד קורא כמה דפים, ועל ידי כך ישלימו את הלימוד יחד. מאוד כדאי גם כן שיאמרו איזה דברי תורה, איזה דברי אגדה שכולם יקשיבו יחד להבין במעמד הזה, או סתם דברי תורה שהם דברי חיזוק וכדומה, לנצל את המעמד הזה, ועל ידי כך זה ודאי נקרא סעודת מצווה לכל הדעות כולם, ואין בזה שום ספק. עוד שאלה נוספת, מה קורה לאדם שהרחיב עוד חדר אחד בביתו? הוא לא בנה בית שלם, אלא רק הרחיב חדר אחד. האם הדבר הזה גם כן, אם עושים סעודת חנוכת הבית וכדומה או לא? התשובה היא, נראה שכן. למה? כי ברמב"ם מבואר, מי שבנה בית חדש, כמו שאמרנו, חוזר עליה מאחרי המלחמה, אז מבואר ברמב"ם, שאליו דווקא אדם שבנה בית שלם, אפילו הוסיף עוד חדר אחד, אבל חדר שהוא ראוי לשמו, לא איזה מחסן של מטר על מטר, פחות מ-400, לא, אלא חדר, גם כן נוסף, גם כן בוער ברמב״ם, שחוזר עד ימי מלחמה, מצווה לחונכו, ופיכך גם במצב כזה, הרי שהאדם צריך בהחלט, כדאי בהחלט, לעשות חנוכת הבית, ולהודות את הקדוש ברוך הוא, גם בעניינים האלו. נצא שוב להפסקה, ובעזרת שנבח נחזור לחלק האחרון של התוכנית בסייעת הדשמיה. חזרנו אליכם לחלק האחרון של התוכנית, תוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה. המצאים סייעת הדשמיה היום בנושא של חנוכת הבית, ואני קצת אגלוש לנושא שהוא נושק לזה, מאוד מאוד קשור לזה, כמה שאלות בהלכות מזוזה שמתעוררים תמיד בזמן של חנוכת הבית. ובכן, השאלה הראשונה היא, מה קורה כאשר יש לקבוע מזוזה, והמזוזה הזו היא בעצם, המשקוף הוא גבוה. איכן בדיוק צריך להניח את המזוזה? זו השאלה. התשובה היא שצריך לקבוע את המזוזה בתחילת השליש העליון. כלומר, כאשר יש לך דרך משל משקוף שהגובה שלו הוא 2.10 מטר, אני בכוונה לוקח מספר עגול, אתה מחלק את זה לשלוש, יוצא לך 70 סנטימטר כל שליש. אתה סופר מהקרקעית של הרצפה 1.40 מטר, שזה שני שליש, מעל 1.40 מטר בדיוק, 1.41 מטר, שמה אתה מניח את המזוזה. מ-1.41 מטר ומעלה, שמה אתה מניח את המזוזה. זה המקום. צריך להיות בתחילת השליש העליון. אם אדם הניח את זה קצת יותר גבוה, אז לא צריך, לא חובה לעקור את המזוזה ולהניח אותה במקום שלה הנכון יותר. אבל כתחילה יש להקפיד, בתחילת השליש העליון, שם צריך להניח את המזוזה. שאלה נוספת, איך מניחים את המזוזה? האם מניחים אותה זקופה, או מניחים אותה באלכסון? כי ראיתי יש מניחים כך, ויש מניחים כך. זו השאלה. ובכן, התשובה היא, זה חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים. ונסביר מה הסיבה. הספרדים מניחים את המזוזה כאשר היא זקופה לחלוטין. ואילו אשכנזים נוהגים להניח את המזוזה כאשר היא באלכסון. כאשר הראש של המזוזה הוא נוטה פנימה, והתחתית של המזוזה הוא נוטה כלפי חוץ. אני מדגיש, אשכנזי ישים לב, שהראש של המזוזה נוטה כלפי פנים, והתחתית של המזוזה נוטה כלפי חוץ. עכשיו בוא נסביר מאיפה נובע, מאיפה נובעים חילוקי המנהגים האלו. בגמרא כתוב שאם עשאה כמין נגר, פסולה. רש"י מפרש, מה זה עשאה כמין נגר? אם האדם הניח את המזוזה בצורה מושכבת, לרוחב, כמו בריח, הרי שזה פסול. ככה כותב רש"י, ככה כותב גם הרמב״ם, ועוד רוב הראשונים. לעומת זה דעת רבנו תם, שממש לא, אומר דעת רבנו תם, אדרבה, צריך להניח את המזוזה כאשר היא שוכבת, כאשר היא לרוחב הפתח. הוא אומר, אם אתה מניח את זה, את המזוזה כאשר היא זקופה, הרי שהמזוזה הזו היא פסולה. עכשיו, בעצם מה עושים? התוספות כותבים שלפי דעת רבנו תם, לא רק המזוזה צריכה להיות מונחת לרוחב, אלא גם הספרי תורה בהיכל, הם צריכים להיות מונחים על הקרקעית, לרוחב, ולא כאשר הספר תורה עומד. יתרה מכך, אפילו הפרשיות בתפילין, לפי דעת רבנו תם, הם גם כן צריכים להיות מונחים כאשר הם שוכבים, ולא כאשר הם זקופים. זוהי דעת רבנו תם. מבואר בראשונים, כדי לצאת ידי שתי הדעות, אז מה הם עושים? הם דקדקים, עושים את זה כאשר זה באלכסון. ולכן אשכנזים נוהגים לעשות זה באלכסון. מרן השולחן ערוך לא חשש את דעתו של רבנו תם כלל ועיקר. למה? כי הרמב״ם ורוב ככל הראשונים סורים כדעת ראשי, שם זה חייבת להיות זקופה. ולכן לא חשש את דעת רבנו תם כלל, ועידו כבר ראשונים שככה מנהג, גם מרן מעיד שככה מנהג, לכן לא חשו לדעת רבנו תם כלל ועיקר, ועושים את המזוזה זקופה. לעומת זה, האשכנזים עושים, כמו שאמרתי, את המזוזה כאשר היא באלכסון. פה אני רוצה לגוע בנקודה. קורה לפעמים שבא רב ספרדי לקבוע מזוזה לאשכנזי, או להפך, בא רב אשכנזי לקבוע מזוזה בבית של ספרדי. איך עליו לקבוע? האם עליו לקבוע כפי הרב שקובע את המזוזה, או שעליו לקבוע כפי בעל הבית. התשובה היא, ברור שצריך לקבוע כפי בעל הבית. אם בעל הבית הוא ספרדי, אז צריך לקבוע את המזוזה כאשר היא זקופה, למרות שהרב המברך הוא אשכנזי, וכן להפך. למה? הגמרא אומרת, מזוזה חובת הדר. המזוזה היא החובה של בעל הבית. עליו היא מוטלת. לפיכך, גם אם אתה הרב קובע את המזוזה, מנהג שלך אחרת, עליך ינהוג כפי מנהגו של בעל הבית. כאן לכאורה מתעוררת שאלה. יכול לבוא רב אשכנזי ואומר, איך אני אקבע מזוזה בבית של ספרדי לעשות הזקופה? הרי לפי דעת רבנו תם, אדם שעושה את המזוזה כאשר היא זקופה, אז בעצם זה ממש פסול. אז אני מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואם אני עושה את זה לא כפי המנהג שלי, אני עושה את המזוזה זקופה, ולא חושש דעת רבנו תם, אולי יש לי לחשוש לברכה לבטלה. התשובה היא שזה לא נכון בכלל, אין לו מה לחשוש. למה? כי כל מה שהאשכנזים עושים את זה באלכסון, זה רק לחשוש לכתחילה לדעת רבנו תם, כשיש להם אפשרות לא מעבר לכך. והראיה היא, שהרי כל האשכנזים כולם בלי יוצא מן הכלל, הם מניחים את הפרשיות של התפילין בתוך התפילין, כאשר הם זקופים, ולא שמים אותם באלכסון, ולא שמים אותם כאשר הפרשיות שוכבות כדעת רבנו תם. ומדוע? מפני שהם חוששים לדעת רבנו תם רק כאשר הם יכולים לכתחילה, ולא מעבר לכך. לכן להיות שפרשיות של תפילין קשה לשים אותם באלכסון, אז הם לא מניחים אותם באלכסון. מניחים אותם זקופות, כי ככה העיקר להלכה. גם גרא כתב שהמזוזה, העיקר לך כדעת ראשית, צריכה להיות זקופה. חזון איש עליו השלום, הוא אמר, העיקר כדעת הגרא, כמו שאמר, שהעיקר צריך לעשות את הזקופה. אמר חזון איש, אבל אני אשכנזי, אומר החזון איש. אומר, אם אני אעשה את המזוזה זקופה לגמרי, אז אני אראה קצת משונה. כל האשכנזים עושים זה באלכסון. אז מה הוא אמר? הוא הניח אותה זקופה ונוטה קצת באלכסון. שבעי זה נראה קצת אלכסון. למה? אומר שאני לא אראה משונה. אבל בעיקר הוא אומר, לא, באמת צריך להניח אותה זקופה. נמצא היות שכל האשכנזים כולם סוברים שאכן המזוזה היא בעיקר צריך להניח אותה זקופה, כמו פרשות של תפילין. לכן אם אתה בא לבית של בית ספרדי, עליך לקבוע לתמזוזה כאשר היא זקופה, והם שום חשש שברכה לבטלה, פני שזה אדר בזה עיקר הדין. זו נקודה ראשונה. ומה הדין להפך? כאשר רב ספרדי בא לבית של אשכנזי לקבוע למזוזה, התשובה היא גם כן יכול להניח את זה באלכסון. למה? והרי לך הורה, מי שאומר זקופה, אם מניח את זה כאשר המזוזה מושכבת, אז זה מזוזה פסולה. התשובה היא, זה לא מושכבת. מה שאמרנו, זוזה שהיא מושכבת, היא פסולה, זה רק כאשר שכובה לגמרי, לרוחב. אבל אם זה באלכסון, זה כשר גם לפי דעת הרמב״ם ורשי. ככה מפורש בראשונים, וגם ברשי עצמו. הוא מביא שם בגמרא, במסכת מנחות, הקיס קיביריה, אומר שם הרשי, שאם הראש למעלה הוא זקוף, אבל פי שלמטה הוא נוטה, הדבר הזה מותר. מכאן למדנו, שאם זה באלכסון, אפילו לפי דעת ראשי, מפורש שם בגמרא, והפירוש שני של ראשי שם יוצא, שהדבר הזה מותר. לכן, אני חוזר שוב, בעל הבית ספרדי, בא רב אשכנזי לברך לו, או להפך, רב ספרדי שבא לברך לבעל הבית אשכנזי, התשובה היא תמיד צריך לקבוע את המזוזה כפי מנהג בעל הבית. אם זה בעל הבית ספרדי, עליך לקבוע לו את המזוזה כאשר היא זקופה. אם בעל הבית הוא אשכנזי, עליך לקבוע לו את המזוזה שלו באלכסון. תודה רבה לכולם. אני חוזר שוב מספר הטלפון שבית ההוראה 03-50-50-550. תודה רבה לארז רסין המפיק. היו ברוכים.
1: אם חושך

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, קדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: כמה יסודות חזקים. יסוד אחד, שבן אדם שלא שומר את הברית הוא לעולם לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את הפה לעולם לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את האוזן לעולם הוא לא יכול להיות תמים אמיתי. אדם שלא שומר את הלב והוא שומר רע וכל הזמן רע וכל הזמן לא טוב, והוא לא יודע לשבור את הלב, מה שזכה אב המון גויים, רק אחרי שהוא יתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים, אז אברהם אבינו זכה להיות אברהם העברי. יש הבדל בין תמים לבין התממות. מה זה התממות? התממות זה הדבר המסוכן ביותר. מתי שאתה יושב עם אדם ומה שהוא מדבר איתך, אני לא יודע, אני תמים, אני אמרת לי טוב ותיתן לו מוסר, זה אי אפשר להיכנס המוסר בתוכו, משום שהוא אטום, חתום וסתום, כי הוא בטוח שהוא צודק. איך אתה יכול לשכנע אדם שהוא בטוח שהוא צודק, שהוא מדבר שטויות, שהוא בכלל לא מבין, הוא רואה רק את עצמו, הוא לא רואה אחרים. כן, הוא ראה את עצמו, את השני תקופה, אבל גם התקופה הזאת לא הייתה בבינה, וגם כל התקופה הזאת הוא איבד ומחק את כולה, הוא רק קורא את הדבר שלו ומחריב עולמות. המתממים למיניהם ולתולדותם הם הדבר המסוכן ביותר שיש בעולם. ואדם שמסתכל בתוך החברים שלו ובתוך בני משפחתו והוא רואה אנשים שמתממים, הוא צריך להיזהר, כי אנשים שמתממים הם דבר שהוא מסוכן, והוא דבר שהוא לא בריא, והוא דבר שהוא גורם הרס לכל חיים, הרס לשותפות. שתי שותפים, אחד הולך בכל הלב, השני הולך בהתממות. זה שהולך בהתממות, לא בתמימות, בהתממות. יש תמים ויש התממות. התממות זה הדבר המסוכן ביותר. איפה שאתה רואה אנשים עם התממות, תיזהר זהירות גדולה. זה דבר מסוכן ביותר. אלה דברים, או שתסבול כל החיים או שזה ייגמר רע. אז אדם צריך להיות ערני. יש מצבים ודברים בחיים שאדם צריך לחתוך אותם מהר, כי אם הוא לא חותך אותם מהר, או שהם נגמרים רע מאוד, או שהם נגמרים באיסורים נמשכים לחיים שלמים, או שבן אדם יתפוס את עצמו ויבין מה שקורה איתו. ובדרך כלל אנשים לא תופסים את עצמם. מתי הם תופסים את עצמם? עד שמאבדים את הכל. מתי שאדם יש לו דבר, חושב שכל העולם מגיע לו ושכל העולם שלו. אבל מתי שאדם מאבד דבר, רק אז הוא יודע וזוכר והוא מצטער על מה שהוא איבד. והרבה אנשים החיים, מרוב שנוחים וטובים, שוכחים מה זה החיים. וברגע ששוכחים מה זה החיים, זה המתכונת לכישלונות ולחורבנות הגדולים ביותר. צוות תראה מה קורה בעולם. כל האנשים ששכחו את מה שהשם נתן להם טוב, ברבות הטובה נרבה העיבוד של האמת, של ההסתכלות האמיתית על האמת, הם אנשים שהיו המאוכזבים, ואנשים שחייהם היו חיים מרים וחיים לא טובים. איבדו את הכל. כמה אנשים מכירים שהם היה להם עבודה טובה, וכל היום התעממו, אבל מגיע לי, אבל למה לא עשו לי, אבל כך, אבל כך. אנשים שואלים אותנו שאלות, נעזוב את העבודה, למה? אני נותן הרבה, כמה אתה מקבל? אז מה אתה רוצה? מה אתה עושה בחוץ? מה אתה רוצה? אני בניתי את העסק, אני בניתי את בעל הבית. מה אתה רוצה? הוא שילם לך, היית עובד אצלו. ההתעממות הזאת היא התעממות מסוכנת, וההתעממות הזאת היא באה עם השותף, היא באה עם בעל הבית, היא באה עם בני משפחה, עם אחים, עם אחיות, עם הבעל, עם האישה. ההתממות הזאת מסוכנת. מתי שאדם רואה שמתחיל להיכנס לו בחיים התממות, או אדם רואה שהשני מתחיל איתו בהתממות, ולא מסתכל על התמונה כמו שהיא בשלמות, הוא צריך להיזהר. המסלול של החיים האלה הולכים במסלול שיגמר או בפיצוץ או בסבל כל החיים. ובן אדם צריך להיות ערני. מהתממות כאלה צריך להיזהר זהירות גדולה ביותר. ואדם שרוצה להיות בריא בנפשו ולחיות את החיים שלו בצורה בריאה, הוא צריך להיזהר מהמתממים האלה. המתממים האלה הם סכנה, ולפעמים אדם לא יודע את זה, אבל מהירים לו פעם, פעמיים. אדם שמהירים לו ומהירים לו והוא לא רוצה להבין ומנסה בכל דרך להצדיק את הדרך שלו, אמת אדם קרוב אצל עצמו. אדם קרוב אצל עצמו ונוח לו וטוב לו מה שהוא חושב, ואדם קרוב אצל עצמו ואדם לא יזוז מהדעה שלו וקשה לו לזוז מהדעה שלו. ועוד מתי שאדם מקובע בתוך דבר יש עליו עול הרעיון, ומתי שיש על אדם עול הרעיון הוא לא יכול לחשוב דבר אחר. הוא בטוח, דידי נצח, אני צודק, אני אומר את הנכון, אני אומר את הטוב. אבל אותו אדם מאבד את כל עולמו ומאבד את כל מה שיש לו.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: קול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. כפי שאמרתי, אנחנו כבר נכנסים עכשיו בעזרת השם לאחר כמה נושאים גדולים וארוכים, עסקנו בהם תקופה לא קצרה. זה הנאה ממעשה שבת. תראו כמה אדם צריך ללמוד סעיף אחד בשולחן ערוך שאתה קורא אותו ב6-7 שניות, וכמה וכמה פרטים ופרטי פרטים נכתבו בו הלכה למעשה. בעזרת השם, השם יחיינו וזכנו, כיבוא שבת חלק ג', אתם תראו על הנאה ממעשה שבת, איזה עריכות. הלכה למעשה, כמובן, פרטים ופרטי פרטים. עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו בעזרת השם יותר למלאכת מלאכת הבישול. יש לדעת, כמובן בשולחן ערוך, פה בשינות ח' סעיף ג', יש לנו בישול בתולדות האור, ויש לנו בישול בתולדות חמה. ואני אסביר. אור, אש, אדם מבשל באש, זה בישול גמור, פשוט. כותב שולחן ערוך בשינות ח' סעיף ג', כשם שאסור לבשל באור, כמו שאסור לבשל באש, כך אסור לבשל בתולדת האור. מה זה תולדה של האש? כגון, ליתן ביצה בצד קדרה. יש פה קדרה שהיא רותחת מהאש, זה נקרא תולדה של האש. האש היא מבשלת. כגון, ליתן ביצה בצד קדרה. יש פה קדרה שהיא רותחת מהאש, זה נקרא תולדה של האש.

משום מבשל. המגן אברהם, פה, סיף קטן ת', זה איסור גמור. ממשיך מרן, ואפילו בתולדת חמה. תזכרו את ההקדמה הזו, כי מההקדמה הזו יצא לנו כל האקטואליה, איך נתמודד עם דוד שמש. נגיע לזה בעזרת השם. כל מיני דברים מעניינים שמעשיים לכל אחד ואחד, האם זה חמה, תולדת חמה, אבל נסביר קודם את הבסיס. מה זה תולדת חמה? יש לנו בישול בחמה, חמה זה השמש, ויש תולדת חמה, תולדה של השמש. חמה, אני עכשיו לוקח סיר, מחוות, שם עליו ביצה, הולך, מניח אותו עכשיו, מול השמש. השמש ככה רותחת, כמו בקיץ, חודשי הקיץ החמים, באילת למשל, האש יכולה לבשל אחת הביצה, השמש. זה נקרא בישול בחמה. זה כותב שולחן ערוך, חמה עצמה. כגון ליתן ביצה בחמה, או ליתן מים בחמה, כדי שיהיו חם ומותר, זה מותר לך לבשל בחמה. אבל תולדת חמה, מה זה תולדת חמה? דבר שיתחמה מהשמש, בו אני רוצה לבשל. כגון, אומר מרן, שינו את חצי וג', סודר שהוא חם בחמה. סודר זה בגד שיתחמם בשמש. אסור לבשל בו. למה? גזרה. אתו תולדת האור. פה רבותינו גזרו, שמה יבוא לבשל גם בתולדה של האש. האש עצמה אמרנו, זה בישול איסור תורה. לא רבותינו. איסור תורה גם תולדה של האור. אבל תולדה של החמה, רבותינו אמרו, יגיד כמו שאני מבשל בדבר שיתחמם בשמש, יבשל דבר שיתבשל בו באש. וכן עשו להתמינה בחול ובאבק דרכים שהוא חמו מכוח חמה. שפו, קח ביצה עם הקליפה, מכניס אותה, חול רותח שפת הים, כדי שתצא לי, הנה יש לו ביצה קשה, עכשיו עוד כמה דקות מקבל ביצה קשה. זה נקרא תולדת חמה. זה אסור. אבל בחמה עצמה, לבשל בשמש עצמה, כמו שאמרנו, זה מותר. עד כאן, זה הבסיס. יש, בדרך אגב, משנה ברורה סף קטן י"ז מביא, עשו להניח אוכל בתנור, אפילו לפני שהתנור הסיקו אותו, כדי שיתבשל אחר כך, גם זה בכלל איסור, זה ניגע בזה בעזרת השם, בהזדמנות. עכשיו, גם מי שמחמיר, דיברנו בעבר לגבי הנאה ממעשה שבת בדבר שהוא דרבנן. הבאנו מחלוקת הפוסקים, אנחנו הספרדים מקלים בזה. גם מי שמחמיר באיסור הנאה ממעשה שבת, דבר שנעשה באיסור, אבל איסורו מדרבנן, פה, בישול בתולדת חמה, אפשר להקל. גם למבשל במזיד. שיהיה מותר בהנאה למבשל עצמו מוצאי שבת. כך כותב רבי עקיבא איגר, מביא אותו משנה ברורה סף קטן י"ח. בישל במזיד, גם למי שמחמיר במלאכה דרבנן, פה יהיה מותר לו הנאה במוצאי שבת. מותר לו ליהנות מזה. עכשיו, מה הסיבה שמותר לבשל בשמש עצמה? מה הסיבה לזה? למה לא גזרו? הרי זה בישול. יש בזה שני טעמים. טעם אחד, רש"י בשבת, מסכת שבת, דף למתת עמוד א', וגם הפרישה מביא את זה, סיף קטן ה', והתוספת שבת, סיף קטן ת' ו', פה בסימן שינות ח'. אומרת, לא גזרו שמה יבוא יבשל באש, למה? כי אין דרך בישול בכך. זה לא דרך בישול. מי מבשל בשמש? תגיד לי, אתה נורמלי? אדם עושה אוכל, מבשל בשמש? דבר שאין רגילות, אין דרך? לא גזרו. אין דרך בישול בכך. כיוון שאין דרך בישול בכך, לא יגיד כמו שאת זה אני עושה, גם בישול אחר בתולדות אחרת אני עושה. שם יש דרך. כי באש זה הדרך. אז לא גזרו שמה יבוא יבשל באש. או בתולדת האש.

0: משנה ברורה סעיף קטן חף א' מביא, אדם לא יבוא לדמות אש לשמש. נכון, אפשר לפלפל לכאורה מה, משנה ברורה חידש טעם חדש, זה בעצם כלול ברשי. אין דרך בישול. לכן אדם לא יבוא לדמות. בסדר, זה הטעם בעצם העיקרי, לא נכנס עכשיו אם זה נוסף פה איזה קנט שלו, נעזוב את זה. דרך אגב, תוך כדי הלימוד, בסעתה דשמיה, רבותינו אסרו לנו לתלות כביסה בשמש בשבת. למה? מרית עין. מרית עין. שיגידו, זה חיבס בשבת. מי תולה כביסה? מי שחיבס. כל דבר מרית עין, אפילו אם לא רואים, חדרי חדרים גזרו, מהחשד יגידו, הוא חיבס בשבת, זה איסור דאורייתא מלאכה של מלבן. מה עם הבישול של המים? הרי גם במים בבגד יש בישול. אנחנו נלמד בעזרת השם בהמשך סימן שנותחת, מרן כותב, לקחת בגד רותח, סליחה, בגד רטוב, לשים אותו סמוך לאש, לקדרה, רותחת. אם זה יתייבש, יש בזה גם משום קיבוץ, גם משום בישול. מה עם בישול פה? אז זה לפי מה שאמרנו, אין שאלה. כי בישול בחמה מותר. אין איסור בישול בשמש. אתה תולה כביסה בשמש. נשאר לך, מרית עין שמחיבס. דרך אגב, כדי לחדד את הדברים, לזכור את הדברים, להרוויח את הפרטים האלה. עכשיו, יש לנו כמה פרטים אני רוצה לגרוע. מה קורה? דבר שהתבשל בשמש. אמרנו מותר. יבש. ידוע, דבר יבש מבושל, אין בו בישול אחר בישול. אין בו בישול אחר בישול. למה? הגיע כבר לתועלת שלו. גם אם הוא מתקרר, הבישול לא הולך. האפקט שלו, הנה הוא מבושל. תפוח אדם הזה מבושל. בשוני מלח, ממים למשל, דבר נוזל, בישלת אותם, התקררו, הלך הבישול, מה אתה עושה עם המים האלו? צריך לעשות קוסטה, גם לא תוכל לעשות קוסטה. הלך. דבר יבש, שאין בו בישול אחר בישול. אומר הפרי מגדים, יש בצות זהב, פה סיב קטן ואב, זה גם כשהבישול הראשון נעשה בשמש. מהסיבה הזאת. מה זה משנה? כשמניחו סמוך לאש, או על הפלטה החשמלית, שאנחנו לפוסקים, יש גם אשכנזים במקום צורך, נחשב כנגד האש. אנחנו נגיע להגדרה הזאת בעזרת השם, אני מדי פעם אזרוק מילים, אבל אל תדאגו, אני מונח לי בראש, אנחנו נגיע למקום, כל דבר במקומו נפשית ונרחיב אותו. לא נקרא על האש, זה נקרא כנגד האש. יש הפסק בין האש, יש אחרים פוסקים שלא, ודאי זה נקרא אש. חלוקת פוסקים גדולה, אבל גרות משה, רב אירבך, מקום צורך, גם הם הקלו בזה. רבי עובדיה כמובן, ועוד. יש מחמירים, ניגע לזה כמו שאמרת. אני לא חלילה מדלג שום פוסק חלילה להגיד שאם יש דעה אחת, השני בטל, חס ושלום. אבל, דבר שהתבשל בשמש, אני יכול לשים אותו, סמוך לאש או על הפלטה. החוט שני, חלק ב' עמוד קופסא מחל, הוא מקשה על הפרי מגדים בזה, אבל הלכה למעשה כמו הפרי מגדים, בישלת אותו בשמש, אתה רוצה לתת לו, לשים אותו שוב, כי הוא דבר יבש, לא דבר לח. על הפלטה, אין בזה איסור. דבר לח שהתבשל בחמה, אין להניחו בכלי המונח על האש. אפילו שהוא שר מעל האש, והוא רותח, הכלי הזה רותח, אסור להניחו, כי זה נקרא, כמובן, דבר לח, יש בו בישול אחר בישול, ויש בזה בעיה. כפי שאמרנו, כמה שמותר לבשל בחמה, יש פוסקים חידוש גדול מאוד, הלכה למעשה לא כמותם, כך סובר הרש"ל חוכמת שלמה וגם נחלת צבי, מותר לצלות בשבת בצהל גבי גג רותח מהשמש. למה? הרי זה לא חמה, זה תולדות חמה. אומר, תולדות חמה, למה גזרת? שמה יבוא בתולדות האור. פה לא חוששים, אין חשש. מה זה מבשל על רצפה, ידמה את זה לתודות האור. אבל הלכה למעשה, לא כך, כמו שפוסק המגן אברהם סבקת עניות, תוספת שבת, נהר שלום, משנה ברורה, כף החיים, משנה ברורה סבקת חף, כף החיים סבקת מם, כפול. כך הלכה למעשה, יש איסור, זה בכלל הגזרה, זה נקרא תולדות חמה, אסור לך לצלות בצהל, גג רותח, בוער באש, לא באש. בוער מהשמש, לשפוך עליו ביצה, לעשות לך חביתה, רצפה נקייה. למה לא? לוקח ביצה עין, עושה לו בשבת, הלכה למעשה זה אסור. עכשיו אנחנו ניגע, אני רואה שאין לנו הרבה זמן, כי הנושא הזה צריך להרחיב אותו בעזרת השם. אני חושב, לא כדי, לא יודע אם כדאי להתחיל, זה לא שיעור שאנחנו נפגשים פה כל יום אותם אנשים, שמתחלפים. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו ניגע, נתחיל בנושא דוד שמש. קודם כל נתחיל מה הבעיה, כדי שתזכרו שמחר להיות איתנו בעזרת השם. דוד שמש, אני פותח את הברז, מוציא מים חמים, חצי מים קרים. קודם כל, ואז מה? אתה מבשל מים. עם מה אתה מבשל? מבשל על ידי דבר שהתבשל מהשמש. זה נקרא תולדת חמה, לכאורה. בעזרת השם נגיע, נביא את כל הבעיות. יש עוד שאלה של התמנה? יש עוד סיבה? עוד כמה טענות שהפוסקים האוסרים, כנגדם המתירים, צריכים להסביר ולנמק. ניגע בזה פרט אחר פרט. אבל לסיים פה אני לא אסיים. יש לנו עוד שני רגעים. אז נגיד, אולי זה ככה, זה דבר חיזוק קצר, תרשו לי בשותכם כמובן. כפי שאתם יודעים, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת זמן חורף. אתם יודעים, יש לנו תקופה ארוכה של אוטוסטרדה. אין הפסקות. מה שיש לנו באמצע, ככה, חנוכה, פורים, זה הפסקה קצרה, זה, אני קורא לזה הפסקת ביניים לקפה לרעינון. גם בחנוכה, מתפקדים רגיל. עד פסח, אדם חייב לנצל את הזמנים. כמו שתן הפרקי האבות אומר, ודלה מוסיף. אדם חייב להוסיף יותר בלימוד התורה. בפרט בערבים, שעות הערב, לילה ארוך, חוזרים מהעבודה, נחים קצת, לא לבלות הזמן לשטיות והבלים, כל מיני, להזין לכל מיני דברים, אני לא מדבר ודאי דברים אסורים אסור, על שטויות שהה פהה, אדם צריך לבוא לנצל, ואדם יראה, ייקח את החורף הזה, ינצל אותו, תזכרו מה אני אומר. אמרתי את זה פה כמה פעמים לפני שנים, ואני פוגש אנשים, אומרים לי, תשמע, משפט טעו, ברוך השם, אמת להמיתה, ראינו תוצאות. אתם תגיעו לפסח, תראו את ההספק שעשיתם, תגידו, יהיה לכם צער אחד. הצער, שנים שעברו לא עשינו את זה, למי שלא עשה. אדם יכול להספיק הספקים גדולים מאוד, ואסור לנו לשרוף את הזמן, ולבלות אותו על שטויות והבלים, וטיולים וקניונים וסיפורים וקניות וסיפורים. יצרה ימצא לנו תעסוקה מפה עד מרוקו. זקנים, מה נשאר להם? בסדר להם גם יצרה תעסוקה, טיולים, חוץ לארץ, זה. יצרה עובד, שעות נוספות. אנחנו לא נלחמים איתו, אנחנו עושים את חובתנו, לא מתגרים בו, נלחמים אבל לא מתגרים בו. אנחנו צריכים לנצל את הזמן. כל אחד למד שעה, יוסיף עוד שעה. כן, יוסיף. יראה ספק גדול, יראה ברכה בעמלו. לומדים, חוזרים, לא בושה לכתוב ולסכם. לסכם, לקחת דף ועט ולכתוב, לא בושה. אני יודע שרבה מקומות לא מקובל, אנחנו לא מקובלים. מקובלים, תעזבו אותם. אנחנו עושים מה שטוב לנו. אדם ינצל את זה. ובעזרת השם, יראה ברכה בעמלו, יגדיל תורה ויאדיר, שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב. חזקו ואמץ לבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים. כן, כן, זו המשפט, זו האמירה שחוזרת על עצמה מדי יום, כי זו הסיבה שלשמה התכנסנו בחסדי השם יתברך לעוד לימוד, לעוד שעה נפלאה של קורת רוח בעולם הזה. ובטח ובוודאי על אחת כמה וכמה גם בעולם הבא. את אנחנו עסוקים בעסק התורה הקדושה. דף היומי של המראה הוא דף למד הי, עמוד א' להשם, הארץ ומלואה. ואנחנו לומדים את התורה לשמה, בגדר בבחינת וספרה לה. זה הלימוד ששייך לכל אחד ואחד, ואנחנו עסוקים בו ברמח עברנו ושסה גדנו. פרק שני במסכת חולין, פרק השוחט. עוד עניינים וסוגיות שמונחות כאן על הפרק בעניינים של תומעה ותארה בתרומה וחולין שנעשו על תארת הקודש, מה שעסקנו ומה שנמשיך לעסוק ולברר, ללמוד וללמד גם בדף היומי של היום. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ממשיכים לעסוק ולהביא עוד דין בדומה למה שאמר אולה בדף הקודם בעינן של נזיד הדמה, מה שאולה בא ודיבר על העינן הזה של שוב לגבי חולין, לגבי דבר של נעשה על תארת הקודש ועל תארת התרומה, עד כמה הדבר הזה משפיע מבחינת היכולת שהאדם גם נטמע מכך. וכך הוא אמר שאם אדם שאוכל מאכל של שלישים של חולין שנעשו על תארת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה. ועל זה הגמרא שאלה בעצם מה הוא בא להשמיע לנו. בהגמרא ואנתה שכל מה שדובר פה כיוון שהוא נעשה שני בקודש, על זה גם הוא אמר שאין שני בתרומה. את זה באולה להשמיע לנו. ואנחנו ממשיכים על הבדף למד ה' עמוד א' לעוד דין בדומה לכך. אמר רבי יונתן, אמר רבי, האוכל מאכל שלישי לתומעה של תרומה עצמה, הרי גופו נפסל לתרומה והרי הוא אסור לאכול תרומה תאורה. מצד שני, אבל מותר לו לגע בה, הוא לא מטמא אותה במגע, כיוון שהוא לא נעשה אלא רק שלישי בלבד. שלישי, כמו שכבר הספקנו ללמוד, אינו עושה רביעי בתרומה. ממשיכה הגמרא ומפרשת, למה צריך לומר גם את הדין של רבי יוחנן וגם את הדין של אולה? הרי לכאורה הדין הזה הוא כמו הדין של אולה, כמו שראינו בדף הקודם, שהאוכל שלישי של חולין שנעשו על תאר את התרומה, גופו נפסל מלאכול בתרומה, ואפילו שהוא לא מטמא אותה במגו. אבל פה צריך להבין למה הוא צריכו הם שני הדינים. והגמרא עונה, והצטריך את הדין הזה של אולה, והצטריך גם את הדין של רבי יונתן. למה? דאי מהדין של אולה, אבא אמין, הייתי בא ואומר, אני מילאים כל מה שהוא מותר בנגיעה של תרומה. זה דווקא אם הוא אכל שלישי של חולין שנעשו על תארת התרומה. אבל אם הוא אכל שלישי של תרומה עצמה בנגיעה, נמי יהסו. לכן אומר את הגמרא, לכן יצטריך, לכן צריך להביא גם את הדין של רבי יוחנן, שמה שגם אם הוא אכל שלישי של תרומה עצמה, הוא עדיין יהיה מותר בנגיעת התרומה, והוא לא נאסר אלא דווקא באכילתה. ועל זה הגמרא באה וממשיכה ואומרת, ואם מדין עוד רבי יונתן, אם היינו לומדים דווקא מהדין של רבי יונתן ואמינה, הייתי אומר, נמי למשהו אסור באכילת תרומה, זה דווקא לדי אכילה של שלישי לתרומה של תרומה עצמה. אבל אם הוא אכל שלישי של חולין שנעשו על תארת התרומה, הוא בכלל לא נטמן, אפילו באכילה נמי שרי. לכן צריך אולה ורבי יונתן לבוא ולהשמיע לנו כאן בלימוד הדף היומי של הבוקר, שבין האוכל תרומה שלישית ובין האוכל חולין על טהרת תרומה שלישיים, שניהם נאסרים באכילת התרומה, ומאידך הרי הם מותרים בנגיעתה. ממשיכים הלאה. אומרת הגמרא, בוא נראה עוד אופן ובירור נוסף בדף היומי של היום. אומרת הגמרא, יתיב רב יצחק בר שמואל בר מרתא כמדר רב נחמן, ויתיב וכאמר, האוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש, טהור לאכול בקודש. למה? שאין לך דבר שעושה רביעי בקודש, אלא דווקא קודש הוא מקודש בקדושת הגוף בלבד. כי הרי מה ששלישי עושה רביעי בקודש, זה דווקא מדין דרבנן. ממשיכה הגמרא, וכל מה שרבנן גזרו באופן הזה, זה דווקא על שלישי של קודש גמור, שהוא מתקדש בקדושת הגוף. למשל, בשר של קורבן, חלות של תודה. אבל שלישי של קודש התקדש רק בקדושת פיו של האדם, בזה שהוא הקדיש אותו ועדיין לא התקדש בגופו. או כל שכן גם אצל שלישי של חולין, שלא התקדשו בכלל, לא גזרו עליו שיעשה רביעי בקודש. ולכן כשם שאין השלישי הזה עושה רביעי, כך גם אינו פוסל את האדם שאוכלו מלאכול בקדשים. ממשיכה הגמרא עוד ואומרת, מי תברא מי ברחה, מה הוא בא ומקשה על רב יצחק בר שמואל? הרי רבי יהושע בא ואמר שהאוכל מאכל של שלישי נעשה גופו שני לקודש, ואין נעשה שני לתרומה. מתי? כל דווקא אם השלישי היה בחולין שנעשו על טהרת התרומה. ועל זה רמי בר חמה בא ואומר שלאו דווקא על טהרת התרומה, אלא גם כל שכן אם נעשו על טהרת הקודש שהאדם נעשה שני לקודש אם הוא אוכל אותם. אז אם כך הוא בא ושואל, לפי דברי רב נחמן, אמה איזה פוסל את השלישית מה שהאדם הזה אוכל, ועליו קודש מקודש, הוא הרי זה חולין שנעשו על טהרת התרומה. אמר לענך לחולין שנעשו על טהרת תרומה, אל תקשה מהם, כיוון שטהרתה תומעה היא אצל הקודש. דהיינו, השמירת טהרת הקדשים, הרי ודאי שהיא צריכה להיות לשם קדשים, ולא מספיק ולא מועיל בשמירה רק לשם טהרה של תרומה. לכן צריך להבין ששלישי של טהרת התרומה כלפי קודש הוא בדרגת חשש של שני לתומעה, אומר רשי, ולכן מי שאוכל אותו הוא נעשה שני לעניין קודש, כמו מי שאוכל אוכל שני. לעומת שלישי בחולין שנעשה על טהרת הקודש, הוא נידון כשלישי גם לגבי קדשים. והגמרא באה ומוכיחה, ומנה תמרה, מאיפה לנו לבוא ולומר שאכן טהרת התרומה היא כתומעה אצל הקודש? עונה הגמרא, דתנן במה שמופיע במסכת חגיגה, שם ראינו שחכמים עשו מעלות לטהרה, וכל אחת מהם צריכה להישמר עבור טהרת אותה מעלה. לא מספיק ולא מועיל השמירה שתהיה לשם מעלה שיותר פחותה ממנה, וכך מצינו גם חמש מעלות. טהרת עמי הארץ שלא נזהרים לאכול את חוליהם בטהרה, טהרת פרושים שאוכלים חולין בטהרה, טהרה של תרומה, טהרת קדשים, והגבוה ביותר זה טהרה של חטאת פרה אדומה. ולכן אומרת הגמרא שם, בגדי עם הארץ, על אף, תראו איזה דבר יפה, על אף שהם מוחזקים אצלם לתיאורים, הרי הם נחשבים כאב התומעם של מדרס, שזה דבר שאדם ישב או שכב עליו הזב, הרי זה נחשב כתומעת מדרס לגבי פרושין. ובגדי פרושין, הרי הם תמאים במדרס לגבי אוכלי תרומה, ובגדי אוכלי תרומה תיאורים, אבל הם תמאים לגבי מדרס לגבי קודש, וכן בגדי קודש הם מדרס לגבי חטאת. אמר לו רבה לרב יצחק, וכי מתומעת מדרסות של בגדים כאמרת, לבוא ולהוכיח שטהרת התרומה היא כמו תומעה אצל הקודש גם באוכלים? לא. למה? אמר לו, שאני מדרסות. ולמה זה שונה? אומרת הגמרא בדף למד ה' עמוד ב', למה זה שונה? שמה תשב עליהן אשתו נידן, כיוון שהתומעה יותר שכיחה ומצויים, ואפילו שאוכלי תומעה נזערים לשמור את בגדיהם בטהרה, אבל כלפי קודש אין שמירה לשם טהרה של תרומה נחשבת לשמירה. אבל בפירה, אבל בפירות שאינם נטמעים בתומעת מדרס, כי הרי אמרנו שרק כלים או בגדים העשויים לשכיבה או לישיבה נעשה מדרס, לא דברים שאינם עשויים לכך, ובוודאי גם אוכלים. על זה הגמרא באה וטוענת, אבל בפירה לא אמרינן, לא אמרינן שלא די לגבי קדשים בשמירתם לשם טהרה של תרומה, אלא כמו שהם תיאורים לגבי תרומה, כך הם יהיו תיאורים לגבי קודש, ולכן שלישי לתרומה השלהם, הרי הוא נחשב שלישי גם לגבי קודש. אז אם כך רבותיי, חוזרת להקושיה למקומה, שמה, שאם אין שלישי של חולין על טהרת הקודש עושה רביעים, למה רבי ישוע פסל את מי שאוכל אוכל שלישי של חולין שנעשה על טהרת תרומה לאכילת הקודש? מתרצת על כך הגמרא ורבי יצחק, שהוא כן בא והוכיח מאותה משנה שטהרה של תרומה היא טומאה אצל הקודש. הוא סובר שגם בפירה נמי אמר, גם על זה התכוון נתנה במשנה במסכת חגיגה, שאפילו אם נשמרו לשם טהרה של תרומה, הם עדיין בחזקת תמאים לגבי קודש, ולכן חוששים על השלישי שבהם, שמה הוא נטמא על ידי ראשון לתומאה. ממשיכה הגמרא עוד ואומרת, מיטיב רבי ירמיה מדיפתי, ומי אמרינן בפירי? האם אנחנו אומרים שטהרת התרומה היא כמו תומאה אצל הקודש? והאתנן, הרי שנינו במשנה במסכת חגיגה, עם הארץ, הרי הוא נאמן להעיד על טהרת יין לנסחים ושמן למנחות, אבל אינו נאמן על טהרת תרומת יין ושמן. ואם אמר עם הארץ על אותה חבית יין של תרומה, הפרשתי ונתתי לתוכה רביעית של יין קודש, הרי הוא נאמן על כולה וגם על טהרת התרומה שבתוכה. לא אמרינן כמתמה לתרומה לקודש המעורב בו. את זה אנחנו לא אומרים. מזה רבי ירמיה מסיק את הקושיה, ואי אמרת טהרתה של תרומה, תומעה היא אצל הקודש גם בפירות, עלו גם לגבי עצמה היא תאורה, אבל עדיין תתמה התרומה לקודש. כך רבי ירמיה בא ושואל, לפי מה שאמרנו עד עתה. אמר לו רבי יצחק, וכי מתומעה בחיבורין, תהיינו תרומה וקודש מונחים בכלי אחד, כאמרת, משם אתה רוצה להוכיח שטהרת תרומה בפירות היא טהרה גם לגבי קודש? הלא תומעה בחיבורין שני, למה זה שונה? דמיגו דמאמן, מתוך שהוא נאמן על טהרת הקודש, מאמן נמי על התרומה. מה שאין כן בתרומה וקודש שלא מעורבים ביחד, אין שמירה של תרומה נחשבת שמירה לעניין הקודש. ואנחנו ממשיכים על הרבותי דף למד ה' עמוד בית כאן במסכת חולין, פרק שני, פרק השוחט, כולל בוקר של כל ברמה. הגמרא שוב חוזרת לעיקר הדין שאמר רבי יצחק, ששלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש אינו עושה רביעי בקודש, ולכן גם הוא לא פוסל את מי שאוכל אותו מאכילת הקודש. מיטיב רב אונה בר נתן לרבי יצחק, שנינו במסכת הערות, השני לתומעה שבחולין מטמא משקה חולין, וגם עושה אותו ראשון, עושה אותו גם ראשון לעניין שיתמה אחרים. אז בואו נחזור שוב, השני בתומעה שבחולין מטמא משקה חולין ופוסל אוכלי תרומה. שימו לב, הוא לא מטמא את התרומה כדי שתפסול תרומה אחרת, כי הרי הוא לא עושה את הילד דווקא שלישית, ואמרנו כבר בדפים האחרונים ששלישים אינו עושה רביעי בתרומה. אז לכן כתוב, הוא פוסל אוכלי קודש. איזה שלישי? אומרת הגמרא, בשלישי של חולין שנעשו על טהרת הקודש. הנה לנו שגם הם עושים רביעי בקודש, לא כמו רבי יצחק, שרק קודש המקודש בקדושת הגוף עושה רביעי בקודש. מתרצת הגמרא ואומרת, כל המחלוקת תנאים דתניא, חולין שנעשו על טהרת קודש הרי אין כחולין. למה? כי אי אפשר להדפיס בחולין טהרת הקודש. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, אפילו שנתפס בהם דין של טהרת הקודש, הרי הן כתרומה בלבד, ולכן יש להם כוח לתמר רק שניים ולפסול אחד. דהיינו, הראשון והשני שבהם הם תמאים לתמא אחרים, אבל השלישי שבהם הוא לא תמא, אלא הוא רק פסול. ועל השיטה הזו של התנא, אמר רבי יצחק שהקודש לא נעשה רביעי, אלא על ידי דווקא קודש שהוא מקודש, כיוון שמה? כיוון שלא אוכל בו אלא דין של פסול לעצמו, לא דין של תומאם לתמא אחרים. לעומת התנא שראינו במשנה הקודמת, הוא חולק על רבי לעזר ברבי צדוק, הוא סובר שיש רביעי גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ולכן שלישי שלהם עושה רביעי בקודש. יוצא עם כך רבותיי, כשיש לנו שלוש שיטות בחולין שנעשו על טהרת הקודש בגדר תורה וללומדה אנו צריכים והרינו שמחים בלימודה. הדעה הראשונה זה דעת חכמים במשנה שחולין שנעשו על טהרת הקודש דינם כקודש ויש להם גם רביעי לטומאה. השיטה השנייה זו דעת רבי אלעזר ברבי צדוק שדינם כתרומה ויש להם שישי שלישי לטומאה בלבד. הדעה השלישית זו דעת הנקמה דרבי אלעזר ברבי צדוק שדינם של כחולין ואפילו שלישי לטומאה אין להם. ממשיכים הלאה רבותיי לעוד עניינים גם של סוגיות של טומאה וטהרה. עוד נחזור למושגים של שחיטה, אבל עדיין אנחנו עסוקים בשלב הבא, ויש איזשהו קשר מסוים שהרי אותו התחנו עוד מהסוגיה של דם שחיטה, כי אנחנו אמרנו שאוכלים אינם מוכשרים לקבל טומאה, עד שיבואו עליהם מים או משקה אחר משבעת המשקים, יד שחט דם, ואחד מהם הרי הוא דלת זה דם, אבל כמה סוגי דמים הם לא כולם נחשבים למשקה שמכשיר לקבל טומאה. דם חללים, זה דם של אדם או בהמה שנהרגו ונפשם יוצאת יחד עם יציאתו מהגוף. דם כזה רבותיי הוא מכשיר לדברי הכל. דם שחיטה כמו שראינו לדעת רב אסי, ובזה גם נחלקו רבי שמעון וחכמים במשנה שלנו, האם הוא נחשב למשקה שמכשיר לקבלת הטומאה. דם אדם או בהמה שיצא מגופם לאחר שמתו מאליהם, בזה נחלקו רבי שמעון וחכמים במסכת מכשירין, האם הוא נחשב למשקה או לא. הדם הרביעי זה דם שיוצא מחמת מכה, שלדעת חכמים הרי הוא מכשיר לקבל טומאה, לדעת רבי שמעון הוא לא נחשב משקה וגם אינו מכשיר. אומרת הגמרא רבי שמעון אומר, בעלי חיים שנשחטו הוכשרו בשחיטה, על אף שלא יצא מהם דם. אמר רב אסי, אומר היה רבי שמעון, דווקא שחיטתו של הבשר מכשרת אותו לקבל טומאה, כיוון שמתוך שהיא מתירה את הבשר, שימו לב למילים, והיא מתירה אותו מידי איסור עבר מן החי, הרי זה גם מחשיב אותו למאכל הראוי לקבל טומאה. אז על זה אומרת הגמרא רבי שמעון, אומר דווקא שחיטתו מכשרת ולא דם שיוצא ממנו, כי הרי אין דם כזה מכלל אותם שבעת המשקים המכשירים לקבל טומאה. מוכיחה הגמרא כדברי רב אסי, למה מסייע עליהם? רבי שמעון אומר, זו הלשון במשנה, הבהמה החיה והעוף הוכשרו בשחיטה. מה אליו? שדווקא בשחיטה הם מוכשרים ולא בדם השחיטה. אבל הגמרא דוחה את זה. אומרת הגמרא, לא מוכח כך מדברי המשנה, ייתכן לפרש שלרבי שמעון הם מוכשרים אף בשחיטה, מצד שני הוא מודן שגם דם השחיטה הרי הוא מכשיר. ועוד מוכיחה הגמרא ואומרת, תשמע, אמר להן רבי שמעון החכמים, וכי אדם מכשיר והלא שחיטה מכשרת. בעצם מכאן משמע שלפי שיטתו אין אדם מכשיר אלא השחיטה בלבד. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אחי כאמר להן רבי שמעון לחכמים, וכי דם בלבד מכשיר, הלא אף שחיטה, נמי מכשרת. ובאמת בין אדם ובין השחיטה מכשירים. הגמרא ממשיכה ושואלת שאלה, תשמע, רבי שמעון אומר, דם המת, דיינו דם של בהמה שמתה מאליה, אינו מכשיר את האוכלים לקבל טומאה. מה אליו? משתמע מדבריו שדווקא דם של מת אינו מכשיר. דם שחיטה כן מכשיר, וזה לא כמו רב אסי, כי אחרת לא היה לו לרבי שמעון לומר בכללות דם אינו מכשיר. מתרצת הגמרא ואומרת, לא כך היא משמעות דבריו של רבי שמעון, אלא כשהוא אמר דם המת אינו מכשיר, נוכל לדייק מכך, דם חללים, דיינו דם בהמה שנהרגה באופן כזה, כמו שכתוב, ודם חללים ישתן, הוא כן מכשיר, כי כך כתוב, זה בעצם הפסוק מראה שהוא נקרא משקה. אבל הגמרא שוב באה ושואלת, אבל דם שחיטה, מהי? מהי ידינו? אם אכן תאמר שהוא לא מכשיר כדברי רב אסי, אם כן, למה ישמיע רבי שמעון את חידושו בדם המת? לשמיעינן, בוא תשמיע לנו שדם שחיטה אינו מכשיר אפילו שהוקש למים, ואז גם נבין שכל שכן, שגם דם המת אינו מכשיר. מתרצת על זה הגמרא, דם המת יצטריך עלי. את זה רבי שמעון הוא צריך להשמיע לנו שהוא לא מכשיר, ולא נוכל ללמוד את זה בקל וחומר. למה? סלקא דעתא חמינא לומר שדווקא דם שחיטה אינו מכשיר, שהרי השחוטה לא נקראת חללה, אלא זבוחה. אבל דם המתה הוא כן מכשיר. למה? כי מה ליקת לאיום? מה ליקת למלאך המוות? כמו שדמה של זו שהוא דם חללי מכשיר, אף דמה של זו גם צריך להכשיר. לכן כמה שמלן רבי שמעון ומשמיע שרק דם חללי מכשיר, ולכן לא נוכל לדייק שוב שדם השחיטה מכשיר. עוד מוכיחה הגמרא ואומרת תשמע, רבי שמעון אומר דם מגפתו, דיינו דם של בהמה שיוצא מחמת מכה, כמו שכתוב ניגף, אינו מכשיר. מדייקת הגמרא, מה הילב? מה נוכל לדייק מכך שדווקא דם המכה אינו מכשיר? דם שחיטה הרי הוא מכשיר. דוחה הגמרא ואומרת לא כך היא משמעות דבריו של רבי שמעון, אלא נוכל לדייק שדווקא דם מגפתה אינו מכשיר. דם חללים הוא כן מכשיר, ושוב מחמת הדיוק הגמרא באה ומקשה שוב. אבל דם שחיטה, מהי? מה תרצה לומר? לא מכשיר? אז למה רבי שמעון משמיע את חידושו לגבי דם המכה? לשמיע אינן את החידוש שדם שחיטה אינו מכשיר, ואנחנו נבין שכל שכן, שדם מגפתו אינו מכשיר. על זה הגמרא מתרצת. דם מגפתו יצטריך עלי לרבי שמעון לבוא ולהשמיע שהוא לא מכשיר. סלקא דעתך אמינא, מה ליקת לכולם? דהיינו מה לי מזה שנים זה דם חללה שנהרגה כולם, ומה ליקת לפלגה זה דם של מכה. כי הרי הייתי אומר כמו שדם חללי מכשיר, כך גם דם המכה צריך להכשיר. לכן רבי שמעון הוא צריך להשמיע לנו שדווקא אם היא נהרגה לגמרי, דמה יהיה מכשיר. ממשיכה הגמרא ועדיין באה ושואלת, ומה ישנה דם חללים דמכשיר? כיוון שהכתוב כראו משקד יכתיב ודם חללים משתה, הרי דם שחיטה אני מכתיב בספר דברים, על הארץ תשפחנו כמיים. נו, למה שהוא לא יכשיר? מתרצת הגמרא, ההוא, מה שנאמר על הפסוק הזה, על הארץ תשפחנו כמיים, זה לא ברבותיי לדמות את הדם למים כלפי זה שיחשב כמשקם, אלא למי שזה בא להתיר דמן של פסולי המוקדשים בענאה, ודעת, שהרי כך כתוב, בפסוק, שזה מדבר בבהמת קדשים שנפל במום, שגם היא נבדל וגם היא ניתרת באכילה בלא הקרבה, ועל זה הכתוב בא להתיר גם את דמה בענאה, כמו מים שמותרים בענה, כיוון שסלקא דעתך אמינא לומר, הואיל ופסולי המוקדשים אסיר בגיזה ועבודה, כי הרי אסור לעבוד בבהמת קדשים וגם אסור לגזוז את צמרה, גם לאחר שנפל במום והיא נבדתה, עדיין האיסור הזה לא פקע. אז הייתי אומר שבאופן כזה, גם דמן יאסר בענה, וליבה יצטרך קבורה, כמה השמנן הכתוב על הארץ תשפחנו כמים, שהוא מותר בענאה. כמיים. יפה, אז הנה, סיימנו עוד מערכה נפלאה בחסדה שמתברך בלימוד, הדף היומי. אנחנו נמשיך, נעסוק ונבהר גם בדף הקרוב שיבוא עלינו לטובה, את עניין המכשירין ואת עניין המשקין, מה שילווה אותנו לעוד סוגיה שתבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן בכל הבוקר של כל ברמה גם אחרינו, המשך האזנה הרבה.
1: כל הבוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: כל מסע החיים שלנו זה מסע אחד ארוך. וצריך שהמסע הזה יהיה על פי השם. גם הנסיעה, גם החנייה, כל תנועה שלנו רק על פי השם. זה בעצם כוחו של יהודי. מרגע שהנשמה השתלשלה מרום דרום המעלות והעולמות הקדושים, עד שירדה למטה לעולם התחתון הזה, הכל זה מסע אחד ארוך, מסע חשוב ומסע גם מטלטל, שמתבוננים בהשגחה פרטית, רואים כמה כל תנועה מכוונת, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. לכל יהודי יש גלגל של מסעות, יש חניות בחיים. יש אדם שכל החיים שלו הם נסיעה, הוא רץ, הוא רץ אחרי פרנסה, רץ אחרי הצלחה, רץ אחרי כבוד, לפעמים רץ אחרי שקט, לפעמים רץ אחרי תיקון, לפעמים רץ אחרי עצמו. אבל התורה הקדושה מלמדת אותנו יסוד גדול, יסוד נורא. לא כל תנועה היא התקדמות, לא כל הצירה היא כישלון. לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תיסע, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, עכשיו תחנה. וזה הסוד הגדול של המדבר, על פי אדוני יחנו, על פי אדוני יישאו. לא על פי מצב רוח, לא על פי לחץ החברה, לא על פי לחץ של הבית, לא על פי פחד, לא על פי דמיון, לא על פי מה שכולם עושים, על פי השם. על פי השם, פה מתחיל הכתוב, פה מסתיים הכתוב. החיים האמיתיים של יהודים מתחילים רק כאשר האדם מפסיק להיות מונהג מן החוץ, מפסיק להיות מונהג בלחץ חברתי, מפסיק להיות מונהג מכל הסביבה. אנחנו לא עגלים ולא כבשים. אמנם עם ישראל נמשל צון קדושים בית ישראל, יש לנו רועה, הרועים שלנו הם גדולי ישראל שבכל דור ודור, שנתן להם הקדוש ברוך הוא את שרבית ההנהגה ואת הדעת להכיל את העם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו כבר בפרק A, משנה ב' במסכת שבועות. אומרת המשנה, דיברנו אתמול על המושג של שבועת הפיקדון, שנוהגת בין הגברים, בין הנשים, בין בקרובים, בין ברחוקים, גם אם הוא קרוב משפחה עדיין והוא נשבע לשקר, הוא חייב, וכן אם זה היה במזיד, בשוגג, כל זה ראינו אתמול. אומרת המשנה, המשנה שלנו בעצם באה לבאר כיצד מתחייב אדם על שבועת הפיקדון. שבועת הפיקדון כיצד, שואלת המשנה, דין חיובה, אמר לו אדם לחברו, תן לי פיקדוני שיש לי בידך, שהפקעתי אצלך, וישיב לו חברו, שבועה שאין לך בידי, שלא הפקעת בידי כל פיקדון. או שאמר לו, אין לך בידי, ולא אמר שבועה, ואמר לו, התובע משביעך אני, שכך הוא כדבריך. ואמר אמן, אם נשבע לשקר ואחר כך הודה, הרי זה חייב קורבן אשם, כמבואר במשנה הקודמת. השביע עליו חמישה פעמים בפני בית דין, בן שלו בפני בית דין, וחבר בכל פעם, חייב על כל אחת ואחת, חייב קורבן על כל שבועה ושבועה, היינו שחייב חמישה אשמות בשום חמש שבועתיו. אמר רבי שמעון, מה הטעם חייב על כל אחת ואחת, מפני שיכול לחזור ולהודות לאחר הכפירה, ולהודה היה חייב לשלם, וכיוון שלא הודה אלא חזר וכפר, נמצא הכופר ממון בכל שבועה ושבועה. לפיכך חייב על כל אחת ואחת, אפילו שכביכול זה אותו פיקדון, וברגע שהוא כופר זה על אותו מקום, אבל בגלל שהוא יכל להודות ולהתחייב ממון, אז בעצם יוצא שכל כפירה וכפירה זה על חיוב ממוני. עד כאן משנה ב', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף למדי, מי רוצה לעבוד בשביל מלאך המוות? נניח שפגעתם במישהו בטעות או בכוונה, אם אתם מרגישים, רוב האנשים ירגישו רע מאוד עם עצמם. הם התחרטו והשתדלו לבקש סליחה, לתקן את המצב. יהיו כאלה שיגידו, מה זה אשמתי? כנראה נגזר עליו משמיים להיפגע. אם לא אני, מישהו אחר היה עושה לו את זה, הרי הכל משמיים. האם הגישה הזו נכונה? הגמרא מדברת איתנו על כשרות הבהמה, הכשר של בהמה שנשחטה לגבי קבלת טומאה. הגמרא אומרת משפט, הייתי יכול לחשוב, מה זה משנה אם האדם הרג אותה, את הבהמה, או מלאך המוות הרג אותה? האם חכמינו אומרים שיש הבדל? הגמרא דוחה את המחשבה שכיוון שהתוצאה הסופית זהה, הבהמה מתה, אין חשיבות לזהות הגורם למוות. גם אם משהו היה קורה בכל מקרה, השאלה הוא מי גרם, האדם עלול לומר לעצמו אם נגזר על פלוני נפסיד כסף או להיפגע, זה היה קורה בכל מקרה. זו מחשבה מסוכנת שמבטלת את הבחירה החופשית. חכמים מלמדים אותנו שיש הבדל גדול בין אירוע שקורה בידי שמיים לבין אירוע שקורה בידי אדם. הכלל היסודי ביהדות שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, אך הוא מעניק לאדם את הזכות לבחור איזה סוג של שליח רוצה להיות. מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. בשמיים בוחרים את השליח לפי המהות שלו. אם אתה כלי לשלוחות של חובה וגרימת סבל, זה מעיד על מצבך הרוחני. אם מגזר על אדם לסבול, בשמיים ימצאו דרך להוציא זאת אל הפועל. אך אם אתה בחרת להיות זה שפוגע, אתה הופך לחייב. העובדה שהתוצאה הייתה קורה במילא, אינה מנקה אותך מעובדה שבחרת ברוע. בחיים נמדדים לפי הכוונה והפעולה. אדם שמרמה בעסקים לא יכול לומר, ממילא נגזר עליו להפסיד. כי מבחינה מוסרית, הוא יצר מציאות של עוול. אז לא להצדיק בגלל אחרים בתרים, לא כדאי להצדיק פגיעה באחרים בטענה, זה היה מגיע לו. זה לא תפקידך להחליט מה מגיע לאחרים. תפקידנו להיות שליחים של טוב, מגלגלים זכות על ידי זכאי.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
1: תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בתורת הנפש יודעים להגיד שהדימוי העצמי של האדם מאוד משפיע על איך הוא באמת יפעל ויצליח בחיים. יש אנשים שהם רואים את עצמם כמצליחנים, כמוכשרים, כאנשים שלא מפחדים לגשת לאתגרים, כי הוא יודע, אני מצליח, אני מוכשר, למה לא? אני אקח את האתגר ואני אצליח בו. זה נכון גם בענייני העולם וגם ברוחניות. אני צדיק, אני מתמיד, אני מצליח להבין את הסוגיה, מצליח לפסוק את ההלכה, ולכן הוא ישקיע, הוא יתאמץ, כשיהיה לו אתגר הוא לא יחשוש לקחת את האתגר, כיוון שהוא רואה את עצמו כמישהו חיובי, יש לו דימוי עצמי חיובי. לעומת זאת, יש אנשים שהדימוי העצמי שלהם הוא שלילי. הם מקבעים לעצמם בראש, אני לוזר, אני לא מצליח, אני אף פעם לא הצלחתי לא להרוויח כסף, לא להסתדר בעבודה, לא בזוגיות, גם לא ברוחניות, אני לא ברמה גבוהה, אני אף פעם לא מצליח להבין, אני אף פעם לא עונה תשובה נכונה, אף פעם לא יודע מה הלכה. אדם מגדיר לעצמו את הדימוי העצמי שלו, וזה משפיע בפועל על ההצלחה שלו בחיים. כי אם הוא רואה את עצמו כחיובי, הוא פועל חיובי, הוא נמרץ, הוא לא מפחד לגשת לכל אתגר, הוא לוקח על עצמו מטלות וממילא מצליח, וככה מתקדם. לעומת האדם שרואה את עצמו בדימוי ירוד, בדימוי נמוך, בדימוי שלילי, בורח מכל אתגר, לא מצליח להתגבר מנפילות, כי הוא רק מחזק, הנה אני ידעתי שאני פחות טוב, ידעתי שאני לא מוצלח, זה ידוע בתורת הנפש, ואני רוצה היום לראות את המקורות של הדימוי העצמי בתורה שלנו, בפסוקים, כי הכל לא רק רמוז, אלא ממש כתוב בתורה. כתב שלמה המלך במשלי, חרדת אדם ייתן מוקש. כשאדם חרד ממשהו, אדם מפחד, אדם חושש ממשהו מסוים, זה הסיבה שהדבר הרע הזה יקרה לו. זה ייתן מוקש. זה נותן את המוקש שמשהו חשש, שמשהו פחד ממנו, באמת יקרה. והמצודות על הדף מסביר, כמו שכשאדם מגיע להילחם במישהו, והוא חרד, הוא מפחד, הוא מרגיש שהשני הרבה יותר חזק ממנו, זה נותן את המוקש. זה גורם, לפי העמידת הגוף, לפי הביטחון שאתה משדר או לא, לצד השני להרגיש, הנה יש לי פה טרף קל, ואז באמת הוא ינצח אותך. חרדת אדם ייתן מוקש. כמה שנפחד יותר, אנחנו באמת נקבל את המוקשים. לעומת זאת, אם נהיה בביטחון, אם נהיה בטוחים, אם נהיה סמוכים, אם לא נפחד, יש לנו הרבה יותר סיכוי להצליח ולא להתקל באותם מוקשים. ופסוק נוסף שאומר שלמה המלך, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כמובן, ההבנה הפשוטה של הפסוק, זה שאיך שאתה מרגיש כלפי מישהו אחר, ככה גם הוא יחזיר לך, אהבה או שנאה. אבל יש ביור נוסף בפסוק הזה. כמו שהמים, המים הרי הם כמו מראה. כשאנחנו מסתכלים במים, אנחנו רואים את עצמנו, את הבבואה, את ההשתקפות, ואם נעשה פרצוף למראה, כועס או שמח, המראה תחזיר לנו את אותו פרצוף. כי זה בסך הכל השתקפות של מה שאנחנו עושים. אומר שלמה המלך, כמו שהמים הפנים, דהיינו, הפרצוף שרואים במראה, איך שהוא מגיב לפנים שאתה עושה, כך גם לב האדם לאדם. מגיב לפרצוף שהאדם עושה. דהיינו, אם אתה כבן אדם תעשה פרצוף שמח, תעשה פרצוף עם ביטחון, תעשה פרצוף מצליח, הלב שלך יגיב לפרצוף שאתה עושה. כי הלב הוא ההשתקפות של המעשים שלך, של התחושות שלך, של מה שאתה משדר. אם אתה תחזק ותחדד בעצמך שאתה טוב, שאתה מוצלח, שיש לך את הכוח והיכולת להצליח, להתגבר, לעלות, להתעלות, הלב שלך ייתן לך את אותה השתקפות גם לטוב וגם למוטב. אז נלמד ונבין את המסר הזה, שמה שנשדר, מה שנרגיש, זה מה שבאמת נהיה, זה הכוחות שנקבל, זה מה שהלב שלנו יחזיר לנו. וזה גם מה שכתוב בפרשת השבוע שלנו. כשהמרגלים אומרים לעם ישראל את התחושות שהיה להם כשהם היו בארץ ישראל, ורואים את הענקים, הם אומרים, ונאי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. למה היינו בעיניהם כחגבים? בגלל שהיינו בעינינו כחגבים. אנחנו ראינו את עצמנו חלשים, עבדים, יצאנו ממצרים, ראינו את עצמנו גם בלי הכוח והחיזוק האלוקי שנמצא איתנו, אז ראינו את עצמנו כחגבים, אז כן היינו בעיניהם. ככה גם הם רואים אותך, כי חרדת אדם ייתן מוקש, כי התחושות שלך זה מה שאנשים יראו, וזה מה שבאמת תהיה, ותקבל. אז נלמד ונבין, רבותיי, גם ביחס לעצמנו, להגדיר לעצמנו כמה אנחנו טובים, כמה יש לנו כוחות, כמה יש לנו יכולות, כמה אנחנו מוכשרים ומוצלחים, ובעזרת השם זה ייתן לנו את הכוחות להוציא את הפוטנציאל והכוחות שלנו אל הפועל. אבל יותר מזה, נתקלים בבן אדם, אם אנחנו מפרגנים לו, אם אנחנו נותנים לו מילה טובה, אנחנו מחזקים לו את הדימוי העצמי. אנחנו אומרים לו, וואו, איזה כיף לראות אותך. אין עליך, אתה תותח, אתה מוצלח, אתה מוכשר. אנחנו מחזקים לו את הדימוי העצמי, וזה יגרור שבאמת הוא יצליח. אז נתקלת בבן אדם, תן לו מילה טובה, תפרגן, תיתן מחמאה. אתה לא רק עושה אותו שמח לשתי דקות, אלא אתה עוזר לו באמת להצליח בחיים. זה נכון ביחס לכל אדם שבא איתנו במגע ושעובר לידינו, אבל כפליים ושבעתיים ביחס לילדים שלנו. לפעמים ילד מצליח, לפעמים פחות. אבל כהורים, אם אנחנו ניתן מחמאות, אם אנחנו ניתן פרגון, מילה טובה, דימוי עצמי חיובי, ניתן לילד את התחושה שהוא מוצלח, שהוא מוכשר, שיש לו כוחות, שיש לו יכולות. אז גם אם כרגע הוא פחות מצליח, אבל לפחות הדימוי העצמי שלו יהיה מוצלח, יהיה חיובי, וכך הוא באמת יוכל להצליח בחיים. כי הוא רואה את עצמו כטוב, אז באמת הוא יצליח לעשות טוב. הוא רואה את עצמו כמי שיש לו כוחות ויכולות, אז כשיהיה לו אתגר הוא לא יפחד. הוא לא תמיד יגיד, לא, אני מפחד, אני בורח, אני מתבייש. הוא יקפוץ על ההזדמנות, כי הוא יודע, אני טוב. אז גם אם הילדים פחות מצליחים בזמן הזה, ניתן להם מילים טובות, ניתן להם מחמאות, ניתן להם פרגונים, ומאיתנו ההורים הם מקבלים יותר מכולם, והמילים שלנו משפיעות עליהם יותר מהכל, ועל ידי המילים הטובות אנחנו ניתן להם את הדימוי החיובי, וזה יוביל אותם בעזרת השם באמת להצליח בחיים ולממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
9: בוקר טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. לא נוכל להתעלם ממה שקורה בימים האחרונים, שאנחנו שומעים על מעצרם של תלמידי חכמים, בהורים ואברכים, שיושבים באוהלה של תורה מבוקר עד ערב, ונעצרים בהשפלה גדולה, בביזיון גדול, ומצערים אותם צער שאין כדוגמתו. עלינו להזכיר בימים הללו את התייחסות ההלכה, במסגרת הפינה שלנו, פינת ההלכה, לנקודה של כבוד תלמידי חכמים. אני לא אדבר בלשוני, אלא אומר את לשונותיהם של גדולי רבותינו הפוסקים. הגדול שבהם רבנו הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, פרק ו' הלכה י' א', כותב הרמב״ם, עוון גדול הוא לבזות את החכמים או לסנותן. לא חרבה ירושלים עד שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר, והיו מלעיבים במהלכי האלוהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו, כלומר בוזים את מלמדי דבריו. רבנו הרמב״ם לומד מדברי החז"ל שחורבן ירושלים היה על הנקודה הזאת שביזו בה תלמידי חכמים. וכן ממשיך הרמב״ם וכותב, זה שאמרה התורה, אם בחוקותיי תמאסו, מלמדי חוקותיי תמאסו. מי שלומד את התורה ומלמד אותה, אם חלילה האדם מואס בו, הרי זה בגדר מי שמואס בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא. ומסיים הרמב״ם וכותב, וכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והרי הוא בכלל כי דבר השם בזה. כמובן שהרמב״ם לא בודה את הדברים הללו מדעתו, הכל זה דברים שמפורשים בגמרא, במסכת שבת בדף קופיוטט, במסכת סנדרין בדף צדיק, בספרה, בספרי ובכמה וכמה מקומות, וכדרכו של הרמב״ם הוא מתמצת את הכל בלשונו ערבה. אבל אחים יקרים, זה מלמד אותנו כמה צריך להיזהר בעניין הזה, לא לבזות את החכמים ולא לסנות אותם. אומר רבנו החפץ חיים, כאשר אדם רואה או שומע ביזיון של תלמיד חכם, אסור לו לשתוק, אסור לו להחריש, הוא חייב לכל הפחות למחות, גם אם אין ביכולתו לתקן וגם אם אין ביכולתו לשנות את המציאות, אבל אסור לו לשתוק. ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעא בדף פה, על רבי אלעזר ברבי שמעון שיצא תולעת מהאוזן שלו, וזה בגלל שהוא שמע פעם ביזיון של תלמיד חכם ושתק, ועל זה הוא נענש. אפילו שזה היה בסך הכל שמועה מן הצד, והוא לא הוא עצמו זה שדיבר. אבל על כבודה של תורה, אומר רבינו החפץ חיים, אסור לנו לשתוק. את הדברים האלה גם פסק מרן השולחן ערוך ביורדיה, בסימן רשמם ג' סעיף ו', כותב מרן, עניין גדול הוא, אבון גדול הוא, לבזות תלמידי חכמים או לסנותם. וכל המבזה את החכמים, אין לו חלק לעולם הבא, והוא בכלל כדבר השם בזה. על פי זה כותב שם הרמה, שאסור לאדם להשתמש במי ששונה הלכות, וכל שכן במי ששונה תלמוד שהוא הגמרא. עכשיו יאמר מי שיאמר, זה מדבר דווקא על תלמידי חכמים גדולים, לא על תלמידי חכמים צעירים שהם עדיין בגדר לומדים. אז תשמעו מה שכותב רבנו הלבוש, ביורד דעה סימן רשום ג' סעיף ו'. כותב הלבוש, אף על פי שעדיין אינו תלמיד חכם, אם הוא שונה תלמוד שהוא הגמרא, אסור להשתמש בו, בוודאי ובוודאי שאסור לבזות אותו. כך שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים ממבט של תורה. נעזוב את כל ההתלהמות, נעזוב את כל הדברים מסביב, במבט של תורה. אבון של ביזיון תלמידי חכמים זה הדבר החמור ביותר. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף יוטט, שעל ביזיון תלמידי חכמים, הקדוש ברוך הוא משלם בעצמו. הקדוש ברוך הוא תובע את כבודם של תלמידי חכמים. שנה צורבה מרבנן, דקות שבריך הוא תבע ביקרה. ולכן, נאמר לכל אחינו בית ישראל, ובפרט לאותם הנוגעים בדבר, שצריך להיזהר בכבודה של תורה, ואבון גדול הוא לבזות את החכמים, או לסנות אותם, ובוודאי ובוודאי שלא לצער אותם, שכל אחד ייקח את הדבר הזה בחשבון ויזהר. ואנחנו גם את חובת המחאה שלנו צריכים לקיים, למחות באלה שמבזים תלמידי חכמים, ולומר, אין לנו חלק בזה, אנחנו מתנערים מזה, ולא מוכנים לקבל את זה בשום פנים ואופן, שזהו כבודה של תורה. וכאמור, כבודה של תורה זה משהו שהקדוש ברוך הוא תובע. והדברים הללו לא באים מנקודת מבט רק של השקפה או של הסתכלות חיצונית, אלא מנקודת מבט הלכתית, כפי שציטטנו כאן את דברי גדולי רבותינו הפוסקים. והשם יתברך ירים קרן התורה וקרן לומדי התורה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן ואמן.
1: כל בוקר בקול ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
10: בוקר טוב, שלום רב לכם, בשורות טובות והאזנה נעימה ועריבה. אנחנו נפגשים גם היום בסייעתא דשמיא למפגשנו היומי פה בקול ברמה. יש מנהג, מנהג שהוא חובה של האשכנזים, אולי יש מחלוקות לגבי פרטי המנהג בדיוק, ייתכן, אבל זה מנהג ידוע אצל האשכנזים, שנמנעים מלהביא כלי שיר בחתונה שנעשית בתחומי ירושלים, זכר לחורבן. בעיקרון יש את ההלכה בענייני זכר לחורבן שעושים בחתונה, יש בגמרא בארבעת רדף סמך עמוד שני, יש במרן בשולחן ערוך, באורחיים בסימן תף קוף סמך, באבן העזר בסימן סמכה. בכל מקום חוץ מזה יש את מנהג האשכנזים שבתוך תחומי ירושלים לא מביאים כלי שיר. יש את פרטי המנהג, מה מביאים, איך מביאים, יש מה שנקרא פויקר וכו' וכו'. בכל מקרה, שורש המנהג הוא לפני כ-160 שנה, ראיתי באחד המקומות שקצת פיקפק במעשה או בעניין. בכל מקרה, ככה ידוע, ככה כתוב בפחות מקום אחד שראיתי, שבשנת תרכ"ו, זאת אומרת, כמדומני זה השנים, זה לפני 160 שנה, השתוללה בירושלים מחלת החולירה. מחלה קשה מאוד, שנקרא מגיפה קשה, שרבים חללים הפילה וכו'. והיה מצב לא פשוט, וכל יום מגיעות השמועות הלא פשוטות, יום אחר יום. ומי שככה רצה למצוא את הפתרון ואת הסיבה לעניין, הוא רבנו הגאון רבי מאיר אוירבך זצ"ל, בעל האמרי בינה, הרב מקליש, שהיה מגדולי רבני ירושלים. הוא ככה החליט שאי אפשר, ככה המצב לא יכול להימשך, צריכים לבדוק. והוא רצה לעשות שאלת חלום. אז הוא פנה לרבנו הגאון הקדוש הירא, רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, היה מגדולי המקובלים, ראש ישיבת המקובלים, כן, גאון עצום וצדיק, מקובל, פורסם מאוד, והוא פנה אליו וביקש שינחה אותו לעניין שאלת חלום. הוא היה תלמידו, הרב אוירבך היה לומד אצלו את תורת הנסתר. אז הם קבעו בערב להיפגש ולעסוק בעניין שאלת חלום. ככה במשך הלילה, אחרי שישב הזה עם הרב אבולאפיה, פנה הרב אוירבך אל המקווה, טבל, ועשה את השאלה כמו שהוראו הרב הירא, והנה הוא מקבל תשובה על ככה אש נבנה על אדומה או הפוך. שם הוא רואה את הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. טוב, מה פירוש העניין? הפסוק ברור, אבל איך זה מתקשר לשאלה שהוא מנסה ככה לפתור אותה? אז הוא פנה אל רבנו ידידיה רפאל אבולאפיה, אמר לו, זה התשובה שקיבלתי. אמר לו, הרב, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה רומז לכותל המערבי. זה רומז שצריכים להוסיף בכבוד לכותל המערבי, כבוד לירושלים בכלל, נזכור את חורבן הבית, אז זה בעצם עניין של כבוד הכותל וזיכרון החורבן. אז בעצם יש פה ככה צריך, יש צורך להוסיף בקדושה, בזיכרון החורבן כאמור. אז הרב אוירבך קבע פגישה, קבע כינוס לכל תושבי האשכנזים של ירושלים, וככה נתן את התקנה שימנעו מלהביא כלי שיר אל החתונות בירושלים. וככה היה, ואז המנהג הזה תקף, אני זוכר, היינו בישיבה, היה מאוד מקובל, דבר שלא ראו בזה דבר מוזר, היה מקובל להביא מה שנקרא פויקר, שזה לשיר אל החתונות בירושלים. וככה היה, ואז המנהג הזה תקף, אני זוכר, היינו בישיבה, היה מאוד מקובל, דבר שלא ראו בזה דבר מוזר, היה מקובל להביא מה

מסתבר ככה גם היום מנהג אצל האשכנזים. זו תקנה, אני חושב שהיא לא הייתה כהמלצה, אלא כתקנה שתיקן הרב, כנראה עם חיים ידידיו הרבנים, וזה התקבל על, על האשכנזים בירושלים כתקנה. אז זה בהקשר, יום הסתלקותו של הירא, כאמור לפני כמה ימים, היה יום ההזכרה שלו, שהיה גאון וקדוש, וגם... וככה היה את הידע המיוחד לקבל את התשובות ואת המסרים מן השמיים, גם ככה להנחות את תלמידו בעניין, תלמידו כאמור אחד מגדולי רבני ירושלים, הרב אוירבך. כותבי קורותיו של הרב הירא גם מציינים את המאמצים שלו ואת ככה הפעילות שלו עבור ככה עמידה על הדת ושמירה על תואר החינוך, גדולה וקדושה והנהגה, הכל במקום אחד. אחד מגדולי רבותינו לפני 300 שנה, נפטר לפני קרוב ל-300 שנה, הוא רבנו הגאון, רבנו יהודה בן עטר, מגדולי רבני מרוקו, גאון וקדוש, מפורסם מאוד גם כן ככה בתורתו. יש שוט רבי יהודה בן עטר, יש, שים לב, יש את רבי יהודה בן עטר, יש את רבנו אור החיים, רבנו חיים בן עטר, שיום ההזכרה שלו בחודש הבא, יום היולה. אז המשפחה של קדושים, משפחת בן עטר, אז כאמור מגדולי רבותינו שבמרוקו, אב בדין, מכונה בספרים מואריבה, זה מורנו הרב רבי יהודה בן עטר, ואפשר לראות בתשובות חכמי מרוקו, הוא מכונה בתואר הזה, מורנו הרב רבי יהודה בן עטר, ומרן החידה מזכיר אותו, כותב עליו דברים גדולים בספרו שם הגדולים, והוא כותב בזה הלשון, מורנו הרב רבי יהודה בן עטר, הרב הגדול והקדוש, אב בדין ורם בעיר פס. רק לא זוכר אם ציינתי, רק אני אומר שוב שיום ההזכרה שלו הוא ביוטט בסיוון, כלומר היום יוטט בסיוון תף צדי ג', הוא נפטר זה לפני קרוב ל-300 שנה. אז נמשיך את לשונו של מרן החידה, הוא אומר, הרב הגדול והקדוש עבד ורם בעיר פס, חיבר פירוש למדרש רבה בכתב יד, ושמעתי מרב אחד היו, השם ישמרו ויחיהו, שהוא סולת נקייה. והרב זל, ככה ממשיך אומר מרן החידה, הרב זל היה מלומד בניסים, וכמה נפלאות אוזני תשמענה שערו לו, הן בעודנו חי, וגם אחר פטירתו, הן למתפלל על מצבתו וכו'. עד פה הרב ככה אומר לנו שהיה מלומד בניסים, מרן החידה מספר שהוא שמע הרבה נפלאות על גדולתו, על ניסים שככה, כן, היה מלומד בניסים. אומר... ושמעתי, ככה מעט דילגתי, ושמעתי בפי רבנן קדישאי, חכמי המערב, כי היה איש אלוקים קדוש, ולא נהנה בכבוד תורה, ולא קיבל אספקה מהקהל, והושלח לגוב הריות, וניצול אחר שנשאר שם יום ולילה, והיה קידוש השם גדול. מרנו שהישיבה הרב מזוז זצ"ל בעבר העיר שהתפרסם הסיפור של גובה הריות על, על רבנו חיים בן עטר. אומר רבה, באמת הסיפור הזה הוא על רבנו יהודה בן עטר, הסיפור שהוא היה ככה הושלח לגובה הריות וניצול, כמו שפה כותב החידה, אחר שנשאר שם יום ולילה. אז זה סיפור על רבנו יהודה בן עטר ולא על אור החיים. מרן החידה ככה פה מוסיף, אומר, ועוד נפלאות שמענו ונדעם, הן בעודנו חי, ואף כי אחרי מותו למשתתח על מצבתו. אז זה ככה דברים גדולים על גדולתו של רבי יהודה בן עטר, הרב הגדול והקדוש, מלומד בניסים וכו'. אז כאמור יום ההזכרה ביוטט בסיוון, היה מגדולי רבותינו כאמור, לפני למעלה מ-300 שנה, נפטר לפני קרוב ל-300 שנה, אבל פעל כמובן גם כן לפני יותר מ-300 שנה, ותלמידיו גם כן גדולי עולם, ידועים, בכותבי קורותיו מציינים את רבנו היעבץ הספרדי, רבנו יעקב אבן צור, היעבץ הספרדי,

0: נפטר כ-20 שנה, מעט יותר לפני היעבץ האשכנזי, רבנו יעקב בן צבי. 23 שנה הפרש, היעבץ רבי יעקב אבן צור, נפטר בבית בטבע תף קוף יוד גימל. היעבץ האשכנזי, כמדומני בלמד סיוון, אבל זה שנת תף קוף למד וו. שנת ייסוד ארצות הברית להבדיל, השנה מציינים 250 לייסוד ארצות הברית. היה תהליך שלקח עוד שנים, אבל זה החל בתקלו 1776 למניינם, שנת פטירת הגאון יעבץ. אז זה 23 שנה אחרי פטירת היעבץ רבי יעקב אבן צור. אז הוא תלמיד של רבנו יהודה בן עטר, כמו שכאמור מצוין בדברי כותבי קורותיו של רבי יהודה בן עטר. זכותם שרבותינו תעמוד לעם ישראל, נראה את הרמת קרן התורה, נראה את העם כולו מכיר בערך התורה והעם עליה. אנחנו ככה תמיד מזכירים בענייני הגיוס והגזרות הנוראות, יש כמובן הדבר, הפיל שבחדר זה האפליה. אתה בשם השוויון הקדוש, כן, במרכאות, אתה עושה את המעשים הכי לא שוויוניים, שאתה לוקח שני צעירים, אברהם ואיברהים. אברהם נשלח לכלא ומושתים עליו אין ספור סנקציות, גם עליו, גם על המוסד שבו הוא לומד, ואילו איברהים, שום דבר, לא עוצרים אותו ולא קונסים אותו ולא כלום. כאשר כל היסוד לכל הבלגן, האמת כבר למעלה מ-20 שנה, כן, קרוב ל-30 שנה, זה קביעת בגץ שאין סמכות לפוקד לתת פטור קולקטיבי. זה יסוד. אני שומע ככה איזה חבר כנסת מתנועת יש עתיד, כן, הוא אומר, למה את הערבים לא עוצרים ולא קונסים? כי המדינה החליטה שהיא לא רוצה לגייס אותם. אז הם כל היום נלחמים על החובה לציית להוראות בגץ, ומה שהוא אומר זה הרי איזו סתירה מוחלטת לדברי בגץ, שקובע שאין מושג שהמדינה לא רוצה. הרי המדינה גם עשרות שנים אמרה שהיא לא רוצה לגייס את בני התורה, כי היא רוצה שילמדו. היא לא רצתה לגייס, ובגץ אמר, לא, אתם לא יכולים להחליט, אתם לא יכולים להחליט. אז איך הם כבר עשרות שנים מחליטים לא לגייס, לא רק ערבים, עוד ציבורים נוספים? איך זה יכול להיות? אלא מה, כל הסיפורים על משפט ועל בגץ ועל ציות לבגץ, זה רק כלי שרת כדי לפגוע בעולם התורה. אין שום פרשנות אחרת לדברים. כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. בשורות טובות, יש לך זנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.

0: programa. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום חמישי, יוטט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. המשטרה תבקש הבוקר מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 חשודים במעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג ביישוב אלון שבות. מפכ"ל המשטרה הנחה למצות את הדין עם הפורעים. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה את ההתפרעות האלימה. מאירה רעייתו של השופט סולברג התייחסה לאירוע ואמרה בזעזוע, לא יכול להיות שיהודים יפגעו אחד בשני.
2: לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
1: הנשיא טראמפ אמר הלילה כי המסע ומתן עם איראן מתקדם וייתכן כי יחתם הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן הוסיף כי מדובר בהסכם טוב וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. לאחר שעורך הדין מיכאל רבלו נבחר אמש לתפקיד מבקר המדינה, גורמים פוליטיים שונים הודיעו כי יגישו עתירה לבגץ נגד המינוי. הביקורת נשמעת לאחר שנפגעה חשאיות ההצבעה במועמד המקורב לראש הממשלה, וכי הייתה התערבות של יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.29 ולפי הגר"א ב-9. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.52 ולפי הגר"א ב-10.16 דקות. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה היום ב-1.12 דקות והשקיעה ב-7.46. הדף היומי במסכת חולין, דף למדהי. ועכשיו התחזית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, מחר ירידה במידות החום ובשבת חם מהרגיל לעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות ארז רסין.

שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? הנה, יום חמישי כבר כאן, והשבת כמובן מתחילה להיראות באופק, אחרי מרוץ של שבוע שלם בין העבודה, לימודים, סידורים. הנה, עוד מעט יגיע אלינו הרגע שבו אפשר, מה שנקרא, להתחיל להוריד קצת הילוך, לנשום עמוק ולהתכונן לקראת היום המיוחד של השבוע, המתנה הגדולה. אז כמובן, יום חמישי מביא איתו בדרך כלל אווירה אחרת, אווירה של ציפייה, של הכנה, של התרגשות לקראת שבת קודש, ובעזרת השם יחד עם המוזיקה הטובה, ועם חיוך שלכם על הבוקר, והאנרגיות הטובות, נלווה אתכם במהלך השעה הקרובה. איתנו בצוות, ארז רסין, הטכנאי שלנו בקול ברמה, רוני גינדי, המפיק, דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן, כאן איתכם. רוצים לצאת לדרך, ואם מתלבט עדיין עם מה לפתוח את התוכנית שלנו, אבל נראה לי שאנחנו נפתח דווקא עם נתנאל ישראל. אבא טוב, לצלילי הבוקר במהדורת יום, חמישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: אבא טוב ועוד כמה טוב, הכי טוב שיש בעולם. ומהשיר הזה אנחנו עוברים לאבא, אבל ביידיש, טאטה, קובי מירסקי.
1: אוי, טאטה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: זה היה קובי מירסקי, וממנו אנחנו עכשיו מתחילים מה שנקרא להיכנס לאווירת השבת עם הביצוע של גד אלבז, שבת והיא נפש.

ביום ההוא יגור זאב עם כבש. כן, זה יום מיוחד, יום שבו יש שלום ושלווה בעולם, גם כאלה שלא מסתדרים ובתכונות הטבע שלהם לא יכולים להסתדר. בסופו של דבר יגורו ביחד ויחיו ביחד, זה כמובן רק המשל, והנמשל ידוע שגם אנחנו בעזרת השם, גם אם אנחנו חולקים בדעות ולא מסתדרים בהשקפות ולא תמיד מסכימים האחד עם השני, בסוף הכל ייעלם כלא היה ואנחנו נהיה כאן בהשקט ובשלווה ונוכל לחיות האחד עם השני, באהבה גדולה, בכבוד גדול ובשמחה גדולה. בעזרת השם, מצפים ליום הזה. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, הנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם סבלנות, תהיו מרוכזים בנסיעה, עזבו את הניידים בצד, ולילדים היקרים אני רוצה לאחל לימוד פורה, מהנה, שבעזרת השם תלמדו טוב, ושהתורה שלכם תהיה מגן על עם.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו, 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
5: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
6: זכותו תגן עלינו. אמן.
7: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
8: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

יונתן שיינפלד וקובי ברומר, רק אתה שומר עלינו. אנחנו ממשיכים ועוברים לשמוליק סוכות, עוד פעם אבא טוב, אבל בשיר המקורי של שמוליק.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, נקיים ביחד את המצווה החשובה הזאת שמקרבת את הגאולה, ונאמר גם את פרק התהילים היומי, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: בלב.
1: עבודה שבלב, עם הרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב נירה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הברכה העשירית בתפילת העמידה היא ברכת קיבוץ גלויות. אחרי שביקשנו בברכות הקודמות על הצרכים האישיים שלנו, הברכה הזאת מסמנת נקודת מפנה משמעותית בתוך התפילה. אנחנו מרימים את המבט מהאני הפרטי ומבקשים על צורכי הכלל. תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו. במשך 2000 שנות גלות, יהודים בתימן, במרוקו, בפולין ובעיראק, עמדו 3 פעמים ביום, כיוונו את פניהם בכיסופים לירושלים, וביקשו את הבקשה ההיסטורית והלאומית הזאת, לחזור הביתה, שהשם יקבץ נדחה עמו ישראל. כשמתבוננים בברכה הזאת, יש בה שאלה מסקרנת. אם שמנו לב, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתקע בשופר גדול. מה פשר הדגש על גודל השופר? האם זה משנה אם הוא יתקע בשופר גדול או קטן? העיקר שיתקע. התכלית היא הגאולה, לא התקיעה. באופן פשוט, הכוונה לשופרו של משיח. בפרקי דרבי אליעזר מבואר, שבהר סיני נשמעה תקיעת שופר מהקרן השמאלית הקטנה של אלו של יצחק. אבל בגאולה העתידה, תשמע תקיעה מהקרן הימנית הגדולה של אותו איל. זאת הסיבה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר גדול, הכוונה לשופר של הגאולה. אבל שימו לב לרעיון עמוק וחזק. ישנם שני סוגי גלות. יש גלות פיזית, כשאדם נמצא רחוק מהבית שלו בארץ זרה. ויש גלות רוחנית, גלות הדעת, גלות הנפש, והיא הרבה יותר קשה וכואבת. גלות הנפש מתרחשת כשאדם מתרגל לחושך שהוא נמצא בו, לחיים מצומצמים של הישרדות, עד שהוא בכלל שוכח שהוא נמצא בגלות. הוא שוכח שהוא בן של מלך. הוא שוכח שיש לו פוטנציאל אדיר של התעלות והתרוממות הרוח. אדם כזה, שנמצא בתרדמת רוחנית עמוקה כל כך, אי אפשר לעורר עם שופר רגיל. שופר רגיל מאיר את מי שישן שינה קלה, ורק צריך תזכורת. אבל כדי להאיר נשמה ששכחה לגמרי מי היא ולמה היא מסוגלת, צריך שופר גדול. צריך זעזוע עוצמתי ועמוק שינפץ את החומות ויזכיר לה את החירות האמיתית שלה. ואם נהיה כנים ונתייחס לגלות הנפש, כולנו זקוקים לקיבוץ גלויות ברמה האישית. אנחנו חיים בעידן שבו תשומת הלב שלנו מפוזרת לאלף כיוונים שונים בו זמנית. חתיכה אחת מהראש שלנו נמצאת בהודעות בנייד, חתיכה שנייה עסוקה בדאגות כלכליות של מחר, חתיכה שלישית תקועה בוויכוח שהיה לנו אתמול, וחתיכה רביעית מנסה לזכור את רשימת המטלות של היום. אנחנו מפוזרים. הדעת שלנו מפוזרת בארבע כנפות התודעה. לכן כשאנחנו מבקשים וקבצנו יחד, אנחנו לא מדברים רק על טיסות לישראל מכל רחבי הגלובוס. אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא. אנא, קבץ את השברים שלי. תעזור לי לאסוף את כל חלקי הנפש המפוזרים שלי, המתמודדים שלי, ולהיות נוכח, ממוקד ואסוף בתוך הרגע הזה. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו יושבים לארוחת ערב עם הילדים שלנו, או עם האישה, או עם הבעל? הגוף שלנו פיזית נמצא שם, אבל הראש שלנו לגמרי בגלות. או בגלות המסכים, או בתרדות היום-יום. אנחנו לא באמת חופשיים, אנחנו שבויים של הסחות דעת. הפיזור הזה שואב לנו את האנרגיה ומונע מאיתנו לחוות שמחה אמיתית וחיבור עמוק לאנשים שאנחנו אוהבים. מאזינים יקרים, הברכה הזאת קוראת לנו לשנות את הגישה. אל תסכימו לחיות בפיזור, תשאפו לקיבוץ גלויות פנימי, לגאולת הדעת והנפש. תבחרו לעצמכם היום רגע אחד משמעותי ותנסו לרכז את עצמכם אליו. זה יכול להיות עם המשפחה, בתפילה או זמן של חשבון נפש עם עצמכם. תעשו פעולה אקטיבית של קיבוץ. תתרחקו מהסכי דעת, תנתקו את הטלפון, קחו נשימה עמוקה ותגידו לעצמכם, אני אוסף עכשיו את כל החלקים שלי לכאן, אני נוכח ב-100% ברגע הזה. תניחו בצד את כל הדאגות והתרדות ותהיו שלמים בתוך הרגע. כשאתם מפסיקים להיות מפוזרים ואוספים את עצמכם חזרה פנימה, אתם לא רק משתחררים מהגלות הפנימית, אתם ממש תוקעים בשופר של גאולה לחירות של עצמכם.

יצר טוב, איציק דדיה, איזה שיר מקסים השיר הזה. טוב, שוב תזכורת, אתם יודעים כבר, חגורות בטיחות, כן, לא לדלג על השלב הזה, ברוך השם, בחלק מהמכוניות גם יש את הצפצוף שמטריף, אז אי אפשר לדלג על השלב הזה, אבל במכוניות שעדיין אין, אל תדלגו על זה, זה חשוב, גם לילדים, גם לכם, תשמרו על עצמכם, ובעזרת השם גם תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים.

0: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגש בתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
2: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, קפה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
13: במזל בלבד.
0: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: וזו שאלה שכל אחד שמשתדל לשמור את הפה והלשון נתקל בה. אדם בא לחברו ומספר לו סיפור שהוא עבר במשך היום. איזה פגיעה מהחבר שעבר במשך העבודה, מתעלל בו, פוגע בו, לטענתו, להרגשתו, ומספר לו, רוצה לספר לחבר, תשמע, יש לי איזה חבר בעבודה, כל הזמן משפיל אותי, מבזה אותי, מגנה אותי. אותו אחד שמספר, הוא מרגיש, והוא חושב, והוא שואל גם, אני מדבר עכשיו דבר שאין בו שום איסור. מה דיברתי? אמרתי, בלי שמות. הרבה אנשים, כמו שהעולם חושב, אני מדבר בלי שמות, אין בזה בעיה. אבל לכאורה, אם נתבונן, נשים לב לדבר מאוד מאוד מאוד חשוב, ופשוט לכאורה גם לקלוט אותו. זה שמספר לחבר בלי שמות, החבר, אם הוא עונה ואומר לחבר, רוצה להרגיע אותו, אומר, תקשיב, זה שמתנהג אתך כך, בן אדם לא מתבייש, זה לא התנהגות, צריך להתבייש בעצמו. לכאורה, שניהם מרגישים הכי טוב בעולם, הם מרגישים שהם לא מדברים עם שמות, הם לא דיברו על בן אדם, אז אין בהם שום שמץ של איסור תורה לכאורה. אבל אם נתבונן, כמו שאמרנו מקודם, זה שמספר לכאורה, הוא יודע שהוא מדבר על ראובן. אבל הוא לא אומר, ראובן עשה לי כך וכך, ראובן פוגע בי בעבודה. הוא אומר בלי שמות. השומע, שומע גם בלי שמות, הוא לא יודע שזה ראובן. אבל השומע, ושמגיב ואומר, הבן אדם הזה שכך מתנהג איתך, זה התנהגות ממש לא ראויה. הוא צריך להתבייש בעצמו. המספר יודע שהוא מגנה לו את ראובן. יוצא שהמספר מכשיל את המגיב, זה ששומע את הדברים. המגיב מכשיל אותו באיסור של לבני עיוור לא תתן מכשול, כי הוא מכשיל אותו בסיפור לשון הרע על ראובן. זה שהמגיב, החבר הזה שלכאורה רק שומע בלי שמות, אומר הוא בלי שמות, ראובן הזה לכאורה הוא אדם שלא מעשיו לא ראויים, והוא צריך להתבייש בעצמו. אבל הוא לא אמר ראובן, הוא לא יודע שזה גם על ראובן. אבל זה שסיפר יודע שהוא מדבר על ראובן. יוצא ששניהם עוברים איסור תורה של סיפור לשון הרע, של קבלת לשון הרע, של שמיעת לשון הרע, והכל עם הרגשה מאוד מאוד טובה שזה בלי שמות. לכן, ההלכה שהחפץ כאן החפץ חיים מלמד אותנו שגם בלי שמות זה איסור תורה עם הרגשה טובה, והשם מזכה את כולנו רק לדבר טוב, לשמוע טוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה להורי בני ישראל, תודה לארז רסין, תודה לדודי זינגר ויאיר כהן, תודה לכם המאזינים. המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך, ונאחל לכם כבר שבת שלום.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות.
2: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: הנה לברך בזה, את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: פור, חד וחלק. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: מ-0-0. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום רב לכם. 8-0-0, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום חמישי בשבוע. שלום וברכה, ישראל כהן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר אור, יקי, לך למאזינים.
1: תראה, בסדר, ברוך השם. אנחנו אחרי ערב אתמול שבו אנחנו נאלצים להסביר למה קבוצה קטנה, שהיא מגיעה מתוך הקיצוניות הכי קשה של הציבור החרדי, היא לא מייצגת, והיא בכלל לא רלוונטית למחאה נגד חוק הגיוס, והמטרה שלה בכלל שהמיינסטרים יתנתק כמה שיותר מהמדינה, וכמה שיותר כאוס וכמה שאנרכיה. אבל בכל זאת, לפעמים אתה נאלץ להסביר גם דברים שהם מובנים מאליהם בשבילך, אבל לא בשביל אחרים. וזה מה שקרה אתמול. הגיעה קבוצה קיצונית מבית שמש, מחוגי העדה החרדית ככל הנראה, אפילו לא הפלג הירושלמי, לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג, השופט סולברג, וניסו לפרוץ לתוך הבית, וזרו שם ערס בחוץ, בתוך החצר, שברו שם איזה שם כמה עציצים, ואפילו את החלונות של הבית, ואת השמשת רכב הקדמית. דברים שהם הם, הם באמת, באמת, באמת, אני חושב, ב-99% פסיק תשע, מחוץ לתחום. כנראה שיש אנשים שזה מחלה אצלם.
2: ראינו גם שה...
1: והם לא שפויים, והם לא מצליחים להחזיק את היצרים שלהם, עד כדי כך שמגיעים לרמה כזאת. ואין ספק שכולנו גם כאן מקווים ומצפים שימצאו איתם את הדין, חד משמעית. מה, אני חושב שזה זה, זה ראוי לכל גינוי, וזה בכלל לא שאלה או ספק בעניין נכון. הזה. מה שיש לי להגיד מעבר לזה, אני אגיד אחרי שאתה תגיב.
2: כן, לא, אז קודם כל ודאי שהאירוע הזה ראוי לכל גינוי, אתה יודע, אם היו באים ושרים מחוץ לבית, למרות שמדובר כבר היה בשעה מאוחרת, 9 נניח בערב, אתה יודע, עוד איכשהו זה היה סביר, היו עומדים עם שלטים, אבל כאילו, כשאתה נכנס לחצר, א', אתה חודר כבר לתוך המרחב הפרטי והאישי של המשפחה, וגם, כמו שראינו, השופט בעצמו ניבל כנראה מאוד, ולא חש בטוב, צוות מדע הגיע, אמנם, אתה יודע, לא פינו אותו, אבל בכל אופן, זה אירוע באמת לא נעים מבחינתו. אבל אני אגיד לך משהו קצת על מה שקרה אחר כך, תראה, אנחנו זוכרים שיש, אתה יודע, לא מעט, בוא נשאל את זה אחרת. ראיתי אחר כך מיד את הגינויים של ראש הממשלה נתניהו, וזה בסדר, כי כמו שאתה אמרת, צריך לגנות, ושל סמוטריץ' ובן גביר. אבל אני אגיד לך משהו, השאלה זה, א', אם זה נניח היה יצחק עמית, ולא נועם סולברג, שהוא חובש כיפה סרוגה וגר באזור גוש עציון, האם גם היינו רואים את, את,
1: בן, לא גביר, רלוונטי.
2: את בן גביר רץ, אבל תן לי שני אחד להגיד, רץ לגנות ככה, ודבר נוסף זה שבו הם עשו לא מעט פעולות נגד מערכת המשפט ונגד מערכת המשפט, לא שאף אחד לא מחבב אותה. בוא, בנושא הזה, כמו שש"ס ויהדות התורה אחר כך הוציאו הודעה, לא שמענו לא את סמוטריץ' ולא את בן גביר על הרדיפת לומדי תורה, והם, כמו שאנחנו מציינים פה כל פעם בתוכנית, קיבלו בקדנציה האחרונה כל מה שהם רצו, וסמוטריץ' אתמול הציג הישגים, ואינה צרה בהם, זה בסדר. אבל כמובן שהכל היה בתמיכת המפלגות החרדיות, וגם בן גביר מציג ברוך השם הישגים, וגם חלק מחברי הליכוד, והכל שוב בתמיכת החרדים. וכשהחרדים באים לראות מה הם קיבלו, לא רק שהם לא קיבלו, יש כאלה שמציינים את זה כממשלה הגרועה ביותר בפועל, בתולדותיהם שלומדי תורה הפכו לעבריינים. וגם אם זה באשמת בגץ, ובאשמת היועמ"שית בעיקר, וזה, בסוף זו התוצאה. ולכן, כשהם רצים פתאום לגנות תוך חצי שעה איזה פגיעה במערכת המשפט, ששוב, אני מסכים איתך, היא פגיעה לא מידתית, והיא של קיצונים, וצריך לגנות אותה. אבל כשהם שותקים על רדיפת לומדי תורה, אפס זה קצת מפריע ומרגיז.
1: עכשיו אני אגיד משהו נוסף. תראה, האנשים שאתמול הלכו וניצלו את האירוע הזה באופוזיציה, אלה אנשים שצעקו שהאירוע הזה מתנהל בחסות הממשלה. קודם כל, אני לא יודע אם הם עשו את זה מטיפשות, מתמימות או באמת בזדון, כשהם צועקים שאירוע כזה של קיצוני העדה החרדית, שבכלל לא מצביעים לכנסת ומתבדלים ורואים את עצמם, מה שנקרא, מנותקים מהמדינה, להגיד שזה בחסות הממשלה, אני באמת לא יודע מה המטרה. בסדר? יש עניין כנראה לאופוזיציה לנגח.
2: כן, לא ראיתי כאן שיאן גולן, אני פותח לך...
1: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה. עכשיו תראה, זה מילא. אבל אתה יודע משהו, אנחנו הרי חווינו כאן איזה שניים או שלושה אירועים במהלך השנתיים, שלוש, חמש האחרונות, כן? Mm-hmm. עם המצור במספרה על שרה נתניהו, ואותם מטורללים שהתיישבו בפתח דירתה של חברת הכנסת טלי גוטליב, כשביתה האוטיסטית בבית, ורדפו אחרי הילדים של השר שיקלי, וכיללו את אבא שלהם. ואם אתה זוכר, בית המשפט נתן למחאה הזאת איזשהו הכשר לגיטימי. כן. ירו פצצות תאורה לעבר בית ראש הממשלה, ניסו לפרוץ את מעגלי ההבטחה של בית ראש הממשלה בירושלים מספר פעמים במהלך תקופת הרפורמה המשפטית. ואני אומר, כן, ואני גם כתבתי את זה, המחאה, או יותר נכון, מה שקרה בחצר ביתו של סולברג, זה משהו שראוי לכל גינוי, זה משהו שאי אפשר לעבור עליו בשקט, וטוב שהמשטרה ומערכת אכיפת החוק ימצאו את הדינים הפורים. אבל עכשיו באים ראשי האופוזיציה ומספרים לנו שזה בחסות הממשלה, שזה בחסות הקואליציה? תגיד לי, איפה הם היו? יאיר גולן הרי אמר על אלה שירו פצצות תאורה שזה לא אקט אלים. שזה איזושהי, שזה אקט של מחאה לגיטימי, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח של המילים שהוא אמר, אבל פחות או יותר זה היה רוח הדברים. הם מדברים על בחסות הממשלה, הם נרמלו פה כל אלימות נגד שרים, נגד הילדים שלהם, נגד בני משפחה שלהם, בצורה שאין לה אח ורע. הם באים ומדברים עכשיו, זה קצת מעט מדי, זה קצת מאוחר מדי. אני לא כאן כדי לתת לגיטימיות חס וחלילה לאלימות משום סיבה שהיא, אוקיי? גם לא במקרה הזה של סולברג. אני חושב שזה גרוע, אני חושב שזה חמור. אסור חכות שחלילה יקרה אסון. צריך להטריע וצריך לצוק, וצריך שהדברים הללו יטופלו בחומרה על ידי מערכת אכיפת החוק. אבל הם באים להטיף מוסר עכשיו? חבורה שחצופים, באמת.
2: תראה, יאיר גולן שהזכרת אותו בכלל, ראיתי בפוסט אתמול על האירועים שם מול ביתו של סולברג, עשה חיבור, זה, הוא אומר, הרי אתמול ריסס עוד פעם את אותו משוגע, פעם הוא מרסס את זה על חדשות 13, פעם על 12, פעם על זה, פעם על אחר. אתה מבין, איזה משוגע בודד שצריך בדיוק למצוא מי הוא, אבל עזוב, הוא מחבר והוא אומר, אלו שריססו את הכתובות נעצה על עיתונאים, ואחר כך התנהלות של נתניהו והקואליציה במבקר המדינה, בבחירת מבקר המדינה, ומה שקרה מול הבית של סולברג, הכל הוא אומר אותו שורש, אותו זה, אתה מבין, זה, אתה יודע, איך היו אומרים אצלנו, אפילו בישיבה, לפעמים אתה רוצה לעשות איזה חבור אל אבדיל, לפחות בדברי תורה, אתה צריך שיהיה איזה בסיס, לעשות את המשהו המאולץ הזה, רק כדי, מה שנקרא, לנסות לצייר את הימין כאלים, וכמו שאמרת, כנראה משהו כואב לו, כי הוא יודע שהם בשמאל הקיצוני, בקפלן, עשו דברים כאלה במשך שנתיים. אפס, זה נראה מעוסה, כן. וזה נראה לא אמיתי.
1: זהו, מדבר גם בעניין הזה במהלך השעה הקרובה.
2: כן, ומה השאלה הקבועה שעזבנו אותה בשבוע האחרון, כי קצת זה, מה עם התקיפה באיראן? אתה יודע, היו ימים ששאלנו, הלילה, הלילה, הלילה.
1: ישראל, אני הגעתי למסקנה שככל שנשאל פחות, ככה זה יקרה מהר יותר.
2: בסדר, טוב, אז אנחנו עוזבים את
1: ה... למרות שבמקרה הזה אתה יודע לאיפה הרוח נושבת, כן?
2: כן, כן, כן, הוא אומר אתמול טראמפ שזה בסדר, הם יורים, איך אני לא זוכר את הלשון שלו, זה משהו חמוד איכשהו, זה הוא אומר, בסדר, הם יורים קצת, הוא לא רואה בזה הפרה של הפסקת אש מזה שהם פה שם יורים קצת על ספינות או על מקאמים בקווייט, זה כאילו נסבל, גם על מוצ'טבה הוא אומר, הוא לא יודע, הוא אומר, הוא נפצע, הוא היה רוצה לפגוש אותו, הוא נפצע, הוא לא יודע, זה, יש לו חלקים חסרים, הוא אומר.
1: כן.
2: אתה מבין? ממה החלקים חסרים? מהפצצה?
1: אתה רוצה שנראה לפרטים, כלומר, כאילו, באיזה פרטים, ואיך זה נראה גם?
2: מה, לא, הוא לא נכנס, הוא לא נכנס לרזולוציה הזאת, אבל אתה יודע, כאילו, הוא לא מסביר מאיפה, למה, הוא מאוד היה רוצה לפגוש אותו, יש לו חלקים חסרים, אבל הוא לא יודע ממה הם חסרים, אתה מבין, הוא לא נכנס לעניין הזה, איך זה קרה בדיוק שהוא חסר חלקים כאלו ואחרים. טוב, מה אני אגיד לך, טראמפ, טראמפ זה, זה שפה באמת מעניינת, אתה יודע, גם לא תמיד הוא לגמרי זה, ראיתי שיום לפני זה הוא אומר, הכוחות הישראלים כבר היו בדרך לבירות, מה הוא התכוון? שהמטוסים כאילו שהתכוונו להפציץ שם? יקי, תנסה רגע להסביר לי.
1: אני לא מנסה להסביר דברים שאני
2: לא,
1: עצמי
2: לא מבין. לא, הוא אמר, היו בדרך לבירות, והם חזרו אחורה, והם חזרו אחורה, כאילו היינו בדרך לכיבוש בירות.
1: אתה מתחפר עכשיו בתוך האירוע הזה, אני אמרתי לך, בוא נפתח עם סולברג. עזוב רגע מאיראן, תשאיר את זה שנייה טוב, לזירת
2: טוב,
1: המומחים.
2: טוב, זה זירת המומחים באמת, כן. מסכים איתך.
1: כותרות, היום יום חמישי יוטט בסיוון תשפ"ו, 4 ביוני, אם שאלת את עצמך, אייל וולקוביץ', הבוקר בחדר החדשות של קול ברמה. ישראל ולבנון הגיעו להסכם הפסקת אש, ארצות הברית הודיעה כי הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה, ובפינוי של כל פעילי חיזבאללה מגזרת דרום לאליטני. המסע ומתן המדיני התחדש ב-22 ביוני. המשטרה תבקש הבוקר מבית המשפט להאריך מעצרם של 65 חשודים במעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. מפכ"ל המשטרה הנחה למצות את הדין עם הפורעים. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם סולברג וגינה את ההתפרעויות האלימות. תגיד, אמרו בכלל שה-65 הצורים האלה הם אנשים שהגיעו מאוחר יותר, שהם בכלל לא היו שם בהתפרעות, זה באמת נכון?
2: אני חושב, יש בזה, תראה, העיד, לפעמים הם מטרילים, אז אני לא יודע אם במקרה הזה, ככה לפחות הם תדרכו, וזה מעניין שהם בכלל היו בדרך ליד אחר, זאת אומרת שהפושים האמיתיים כבר יושבים בבית שלהם בבית שמש, 50 מטר מהבית
1: שלך. לא, אבל זה באמת מה שקרה, או שאתה גם בספק יכול להיות שזו התרלה?
2: כן, זה יכול להיות התרלה, אבל אני אגיד לך גם עוד משהו, אני חושב שיש פה בעיה מבחינת מערכת אכיפת החוק, שאין עליהם איזשהו... תראה, הם מדברים כל הזמן על סנקציות כלכליות, וזה, אני לא מדבר על זה. הסיפור הזה של להביא מים כחולים להפגנות ובואש, בוא נגיד את זה ככה, הפלג הירושלמי לא רק שאיבד את הפחד מזה, הם רצים ובתחרות בכלל מי יחטוף יותר מים כחולים. אז אתה מבין, זה לא איום עליהם. אותו דבר גם פה במקרה הזה, זה 40 חבר'ה, שכמו שאתה אמרת, אולי רובם עריקים, הם שמחים עכשיו לשבת חודש, חודשיים, חצי שנה, אני לא יכול שאם מישהו יישב 5 שנים וקצת יתחרט על זה, אבל הם באים למטרה הזאת, אין פה שום איזה סנקציה של איום, הם יושבים שם עכשיו עם הטלית והתפילין בחדר המשטרה כן. בקריית ארבע, יעשו עוד מעט מניינים, וזה, זה, תבין, הם לא ממהרים עכשיו לכולל או לעבודה, וזה, זה, המאזינים שלנו צריכים להבין, תרבות אחרת.
1: נתחיל. העורך משה ארלנגר, הטכנאי ארז רסין, בהפקה רוני גינדי, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחן על הפיקוח הטכני ויועץ הלשון שלנו אבנר שרון. אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם קר מתחילים. הרב בועז נקי, מראשי הפלג הירושלמי, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: תשמע,
3: יקי, רגע, עוד לא התחלנו.
2: עוד לא התחלנו?
3: אני לא מראשי שום דבר, אני מנסה לדברר את העניין. רצים, זה מורינו הרב עזריאל, רב שמואל זצל, רב אושר.
2: ודאי, ודאי, ודאי.
3: אני אפילו לא נעל תלם.
1: מראשי הסקני.
2: יקי, אני רוצה לשאול אותך, גם אליך הרב בועז נקי למשל מתקשר? לא, לפעמים אנחנו אומרים כנראה דברים בשידור שמרתיחים אותו, וזה בסדר. אז הרב בועז נקי אחר כך מתקשר, זה יכול להיות מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים.
1: אחד מיני רבים, אני חייב להגיד.
2: כן, וצריך לומר לזכותו שהוא לא מרפא, זאת אומרת גם אם אתה עונה לו או לא עונה לו, זה לא רלוונטי, הרב בועז, זה בסדר, כן?
1: ללכת עם האמת עד הסוף, כן. כן, הרב נקי, מה אתה רוצה לדברר הבוקר? אני מקווה מאוד לא את האירוע מחוץ לביתו של סולברג, אבל בסדר.
3: לא, אני שמעתי קצת, אני לא יודע מה אתה אמרת בהתחלה, אבל מה שאמר ישראל, קצת ככה, יש קצת לשבח, שכר שיחה נאה, רבותיי, הגיעו בניי להפגנה לפני 3 ימים. כן. עוד לא התחילו את ההפגנה, הגיעו שוטרים רימוני הלם. לא היה כדבר הזה אפילו לא ברוסיה הקומוניסטית. אתם, אני אומר מפורש, אתם שופר עצום של הציבור החרדי. תתחילו לדבר על זה. אני לא מסכים מה שהיה אצל סולברג, כי אני חושב ששום רב לא הסכים, אבל אם הרבנים שלהם אמרו, זה בעיה שלהם, אני לא מתווכח עם
1: רבנים. אני לא בטוח אגב שהרבנים שלהם אמרו.
3: נראה לי שלא, כי מבחינת הסברתית זה רק גול עצמי. אבל זה הראש שלי, אני לא יודע.
2: הרב נקי, אני מתחיל לפחד שלא אני ויקי זזנו, אלא אתה קצת, מה שנקרא, נהיית המתון.
3: אנחנו מאוד ממוקדים, אז אני אסביר. אנחנו מאוד ממוקדים. צריך לעשות דברים שיש בהם תועלת. אני לא בטוח בתועלת.
2: לחסום כבישים, לחסום כבישים ולנענע מכוניות של שוטרים.
3: אני לא בא לגנות אותם בכל פה כמו שעושים. למה? כי אני לא יודע מי הורה להם. אם תלמיד חכם גדול רציני, הרב שלהם הורה להם, והוא באמת אדם בעל סדר גודל ושימש חכמים, מי אני שיתווכח? לנו לא אמרו שנים שכל מה שאנחנו עושים זה חילול השם, והיום כולם יודעים שרק זו הדרך. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דבר אחד. רבותיי, אתם אנשים חרדים.
1: אגב, אני לא בטוח שזו רק הדרך, אבל בסדר.
3: קיבלו, לא בואש, בואש כבר אנחנו לא מדברים. עכשיו החוק אוסר בואש. עוד לא הגיעו לגשר המתרים, החבר'ה זרקו שם, יש בחור שזה היה נתפוצץ מול פרצופו, והוא, אני לא יודע אם עוד מאושפז, אבל עם בעיות רפואיות רציניות מאוד. מה קורה פה? מישהו שיצעק? אני לא מדבר על דרי. תראה, דרי היה לו בקדנציה הזו המון הישגים, הוא עשה את החתן שלו דיין, ועוד כל מיני דברים. אבל, אבל...
2: רגע, רגע, רק זה היה הישגים, רק זה היה הישגים שעשה חתן.
1: אני, אבל, אני, סליחה, שנייה, אני,
3: כן, כן, כן, ההישגים שהוא היה...
1: אני לא מצליח כל כך להבין, אני, שנייה, אני יוצא אותך, הרב נקי, שמעתי בקשר רב, אני לא מצליח להבין מהי מטרת השיחה. אתה מתכוון לבוא ולומר הבוקר, נכון, האירוע אצל סולברג הוא אירוע...
3: ששני אנשים מכובדים כמוכם, אבל נגיד, אתה לא צריך להגיד מה אני מתכוון, אני אגיד מה אני מתכוון.
1: אני רוצה אבל לחדד שנייה, תן לדבר, תן לדבר, הרב נקי, קיבלתי אותך בשלוש דקות הראשונות. אתה אומר, האירוע אצל סולברג הוא אירוע שאין לו מקום, הוא אירוע חמור, לא צריך עכשיו לבוא ולהגיד מעבר לזה, ראוי לכל גינוי.
3: לפי הבנתי, אם אין רבנים שעמדו מאחריו. לפי הבנתי, אין רבנים שעמדו מאחריו.
1: עכשיו, אתה בא ואומר, אתה בא ואומר, זכות המחאה במדינת ישראל היא זכות לגיטימית. איך יכול להיות שאנחנו מגיעים להפגין ואחרי שתי דקות מפזרים עלינו רימוני הלם? זאת הנקודה בעצם.
3: תחשוב שהבן של גלי בערב נייר הזה שגנב את האפות, או הבן הנכד של הרבי שלהם, כן, ברק, כן, אהרון ברק, היה מקבל מין שלוחיו, ככה הם היו אומרים מיד, שלוחיו של איתמר בן גביר, רימון הלם לפנים. אני לא מדבר את אותו שוטר ששם גז פלפל בפרצופם של בני תורה, זה נושא אחר, כאילו טיפלו בו, אנחנו יודעים בדיוק כמה הם מטטים וכמה הכל זה. המשטרה לא אמינה, אף אחד לא מאמין.
2: רגע, אז מבחינתך הרב נקי, מה הגבולות? לחסום כביש זה בסדר, לנענע מכונית של שוטרים זה בסדר, אולי אפילו לפנצ'ר גלגלים?
3: שלא נחזור לגזרות אנטיוכוס שאסור ללמוד תורה. אתם, רבותיי, למה אתם מדברים על הצד הזה? תבין, יש פה מצוקה, הבטיחו לנו המפלגות החרדיות, למה לקחו אף אחד מהסטנדר? תפסיקו לדבר שטויות, זה כל מיני, הוא זה מה זה, חיפשו אנשים, טאטלנד, כולם מדברים טאטלנד.
2: רגע, דבר בנחת, שיבינו אותך.
3: לא, אני אומר, כן, הבטיחו לנו, לא לקחו מהסטנדר, עכשיו בחורים צלצלו אליהם באמצע הסטנדר בישיבה, אמרו להם, צא החוצה, רוצים, מחכה לך חבילה, לקחו אותו כמו חבילה, זרקו אותו. כן?
1: אבל אתה אחד, הרב נקי, אבל אתה אחד הגורמים לכך, אתה כקבוצה מייצגת כביכול, הפלג הירושלמי, אתם אחד הגורמים על כך שאתם יכולים להיות גאים שבזכותכם בין היתר אין חוק, אין חוק שמסדיר את מעמדם של עובדי התורה, אז למה אתה מתלונן הבוקר?
3: יקי, אני לא מדבר על חוק, אתם לא שמים לב, אני לא הולך לבחור כי מורינו
1: אבל
3: הגדול,
1: באמצעות החוק היום מסדירים את הסיטואציה הזאת, אני אומר דבר כזה, אתה מתלונן על מציאות שהיא מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, טירוף מוחלט, שבמסגרתו עוצרים תלמידי ישיבות בארץ ישראל, מדינת היהודים, אוקיי? ארץ היהודים, ארץ התורה הקדושה, לא רק פה, בכל העולם כולו, אבל פה בפרט. ואני שואל שאלה, אתה מנעת את זה במו ידיך כשנלחמת נגד החוק שרצו המפלגות החרדיות להביא בקדנציה הזאת? אז לכאורה, אתה אמור להיות מרוצה עכשיו. מה חשבת, שלא יעצרו תלמידי ישיבות זה כמו מתנה משמיים? צריך היה להסדיר את החוק בעניין הזה, מה לעשות?
3: כבודו, סיים את שאלתו, אני יכול לענות?
1: בבקשה.
3: יופי. אני לא יכול למנוע את החוק. יש להם 68 חברי כנסת מפוארים, והבגץ קובע להם מה לעשות. אני לא הלכתי לבחירות, אני לא משכתי שום דבר. רגע, שנייה.
1: אתה עבדת מאחורי הקלעים, לא אתה כבועז נקי, אלא אתה, הקבוצה שלך עבדה מאחורי הקלעים, לסכסך, להפיל, לזרוע פירוט בין המפלגות החרדיות.
3: מה זה קשור? איך אני יכול? אתה נותן לי כוחות מגיעים, נו באמת, די, באמת. אתה עכשיו גם מאשים אותי. אני נגד החוק הזה, כי כי הוא קובע מכסות ליעדים, ואמר עליו, חתנו של מורון הרבשך, גדול הדור, זקן הדור, אומרים לי זקני הדור, זקן הדור זה הוא, והוא אמר, זה גם רשעות וגם טיפשות לעשות מכסות ויעדים. אני לא מדבר על
2: תגיד,
3: זה.
2: תגיד הרב נקי, בוא נעצור רגע, כי דווקא היום... רגע, דווקא היום הרב נקי הגעת יחסית באווירה רגועה, ומאזינים ששומעים אותנו שידעו שזו אווירה רגועה, כי לפעמים אתה יודע, יש לך פתרון אמיתי למצב הזה? אתה אומר לא חוק גיוס שהממשלה רוצה, לא ללכת לשבור הציצים בבית של סולברג, אז מה כן? מה כן יגרום לבני תורה?
1: אנרכיה מסוג אחר.
2: מה? מה? בוא נשמע.
3: לא, לא, לא, רגע, רבותיי, כשהגיעו לדרוזים ואמרו להם, שמו, אתם משרתים המספר הכי גבוה במדינת ישראל, אנחנו רוצים את הבנות שלכם. אמרו להם, ביום שלישי בשעה 12 תתכנס הוועד הפועל או הרבנים, סליחה, הקייסים הגדולים, יגידו לכם תשובה. בסדר? בשעה 12 ו-10 דקות יצא מהמקום שהיו צריכים לקבל את התשובה, פלט מחשב. יצא להם פקס או משהו כזה כתוב. אם תמשיכו לבקש זאת, כל הצפון יבער. שנייה. הבינו שאין מה לעשות, ירדו מהם. אחרי חצי שנה אמרו, טוב, אז בנות שלכם לא לצבא, אני מבין, זה לא צנוע לכם וזה, נסדר שיהיו, רעשו שירות לאומי, כתבו להם מילה אחת, אבל בראשי תיבות, קבל, אם אתה עומד, נחוש, ברור, אין בעיה. כל הבעיה שלנו, כובד וידידוס, נחיל אותם, נדחה אותם. אמר רב שמואל אורבך, אתם לא מבינים. הם רוצים לחתוך הכל. אם אנחנו נותן להם הרגשה של, בואו נעשה נחל חרדי כמו שאריה דרעי מתגאה, או זה, אז אתה נכנע, אפשר, אתה לחיץ? אז לא חסר עוד. רבותיי, אנחנו צריכים להגיד חומה בצורה, רבותיי, זה החיים שלנו ושלכם. בלי התורה, אתם לא קיימים. אם אפשר אחרת, זה מה שאמרו לנו.
2: אבל גדולי ישראל אומרים את זה, אבל בסוף, בסוף, בסוף, צריך לדעת שיש פה באמת כל מיני נושאים, אתה יודע, כלליים יותר, וצריך לקחת בחשבון עוד הרבה היבטים.
3: בין גדולי ישראל, אני שמעתי, רק אתה שואל אותי מה דעתו של רב שמואל, אין מה לדבר. לא ניתן, אנחנו מוסרים נפש, אנחנו חיים בפשטות, מבטרים על תאוות העולם, הכל.
2: אז למה אתה נגד מה שקרה אתמול אצל סולברג? זה חלק מהלשרוף, נעביר את הצפון, נעביר את הבית של סולברג.
3: לא, אני לא אמרתי את זה. אמר לנו רבנו, הוא אמר לנו, כמו שהחזוני שמר לפורוש, בזה של גיוס בנות, תשתולל, יש מושג ללכת, לקבל מכות נמרצות, רבותיי, זה מה שאני צועק לכם כל הזמן. בואו אתם, תעמדו בצד מרחוק, תראו איזה מכות מקבלים בני תורה, ותמיד בסוף דובר המשטרה, חיים שוטרים נפקעו, אחד בנו. רבותיי, אני הייתי שפעם שוטרת נפקעה בנוני, אתה יודע ממה זה היה? פה בבר אילן זה היה. רץ שעת מולנו סוס, אז כבר שאנחנו מולו, ראינו אותו, זזנו. היא שבאה לתפוס את החבר'ה, לא ראתה, הוא פגע לה בגב.
2: תגיד, אתה אהבת?
1: אני מסיים, זה מספיק.
3: טוב. רבותיי, בואו דבר אחד, נהיה בדוברים, נתפלל להשם שיסיר את הדבר הזה, אבל נהיה נחושים. אין מה לדבר. לא בן תורה אחד, והם הבטיחו שהם יקחו בן תורה אחד, הם יהפכו את העולם, לבינתיים אור הצין, עוד נוח, נשארים, הכל בסדר.
1: תודה רבה לך, הרב נקי. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בהצלחה.
1: יש לנו ברייק זהב רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, פרסומת אחת.
2: הוא אומר שלא, אומר היום רסין, שיש פרסומות רגילות. לא יודע, איבדנו את הברייק זהב. מה קרה? לא יודע, אנחנו נעשה פה עכשיו ועדת חקירה בפרסומות.
1: טוב, חוזרים מיד.
0: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
5: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם. 072-380-9400.
6: בשבילך ובשבילי. שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: נועם 2 בר מים היברידי כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי אוגוסט 2025.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
12: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
13: טינקו.
12: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
14: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
20: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
18: בוקר טוב חברים.
20: תן לנו סדר קצת מה שקורה אתמול, גם הנושא הזה אולי של בחירת מבקר המדינה, מה פתאום הגוש עובד כן יחד?
18: מבחינת מבקר המדינה, כנראה שכן, זה לא מפתיע, זה לא, אנחנו יודעים שהגוש הזה, תראה, האירוע הדי מטורף בעיניי זה שאתמול מפלגת ש"ס דאגה לפרסם בעיני כל, כן. שמי שהביא לבחירתו,
20: תפר את הכל וחיבר את הקצוות.
21: למה זה מפתיע? הם שומרים על מסורת ארוכת שנים.
18: ש"ס פעלה חזק מאוד לפמפם את הדבר הזה אתמול. וביום רגיל
20: הייתם מסורת ארוכת שנים, שמה? שהם בגוש כאילו או ש...
21: לא, הם שומרים על מסורת ארוכת שנים, שבכל פעם שיש ניצחון, אז כמובן זה קשור לאריה דרעי. הוא זה שפעל והרבב מאחורי הקלעים. למה להפסיק את המסורת הזאת?
20: למה לוותר עליה, כן.
18: יקי, עינינו לא צרה בהצלחותיהם של אנשים חלילה, אבל באירוע
20: לא, אבל יקי פה טועה, למה הם מתפרסמות רק אחרי שיש את ההצלחה? בסדר, היה פה איזה סימן שאלה קטן, כן, בסדר.
18: לא, אבל אני טועה.
21: שום סימן שאלה אפילו לא קטן לו, כן, אבי. סליחה שנקלעת על זה.
18: כן, קצת על הבוקר, קצת איזה, אבל אני אומר, האירוע המצחיק פה זה שמה חשוב לש"ס ליחצן את האירוע שדרי פעל כל כך חזק למען נתניהו. הרי האירוע פה, אני לא חושב שלדרי היה יותר מדי חשוב זהות מבקר המדינה. זה לא אירוע, זה אירוע בעיקר סמלי הדבר הזה, אין בזה משמעות יותר מדי.
21: לא, כן הייתה פה חשיבות, אני אגיד לך משהו, תראה. ש"ס, בניגוד ליהדות התורה, כל הזמן מחפשת להדגיש את המאחד ולא את המפריד בכל מה שקשור לגוש הימין, והיה להם חשוב להראות שהנה הגוש עדיין חי, והצליחו להביא את ההישג הזה של בחירת המבקר וכו'.
20: זה קצת היה במקרה לא נכון, כי דווקא השופט אלרון יש לו זהות מזרחית, ולא רק זה, במשך שנים כאילו היה מזוהה עם המאבק הזה של האפליה וכל העניין הזה, ואגב הוא אחד בודד מתוך השופטים שרצו לפסול את דרעי שהוא לא פסל אותו. לכן זה קצת, אתה יודע, לא בדיוק היה במקום, אבל בסדר, גם כאן נסלח, נמשיך.
21: אבל, כן. אבל אני בעיקר, אם מדברים אבי, רק כדי לחתום את הסיפור הזה ספציפית, אני בעיקר חושב שיותר מאשר הישג לנתניהו, היה פה את הכישלון המעדד של האופוזיציה.
20: נכון,
21: שהם מסכים. שבאמת כאילו היה להם את נתניהו ואת גוש הימין ברגע אולי הכי חלש שהיה בכל הקדנציה, והם עדיין פספסו את השער הזה, מול גול, מול
20: הם לא העמידו מועמד משלהם.
21: שום דבר, כלום לא עשו.
18: זה רע מזאת, הם ניצחו פעם אחת, מה זה ניצחו? כמעט ניצחו פעם אחת, ואחר כך הפער הלך והתרחב בסיבוב השני, איך הם לא הצליחו למנוע מאותם חברי כנסת, זה נפלא בעיניי, אבל כן, האופוזיציה הזו זו אופוזיציה כושלת הרבה יותר מהקואליציה, ואין על כך...
20: בוא נדבר מילה על הגינוי של המפלגות החרדיות אתמול, אחרי שעתיים נתנו ככה להזיע לכולם, ואז הוציאו גינוי. בגינוי הזה, אגב, הם בעיקר מבקרים כמובן את שופטי בית המשפט העליון, על הרדיפה שלהם ללומדי התורה, וגם קצת הוקצים את נתניהו ששותק בנושא הזה, אבל מה בסוף? הם כן מגנים.
18: נכון, יש פה, לקח 4 שעות להוציא את הגינוי הזה, והוא גם נוסח, תשימו לב, בצורה מאוד פטלטלה. מדבר על יהדות התורה וש"ס, על דגל התורה וש"ס, אתה נכון?
21: למה אגודת ישראל לא יצאה עם הגינוי הזה ביחד?
20: לא, כי כל קלוב כבר גינה מלכתחילה, אתה מבין?
18: אגודת ישראל, תשימו לב, אגודת ישראל הרבה פעמים הם לא עובדים בבלוק אחד, הם יותר...
20: לא, גם פורוש בחול, ונראה לי שהוא חושב שזה טעות היה בכלל להתייחס, הוא אומר, מה זה קשור אלינו?
18: תשימו לב, ישראל, תראה, אתה כתבת על זה הבוקר, תראו את הביטאונים החרדים, אין התייחסות. וזו גם הייתה התלבטות אתמול בלילה. אנחנו יודעים ש הח"כים החרדים הם לא מכונת גינויים, הם לא עכשיו כל אירוע של איזה שנער שוליים או משהו כזה, אז ישר הח"כים החרדים צריכים לגנות. אבל פה באמת היה מדובר במקרה קיצון, ולכן בסוף כן יצא גינוי עם כוכבית, כלומר אבל מערכת המשפט וכולי. אבל צריך לא לזכור דבר אחד בכל האירוע הזה, וכך גם אומר לי בכיר במפלגות החרדיות, האירוע הזה, הרי מי הפגין אתמול? מי שהפגין אתמול מדובר בקיצונים, שבקיצונים אין על כך חולק, מדובר בנטורי קרתא. זה יכול יום אחד גם להתהפך על הנציגים החרדים. הם יכולים, על האדמורים. אמר לי אתמול בכיר במפלגות החרדיות, הוונדליזם שקרה אתמול בביתו של השופט, יכול לקרות גם בביתו של אדמור. זה לא, זה, אם אתה מנרמל...
20: זה כבר קרה בעבר אצל נציגים חרדים, פרוש חצי זקן.
21: סליחה, חברים, הפגינו מחוץ לבית של מרן הרב אדלשטיין, אם אתם זוכרים את המחאה הזאת, שגררה גם את החרם על אדלשטיין,
20: אתה מדבר על הפגנות של חילונים.
18: לא, היה כי אני מדבר על הקיצוניים, שהלכו להפגין חלילה נגד ביתו של אדמור, חלילה מבלז או גור, או כל דבר אחר. זה יכול לקרות. אותם קיצוניים, אותם נטור הכרת, הם אלו שמפגינים גם נגד הנציגים החרדים עצמם לאורך השנים האחרונות. אז איך הוחלט כן להוציא גינוי עם כוכבית?
21: אבי מוסקוב, תודה רבה לך. בוקר טוב. רגע אחד לפני השיחה הבאה עם יושב ראש מפלגת נועם, חבר כנסת אבי מעוז, פרסומת אחת, ברייק זהב, אנחנו ממשיכים.
0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
1: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
22: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
21: חבר הכנסת מעוז, שלום, בוקר טוב.
23: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
20: אתה מעלו אתמול שהצבעת כמו הקואליציה?
21: רגע, הלכת עכשיו להצבעה, אני עדיין בסיפור של זולברג. בוא נשמע דעתו על מה שקרה אתמול בבית של זולברג. מה חשבת?
23: התביישתי, זה לא דרכה של תורה, אני מגנה את זה בכל פה. ברור לחלוטין שזה שוליים שבשוליים, אלימים, קיצוניים, קיימים כאלה שוליים בכל חברה. וצריך לטפל בזה ביד קשה. אני רוצה להוסיף.
21: כן.
23: זה לא כוכבית על מה שאמרתי מקודם, אבל אני רוצה להוסיף. אנחנו כבר נמצאים באווירה אלימה ברחובות מזה 3.5 שנים, מאז הקמתה של הממשלה הנוכחית. ומי שאחראית על האכיפה כנגד האלימות ברחובות וכנגד אלימות בהפגנות, זה היועמ"שית המודחת. היא אחראית על זה, היא נתנה לזה, כולם זוכרים את משפט האלמותי שלה, שאין...
21: מחאה ציבורית בלי... אין הפגנה בלי... הפרעה לסדר הציבורי, כן.
23: ולא משמעות אפקטיבית להפרעה לסדר הציבורי. תשמע, זה לא עולה על הדעת שהיא עדיין אחראית על מערכת אכיפת החוק. והיא צריכה לעשות חשבון נפש, וכמובן כולנו צריכים לעשות חשבון נפש איך גדלו אצלנו.
20: תגיד, אבל ללא קשר, סתם אני פותח כוכבית, ראיתי שהייתה לך אתמול ביקורת חריפה גם על השופט סולברג, על ההצטרפות שלו, אתה יודע, לאליטה של בית משפט העליון בנושא הצלב האדום.
23: ברור, אני מבקר אותה בצורה נוקבת, אני חושב...
20: למה לסולברג אין עמוד שדרה להביא את הדעה האחרת? הרי הוא לא נבחר על תקן יצחק עמית.
23: אני מאוד מעריך את השופט סולברג, אני לא מכיר אותו ברמה האישית, אני מעריך את היושרה שלו, הוא שופט לפי כללי השיפוט האלה, שזה לא בדיוק בראש מהווייי, אבל אני חושב שהבגץ שמתיר לצלב האדום לבקר את הסירי הנוחבה, תשמע, הם איבדו את זה לגמרי שופטי הבגץ, וזה הביקורת שהעברתי עליהם אתמול.
20: לא, וסולברג היה חלק מההרכב הזה, ופסח ביחד עם יצחק עמית.
23: סולברג היה חלק מההרכב, בלי מותר כנבחר ציבור, להעביר ביקורת נוקבת על שופטי הבגד, ויש לי ביקורת נוקבת עליהם, ואני אומר את אשר על דעתי תמיד, וכמובן, שום אלימות לא יכולה להשתמע מהביקורת שאני מעביר על שופטי בגד.
21: כן. טוב, איסר, רצית לשאול על מבקר המדינה, אז אני לא אחסוך מאוחד את
20: התאמה. לא, להבין איפה אבי, חבר כנסת מעוז, נמצא בנושא הזה של קואליציה ואופוזיציה. כי גם החרדים באופוזיציה, אבל הצביעו בסוף על המועמד של ראש הממשלה. אתה מה עשית?
23: תקשיב, אני לא יודע מי הצביע מה, חוץ מאלו שצילמו את עצמם, וגם זה אני מפקפק בסדר. אתה יכול לציין את עצמך, ובסופו של דבר להחליף את הפתק. הכל בסדר. תשמע, אני, ההצבעה שלי זה ביני לבין ריבונו של עולם. אני לוקח את הדבר הזה איתי עד 120, ואני מיד אחרי בחירתו של מיכאל רבלו, אני מכיר אותו שנים, מאוד מעריך את מקצועיותו, את יושרתו. אני מיד קשרתי לברך אותו ולאחל לו הצלחה, כי הצלחה שלו, אתה יודע, זה חלק מהמערכות.
20: אז מה הבעיה שלך להגיד, הצבעתי לו, כי אני חושב שהוא, אני מעריך אותו כבר
21: שנים. אבל אולי לא הצביע, לכן הוא לא אומר.
20: לא,
23: אני... לא, חבר'ה, בלי ספקולציות, אני יודע שזה מעניין, ואני החלטתי בנקודה הזאת, אני, זה נשאר ביני לבין ריבונו של עולם.
21: כן, תגיד, מה בכלל היה הקירה בינך לבין נתניהו, או מי מאנשי גוש הימין במהלך הקדנציה הזאת, שמתישהו במהלכה, בפרט בשנה וחצי האחרונות, התחלת להצביע נגד הקואליציה בכל מיני הזדמנויות מסוימות, ולעשות שרירים. מה קרה שם? עבר שם איזשהו חתול שחור? זהו, אתה הולך עם השמאל עכשיו?
23: תקשיב, אתה לא הולך עם השמאל, אופוזיציה מימין, יש כזה דבר, עדיין, למרות שאנחנו כבר שנים מציירים את זה, יש אופוזיציה וקואליציה.
21: אתה יודע, אנחנו מצולקים, בפעם הקודמת זה נגמר עם נפתלי בנט ואיילת שקד, כן.
23: מה זה נגמר עם נפתלי בנט ואיילת שקד? אופוזיציה, הם לא היו באופוזיציה.
21: לא, שהם כביכול היו כל הזמן אופוזיציה מימין לימין, ובסוף אתה רואה איפה הם סינו.
23: הם לא היו אופוזיציה מימין לימין, איזה מימין לימין?
21: כל הזמן בנט היה מכנס לסיבות עיתונאים, שנתניהו לא מספיק ביטחוני, ולא מספיק טוב, ולא מספיק חזק.
23: בסדר, אם אתה רוצה לחשוד בי במה שאין בי, אין שום בעיה.
21: לא, חלילה,
23: אני עומד על העקרונות שלי, והעקרונות שלי מאוד ברורים. אני חתמתי על הסכם קואליציוני עם הקואליציה הנוכחית, מכיוון שאני רק מנדט אחד, אבל קול מאוד חשוב, כי היחידי שנלחם על הזהות היהודית של המדינה ועל חיזוקה של הזהות היהודית.
20: היחידי? מה עם יהדות התורה, ש"ס?
23: הקואליציה, כן, נלחמת, נלחמים, כולם נלחמים בעד הדבר הזה. מי מוביל את המאבקים האלה? תבדוק בעצמך. לכן אני אומר, הקואליציה הזאת, ברגע שאני הבנתי שקואליציה לא מתכוונת לעשות כלום ושום דבר בתחום הזה של חיזוק הזהות היהודית של המדינה, שום דבר, אבל... אז היא לא עשתה עד היום כלום. זה מה שאמרתי אתמול לנתניהו כשהוא פגשתי. אמרתי לו, אתם נכשלתם בגדול בתחום החיזוק הזהות היהודית של המדינה, ואתם מביאים עכשיו, תראה, הם חתמו הסכם קואליציוני עם כולם, כולל איתי, עם סיעת נועם. חתמו הסכם קואליציוני שהממשלה הזאת מתקנת את כל ההשגה לאחור מהסטטוס קוו של הממשלה הקודמת. זה חתום סעיף, חתום עם כל... מפלגות הקואליציה. לא קיימו את הסייף הזה בכלום. הביאו חוק הונאה בקשרות לבטל את חוק הקשרות שיזם מתן כהנה רק עכשיו, בסוף הקדנציה. אני כבר לפני שנה וחצי הבנתי זאת, והבנתי שאם אני רוצה לקדם משהו בתחום הזה, אני חייב לפרוש מהקואליציה, פרשתי מהקואליציה, ומאז אני מאתגר את הקואליציה בתחום הזה של חיזוק הזהות היהודית של המדינה, מימין לקואליציה.
20: מה נתניהו עוד אמר לך אתמול? רגע, הוא קרא לך בשביל הסיפור הזה של מבקר המדינה, כן, כמו לכולם.
23: תשמע, מישהו הדליף את זה, אז הייתה שיחה מתוחה, נוקבת, עברתי ביקורת נוקבת על הממשלה ורשותו, על התחום הזה שאמרתי לך כרגע.
21: אוקיי, ומה הייתה תגובתו?
23: זה תשאיר לנו.
20: לא, הוא הרי נמצא?
23: שיחה בארבע עיניים.
20: לא, אבל חבר כנסת מעוז... לא, בוא נסביר רגע למה זה נראה. הוא נמצא עכשיו ערב בחירות. אנחנו יודעים אותו שהוא יודע שהניצחון תמיד זה באינדוס שלו של הגוש. הוא לא הציע לך איזה משהו, הוא לא אמר לך בוא תתחבר עם סמוטריץ', בוא תתחבר עם וינטר, בוא אולי בתוך בן גביר, לא יודע.
23: בוא אני אגלה לכם משהו, אני עסוק בבחירות, אני מתארגן לבחירות, כל העניינים האלה של האינדוסים, עם אדם כזה או עם מפלגה כזאת, כל הדברים האלה, אנחנו עוד מוקדם לפני הבחירות.
20: אז מה זה נקרא שאתה מתארגן? במה אתה מתארגן?
23: להערכתי, הבחירות יהיו בשבוע אחד לפני הזמן המקורי שלהם.
20: כאילו ב-20 באוקטובר, כן.
23: בטט בחשבן, אני מעדיף לדבר בתאריכים עבריים. תשעים פי זין כבר, הממשלה תשלים את ימיה עד אז חסר שבוע, ואני חושב שכל מה שאתם מעניין מאוד את הציבור ומעניין מאוד גם אותי, זה מה יקרה 10 ימים שבועיים לפני מועד הגשת הרשימות. אז נתחמם כל העסק, איך מתייצב הגוש, ואיך מתייצבים הרשימות, ואיך מתייצבים המועמדים.
21: ישראל, אומר לך חבר הכנסת אבי מעוז, אם חשבת לראיין אותי 10 ימים לפני מועד הגשת הרשימות, חכה למועד הזה, כי עד אז לא יהיו לי תשובות מבחינת לאן אנחנו הולכים ואיפה אנחנו באים.
20: הוא ממקם אותנו ב...
23: תשמע, עד אז המציאות היא הולכת ומתפתחת. אז תמיד יש התפתחויות, ותמיד יש, ואתם תשמעו על ההתפתחויות ברגע שיהיו, אבל כן, המועד המסקרן ביותר זה
20: נתניהו,
23: מועד...
20: נתניהו, אבל שידר לך שהוא מתכנן לרוץ, לא יודע, כן, רואה כל מיני ספינולוגים וספקולקציות, לא, שכאילו ברגע האחרון לא, הוא לא ירוץ, לא יודע מאיזה סיבה.
23: שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות טובה, כן. ואתמול חזינו עוד פעם עד כמה סייעת הדשמיה יש לו, ושייתן לו בריאות טובה וימשיך להניג את מדינת ישראל עוד שנים רבות, ואני, מה שיש לי לבקר אותו, אני מבקר אותו, ומה שיש
20: הבנת,
23: לי...
20: הבנת, יקים, איזה אופוזיציה תגיד, אנחנו מדברים פה?
21: מה, תגיד, אתה רואה באמת את השיטתיות שבה נוהג השמאל, בכל מה שקשור למוסדות מוסדות קדושים במדינת ישראל. זה התחיל בשבק, המוסד, אתמול מבקר המדינה. פשוט עושים כל חלקה טובה במובן הזה שמערערים ושוללים את הלגיטימיות של הממשלה והעומד בראשה למנות אי פעם מישהו. ואתה רואה את מערכת הבחירות הקרובה, שמן הסתם נשמע אתכם הפוליטיקאים מדברים, כמה שינוי נדרש במערכת המשפט. שאלה היא איך תצליחו מול כוחות כאלה גדולים, ששולטים פה בתקשורת ושולטים פה במערכת המשפט, ובאין ספור מוקדי כוח, לשנות אי פעם משהו.
23: לאט לאט זה משתנה, ואם הציבור לא יגיד עוד פעם את דברו בצורה ברורה, אני חושב שעד תראה, השמאל הולך ונחלש במדינת ישראל, וגם בתוך המערכות הולכות וצומחות הנהגות חלופיות.
20: למה אתה מתכוון? עכשיו... לזיני? לזיני
23: לא. לגופמן? בתוך המערכות עצמם, גם בתוך המוסד, גם בתוך השבק.
20: למה אתה כאילו אתה מתכוון?
23: אנשים איכותיים שהולכים ומתקדמים, נכון שהאלה הם תקרת זכוכית עד עכשיו, והיא עדיין קיימת, וזה צריך לפרוץ כמובן, אבל אני חושב שבמובן הזה של תודעת העם, איפה העם נמצא, אני חושב שהעם נמצא היום במקום הרבה יותר בריא, נכון שמצד שני מתחדדים מאוד חילוקי הדעות, והשמאל נלחם על קיומו, ואני חושב שבעצם השמאל הולך ומאבד את כל המאחזים שהיו לו, ואני אומר, אם בעזרת השם הבוחר יגיד את מה שהוא יגיד, וזה יהיה תוצאה ברורה, אז אני חושב שאז יהיה בנקל, אפשר יהיה...
21: הלוואי, מה אני אגיד לך? מה שחשוב פה באירוע הזה, זה לא האם אתה צודק או לא צודק, אני בטוח שכן, זה האם אפשר יהיה לשכנע כבר את הציבור אחרי הייאוש, למרות שייאוש זה לא תוכנית עבודה.
20: הם אומרים 4 שנים עם גלי ברב מיארה, אתה קראת לה, רגע, חבר הכנסת מעוז, לפני שנייה קראת לה יועצת המודחת, אבל בסוף עודת שהיא זה ששולטת כאן במנגנון, אז אתה מבין, אם 4 שנים לא הצלחתם להזיז אותה בפועל, אז בוא, מה תעשו בקדנציה הבאה?
23: קודם כל, בשנה וחצי אחרי תחילת הקדנציה הבאה, בעזרת השם אנחנו נהיה בשלטון, ובעזרת השם נעם תהיה השפעה גדולה, אז ממנים יועמשית חדשה, חוץ מזה שעבר בקריאה ראשונה חוק הפיצול לתפקיד היועמשית, שאני דרך אגב לא בטוח שזה מה שהכלי הנכון לטפל בסוגיה הזאת, ובהחלט הצבעתי בעדו. אני מעריך שאנחנו נוכל לטפל בזה בצורה הרבה יותר מיטבית.
21: חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
23: בוקר טוב ובשורות טובות.
21: להתראות. אתה יודע מה אני חושב אחרי השיחה עם אבי מעוז? כן. שבכלל הקדנציה... השנה האחרונה התאפיינה בהרבה מאוד מרכיבים בתוך הקואליציה, שהיו בתוך הקואליציה ולהתנהגו כאילו הם אופוזיציה. זה התחיל באבי מעוז, המשיך אחר כך באגודת ישראל, בגולד קנופ, אחרי זה באגודת ישראל חלקים נוספים.
20: דגל התורה.
21: על שס אני קשה לי להגיד
20: כן,
21: את זה.
20: כן, נכון. שס נאמנים שס יותר מהליכוד.
21: לא, אני אומר, לא רק שהם נאמנים, אתה יודע, הם המשיכו לנהל את משרדי הממשלה ביתר סט וביתר עוז, גם כשהם היו בחוץ. טוב. הזכרת את ההחלטה של בגץ אתמול לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר מחבלים בבתי הכלא הישראלים. אותם נציגים של הצלב האדום, כן, ארגון אומני, שכשהחטופים שלנו היו במנהרות חמאס בעזה,
20: כן, הם לא ידעו איך להגיע אליהם, הם אמרו...
21: הזכרת את ההחלטה של בגץ אתמול לאפשר לנציגי הצלב האדום לבקר מחבלים בבתי הכלא הישראלים. אותם נציגים של הצלב האדום, כן, ארגון אומני, שכשהחטופים שלנו היו

0: צריך לומר, אבא של יונתן, השם יקום דמו, שהיה חטוף בעזה.
1: איך אתה הרגשת עם ההחלטה הזאת של בג"ץ, שצריך לומר, התקבלה גם על ידי שופט שמרני כמו סולברג, וגם על ידי יצחק עמית, ונראה לי מי עוד הייתה דפנה ברק ארז?
2: השופטים האלה יכולים להיות שמרנים למערב האנטישמי. הם לא שמרנים בשבילי. כשמדברים על זה שבית המשפט הגבוה לצדק פוגע ב... מתערב בביטחון המדינה, אז הנה דוגמה חיה. כל אנטישמי שנכנס יכול להעביר מידע שיכול לסכן את תושבי מדינת ישראל. ידוע לנו כבר שבעבר מהמודיעין שאסירים ביטחוניים הוציאו טרור גם מתוך הכלא. העסקה של שליט נעשתה מתוך הכלא. כולם יודעים את זה. והנה הם נותנים לזה יד.
1: לא, איך זה קשור לצלב האדום? כאילו הצלב האדום לכאורה בא לבקר על רקע הומניטרי. אוקיי,
2: לבוא לבקר, להציג מידע החוצה.
1: אתה אומר הם משתפי פעולה של... לא חשבתי על זה.
2: בוודאי הם לא אוהדי ישראל, אבל היותר גרוע הוא שבג"ץ לא אוהד ישראל, הוא אוהד הגופים האלה, שכולנו יודעים שהגופים האלה הם אנטישמים, והם לוחצים להם ידיים. אני יודע מי חטף את הבן שלי. אתה יודע מי חטף את הבן שלי?
1: מי?
2: עובד סוציאלי של ארגון הומניטרי שקוראים לו אונרה, של האום.
1: אז
2: זהו. אותו אום שמאשים את מדינת ישראל בפשעי מלחמה, שמאשים את החיינים שלנו באונס, עוד מעט יאשימו גם את הצבא שלנו בטבח של השביעי.
1: אבל אני רגע הולך אחורה. אתה אומר שהם יעבירו מודיעין ויסייעו לפיגועים. בלי זה.
2: בוודאי.
1: עוד לפני זה, רגע, כמו שיאקי אמר מקודם, הם הלכו לבקר את החטופים שלנו, הם הלכו לסייע, כמו שאתה אומר, לא רק שהם לא סייעו, אלא הם השתתפו ברצח של הבן שלך. למה לתת להם להיכנס? עזוב שהם ישתפו פעולה עם האסירים הביטחוניים. למה בכלל לתת להם להיכנס לבקר?
2: הגוף הזה זה אנשים מנותקים. יש את העם ויש את האליט המשפטית.
0: כן.
2: הם לא חיים איתנו, הם חיים בעולם אחר.
0: בסוף הם קובעים על מה שמתרחש פה במדינה, צריך לומר.
2: בסדר, יש פה גם ממשלה שצריכה אבל לבוא ולהגיד שמדובר בביטחון המדינה, ולעצור את הדבר הזה. יש פה ראש ממשלה שצריך לעצור את זה. אי אפשר לעשות את כל המלחמות בשביל הקואליציה. אי אפשר שתהיה פה ממשלה נבחרת, שאנשים ילכו לקלפי, ישימו פתק, ובסוף מי שינהל את המדינה הזאת זה בג"ץ. אז יש פה ראש ממשלה, זה אחריותו, יש פה שר ביטחון, שיצרו את הדבר הזה. זה בלתי אפשרי. אם הם רוצים, הם יכולים לעצור את זה. מדובר פה בפגיעה בביטחון המדינה.
0: חד וחלק.
1: אני
0: לא מצליח להבין בכלל איך הדבר הזה עובר ככה בשקט. לא שמענו כמעט את ההתייחסויות, אולי בצל האירועים אתמול, אצל סולברג, אבל זה כאילו דבר פי כמה חשוב. איך אנחנו כמדינה מאפשרים דבר כזה, איך אנחנו נראים בעולם, איך אנחנו נראים מול החוטפים הבאים. זה פשוט מטורף, אנחנו מאפשרים את הביקורים.
2: אתה יודע איך יראה הדוח שלהם? אני יכול להגיד לך מראש איך יראה הדוח שלהם.
1: מה, שהתעללו בהם ושלא התייחסו?
2: שאנחנו מתעללים בהם.
1: ושלא נותנים להם מספיק ארוחת... כן, ברור, ברור מלאב שהם מותים. ממי תחזבת?
0: אני יכול להגיד לך משהו, קובי, על זאת תהיה גאוותנו, על הדוח הזה שלהם. שיכתבו, הכל
1: הסדר. כן, אבל יקי, הוא צודק, זה משמיץ אותנו בעולם.
2: אני מודע לדוח, אז למה? זה רק להכפיש אותנו.
0: מסכים איתך.
2: אז למה לתת לזה יד? ומי שנותן לזה יד ועושה פיגוע הסברתי למדינת ישראל...
1: קובי, התאכזבת נניח שסולברג יצטרף לזה? כי ראיתי שהיו כאלה שציפו ממנו אחרת, ואמרו
0: לפחות... די, ישראל, נו, יש לך ציפיות מסולברג, כאילו מדובר בצדיק אדור, נו.
1: לא, אבל אתה יודע, הוא גר בגוש עציון, לא יודע, כחובש כיפה. מה אתה חושב,
0: קובי? גם על שלך היה חובש כיפה.
1: כן, נכון, אני מסכים, אבל...
2: גם לקריב יש כיפה על הראש, אז מה?
0: בדיוק.
1: כן.
2: אז מה? זה שיש לו כיפה, זה הופך אותו לצדיק חסיד אומות עולם? ממש לא, זה לא מעניין. הוא נמצא שם איתם, נכון?
1: כן, ומיישר קו.
2: אתה נמצא הרבה בביצה, אז אתה נדבק.
0: קובי, ישועות ונחמות. מצפים למשיח בעזרת השם. תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: בעזרת השם. תודה רבה, בשורות טובות.
0: די, תהיה חזק. אוהבים אותך. אנחנו מסיימים.
1: כן, אני רואה, אני רואה אגב לסיום שאביעד גליקמן מיודעינו, כן, איש מערכת המשפט, אומר שאנשי המערכת הגיעו הבוקר לביתו של סולברג לעמוד את הנזקים, לתקן, וגם תוגברה הבטחה. אם תראה במשך היום, אתה יודע שהוגברה מ-3 ל-4, מ-4 ל-6, מ-6 ל-1, לא משנה המספרים, כאילו זה, תבין שאנחנו נמצאים פה במסע יח"צ רציני.
0: משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדי היה בהפקה, ארז רסין הטכנאי, תודה.

0: למי? אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, לאייל וולקוביץ' בחדר החדשות. תודה ליחיאל צולמן. אמרתי ארז רסין.
1: אמרת אותו, אבל עוד פעם, ארז רסין.
0: יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל. תודה גם לארז רסין שהיה על הביצוע הטכני. תודה לך ישראל כהן.
1: תודה לך ורוני גינדי בדיוק מזכיר שבת שלום.
0: להתראות.
2: התוכנית הבאה, לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
2: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
7: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
6: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
5: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
10: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
12: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הסכם הפסקת האש עם לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם ואמר כי הוא עשוי להוביל להסכם שלום עם לבנון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך עשינו, דברי כץ. מנגד, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף את ההסכם ואמר כי מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה ויש רגעים שבהם צריך לדעת לומר לא גם לנשיא ארצות הברית. כזכור, הלילה ישראל ולבנון הגיעו להסכם הפסקת אש בתיווך ארצות הברית, בו הוסכם כי מלבד הפסקת הירי, חיזבאללה ייסוג מהשטח שמדרום לליטני. 62 החשודים שנעצרו בחשד שניסו לפרוץ לביתו של נשיא בית משפט עליון נועם סולברג יובאו היום לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה את ההתפרעות האלימה. הכנסת אישרה את הצעת חוק הטבות מס ליישוב אזור קו עימות מזרחי באזור יהודה ושומרון. ההטבה תחול על כל שטח במרחק של מעל 2 קילומטרים בקו אווירי מהגדר. לאחר שעורך הדין מיכאל רבלו נבחר אמש לתפקיד מבקר המדינה, גורמים פוליטיים שונים הודיעו כי יגישו עתירה לבגץ נגד המינוי. הביקורת נשמעת לאחר שנפגעה חשאיות ההצבעה במועמד המקורב לראש הממשלה, וכי הייתה התערבות של יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, מחר ירידה במידות החום ובשבת חם מהרגיל לעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת עד 41 מעלות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: בוקר טוב אחים יקרים ואהובים, בוקר טוב ומבורך. יום חמישי בשבוע, פרשת שלח, ואנחנו עם תוכנית נוספת, תוכנית שבועית לחיים לחיים. אירועי אקטואליה שעברו עלינו בשבוע החולה, ועברו הרבה אירועים עלינו, איך אנחנו מנתחים, מפרשים לענייני תכלית בעבודת השם, מבט תורני חסידי לחיים לחיים. כאן איתכם חיים מוישה כץ, תודה רבה לכל הצוות שאיתנו ביחד, אם זה ארז רסין היקר, הטכנאי, אם זה שניאור גרינפלד העורך, אם זה רוני גינדי בהפקה, אם זה יוני פדידה פה בדיגיטל, אם זה אבנר שרון בעריכה לשונית, וכל הצוות המיוחד שאיתנו ביחד. אנחנו בשם השם נעשה ונצליח, נתחיל פה עם נושאים מגוונים, נושא של הושענה נפש מבעלה, נתונים מרטיטים ומרידים שמפרסמים משרד הבריאות בנושא של תחלואי הנפש פה בציבור הישראלי בשנה האחרונה. נדבר גם על נושא של פיצול היועמ"שית, על נושא של פיצול התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. נדבר על הנושא של לשון הרע, לשון הרע ואיך זה קשור לאירועי השבוע, והסתכלות חיובית, וזה גם קשור לאירועי השבוע. אז תהיו איתנו, כאן איתכם חיים מוישה כץ, ובשם השם נעשה ונצליח.
1: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
0: אחים יקרים ואהובים, משרד הבריאות מפרסם נתון עם עלייה של 16.7% בצריכת כדורי ההרגעה למטופלים בנפש. במספרים מדובר על 435 אלף ישראלים שטופלו במרפאות הנפש לקופות החולים בשנה האחרונה. זה מספר עצום, זה מספר עצום, וצריכים לזכור אחים יקרים ואוהבים שמצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם אינה מצווה רק על בריאות הגוף אלא גם על בריאות הנפש. הושענה נפש מבעלה אנחנו מבקשים בחג הסוכות, וחייבים לעשות את מיטב ההשתדלות לצלוח בשלום את פגעי הנפש. אחד הכלים כיהודים מאמינים בנושא של בריאות הנפש, וזה אני רוצה להתמקד בדקות הקרובות, הוא חיזוק האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. ואני מדגיש תוך כדי דיבור, ברור שבמקביל אדם שהגיע לבעיות בנפש צריך לבקש עזרה וסיוע ללא בושה מהגורמים הרלוונטיים. אין ספק, כתוב ורפא ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. אבל בשביל להקדים תרופה למכה, בשביל שלא נגיע לכל מיני משברים נפשיים כשאנחנו חווים, וכל אחד חווה אכזבות בחיים, ניסיונות, קשיים. אמרתי השבוע למישהו שבא וביקה את מצבו, אמרתי לו, כתוב אדם לעמל יולד. זאת אומרת שיש פה גזירה של אדם לעמל יולד. אם אין לאדם עמל, זאת אומרת שהוא כנראה לא, או שהוא לא אדם, או שהוא לא יולד. כי אם חז"ל אומרים אדם לעמל יולד, אדם לעמל יולד כפשוטו. רק אנחנו צריכים לצלוח את הניסיונות, לעבור אותם כמו גדולים, עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, עם אמונה גדולה, ולא לבוא ולהיכנס לייאוש חלילה שמביא לידי דיכאונות ומשברים. בפרשת וישב, התורה הקדושה מציינת במכירת יוסף על ידי אחיו, קרוביו. הנה אורחת ישמעאלים בא מגלעד, וגמליהם נושאים נכאות וצרי ולוט, הולכים להוריד את יוסף מצרימה. אומרים חז"ל בהלקוט שמעוני במקום, אותם אורחת ישמעאלים, זה ערבים, אין דרכם להיות טעונים עם כאלה ניחוחות של צרי ולוט. בדרך כלל הערבים טעונים עם אורות ויתרן, שזה עושה ריח רע. אבל זימן הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק באותה שעה סקים מלאים פסמים שהרוח בהם משיבה את הנפש, והוא לא יצטער בירידתו למצרים. ואחים יקרים ואהובים, אני הקטן תופס את שני ידיי על המצח ואומר, ריבונו של עולם, יוסף נמצא עכשיו ברגעים קשים ביותר. יוסף נמצא עכשיו באירוע טרגי שאין דומה לו. הוא נחטף למצרים, ולא על ידי חלילה מחבלים. הוא נחטף על ידי האחים הקרובים אליו, שער בשרו. הוא נחטף, בוגדים בו ומוכרים אותו, ואין שבק, ואין פה עכשיו מישהו שיבדוק ויחפש אחריו ויחלץ אותו. הוא פשוט הולך להיות שם עד יומו האחרון, קבור במצרים, ככה זה היה נראה באותם רגעים. זה מה שמעניין אותו? אם יהיה בקרקרה בוסם, או שיהיה בקרקרה אורות של בהמה, זה הנושא? התשובה היא, אומר רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, איזה תשובה, בכל חושך יש אור. בורא עולם איתנו, אמו אנוכי בצרה, גם בתוך החושך, גם בתוך החשיכה, במקום הנמוך ביותר, הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. וזה יסוד גדול מאוד. למה? כי נגזר על יוסף לרדת מצרים, כי יש פה תהליך, תהליך של שנות צובע, ואחרי זה שנות רעב, ואחרי זה יבואו יעקב עם אחיו לבוא למצרים, להשתחוות ליוסף. כל התהליך הזה צריך לקרות, כי כך בורא עולם החליט. אבל מה שצריך לקרות יקרה, מה שלא צריך, יוסף לא אמור לסבול מעבר למידה. וזה לא יתרום לכל ההשתלשלות של שנות הרעב ושנות הסובה, זה לא יתרום שהוא יסבול בקרקרה, ולכן מביאים לו בסמים, למרות שמדובר באורחת ישמעאלים. אחים יקרים, יש פה יסוד גדול, יש פה יסוד שבורא עולם איתנו ביחד גם בשעות הקשות. אני יכול לשבת פה עד מחר בבוקר ואפילו יותר, ולהביא דוגמאות מההיסטוריה. אני אתן לכם עוד דוגמה קטנה, חנוכה. אנחנו מציינים את נס פך השמן, 8 ימים מדליקים נרות. נס פך השמן היה לכאורה נס מזרי. זה היה נס קטן בנס העוצמתי הזה של רבים ביד חלשים, גיבורים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים. היה פה נס מעל דרכי הטבע, 5 כהנים מול כל כך הרבה יוונים, מלכות יוון. אבל אנחנו עושים זכר גם הדברים הקטנים של נס פך השמן. בורא עולם איתנו ביחד גם בשעות הקשות, וזה מה שמרים אותנו, וזה מה שמחזק אותנו, וזה מה שאנחנו צריכים לדעת, יומם ולילה לא ישבוטו. הרבי הפני מנחם, מגור זכר צדיק לברכה וקדוש לברכה, שאלו אותו פעם אודות שידוך על נערה מישראל. ביררו עליה ומצאו 2 חסרונות. חסרון ראשון, שהיא לא הולכת בלבוש כמו שנוהגים בדרכי הקהילה שמה. כלפי קהילת גור זה נקרא חסרון בצניות. הדבר השני, שהיא לא מדגישה בדיבור, בפגישות, בעזרת השם, אם ירצה השם, בסייעת הדשמיה. היא מדברת הרבה אני ואני ואני ואני. אמר הרבי, החיסרון השני גדול מהחיסרון הראשון. כי יהודי שלא חי עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, יהיה לו קשה לצלוח את הדברים, את הניסיונות שבורא עולם ינסה אותו, וכל אחד הקדוש ברוך הוא מנסה במהלך החיים. וכל החיים יודו חסלע, וכל החיים, חיים ראשי תיבות, חבוש המשתחה מבית האסורים. יוד יורדי הים שניצלו ובאו ליבשה. עוד יוד איסורים, חולה המתרפא מאיסורים. מם מדבריות, הולכי מדבריות, 4 האנשים הללו צריכים להודות לבורא עולם. חבוש המשתחה מבית האסורים, יורדי הים שניצלו, חולה המתרפא מאיסורה והולכי מדבריות שהגיעו למקום מבטחים, כל החיים יודו חסלה. אומר רבן איש חי זכר צדיק וקדוש לברכה, שהמכנה משותף בין 4 הדברים הללו, שהאדם עלול לחשוב, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. העוצמה של רב החובל, העוצמה של העגלון, העוצמה של הרופא, אבל באים להגיד לו, וכל החיים ידעו חסלה, וכל החיים ידעו חסלה, תחיה עם הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מדברים על בריאות הנפש, אני מדגיש שוב, צריכים לטפל, צריכים ללכת לגורמים שמומחים, אבל בד בבד, התרופה לבריאות הנפש, התרופה לצאת מהדיכאון, לצאת מהמשבר, זה להתחזק באמונה וביטחון. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ.

0: ליבי הוא בשרי, רענו לכל חי. זה מה שאנחנו צריכים כל הזמן לחיות. לחיות שיש בורא עולם, לחיות אותו שהוא איתנו, מפי עליון לא תצא הרעות. אחים יקרים, אני רוצה במעבר חד לעבור לכותרת שאני קורא לזה איזו חכם מכיר את מקומו, ואני אסביר גם למה. השבוע אושר חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. התפקיד אמור להיות מפוצל לשניים, יש יועץ ויש תובע כללי. וכשאני ראיתי את הכותרת, אני חושב לעצמי שיש פה הרבה השלכות שאפשר ללמוד לעבודת השם. צריך בכל מאורה ומאורה להבחן ולראות מהו רצון השם, מתי הסמכות היא סמכות של ענווה, האיש משה ענב מכל אדם, מתי הסמכות היא סמכות של גאווה והגבל בו בדרכי השם, מתי הסמכות של להיות זריז, מתי הסמכות של להיות עצל, מתי הסמכות של להיות נדיב, מתי הסמכות של להיות מקמץ, קמצן. כל דבר צריך לדעת מה רצון השם ומה התכלית שלנו בעבודת השם, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו. הגמרא מספרת, מסכת ברכות דף למדלת, רבי חניה בן דוסה הלך ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. מספרת הגמרא שבנו של רבי יוחנן בן זכאי חלה, היה במצב קשה מאוד. אומר רבי יוחנן, הרב, לתלמיד רבי חנינא בן דוסא, תבקש רחמים על בני שיחיה. הניח ראשו בין ברכיו, רבי חנינא, אני מדגיש שוב, הוא ביקש עליו רחמים וחי. אמר רבי יוחנן בן זכאי כותרת חשובה. הוא בא ואומר, אלמלא הטיח חנינא את ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליי. זאת אומרת, רבי חנינא התלמיד הציל את הבן של הרב, רבי יוחנן בן זכאי, ממוות לחיים. אמרה לו אשתו, אשתו של הרב, אשתו של רבי חנינא, של רבי יוחנן, וכי חנינא התלמיד גדול ממך? אמר לה, לא, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. מה ההבדל בין עבד לבין שר? שניהם עושים מה שהמלך רוצה. שניהם משועבדים כביכול לעבודת המלך. אבל הכי מרקרים אפשר לומר כזה דבר. שר, למרות קרבתו למלך, והוא מאוד מכובד, והוא מאוד חשוב, אבל יש לו עצמאות משלו, יש לו גינוני מלכות משלו, ולכן הוא פחות חביב לפני המלך, כי המלך אומר, נו, הוא עושה את העבודה שלו, אבל הוא גם אוהב את עצמו. עבד, הוא מבטל את כל המהות שלו לכבוד המלך. כל מה שעבד אומר, כל מה שעבד עושה, כל מה שעבד קונה, כל מה שקנה עבד, אומרים חז"ל, קנה רבו. אז לכן, אם העבד מגיע ומבקש מהמלך בקשה, המלך מבין שבעצם זה בשבילו, בשביל המלך, לא בשביל העבד. זה טובתו שלו. ולכן נענה עבורו. זה העבודה אצלנו, אחים יקרים ואוהבים. אנחנו צריכים לשעבד את כל מחשבתנו, את כל מהלך החיים שלנו עם מחשבה, עם בינה, עם דעת, להיות בבחינת עבד למלך. לדעת שגם שאנחנו הולכים ליהנות בהנאות גשמיות, ומותר לנו ליהנות מהנאות גשמיות, כי בורא עולם ברא את העולם בשבילנו. אבל נכון, זה לא סותר את עבודת המלך, אבל תשתמש עם זה לעבודת המלך. תחשוב, תכניס את הדעת, תכניס את הכוונה שלך לכבוד המלך. וזה הקניין, אחד מקייני התורה, איזו חכם מכיר את מקומו. מקומו זה אומר לא להכיר מי אני, מקומו זה אומר לדעת בכל פעולה ופעולה שאני עושה. מותר לי לעשות הכל, אבל לעשות עם מחשבה. להכניס את בורא עולם בתוך הסיפור שאנחנו עושים. זה מה שכתוב בחז"ל, בפרקי אבות. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מה למעלה ממך. עין רואה, אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. שלושת הדברים הללו באים להראות לבן אדם. תחיה עם ראש, תחיה עם מחשבה, תחיה עם חשבון, לדעת מה שאתה עושה זה לכבוד בורא עולם. ורק לכבוד בורא עולם. וזה היסוד שאנחנו צריכים לדעת. הגאון מווילנה אמר פעם שאדם יכול ללכת מהבית לבית הכנסת בשני דרכים. דרך אחת היא קצרה מאוד, אבל הוא עובר דרך אנשים ריקים ופוחזים, מבלים את ימיהם במותרות שליליים. הדרך השנייה היא ארוכה מאוד, אבל הוא עובר דרך אנשים חושבים, דרך אנשים מיושבים. אומר הגאון מבילנה, אני לעצמי בוחר את הדרך הארוכה, את הדרך הארוכה, כי אני רוצה לחיות עם ראש, עם מחשבה, עם שיקול דעת, עם אנשים חושבים, ולא להיגרר אחרי שלילי. וזה מה שאנחנו צריכים לדעת. כל דבר יש את התפקיד שלו, את המטרה שלו, את הזמן שלו, את המקום שלו, והמחשבה, לחשוב ולחשב, זה מה שינחיל לנו ללכת לאור האמת בדרך השם. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ובעזרת השם מיד מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
2: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סקים של ישועות.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
7: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: תחשוב טוב, תחשוב.
16: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
18: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
19: טינקו, טינקו.
18: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
20: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
21: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
22: עושים לכם מחיר.
23: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: בשבילך ובשבילי כל
1: אתם מאזינים ל לחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
0: אחים יקרים ואהובים, שבנו עליכם ואנחנו בתוכנית מיוחדת, תוכנית לחיים לחיים, וסיפור מאוד מעניין ששמענו השבוע. מי ששמע, לא כולם שמעו, אבל זה סיפור שרציתי להתעכב עליו כי זה קשור גם לפרשת השבוע של חטא המרגלים. פסק דין חריג ומעדד היה השבוע בבית המשפט לענייני משפחה בנוף הגליל נצרת. שימו לב, השופטת קיבלה באופן חלקי תביעת לשון הרע חסרת תקדים שהגיש אבא נגד הבן שלו. אתם שומעים טוב, כן, אבא נגד הבן, מה היה הסכסוך ביניהם? שימו לב, על פי מסמכי פסק הדין, מה שקורה זה הבן סיפר דברים שלא כל כך נעימים כנגד אביו. ככה מדברים פה ברעיון. אבא שהיה צריך להתמודד בתפקיד מאוד מאוד חשוב, והבן מתראיין בתוכנית תחקירים מובילה, והציג שם כל מיני דברים, אפילו הוא חשף שם כל מיני תכתובות מייל, קשים, דברים, נתונים מאוד מאוד מאוד לא נעימים כנגד אביו, והסכסוך הזה זה סכסוך חריף ביותר של משפחה שהגיעה עד למצלמות התקשורת בתקופה שהאבא מתמודד על תפקיד בכיר לרשות העיר. פחד של סיפור, פחד של בריונות ודרכים אלימות של בן נגד אבא בצורה מבזה ומשפילה בפומבי. האבא מגיע ותובע את הבן על לשון הרע, לשון הרע בצורה כל כך קשה וכל כך עצובה. אני לא רוצה להיכנס לנושא המסוים הזה, כי זה לא כל כך נוגע אלינו, אף אחד לא חשוד אצלנו המאזינים היקרים לבוא ולריב אבא ובן, בן עם אבא, ברור שזה לא קיים אצלנו, אבל אני כן רוצה לעורר על נושא הזה של להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, כמו שאומרים היום, לבוא ולהוציא בפומבי, וגם שלא בפומבי, לבוא ולהוציא דברים שנקרא לשון הרע בידור, שהוא דבר חמור מאוד, ששקול כנגד שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ופה אני רוצה לחדד את זה מהפרשה שלנו, כי בפרשה שלנו רואים יסוד בהלכות לשון הרע. וימותו אנשים מוציאי דיבת הארץ רע, אומרת הגמרא במסכת ערכין דף תדבב עמוד ב', סוגיה של עמוד שלם בגמרא על לענייני לשון הרע. ושם כתוב, אמר רבי אליעזר בן פרטה, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע שהמרגלים באו והוציאו דיבת הארץ. מה זה דיבת הארץ? הוציאו שם רע על עצים ואבנים, ואפילו על עצים ואבנים נהנשו כל כך כל כך חמור. ואם כן, אומרים חז"ל, המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה, שהדבר חמור חמור חמור. אבל הלשון הרע על עצים ואבנים מלמד אותנו יסוד אחד, שהחומרה של לשון הרע זה לא בגלל שעכשיו הפסדתי למישהו, הזקתי למישהו, הרי פה זה עצים ואבנים, אותו אשכול של גפנים, אשכול ענבים מהגפן, שבאים ומדברים עליו שהוא מדי גדול, מדי קטן, לא מתוק, כן מתוק, האשכול לא הפסיד, האשכול נשאר אשכול. אבל החטא בלשון הרע הוא הרבה יותר עמוק. החטא הוא ההסתכלות השלילית אחד על השני. אומר רבינו החפץ חיים, אדם שדיבר לשון הרע בשביל לפגוע בחבר, ולימים התברר שהלשון הרע זה היה לתועלת, כי אותו אחד ששמע את הלשון הרע רצה לעשות שידוך לבן שלו עם הבת שלו, יצא שזה לתועלת. אף על פי כן, הוא עבר פה על איסור חמור של לשון הרע, כי בשעת מעשה הוא התכוון להרע, ובשעת מעשה לא היה פה תועלת. זאת אומרת שעצם הדיבור הוא דיבור שמפרש את ההסתכלות השלילית שלי, את ההסתכלות הרעה שלי, ועל זה התביעה. על זה התביעה שאתה בעצם רואה פה דברים לא טובים, ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדין וצריכים להתחזק. אגב, רואים את זה גם פרשה קודמת, מרים שמדברת לשון הרע על משה אודות האישה הקושית אשר לקח. משה לא נזק מזה, משה לא הפסיד מזה, משה היה ענב מכל אדם אשר על פני אדמה אפר ואפר. ואף על פי כן מרים נטבעת, מדוע? כי עצם הדיבור הרע, עצם ההסתכלות השלילית על השני, במקום לספר על האישה המיוחדת שמוכנה לפרוש בשביל שבעלה יהיה זמין בכל רגע ורגע לדבר עם השכינה פה אל פה, לדבר בו, היא הולכת ומפרשת את זה בצורה שלילית. על זה מגיעה התביעה. בעל הברכת שמואל, זכר צדיק וקדוש לברכה, שוחח עם תלמידים שבאו לישיבה שלו בחוץ לארץ, באו מארץ הקודש, ובשלם מסוים שהתחילו לספר על הארץ שיש אוויר מאוד חם, מאוד קשה ללמוד באוויר החם, הוא מיד השתיק אותם. הוא השתיק אותם ואומר, אסור לדבר רע על ארץ ישראל. אסור לדבר רע על ארץ ישראל. ולכן אנחנו צריכים להתחזק בנושא הזה, לראות את העין טובה בכל אחד, לראות את העין החיובית בכל אחד. זה העבודה שלנו. היה בשואה, היה יהודי שביום בהיר אחד הפסיק להתפלל. הפסיק להתפלל. עכשיו אי אפשר לדון את היהודים האלה, שבורי לב, איך שהם סבלו כל כך. אבל שאלו אותו, מה יומי יומיים? הרי כבר כמה שנים אנחנו פה בגטו סובלים, והתפללת, מה קרה שאתה לא מתפלל? אז הוא אומר, אני אגיד לכם למה, ראיתי פה יהודי שמחזיק בהמתחתו דפי תפילת שחרית. והוא עושה מזה מסחרה. הוא מזכיר את זה לאנשים תמורת חצי פרוסת לחם. הוא מנצל את החולשה שאנשים רוצים להתפלל מתוך סידור, ולוקח להם לחם. אני לא יכול לראות דבר כזה, אז אני לא יכול להתפלל. מאסתי במושג הזה של הנוסח, סליחה שאני אומר את זה ככה, שאני רואה שעושים מסחרה מדפי תפילת שחרית. אמר לו החבר, אולי תראה את הצד השני של המטבע? אולי תראה את היופי שבעם המיוחד הזה שלנו, שכל כך הרבה אנשים מוכנים לוותר על חצי פרוסת לחם שאין להם בשביל להתפלל מתוך סידור? הרי יכולים לחפש תירוצים על תירוצים בכזה מצב, לא להתפלל בכלל, להתפלל בעל פה, להתפלל מה שזוכרים. מוכנים לתת את החיים שלהם, את הקצת לחם שאין להם, ושיתפעל מתוך סידור. תראה איזה יופי יש בעם ישראל. איזה אור, איזה עוצמה יש בעם ישראל. נו, אז זה לא סיבה להתחזק? פה אנחנו רואים את אותו סיפור, איך אפשר לראות משני הצדדים. איך אפשר לראות משני הצדדים. ולכן התביעה למרגלים היה שראו שלילי. ראו שלילי. כי זה העומק בלשון הרע. פה לא היה הפסד, זה היה לצים ואבנים. אבל עצם הראייה השלילית, הדיבור השלילי, לקרוא את האירוע בצורה שלא חיובית, על זה היה תביעה למרגלים, ובזה אנחנו צריכים להתחזק.

0: מיד נשוב ללחיים לחיים עם הרב חיים משה כץ.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: חלב חדש מחלב

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה. ברשת, ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
7: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
6: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
8: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
12: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
20: פורור, חד וחלק.
19: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים ללחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ.
3: שבנו עליכם, אחים יקרים ואהובים, וחלקו האחרון של התוכנית אני רוצה להתמקד ולהתרכז בכל מיני פרשיות שעוברים עלינו וכל מיני חילוקי דעות, אם זה כן חסימת כבישים ולא חסימת כבישים וכן להצביע ולא להצביע, ואפילו הפרשנויות אם טראמפ כועס על נתניהו או טראמפ לא כועס על נתניהו. כל הפרשנויות הללו צריך לדעת תמיד לבחור בדרך החיובית. דיברנו מקודם על נושא של לשון הרע, כי מסתכלים על החלק השלילי ולא החלק החיובי, אבל האדם צריך תמיד תמיד בחיים, סתם, בשביל החיים, בשביל, עוד לפני המעלה של עבודת השם, לדון לכף זכות, בשביל הרוגע הנפשי שלו, בשביל החיים הרגועים שלו, לראות תמיד הכל בצורה ורודה. בפרשה שלנו כתוב, ונהיה בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. שואלים כולם, רגע, רגע, אתם הרגשתם את עצמכם כמו חגבים, כי זה התחושה שלכם. אנשים קטנים ליד הנפילים הגדולים, יכול להיות, מותר לכם להרגיש ככה. אבל איך אתם יכולים להוסיף, וכן היינו ביניהם? אתם דיברתם איתם? מרגלים הרי מגיעים באסתר, מרגלים לא מדברים. איך אתם מוסיפים את המשפט וכן היינו ביניהם? ואגב, כתוב בחזל שעל זה הם נתבעו, על הוספת שלושת המילים הללו, וכן היינו ביניהם, על זה הם נתבעו. אז מה קורה פה? מה צף פה? התשובה היא, הכי מקרים ואהובים, אדם צריך להאמין בעצמו. אדם צריך להאמין ביכולות שלו. אדם צריך להאמין בכוחות שיש לו. אדם צריך לראות כל דבר בצורה הכי ורודה שיכולה להיות. אם אתה תחשוב שאתה חגב, אתה באמת תישאר חגב. כן, כן. אדם צריך להאמין. איי, אמר לי פעם מישהו באמצע הדרשה שאמרתי את זה, הרב, מהי מידת הענווה? נכון, נכון, יש מידת הענווה. אבל בשביל לטבוע מעצמך, צריך להיות ויגבע ליבו בדרכי השם. אחרי שאתה עשית מה שעשית, אל תחזיק טובה לעצמך, תהיה בענווה. אבל בשביל שתוכל לעשות, אתה צריך להאמין שאתה יכול לעשות, שאתה מסוגל לעשות. תסתכל חיובי, תסתכל על העוצמות שיש לך. אני חייב לומר לכם שהיה יהודי כאן בבני ברק, שהכרתי אותו, והוא אומר לי, אנשים לא סופרים אותי. אנשים לא מדברים איתי, אנשים לא מעריכים אותי. אם זה בכולל, אם זה בבניין, אם זה בשכונה, בבית הכנסת, לא מעריכים אותי. נתתי לו סכום כסף, אמרתי, הולך תקנה כובע חדש. כובע זה דבר שעשה לך הרגשה טובה, זה החזית של הפנים, אתה הולך עם כובע יפה, כובע מכובד. הוא הלך וקנה כובע. הוא אומר למוכר, את הכובע ישן, אני אשאיר בחנות, אני לא צריך להחזיר אותו הביתה. מספיק לי הכובע החדש. והוא יוצא לרחוב. מאיך שהוא יוצא לרחוב, מאדם ניגש אליו, תגיד לי, איפה יש פה בית הכנסת את תפילת מנחה? הוא הולך כמה פסיעות, עוד אחד ניגש אליו, תגיד לי, מתי השקיעה? אני צריך לדעת מתי מתפילת ערבית. אחרי זה אפילו ילד ניגש אליו, אתה יכול להעביר אותי את הכביש בבקשה? אחרי זה הוא מגיע לכניסה לבניין השכן, מדבר איתו, ראית את הכתבה בעיתון פה, שחילקו פה את העיתונים? וככה הוא חוזר הביתה מאושר, קניתי כובע, ותראו, אנשים מתייחסים אליי, מתייחסים אליי, והוא מאושר ומצביע לכיוון הכובע, והילדים שלו בבית לא מבינים מה הוא רוצה. אומרים, לא אבא, זה לא הכובע, זה המצח, זה המוח. מה? אומר, מה, אתם לא רואים? אתם לא רואים שאני חתיך? אתם לא רואים שאני יפה? אתם לא רואים שהתחדשתי 1,200 שקל כובע? ואומרים לו, אבא, אבא, מצביעים לו למוח, קרה לך משהו במוח, אבא, מה קורה פה? הוא לא מבין מה הם רוצים ממנו. כובע חדש, תגידו יפה, תודה רבה. איזה יופי, זה מחמאה. ואז אומרים לו, אבאלה, זה אותו כובע שיצאת מהבית בבוקר. זה הכובע הישן, לא יודע מה קרה לך, קרה משהו במוח. ואז הוא מסתכל ומבחין ואומר, רגע, רגע, טעיתי. הכובע שהשארתי אצל המוכר על השולחן, זה הכובע החדש ששילמתי ולבשתי את הכובע, הנחתי את הכובע הישן על הראש. אבל מה? כשהוא יצא מהחנות עם הכובע הישן, הוא היה בטוח שיש לו על הראש כובע חדש. אז ההרגשה שלו הייתה, אני בן אדם יפה, אני בן אדם יציב, אני בן אדם מכובד. וכשהוא התהלך עם כזאת הרגשה, אז הוא באמת ראה שכולם מחייכים אליו, כולם מאירים לו פנים, מאירים לו. ואז גם הוא העיר להם, וכמים הפנים אל הפנים, לא צריך להמשיך. אבל כשהוא הולך עם הרגשה שהוא חגב, הוא באמת נשאר חגב. לכן אנחנו צריכים להרים את עצמנו. אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. החפץ חיים ברדין היה מספר על שני שואבי מים. שואב מים זה עבודה קשה. זה ללכת לבאר, להוציא את המים, ללכת לאנשים, באמצע נשפח, באמצע שחור, באמצע ילדים מציקים. עבודה קשה. אומר החפץ חיים, היו שני שואבים ברדין. שואב אחד, כל הזמן כיתר, אוף קשה לי, אוף כבד לי, אוף כואב לי הכתפיים. השואב השני כל הזמן רקד ושמח, רדין על הכתפיים שלי. חפץ חיים, היו שני שואבים ברדין. שואב אחד, כל הזמן כיתר, אוף קשה לי, אוף כבד לי, אוף כואב לי הכתפיים. השואב השני כל הזמן רקד ושמח, רדין.

עצמו, להסתכל חיובי, ואז הוא באמת יהיה חיובי. אחים יקרים ואהובים, התוכנית הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות שוב לשניאור גרינפלד העורך, לארז רסין הטכנאי, לרוני גינדי, יוני פדידה, אבנר שרון, כל הצוות היקר שאיתנו ביחד. תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו. מקווה שהתחזקנו יחד בעבודת השם. מי שרוצה לשאול שאלות, להזמין לשיעורים או הרצאות, מי שרוצה להתחבר לקבוצת וואטסאפ שקטה, פעמיים בשבוע סרטון של דקה עם יראת שמיים, אפשר לשלוח הודעה 0-555-696-112. אני חוזר שוב, 0-555-696-112, לשלוח הודעה כתובה, ובעזרת השם נענה לכולם, שנזכה לשמוע טובות ולבשרות טובות.

0: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגש בתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
3: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: פור. חד וחלק.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
16: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
17: זכותות תגן עלינו. אמן.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
19: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הסכם הפסקת האש עם לבנון. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על ההסכם ואמר כי הוא עשוי להוביל להסכם שלום עם לבנון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך עשינו, דברי כץ. מנגד, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את ההסכם ואמר כי מדינת לבנון היא שותפה של חיזבאללה ויש רגעים שבהם צריך לדעת לומר לא גם לנשיא ארצות הברית. כזכור, הלילה ישראל ולבנון הגיעו להסכם הפסקת אש בתיווך ארצות הברית, בו הוסכם כי מלבד הפסקת הירי, חיזבאללה ייסוג מהשטח שמדרום לליטני. 62 החשודים שנעצרו בחשד שניסו לפרוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג יובאו היום לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג וגינה את ההתפרעות האלימה. הכנסת אישרה את הצעת חוק הטבות מס ליישוב אזור קו אימות מזרחי באזור יהודה ושומרון. ההטבה תחול על כל שטח במרחק של מעל 2 קילומטרים בקו אווירי מהגדר. לאחר שעורך הדין מיכאל רבלו נבחר אמש לתפקיד מבקר המדינה, גורמים פוליטיים שונים הודיעו כי יגישו עתירה לבגץ נגד המינוי. הביקורת נשמעת לאחר שנפגעה חשאיות ההצבעה במועמד המקורב לראש הממשלה, וכי הייתה התערבות של יושב ראש הכנסת בעמדת הייעוץ המשפטי. ועכשיו התחזית.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: היום תחול התחממות קלה, מחר ירידה במידות החום ובשבת חם מהרגיל לעונה.
20: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: בואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מאזינות יקרות ואהובות שלנו.
1: איזה כיף להיות כאן איתכם.
0: תשמעי, למי שכבר תוהה עכשיו, רגע, לא הבנתי. דיברתם כל כך הרבה על הנסיעה לאומן, ושטל נוסעת מיום רביעי
1: עד ראשון.
0: אז אני רק רוצה לציין שאת ואני פה היום, ביום שלישי פעמיים כי טוב, מקליטות מראש את התוכנית, כי המאזינות שלנו, הן נורא סמכו.
1: לא מוכנות לוותר.
0: כן, הם מאוד סמכו בשבילך שאת טסה, ומאוד בשביל הקבוצה שאת לוקחת איתך, אבל רגע, לא הבנו, ביום חמישי לא תהיה לנו תוכנית, אז יש לכן תוכנית, אנחנו מקליטות לכן אותה מראש, ותדעו שבזמן הזה, כשאנחנו שומעות את התוכנית, טל נמצאת עם הקבוצה שלה, אני מתרגשת שאני אומרת, כאילו, את קולטת? אני מדברת על זה עכשיו, את כבר שם.
1: לא, אני לא קולטת.
0: אוקיי, אז רגע.
1: בעזרת השם שיהיה ו...
0: אנחנו לפני שנתקדם, ותכף נשמע, אני כבר מחכה לתוכנית הבאה כדי לשמוע איך היה באומן, לא, זה מצחיק אותי מה שקורה כאן. נגיד תודות כמובן לאילה פלח כהן, נגיד תודה לרוני גינדי, נגיד תודה לארז רסין, נגיד תודה מיוחדת לאלי בן חמו ויאיר כהן שעבדו פה מאוד מאוד קשה כדי שהשידור הזה יתנהל כמו שצריך.
1: גם יהיה מצולם וגם יהיה מוקלט כמו שצריך.
0: נכון, יוני פדידה גם איתם בדיגיטל. לאבנר שרון נגיד תודה, כי אני בטוחה שאת התיקונים הוא ישלח לנו גם כשזאת הקלטה וזה לא יעזור בשידור חי. בהחלט. לרף יוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, לכל מי שמאפשר לשידור הזה לקרות. תודה לבורא עולם, תודה לכן מאזינות יקרות, ותודה לך טל סבג יקירתי.
1: ותודה לך, שפרה גרינברג חריטן, אהובה שלי. שבלעדייך זה לא היה כזה מהמם ומחבר, ואת יודעת, אחת התגובות המדהימות שאני מקבלת על השידור שלנו כל פעם, זה לא רק ברוך השם שאנחנו באמת שמות פה את הלב שלנו, ואת השיתופים שלנו, ואת החיים שלנו, ומחזקות את הבנות, זה השילוב הזה, שרק הקדוש ברוך הוא מזווג הזיווגים יכל לזווג, כי אנחנו לא היינו מורות להיות ביחד בהתחלה, וכל נכון. פעם ששולחות לנו, וואי, תקשיבו, שתיכן יחד, מדברות, משלימות אחת את השנייה, מאיפה? אז זה באמת לא התחיל מאיתנו, זה הקדוש ברוך הוא ככה העיר לנו.
0: בהזדמנות נספר את הסיפור.
1: נספר בהזדמנות, כן.
0: אבל תשמעי, קודם כל שמעתי שהיית בשיעור תורה, וכאילו, זה שהיית בשיעור תורה זה קורה הרבה, אבל
1: כן.
0: דרמה.
1: כן, ברוך השם.
0: חייבת לספר.
1: בוטח בהשם חסד יסובבנו. ואחד הדברים שבאמת עולים מעל אחרי הדרגה של האמונה, אמונה זה בשכל, זה בלהבין שיש את הקדוש ברוך הוא, זה ביטחון. זה לבטוח בקדוש ברוך הוא שהכל הוא באמת בהשגחה פרטית, לא רק ברמת השכל, אלא ברמת המעשה, ברמת התגובה לדברים שקורים לנו בחיים, ובאמת לחיות אותו הלכה למעשה. ובאמת אתמול ראיתי מה זה המשפט הזה, איך הוא מתקיים הלכה למעשה
0: באמת?
1: שממש חיים אותו. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. הגעתי להעביר שיעור תורה, אותה אחת שהעבירה, עשתה את הערב הזה, רשמה לי, טל, תקשיבי, הולך להיות מלא בנות, התכונני, תכיני שיעור, תעשי, וזה... ואני כזה אמרתי, וואו, איזה כיף, אני אוהבת שיש הרבה בנות, הכנתי
0: ברור,
1: ממש
0: חלום.
1: שיעור, כתבתי, סיכמתי, ממש, גם אני אגיד פה בסוף איזה משהו שככה עשיתי, כתבתי להם איזה ברכה, איזה תפילה, כמו שאתם מכירות את התפילות שלי, מתוך מה שחוויתי.
0: ממש השקעת.
1: מתוך מה שחוויתי מאומן, מתוך כל האתגרים שהיו לי, ככה כתבתי. אני מגיעה לשיעור, אני רואה שתי בנות, ואני יושבת ואני אומרת, אוקיי, היה אתמול הפגנות וכל מיני חסימות בכבישים.
0: נכון.
1: אמרתי, עוד מעט יגיעו, והיא אומרת לי, אל תדאגי, מלא אישרו הגעה, עוד מעט יבואו, ואני אומרת לה, הכל בסדר, אני לא דואגת.
0: ברמה של עשרות.
1: כן. ופה 12, ופה 7, ופה 5, ופה זה, ואז היא אומרת לי, תקשיבי, אני לא יודעת מה קרה, אולי בנות לא מגיעות, כי יש משהו בדרכים, אני לא מצליחה להבין. והגיעו עוד שתי בנות, ואני אומרת לה, אוקיי, אז מה? אז היא אומרת לי, תראי, אם לא תרצי להעביר שיעור...
0: כמה בנות את רואה מולך?
1: 4.
0: 4?
1: כן.
0: וואי, טל.
1: היא אומרת לי, תקשיבי, אם את לא רוצה להעביר את השיעור, אז זה גם בסדר, אני מבינה אותך, וזה אמרתי לה, נראה לך, בטח שאני מעבירה שיעור. אני באתי לשליחות ואני באתי להעביר שיעור. בסוף כל לילה, אני אמרתי פה כמה פעמים בשידור, אני שואלת את השאלה, שככה התשובה היא ישר עולה לי ברגע שאני שואלת אותה במקום נקי. השם, אתה שמח בי?
0: יפה מאוד.
1: השאלה הזאת, ידעתי שאם אני לא אעביר שיעור, כי היו אמורות להגיע עשרות נשים והגיעו 4 נשים, ואני אשאל, השם, אתה שמח בי? הוא לא ישמח בי.
0: כי את השיעור שלי... כי אם באו 4 נשים והן רוצות וצמאות לשמוע, ואת כבר פה, האם, כאילו, בגלל אגו של, רגע, אם אין עשרות נשים, אני לא מעבירה שיעור?
1: בדיוק.
0: למה לא מגיע לאנשים שבאו והשקיעו ורוצות, גם אם זה... אז, כאילו, למה אני לא אתן להם את זה? זה... ככה מתנהל
1: וגם
0: השיח
1: לא,
0: הפנימי.
1: וגם אם אני בשליחות שלי, ואני מבינה שאני
0: לא
1: רק צינור,
0: כמות.
1: שאני רוצה להעביר, וקיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, אז מה זה משנה? כמה בנות יושבות, אם יושבות פה 40 בנות או יושבות פה 4 בנות, 4 אמהות, כאילו 4 אמהות, 4 נשים יושבות שם.
0: אוי, זה כל כך יפה טל.
1: אני אספור את הבנות עם כמה הגיעו ואני אעשה חשבון עם הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לי מתנה, גם אם אחת שם תתחזק, תחזור הביתה שמחה יותר, מאושרת יותר, האמא הזאת תביא את העוד אור הביתה. עשיתי את שלי, זה אבן שפשוט זורקים אותה לים ויוסר את הדבות, כמה הדבות.
0: אני חייבת להגיד, אנחנו נמשיך את הסיפור, אבל רק אני חייבת להגיד הערה, כשאת מבטלת את עצמך מול בורא עולם, ובאמת מחליטה שאת חיית את השליחות שלך, ואת מצליחה לשים את האגו בצד, כי בואי נגיד את האמת, יש אגו. את יודעת, אנחנו עובדות בתקשורת, את עושה הרצאות וסדנאות וקורסים, ובסוף אנחנו נשים שחיות את עולם התקשורת, שהוא עולם באמת שבהרבה מאוד מקרים, לצערי אני אומרת, כמו בהרבה תחומים, מלא באגו. היכולת לשים אגו בצד, וואו, אל מול בורא עולם, היא,
1: לא
0: עבודה,
1: היא עבודה.
0: וכשאת מצליחה לעשות את זה בעולם התקשורת, זה לדעתי מדהים יותר, כי אם את אומרת לעצמך, אם את באמת
1: בדיוק
0: בת לשליחות, את לא תספרי, ואת לא תבדקי, ואת לא תגידי לא סליחה, אין עשרות בנות, אני לא מעבירה שיעור, מה זאת אומרת? אני רגילה להעביר למינימום 40 בנות.
1: בדיוק. וגם אמרו לי, והבטיחו לי, כן, שיהיה מלא בנות, תכיני, תערכי בראש.
0: מדהים. ועשית שיעור?
1: עשיתי שיעור. מה זה שיעור? כמעט שעה של שיעור. ונשים שם ממש התרגשו, והיה שם אור גדול, והדבר הכי מתוק, זה שברגע שביטלתי את עצמי ממש מול הכמות, אלא הרמתי את זה לקדוש ברוך הוא, אמרתי, אני, ההשתדלות שלי זה להעביר. אתה תשמיע את זה למי שצריכה לשמוע, יפה. זה כבר לא בידיים שלי, נכון. מה שבידיים שלי זה לדבר את הדיבורים שאתה תשים לי בפה, כי אני רק צינור.
0: להוציא את האור
1: להוציא
0: לעולם.
1: להוציא את האור, להוציא את המתנות, להוציא את היכולות, להוציא את הייעוד שלי. מי תשמע, מה תשמע, זה כבר שלך. ואז אותה אחת שהייתה שמה, היא אשת תקשורת מוכרת, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני עושה לייב באחד המדיות שלי, אני פותחת מצלמה.
0: שידור חי.
1: שידור חי. ואז אמרתי, אוקיי, כאילו, איפה שצריך להיות תהיה, היא פותחת השידור חי. היא קולטת 100 בנות, 200 בנות, 300, 700, היא מסתכלת עליו, היא אומרת לי, טל, 1,000 בנות בשידור.
0: מה?
1: 1,000 בנות, מעל 1,000 בנות. כל שידור שהיא עוברת אליו, היא קולטת מאות נשים שומעות ותגובות, ובנות רושמות, יואו, איך חיזקת אותי, יואו, איך נתת לי כוח, יואו, איזה מילים, אני רוצה להזמין אותך להרצאה במעלה אדומים, אני רוצה זה... ותוך כדי שאני מעבירה את השיעור, ואני בכלל לא שמה לב שהיא מצלמת, כאילו מה קורה שם, אני מסתכלת על 4 בנות האלה, ואני כולי בהתרגשות ובמלאות, ואני אומרת, אבא, זה בשבילך, זה בשבילך, אני מדברת את הדיבורים שאתה שם לי, ולפני שנכנסתי גם אמרתי, שכמו שאמרתי עם המלון שבוע שעבר, לא מה שאני רוצה להגיד לבנות, לא מה שכתוב, מה שהן צריכות לשמוע, מה שאתה רוצה שאני אשמיע להם, וברגע שאת עושה את זה, ברגע שאת מבינה שהקדוש ברוך הוא ואת בוטחת בו, באמת, את תראי את החסד בסובב אותך. ובסיום השיעור היא אומרת לי, טל, תקשיבי, הרבה זמן לא היה לי כזה כמות של נשים בשידור חי, וזה מראה שאת סומכת על השם, ובאמת הלכת ממקום כל כך נקי, ושמת עליו ככה את הראש, ואמרת לו, אני עושה בשבילך, אני עושה בשביל הבנות שלך, אתה תביא לי את מי שתראי. היא אומרת לי, את קולטת כמה נשים שמעו אותך בשיעור עכשיו, התחזקו ממך, וכל כך היה לי התרגשות והודיה, שקודם כל לא נפלתי במקום של הגאווה.
0: מדהים.
1: שלא התבלבלתי, שלא אמרתי כאילו...
0: כי זה גם יכול היה להיות מהר מאוד
1: נכון,
0: מקום של גאווה.
1: נכון.
0: אני טל סבג, מגיעה, רגילה שתמיד...
1: 12-13 שנה אני עושה את זה.
0: באות בנות בכמויות, ופתאום אני באה לשיעור, ובנות, באות 4 בנות?
1: 4 אמהות.
0: כן, שזה... ואז, זה, אני אומרת מהמקום של הגאווה והאגו,
1: וואי, ממש.
0: זה היה יכול להיות... רק 4
1: נכון,
0: בנות,
1: נכון.
0: ומהמקום של החיבור לבורא עולם זה 4 אמהות, שרה, רבקה, רחל, לאה, את קולטת שהשפעה שלך על אישה אחת, על אמא אחת, אמר את זה, סיפרתי לך את זה פעם בשידור ואנחנו נחזור על זה כי זה קריטי, שבא אדם מאוד מאוד עשיר ורצה לעשות התוועדות אצל הרבי מלובביץ', לקח בניו יורק את האולם הכי גדול 1,000 מקומות, הזמין קייטרינג הכי יקר, הזמין מוזיקה, עשה שואו מטורף, הביא לאולם עצת עיצובים ודברים, ואמר אני הולך לעשות פה התוועדות הכי ענקית, הכי מדהימה, הכי מיוחדת, הכי גדולה, והוא מגיע לאולם ויושבת באולם אישה אחת. היה כמובן מחולק לעזרת גברים, עזרת נשים, ויושבת אישה אחת. לא הגיעו לאירוע שלו אנשים. והבן אדם הזה, עשיר גדול, אבל וחפוי ראש, ביקש להיכנס ליחידות עם הרבי מלובביץ', והוא אומר לו, רבי, תגיד לי איך זה יכול להיות? אני רציתי לעשות התוועדות. אני רציתי להביא 1,000 אנשים להתוועדות. אישה אחת? והרבי מלובביץ' אמר לו, אתה רצית לעשות התוועדות כדי באמת להשפיע על בן אדם אחד בעולם, או שרצית לעשות התוועדות לאלף אנשים כדי שאירו, התרשמו, אולי הייתה פה מידה של גאווה? בשביל אמא של משה רבנו היה צריך אישה אחת.
1: וואו.
0: אישה אחת שתשמע את הדברים. האם אתה מבין את זה? כל זה בשביל אמא אחת של משה רבנו. וזה מה שאת אומרת פה. ארבע, תראי זה מספר, שים לי, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות שלוש, הוא יכל לעשות חמש. ארבע, את ראית אותם כארבע אמאות, כשרה, כרבקה, כרחל ולאה, ולכי תדעי עם ההשפעה של הדברים עליהם כנשים, מה היא יכולה לשנות להם בחיים.
1: וואו, אני רוצה להגיד לך דבר מורת, אמא,
0: יותר, אם כבר אני מתמרת אותך, אני רוצה להגיד לך דבר יותר גדול מזה. את היית מכוונת לעשרות נשים ברמה של 40-50 בנות. בואי נתפרע 60-80 בנות, בסדר? בואי נתפרע. הקדוש ברוך הוא זיהה שיש לך כל כך הרבה טוב לעולם, אלף בנות לא ייכנסו בבית הזה. מה הדרך שלי לגרום לאלף בנות להתחבר לשידור הזה?
1: בדיוק.
0: כתוצאה מכך שלא היה לה נעים, ומה קרה, ולא הגיעו בנות, אוקיי, אז בוא נפתח שידור, ונאפשר לבנות להתחבר מהבית, הגעת לאלף בתים!
1: ממש. היו שם מלא להראות, ואנחנו נדבר על זה.
0: לאלף בתים את הגעת לשם.
1: מטורף.
0: תקשיבי, את מבינה בכלל את גודל הזכות?
1: מטורף.
0: זה... תקשיבי, יש פה איזה...
1: אני חושבת שזה באמת המבחן האמונה, כי המציאות היא לא בידיים שלנו. השם נתן לי מציאות. ארבע בנות, ארבעה נשים, אבל הבחירה היא איך להגיב לסיטואציה היא שלי.
0: דיוק מצוין.
1: אם הייתי אומרת עכשיו, יו, השם, מה, אתה לא שמח בי, אתה לא אוהבת איך שאני מדברת, זה לא טוב מה שאני אומרת, ולא הייתי אומרת, והייתי מתבאסת, אז מבחן התוצאה של האמונה, וזה קורה לנו המון, וזה בסדר.
0: ככה היית נשארת שם, אני רק רוצה להגיד.
1: בדיוק, הייתי נשארת במקום הזה, וזה באמת, אנחנו כמעט שנתיים מעבירות לכם פה שידור, והקבועות שלנו והמאזינות ששומעות אותנו כל שבוע, זה עוד התמאה ועוד עומק למה שאנחנו מלמדות, כי הבחירה היא איך להסתכל על המציאות, איך להתמודד עם המציאות, איך להתבונן במציאות, היא תמיד שלנו. אם אני הייתי בוחרת להגיד, וואו, זה מה זה לא לעניין, וזה לא פייר, וזה לא כיף, ואני ציפיתי, והכנתי את הכלי שלי למשהו אחר. ואיזה השפלה, ואת הבטחת, ואת אמרת, ואני הכנתי, וישבתי שעה שלמה, וכתבתי שיעור, אבל אמרתי, רגע, רגע, רגע, יש לי פה בחירה. אני יכולה להיות בקורבנית או להתבאס, וזה בסדר, גם מותר לי להתבאס, כי זה באמת מבאס. אבל יחד עם זאת, עם הקדוש ברוך הוא, ופה העניין של הביטחון. כי אני מאמינה שהכל בהשגחה פרטית, אבל ביטחון זה לבטוח בזה שאם השם שם את הארבעה נשים האלה, זה הנשים שצריכות לשמוע אותי. וברגע ששמחתי עליו, פתאום... פתחתי כלי בתוכי של שפע וברכה, ואז הפכתי ממעגל של דאגה למעגל של השפעה, ואז השם אמר לי, את סומכת עליי? את הולכת איתי? את לא נופלת? אני אראה לך מה זה. אני אשלח לך אלף נשים שיצפו ויראו, וגם היו מלא נערות, ואני רוצה שנדבר על הנערות האלה.
0: אנחנו נדבר עליהם מיד אחרי הפרסומות, כי זה מאוד מאוד חשוב. הכלי ומה שיש לך לתת לנערות, אני רוצה להגיד שזה הבדל בין אמונה לביטחון. אמונה, אני אומרת, אני מאמינה. אני מאמינה שיש בורא עולם. ביטחון, זה אני כאילו אני בביטחון מלא, זה אני שם את עצמי רגע
1: בדיוק,
0: אפילו כי אני יודעת שמישהו יתפוס אותי.
1: שם הראש ומתרפקת על השם.
0: זה מדהים, תשמעי, אני רוצה...
1: וזה חיי גאולה בעולם הזה.
0: ממש, זה נקרא לחיות גאולה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל מיד אחריה נחזור ובאמת נעמיק בזה שמעניין מאוד שבשידור שלך דווקא הצטרפו הרבה מאוד נערות, נדבר על מה המשמעות, מה זה אומר, ואיך נוגעים היום בבני ובנות נוער דווקא בדור כזה, ושהאמת, אנחנו לא רק נדבר על זה, אנחנו גם ניתן כלים פרקטיים, כי יש לך לא פחות מאשר סדנה מיוחדת שהיא לנערות. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונקדיש לזה את החלק הבא של התוכנית, אז תישארו איתנו.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם. שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו. כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל, וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
10: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, מעל דרך הסדר.
9: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136. כוכבית 8136.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
17: פרור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
18: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נדחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
21: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: עברנו מהפסקת פרסומות והבטחות צריך לקיים, טל היקרה. תשמעי, אנחנו אמרת קודם, דיברנו כמובן על השיעור שעשית, השיעור תורה שמ-40 בנות שהיו צריכות להגיע ובפועל הגיעו ארבע אמהות קראנו להם, אבל כתוצאה מזה נפתח בעצם שידור אונליין שהביא איתו 1,000 נשים להשתתף בשיעור, ופרט מעניין ששמת לב אחר כך שהיו בו הרבה נערות.
1: נכון.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אחד הדברים שאני שמתי לב, כמובן המאזינות הקבועות שלנו כבר יודעות, שבהרבה מאוד שנים לצערי הייתי קורבנית, על המסע שלי בעשור האחרון לצאת מקורבנות לאחריות, ואיך זה שינה לי את החיים. אחד הדברים ששמתי לב אליהם בצורה ממש בולטת, זה השינוי שקרה לילדים שלי.
1: מדהים.
0: ואני היום, כשאני מסתכלת, גם על הבן שלי וגם על הבת שלי, שתחשבי, הבן שלי בן 21 והבת שלי בת 19. אני רואה את התהליך, אגב, עוד לא סיפרתי לך, כי זה ממש טרי, לבת שלי בסוף השנה הזאת בעצם תישאר חצי שנת שירות, כי היא בשירות לאומי, עוזרת לבנות, לבנות בפנימיה, שבאות מבתים או מפורקים או יתומות, נותנת להם חום ואהבה, מדהים. בנות שלפעמים ממש לבד בעולם. אבל שנה הבאה, כשנשארת לה חצי שנת שירות, היא רוצה לשלב אותם עם לימודי מדרשה, היא מאוד מאוד מאוד התחזקה.
1: וואו, איזה מרגש.
0: כן, היא עובדת על זה עכשיו, למצוא את המקום הנכון. ולמה אני אומרת את זה?
1: למה?
0: כי אני מסתכלת עליה היום, ואני אומרת לה, הדס, חיים שלי, את יודעת, אחד הדברים שאני שמחה בשבילך, ויש לי ממש קינת סופרים, זה שאת לומדת את זה היום, כשאת בת 19. אני רק בגיל 31 בכלל הבנתי שאני קורבנית, הבנתי שאני צריכה עזרה, הבנתי שאני צריכה שינוי. את יודעת איזה זכות יש לך שאת עוד כשאת נערה, שאת בחורה צעירה, לפני שאת ניסית, בעזרת השם את כבר תהיי מחוברת לעצמך ותדעי מי את.
1: איזה מתנה זאת?
0: תשמעי, את יודעת משהו? זה יותר ממתנה. אני אגיד לך את המשפט הכי הכי הכי משמעותי.
1: וואו,
0: זה בגדר, תקשיבי טוב מה אני אומרת לך, זה בגדר הצלת נפשות.
1: ממש.
0: ממש. זאת הצלת נפשות, כי אני יודעת מה אני עברתי, ואני רואה כמה דברים בנות עוברות. ואם יש פה בחורה, תחשבי בחורה בת 19, שגם נכנסת לגיל של שידוכים.
1: נכון.
0: והיא לא תדע מי. והיא לא תדע, והיא תהיה מרצה, ולא תדע לעמוד על שלה.
1: נכון.
0: והיא לא תדע לכבד את עצמה, ולא יהיה לה ערך עצמי, ולא יהיה לה ביטחון עצמי. את מבינה מה היא תמשוך לחיים שלה?
1: וואו.
0: את מבינה כמה קשיים חלילה נכונים לילדה כזאת בעתיד?
1: לגמרי.
0: וכשהיא היום מבינה מה זה ערך עצמי, ההבדל בין ערך עצמי לביטחון עצמי, ההבדל בין להיות מרצה ללהיות טובה, זה דברים שהם קריטיים לנו בחיים. אני למדתי אותם כשכבר היו לי ילדים ועשיתי איתם טעויות, ואת יודעת כמה הייתי צריכה לתקן גם בשביל עצמי וגם בשבילם.
1: וואו.
0: ולמה אני אומרת את כל זה, ואני מדברת מדם ליבי, ואני חושבת שרואים את זה ושומעים את זה, בגלל שאני רואה מה הייתי צריכה לעבוד כדי לתקן על כל מה שפגמתי בילדים שלי, רק בגלל שאני הייתי קורבנית והייתי מרצה ולא הייתי אחראית, וכמה הם צריכים להתמודד כדי לתקן היום דברים. עכשיו תחשבי על זה, נערה צעירה שמקבלת כלים ובלווה, איזה שינוי זה יעשה לה בחיים, איזה בתים נאמנים בישראל זה יבנה.
1: וואו.
0: איזה שלום בית יצא בזכות זה.
1: Amen.
0: וכל זה רק כדי להגיד שאת בעיניי דוגמה ומופת לאחת שלקחה את זה קדימה. אני ראיתי
1: שלי.
0: את זה פשוט קורה אצלי בבית, אז אני מעידה.
1: וואו.
0: אבל את, גם את תספרי כמה פניות את קיבלת על הדבר הזה.
1: נכון.
0: ומה החלטת לעשות בשביל זה.
1: וואי, ממש.
0: וזה הבמה שלך. אני, באמת היה חשוב לי להגיד שזה קריטי בשבילי, שאנחנו האימהות נבין שקודם כל שאנחנו צריכות לעשות שינוי, וזה ישפיע גם על הבנות שלנו, אבל כמה קריטי לתת להם גם כלים. ואני את כל הילדים שלי שולחת לליווי, לטיפולים רגשיים, לכלים, לקבלת כלים מעצימים לחיים, מעבר למה שאני נותנת להם, ויש לי איתם שיחות של שעות. אבל אני היום, בעיניי, זאת חובת המציאות, ואני אמרתי את זה גם לבן שלי, שבעזרת השם גם רוצה לשמוע שידוכים. אחד הפרמטרים הראשונים שאתה תבדוק, זה האם הבחורה שמולך, גם אם היא לא הייתה במודעות כל כך, האם יש בה פתיחות להבין שנפש זה הכלי שאנחנו צריכים לחזק, והוא כזה מאוד, ואני לא מוכנה לאפשר לו חלילה, כאילו, את יודעת, אנחנו הרבה פעמים זה קשה, כי לא כולם במודעות ולא לכולם משתכלים.
1: נכון.
0: היום אני יודעת שזה פרמטר ראשון שאנחנו נבדוק אותו, האם הבחורה, גם אם היא לא הייתה במודעות עד היום, היא לא אשמה והכל בסדר, אבל במידה ואתה מדבר איתה, ואתה מבין אוקיי, וואו, לא ידעתי, אבל כן, זה מעניין אותי, אני רוצה, חשוב לי, אני אקח שיעור, אני אקח לימוד. זאת בחורה שאתה תדע שגם אם היא לא יודעת, היא תלמד.
1: בדיוק.
0: והיא תצמח. וזה פרמטר מאוד חשוב.
1: לגמרי.
0: ומה שאת עושה היום, זה בדיוק לעזור לבנות האלה שכבר כן מחפשות וכן רוצות, ואת משנה חיים של בנות.
1: ברוך השם. ברוך השם. אני יכולה להגיד לך שאתמול ממש עשיתי את השיעור, והיו שם את האלף נשים, אז ראיתי שיש המון נערות, ויש מלא נערות שהגיבו, שכתבו, ששיתפו.
0: דווקא הם, את קולטת?
1: ואני פתאום קלטתי...
0: הדור הזה, המפונק הזה, שכבר לא מחובר.
1: את הצורך, כמה הם צמאות, כמה הם רוצות, ואת האמת שהסדנת נערות שלי התחיל, בזכות אמהות שבאו ואמרו לי, את ממש עשית לנו שינוי בחיים, אבל מה עם הנערות שלנו? אנחנו לא תמיד מצליחים להשפיע עליהם, והם כבר בגיל מתבגר, והם עוברות כל כך הרבה עם עולם הרגשות, והם קנאה, ועם ויסות רגשי, ודיכאונות, וחרדות.
0: זה שאני ידעתי להעביר את זה לילדים שלי, וגם לעשות איתם שיחות, יש הרבה אמהות שאפילו הם יודעות לעשות את העבודה על עצמם.
1: עם עצמם, אבל לא יודעות להעביר הלאה.
0: נכון.
1: וההפך, לצערי, הרבה פעמים הילדים דווקא לא יכולים לקבל מהאימא. יש אמהות, חברות, שהן גם מטפלות, אבל אומרות לי, טל, ממני הם לא מצליחות לקבל, אבל אם הם ישמעו את זה ממך, ממישהי שהיא גורם חיצוני, אז הם יוכלו לקבל. אז באמת ככה, עשיתי סדנה שהיא באוחריי, כי אני בעצמי כילדה נורא התמודדתי, גם לא גרתי וגדלתי בבית של שומר תורה ומצוות, וגם היה לי המון התמודדויות מול אימא שלי, והרגשתי שלא מבינים אותי, ולפעמים הייתי נופלת במקום של קנאה, ושהייתי אומרת שאני רוצה גם כמו, אז אומרים לי, מה את מקנה? מה יש לך? מה את חוצפנית? תסתכלי על שלך, ולא ידעו להסביר לי, למה אני מרגישה ככה? מאיזה מקום זה מרגיש? איך אני מווסתת? איך אני מקשיבה פנימה? ממש ביטלו אותי.
0: גם לא נתנו מקום לכאב שלך,
1: לא לכאב, לא לרגשות.
0: עם הורים חרשים אילמים, שכל החברות שלה מסביב בבתים במרכאות רגילים, ואת צריכה להיות גם האוזניים של ההורים שלך, וגם הפה של ההורים שלך, ועוברת את הקשיים, וגם הרגשים עם כל מה שזה מביא איתו. ואיך ילדה קטנה, שגם צריכה לעבור מה שילדה בגיל שלה לא עוברת, איך היא לא תקנה? אבל במקום לקבל החלה למקום הזה של הכי טבעי שאת מקנה, אבל כן. ואז לבוא לעזור.
1: או בכלל רגשות כמו עצב, כמו בכי, הייתי יכולה לפקוד, והוא אומר, למה את בוכה? מה יש לך? מה? כל מיני מקומות בתוך נער, ולא בכוונה, כן? פשוט לא היה להם את הכלים.
0: ברור.
1: ויש היום המון אמהות ששומעות אותנו, שהילדות שלהם מתמודדות, והנערות שלהם מתמודדות, והן עוברות תהליך לפני שידוחים, והתמודדויות בבית ספר, ואני אומרת, זה הזמן? זה הזמן של האמהות להשקיע בנערות שלהם, רגע לפני שאנחנו מתחילות להיכנס לחופש הגדול, והן מתמודדות עם כל מיני דברים חברתיים, ודברים אישיים, ודברים רגשיים, להשקיע בנערות, כי אני רואה, דרך אגב, שבוע שעבר קיבלתי מנערה הודעה, מה זה מרגשת, שהיא אמרה לי, טל, תקשיבי, הסדנה שלך פשוט שינתה לי את החיים.
0: באמת?
1: קיבלתי כלים להתמודד, אני אראה לך את זה אחר כך. אני ממש התרגשתי, מול אימא שלי היחסים השתנו, מול החברות שלי היחסים השתנו, מול המורה שלי, הייתי באמת במקום שכולם נגדי, ופתאום הבנתי שזה לא ככה, שזה המציאות שאני בכלל דיברתי וחשבתי בעצמי בתוכי.
0: זה מה שהיה בתוכי, וזה בדיוק, מה שהזדמן
1: לחיי. בדיוק, מכל מיני דברים שהיא עברה, ופתאום שהבינה מה זה עולם הרגשות וכל מה שהתחזקה גם באמונה, כמובן שהסדנה גם נורא מחזקת, ואני קצת מספרת להם עליי. אז אני חושבת שרגע לפני החופש, ובמיוחד אחרי מה שקרה אתמול, שראיתי את הביקוש, יצאתי שוב עם הסדנת נערות, אחרי הרבה זמן שלא עשיתי.
0: די, אני חשבתי שאני ככה משדלת אותך עכשיו בשידור, כי אמרתי, יש לך מתנה כזאת.
1: לא, ממש, ממש רגע לפני שבאתי, אמרתי שאני הולכת לדבר על זה, כי ראיתי את הביקוש ואת הצורך, וזה באמת סדנה שהיא משנה חיים לנערות, ולכל אמא ששומעת אותנו, סבתא ששומעת אותנו, נערה ששומעת אותנו, זה חובה לכל אחת לשמוע את זה. זה סדנה אינטרנטית, הם יושבות בבית, הם צופות את זה בזמן שלהם, זה שבעה שיעורים קצרים, פרקטיים, שהסימונים נופלים להם, והחיים שלהם ממש מתחילים להשתנות, יש שם גם דפי עבודה, ועשיתי אותה ממש במחיר מוזל, היא בדרך כלל עולה 497, וזה 379. כן, וזה שלהם לכל החיים, יש שם גם שבעה שיעורים, יש להם גם תכנים שם, יש זה גם שלהם לכל החיים, וגם דפי עבודה, כדי ממש להמחיש את הדבר הזה, ויש קבוצת וואטסאפ של הנערות האלה, שאני מחזקת אותם עוד ועוד, ונותנת להם עוד כוח בקבוצה, ככה בחופש הגדול, משימות, דיבורים, התמאה של החומר, כי זה באמת באוחריי וזה שליחות אדירה. אז מי ששומעת אותנו עכשיו ורוצה לקנות ולרכוש לנערה שלה את הסדנה הזאת, שתשלח לי הודעה, אני כרגע באומן אמנם, אבל אני אראה את כל ההודעות אחר כך, ואני אגיב לאט לאט, אבל לשלוח לי הודעת וואטסאפ ל-054-7507 904. אז מי ששומעת אותנו ורוצה לרכוש את הסדנה לנערה שלה, גם אם זה סבתא, דודה, אמא, זה סדנת חובה לכל נערה, 054-7507-904. ומי שעכשיו בנהיגה או לא יכולה לרשום את הטלפון, שתרשום טל סבג בגוגל או במדיה, ותראה אותי שם, והטלפון שלי נמצא שם בשמחה ובאהבה. אני באמת באמת חושבת שזה לא, זה לא זכות, זה חובה, זה חובה על כל אחת מאיתנו.
0: את יודעת, אני מאוד מסכימה איתך, אני אמרתי לך את זה הרבה פעמים, אני חושבת, אנחנו כל כך הרבה משקיעים בחיים שלנו, לא יודעת, בשיפוץ של בית, בקנייה של משהו, בעבודה, בבגדים, בדברים שנורא קל לנו חיצונית להתייחס אליהם,
1: כן.
0: וזה בסדר. ביום שאני התחלתי את השינוי שלי, לא הבנתי שזה מה ש... זאת אומרת, לא ביום שהתחלתי את השינוי הבנתי. היום בפרספקטיבה של זמן, אני יכולה להגיד, ותדעי לך שזה אצלי היום חוק, והילדים שלי יודעים את זה, ובעלי יודע את זה. אני מבחינתי, אם אני צריכה לבחור בין דבר לדבר מבחינה כלכלית, נפש לפני הכל. זה אומר הטיפולים הרגשיים אם צריך, זה אומר הליווי, ללמוד. אנחנו לא יודעים הכל, אני חושבת שאני יודעת, אף אחד לא לימד אותנו, אנחנו התחתנו, נהיינו אמהות, הכל טבעי, הכל קורה מהר, הכל טטטטטטט. לא, זה לא עובד ככה, זה גם לא בושה להגיד. לא בושה להגיד, אנחנו לומדים, נכון. את יודעת מה, אני חושבת על זה שמדען נורא גדול, הוא נהיה מדען, אבל בוא נגיד את האמת, היה בתוכו את הפוטנציאל, אם הוא לא היה הולך ללימודים, הוא לא היה נהיה מדען, הוא לא היה יודע את מה שהוא יודע. כשהוא הלך ללמוד, בגלל שיש בתוכו את הפוטנציאל, הוא יכול גם להפוך למדען מדהים.
1: בדיוק.
0: אבל, וזה מה שאני אומרת, קיים בנו פוטנציאל אדיר, וגם בילדים שלנו, אבל אם אנחנו לא במודעות, ואם אין לנו כלים, זה לא משנה כמה פוטנציאל מדהים יש בנו. ואני אומרת לכם, מכל הלב, באמת, ואני שוב, אני יודעת שאני נשמעת קצת נסערת, אבל בגלל שהנושא הזה הוא כל נכון. כך, אני רואה את הילדים שלי לפני, ואני רואה את הילדים שלי אחרי. ואני אומרת לכם, שזכיתי מילדים שהיו חרדתיים, ולא יוצאים מהבית, לילדים מלאי יציבות, מתנדבים, משמחים אחרים, תורמים לחברה, לקהילה. באמת מרגש לראות את זה, ואני יודעת בוודאות שזה בזכות הכלים שהם מקבלים. אני חושבת שכל אדם, כמו שכל יום אנחנו אוכלים, כמו שכל יום אנחנו שותים, כמו שכל רגע אנחנו נושמים, משהו קבוע חייב להיות לנו שתומך ומחזק את הפנימיות שלנו, את האישיות שלנו ואת הנפש שלנו.
1: ממש.
0: ומי ששומעת אותנו עכשיו, אני באמת אומרת לכם, זה לא משנה. הסדנה שלך לנערות, הכל. אני אומרת, כל אדם באשר
1: הוא,
0: תמצאו את הדבר שייתן לכם את הכוח הזה. אל תוותרו על זה, כי זה,
1: כי אל תוותרו על עצמכם.
0: לא משנה מה יקרה, יהיה לכם את הבית הכי יפה, יהיה לכם את הרכב הכי טוב, יהיה לכם, אתם לא תרגישו בתוככם את האמת הזאת, והחיים נראים בהתאם, ואני יודעת איך זה נראה ככה.
1: אז אני אתן ברשותך שוב, אחרי הדיבורים שלך, אני מאמינה שאני הייתי קונה את הסדנה שלי, ובכלל עושה משהו, שוב את המספר טלפון, למי שרוצה לקנות את הסדנת נערות, אם זה אמא, סבתא, דודה, כי כל נערה באמת צריכה את הכלים האלה, 054-75-07-904, 054-75-07-904, ישלוח לי הודעת וואטסאפ, ואני אתן לכם את כל הפרטים, את הגישור לרכישה, באהבה גדולה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
1: וכבר חוזרות.
0: בהחלט.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגש בתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
15: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
21: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
22: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
23: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
24: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
21: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
24: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
21: טינקו, טינקו.
24: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע, ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
21: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
8: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אביהם של ישראל קוראים בשמך
28: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
29: זכותות תגן עלינו. אמן.
30: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
31: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. אתם מאזינים לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
0: חזרנו אל חלקה האחרון של השעה הראשונה שלנו. את קולטת שאת יודעת, לפעמים יש לנו שעה, לפעמים שעתיים, זה פה תלוי בדינמיות של הרדיו. דווקא עכשיו בשבוע שלא תהי פה, אז יש לנו שעתיים. אגב, כבר נגיד שבעזרת השם בשעה הבאה תהיה כאן את הפינה של דבור הדרוק.
1: נכון.
0: המאזינות שלי של יום שלישי, זה קטע באמת שמאז שדנה עזבה, אז שידרתי פה את כל השבוע. מראשון עד חמישי. ומלכתחילה, הסיבה שלא יכולתי לשדר כל השבוע היא כי ברוך השם אני אשת תקשורת שעושה עוד פרויקטים ועוד דברים גם לעולם, גם לפרנסת ביתי, וביקשתי להישאר עם השלושה ימים כמו שהיה קודם, פשוט עד שימצאו שדרנית נוספת. והימים שלי היו קודם שני רביעי ואיתה חמישי. ואחרי שבועות כשהגענו ללוח שידורים החדש עם זה שמצאו שדרנית חדשה, אז שאלו אותי על שינוי ואמרתי מצוין, ראשון, שלישי וחמישי מסודר לי. ומה שמדהים זה שדברים שקרו לי בשני ורביעי, שזה ימים שהייתי משדרת, אמרתי, טוב, עכשיו אני לוקחת את ראשון, שלישי וחמישי, כדי שיתפנה לי הדברים של שני ורביעי. אז קרה בדיוק ההפך בכל מיני דברים. פתאום אמרו לי, את שומעת? את אף פעם לא יכולה בשני ורביעי, אז את יכולה ביום ראשון, כך וכך, ואני כזה, לא, אבל שיניתי את זה בדיוק בשביל זה. ואנחנו כזה, יש פעם שאנחנו אומרות, טוב, אנחנו רוצות לעשות את השעתיים והכל, אבל אז פתאום יש אילוצים ויש דברים, ואז, אוקיי,
1: דבורה התפססה.
0: טל לא נמצאת, יפה. דבורה הייתה אמורה להיות ביום שלישי. כאילו היא עברה מרביעי לשלישי, בגלל הימים שלי שעברו, והתוכנית באמת הייתה יחסית עמוסה, כי שעה שנייה הייתה שעה שהייתה לתוכן שיווקי. וניסיתי לחשוב מה אני עושה עכשיו, כשיש לך ולי שעה, נורא קשה לי לוותר, כי אנחנו באמת, אנחנו נכון. עושות פה לימוד, אנחנו עושות פה העמקה, אנחנו לא סתם כאילו מעבירות פה שעה במיקרופון.
1: נכון.
0: ואז באו והודיעו לי, רגע לפני שהתחלתי את התוכנית שלי ביום, ביום שלישי, שבחמישי צריכות להיות לנו שעתיים. ואני, וואי, איזה טוב השם. תהיה לטל ולי את השעה שלנו.
1: נכון.
0: ובשעה השנייה נוכל לאפשר גם לדבורה, וזה באמת יצא מדהים, ואת יודעת, אני חושבת על זה, כל ה, במרכאות צירוף מקרים, כי הכל אין מקרה, יש רק מהשם. זה מאוד מזכיר לי את הימים האלה שאת עוברת עכשיו.
1: נכון.
0: מחר הטסה, נכון. כאילו אנחנו היום ביום חמישי, ואנחנו מקליטות בשלישי, אני מזכירה, ומחר הטסה, ובאת לפה להקליט היום במיוחד, לא ויתרת, ואמרת, אני משאירה למאזינות שלנו את, את הלימוד, וגם את עברת דרך חתחתים
1: לגמרי.
0: עם הנסיעה הזאת.
1: לגמרי. אני יכולה להגיד שאני עדיין עוברת, כי אמנם הקבוצה סגורה, אבל לא מפסיקות לשלוח לי הודעות נשים שהן רוצות להצטרף. הייתה מישהי שרשמה מדהים. שהיא כל הלילה בכתה, כי היא נורא רצתה להגיע לנסיעה, ואין מקומות ואין כרטיסים, ונורא לקחה את זה קשה, והיא ממש כאילו מרגישה שאולי הצדיק לא רוצה שהיא תבוא, והיא כל כך רוצה לבוא איתי, והיא כל כך מחוברת אליי, וכאב לי, ממש כאב לי, כי אין מקומות, וזה באמת אחד הדברים שאני הולכת לעשות. כאילו זה ממש פתח לי. אמרתי, טוב, הבנתי אותך, הקדוש ברוך הוא, הבנתי, רבי נחמן, אתה רוצה שאני אסע לך עוד הפעם, אז בעזרת השם באלול אני אוציא שוב. אני פשוט מבינה שאני בוטחת בקדוש ברוך הוא.
0: אני חייבת גם שיקרא לי.
1: יאללה, באוגוסט, בעזרת השם, שאת בביטחון מול הקדוש ברוך הוא, מה שקורה, את רואה פשוט כל אדם כשליח. את לא רואה אותה, את לא רואה שמות, את לא רואה אבישג, אילה, ליאת, את רואה השם. היי השם, מה אתה רוצה להגיד לי עכשיו? אם היא רוצה לבוא, ואני עכשיו סגרתי, והיא באה ואומרת לי עכשיו, אני רוצה בפעם הבאה, אז היא כבר פותחת לי פתח, אז אתה רוצה שיהיה עוד פעם, ואתה רוצה שאני אעשה שוב, ואתה רוצה גם שאני אגדיל את הכלי, כי אתה יכול לתת לי יותר.
0: כי יכולת להוציא קבוצה יותר גדולה, לדוגמה.
1: בדיוק. כי אין כרטיסים עכשיו, כי אין מקומות במקום בטיסה, ואמרנו את זה גם פעמים, ותראי, זה דבר מטורף. יום מוצא שבת, אירנה שולחת לי, תקשיב, יש שתי בנות שמבטלות, הם חשבו שהם ישנו בבעל שם טוב, ולא, והביא אליי לשם, והם הבינו שלא, מוצא שבת.
0: אחרי המשפחה שביטלה לך, כי יש להם אירוע משפחתי?
1: כן.
0: לא, אני בעלם.
1: מוצא שבת, אני מבחינתי כבר הקבוצה סגורה שוב, היה מקום אחד שמישהי התלבטה ואמרה שהיא כבר נרשמת, אמרתי, יאללה, לפחות אני מתחילה שבוע, אני יודעת שהקבוצה מלאה, פתאום היא רושמת לי. יש סיכוי שמחר הם יבטלו. אמרתי, אבא, אני נושמת, אני סומכת, אני בוטחת,
0: ממרק אותך,
1: וזה בסדר, אני יודעת שבדרך לצדיק יש מניעות. אמרתי, מעניין, ואחד הדברים שאמרתי גם בשידור הקודם, ואני אומרת את זה עכשיו, שבמקום תאגה, אני משנה את זה לסקרנית.
0: אני סקרנית לדעת מי זאת שתזכה, כן, ואני אזכה להיות איתה.
1: מי זאת, הבנות שאמורות להגיע במקום, כי היו המון המון פניות והמון שאלות, ומי הבנות האלה שהגיעו במקומם? באמת יום ראשון בבוקר היא שולחת לי שהם ביטלו, והם לא מגיעות, אותם שתיים.
0: ביטלו, אז
1: ביטלו, אבל שנייה.
0: אני כל יום שאלתי אותך מה קורה, אני את זה פספסתי.
1: שעה אחרי, יש לי חברה מאוד מאוד טובה שרצתה לבוא, וכל זמן היא אמרה, ברגע אחרון, ברגע אחרון, ברגע אחרון, היא שולחת לי הודעה, אולגה ואחותה נרשמות, עכשיו הם שלחו דרכון, הם באות במקום שתי הבנות האלה.
0: דיינו.
1: ואותה אולגה שולחת לי, אני בוכה, אני כל כך רציתי לבוא, וברוך השם זה יסתדר מהעבודה, ויסתדר וזה. ואני אומרת לה, את קולטת שאם השתי בנות האלה לא היו מבטלות, את לא היית מגיעה, והיא חברה טובה, את מכירה את אולגה. ואני אומרת, תראי מה זה. והיא שמעה את זה, היא ממש התחילה לפקוט מהתרגשות ואמרה, איך הכל מדויק, אנחנו רק צריכות לסמוך עליו, אני עברתי טלטלות ואני עד עכשיו עוד אני לא ירגועה לגמרי ב-100% עד שאנחנו לא נהיה על המטוס, ואני יודעת שהכל מסתדר.
0: ברור, אני מבינה, זה גם אחריות.
1: כמה תפילות אני עושה בדבר הזה, כמה ביטחון בקדוש ברוך הוא התחזק לי, כמה רק במסע עוד לא נסענו, ואני רק מבינה כמה השם גדול, וכמה אבא דואג להכל, וכמה שאת משחררת הדאגה, ומשחררת את השליטה, הקדוש ברוך הוא נכנס ומסדר הכל בדיוק כמו שזה צריך להיות. אז אישה יקרה ששומעת אותנו עכשיו, אני מבקשת ממך, אם את מרגישה שאת במה במעגל הדאגה, תדעי שאת לא במעגל ההשפעה, אין שם שום השפעה להיות בדאגה. אנחנו רק מתכווצות ומצטמצמות, והאור שלנו קטן, והקדוש ברוך הוא לא יכול להיכנס גם אם הוא כל כך רוצה. תפתחי לו, תסכימי לעבור את הדרך, להבין שזה בסדר, גם חושך, גם במרכאות ירידות וכישלונות, הם רק באות להצמיח אותנו, והשיח והבחירה של איך להסתכל הוא תלוי בך. וברגע שאת מגדילה את האמונה ומחזקת את הביטחון, את רואה איך הקדוש ברוך הוא איתך, ואת לא לבד בעולם הזה. את פשוט לא לבד. יש לך אבא גדול שהוא מלך העולם. כמו שנסיכה בארמון לא דואגת אם המלך ידאג לה מחר או לא ידאג לה, היא יודעת שיש לה מלך בארמון וזה אבא שלה, אז אבא שבשמיים הוא המלך והוא אבא שלך. אז מה דואגת? תני לו לדאוג לך.
0: תקשיבי, אני אי אפשר לראות את זה, אלא מי שתצפה בקטעים שנוציא מהשידור הזה. יש לי צמרמורות בגוף ואני אסביר. אני חושבת שהבנתי כל המהות של השעה הזאת, שאפילו בדרך כלל יש לנו זמן לדבר בדרך לרדיו, את ואני מדברות בטלפון והכל. היום אני מזכירה שאנחנו ביום שלישי, אני שידרתי את השעתיים שלי כאן, ואז באנו להקליט כדי שתהיה תוכנית ליום חמישי כשעת באומן, ולא היה לנו מספיק זמן באמת לארגן את כל השעה הזו, ויצאה שעה.
1: מדויקת.
0: מה זה מדויקת? אבל שהבנתי, אנחנו עכשיו בסוף שלה, יש לנו, הנה אני בודקת, עוד 4 דקות לסיים את השעה הראשונה. הדיוק שלה הוא באמת העוצמות האלה של הביטחון. תקשיבי, את עד הרגע האחרון, זה לא יאמן. אני ראיתי אותך מתחילת הדרך שכבר החלטת שסוף סוף את נוסעת לאומן. ואז הגיעה המלחמה ונדחו. הוא באמת העוצמות האלה של הביטחון. תקשיבי, את עד הרגע האחרון, זה לא יאמן. אני ראיתי אותך מתחילת הדרך שכבר החלטת שסוף סוף את נוסעת לאומן.

0: וזה קרה לך גם בקורסים של ממרצה למרוצה, אני ליוויתי אותך ברישומים של הקורסים האחרונים, היה פעמים שבתחילת שבוע את אומרת לי, תקשיבי, הקורס מתחיל עוד 3 ימים, לא מצליחה להבין, אני רגילה ל-40 בנות בקורס, ויש לי 12, אני מדברת איתך יום למחרת, את אומרת לי, שומעת? אין מקום בקורס, ואני לא הבנתי. אני באמת מאמינה, ואת נתת לי להבין עכשיו בתובנה מוחלטת, וזה מה שאני רוצה, בנות, אנחנו מסיימות תכף את השעה הראשונה, חשוב לי שתיקחו את המסר הזה. כשאנחנו מסכימות להפיל את עצמנו, אבל במלוא מובן המילה, ולדעת ולהיות בביטחון המלא הזה, שאין רע יורד מלמעלה, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא לטובתנו העליונה, תשננו את זה, תעשו מנטרות, תאירו את ההכרה, לא מעניין אותי איך תגיעו למצב שבו אתם רק מבינות שבורא עולם עושה את הכי טוב בשבילכם. למה אני אומרת את זה? הניסים שרואים אחר כך, וואו, תקשיבו, וואו. אם טל הייתה נשאבת לזה, מה ביטלו לי, מה עשו לי, נה נה נה,
1: אתה לא רוצה שאני אשא,
0: אני יכולה להגיד לי... לכם שאולי אפילו לא הייתה יוצאת הקבוצה לאומן
1: לגמרי,
0: אך, בגלל שהיא ביטלה את עצמה ביטול מלא, כי האמינה שהכל קורה רק לטובתה, היא יוצאת עכשיו בידיעה שהשאירה עוד בנות שמחכות כבר לקבוצה הבאה. תקשיבו לי, תנסו את זה בחיים שלכם.
1: וואו.
0: אני יכולה לספר לכם על עצמי ים סיפורים ברמה האישית, לא עכשיו כמו בסיפור של טל, וטל יש לה על זה גם בקורסים שלה, גם בנסיעה הזאת, גם במלא דברים שלה, גם בהרצאה ששמענו בתחילת השעה. פשוט יהיו שם כל הדוגמאות האלה,
1: כל
0: רק כדי שתבינו.
1: והשם חסד יסובבנו. רואה את החסד, גם אם זה לא חסד בעיניו, זה חסד השם עליו.
0: וקחו לכם מנטרה לשבוע הקרוב, מי שלא יכולה, ועם זה נסיים את השעה שלנו. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. תגידו את זה 3-4-5 פעמים ביום כשאתם קמות בבוקר, בצהריים, ולפני שאתם נרדמות, תרדמו עם זה, תתעוררו עם זה. תתחילו להטמיע במוח שלכם. הבוטח בהשם, חסד יסובבנו. טל.
1: ותפילה של הביטחון שכתבתי מתוך התבודדות על מה שקרה לי בשעה הבאה.
0: נביא בתחילת השעה הבאה?
1: כן.
0: אז אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו לעוד שעה. תכף נשוב.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.

0: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזימו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על.

0: מועדון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית. האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. הוציאו פחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
0: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: פור. חד וחלק.
4: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
5: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון
1: בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. בצל הפסקת האש עם לבנון, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה לתושבי דרום לבנון, ועדכן כי הלחימה נמשכת וצה"ל ממשיך לתקוף מטרות חיזבאללה. הוא קרא לתושבים באזור להימנע מלנוע מדרום לנהר הזהרני עד להודעה חדשה. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על ההסכם מוקדם יותר ואמר כי הוא עשוי להוביל להסכם שלום עם לבנון. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון וכך עשינו, דברי כץ. 62 החשודים שנעצרו בחשד שניסו לפרוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג יובאו הבוקר לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. חלקם גרמו לנזק רב בחצר ביתו ולמכוניתו. נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה, הכריז על מהפכה בבתי הדין הרבניים, במסגרתה יוסדר הנוהל של בתי הדין בהליכים שעניינם קטינים. הנוהל החדש מחייב לקיים דיון במעמד הצדדים בתוך 7 ימים לכל המאוחר, או לחילופין ליתן החלטה שיפוטית מפורטת על יסוד הכתובים בתוך 72 שעות. הדבר נולד מתוך תפיסה פסיקתית והלכתית עמוקה, לפי הזכותו של קטין לקשר תקין ורציף עם שני הוריו, היא זכות יסוד המעוגנת באמנה לזכויות הילד, כך מוסר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, מחר ירידה במידות החום ובשבת חם מהרגיל לעונה.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: אף פעם לא יימאס לי להגיד בואי בשלום שעה שנייה, איזה כיף.
1: נכון, חזרנו אליכם בשעה שנייה, איזה כיף. איזה כיף שאתם מתרגשות מזה גם כל פעם מחדש.
0: נכון, כבר, אני רואה את כל הבנות שכותבות לך חמודה, איזה יופי. אילה פלחקוני, העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה. נגיד תודה גם לארז רסין, לאבנר שרון יוצא לשון שלנו, לרף יוחנה שחל הפיקוח הטכני, ליונתן פדידה בדיגיטל. תודה מיוחדת לאלי בן חמו שבאמת מפיק ועורך וטכנאי וכל מה שאתם רוצים במשדר הזה כדי שהוא יצא הכי טוב שיכול להיות. אלוף. גם ליאיר כהן, תודה רבה רבה. נזכיר גם בפתח השעה הזו שהתוכנית שלנו היא מוקלטת, כי ברגע זה ממש טל סבג, את נמצא, זה מצחיק אותי כי את יושבת לידי ואנחנו מקליטות, ואני אומרת לך את ברגע זה באומן, אבל כן, אנחנו היום ביום שלישי, סיימתי את התוכנית שלי, את הכל שלך, וטל הגיעה כדי שנקליט את התוכנית, מכיוון שהיא לא רצתה לצאת לאומן לפני שהיא משאירה לכן את התוכן שכל כך חיכיתנו, וחלקכן, אלה שלא הצליחו לצאת איתה לאומן, אמרו מה, לא תהיה תוכנית, איך זה יכול להיות? אז יש תוכנית, ואנחנו כאן בשעה השנייה, למי שמצטרפת אלינו, זה אתה. את התוכנית, את השעה הראשונה, חתמנו עם חוב והבטחות צריך לקיים, ואת הבטחת לנו משהו שכתב, טל.
1: נכון. אז ברוך השם, בתוך כל הניסיון הזה, היה לי באמת את היכולת לבקש ולראות את הנס.
0: בואי נזכיר אולי למי שמצטרפת אלינו במקרה עכשיו, מה זה אומר הניסיון הזה? אנחנו מדברים על הדרך שלך, של כל המסע, בכלל של להוציא את המסע לאומן.
1: בהתחלה זה התחיל עם זה שכבר היו 20 נשים, ואז התחילה המלחמה והכל נדחה, ואז נדחה התאריך, ואז אחרי שכבר נדחה התאריך, ביטלו עוד 7 נשים ביחד, קבוצה של נשים במשפחה אחת שהיה להם אירוע ולא יכלו להגיע שבוע לפני הנסיעה לאומן, ואז פרסמתי שוב, ואז אחרי שפרסמתי שוב התחילו להצטרף עוד בנות במוצא שבת, רגע לפני הנסיעה, ממש לפני כמה ימים ביטלו עוד 2, והיה מסע ופינג פונג כזה שהקדוש ברוך הוא רצה לבדוק עד כמה אני בוטחת בו, עד
0: ואני
1: כמה
0: אגיד לך, אני חייבת להגיד שאני מקנה בטל, ואני אפילו, אני אגיד בשקט כזה, רק את ואני שומעות, שאני דיברתי על זה עם בעלי, והוא אמר לי, תקשיבי, עבודת המידות פה,
1: וואו.
0: הניקיון שבורא עולם מעביר בן אדם כזה, זה פשוט לקנה קינת סופרים, כאילו בורא עולם, כמה אתה אוהב את הנשמה הגבוהה הזו, שאתה פשוט מגהץ אותה במגהץ, וכאילו את בהכי כאילו, וזה מרגש אותי, והזכות שלי להיות חברה שלך וקולגה שלך,
1: ותראית
0: עקבתי אחריך ושאלתי אותך כל הזמן, נו מה קורה, מה קורה, כי כאילו אתה הייתי בלחץ על זה, ולראות את הניסים הגלויים בתוך המסע הזה שלך, כל פעם שאת עצרת ואמרת, לא מעניין אותי, לא פוחדת, רק של בורא עולם, אני עושה רק למען שמו באהבה, נפתחו לך פשוט ניסים שאני אומרת, אני עמדתי נפעמת וקיבלתי השראה.
1: תודה השם, תודה לך, המילים המתוקות האלה, אני ממש מרגישה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרכך, והוא אומר לי, ילדה שלי, אני גאה בך, אני גאה בך שלא הפסקת להאמין.
0: הוא גאה בך, הוא אוהב אותך, הוא אוהב אותך ממש.
1: לסמוך עליי ולבטוח בי שאני איתך לאורך כל הדרך, ואחרי זה התבודדות אחת שהייתה לי, שממש בכיתי והתרפקתי, וככה התרגשתי, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, כאילו בדמעות, אני מתמסרת, אני בוטחת, אני משחררת, בדרך כלל אחרי שאני עושה התבודדות, אני כותבת את כל התובנות שככה,
0: נכון,
1: בתפילה שאני מחברת.
0: נכון, כתיבה אינטואיטיבית יש לך, חמודה
1: אז
0: שלי.
1: אז אני אקריא לכם, כי אני חושבת שזה יצא לי תפילה יד, מאוד מרגשת.
0: אני, רגע, לפני שאת עושה את זה, אני רוצה להגיד, למי שאולי במקרה, לא מאזינה קבועה שלנו, ולא תבין מה קורה סביבה. התוכנית שלך ושלי, היא תוכנית של שתי נשים, שעברו מסע של יזע ודמעות, אפשר להגיד מטפורית גם דם, דם, יזע ודמעות. ואנחנו מתוך מה שעברנו וליפול ולקום וליפול ולקום עד היום לקחנו על עצמנו בבחירה הזאת, הבחירה של הנשמה לתת השראה וכוח גם לנשים אחרות ואנחנו יושבות פה בתוכנית מקולפות לגמרי,
1: לגמרי.
0: משתפות מהדברים הכי אישיים שלנו ולמי שתוהה, כי גם על זה שמעתי לפעמים מה? את יושבת בשידור ברדיו עם עשרות אלפי מאזינות ואת משתפת ככה אישי?
1: שתפת את הלב שלך, את הקשיים שלך.
0: כשאת רוצה לעשות למען השם יתברך,
1: וואו.
0: את בכלל לא רואה את עצמך כאינדיבידואל.
1: לגמרי.
0: את רואה את עצמך כמה פעמים אמרתי לך, תדעי לך שאני יודעת שכל מה שעברתי, גם ברמה האישית וגם ברמה הזוגית, נועדה כדי שאני אוכל אחר כך לתת כוח לנשים אחרות ולהגיד להם, אל תדאגי, אפשר.
1: לגמרי.
0: וכשאת הולכת עכשיו להקריא, כאילו, תחשבי על זה, התבודדות, כשמה קני. ואת כתבת אחרי זה משהו, והיכולת שלך לשתף את קהל המאזינות שלנו, בתפילה האישית שלך, כי את אומרת לעצמך, אין אותי כאינדיבידואל.
1: נכון.
0: יש אותי כדי לתת.
1: בדיוק מה שאת אומרת, כי שסיימתי וקראתי את זה, אמרתי, זה לא רק שלי. זה לא רק שלי, זה של עוד כל כך הרבה נשים שצריכות לשמוע את זה ולהתחזק בזה. זה כל כך הרבה נשים שמתמודדות עכשיו ועוברות עכשיו. זה שכל כך הרבה נשמות שרוצות וצריכות לשמוע את זה. ואני מקווה שזה באמת יגע לכם בלב. ואני ככה יודעת, אולי נבכה, אולי נתרגש, ואני ממש מסכימה לעצמי להיות שם, כי זה באמת תפילה שככה מחברת אותי כל פעם שאני קוראת אותה לקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם אני אתפלל שהיא תחבר גם אתכן באהבה ובביטחון שלם. אז אני מתחילה. בורא עולם אהוב שלי, אבא יקר, אני לא יודעת מה יקרה מחר. אני לא יודעת למה דברים מסוימים מתעכבים. אני לא יודעת למה חלק מהתפילות עדיין מחכות למענה. אבל אני יודעת שאתה כאן. אני יודעת שאתה רואה אותי גם ברגעים שבהם אני לא רואה את הדרך. אני יודעת שאתה שומע אותי גם כשהלב שלי עייף. אני יודעת שאתה מוביל אותי גם כשנדמה לי שאני עומדת במקום. ריבונו של עולם, היום אני משחררת את הצורך לדעת הכל. אני משחררת את הפחד ממה שעוד לא קרה, ואני משחררת את המלחמה עם המציאות, ומבקשת לקבל במקומם ביטחון. ביטחון שאתה איתי, ביטחון שאתה מנהלת חיה באהבה, ביטחון שגם אם הדרך מתפתלת, היא מובילה אותי בדיוק למקום הנכון. תן לי לב שסומך, תן לי עיניים שרואות את החסדים שכבר קיימים. תן לי כוח לזכור שגם כשהדלת סגורה, אתה כבר מכין לי את הפתח הבא. אני לא יודעת מה טוב עבורי, אבל אתה יודע. אני לא רואה את כל התמונה, אבל אתה רואה. ולכן אני בוחרת עכשיו, ברגע הזה, להישען עליך. לשים עליך את הראש, להניח את הדאגות בידיים שלך. להניח את הפחדים בידיים שלך, להניח את העתיד שלי בידיים שלך. ותחת כל מחשבה מלחיצה, ללחוש לעצמי. השם איתי, השם אתה אוהב אותי, השם אתה מנהיג אותי, והשם אתה לעולם לעולם לא עוזב אותי. והמשפט שאני ככה חתמתי את ההתבודדות הזאת, זה כל העולם כולו גשר צר מאוד. והעיקר, לא לפחד כלל.
0: חיים שלי, אני רוצה לחבק אותך עכשיו, את מתרגשת וזה...
1: מאוד.
0: את יודעת משהו? אני רוצה להגיד לך מה הדבר הגדול שעשית בתפילה הזאת. מעבר למה שאת עברת ברמה האישית, אני חושבת שהעובדה ששיתפת עכשיו את התפילה, אם תסכימי, אולי גם תתני מספר טלפון, ומי שתרצה את התפילה הזאת, תשלחי לה אותה. אני רוצה להגיד לך משהו. את ואני, כל אחת
1: וואו.
0: בדרכה עברה איסורים עד שהגיעה לאיפה שהגיעה. מסעות אבל מייסרים באמת.
1: נכון.
0: ילדות, נערות, בחרות, באמת, הכל, קשיים זוגיים, הכל עברנו. ויש נשים ששומעות אותנו עכשיו, אנחנו מדברות המון, אתי בביטחון, תאמין, את בואי, אני רוצה לראות עכשיו אישה, שאומרת, אני קונה 25 כרטיסים לאומן, ופתאום, זה 7 מבטלות פה, 2 מבטלות פה, ואת כזה, סיין, אני יכולה לדמיין את ההיסטריה, ואת זה שעובר על, את מבינה מה אני אומרת?
1: כן, ברור.
0: הדרך להישאר רגועה מול סיטואציה כזאת, ולהיות בביטחון מלא, היא דרך. מה שאת עושה...
1: דרך,
0: עכשיו,
1: באמת עברתי דרך כדי להגיע...
0: לא, ברור. עכשיו, יש סביבנו עכשיו, ומאזינות שלנו ששומעות, מקבלות השראה, אבל האמת שקשה להם, ואני יכולה מאוד להבין אותם, כי אני ככה דחיתי את זה שנים על גבי שנים על גבי שנים, דחיתי את תחילת עבודת המידות שלי, כי באמת פחדתי מזה, ולא רציתי לצאת מאזור הנוחות, וזה היה נראה מאיים. היום... כשאני מכירה קצת את המשמעות של חשיבה הכרתית, ואני יודעת שמנטרה, מנטרה זה חזרתיות, אנחנו חוזרים. אני הולכת להנות, אני הולכת להנות, זה חזרתיות, נכון? ולחזרתיות יש פוטנציאל להאיר את ההכרה שלנו. זאת אומרת, דברים שנמצאים בתוכנו חבויים, מתעוררים, כי אין מה לעשות שם, תקום, תקום, תקום, תקום. בפעם הראשונה שבאת נכנסת לחדר של הילד המתבגר שלך ואמרת לו תקום, הוא ממש לא קם.
1: נכון.
0: אבל אם את אומרת, תקום, תקום, תקום, תקום, תקום, ככה זה, אוקיי. די, אמא, מה יש לך? כאילו, הערת אותו פתאום מאיזה משהו.
1: נכון, זה נכנס גם מתת מודע.
0: בדיוק. וזה מה שאנחנו עושים להכרה.
1: וואי, ממש בואי.
0: ולכן אני אומרת, פה אני נכנסת רגע לפרקטיקה. מי ששומעת אותנו רגע, היא... אולי אפילו מאזינה חדשה, או לא מאזינה קבועה, או לא משנה מה. ואפילו מאזינה קבועה ואומרת, קשה לי, לא יודעת איך לעשות את זה, רוצה, מתחברת, מבינה, לא יודעת איך, לא מצליחה, משתגעת, לא יודעת מה אני עושה. קחו את התפילה הזאת של טל, וכמו מנטרה, אני, אגב, חלק ממה שעזר לי לשינוי,
1: אני פתאום מבינה כמה...
0: את מבינה את התפקיד שלך?
1: לא, אני עכשיו מתחילה להבין.
0: כי את יודעת...
1: אני כזה בתמימות ולא בהבנה של מה זה, איזה עדים זה יוצא, אבל פתאום שאת אומרת את זה ככה, אני כאילו פתאום...
0: את מבינה, אבל איך אני רואה את זה? אני אגיד לך למה. בתור אחת שהיה לי מאוד מאוד קשה לצאת מקורבנות, להאמין בדברים, להיות בביטחון באשם, נולדתי בבית חרדי, אבל ממש לא הייתי בביטחון באשם, אני אומרת לך את האמת. לא קירת חלילה בכוונה.
1: כן, כורח הנסיבות.
0: ככה הבנתי, למפרע הבנתי את זה.
1: כן.
0: ואני רוצה להגיד לך משהו. השינוי האמיתי שלי התחיל כשהתחלתי להבין את הכוח של המנטרה.
1: וואו.
0: משפט קצר, שמאיר את ההכרה, וכל פעם עשיתי משהו. אני הולכת להיות שמחה. זהו, נקודה, לא יותר שום דבר, וככה מתמקדת, 21 יום, שבוע, שבועיים, שלושה, לא משנה כמה זמן שיכולתי, בוקר, צהריים וערב, זה הכל.
1: האמת שהמשפטים האחרונים שאמרתי, זה באמת מנטרה שאחתי, השם אוהב אותי, השם איתי, אני לא לבד, השם דואג לי, השם משגיח עליי.
0: מעולה.
1: כל הזמן נכנסתי לעצמי בידיעה שזה השיח שאני מנהלתי עם עצמי בפנים, זה המנטרה, זה התודעה, זה האנרגיה שאני רוצה להיות בה, כי אני בוחרת את האנרגיה, אני לא יכולה לשנות את מה שאמרנו כמו בשידור הקודם, את מה יהיה בסוף, אבל אני יכולה לשנות את איך אני ארגיש, אני יכולה לשנות את איך אני יעמוד בניסיון מול מה שקורה עכשיו, את האנרגיה שלי, את הבריאות שלי, ואיזה שפע של כלי אני עושה, וזה תלוי בי.
0: אבל בואי תביני גם...
1: מה יקרה בסוף? אני מקבלת גם באמונה.
0: התוצאות בידי השם. אני רק אומרת, תביני, גם המוח האנושי, התפקיד שלו הוא לדאוג לזה שאת הצית צודקת. כשאת אומרת לו, יו, זה דפוקה, אני יו, אני לא נורמלית, יו, מה עשיתי, יו, החלפה, יו, אני כזאת, יו. הוא לא מבין טוב רע.
1: נכון.
0: הוא מבין איך אני עוזר לך לאור מה שאני קיבלתי מידע. כשאת, סליחה, תפתחו מחשב רגע, בסדר? תפתחו קובץ וורד, פשוט, נכון? הדבר הכי פשוט בעולם. ותקלידו במקלדת. א', ב', ד', לא משנה מה. האות שאת מקלידה, זה האות שאת תקבלי על המסך. אם תהית בטעות כתיב או במילה, זה מה שאת תראי על המסך מולך, יקירתי.
1: נכון.
0: אבל זה גם המוח שלנו. מה שנכנס... זה מה שקיים, זה מה שאת תראי.
1: נכון.
0: ובגלל זה אני אומרת, מי שמתקשה בלשנות תודעה, בלשנות מסרים לעצמה, זה לא בושה להיעזר.
1: לא,
0: להפך.
1: זה חובה, זה חובה, זה זכות, זה מתנה.
0: תשנני את זה, תעבדי עם זה, את תראי ניסים ונפלאות בחיים שלך. אני אומרת לכם, אנחנו שתי דקות לפני יציאה לפרסומות,
1: וזה בדיוק למה
0: ואני רוצה שאתם תבינו, זה הזמן שלכם לשנות, והכוח בידיים שלכם, ומי שרוצה לעשות את זה, אגב, כל אחת ברמה האישית שלה, ומי שרוצה את זה עבור הבנות שלה, אולי זה עוד הזדמנות לתת את הטלפון שלך עבור סדנת הנערות הנדירה שיש לך,
1: כי זה באמת חשוב
0: חיים.
1: להתחיל בגיל מוקדם, אנחנו התחלנו יחסית מאוחר.
0: חלום שלי שמישהו היה בא ונותן לי את זה בתור נערה, עם עליה, אני תקשיבי, זה היה חוסך לי שנים של כאב וסבל, נכון. זה מה שהנשמה שלי בחרה, אני לא מתחרטת.
1: בדיוק.
0: אבל אם אפשר,
1: אבל אם את עכשיו
0: שומעת אותנו, את לא שומעת אותנו סתם.
1: זה המנטרה שלנו. אם את שומעת אותנו, את לא שומעת אותנו סתם. האמא, הסבתא, הדודה או הנערה עכשיו ששומעת אותנו, זה הזמן שלך להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך, ויש לך פה כלים ויכולת לצאת מזה, ויש לי סדנת נערות שנותנת כלים בדיוק איך עושים את זה, אז את לא צריכה לעבוד קשה, את רק צריכה לרכוש לילדה ולנערה את הסדנה. איך עושים את זה?
0: ועוד במחיר מיוחד.
1: בדיוק, של 397 במקום 497, של מחיר מיוחד כרגע לתחילת חופש גדול. אז מי שרוצה את זה, זה סדנה אינטרנטית, אני שולחת לכם את זה ממש בוואטסאפ, 054-7507-904, את שולחת לי עכשיו הודעת וואטסאפ, אני שולחת לך את הקישור, את רוכשת את זה, וזה מיד אצלך, דפי עבודה, סדנאות, וסרטונים מחזקים, וזה מתנה אחרי ששפרה אמרה את מה שהיא אמרה, אני חושבת שאני לא צריכה להוסיף, 054-7507-904.
0: הפסקת פרסומות, תלי קירתי, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: שימו לב מאזיני כל ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם? לא שילמתם? בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
7: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידים נועם 2.
8: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
9: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
15: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל. גוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם מחיר. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
7: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום ב5, רק כאן, בכל ברמה.
8: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
9: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
10: האמת שהיה פה כזה שינוי מאחרי חג השבועות, אני שידרתי פה כל השבוע, ואז ברוך השם הדבר התייצב, הצטרפה אלינו שדרנית נוספת, ואני ככה קיבלתי את הקביעות שלי בראשון, שלישי וחמישי, שזה גם שינוי, והפינה של דבורה הייתה בדרך כלל בימי רביעי, והמאזינות, יש מאזינות ממש קבועות, והתחלתי לקבל טלפונים, הייתה תוכנית ביום שלישי, כי העברנו את הפינה של דבורה לשלישי וכזה... אין את דבורה היום, אין את דבורה דרוק, אין את דבורה דרוק, אני מוצאת את עצמי, שולחת הודעות, תקשיבו חמודות. דבורה תהיה, אבל ביום חמישי. אנחנו, היה לנו אומס, ובעזרת השם יש לנו שעתיים ביום חמישי, אז דבורה תעלה ביום חמישי. והנה היא עלתה, ואיתנו. דבורה, מה נשמע?
11: הודו לה השם כי טוב. ואפילו התשובה, אפילו התשובה שייכת, לרעיון שעליו אני רוצה לדבר היום.
10: את רצינית? תקשיבי, אין על בורא עולם בעולם. אני באמת אומרת לך, זה מרגש אותי כל פעם מחדש, וזה כיף. והכי כיף זה שאנחנו מצליחות להיות פה שלושתנו, כי גם טל וגם אני וגם את, לי זה נשמע כמו איזה חלום. לא בא לי להתעורר.
11: נכון. אז אנחנו בהודיה גדולה. ויושבי ביתך, אני מניחה שכולם שמו לב לזה, יודעים את זה, ואם לא, אז עכשיו יקבלו חיזוק לזה.
10: אוקיי.
11: אין את האות נון, הרי זה הולך לפי א' ב', נכון? אין את האות נון. הנון מזכיר את נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אין נון, יש מם, ומיד יש סמך, סומך השם לכל הנופלים. וזוקף לכל הכפופים, זאת אומרת, חיבוק, תמיכה מבורא עולם, אבל על נפילה של בתולת ישראל אין. יש לזה משהו נורא מעניין. אם אנחנו מסתכלים במבט מאוד מעמיק על פרשות השבוע, מבעלותך ואילך, אנחנו מגלים הידרדרות תפיסתית בקטע של מה יש לי, על מה אני מודה ועל מה אני מתלונן. ואחד הדברים המדהימים שאומר האור החיים הקדוש, זה על מה אתם מתלוננים? על קישואים, על שומים, על מה אתם מתלוננים? אתם עוד אומרים שזה היה חינם? איך זה היה חינם? אתם הייתם בממתת שערי תומעה. אתם עברתם על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. איך זה היה חינם? לקחו את התינוקות שלכם והטביעו אותם ביאור או שמו אותם עם מלט בלבנים.
12: נכון.
11: איזה חינם?
10: וואו.
11: חינם אומר הזוהר הקדוש, מהמצוות.
12: וואו.
11: לא הייתם חייבים שום דבר לאף אחד. הייתם רק במצב שאתם יכולים לעשות מה בא לכם.
12: לגמרי.
11: אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עושים רק מה בא לנו, אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד. אין אדם מת בחצי תאוותו בידו. מי שיש לו 100 רוצה 200.
12: לגמרי.
11: אנחנו כל הזמן רוצים עוד. תדמיינו שמישהי הולכת לעשות בדיקה דם, ואחד הדברים יצא מהמסגרת, מתקשר את הרופאת משפחה ואומר, תקשיבי, על הדבר הזה את צריכה לשים לב. ואז היא מספרת לחברה או לבעלה או לאימא שלה, אל תשאלי מה קרה בבדיקת דם.
12: אוקיי.
11: מותק, תודי שכל הבדיקת דם הרוב טוב והרוב קובע.
12: לגמרי.
11: תודי להשם שהרוב טוב והרוב קובע. תודי להשם על זה.
10: וגם במה את מתמקדת, כאילו את מתמקדת בזה שהרוב טוב.
12: אני מגדילה.
10: נכון, תמיד אנחנו מדברות על זה, מה שמתמקדים פה גדל.
11: זה מה שאומר הכלי יקר, הכלי יקר אומר שהדור המדבר היה דור כמו כלי שאין לו תחתית.
10: מה את אומרת?
11: ולכן כל דבר ששמו בהם ונתנו להם והשקיעו בהם, הכל זלג, הכל נזל.
12: וואו.
11: כפיות טובה, כפיות טובה ממש. עמדתם מתחת להר סיני, ראיתם?
10: ראינו את זה בפרשה הקודמת, דבורה, עם גם דור המדבר, ועוד היה לנו את חטא המתעוננים והמתעבים. זה פשוט לא היה מגמרי.
11: המתעוננים, תפסיקו להיות קוטרים. עכשיו, מה הקטע להיות קוטר? אני רוצה להגיד לכם, זה הטיית השליליות. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האנושות. כולנו, אני מרשה לעצמי, אני בדרך כלל מאוד אומרת את זה,
12: נכון,
11: בהסתייגות. תמיד אני אומרת בהסתייגות, לא כולם, כן, כולנו. בהטיית השליליות. אנחנו קודם כל רואים את הרע. העבודה שלנו היא לראות קודם את הטוב או רק את הטוב.
12: בדיוק.
11: שאלתי את דוד שלי, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ושנתיו בטוב ובנעימים בבריאות טובה, דוד שבלי עין הרע, בלי עין הרע, מתקרב למאה.
10: וואו.
11: שאלתי אותו, מה עזר לך להגיע לגיל מופלא כזה, בשכל מלא, בכזה מאור פנים, בכזו מתיקות? אז הוא אמר, תהיה טוב ותראה טוב.
10: אוי, זה כל כך יפ... תקשיבי, את מפעימה אותי, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה שלנשמה אין גיל. עכשיו, כשאדם חי מתוך הבחירה הזאת של לא רק לדבר טוב, אלא באמת לראות טוב, לחפש בכל דבר, לא משנה
12: טוב,
10: מה.
12: להיות טוב, במהות.
10: זה לא משנה, אתה תהיה טוב, הדרך להיות טוב, זה אם אתה מצליח לראות בכל דבר שיש
11: בדיוק,
10: בו טוב.
11: נכון.
10: וזה מדהים איך זה, זה באמת מתכון להאריך ימים.
12: את יודעת, זה גם מתחבר לי למה שפתחנו איתו את התוכנית, שסיפרתי שהייתי אתמול בשיעור, והגיעו 4 בנות, והיה צפי לעשרות בנות, ואמרתי, 4 בנות הגיעו, זה גם טוב. מה אני עכשיו מסתכלת על הכמות? הקדוש ברוך הוא שם אותי פה בשליחות שלי, ואני עכשיו בסוג של ניסיון, כי אמרו לי שיהיה מלא בנות, ויגיעו מלא, ואני מסתכלת ואני אומרת, גם טוב. טוב, ברוך השם, 4 בנות, מה? התחלתי להעביר שיעור, ותקשיבי, אני סיפרתי את זה בהתחלה, אני לא יודעת אם את שמעתי את תחילת התוכנית, מישהי מהשיעור אמרה, טוב, בואי נצלם את זה. דבורה, היו מעל 1,000 בנות בשידור. שידור חי. היא אומרת לי, לא היה לי כזה שידור מפוצץ של כמות כזה בנות מימיי. אמרתי, תראי מה זה, שאת מוצאת את הטוב ומסתכלת לא על כמות, אלא על מה שהקדוש ברוך הוא מביא לך כטוב. הקדוש ברוך הוא מגדיל לך, הוא מראה לך. את התמקדת בזה, אני אגדיל לך את הטוב.
11: בדיוק. סיפרה לי פעם מישהי משהו נורא מאוד קשור ומאוד ממחיש. היא ביקשה מחמותה שעברה בדיוטי פרי שתביא לה איזשהו בוסם מסוים שהוא יותר זול שם.
12: אוקיי.
11: והיא אמרה, אני רוצה 100 מיליגרם, כאילו היא הביאה לה 50. והיא אומרת, לרגע אמרתי, מה? בטח עלה לה יותר זול, קמצנית, קמצנה עליי. היא אומרת, אבל כשבדקתי, אמרתי, עלה לה הרבה יותר.
12: וואו.
11: כי אני ביקשתי עוד טוילט, והיא הביאה לי פרפיום.
12: היי דבורה, אין עלייך, תמיד התובנות.
11: אנחנו שמים את הראש שלנו, ואנחנו נרד מהר לפרקטיקה לפני שיגמר לנו הזמן. אז לא על כל דבר צריך להתלונן. איך אנחנו עושים את זה? שאנחנו יודעים בפירוש שהקדוש ברוך הוא כל כך מדויק, ואולי הוא לא ייתן לי כל מה שאני רוצה, אבל הוא ייתן לי כל מה שאני צריכה.
10: איזה טוב זה, יואו, אין, זה פשוט אליפות, זה אליפות.
12: זה ממש מתחבר גם לכל התוכנית שלנו.
10: תמיד לילדים, איך אנחנו, מה, גם טל, שבוע שעבר דיברנו על זה, שרציתם להיות במלון, ואת זה, האם להתפלל על זה שנהיה במלון? לא, להתפלל שנהיה במקום שהכי טוב לנו.
12: שהשם רוצה שנהיה והכי טוב עבורנו.
11: בדיוק, יכולנו לסיים את כל ברכות השחר בברכה, ועשה לי כל צורכי. ובכל זאת יש לנו 20 ברכות השחר כדי לתרגל את הדיוק לכל דבר בנפרד. כשאת אומרת מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך תדייקי על כל רמח וששא איברים שבסיעת הדשמיה, הרוב מתפקדים, הרוב עושים את הפעולות.
12: לגמרי.
11: תדעי להודות.
12: מה זה להודות?
11: ומשם את יכולה לבקש. ודבר נוסף שקשור מאוד בפרקטיקה.
10: כן.
11: נכון, אנחנו לא תמיד כיף לנו ולא תמיד שמח לנו ולפעמים רע לנו. כן, לפעמים יש לנו ניסיונות ועלבונות ופגיעות ואכזבות. יש, כן, זה החיים. את יודעת מה תגידי לקדוש ברוך הוא? אל תגידי לו, אבא לרע לי. תגיד, אבא למר לי. כי רע, אין, לא, זה נמחף פעם רע.
10: איזה יופי.
12: אימצתי.
11: אין רע. רע לא יוצא ממך אף פעם. תגידי, אבא למר לי, תמתיק לי את החיים. יש לך כל כך הרבה סוכר.
10: יא, דבורה, תודה על זה.
11: יש לך כל כך הרבה מתיקות.
10: יו, אמא שלי הייתה אומרת את זה. עכשיו אני נזכרת. אמא שלי היא אישה כזאת, שנגיד, כשהיינו אומרים אין לי כוח, אז היא הייתה אומרת, אל תגיד אין לי כוח, תגיד תן לי כוח.
11: נכון.
10: והייתי כועסת עליה כשהייתי ילדה. אבל באמת אין לי כוח.
12: זה כל כך חשוב היום באמת לשים לב למילים שאנחנו אומרות, יש להם כל כך הרבה כוח.
11: הטרמינולוגיה יש לה המון המון כוח, כי זה בדיוק המציאות שאני מייצרת על ידי השפה שאני מדברת. ודבר הכי הכי הכי חשוב, שימי לב להטיית השליליות. שימי לב, כשאת מבקשת, אני יכולה להגיד באופן אישי, אני שומעת בקליניקה הרבה ילדות שמתלוננות, נערות שמתלוננות על האימא, שמבקשת מהם לעשות משהו, והן עושות, ואז היא רואה משהו שלא היה מושלם. לא, את רוצה להעיר על משהו שהוא לא מושלם, תעירי אחרי שנתת שירות ותשבחות על כל הדברים האחרים.
12: אני ממש מסכימה, אני גם זוכרת את עצמי כילדה, שאימא שלי תמיד הייתה מגיעה לחוגים, או רואה אותי עושה דברים, תמיד היא הייתה אומרת לי, אבל למה לא ככה וככה, ואיך לא עשית ככה וככה, והיא צריכה ככה וככה, והייתי אומרת, אם רק היית אומרת איזה מילה טובה לפני, איזה מחמאה, איזה תשבוחות, הייתי יכולה לקבל את הלמה ככה, הייתי אולי יכולה, יהיה לי כלי לקבל את ההערה שלך, אבל בגלל שלא הערת באלף לפני, הייתי כל כך מקובצת. אז גם אם אתם רוצים לתת הערה בעין, יש זמן לזה ויש דרך לעשות את זה. קודם כל תפרגנו ותגידו מילה טובה ותגידו דברים טובים, וגם בלי אבל. דיברנו על זה בשידור הקודם, שאבל מפוסלת כל, אז בלי אבל. היית מדהימה וזה וזה וזה, ואז אפשר להגיד, אני רוצה להעיר באלף, וגם אני יכולה להגיד, כילדה שזוכרת, הילדה הפנימית שלי בחוויה הזאת, גם לא באותו רגע. כאילו תני לה להיות באופוריה הזאת של רגע להכיל את כל הטוב הזה, כי ברגע שאנחנו נותנות הערה זה נורא מצמצם גם את הנשימה של המחמאות, אז להגיד את זה אחר כך, להגיד את זה בדרך אחרת, רגע שנייה תני לה ילדים שלך להיות בחוויה של הטוב הזה שעוטף אותם, ושהם יזכרו תמיד את המחמאות ואת המילים הטובות, כי זה לא משנה כמה טוב גם תגידי, אחרי זה שתגיד את הדברים הלא טובים, אין מה לעשות, מיוחד הילדים זוכרים את מה הם עשו לא בסדר.
11: כי זה הטיית השליליות.
12: בדיוק.
11: ואנחנו תמיד זוכרים את תמיד הנטייה שלנו לשם. העבודה האמיתית היא, כמו שאנחנו באים לאימא ולאבא, ואנחנו מבקשים מהם משהו שיש לנו, אבל אנחנו רוצים עוד.
12: כן.
11: אז ככה לבוא לאבא ולהגיד, אבא לה, אבינו שבשמיים, יש לי, ברוך השם, מכל טוב. אבל
12: תודה.
11: בא לי עוד קצת מזה,
12: כן.
11: ובא לי עוד קצת מזה.
12: זה בסדר, הוא רוצה להוריד לנו, מהמם.
11: הוא יש לו את הכי הרבה כסף בעולם, את הכי הרבה עושר באלף בעולם, ואת הכי הרבה בריאות בעולם. הוא רק רוצה שנבקש.
12: בדיוק.
11: אבל מתוך, לא ממקום של חיסרון.
12: נכון.
11: אלא ממקום של הודיה.
12: של הודיה, של תמיד, בת תמיד, מלך. תמיד, של תודעה שהקדוש ברוך הוא רוצה טוב. להוריד לנו ולתת לנו. אנחנו רק צריכות להאמין שאנחנו הבנות שלו ומגיע לנו, מתוך עצם לא כיכוכי ועוצים עדים, מתוך זה שאנחנו הבנות של הקדוש ברוך הוא, וכל המפתחות וכל השפע אצלו, והוא רוצה שיהיה לנו טוב ועוד יותר טוב, נכון. ועוד יותר טוב ועוד יותר
11: וכך
12: טוב.
11: וכך יהיה בעזרת השם.
12: אמן, לכולם.
10: דבורה, אני אוהבת אותך. תודה רבה.
11: גם
10: אני.
11: אמן,
12: תבורכי, תבורכי, איזה מילים, פנינים, פנינים יוצאים לך מהפה, השם ישמור אותך.
10: שבת שלום אהובה.
11: שבת שלום, בשורות טובות.
12: אמן.
10: אז למי שחשב שכאב הוא גזירת גורל, אנחנו פה היום כדי להסביר לכם, להבהיר לכם ולהוכיח לכם שזה ממש לא ככה, ואנשים שכבר התרגלו לכאב או שמחכים הרבה זמן בתור, יש לכם הזדמנות להכניס הביתה פיזיותרפיסט פרטי, ממש להכניס את הקליניקה הביתה עם טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, עם הדור החדש שמבטיח הקלה בכאבים ללא תרופות וללא תופעות לוואי. ואיתנו אנה ורשבסקי, מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב. שלום אנה.
13: שלום, מה נשמע?
10: ברוך השם, תשמעי, כן. את היית אצלי השבוע, התארחת, דיברנו בהרחבה על מכשיר נכון. אינוקר, והמבצע היה התארך לשעתיים אחרי הזמן של התוכנית
13: כן,
10: שלי.
13: כן, כן, אנשים עד שהם חושבים עד שהם מחליטים,
10: אבל הם המשיכו להתקשר.
13: כן, נכון.
10: ולכן את עולה אצלנו היום לשידור, ואנחנו
13: בקצרה.
10: בדיוק, ורק כדי להזכיר, קודם כל לאפשר למאזינים שלנו שוב
13: כן.
10: להתקשר.
13: לקבל תנאים מיוחדים, נכון,
10: נכון. נכון, אבל רגע, למי שאולי במקרה שומע אותנו עכשיו ולא שמע את התוכנית שלנו כן. השבוע, מה הטכנולוגיה הייחודית הזו שבעצם אינוקר מביא איתה, ולמה הוא הדור החדש?
13: אנחנו פונים לאנשים שקשה להם לעלות ולרדת במדרגות, קשה להם לקום, קשה להם לעשות דברים הפשוטים, הבסיסיים, וזה הופך את החיים גם שלהם, גם של המשפחה שלהם, ולא חשוב לגיל, לסיוט, פשוט סיוט.
10: בגלל כאבים.
13: בגלל הכאבים, כן. זה דלקות פרקים, שחיקת סחוס, פריצות דיסק ובלט, פיברומיאלגיה, נאירופתיה, דורבן, גאוט, אפילו מיגרנות. בואי נגיד, התקפצויות של השרירים במצב של טרום סוכרת.
10: מה את אומרת? כן, כן. הרבה מאוד בעיות
13: בגוף. בעיות שקשורות בגוק. לעמוד השדרה, מפרקים, נוירולוגיות.
10: כן, תמיד את אומרת מהקודקוד ועד כף הרגל.
13: נכון, נכון, נכון.
10: אבל איך זה עובד? מה הטכנולוגיה
13: אנחנו
10: פה?
13: אנחנו מדברים על המכשיר אינוקר. זה מכשיר ראשון שעובד בטכנולוגיה של גלי רדיו. הוספנו גם עיסוי שעוזר לקבל תוצאה הרבה יותר מהירה. עם יעילות הרבה יותר גדולה, עם פחות זמן, כי לאנשים תמיד אין זמן לטפל עצמם, נכון. בעצמם. ואנחנו מדברים על המכשיר, זה פיתוח ישראלי עם כל האישורים ממשרד הבריאות של מדינת ישראל עד ה-FDA האמריקאי.
10: מדהים.
13: מכשיר חודר פנימה, לא פולשני, בתוך 10 דקות, 15 דקות אני יכולה לטפל בגב התחתון, בירכיים, ברגל, ו... כשגלי רדיו חודרים פנימה, הם עוזרים לגוף לייצר אנזימים אנטי-דלקתיים, משפרים את הזרימת דם, ותוצאה, אנחנו מטפלים בשורש בעיה, בהשוואה לכדורים, זריקות, שרק מטשטשים את הכאב, וזה מבזבז את הזמן, אנחנו מתמכרים גם לכאב, גם לכדורים, פוגעים בכל המערכות בגוף, ואפשר להגיע למקום ממש לא נעים. אינוקר, פיזיותרפיסט מקצועי בבית שעוזר ברור שבליווי שלנו, של החברה שלנו, להגיע לתוצאות טובות ולשכוח מכאב.
10: מדהים. תראי, זה שיש את האפשרות הזאת של להחזיק כזאת טכנולוגיה בבית,
13: כן.
10: זה אומר גם כל הבעיות שתיארת, שהן גם הרבה כרוניות, כמו פריצות דיסק.
13: כי לאנשים לא היה אינוקר.
10: נכון, אבל תת, אני חושבת על זה שאם מחזיקים את זה בבית, אז אפילו אם רגע קמתי בבוקר ותפוס לי הצוואר, שזה משהו שאני לא אלך עליו עכשיו לפיזיותרפיה, אבל אני כמה דקות טיפול עם האינוקר, ואני יוצאת חדשה ליום עבודה.
13: נכון, ואת גם מוצרת את הבעיה
10: מלהתפתח.
13: בהתחלה, ממש בהתחלה, זה הרעיון.
10: איזה יופי. אז אחרי שהבנו את כל זה, ואני בטוחה שמאזינים שלנו גם עד עכשיו לא ידעו, לא שמעו עדיין על האינוקר.
13: לא, עכשיו הם כבר לא יכולים להגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, לא הבנתי. כוכבית 6233, תתקשרו עכשיו. אצלנו לא מוכרים אינוקר, אצלנו נותנים ייעוץ ואפשרות לשכוח מכאב. תסבירו מה יש לכם, כמה זמן יש לכם. תקבלו הסבר על המכשיר, תקבלו תנאים מיוחדים שאנחנו נותנים למאזינים כל ברמה. זה מעל 1,000 שקל הנחה. וואו. אפילו, תקשיבי, גם במחיר מלא מכשיר מתאים, ומתאים לכל...
10: מחיר טוב.
13: לכיס של, כן.
10: מחיר,
13: אבל פה מעל 1,000 שקל. ל-20 ראשונים עוד מתנה מיוחדת, אבל המתנה הכי גדולה זה לשכוח מכיף, לעזור
10: צלכת.
13: גם למשפחה, גם לעצמכם, לשכוח ממצב לא נעים, לעלות את הרמה של החיים וליהנות מהחיים.
10: את כזאת מדהימה, ואנחנו נזכיר גם שיש 60 ימים לניסיון, ואם מכל סיבה שהיא תרצו להחזיר את המכשיר, יש לכם אפשרות לעשות זאת בחפוף לתנאי החברה. אז נחזור על זה, יותר מ-1,000 שקלים הנחה בהזמנת האינוקר, חודשיים ניסיון בחפוף לתנאי החברה.
13: כוכבית 6233, תתקשרו אלינו, תבררו, אפשר לשכוח מכאב, ולא צריך להתמכר לא לכאב ולא לכדורים, אפשר ליהנות מהחיים.
10: אותי שכנעת, אנה יקרה, כוכבית 6233, תודה רבה רבה לך.
13: תודה לכם גם.
8: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
14: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
15: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי 2,000 שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
16: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגע שבתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות, עם כוס זכוכית גבוהה, מפוצצת כרכים, שאלה נשפך בטבעיות, ג'אם פנבים.
4: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום ב5, רק כאן, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל
17: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
18: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת 7 הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים וטופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם, נחזור עם סכין של ישועות.
21: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
2: שלום עליכם.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
24: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
25: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אביהם של ישראל קוראים בשמך
30: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
31: זכותו תגן עלינו. אמן.
32: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
33: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
34: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אתם מאזינים לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
10: אוקיי, 4.5 דקות אחרונות של התוכנית, אני לא מאמינה, זהו, אני כל כך אוהבת את זה שאת, שאנחנו כאילו מקליטות תוכנית ואת לא פה ואת כבר מתפללת, ואני יודעת שאת גם מתפללת עליי.
12: ברור,
10: ועל הילדים שלי.
12: תמיד.
10: וטל, אנחנו בסוף יצא, הקדשנו באמת את השעה הראשונה מאוד לחיבור של ביטחון ככה בבורא עולם, כדי בעצם לחיות את החיים שלנו טוב יותר, ואת מה שהיה לנו בשעה האחרונה, את ואני השתדלנו מאוד לדבר גם על העוצמה הזאת של ה... בסוף ההשפעה על, על הנערות שלנו. ורציתי לשאול אותך, אנחנו מסיימות, יש לנו, נותרו לנו 3 דקות, אולי אם יש לך שיחה, אם אני מתקילה אותך, תגידי לי, טיפ אולי לאימא שבכלל לא יודעת מאיפה להתחיל, איך, למה, כמה, מה, איך בכלל, אוקיי, סבבה, הבנתי, יש לנו 3 דקות, אולי אם יש לך שיחה, אם אני מתקילה אותך, תגידי לי, טיפ אולי לאימא שבכלל לא יודעת מאיפה להתחיל, איך, למה, כמה, מה,

0: בעבודת מידות שלי מול הילדים שלי, זה להיות עליהם בעין טובה.
1: אוי טל, תקשיבי, אני בעלם, כי ביום
0: שלישי... כי זה לא פשוט, אני חייבת להגיד שזה לא פשוט.
1: הפינה של מירי גפן אצלי, שהיא עברה ליום שלישי מיום שני, הייתה בדיוק על זה.
0: וואו.
1: היא דיברה על ילדים, היא הביאה מונולוג מטורף.
0: די.
1: שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, והיא נתנה פינה מטורפת.
0: באמת?
1: על איך מילה אחת טובה של בן אדם מבוגר.
0: בדיוק.
1: משנה חיים.
0: ממש.
1: כולל על רבי שלמה קרליבך שראה בחור בבורו פארק, מעשן בליל שבת, והוא ניגש אליו, והוא אמר לו, וואו, בטח יש לך כל כך הרבה כאב לב שהגעת למצב שאתה מעשן בשבת, ואחרי הרבה שנים הוא פגש אותו עם זקן ופאות, והוא אמר לו, אתה ניגשת עליי, לא תחת בי ביקורת, לא אמרת לי שאני לא בסדר, אתה ראית פעם ראשונה שמישהו ראה שבאמת כואב לי בתוכי,
0: וואו.
1: וזה החזיר אותו בתשובה.
0: אז אני יכולה להגיד שגם אני התמודדתי, ואני גם התמודדת עם הנערים המתוקים שלי, ואני אולי באיזשהו שלב ישתף בהמשך את הילד, מה שאני התמודדתי, שאני ארגיש מוכנה,
1: זה אולי פעם תוכנית זה, כשתרגיש
0: אבל שאני אומרת שיש לי סדנת נערות, זה לא סתם, זה בגלל שאני באמת גם עברתי כנערה, וגם הילדים שלי, אבל אחד הדברים שבאמת עזרו לי מולם, זה עין טובה. ברגע שאני שיניתי את ההסתכלות שלי עליהם, בלי תנאי, לא אוהבת אותם שהם ישימו משהו, או שיעשו משהו, או שיתפללו, והייתי עליהם בעין טובה, ראיתי את המעבר, ראיתי את זה, הם בטוח רוצים, הם בטוח משתדלים, בטוח גם עכשיו מול מה שהם עוברים, יש פה עומק שהוא טוב, ושאני הייתי עליהם בעין טובה, נשים יקרות, אני פשוט ראיתי חיית שלי מתקלף מולי, אפילו עכשיו בין לבין בפרסומות, הילד שלי התקשר אליי, כי הוא יודע שמחר אני נוסעת לאומן, ואמר לי, אימוש, אני אוהב אותך, ושיהיה לך נסיעה טובה, ושתדעי שממש קשה לי שאני לא הולך לראות אותך, ואם את לא, מילים כאלה מתוקות, שאני אומרת, זה חוזר, וזה לא תמיד פשוט לי, וזה לא תמיד קל לי, ובאמת את כל הכלים, הנערות יקבלו בסדנה, מי שתרכוש.
1: אנחנו נעשה תוכנית על עין טובה, בעזרת השם סגרנו. כשאת חוזרת מאומן, אנחנו עושים תוכנית על עין טובה. טל, אני מאחלת לך נסיעה טובה, שיתקבלו התפילות, שתהנו, שיעבור בלי שום דאגה,
0: אמן.
1: בלי שום קושי,
0: אמן.
1: בנחת, בשמחה, באהבה, אני אוהבת אותך המון, ומחכה
0: אני...
1: כבר לשמוע איך היה. אלי בן חמו, תודה רבה. ואנחנו נשתמע שתחזרי מאומן. אוהבת בחמון, שבת שלום.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
2: התוכנית הבאה, רגעים של אושר, עם הרבנית חדווה לוי.

0: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
1: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז. ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בידו. העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה. חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון. עסקה בפרס. בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם. 072-380-9400.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים.

0: ערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טוק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
5: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
4: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: פור. חד וחלק.
8: של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי וניקו.
11: טינקו, טינקו.
10: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. ברקע הפסקת האש בלבנון, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב, מוסיף פרטים כתבנו, אבי מוסקוב.
2: ברקע הפסקת האש בלבנון, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 5. בתוך כך, בדיון הביטחוני המצומצם שקיים אתמול ראש הממשלה נתניהו, הציג צה"ל תוכנית לתמרון נרחב בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ והשר איתמר בן גביר תמכו במהלך והזהירו כי הימנעות ממנו עלולה לאפשר לחיזבאללה להתעצם מחדש. עם זאת, נתניהו הסתייג בשלב זה מהרחבת הפעולה, בין היתר על רקע הלחץ אמריקני להימנע מהסלמה נוספת בלבנון.
1: בעקבות כך, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי ידראי, פרסם אזהרה לתושבי דרום לבנון, וקרא להימנע מלנוע מדרום לנהר הזהרני עד להודעה חדשה. מוקדם יותר פרסום כי חיזבאללה שיגר רחפן לעבר רכבו של אלוף הפיקוד בדרום לבנון, לא היו נפגעים. הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, מדגיש כי שום מטרה אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים. הדברים באים לאחר ההתפרעויות אמש, מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. באיגרת שפרסם הוסיף, נוצר מצב שכל אחד יכול להסתתר תחת המעטה של חופש, ולהתיר לעצמו להביע את דעתו ועמדתו, תוך גרימת נזק לאחרים. 62 חשודים נעצרו באירוע ויובו היום להערכת מעצר. נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון הגאון, הרב דוד יוסף שליטה, הכריז על מהפכה בבתי הדין הרבניים, במסגרתה יוסדר הנועל של בתי הדין בהליכים שעניינם קטינים. הנועל החדש מחייב לקיים דיון במעמד הצדדים בתוך 7 ימים לכל המאוחר, או לחילופין ניתן החלטה שיפוטית בתוך 72 שעות. הדבר נולד מתוך תפיסה פסיקתית והלכתית עמוקה, לפי הזכותו של קטין לקשר תקין ורציף עם שני הוריו, היא זכות יסוד המעוגנת באמנה לזכויות הילד, כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה, מחר ירידה במידות החום, ובשבת חם מהרגיל לעונה.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: וברכה למאזיני רדיו קול ברמה, מה שלומכם? כאן חדווה לוי עם רגעים של אושר כמדי יום חמישי, נשי, רגשי. תודה לקדוש ברוך הוא על הכל. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צבא הגנה לישראל ויפיל את כל האויבים, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה עכשיו, אמן. וכל מה שאני אומר כאן עכשיו בעזרת השם, לרפואת כל חולי עם ישראל, לרפואת הרב דוב קוק בן שושנה, לזמר יונתן עדי רזל, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יבטל את כל הגזרות הקשות ויזכה אותנו לגזרות כל כך טובות, לשמחות. יש לנו פרשה מדהימה לפנינו, אז קודם כל תודה רבה לטכנאי ארז רסין, למפיק רוני גינדי, ליועץ הלשון אבנר שרון ולרף יוחן על הפיקוח הטכני, וגם לדיגיטל כאן. לפני שנצא לפרשה כל כך מדהימה הזו, הקדוש ברוך הוא נתן לי לכתוב כמה דברים היום בבוקר, ואני מקווה שאני אספיק את הכל. אני רוצה לומר לכם שהמפגשים השבוע איתכן היו פלאיים, ואני לא מפסיקה לקבל תגובות על, על, על, על השידור הזה, על התוכנית הזו. אבל מה שמפתיע אותי זה כל עמך בית ישראל נמצאות כאן. זה לא יאמן, ממש. יש בנות שאפילו לא תמיד מקשיבות לרדיו בכלל, ופתאום בשעה 12 ביום חמישי נשי רגשי פותחות את הרדיו ומקבלות את אור בהירות הדרך. איך אמרה לי מישהי, תשמעי, אני שנים בשיחות כי כך וכך וכך, אבל התוכנית הזו, מה זה טיפול? מה זה טיפול? חתיכת טיפול שנותן לך באמת כלים. והיום ניתן מלא כלים מהפרשה המדהימה הזו, שאני קוראת לה פרשת הסגולות המסוגלות. כמה סגולות יש כאן? אז לפני שנצא לדרך, אני אספר לכן שהרשמה לטיול שלנו בעמוקה עומדת להסתיים. יקרות שלנו, בשבוע הבא יתקיים עם רצי השם הטיול המדהים שלנו לעמוקה, רבי יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש, מקום שמסוגל לכל הישועות. וזה יום לפני יום הילולה שלו, זה יום הילולת רבי ישמעאל כהן גדול, וזה ימים שהם כל כך נכונים לנו לפתוח שערי שמיים לקראת שבת מברכין, חודש תמוז, ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים. רבי מאיר בעל הנס, ארוחה באולמי הגאיה על הכינרת. והדבר שאני הכי אוהבת זה הקטע הזה שאנחנו נפגשות עם מרים הנביאה, בעירה של מרים, מים שמיים ציפורים, דיג'י ריקודים ותשליך. השבוע הייתי בנופש נשים מדהים ולקחתי את כולם, מכיוון שהיה לי אירוע ערב, אז המופע היה בצהריים, וזה היה כל כך מדהים ומדויק, כי הנופש היה בכינר, ואז לקחתי את כולם יחד איתי אל הים, ושם היה כזה תשליך. לקחנו אבן וגלגלנו את כל מה שיש על הלב, אבן נגולה על ליבי, גלגלנו אותה פשוט לידיים של הקדוש ברוך הוא. הכל אצל השם. ואיך הם אמרו לי, תשמעי, הנופש הזה, בלי התשליך הזה, זה לא נופש. זה מפה לשם, משם, פתאום נשמנו. פתאום הרגשנו. אז בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נפגשות בנופש שלנו, בטיול המדהים שלנו, ואל תתבלבלו בבקשה. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, העשירי ליוני למניינם, יוצאות מאחיעזר והאזור, אחיעזר, יגל, לוד, כל הבנות מהאזור הזה, האוטובוס שם כמעט מלא. כדאי להירשם עוד עכשיו, 055-688-9162. בני ברק סיטי, יש לנו הסעה מבני ברק, 055-688-9162. בעצם זה המספר של כולם, כי לא זוכרת את הנציגות. מהדרום גם יוצא אוטובוס, מאזור נתיבות כמדומני. בקיצור, כל הפרטים שם. ולגבי קיסריה, לא להתבלבל. קיסריה זו סדנה, סדנת עומק יפה שאנחנו עושות פעם בחודש. סדנה מדהימה. והיא תהיה בעזרת השם בבית בתמוז שבוע לאחר מכן. את יכולה גם לבוא לטיול הזה וגם להמשיך את הסדנה בקיסריה ולקבל עוד כלים בעזרת השם. גם שם יש את רבי אבאו על הים, מים שמיים, מסעדה חלבית בבוקר. זה פשוט משהו אחר. אז כל הפרטים שם. יקרות שלי, אנחנו יוצאות עכשיו לדרך, ואתן מחזיקות כל כך חזק, כי אחרי השידור הזה משהו מתהפך לטובה. תגידו אמן, כפיים בעולם. יופי, יוצאות לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: יש פרשות שמספרות סיפור, אבל יש פרשות שנותנות כלים לספר את הסיפור מחדש. הפרשה פותחת בפסוק, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. למה בכלל צריך לשלוח מישהו אם הקדוש ברוך הוא נותן לך משהו? מה, את תוהה? את לא מפחדת לטעות? וכן, הפרשה הזו מלמדת שיש זמנים כמו הזמן הזה, שבהם יסופרו המון המון סיפורים שרחוקים מהאמת. אנחנו חיים בדור שבו כל אחד יכול לייצר אמת משלו בלחיצת כפתור. יש שם תמונות מזויפות שנראות אמיתיות יותר מהמציאות. יש שם לשון הרע שיכול להיות פשוט ברגע אחד אירוע ציבורי. כל אדם שמחפש אגו, כבוד, פרסום, הוא אדם מתוסכל שמרגיש שהוא לא קיבל משהו צריך לקבל, כי מגיע לו ומגיע לו ומגיע לו, ויש בו קנאה ותסכול, יכול לנקום ולספר סיפור חדש ולעורר סערה ציבורית בקלות. אפשר לקחת היום תמונה שלך, לשים אותך בסיטואציה מסוימת, את לא היית שם, אבל רגע, אבל לא הייתי שם, אבל זה לא קרה, זה לא משנה שום דבר. אפשר להנפיש את זה, להחיות אותך, לתת לך אפילו לדבר בצבע הקול שלך, עם הליפסטינג, עם הדיקציה שלך, השפתיים עושות בדיוק אותן תנועות. יותר מזה, את יכולה פתאום לדבר באנגלית, כאילו שנולדת באמריקה, כן, או במרוקו, כאילו מה שתרצי. הכל יכול פשוט להיות כאילו שזו את, אבל זו לא את. זו לא את בכלל, וזה לא קרה, וזה לא היה. כמה זה מפחיד, כמה זה מלחיץ, שאפשר לשקר, וזה נראה כל כך אמיתי. פרשת שלח לך הופכת להיות מפת הדרכים הרוחנית לדור המבולבל הזה שלנו. המרגלים יוצאים לארץ, והקדוש ברוך הוא נותן ארץ מאוד טובה. טובה הארץ מאוד מאוד, יש שם קדושה ענקית, העיניים של הקדוש ברוך הוא נמצאות בה, בארץ הזו. הארץ הזו מוגנת, שמורה, אסור לפחד משום דבר. המרגלים לא שיקרו בעובדות, הם שיקרו בפרשנות, בדיוק כמו שאנחנו לומדות בסדנה. זוכרות? אפרת, אירוע, פירוש, רגש, תגובה. יש כאן אירוע, משהו נראה כאן גדול, משהו נראה כאן כזה. אוקיי, זה נכון, זה מאוד גדול, אבל זה מבורך. ואת מפרשת את הגדול הזה כזה גדול עליי, אני לא יכולה להיות שם, אני לא אוכל לעמוד בזה, זה לא בשבילי, אני לא יכולה. בא כלב ואומר, אל תגידי שאת לא יכולה. את יכולה. יכול נוכל. ולא נעלה. ובסופו של דבר, את תכבשי את הרצון שלך, את הארץ הטובה הזאת. והם מפחדים. אומרים חזל שהם מפחדים, כי הם היו במקום מאוד גבוה באגו שלהם. הם היו נשיאים. והם פחדו שכשהם יגיעו לארץ, אולי משהו יפגום במדרגה הזו שלהם, בפרסום, בלייקים. ורשי כותב על תחילת הפרשה, חייכם שאני נותן להם מקום לטעות. זאת אומרת שכן, הקדוש ברוך הוא נותן מקום לטעות. אם את שומעת משהו על מישהו, ואת לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, איך את יכולה לשפוט? למה את נותנת ללב שלך להאמין לשקרים האלה? למה את לא נוטה להאמין שיש אנשים שפשוט מייצרים משהו שלא קיים, אלא קיים רק אצלהם? ואתן יודעות שזו הפרשה הכל כך עצובה בתורה, היא כל כך עצובה, כי ממנה התחיל הכל, כי בגלל הטעות הזאת, שאנשים התחילו לתהות, האם זה נכון או לא נכון, האם זה אמיתי או לא אמיתי, האם יש כאן דברים אמיתיים בשקר הזה, ברגע שיש מקום לתהות, יש מקום לטעות, ומשם את נוטעת בעצם איזשהו עץ כזה, שמייצר לך פירות רעילים. כי על הבחייה הזו, שבני ישראל בחו, בחייה לחינם, הקדוש ברוך הוא קבע בחייה לדורות. והפרשה הזו כל כך משמעותית, כי זו פרשה של תיקון. כי אם כאן התחיל כזה קלקול גדול שמלווה את העם שלנו עד היום, ובפרט בדור המתוקתק הזה, כשהכל טיק-טק מתחיל לטעות ולקפוץ ממקום למקום, ואין שם שום אמת, אין שם את הקדוש ברוך הוא באמת, יש שם דיבורים על השם, יש שם הרבה דברים כאילו מסביב, אבל אין שם אמת. ואם הפרשה הזו מדברת על ההתחלה של הקלקול, זה אומר שרבי נחמן צועק לנו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זאת אומרת שהימים האלה, שבעצם מובילים אותנו לתמוז, זמני תשובה הם השמשים ובאים, ומשם, לחודש אב, שזה חודש כל כך גורלי, אב, זה ראשי תיבות אלול בא, ואז אלול, ואז שנה חדשה, ואנחנו רוצות שנה חדשה, וגזרות טובות, ולשמוע בשורות טובות, ופשוט לצעוק די, עד מתי, רוצים משיח ודי, זהו. אז היום, היום אם בקולו תשמעו. היום אחד הדברים שנלמד מהסגולות המסוגלות, סגולות נגד פחד, סגולות להיות באמת דבקה באמת ובדרך שלי, לא להתבלבל משום דבר, תחזיקו חזק חזק, לוואי שנספיק את הכל, וגם אם לא, אנחנו עוד נפגשות בעזרת השם, בטיול גם בשבוע הבא, במוצאי שבת, אנחנו כל הזמן כאן, מחוברות. אז כל אחת ואחת צריכה קודם כל לשאול את עצמה, היי, איזה קול אני שומעת כרגע. האם אני בטוחה שהקדוש ברוך הוא בוודאי נותן לי את הטוב? האם אני יודעת שהקדוש ברוך הוא בוודאי אוהב אותי? או שאני מאמינה לדברים שאומרים עליי? הדבר היחיד שאת חייבת להאמין לו, זו את בעצמך. את צריכה להאמין שאת טובה. וכשאני הוצאתי את היומן שלי נקודות טובות, ואמרתי שהיומן הזה יהיה יומן אימון אישי להתחיל את התיקון שמוביל אל השליחות של להיות שמחה בעולם הזה, אני שמחה וזהו. האימון זה לדעת, לאסוף נקודות טובות, נקודה טובה ועוד נקודה טובה. וגם אם נפלתי, אני יכולה לדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא ולבקש אמת. העיקר לא להמשיך ליפול. אם הגעת לאן שהגעת, אם ירדת לא יודעת לאן, כל הירידה הזאת החליטה עלייה. והכל מתחיל בעין שלך, שנמצאת איפה? בלב. את יודעת שבדיוק כמו שיש אוזניים ללב, כמו שכותב שלמה המלך ונתת לעבדך לב שומע, יש גם עיניים בלב. עין טובה מתחילה בלב. כשאת מפחדת לשמוע דברים על מישהו שהוא טוב, את לא מאמינה לזה. עין טובה מתחילה בלב כשאת לא מסוגלת לדבר על מישהו, כי הלב שלך מבין שאולי הוא לא רע, אולי בדרך הוא קצת טעה ואולי קצת רע לו, אז אני אשנה את הפרשנות הזאת. יש כאן משהו טוב בוודאי. אני רוצה לגלות את הטוב, אני רוצה להתמקד בטוב, ומכאן מתחיל הכל. זאת אומרת, זה שאומר רשי, חייכם שאני נותן להם מקום לטעות, זה מכיוון שהכל נמצא ברצון, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו. אם אדם מתעקש לראות רע במקום טוב, אם האדם מפקפק בטוב שבורא עולם נותן לו, אז השם לא רוצה שתתאי, הוא רוצה שתחיי, שתראי את האמת, אבל אין מה לעשות. אם הלב שלך כל כך מבולבל ואת לא מקשיבה לסגולות האלה שיש כאן בפרשה, תכף נדבר על הציצית, כמה זה חשוב. ציצית אומנם זה לגברים, אבל מעבר לזה, לנשים יש את זה בלב, ותכף אני אסביר. את צריכה לדעת דבר אחד, הטעות מתחילה בלב שלך. בפרשנות, כמה אנחנו עובדות על זה. אם יש אירוע מסוים, הפרשנות הראשונה שלך צריכה להיות זה לטובה. ולא רק שזה לטובה, גם תצמח לי ישועה. גם אם עכשיו נראה שמשהו לא מסתדר, כמו שאני רוצה, כתבתי לכם את זה מאוד יפה השבוע, בתפוצה. כשאת מרגישה שהכל מתחיל להתברדק ולא להסתדר, עזבי את הכל. לכי הצידה. תסתכלי לשמיים, תנשמי עמוק ותגידי, יו השם, איזה בלגן, איזה בלגן. ואני מסה רגועה, כי דווקא עכשיו אני יודעת שאתה מסדר הכי טוב את הכל בשבילי. כי אתה רואה דברים שאני לא רואה, ואתה שומע דברים שאני לא שומעת, אתה יודע מה נכון בשבילי באמת, אתה מקרב את הטוב, אתה מרחיק את הלא טוב בשבילי. אני בוטחת בך. אני סומכת עליך ושמחה בך. שמחה בדרך, בתהליך. אני נותנת לעצמי את ההזדמנות לשחרר שליטה לגמרי, ולפתוח רק בך. ואתה בוודאי תוביל אותי לארץ הטובה שלי. אז כתבתי יפה הבוקר, שמי שלא בוטח בטוב של השם, מי שמטיל ספק במתנה שהשם נותן לו, פותח פתח לטעות, פותח דלת לשקר, פותח חלון לפחד. אז במשפט אחד, מי שתוהה לגבי הנהגת השם, בסוף תועה בדרך. הטעויות מתחילות בתהיות, בספקות. אז היום, כשהפרשה כותבת לנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אז בעצם זו הוראה מהתורה שהיא בעצם צו רוחני, זה צו הגנה רוחני, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תרדפי אחרי מה שנראה לך אמיתי. אל תאמיני לכל מה שהעיניים שלך רואות. אל תתני ללב להוביל אותך למקומות שמרחיקים אותך מהאמת שלך. ולכן צריך לדעת שהפרשה הזו לא סתם מלאה בסגולות, וזה כל כך מדהים. כי השבוע ביום ראשון, ברוך השם, יצאתי עם בעלי ליום כזה של תפילה. אנחנו ממש משתדלים ככה לקבוע ימים כאלה, וזה מאוד חשוב. אני אומרת את זה כל הזמן לנשים, אתן חייבות, חייבות לשתול בלוז שלכם את המפגשים הנכונים האלה. זה פשוט מאזן אתכם, את הבית, זה כל כך נכון. חשבתי שניסע לצפון ואולי לירושלים, ואז ברגע אחד, כמובן שזה הכל מהשם, אנחנו מוצאים את עצמנו בחברון, אצל האבות הקדושים, ואצל רות וישי, ומסתבר שזה היה בדיוק ביום הילולת יהודה בן יעקב, תדבב לחודש, ואני מוצאת את עצמי אצל רות, ומבינה שבעצם רגע, העניין של רות, כל זה התחיל מהטעות שחשב שטעה יהודה, אבל הוא הודה. הוא אמר, צדקה ממני. מודה ועוזב ירוחם. איזה יום גדול זה, תתבב לחודש. יום הילולת יהודה, שבעצם הוא ממנו בא כל זרע המלוכה. צריך לדעת דבר אחד, יש המון תהיות בדרך. באה פרשה ומלמדת. כשאת מרגישה בלבולים, כשאת מרגישה שיש לך יותר מדי רעשים פנימיים, חברות אומרות לך, מה זה בגד הזה? תפתחי איזה כפתור, שיהיה לך אוויר. מה זה חצית הזו? את נראית כמו סבתא עם המטפחת הזו. אל תקשיבי. לכי ותתייעצי רק עם האחד, עם בורא עולם. את לא תמיד יכולה ללכת להשתתח על קברי האבות, כמו שכתוב בפרשה, שכלב הולך ומשתתח על קברי האבות, ומפרשים שהוא היה צריך עצה טובה. השם זיכה אותי ללכת השבוע דווקא לשם, כי גם אני הייתי צריכה עצה טובה. והעצה היא להרים עיניים אל הקדוש ברוך הוא, לא לתת לשום רעש בעולם להיכנס ללב שלך, לבטוח בשם ולדעת שזה רק הוא מנהל את העולם שלך ואת העולם כולו, ולחזור חדשה עם סכים של ישוע. תחזיקו חזק. בחלק הבא אנחנו הולכות לתת. בעזרת השם אני אתן את הסגולות הלכות, הכל כך טובות מהתורה הקדושה, לא מכל מיני מקומות חיצוניים, מתורתנו הקדושה. סגולות נגד פחד, סגולות לישועה, סגולות לברכה בבית, לכל הטוב שבעולם. 055-688-9162, בואו ניסע תפילה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. תמיד לשמוע רק את הקול של האמת ולהיות מי שאנחנו. את חייבת להבין, את בת מלך וזהו, אל תתני לאף קול בעולם לשנות את זה. קחי נשימה עמוקה של אמונה, תתחילי עכשיו מחדש.

0: 055-88-9-1-2. אנחנו יוצאות לעמוקה בשבוע הבא בעזרת השם בסימן רווקות. גם אמאות יכולות להצטרף, אנחנו מקבלות אין ספור הודעות למשרד, אמאות, בנות, בואו להתפלל ולחזור חדשות. יש שם סדנה מדהימה שלנו, אמונה פשוטה, נשליך את מה שהיה, נתחיל התחלה חדשה, נחזור עם שקים, שקים של ישועות, כ"ה בסיוון, יום מדהים לתפילה, הילולת רבי יונתן בן עוזיאל, רבי ישמעאל כהן גדול. קדימה, נפגשות בעזרת השם, 055-688-9162. פרסומות ואנחנו שוות.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: היי, קוראים לי שני, ואותי הג'אם פוגש בתקופה הזו של עומס לא נורמלי בלימודים, שאז יש לי רגע אחד של שפיות עם כוס זכוכית גבוהה מפוצצת כרכים שאלה נשפך בטבעיות ג'אם פנבים.
3: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם, ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
0: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד להילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162. בעזרת השם נחזור עם שקים של ישועות.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים.
10: רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
19: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
21: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

0: בדרך כלל בנסיעות לקברי צדיקים אני שמה את השיר הזה, כי בעצם למה אנחנו נוסעות לצדיקים שלנו? כי אנחנו רוצות את אור בהירות הדרך. כבר בדרך לצפון, כל אחד ואחת, תרים עיניים למעלה, תסתכל לשמיים ותגיד, ריבונו של עולם, אני מבקשת את אור בהירות הדרך. מכיוון שהכל מתחיל בעיניים, באה הפרשה הזו, ובעצם מספרת שהמרגלים באים לתור את הארץ, ובעצם הם כל כך מנועלים על ידי הפחד שלהם, שהרבי מקוצק מסביר שהדביעה עליהם הייתה על הסיפה של הפסוק, על הסוף של הפסוק, וכן היינו ביניהם. זאת אומרת, הם באים ואומרים, מה? אנחנו כמו חגבים לעומתם, הם כאלה ענקיים, וכן היינו ביניהם. זאת אומרת, מה אכפת לך? מה יגידו? מה אכפת לך איך את נראית בעיני מישהו? כותב קהלת, אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. השם שם אותך במקום המדויק לך, אני חוזרת ואומרת, הכל מדויק, הבית שנולדת, מה שקורה איתה, הכל מדויק. תפסיקי להתחשבן, ולראות מה קורה פה ומה קורה שם. וכן היינו בעיניהם. איך שאת רואה את עצמך בעינייך, ככה יראו אותך. וכשאת מאמינה באמונה שלמה שאת יחידה ומיוחדת, אז אף אחד לא יכול לגעת בלב שלך ולערער שום רגע שם. ומה שאת בעצם מרגישה בפנימיות שלך, זה מה שרואים בפנים שלך. מלמד החסידות, איזה קוביות, שבכל בוקר יוצאת המחשבה לשליחות שלך, והיא עוברת ככה בנפש. ואז יש שם מעברים לא פשוטים בכלל. תדעי שהשליחות היחידה שלך זה קודם כל לדעת שהשם רוצה ממך שתהיי שמחה במה שהוא נתן לך, בטוחה ב-100%, ואז תצאי לדרך כשבנפש שלך יש ביטחון בשם. ולכן עכשיו אני רוצה לתת כמה סגולות מהפרשה שלנו, שבעצם מדברות על חוסר הביטחון שאדם מייצר לעצמו. כי כשאת פועלת מתוך פחד, אז איך אומרים חזל? רגע, אני רוצה להקריא את הפסוק הזה, כתבתי את זה כאן. כתוב, כי פחד פחדתי, ויתייני, ואשר יגורתי, יבוא לי. זאת אומרת שהרבה פעמים את נשאבת בדמיון שלך להפקה לא רצויה, בטח כך וכך חושבים עליי, בטח כך וכך יהיה, וזה מה שאת מייצרת. זה בדיוק מה שאת מייצרת, ואת גם מדברת על זה. יו, ואיך היא תתחתן, ומה יהיה, ובטח לא זה. שקט. עכשיו בואו נקבל את העצות הטובות מהפרשה שלנו. רגע, זה מתחיל כך. התורה מספרת ממש בגילוי לב על יצרים שיש בנפש האדם. היצרים האלה זה בעצם כמו מכחול כזה שמצייר לך מציאות. בעצם הלב הוא צייר. כתוב בתורה כך, על כלב בן יפונה. ועבדי כלב, עקב הייתה בו רוח אחרת אמו, וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה. זאת אומרת שלכלב הייתה רוח אחרת משאר הרוחות שהסתובבו בלבבות של שאר המרגלים. הוא כמעט חטא. הוא כמעט עשה את מה שעושים כולם, כי יש את הסלוגן הזה, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. אומר האור החיים הקדוש, כלב, ממש כמעט נכנס בגדר סכנת היצר רע וחילותיו. והוא כותב כך, ותחל רוח רע לפעמו, הוא הרגיש שהוא הולך אחרי העיניים שלו, אחרי הלב שלו, הוא התחיל להרגיש את הדופק הזה, שנוקש בו לרעה, ואז הוא רץ להשתתח על קברי אבות, משום שהוא יודע שבלב יש שני יועצים, יש יצר טוב ויש יצר רע. ומי שבא עבירה לידו, כמו שאומר, כמו שכתוב בחז"ל, מסכת קידושין, מי שבא עבירה לידו וניצול ממנה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. אז צריך לדעת שלכל אחד ואחד יש את הרוח הזאת. אז בעצם מה צריך לעשות? קודם כל, הדבר הראשון, לדעת שזה מתחיל בעין שלך, בראייה שלך. אז הפסוק אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם. והוא מדבר על ציצית תחלת. נכון, זה מדובר על גברים, אבל מה העניין של ציצית תחלת? לפעמים את מרגישה ציוצים כאלה של קולות, בואי לפה, בואי לשם, תעשי את זה, וזה לא נכון לך. התחלת זה תחלת השמיים. אומר רבי נחמן, תסתכלי על השמיים, והוא שואל שאלה. הסתכלת על השמיים היום? כשמתחיל איזשהו בלבול לבלבל אותך, איזו הרגשה של פחד, של כעס, של נקמה, של זה לא פייר, של תסכול, כשאת מרגישה שאת מתחילה ליפול בלב, כי הלב מצייר לך כל מיני תחזיות שכאלה שהן לא קיימות, ומעבר לכך אני אגלה לך סוד, גם אם זה קיים, נניח שיש לך אינטואיציה מסוימת שזה יכול לקרות, את יכולה ברגע אחד לצייר ציור אחר ולתת ליצר הטוב למלא אותך בכזו אמונה, בכזה ביטחון, וברגע אחד להפוך את הכל. את יודעת למה? כי יש חוק הבוטח בשם חסד יסובבנו. גם אם לא מגיע לך, גם אם את מרגישה שיהיה, אולי לא עשיתי מספיק, אולי התרחקתי, אולי אני כבר לא מתפללת כמו פעם, ברגע שאת מכניסה ביטחון בלב, מרימה עיניים אל השם, ואומרת לו, אבא, רק אתה. עזוב את הכל, אני רוצה להיות ילדה טובה, אני רוצה להאמין, אני רוצה, תעזור לי. אני בוטחת בך. באותו רגע, הכל משתנה. הכל מתהפך. אז כשאנחנו מדברות על הציצית הזו, על מה שהתורה כותבת כרגע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה הוראה לכל אחד ואחד. שימי לב, הלב מטעה אותך. הלב מבלבל. מה שאת רואה היום זה לא בהכרח נכון, אם הדור הזה של ה-AI מציירים לך מציאות שלא קיימת. תמיד תדבקי לטוב. אם את שומעת משהו רע, יא תראי, יא תראי, אל תהי שם. כבר תדעי שהראייה הזאת ימשוך את הלב שלך למקומות לא טובים. כי השם רוצה שנתמקד בטוב. אז מה עושים מהעצה לזה? עצה מספר אחת, להסתכל על השמיים. כי כל העניין של השמיים, מה זה פתיל תחלת? פתיל זה מלשון תפילה. תתפעיל לקדוש ברוך הוא שיזכה אותך לרצות את רצונו. תחלת זו התכלית. השם, מה התכלית שלי? מה אתה רוצה ממני באמת? תשלח לי תמיד שליחים טובים. לכל דבר. ותעצור את כל הקולות האלה שלפעמים נשלחים אליי סתם מלב מבולבל. זו העצה הראשונה. אז הגולה השנייה, שמופיעה בפרשה היפה שלנו, זו המצווה, הסגולה המסוגלתית ביותר בדור האחרון, סגולת הפרשת חלה. כמה זה נכון להיכנס לתהליך הזה גם בנפש, כי לפעמים יש שם כל כך הרבה כעסים שקודם כל צריך לנפות. ריבונו של עולם, כמו שאני מנפה את הקמח, תנפה מהלב שלי את כל הכעסים. אני לא רוצה לכעוס, אני לא רוצה לכעוס גם על מי שעשה לי רע, בסדר? לא רוצה, הוא לא חלק מהחיים שלי וזהו, אני לא שם. זהו, זה את מנפה. את לא כועסת, את לא מקפידה, את לא במקום הזה. אם מישהו צריך לבקש סליחה, הרבה פעמים בסדנאות אני מוצאת שנשים כעוסות כל כך, רק הן נמצאות בציפייה שהוא יבקש סליחה. שהיא תבקש סליחה, אל תצפי, קרידה מיה. ציפיות יש על הקריות כדי שתחלמי חלומות טובים משלך. כי זה הסיפור שלו, זה הסיפור שלה. אם היא עושה דברים לא טובים, ואם היא פגעה, ואם הוא פגע ונאמרו דברים, זה שלהם. הם סוחבים משהו לא נכון. הם פגעו, הם חייבים לבקש סליחה, זה לא שלך. את לא רוצה לסלוח ולמחול כי לא אמרו לך סליחה, בסדר גמור, אל תקפידי, אל תהיי שם. אז יוצא שאת לא מקפידה, ואת לא כועסת, וזה שלהם. גלגלת את האבן הזו, השלחת אותה, קישתה פישתה. זה לא מנהל אותי יותר מה הם צריכים לעשות. אני צריכה לא לחשוב על זה. אני צריכה שזה לא ינהל אותי יותר. אז אני עושה הפרשת חלה ומתחילה עם הניפוי הזה. מוסיפה סוכר, ריבונו שלום, תמתיק לי את החיים. מוסיפה שמרים, השם תשמור על כל הטוב שלי, תשמור ותתפיח את כל הטוב, שיעלה עוד ועוד ועוד למעלה, אמן. ואת מוסיפה קצת, כמובן שמן, שמן זה, וואו, זה נר, השם, נשמת אדם, נשמת שמן, ריבונו של עולם, שתמיד יהיה לי מאור פנים, שמאיר תמיד בקדושה, והילדים שלי יהיו מאירים בתורה ובמצוות, ובעלי ילמד תורה, ויהיה צדיק הדור, לתפילות, תפילות שמן, שמן, שמן, למעלה, למעלה כמו הלהבה. ומים, מים, ריבונו של עולם, תמיד זרימה טובה, ותמיד, תמיד, תמיד שהמים זה, זה, זה שפע ענקי שלעולם לא פוסק מן השמיים, מלא ידינו מברכותיך זאתיות מים, מאושר מתנות ידיך זאתיות מים. כשאת שמה מים, את בעצם אומרת, ריבונו של עולם, זה מה שמנהל את החיים שלי, זו הזרימה של החיים שלי, זו האמת, זו יציבות הנפש, זו השמחה האמיתית. ואז את מבזרת את המלח הזה, והמלח, ברוך השם, מרחיק מה שלא צריך, ומתחיל ללוש. תפילות, תפילות, תפילות. והמצווה הזו באה בפרשה כשנכנסים לארץ, דווקא כשאת מתחילה משהו. שבוע חדש, יום חדש, בוקר חדש. כל התהליך הזה, גם לא פיזית, ליצור לחם, לאפות לחם, זה גם בנפש. גם אם את לא עושה את זה באמת. ואני ממליצה לכל אישה, כן, בערב שבת, ביום חמישי בערב, לנסות. לנסות בעזרת השם, לעשות את התהליך הזה כטיפול נפשי רגשי, שמברך את כל הבית שלך. אז צריך לדעת שבעצם הפרשה מחנכת אותנו, שבכל דבר שאנחנו עושים זה קודם כל השם. רגע, תעצרי, תפרישי, תפילה, תגידי תודה. זה קודם כל השם ואחר כך הכל. ואז הברכה נכנסת אל החיים. אומר בעל התניא, ראשית הריסותיכם. זה בעצם גם כשילד קטנצ'יק. איך שהתינוק היא נולד, אני זוכרת שעוד בחדר לידה הייתי נותנת לקטנים האלה ידיים, שיהיו בריאים ויעירו את העולם. לקדש את המחשבה. ראשית הריסותיכם. המחשבה הראשונה, שתהיה מודה אני, אבל באמת, השם זה רק אתה. ואז עוד סגולה מופיעה בפרשה, וזה בעצם השינוי של השם. שינוי קטן, משה רבנו. מוסיף את האות יוד לשם של הושע בן נון, יהושע בן נון, יא יושיעך מעצת המרגלים. לפעמים מה שאת צריכה זה שינוי השם שלך גם בתודעה הפנימית. את כבר לא לחוצה, כעסנית, את כזו וכזו וכזו. לא, זו עונה הדברים. יש לך שם חדש, את בת של מלך. תוסיפי לך לפעמים עוד אחת קטנה, יוד, השם אתה מעליי. אני מדברת כרגע בתודעה, כן? לא כל אחת צריכה להחליף שם, כן? כמובן. אבל בתודעה, אני לא שתלטנית, אני לא כעסנית, אני לא כזו, ואני לא כזו, ואני לא כזו. אני בת מלך שעשויה מאבנים טובות, ואני רוצה לעשות את רצונך. ואני רוצה תמיד להאמין, זה לשנות את השם, את המקום הזה, שאף אחד לא יכול להגיד איך קוראים לך באמת. רק את יודעת שאת שמורה ומוגנת, ויוד השם תמיד תמיד נמצאת איתך. את זוכרת שאת לא צועדת לבד, הקדוש ברוך הוא תמיד איתך. וכמו שאמרתי, הסגולה הסגולתית, קברי צדיקים, נשים יקרות, בבקשה, אני רוצה שתדענה, לא הולכים לקברי צדיקים בלילות, לא הולכים, נשים לא טוב שהן הולכות לקברי צדיקים, צריך לדבר על זה, באמת הרבה לא יודעות. אז גם כשהולכות נשים לקברי צדיקים, צריך תמיד בצניעות, ולראות שאין שם עכשיו התקהלות של, אתן יודעות, גברים, תמיד, תמיד, תמיד בצניעות, בעזרת השם יתברך, ו... כשאת הולכת לקברי צדיקים, את שמה יד שמאל, כמו שאומר רבי סלמן מוצפי, גם אם את רחוקה, תעשי אפילו באוויר, כי יד שמאל זה יד המקבלת, יד ימין זה יד המשפיע. ואז את מבקשת, בזכות הצדיק שנמצא כאן ומשהו פעל בחיי חיותו, תזכה אותי לישועה, לעצה טובה, לבשורות טובות, יהי רצון. ותודה לקדוש ברוך הוא שזימן אותנו השבוע, באמת לקברי צדיקים, דווקא בשבוע הזה, שכל כך מסוגל לכך, זכינו להיות בחברו. אני מברכת את כולנו שנזכה לעצה טובה, לבשורות טובות, לביטחון. נכון אמיתי, והפרסומות כבר בדרך, אין לנו זמן אפילו לשיר, אז 055-688-9162. אני רוצה להיפגש איתכן בטיול המדהים הזה שלנו, ביום רביעי הקרוב, עמוקה, רבי יונתן בן עוזיאל, רבי מיר בעל הנס, שייט בכינרה, די-ג'י ריקודים, תשליך סדנה מדהימה, מופע מוזיקלי שלי כמובן, היא מלא שמחה, ארוחה בשרית, איך אני שוכחת הקטע הגשמי, אתן מבינות? אבל תהיה ארוחה בשרית מדהימה וטובה, בשפע ענקי, באולמי הגיעה, על הכינרת, אולם אירועים עם נקיות כזו, ואוכל ממש טעים, בעזרת השם ניפגש, והלב מתרגש, 055-688-9162, פרסומות, ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
4: שלום, כאן ישראל כהן. הג'אם שלי הוא ג'אם תפוזים שמרענן אותי בקיץ. וצייטלין, מה הג'אם שלך?
5: גם אצלכם ג'אם זה המשקה היומי? האזינו לפול גז, ספרו לנו מה הג'אם שלכם. ואולי תופיעו גם אתם בתשדיר, ותוכלו לזכות במגוון משקאות ג'אם לחודש שלם במתנה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, מדי יום בחמש, רק כאן, בכל ברמה.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: חלב חדש מחלבון

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגני בחלבוני חלב.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-3653.
1: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הני נאט רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
6: חשמל לכם,
7: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
6: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
9: בשבילך ובשבילי
10: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
11: האמת היא שאני צריכה עוד שעה שידור, בא לכם להתפלל על זה? אני מסתכלת על הדפים שהכנתי והכל כל כך מדהים, אז בואו נעשה את זה מהר, כי יש לי דקה בערך. אז בואו נסכם עם תפילה כזאת. ריבונו של עולם, זה כן היא לראות את החיים שלי בעין טובה, להרים את עיני אל התכלית ולא אל הבלבול, להפריש זמן, מחשבה ולב עבורך לפני כל עיסוקיי, לחיות את השליחות שלי באמונה ובשמחה וכל הזמן רק להודות. תן לי ללכת בדרכי החיים כששמך מלווה אותי, מכוון אותי ושומר עליי תמיד. אמן. בעצם מי שמסכמת את הפרשה הזו זו רחב, שמלמד אותנו מהי אמונה בדור של הבלבול.

0: היא ראתה את המציאות דרך האמונה, ואיך היא אמרה? ידעתי. היא אמרה שהיא יודעת שהקדוש ברוך הוא בוודאי נותן את הטוב, וזה כל העניין. וידעת והשבות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, ואז היא מתגיירת ואפילו זוכה לחתן. כזה גדול יהושע בן נון, משום שהיא זכתה להציל את המרגלים, היא ראתה את יד השם, והצילה את עצמה ואת משפחתה, וזכתה להפוך הכל לטובה, גם כשזה היה נראה כל כך רחוק, ברגע שהיא דבקה באמת לאמיתה, היא זכתה לגאולה הפרטית שלה. וזה העניין של פרשת שלח לך, שתי שליחויות, מצד אחד המרגלים טועים ומתאים ובוכים, מצד שני, השליחות השנייה, שבעצם איתה מנצחת רחב, כי הייתה לה ראייה רחבה. אז זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, הרחב פיך והמלאהו. אל תפסיק להתפעל לקדוש ברוך הוא, להגיד תודה על כל מה שיש. תפסיק לתהות אם זה נכון או אם זה לא נכון. תבטחי בקדוש ברוך הוא שייתן לך את הדבר הנכון, ויותר מזה, תהי במקום הנכון, תשמעי את הדברים הנכונים והאמיתיים. אל תפסיק להתפעל לקדוש ברוך הוא ולקשר את עצמך לכל הצדיקים, ואז תראי איזה שפע ענקי יש בחיים שלך. אנחנו יוצאות עכשיו למחיאות הכפיים, 7x7, נראה לי שאני צריכה להתחיל אותם לפני הסיין. מוכנות? 7x7 ו... תה, תה, תה, תה, תה, תה, אחת. 2, 3, 4, 5, 6, 7. תני צעקה לאבא. בשבוע הבא בעזרת השם, כף ג' בסיוון, זה יום גדול שמסוגל לכתוב סיפור חדש. זה יום ביטול גזרת המן. אני אשלח לכם בתפוצה שלנו, אתם חייבות להצטרף לתפוצה ל-055-688-9162. זה היום שבו כותבים לנו, כתבו את הטוב בעיניכם, אני אתן לכם תזכורת. 055-688-9162, נפגשות בטיול שלנו, מוצאי שבת, פותחות שבוע של הצלחות. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, שבת הכי טובה בעולם. שלום.
1: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
5: של ישראל קוראים בשמך
6: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
7: זכותות תגן עלינו. אמן.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצעדה החרדית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן

0: זכר צדיק לברכה, ש"ס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. פואר, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. רחפן אפס של חיזבאללה פגע ברכבו של מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילו בדרום לבנון, זמן קצר לאחר שירד מהרכב, כך הותר לפרסום. באירוע לא היו נפגעים, אולם לרכב נגרם נזק רב. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תקף את האפשרות להפסקת אש בלבנון. אלה חלומות באספמיה, חיזבאללה רק התעצם, ראש הממשלה לא היה צריך להסכים להפסקת אש עם הלבנונים, דברי בן גביר. ברקע הפסקת האש בלבנון, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב, הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: ברקע הפסקת האש בלבנון, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 5. בתוך כך, בדיון הביטחוני המצומצם שקיים אתמול ראש הממשלה נתניהו, הציג צה"ל תוכנית לתמרון נרחב בלבנון. שר הביטחון ישראל כץ והשר איתמר בן גביר תמכו במהלך, והזהירו כי הימנעות ממנו עלולה לאפשר לחיזבאללה להתעצם מחדש. עם זאת, נתניהו הסתייג בשלב זה מהרחבת הפעולה, בין היתר על רקע הלחץ אמריקני להימנע מהסלמה נוספת בלבנון.
1: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד המחבל אברהים חילו, שהחזיק את גופתו של סמל ראשון אורון שאול, השם יקום דמו, עבור חמאס במשך יותר מ-10 שנים. גופתו של החלל הושבה לישראל לפני כשנה וחצי בזכות מידע שהושג מהמחבל לאחר מעצרו. הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, מדגיש כי שום מטרה, חשובה ככל שתהיה, אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים. הדברים נאמרו לאחר התפרעויות אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. נשיא בית הדין הרבני הגדול, הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, הכריז על מהפכה בבתי הדין הרבניים. במסגרתה יוסדר הנוהל של בתי הדין בהליכים שעניינם קטינים. הנוהל החדש מחייב לקיים דיון במעמד הצדדים בתוך 7 ימים לכל המאוחר, או לחילופין לתת החלטה שיפוטית בתוך 72 שעות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר תורגש ירידה בטמפרטורות שישובו לעלות בשבת קודש.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: אבל עזרנו, אבל אמרנו, אך לא מכבר, סך הכל 3-4 ימים אחורה, שברגע שמישהו ירה את הכדור הראשון, אתה לא יכול לדעת איך זה ייגמר. במערכה האחרונה, זה מה שקורה עכשיו, הכאוס, הטוב עבור, מוסקוב שעליו דיברנו, ולא שיערנו לאן זה יכול להגיע, הוכח לנו אתמול עד איפה זה יכול להגיע, ועד כנראה שזה לא יהיה הסוף. אנחנו מדברים אתמול על קבוצת המפגינים, הנראים לחרדים, שפלשו לתוך ביתו, נכון? מה היה שם בדיוק?
1: חצרו, כן.
0: חצרו. הציצב של,
1: כן, של
0: המשנה לנשיא, של בית המשפט העליון, הלא הוא השופט נועם סולברג, שגר בהתיישבות, ואיפה? באלון שבות?
1: באלון שבות, בגוש עציון.
0: כן, תודה.
1: כן, זה אירוע, אני דרך אגב, אני חושב שזה... אירוע, דבר ראשון, אני חושב שחשוב שנדגיש את זה פה נתן בשידור, כי הגבולות קצת מתשתשים.
0: כן.
1: אנחנו נגד אלימות. וזה
0: לא,
1: חשוב,
0: זה ברור,
1: ולא, לא בציניות. אני אומר זאת לא כי יש לנו איזושהי חובה תקשורתית, כאילו כעיתונאים לגנות. לא. האלימות הזו היא לא דרכנו, זו לא דרך תורה. רבותינו אינם מורים לעשות אלימות. מחאות, אפילו חסימת כבישים. כאשר הרבנים מורים לעשות כן, אוקיי. אבל מכאן ועד לנפץ חלונות של שופט או כל אזרח אחר, זו לא דרכן, זו לא דרכנו. וחשוב גם לומר...
0: אחרי שאמרנו את זה, וזה ברור, אני חושב ש... אני לא חושב שיש מישהו שיחשוב שיש מי שממש תומך בה, באמת מעשה הזה, אני מה שאנחנו פה מזהירים ואומרים, וזה לא כלהכשיר את זה בדיעבד מה שנעשה, אלא פשוט תוצאה דה פקטו של מצב שבו בחורי ישיבות ממשיכים לייצר, מגבילים את הצעדים, שהופכים אותן ללא לגיטימיים במדינת היהודים. יותר מזה? יותר מזה? עכשיו, אמרנו, זה יגיע למחוזות שאף אחד לא רוצה להיות
1: שם. זה עוד כלום.
0: אני חושב שיש מי שהכשיר את זה, וזה מפגינים שהיו לפני כמה שנים, וברגע שנרמלו, אז אתה אף פעם לא יכול לדעת, ואי אפשר להתחיל לעשות סימטריה, אבל מפגינים בקפלן עשו כך וכך, ולכן, לא, הכשרת את האירוע באופן כללי, כל אחד כבר לוקח את זה למחוזות שלו. עכשיו, אתה יודע, חשבתי תוך כדי, למה אותם מפגינים, אני מבין אגב שזה קנוי פרומקס, כאילו זה...
1: זה גם חשוב לומר,
0: נכון?
1: דרך
0: זה,
1: אגב.
0: זה ממש, זה אפילו לא אפילו, בפלג הירושלמי מתנערים מהם, אני לא יודע, דרך אגב, אבל קנויים נטורי קארט, אני עשיתי להרים טלפון לכמה מאנשים שאני חושב שהם יודעים לסווג לי, לא ענו לי, או שהם לא עונים,
1: למה.
0: או שהם ממש בתפילה ב-11 ברוקר.
1: או שהם בתוך האוטובוס עכשיו כלואים
0: בנצורים. כן. בכל מקרה, אבל עשיתי כן איזושהי בדיקה יותר במעגל שלישי רביעי, אני מבין שזה באמת קנויים שהם פחות נשמעים לגינויים פה ברדיו. אנחנו פה צריכים כן לגנות, ברמה עקרונית, כדי שיש כאלה שאולי יחשבו לחכות את זה.
1: נכון.
0: אבל אתה יודע, נזכרתי, למה הם לקחו דווקא את סולברג? למה הם דגמו אותו? אז הכנת לנו אותה קטע שבו שומעים איך אותו שופט סולברג בדיונים הפתוחים המשודרים לציבור למה הוא הפך לאדם שלא רק הוא מעודד את המשטרה לפעול כנגד חרדים. הנה יש לנו פה שתי מקטעים, בוא נתחיל עם הראשון.
2: לעשות את הדבר הזה לשיטתכם או האם אי אפשר מהיום למחר?
3: את יכולה להתחייב בפנינו שהמשטרה תחזור לתפקד, תעשה את מלאכתה, את מחויבותה גם במקומות של מגורים של ריכוז?
0: כלומר, הוא דוחק במשטרה במהלך הדיון בבגץ, תמשיכו ותחזרו לעצור עריקים. תמשיך.
3: זה חרדים ולא רק דברים אקראיים מינימליים. אנחנו נמשיך קצינת המשטרה, אנחנו רוצים לשאול את הכמה שאלות. שלום, גברתי. מה שמך בבקשה?
4: מירב וגנר.
3: גברתי, למקרה הדברים, התחושה היא של חידלון מוחלט במה שעושה המשטרה. מוחלט.
0: כלומר, למה לא עוצרים עריקים? למה?
3: לא בריכוזי חרדים, לא במפגשי אקראי. מה התרומה של המשטרה למצב הדברים בשטח?
1: כלומר, הוא מצפה ודורש ודוחק במשטרה, בדיון פה בנציגת המשטרה, להיכנס לריכוזים החרדים, כלומר להיכנס לרבי עקיבא, לחזוניש, לאלעד, דבר שהמשטרה נמנעת מלעשות.
0: לא רק באקראי, אתה שומע יזומים. עכשיו בוא תשמע עוד קטע שבו סולברג מבקש שיחילו סנקציות כמה שיותר מהר, מהר, להזדלל.
1: הוא שואל, אי אפשר כבר מחר?
0: כן, למה מחר? הרי פתאום אין עניין של, אתה יודע, לפעמים יש עניין, גם בחקיקה, שזה צריך לבוא לרשומות ולתת לציבור להסתגל.
1: תהליך בדורג.
0: לא, פה הוא רוצה, מהיום למחר, יש אפשרות, איך מזרזים את זה? הנה, אז שופט סולברג.
3: נחזור לפסים המעשיים. למשל, הנחה בארנונה. עלו פה כל מיני הצעות לגבי האפשרות החוקית, הסמכות שלנו, למנוע הטבות. אפשר לדלג על שלב של תיקון תקנות ההנחה בארנונה, למשל לגבי מניעת ההטבה הזאת. פרטי, תודה.
4: פסק הדין הזה.
3: הנחה לנושאי התחבורה הציבורית. נושא מורכב. גם אתם יודעים שהוא מורכב. דורש הסדרה של סוגיות של פרטיות גם מול גורמים פרטיים.
2: איך אפשר לעשות את הדבר הזה לשיטתכם, או האם אי אפשר, מהיום למחר?
3: גברתי, את יכולה לי...
0: טוב, מהיום למחר זה היה רק מדגם מייצג, אותו שופט סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, מה שנקרא דוחק, ממהר ומזרז אותה, מה שנקרא זריזים מקדימים לשלילת
1: הטבות. הוא מנסה לעשות...
0: גם חלילה, זה לא סנקציות, אתה יודע איך הם מגדירים את זה? אנחנו עוד לא התחלנו בכלל לשלול זכויות. אנחנו רק בשלילת ההטבות שיש לך מהמדינה, אז זה שלילת הטבות, הכל זה עניין של כותרת, הכל זה עניין של מסגרת, ותחת כל מסגרת כזו אפשר תמיד לעשות הכל. זה בהקשר השיפוטי, המקצועי, זה למה אולי מסמנים אותו. עכשיו להגיד לך שזה נכון לבוא במה שקרה שם אתמול, פי התמונות, נכנסים שם שימשה של הרכב, כל הגינה שם, החצר המבואה לפני הבית, המציצים הרוסים, אני לא יודעת מה, נכנסו עד הבית, זה זריעת אימה, זה זריעת אימה, אין ספק. צריך לומר שעניתי בהלם, אבל...
1: אני אגיד לך אגב, אני רוצה... מה שראינו פה בסרטון, זה עוד לפני הפסק דין שהוא עצמו נתן. אני רוצה להכיר לך את הפסק דין שסולברג כתב בנושא גיוס חרדים. סולברג, שופט דתי, מוגדר כשמרן, כימני, שגר בהתנחלות, בהתיישבות. תראו מה הוא כותב. הנה כי כן, הקביעות האופרטיביות שעליהן הורינו בפסק דיננו בהקשר זה נותרו בעינם, מחייבות ואין לנו אלא לחזור עליהן. המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי משתמטים מקרב הציבור החרדי. הוא לא אומר כלפי עריקים, כלליים, שמאלנים, כלפי הציבור החרדי. בפרט ומבלי למצות, אין להלום במדיניות של אימנות משימוש סמכויות עיכוב או מעצר כלפי אדם שהמשטרה מזהה כמי שהשתמט.
0: קיצור, בוא נגיע לשורה התחתונה, חבל על הזמן.
1: הוא מדבר נטו ספציפית על עריקים, תנסו לעצור כמה שיותר בגדול, במהירות האפשרית. זה מה שהביא את המפגינים הקיצוניים, אנשי הנטורי קרטה, דווקא להפגין מול סופר.
0: טוב, עכשיו לפינת הצביעות שלנו, אתה רוצה? לפני שנקבל עדות מה שקרה שם. פינת הצביעות היא כזו. זוכר את אותם פעילי מחאה, זוכר אותם, שסך הכל ירו נורי תאורה לעבר ביתו של ראש הממשלה נתניהו. עכשיו, מה קרה בעצם? בהתחלה כולם גינו, כמובן, מה, אתה יודע, ממש מקום מובטח, בית ראש הממשלה, יורי פצצות תאורה, או כל דבר מהסוג הזה, אין ספק שכולם מגנים. בחלוף הזמן, עם מעצרם, אני רוצה להקריא לך טקסט, פשוט, שכתב... עוד רגע אני אגיד לך מי כתב, וכך הוא כותב, לכל מי ששואל, אנחנו לא נתעלם ממצב העצורים שירו את נורי התאורה ליד בית ראש הממשלה בקיסריה, חברת הכנסת מירב בן ארי תבקר מחר בבית המעצר כדי לבדוק את מצבם ולהסביר לרשויות שאנחנו עוקבים אחר הטיפול בהם, ולא נפקיר אנשים טובים רק כי הם טעו. כן, זה בעצם מי שכתב, זה יושב ראש השתיל, יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, וזה בנוגע למקרה אחר, אולי דומה על גם מקרה מסוג הזה.
1: הרבה יותר חמור. זה כבר לא בין בית ראש הממשלה. לא, זה אירוע הרבה יותר חמור.
0: אוקיי, תודה אבי מוסקוב על עריכת התוכנית. אלתר עזר סינו, טכנאי השידור בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטליוני פדידה, יוצא לשון אבנר שרון, אני נתן משי לצידי אבי מוסקוב. אנחנו מתחילים.
1: שלום לבני גזונהיים, שכנו של השופט נועם סולברג בגוש עציון.
0: באלון שבות,
1: נכון. אתה...
0: שלום, רגע, שלום, שלום.
4: שלום וברכה, מנתן ואבי, שלום וברכה.
0: מה חזינו אתמול? מה קרה? קודם כל, היישוב אלון שבות, אני מניח בפרט בשעות האלה, יישוב רגוע, שקט, אולי מלבד המואזינים יש שם באזור, שזה כבר התרגלתם. ופתאום תאר לי מה קורה שאתה מבין שיש איזו התרחשות חריגה.
4: אז בואי ניתן לכם תיאור על המקום שלנו ועל השכנות עם השופט נועם סולברג ומאירה הנכבדים. אנחנו גרים בית ליד בית, אני מעיד עליו לבן אדם ישר, הגון, מוסרי, חרוץ.
0: רק אם תוכל לשפר מעט את איכות הקו, בני, ברשותך, שנשמע אותך בצורה יותר מיטבית. כן.
4: אני מעיד על נועם סולברג, שהוא בן אדם צנוע, ישר, כן. ודואג לאחדות ישראל בכל כוחו, בכל רמח עבריו ושסה גידל. ותורח בדרכי נועם פשוטו כמשמעו, לעשות שלום בעם ישראל בין החלקים השונים של העם. הכל ביושרה, לפי החוק ולפי ערכים של תורתנו הקדושה.
0: טוב, אנחנו לא צריכים באמת עדות אופי, זה אדם באמת, אני מניח, אדם מכובד מאוד, נמצא בתפקיד מכובד, על זה אין ויכוח. אבל אני רוצה רגע להבין, מה קרה שם אתמול?
4: אני לא נספר לך עוד דבר, אני כבר מתאר לכם. אנחנו ברחוב קטן עם שני ראשי ישיבה, עם שלוש משפחות שאחת מהן שקלה את הבן שלהם, משפחת סילברג, נתנאל זיכרונו לברכה, ושתי משפחות שהבנים שלהם נפצעו קשה מאוד, אלישע מידן, שבן של הרב מידן, ובן ומשפחת נועם תרגין, נועם תרגין. אתמול בערב, בערך אחרי שמונה, שמענו רעש נוראי ברחוב, אשתי והבת שלנו חשבו שזה פיגוע של מחבלים, היה רעש שלו, בחיים לא שמעתי כזה רעש.
0: כן.
4: הם ירדו וברחו לממד, אני פתחתי דלת.
0: אתה ממש גר בצמידות אליהם?
4: צמוד דלת ליד דלת.
0: וואו, אוקיי.
4: Okay. ממש הוא מספר 6, אנחנו מספר 4 ברחוב שלהם.
0: וואו, אוקיי.
4: Okay. ראיתי לפחות 100 חרדים,
0: וואו.
4: צעירים, צועקים בצעקות של בוז בקול, ולבית של סולברג, וראיתי אותם בהמוניהם, ניגשים לבית, שוברים את לו את החלום של המטבח.
1: אני חייב להבין.
0: כן.
4: גם של המטבח, וגם התלבשו על המכונית שלהם, ניפצו את השמשה, וצעקות נוראיות. ואני ניגשתי לדלת, וניסיתי להעיף אותם, איכרת יידיש, אני מדבר איתם ביידיש, ואני אומר, צועק בכל חילול השם, תעופו, תעופו מפה, זה לא לימוד תורה, זה חילול השם, תעופו, תעופו. והם צעקו עליי, היו פה כמה ילדים שירקו עליי, ואמרו לי, בזה הלשון, היטלר, אנחנו עוד רק מתחילים איתך. היטלר, תעוף מפה, ואולי ילדים בגיל 15, אם לא יותר צעירים.
1: לפי ההתרשמות שלך, בני, אתה סיפרת שהם שברו את החלון והכל. הם הגיעו מיד, זאת אומרת, הם הגיעו מצוידים על דעת לעשות את זה.
0: או מיד... שזה התפתח תוך
1: כן,
0: כדי
1: שזה קרה,
0: שבקצה הגיעו גם לה.
1: יודעים שהדברים מסלימים תוך כדי אירוע.
4: הם הגיעו עם שני אוטובוסים. השני אוטובוסים פנו למעלה במרחק של 100 פלוס מטר מסביב לבלוק שלנו, וירדו לפני הבית שלי, ואני הראשון שקיבלתי את פניהם. יצאתי מיד החוצה,
0: זה מאוד חריג, ביישוב שקט, שפתאום איזה 100 אנשים צועדים בבית, רק אם הם צועדים אפילו לא מדברים, זה כבר התרחשות, כן.
4: והם צעקו בקול גדול, זה נשמע כמו אירוע רב
1: נפגעים,
4: רב נפגעים, ובידם היה סמל של מדינת ישראל, ובמקום מגן דוד באמצע, היה שם קרס צלב. וזה היה מפחיד לראות כמה שנאה בעיניים שלהם, כמה שנאה בצעקות שלהם. ואני שואל, מי הרבנים שלהם? מי השולחים שלהם? מי אחראי בציבור הזה? מילות גנאי של חברי כנסת ממש לא מספיק.
0: כן,
4: צריכים פה
0: לא
4: עשייה לחרוש עמוק.
0: כן, אני לא אכנס איתך עכשיו לדיון הרחב של כל האירוע, וקודם כל ברור שאין לזה שום הצדקה, אמרתי את זה גם כאן בפתיח, על זה אין ספק, רק אמרנו שכשיש כאוס במדינה, וכשאולי מאפשרים אותו במקרים אחרים, אז כשהוא מגיע לפתח הבית שלך מטאפורית, כמובן אני מתכוון במקרה שלך גם לא מטאפורית, אזי אין לנו הרבה מה להלין, אבל אין ספק שזה לא מדגם אפילו מייצג של חרדים, אנחנו עצמנו, כן, בתוך הבית פנימה סובלים בדיוק מאותם אנשים, אי אפשר להתכחש אחרי שאמרתי את כל זה, לכל המצב שבו אנחנו נמצאים, שזה באמת התחושה, יכול להיות הסובייקטיבית שלהם, יכול להיות שאתה לא שותף לתחושה הזאת, יכול להיות שאתה בעמדה אחרת, אבל אין ספק שיש לנו ציבור גדול, ציבור ענק, שמרגיש שהוא נרדף על ידי מערכת המשפט, על ידי היועצת המשפטית, ועל ידי גורמים שלא רוצים לראות, לא יודע להגיד חרדים במדינה, אבל לא רוצים לראות אותנו כפי שאנחנו במדינה הזו, וזה לצערי מוביל לכל שרשרת האירועים שאנחנו מדברים עכשיו על אירוע קצה ומסוכן.
4: כן, אבל אני יכול להזדהות עם זה, תדע לך שאני בא קצת מרקע חרדי, אני יכול להבין אותם ואני מבין אותם, אבל תשמע, שהם מרגישים נרדפים ועושים פוגרום כמו אתמול, בואו נשמור על הפרופורציות. מי שנרדף לא רודף, מי שנרדף לא שובר חלונות, מי שנרדף לא צועק על אנשים שמגינים על שופט נכבד במדינת ישראל, שהתברכנו בשופט נועם סולברג. מי שנרדף לא אומר היטלר. אז בואו נשמור על פרופורציה.
0: אני רוצה לומר שבכל איזה הפגנה על...
4: זה לא נרדף, זה רוידף.
0: כן, דין רוידף.
4: ודין רוידף. ומי שחושב שהוא נרדף, עושה את עצמו קורבן על מעשה התעללות. הוא שום דבר לא נרדף. הם רוידף, דין רוידף. זה חובה של כל ציבור לטפל במי שצומח בהם. אני שואל את הרבנים ואת גדולי הדור, את המנהיגים ואת חברי הכנסת, את ראשי הישיבה ואת המחנכים. איפה אתם? איך תגידו ידינו לא שפקו את הדם הזה?
1: אני אגיד לך רק למה.
4: אל תגיד גינוי. אני שואל אותם איפה תתפסו אחריות.
1: כי זה, הם אומרים, אין לנו קשר.
4: אנחנו מכירים אותם.
1: הם אומרים, אין לנו קשר. מדובר בשוליים סערוריים בתוך החברה החרדית. אנחנו לא מכונת גינויים שכל איזשהו קצת, מישהו שקצת השתבש בדעתו, אנחנו צריכים עכשיו ללכת לגנות. אבל עזוב את זה, עזוב.
0: בוא נדבר.
4: לא, אני לא עוזב, אני סליחה.
0: בני, בסדר, לא, אמרת את מה שאמרת, אני אפילו לא הפרעתי לך, אמרת.
4: לא, חכה, אני גם אסתם לגיד, אני מדבר עם ציבור ששומרי תורה ומצוות. לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם אחיך, ולשים מעקה על הראש, על הגג, בראש הגג, חייבים פעיל להופיע ולחפש אותם. אולי זה אחוז אחד, אולי זה פרומיל אחד. זה מהציבור שלכם.
0: זה מהציבור שמתקרא חרדי, רגע. אני, בני, שנייה.
4: אבל אל תגידו, לא ראינו, לא שמענו.
0: אתה רוצה, אני יכול לתת לך טיעונים. אני מכיר, תראה, אני מכיר מה עובר להם בראש. מכיר, יכול לא לתמוך, מכיר.
4: אני גם מכיר.
0: אין לי עניין להתמודד עם הטיעונים האלה כאן בשידור, ואז אני גם איפשהו מנרמל. לא רוצה. הבנתי, אמרת, השמעת, וזה נכון, וראוי, וטוב שאמרת. עכשיו אני רוצה, רק ברשותך, ברשותך להבין. רגע, כדי להסביר גם למאזינים, לשקף למאזינים, אני יודע מה היה שם, אבל לשקף, יודע כמובן, אשמח תמונות, אשמח דיווחים, אבל אני רוצה לשמוע דווקא עדות בכלי ראשון. אז כשהם מגיעים לשם, מתחילים לנפץ, יוצאים, אני מניח שכולם מתחיל להיות המולה, הם בורחים, הם נשארים עד לבוא המשטרה, תתאר לי רגע.
1: זה נראה, אני רק אגיד, זה נראה שהאירוע הזה קרה פתאום והסתיים תוך שנייה.
0: אז בוא תאר לנו מה היה שם.
4: הם באו בהמוניהם, לא הייתה עדיין משטרה, אני הראשון שיצאתי והייתי שם 3-5 דקות, היחיד שהיה שם, אחר כך יצאה איזו אישה שצילמה והכל מתועד, והם התקרבו לדלת, הדלת הייתה מעולה, כמו מעשה סדום, ממש מעשה סדום, עומדים סביב לבית. נועם ומאירה היו בפנים, לבד, נמצאו להם את החלום של המטבח, ניפצו את השמשה של המכונית וצרחו וצרחו עם פליירים כאלה ביד, צרחו. אני צעקתי בקול גדול, חילול השם, תעופו, חילול השם, המשטרה בדרך.
1: ותוך כמה זמן, תוך כמה זמן הגיעה המשטרה? אנחנו יודעים שיש מחלוקת, אתה היית שם, תוך כמה זמן?
4: לא הייתי מסטופ, אולי 20 דקות.
1: אוקיי, המשטרה טוענת תוך 2 דקות, אז
4: המשטרה הגיעה, המשטרה הגיעה אחר כך, תפסה את שני אוטובוסים
0: שהם היו בפנים.
4: הם היו בדרך להיכנס לאוטובוס, ובמקום לצאת מהיישוב, עצרו אותם. כשיצאו מהיישוב, עצרו אותם, והבנתי שלקחו אותם לחקירה. ואני מקווה שיעשו בהם את הדין. את הדין שנועם היקר דואג לדין במדינה, שיעשו להם את הדין.
0: תגיד, על דעתך, אבל זה יכול, אני אקח אותך לסיום, זה יכול, אולי האירוע הזה, כמה שהוא מטורף, להסביר לכל הצדדים, מה שנקרא, את מכיר את השם הקוד, משוגעים, תרדו מהגג? לכל הצדדים? או שההפך, כל אחד רק מתבצר יותר, כי זו העת.
4: תראה, כל אחד...
0: תראה, כל אחד עושה חשבון
4: נפש, כל אחד צריך להוסיף ולהרבות באהבת ישראל, ומי שחושב שהוא ציבור נרדף, שיפסיק לרדוף. כל אחד צריך לעשות חשבון נפש, נכון.
0: כן, אבל...
4: אבל דבר כזה, אני רוצה לקוות, כמו בעצום גדליה,
0: כן.
4: צום גדליה היה דומה מאוד מאוד מאוד, מקרה מאוד דומה.
0: כן. תגיד,
4: יש סיכוי לשמור על אחדות, ובמקום לשמור על האחדות, הורגים את גדליה.
0: דיברת.
4: במקום לכבד את סולברג, ואת נועם, ואת הכבוד, שיש לנו זכות להגן על ארצנו. אתם נכנסים לרחוב של משפחות שכולות, ואתם טוענים שאתם ציבור נרדף, אתם
0: נרדף?
4: אתה עושה את עצמך קרובני?
0: עזוב רגע את האירוע שהיה שם מול השופט סולברג, זה ברור שאני לא... מה אתה מצפה? שהציבור החרדי שבשקט? אתה רוצה שהם ימשיכו ללכת וייעצרו, ויכול להיות שאתה אולי, אני לא יודע מה, העמדה האישית, זה לא רלוונטי כרגע. אתה מצפה שהציבור החרדי כנרדף לא ינסה לבוא ולהביע עמדה לגיטימית? גם מחאה במדינה דמוקרטית? האם זה לא מקובל לשיטתך? אבל עזוב, אני לא בוויכוח חליל איתך.
4: לא, אתה לא יכול לשאול אותי שאלות ולא לתת לי לענות.
0: לא, זה אחרי שאתה הבאת את המונולוג שלך בהקשר הזה.
4: שמה, לא.
0: אתה מצפה שהחרדים לא יגיבו, אני לא בעד שיגיבו בצורה כפי שהגיבו אתמול.
4: לא, העלית אותי לרעיון, אתה רוצה לשמוע דעתך, דבר עם עצמך. אתה רוצה לשמוע דעתי, תן לי לדבר. הציבור רוצה להגיד את דעתו, בבקשה. הציבור רוצה להגיע את דעתו, בבקשה, שיעשו את זה. הציבור הנרדף הוא לא שובר דלתות.
0: אני מסכים איתך, אבל אני לא בעמדת ויכוח איתך. בני, אני לא בוויכוח איתך.
4: שנייה. הציבור הנרדף רוצה ללמוד תורה, שילמדו תורה. אבל לא יעשו את הבתים של השופט.
0: זה אני מסכים איתך, תגיד לי.
4: זה שקר, זה נבל ברשות, לא ברשות התורה. זה רק נבל.
0: אוקיי, תגיד.
4: זה לא דתי, זה אין חילול השם יותר גדול.
0: בני.
4: אין חילול השם יותר גדול. תדע לך, אני רוצה להגיד.
0: אני מסכים איתך, אבל אנחנו עוד פעם לא בוויכוח.
4: אני מחוץ לארץ מאירופה. אני מחוץ לארץ מאירופה, ויש לי חברים בקנדה ובארצות הברית. קיבלתי עשרות עם הרעיונות. קיבלתי עשרות אימיילים. והציבור מזועזע.
0: מזועזע.
4: על איזה חילול השם עושים? בשם דהיילי כתוירה.
0: יו.
4: דהיילי כתוירה.
0: בני, הדברים ברורים. הדברים ברורים. שאלה אחרונה.
4: זה חמור מאוד. רבותיי, שובו בנים שובבים.
0: אני רוצה רק לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום.
4: שאף אחד לא יגיד, ידינו לא שפכו את הדם הזה.
0: עזרנו על זה הרבה, עוד הרבה אחורה, מה שנקרא, לפני האירוע הקצה הזה. בני, רק לסיום, אני רוצה לשאול אותך, האם הצלחת להחליף מילה עם השופט סולברג על התחושות שלו בעקבות האירוע הזה?
4: אני מכיר את התחושות שלו, התברכנו בשכונה של 25 שנים יותר, שכנים, אני מכיר אותו לפני כן, הוא בן אדם ישר והגון, הדברים האלה לא יבלבלו אותו, ואני מחזק את ידיו.
0: דיברת איתו אחרי?
4: ואני מחזק את ידיו. דיברנו אחר כך, כמובן הוא בשוק, ואשתו בשוק, משפחה של ניצולים שואה, וזה מה שצריכים לראות בפוגרום, על מי שדואג ליושרה ולצדק החברתי.
0: כן.
4: חמור מאוד, זה טראומה. אני רוצה לקוות שמהקטסטרופה הזה יצא דבר גדול מאוד לחשבון נפש של כולם.
0: כן, אוקיי, בני גזונה עם שכנו של משנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג מהיישוב אלון שבות. תודה רבה, תודה. תודה בני.
1: תודה רבה.
4: הרבה אהבת חינם והרבה אהבת אחים.
1: אמן, אמן.
0: אמן, מכל הצדדים, בעזרת השם, פרסומות.
5: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
6: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
7: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. תלמודו בידו, העונה השמינית יוצאת לדרך. עם הגאון הרב יעקב סיני, לפרטים ולהרשמה, חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון, עסקה בפרס, בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם, 072-380-9400.
8: בשבילך ובשבילי, כל
9: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
8: נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
18: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
17: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
16: שלום עליכם.
19: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: עושים לכם אחי.
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
22: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
23: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
24: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
25: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
0: טוב, דיברנו עם השכן, לא רק תיאור עובדתי של מה שהיה, שמענו גם פובליציסטיקה על כל מה שמסביב. נמצאים איתנו עכשיו שניים על קו הטלפון, נכון? יולי ברים, כתב עיני חרדים ערוץ 13, שלום יולי.
26: אהלן.
0: היית גם שם, צריך לומר, באלון שבות, ממש זמן קצר לאחר שהתפתח האירוע הזה, ושלום גם לשילו פריד, כתב עיני חרדים של וויינט וידיעות אחרונות. שלום שילו.
26: שלום שלום.
1: שלום, צהריים טובים חברים. טוב, יואל, אני חייב לשאול אותך שאלה, תגיד לי, איך הגעת לשם כל כך מהר? איזשהי, קיבלת איזשהו מידע מודיעיני?
0: אני רק בסוגריים יגיד, כי יוילי, זה, אוקיי, אם כך הוא גר לידי, אנחנו נוסעים באוטובוס אחד לעבודה, אתה יודע.
1: וואלה.
0: מהתחנה, לא באותו אוטובוס.
26: אנחנו נפגשים כמעט מישהו... כל יום.
0: כן.
26: שתף את קורות ארוחות הבוקר שלו.
1: אז אתה אומר קיבלת איזשהו מידע.
0: אז המידע מקדים, בבקשה.
1: טוב.
26: לא, קיבלתי, אני אסביר, זה ככה. אני לא ידעתי בדיוק מי היד ואיפה הוא הולך לקרות. קיבלתי מידע שזה אמור לקרות, להתרחש באזור גוש הציון, ומי שם את הגוש, פשוט נגררתי אחרי החבורה שלהם, והסתבר שהיה...
0: היית בתוך האוטובוס? היית בתוך האוטובוס?
26: לא, הייתי עם הרכב.
1: טוב, יפה, מעניין. טוב, תספר לנו את ההתרחשות של האירועים מהזווית, מהמבט שלך, אתה היית שם...
0: מאיזה נקודת זמן אתה נמצא? האם אתה רואה ממש את תחילת האירוע?
26: כן, פשוט הלכתי, נסעתי אחרי האוטובוס שלהם. כנראה שהמשטרה לא יודעת לעשות את זה, אבל נסעתי אחרי האוטובוס, וברגע שהם ירדו, הלכנו אחריהם, הם היו שם בדיוק 3 דקות, שזה ממש קצר ביותר, נכנסו כדי להזיק לחלונות, להזיק למבואת הבית, ומשם הם נסו, כי מהר מאוד הגיעו השכנים, והשכנים שם הם... הייתי מגדיר אותם בשפה רחובית כלא רואים בעיניים. זאת אומרת, יכולה הייתה להתפתח שם מאומה וקטטה אמיתית בין התושבים לבין החבורה הזו.
0: כן, אבל אני מרגיש שהחבורה הזו באה להשיב מלחמה מול השכנים
1: שנמנמו
0: דקות קודם לכן, אתה יודע, ברמה עקרונית. אבל בסדר, אנחנו לא ב...
26: לא, לא, אני רק אומר שהאירוע עצמו היה קצר ביותר. לדעתי 3-4 דקות והם פשוט לא היו שם.
0: וואלה.
1: זאת אומרת, הגיעו...
0: הם באו לעשות...
1: זהו, זה מה שכל מה ניסיתי להבין. הם לא באו להפגין, הם באו ליצור ונדליזם 3-4 דקות ולברוח.
0: ממוקד.
26: לגמרי. אני אומר לך, הייתי בהלם מהמהירות, אני הייתי בטוח שאני יכול רגע להתארגן, לחפש איזשהו מיקום טוב יותר, אני מסתובב אחורה ואני רואה שהם כבר חצי מהם לא קיימים, תוך כמה שניות הם לא היו שם.
0: יכול להיות מגויסים מעולים, ככה יגידו בטח אותם שכנים, אילו היו שותפים לקרבות. בכל אופן, אגב, הצלחת לצלם קצת לפני, אחרי, משהו? יש חומרים?
26: האמת שלא נתנו לי כל כך, כי הוצאתי טלפון שלא נאה להוציא מבחינתם, ולכן היה קצת קשה, אבל בסופו של דבר האירוע הזה היה מאוד מאוד ממוקד. אני משער שיום יומיים לפני זה הגיע האדם שהוביל אותם לשם, בדק שעל הבית רשום משפחת סולברג, וחזר לבית שמש והוביל אותם מחדש, וככה התרחש האירוע המטורף הזה.
0: מידע מקדים, מה שנקרא לבדוק את השטח, לבוא מאורגנים. טוב, שילה פריד לא זכה לתדרוך, אני מבין, נכון שילה?
1: שילה, צריך לעשות הפקת לקחים.
2: קודם כל, אני גם הייתי שם, אבל לא עכשיו, אני גדלתי שם.
1: אוקיי.
0: הבנתי.
1: טוב, תגיד...
0: היו צריכים לקחת אותך לסיור מקדים, אתה יודע. כן.
1: תגיד לי, שלא, מהבית הדבר הזה, זה איזשהו אירוע נקודתי של קיצוניים, מטורי קרתא, או זה שיכול באמת, זה מכוון ומראה על משהו שאנחנו באמת נכנסים פה לכאוס רוחבי של כל המערכת החרדית.
2: קודם כל מי שעשה את זה, הם בטורים שאנשים שבאים מקבוצה שמזוהה עם העדה החרדית, מהחלק היותר נוחמני מהעדה החרדית, אנשים שבאמת ביחס לחברה החרדית הם נחשבים שוליים. אבל השוליים לא תמיד נשארים בשוליים. ואנחנו ראינו אתמול שגם, אתה יודע, מי שחש צורך לגנות תמיד גינה אבל. אז אנחנו, אני לא יודע אם פעם הבאה שיעשו את זה יגיעו 1,500 איש, כן? אני חושב שלא. אבל...
0: יש
2: איזה תמיכה
0: לאט לאט, יש איזה הכשרת לבבות פנימית, גם אם מגנים את זה, אבל אומרים, טוב, אם יש את אלה שעשו...
1: ראינו, זה לקח 4 שעות.
0: לפחות שיעבירו כבר את המסר. כביכול, אני מנסה לחשוב אם זה מה אתה...
2: נכון, יש חשש. אתם מכירים את הבדיחה שכל העולם פוחד מאמריקה, באמריקה פוחדים מנשיאות ארצות הברית, נשיאות ארצות הברית פוחד מאשתו שפוחדת מעכבר, ולכן כל העולם פוחד מעכבר. אתם מכירים, נכון? אתם מכירים גם את המקבילה החרדית שלה?
0: אני מכיר, לא יודע כמה זה ראוי לרדיו, אני לא יודע, תגיד לי למה
2: לא,
0: אתה...
2: לא, לא משהו שהוא לא ראוי, חס ושלום.
0: לא, חסינות מסוימת, שואלים למה הם מפחדים מהקודש ברוך, בסדר, אוקיי,
2: לא? לא, קודש ברוך, אל תכף, בואו לא נכניס את הקודש ברוך, אבל שבפועל המזרחי פוחדים מפועלי אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל פוחדים מהאגודה, באגודה פוחדים מהעדה שפוחדת מרב אמרם בלוי, שהוא פוחד מיינטה המשוגעת. ומי זאת יינטה המשוגעת? הומלסית שגרה במאה שערים והייתה צועקת שהוא בכלל ציוני בלב. ולכן כל אחד כל הזמן צריך להראות שהוא בסדר ביחס ל... ואנחנו רואים את זה שאתה יודע,
0: אז כל אחד מקצין יותר, זה מה שאתה אומר, כדי לבוא ולהראות...
2: לא רצו לצאת כאילו הם לא חלק מהמאבק במעצרים, המאבק בגיוס, כל מה שראינו, לכן גם הגינויים היו גינויים עם כוכבית, גינויים בתוספת, אבל הדבר הזה היום מתקבל הרבה יותר בהבנה, למרות הגינויים, ממה שזה היה מתקבל בהבנה.
0: זאת אומרת, מבינים מה מניע, זאת אומרת, מבינים שיש פה באמת מצב כאוטי, ויש כאלה שכבר לא שולטים בהם ושעושים את מה שעושים, שאני לא מסכים איתם. זה בעצם האירוע. יולי,
2: אם אתה זוכר, לפני 10 שנים, אני זוכר את חברי הכנסת של דגל התורה. בכל פעם שהיו הפגנות של הפלג ירושלמי, לדוגמה, עולים ברדיו, מתראיינים ויוצאים נגד, ואומרים, זה לא חרדים.
1: הם שינו, לא, אבל הם באמת עשו שינוי.
0: טוב, הנסיבות גם השתנו, בואו נודה.
2: נכון, לכן אני אומר שרוח התקופה והמצב וכל המסביב והאווירה הנפיצה, כן, מביאה אותם לזה שהיום הם לא בעד, הם לא חלק, אבל הם גם לא מגנים ולא תורכים להראות שאין להם חלק בזה.
1: כן, לא, רואים גם, דרך אגב, אפשר לפתוח את העיתונים היום ורואים שאין שום מזכור באף אחד מהעיתונים. כן, חוץ מהפלס. פלס.
0: שהוא גם סוג של מגנה.
1: כן, נכון.
0: מגנה זה אבל מימין, אתה שם לב? זאת אומרת, הוא לא מגנה את עצם המעשה, הוא אומר, חבר'ה, אבל למה אתם מופלים שווי, כביכול, כי הם, מה שנקרא, מופלים את הביקורת כלפי הנציגים החרדים, והנציגים החרדים מופלים את זה כלפי מערכת המשפט, אז למה אתם נופלים בעניין הזה?
1: יואלי, למה לקח לדעתך על המפלגות החרדיות, אני מדבר על דגל התורה וש"ס, בניגוד, זאת אומרת, אדם, אני אעשה את השאלה יותר מורכבת. למה גולדקנופ קפץ בראש ממש גינה יחסית מהר, בוודאי במושגים של גינויים חרדים, ולדגל התורה וש"ס לקח 4 שעות לגנות.
0: אולי מזהים אותו.
26: אוקיי, אז בוא, אני אגיד לך משהו. יש את הדיון תמיד לגבי חברי הכנסת הערבים, שמסרבים לגנות כל פיגוע, משום שהם טוענים שלא כל ערבי הוא מחבל, ולכן אין שום סיבה שאנחנו נגנה כל פיגוע. לי יש סנטימנט לטיעון הזה, גם כלפי חברי הכנסת החרדים, כי אני באמת חושב שלא מתפקיד חברי הכנסת החרדים לקחת אחריות על כל פורעי החוק. הבעיה המרכזית היא זה שבמשך כל כך תקופה ארוכה, הם היו היעדים, הם היו היעד של אותן קבוצות, וחברי הכנסת שתקו.
1: נכון.
26: ואני לא חושב אני לא חושב גם שחברי הכנסת החרדים, נבחרי הציבור החרדים, מקדישים יותר מדי קשב לכל מה שקשור לאי אכיפת חוק בחברה החרדית, ולא צריך להיות שונא חרדים גדול כמו נאור נרקיס כדי להגיד שלפעמים יש בה אוטונומיה החרדית בערים החרדיות נושאים שצריך לטפל בהם, ואני לא חושב שחברי הכנסת ונבחרי הציבור החרדים מקדישים לזה יותר מדי מחשבה. עכשיו רגע, במשפט אחרון אני רוצה להגיד שחברי הכנסת, שאני חושב שגולדקנופ השתתף באירועים של גוש קטיף וניסה במהלך הקדנציה האחרונה להתחבר לגורמים ימניים, ויכול להיות שזו הסיבה שהוא היה הראשון.
0: גורמים, איזה
1: גורמים? הוא הבין שזה הסנטימנט.
0: איזה גורמים? יוונים?
1: לא, ימנים, ימנים.
0: ימנים, אוקיי.
1: טוב, אני רוצה לקחת את שניכם
0: לסיום
1: ממש. אני יודע ששניכם, גם יואלי וגם שילו, אתם יוצאים, כתבתם על זה במהלך הימים האחרונים, והדבר הזה הולך וצובר תאוצה, העמדה הזו, נגד מעצרי עריקים חרדים. שילו פריד, אתה אומר הדבר הזה בכלל לא מועיל.
0: חצי דקה, כל אחד.
3: כן, אני חושב שתראה. בגדול אני חושב שצעד אכיפה כלשהו צריך לראות מה הוא צריך להוביל למהלך של יותר שמירה על החוק. כן, אם עכשיו נראה שכנסות על נהיגה במהירות מופרזת לא עוזרים ולא מפחיתים את כמות הנהגים שנוהגים בצורה מהירה מדי, אז צריך לחשוב מה כן עובד. פה אנחנו רואים שזה לא רק לא עובד, זה גם מזיק, כי כשאנחנו רואים קהילות שלא היו חלק מאף מחאה כזאת עם הקיצונים, נגיד, אם אתה זוכר לפני חצי שנה, את ישיבת כיסא רחמים, ישיבה שהיא מאוד רתונה, יש שם אנשים שהתגייסו, בהלוויה של הרב מזוז היו לובשי מדים שבאו מהמילואים להלוויה, והם תלמידים שלו, ואתה רואה אותם עומדים עם הפלג הירושלמי, כי עצרו אחד מבחורי ישיבה, אתה מבין לאן זה לוקח גם את האנשים שאפשר לדבר איתם.
0: כולם מה שנקרא נמצאים, אתה יודע, בשעת שמעת, אתה יודע אפילו על שרוך, צריך למסור את הנפש, אתם מכירים את זה. יואלי, ממש 20 שניות, שורת סיכום שלך, באשר למעצרים, והאם זה יכול להביא לשינוי?
26: לא יביא לשינוי. אם יש אדם שעובר באדום, משטרת ישראל יכולה לטפל בו, אבל אם 3 מיליון איש בישראל שמחליטים לעבור באדום, משטרת ישראל לא תוכל לטפל בהם, ולכן האירוע הוא חברתי, ובאירוע חברתי לא מטפלים באמצעות מעצרים.
1: יפה מאוד.
0: יולי ברים, כתב חרדים ערוץ 13, ושילו פריד, כתב עיני חרדים של ויינט. וידיעות אחרונות, תודה.
3: תודה רבה, שיהיה טוב.
0: בהחלט, אין ספק, אין ספק שאנחנו מוסקו הגענו לנקודה שבה האירוע הקצה הזה או שיעצור את כולם, או שכל אחד, כפי שהם אמרו, ירצה להדגיש עד כמה הוא יותר יוני, או שיקרא יותר
1: קיצוני.
0: קיצוני, כן, באירוע הזה. טוב, פרסומות ולאחר מכן פינתו של הרב יעקב סיני שקשורה למצב שבו אנחנו נמצאים.
25: מיד נשוב לאחת בצהריים בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
14: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
24: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
27: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל אינית.
8: לינדברג.
25: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
27: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
28: אלן מקסימה.
29: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
30: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
31: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הצעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
32: זכותו תגן עלינו. אמן.
25: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת נתן משי ואבי מוסקוב. פינת ההלכה באקטואליה, עם הרב יעקב סיני.
0: שלום וצהריים טובים לכבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני, מה שלומכם הרב?
33: שלום לכם חברים יקרים, שלום לכל המאזינים.
0: אני גם פה עם אבי מוסקוב, אני מוכרח לומר לרב, אנחנו עוסקים פה בנושא אקטואליה, על הבחורים שנעצרים, מה לעשות, לא מה לעשות, ברוך השם שבכל דבר אקטואלי, נכון מוסקוב, יש גם מימד הלכתי?
1: נכון.
0: אתה יודע על מה אנחנו רוצים לשאול? עשרות בחורים, אין מה לעשות, נמצאים ברגע נתון זה בכלא הצבאי, זה סוג של רוטינה כזאת, דלת מסתובבת, מה לעשות, כל הזמן נכנסים וכל הזמן יוצאים, צריך לומר ועוד אלפי בחורים שחוששים להיעצר, ואנחנו רוצים לדבר גם על ההשלכות ההלכתיות, כמו שאמרנו של הנושא הזה. קודם כל הרב, האם בחור שהשתחרר מהכלא הצבאי צריך לברך ברכת הגומל?
33: טוב, כמו שאתם יודעים, חז"ל מלמדים אותנו במסכת ברכות בדף נ"ד, 4 צריכים להודות בברכת הגומל. יורדי הים שעלו ליבשה, הולכי מדברות כשהגיעו למקום יישוב, חולה שנתרפא וגם חבוש שהיה בבית האסורים, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן רשות סעיף א'. אבל על איזה סוג של מאסר צריכים לברך? יש בזה מחלוקת. דעת המגן אברהם, שדווקא מי שהיה חבוש על עסקי נפשות, היה חשש שיהרגו אותו, ובסוף הוא יצא חופשי, הוא מברך הגומל. אבל אם קלעו אותו בגלל עסקי ממון, היה לו סכסוך כספי, או שהוא לא שילם מיסים, או שהוא לא התגייס, הוא לא היה בסכנת מוות, לא מברך הגומל, הסכימו לזה כמה אחרונים, וככה מנהג בני אשכנז. לעומת זאת, כותב הרי מיגש בתשובה, ברכת הגומל ביציאה מהכלא, היא לא בגלל סכנת מוות, אלא בגלל שלילת החירות. כשאדם נמצא בכלא, הוא לא מושל בנפשו, הוא נתון ביד אחרים. לכן צריך לברך הגומל אחרי השחרור. מהסיבה הזו למשל, מי שנידון למעצר בית, לא מברך אחר כך הגומל, כי החירות לא נשללה ממנו לגמרי, הוא יכול לעשות בבית מה שהוא רוצה, להיות כל איש שורר בביתו. זה לא דומה לבית כלא, שהאסיר מוגבל וחייב לעבוד, ויש השכמה ויש ספירה של האסירים. לכן לבני ספרד, גם בימינו, מי שיוצא מבית האסורים צריך לברך הגומל, ככה פוסק מרן זכר צדיק לברכה. ואתם יודעים, הבחורים בכלא הצבאי בלאו הכי רובם ספרדים, אז הם באמת יברכו הגומל ויציאה מהכלא.
1: טוב, עוד עניין שמסקרן ששאלתי את עצמי, ואני דרך אגב לא מאמין שאילו ההלכות שאנחנו עוסקים בהן עכשיו, זה סיטואציה פשוט לא יאמן הדבר הזה, אבל בחור שנמצא בכלא, הוא יכול לברך בבוקר מתיר אסורים בברכות השחר, או בגלל שהוא אסיר, אז הוא לא יכול לברך את הברכה הזו בכלל.
33: תראה, ברכת מתיר אסורים לא קשורה לאסיר בכלא. המקור של הברכה הזו במסכת ברכות בדף סמך, כשאדם קם בבוקר והוא מתיישר ויושב, הוא מברך מתיר אסורים. מסבירים הראשונים ומרן הבית יוסף בסימן ממבב, הברכה הזו נתקנה על זה שאדם יכול להניע את האיברים שלו אחרי שהם היו כמו כפותים בלילה. הגוף במצב שינה הוא כמו אסור, כמו קשור. בבוקר מתאפשרת התזוזה של האיברים. על זה מברכים מתיר אסורים. אחרי הברכה הזו תקנו לברך גם זוקף כפופים על היכולת לזקוף את הגוף אחרי שהוא היה כפוף בלילה בזמן השינה. מהסיבה הזו, תשמעו דבר מעניין, כותב רב אמרם גאון, צריכים להיזהר להקדים את מתיר אסורים לפני זוקף כפופים. אם אדם ברך קודם כל זוקף כפופים, הוא כבר לא יכול לברך אחר כך מתיר אסורים. כי זוקף כפופים זו ברכה על זקיפת הקומה. זה כולל גם את תנועת האיברים שמברכים עליהם מתיר אסורים. לכן אם אדם ברך זוקף כפופים, הוא כבר לא יכול לברך מתיר אסורים. בכלל מתי מנה, ככה פוסק השולחן ערוך בסימן ממבב סעיפי. לכן ברכת מתיר אסורים היא ברכה ששייכת לכולם בכל בוקר. גם בחור שבעצמו נמצא במאסר מברך את הברכה הזו.
0: כן, לפי זה, אם אני מבין נכון, גם ביציאה מהכלא, אולי יש כאלה שירצו לברך ברוך אתה השם מתיר אסורים, אבל זה לא אפשרי, כי זו בעצם ברכה ששייכת לכל בוקר, היא לא קשורה בכלל למאסר בכלא.
33: נכון. נכון, יש פוסקים שמי שיוצא ממאסר יכוון בברכה הזו שהוא מברך בבוקר גם על השחרור מהכלא. אבל אתה בהחלט צודק, אי אפשר לברך את הברכה הזו במיוחד כשיוצאים ממאסר, כי זו לא ברכה שנתקנה לאדם שהשתחרר מהשבי. אני זוכר שאחרי שהצליחו לחלץ חטופים, היה איש תקשורת אחד שהניח כיפה על הראש וברך בשידור חי בשם ומלכות, ברוך אתה השם מתיר אסורים. ואז אמרתי, אם אותו אדם לא ברך באותו יום ברכות השחר, אז הוא באמת היה יכול לברך את הברכה הזו. יש אחרונים שסוברים שהזמן של ברכות השחר הוא רק עד סוף 4 שעות של היום, כמו ברכות קריאת שמה. ויש אומרים שהזמן הוא עד חצות היום, ככה באמת צריכים לנהוג, לא לאחר את ברכות השחר אחרי חצות היום. אבל דעת הרבה אחרונים שמצד הדין הזמן של ברכות השחר הוא כל היום. מביא את זה המשנה ברורה בסימן נ"ב סעיף קטן י', וככה פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל על כל פנים, כמו שאמרתם, לא מברכים מתיר אסורים ביציאה מהכלא. זאת היום. אבל דעת הרבה אחרונים שמצד הדין הזמן של ברכות השחר הוא כל היום. מביא את זה המשנה ברורה בסימן נ"ב סעיף קטן י', וככה פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל על כל פנים, כמו שאמרתם, לא

0: לצערנו, לא עלינו, לעזוב את הישיבה ולהתגייס. על פי הלכה, הוא חייב לשמוע להם?
1: טוב, זו באמת שאלה רגישה שיש בה הרבה היבטים שצריכים לברר. מרן זכר צדיק לברכה עוסק בשאלה הזו לגבי בחור שרוצה ללמוד בישיבה וההורים לא מסכימים. רוצים שהוא ילך ללמוד מקצוע או שיעשה תואר באוניברסיטה או שיתעסק במסחר או שילמד בישיבה תיכונית והוא חשקה נפשו רק בתורה. רבותינו אומרים במסכת מגילה בדף ת' זין, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם. הנה יעקב אבינו, היה בבית של לבן 22 שנים, ובאותן שנים הוא לא קיים מצוות כיבוד אב ואם, לכן הוא נענש שפרש ממנו יוסף 22 שנים. אבל אומרים חז"ל, על 14 שנים שיעקב אבינו למד תורה בבית שם ועבר, הוא לא נענש, למרות שגם אז הוא לא קיים כיבוד אב ואם, כי תלמוד תורה חשוב יותר מכיבוד אב ואם. ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן רשמם סעיף י' ג'. יש בזה עוד נימוקים אחרים, למשל לדעת כמה ראשונים, אין מצוות כיבוד אב ואם בדבר שלא נוגע ישירות להורים. כל החיוב של כיבוד אב ואם או מורה אב ואם, זה רק בדברים שנוגעים ישירות לתועלת של ההורים, להנאה שלהם, להכיל אותם, להשקוט אותם, לא לסתור את דבריהם, לא לשבת במקום שלהם, אבל דברים שאין להם שייכות ישירה לתועלת ולהנאה של ההורים, אין בהם מצוות כיבוד אב ואם. ככה פוסק הרמ"א ביורה דעה בסימן רשמם סעיף כ"ה. לכן באמת מצד הדין, בחור לא חייב להקשיב להורים שלו שרוצים להוציא אותו מהישיבה ולעסוק בדברים אחרים. רק כמובן צריכים לעשות את הדברים הללו בחוכמה, בדרכי נועם ובדרכי שלום, ולהתייעץ איך לעשות כל דבר בצורה נכונה.
2: כן, אנחנו מדברים על כבוד התורה וכבוד לומדי התורה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולדבר על אחד המיזמים הגדולים של עולם התורה וההלכה, תלמודו בידו, שאנחנו זוכים לשדר כאן יחד בכל בין הזמנים, והשנה הזו כבר העונה השמינית, וצריך לומר, אני אומר כאן למאזינים, ההרשמה ממש בעיצומה. מספר הטלפון הוא 072-380-9400, 072-380-9400. ההרשמה, אני מזכיר, אך ורק מגיל 18 בלבד. זה הולכת להיות עונה גם ייחודית, נכון הרב?
1: אין ספק, אין ספק, אנחנו עדיין תחת הרושם הכביר של העונה הקודמת.
2: ומיכאל אלחי,
1: נעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן, והאברכים ובני הישיבות שלנו מוזמנים
2: הרב,
1: להשתתף.
2: גם עריקים? עריקים גם יכולים לבוא? אין סנקציות, נכון?
1: גם עריקים, ובמיוחד עריקים, אנחנו נשמח מאוד.
2: תודה רבה, כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני, שבת שלום, בשורות טובות.
1: תודה רבה לכם, חברים יקרים, שבת שלום ומבורך.
2: אנחנו כאן מסיימים את התוכנית לשבוע הזה, תודה מיוחדת לאלי בן חמו שסייע לנו בפינה הזו. וגם ארז רסין, טכנאי השידור, ורוני גינדי שנמצא בהפקה.
3: אבנר שרון,
2: אבנר שרון, יועץ הלשון. יועץ הלשון, מה עם יוני פדידה? אתה זוכר אותו?
3: בטח, יוני פדידה, איש הדיגיטל שלנו. יפה. איש הדיגיטל של רדיו, רפי אוחנה.
2: גם שאירוח אותנו. תודה רבה לכולם, שבת שלום, בשורות טובות. גדלוביץ' יחזור אלינו כאמור ביום ראשון הבא. להתראות.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים

0: באלף בית עמוס, בהיכל היוקרה הדר דימול, בראשות בנו, האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות, בעם דרך הצדק.
0: רכישת כרטיסים עכשיו, בטלפון, כוכבית 8136. כוכבית 8136.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, תוקף את האפשרות של השגת הפסקת אש בלבנון. אלה חלומות באספמיה, חיזבאללה רק התעצם, ראש הממשלה לא היה צריך להסכים להפסקת האש עם הלבנונים, דברי השר בן גביר. ברגע הפסקת האש בלבנון, הקבינט המדיני-ביטחוני עתיד להתכנס ולקבל החלטות. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
2: ברקע הפסקת האש בלבנון, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב בשעה 5. בתוך כך, בדיון הביטחוני המצומצם שקיים את מול ראש הממשלה נתניהו, הציג צהל תוכנית לתמרון נרחב בלבנון. שר הביטחון ישראל קץ והשר איתמר בן גביר תמכו במהלך, והזהירו כי אימנות ממנו עלולה לאפשר לחיזבאללה להתעצם מחדש. עם זאת, נתניהו הסתייג בשלב זה מהרחבת הפעולה, בין היתר על רקע הלחץ אמריקני להימנע מהסלמה נוספת בלבנון.
1: רחפן אפס של חיזבאללה פגע ברכבו של מפקד פיקוד צפון, אלוף רפי מילו בדרום לבנון, זמן קצר לאחר שירד מהרכב. באירוע לא היו נפגעים, אולם לרכב נגרם נזק רב. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד המחבל איברהים חילו, שהחזיק את גופת סמל ראשון אורון שאול השם יקום דמו עבור חמאס במשך יותר מעשור. גופת החלל הושבה לישראל לפני כשנה וחצי בזכות מידע שהושג מהמחבל לאחר מעצרו. הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר מגנה את ההתפרעויות אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. שום מטרה חשובה ככל שתהיה אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים, דברי קודשו של הרב הראשי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר תורגש ירידה בטמפרטורות שישובו לעלות בשבת קודש.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: אהלן חברים, צהריים טובים, מאזינים בקרים, לא, תעשה מה שבלך. זה גם טוב ככה. תודה רבה לארז רזיל, רבותה על האווירה. צהריים טובים, מאזינים בקרים, כל ברמה 92, 1, 4, 3, 5, 7, מה שלומכם חברים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לשניאור גרינפלד, הנסיך על חלל, שהוא עורך אותנו, רבותיי, במסירוס נפש. אנחנו פותחים את הקווים לכסף בזומן. אתמול היה מופע גדול בקיסריה, כל הכבוד לניבן משיח, שעמד בדיבורו ועלה לבמה עם כובע חליפה, כמו שהוא הבטיח לי כאן מעל גלי היתר. האמת שיניב התרגש מאוד מאוד מאוד, כמו חתן בר מצווה הוא התרגש. ראינו את ההתרגשות שם, אני לא הייתי שם, הלכתי שמח איזה ילד יקר ש... היה לי מחויבות לשמח אותו וסלו בר מצווה ודי-ג'יי ועניינים. אבל כמו שאומרים, ליבי מהמזרח ואנוכי בסוף מערב, רבי יהודה הלוי מספר לנו רבותיי שהלב שלי היה באירוע והמוח שלי במחשבה להניב, תהיה לו הצלחה, באמת הוא שיחק אותה שם בענק. הרבה אנשים טובים עובדים, עומדים מסביבו, ומי הגדול מכולם שעומד מסביבו זה הקדוש ברוך הוא, אחרי צעדים גדולים שעשה, ומה זה עשה? עשה צעדים עם הרבה דברים, חשף פה בשידור אמני מפסיק להרקיד מעורב, חשף פה בשידור את כל הדברים שקרו לו, ואנחנו כל ברמה והתוכנית חידודון שותפים מלאים. שותפים מלאים, רבותיי, עם יניב, עם הזמרים שמרקידים בנפרד. אנחנו ניתן את הבמה לכולם, אנחנו הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, המזרחית, החפלוואטית, הרדיו החרדי, הספרדי הגדול, שאתם יודעים, זה הזיכיון שלנו, הרדיו ספרדי תורני. בעבר, מה קרה עכשיו? מה? הלו, צולמן? מה זה? מה קרה פה? בוא נה, יש פה פאט, מה קרה? הנה, זהו, זהו. פתאום, מה זה? מה קרה פה? חזר לעצמו. קרה פה איזה משהו דרמטי בשידור, אני לא יכול לחשוף אותו. תמיד נשמח בטוב, רבותיי, פותחים עם אודי דמרי, כולנו יחד, אחלה שיר. לי קוראים עמי מימון, האזנה הרבה, חברים, יאללה, חייגו אלינו. הטלפון שלנו זה טלפון חדש. 0799-800-921. 0799-800-921. יהיה איתנו גם הרב זרביב. ההוא שם זרבב את עזה.
1: כשכל ישראל ביחד, אלוקים סבב.
0: עכשיו הוא מזרבב את לבנון.
1: גם כש...
0: אם תיגמר המלחמה, מה יהיה לו לעשות?
1: ילדים קצת שבבים.
0: הוא חוזר לדיינות.

ואני מבקש ממנו מה שהוא עושה. אין עליך, אחי. פדיחה של גריל האוס. יש פדיחה בגריל האוס, אני אחשוף אותה אחר כך. איפה השוברים, אח שלי?

מזל טוב, מזל טוב לרב המקובל, הרב רוני הכהן, לרגל פתיחת המשרדים וקבלת הקהל והכל אל חצות. בעיר פתח תקווה, זכתה עיר פתח תקווה. ביקרתי שם היום, עשו שם משהו, הצגה. השתבח שמו לעד, להגדיל תורה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: סולמן תהיה מרוכז כי אני רץ פה. שלום, השעה 12, בואו נקודם לרם, שלום לכם. בואו נדעת לא יצאה מערבית, אלו משנה אביחי ארזרי, שם עזרה לתושבי דרום לבנון. מהו נמנע מהם להימנע בדרום לארץ אורני? עודה עוזר פורסם כי חיזבאללה שיגר חכפן לערב רכבו שלו בפיקוד הדרום. בדרום על בלון לא נפגעים. הרב ראשי לישראל, אבקן מלווה, מדגיש בשום צורה לא להרביץ לשופטים. שבת הבא זה שופטים, לא? לא. שלח לך. כורח ועדתו. שבת המחלוקות. יאללה, תהיה שלום. מי איתנו? שלום. שמעון.
2: שלום.
1: שלום, שמעון.
2: צהריים טובים.
1: מה קורה?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
1: טוב, כסף גדול או קטן? הנה, בבקשה. קל או עקב. כן, מי איתנו? שמעון.
2: הלו.
1: מה אמרת? כן. לא שמעתי מה אמרת.
2: קטן, קטן אני אומר.
1: יאללה, קטן, אמא של דוד המלך. לא, לא, לא היית בכיתה באות השעה. יו, איזה זכות, יו, יו. הגיע לאולפני פה אחד מגדולי הזמר. טוב, נסיך, לא ידעת, לא ידעת. יניב, בוא שב איתי לבינתיים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו.
3: עמי כפרה, מה נשמע?
1: היהודה, המלך. בוא נכנס פה, זה זמן, נתן לי נשיקה, חבך על הזמן. כל הבגדים שלי נראו בוסם.
3: מקצוען.
1: הלכה, ללדה. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: טוב, כתוב, בוא נה, איפה אתה נמצא? בוא נה. הלו, וואו, וואו.
3: ללב.
1: אתה על האופנוע, אתה מדבר איתי תוך כדי, מה קורה?
3: עבר לידי אופנוע.
1: טוב. מי הם סוף הנביאים?
3: עזרה, עזרה הוא סוף הנביאים.
1: לא. חגי, זכריה ומלאכי. מה פתאום? חגי, זכריה ומלאכי. שלושת הנביאים הללו. מלאכי
3: זה עזרה, מלאכי זה עזרה.
1: כן, אבל מי הם סוף הנביאים, לא רק הנביא האחרון.
3: יאללה, תחשיב את זה.
1: תחשיב את זה, אתה אומר?
3: יאללה, נו,
1: מה, אתה בלחץ כאילו? הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת לנו איזה שולחן נקרא לא מבורך. מי זה הגמרא? מי זה הבן אדם הזה?
3: עוד פעם, יחילה.
1: הגמרא אומרת שיש שולחן שהוא לא מבורך. מה זה שולחן לא מבורך?
3: שולחן שלא אמר עליו דברי תורה, לא?
1: לא, אומרת הגמרא, שולחן שתלמיד חכם לא נהנה ממנו, או שאין עליו דברי תורה, הוא נקרא זה. לחשיב לך את זה גם?
3: מה תראה דברי תורה, אבל אתה אומר לי לא.
1: כן, אבל אתה עונה לי את התשובות שכתובות בסוגריים, אתה לא עונה לי את התשובה האמיתית, אתה מבין?
3: לפחות
1: זה. טוב, יאללה, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. שאלה זה הבאה, שאלה הבאה. איך היא דברת?
3: אם עשרת הצדיקים.
1: לא, לא עשרת הצדיקים, סתם צדיקים כולם יודעים. יפה בן לוי. אתה נותן בלבן, טוב, טוב, טוב. השאלה שלנו היא כזאת, איך ייתכן בן אדם בריא, חזק, בריון, הכל טוב יפה, מותר לו לאכול בכיפור. מצווה לאכול בכיפור.
3: והוא בריא וחזק.
1: בריא וחזק. והוא גם זמר. מה רצה? יניב מדר איתנו, גדול הזמר. מה קורה, יניב? רגע, דבר. כתלחץ, רגע. מה קורה, יניב?
4: שתבח שמוע, אמא שלך.
1: לא, אתה יודע את התשובה, יודע?
4: נראה לי שעה רע, יכול להיות?
1: לא, אתה תעשה. מה אתה עושה ברגע? קחו לך את הסקודה, למטה. מה אתה אומר? החלפת?
4: החלפנו.
1: יש לנו תשובה, אבאלה.
3: לפחות תגיד לי את התשובה, שאני יודע.
1: תשובה קלה מאוד, אמרנו את זה פה בשידור. איש איתי.
3: נכון, נכון.
1: נכון, נכון. יאללה, קיבלת, אחי. תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, בוא נעניק לו חולצה במתנה, מתת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, סף סמי לו 10 בנתיבות, חולצה עלינו, תתחדש, יש לך זמן עד החודש התשיעי לקחת את זה. למניינם, ספטמבר, ספטמבר. שלום למאזין הבא, שלום איתנו, שלום לכם. אשר, שלום. אשר, שלום.
5: מה קורה, אמי? מה
1: העניינים? מאיפה אתה,
5: אני מירושלים.
1: ירושלים שלי, אלעד.
5: ירושלים, ירושלים.
1: היית אתמול במופע שלי?
5: אתה מעין על התוכנית
1: שלך
5: בעולם.
1: דבר פי מיליון, פי מיליון. תגיד לי, שאלה...
5: לא, איפה היית? אני
1: בישיבה,
5: אני.
1: לא, לא, דיברתי פה עם החבר פה. אני יודע, בחורי שיעות. אגב, אני חייב לציין לתבואת המאזינים.
4: מלא בחורי שיעות.
1: רבותיי, היה שם הכל שחור לבן.
4: קידוש השם גדול, אמי.
1: משהו גדול, בטח, בטח. בטח, זכה, זכה, ברוך השם. הוא גם משיר זקן, הוא היה רציני. מהי המכה החמישית בעשרת המכות? צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'י
5: יאללה, פנק אותי, יאללה, פנק אותי.
1: שתיים, מי היה נזיר מבטן?
5: מי היה נזיר מבטן? שמשון.
1: שמשון, יפה מאוד. למה לאשתו שמשון? למה לאשתו שמשון קוראים לה דלילה? למה קראו לה דלילה?
5: למה קראו מה?
1: אשתו ששמשון איך קראו לה דלילה? למה קראו לה דלילה?
5: לא, היא הייתה גוליאטית, היא הייתה מהפלישתים.
1: היא הייתה גוליאטית. איך קורה? שדיללה את כוחו, דיללה את כוחו. תמתין על הקו, בוא נעניק לו איזו ארוחה זוגית בסדר גרילאוס, תהנה לך אחי. גרילאוס נמצאים בחוב אחוזה 124 ברעננה, כל הרב מחפוד עם כל ההצגה, עם הז'ונגלר של הז'ונגלר. אהבת את התשובה? יאללה, דיללה את כוחה. אליהו מזרונים, אתה תביא פה מזרונים, החברה היפים רוצים לקפוץ. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. ישי, שלום.
6: שלום, שלום.
1: מאיפה אתה, ישי?
6: מהמרכז.
1: מה נמכר באבו נזיד הדשים?
6: הבכורה.
1: תשובה נכונה, מי נשא חן בני כל רואיה?
6: אסתר.
1: יפה, מי הוא הנער שלו, מש מתוך האוהל?
6: יהושע.
1: יפה מאוד, מה עם שתי המילים הארמיות היחידות בתורה?
6: יגר סעדותה.
1: תשובה נכונה, 80 שקלים. בית שלא נשפח בו כמיים? תמשיך.
6: יין.
1: יפה, אז מה הוא רואה?
6: יין, אין בברכה.
1: אין, יפה, יפה, סימן ברכה. 100 שקלים, ממשיכים?
6: כן. למה לא?
1: יאללה, שאלה הבאה. עומדת הגמרא במסכת שבועות, איזה מצווה היא סגולה לבנים בעלי הוראה?
6: נר של שבת?
1: טעות, המבדיל על היין במוצאי שבת. נפלת על קשקוש, נשמע לי תמיד חכם. איפה אתה בארץ?
6: מלעד.
1: אלעד, בא לך לאכול צ'ולנט עם הרבנית על הים היום?
6: לא. בא לי לאכול עם הרבנית, לא היום אבל.
1: לא, בסדר, אתה יודע שבא לך. קיבלת מאיתנו. בא לו לאכול עם הרבנית. שלח לו בבקשה כדורים של מרזה מורית. סתם. קבל מאיתנו ארוחה זוגית, כוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניה, שתייה, ים, בריזה וצ'ולנט, הגלריה בנמל תל אביב מבית מורטיס. פתרנו שם מסעדה של הפנתיאון. זה ברחוב אנגר 4, מעל קפה קפה. תהנה לך. שלום וצוען טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. רפאל, שלום. רפאל.
7: שלום, כבודו.
1: מה קורה, רפאל?
7: כן. ברוך השם.
1: גדול או קטן?
7: הכי קטן, מיני.
1: הכי קטן. שאלה ראשונה, אמא של אברהם אבינו.
7: אמתלאי בת קרנבו. אמתלאי בת קרנבו.
1: תשובה נכונה. מי היה מהשבטים היה בעל תשובה ראשון?
7: מהשבטים, מה התשובה הראשון?
1: כן.
7: מי מהשבטים בא לזה? יהודה?
1: לא, ראובן. אחרי מה מעשה עם בילה, ראובן לא הייתי, אז עשה תשובה. כל הימים שלו צעם, לבשק.
7: כן, כן.
1: טוב, נסיך.
7: נכון.
1: מאיפה אתה בארץ?
7: נתיבות.
1: נתיבות. קבל מאיתנו חגורה. ואני בא, מתנת ריל מן, זה נמצא בנתיבות, בית האופנה לגבר. חנות היבואן ללא פערי תיווך, רחוב וסף סמי לא עשר בנתיבות. תהנה לך, ותתפנק לך, ותשמח בטוב, וכיף. איזה שיר עוצמתי הביא לי פה, חבר יקר. מילים, לחן, עיבוד, דמרי החזק. מבצע אותו בנאמנות. ישראל צוברי, מבחינתי הוא הענק שבענקים בשירה שלו.

0: שיר זה, זה קונצרט. טוב, לפי שאני אומר לפרסומת, חייב לספר לכם, חברים יקרים, חייב לספר לכם, תדעו לכם, הולך להיות פה בלגן רציני. מה זה רציני? חבל לכולם על הזמן, בלגן. פרסומת, מיד חוזרים.
1: Und jetzt dieser Obstel zu die Propagandas. Wir werden gleich zurückkommen zu Chidudon mit Ami Maimon.
2: Das Krieg, wir zahmat.
3: Jovi.
4: Bischwilch und Bischwili. Kul Barama.
5: Azinu ata lidivrei Arav Agaon, Rosh Mosdot Yabia Omer, Arav Igal Kohen Shlita, Al Bar Amaim Ahibridi, Noam Shtaim.
6: Noam Shtaim, החדש, מכשיר נפלא. הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת. כל אחד יכניס את זה לביתו, ובזאת השם יתענג בשבת ובימים רגילים. שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
5: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15 שקלים ו-90. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן עושים לכם
13: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
15: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
13: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
5: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-700-50-50-26 1-700-50-50-26

תשמע, הוא עשה לי טוב השיר הזה, לא יודע מה עשה לך, עשה לי טוב, לי אישית עשה טוב. וזה ישראל צוברי, בשיר שלו המדהים. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע עוד שיר, לעשה לכם מצבוך על הלב. מה ביקשת ממני שאתה רוצה שאני אשמיע לך? אביעד אמרת לי, לא?

0: אתה גדול מזה. אנחנו אומרים לברק זהב, יד לך בקנה בו הרב זרביב.
1: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
0: ועכשיו סיפור מההפטרה, הפטרה מעניינת מה שהולכת לנו השבוע, ידענו הרב זרביב, הנה זה בא. יאללה.
4: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום עליכם, תורה וברכה, גאון, הדיין, החשוב, האלוף.
5: שלום.
0: הרב זרביב, אלוף, אלוף.
5: שלום וברכה, כל ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו באמת נמצאים
0: רגע, אתה מתפרס די פתוחה, תקשיב רגע, אתה למדת בצל, אתה לא יכול להיכנס לדברי המפקד בשביל הדברים.
5: אני
0: מדינה,
5: אני תמיד פורץ קדימה, אני לא עוצר, אין אדום אצלנו.
0: קרא לכוח, תגיד לי הרב זרביב, דבר שאני חייב לומר לך, אתה יודע, בדרך כלל קוראים לי לתת איזה כמה מילים, דברי תורה פה ופה, אני פותח עם הסיפור שלך שהחייל הזה, שניח תפילים בשבת, פותח עם הסיפור הזה, כולם פתאום מרימים גבה, אמרתי, כן, שמעתי את זה בדידי אבו עובדה ממקור ראשון, הרב זרביב יושב ראש חילוץ והצלה בארץ ובחול. ואז זה מחמם לי את הלב הסיפורים שלך. תגידי, מה ההפטרה של השבוע?
5: אז זהו, אנחנו נמצאים בפשט השבוע שלנו בכלל, זה פשט שלח לך מלאכים. משה שולח מלאכים מרגלים, והכל מתבחבש, והכל יד נתקע לנו, והם מוצאים דיבת הארץ, והם נתקעים במדבר 40 שנה, ויהושע, ההפטרה שלנו, חוזר לכאורה על אותה טעות, עוד הפעם שולח מרגלים, אומנם שניים, שני צדיקים, גם שם זה הצדיקים, ראשי בני ישראלים, אבל גם פה פנחס וכלב בן יפונה, כמו שאומר נביא רש"י את המדרש, שולח אותם מרגל את הארץ. ומה ההבדל? מה רע לשטות זו? אז באמת הרמב"ן מדבר על זה, והרמב"ן אומר שמשה שולח את המרגלים לראות האם הארץ טובה או רעה, עם אצבע אש או עין. כאילו להתחכם על דברי הקדוש ברוך הוא שאמר ארץ זבת חלב ודבש. יהושע לא, רק רוצה לדעת איך להיכנס לארץ בתכסיסי מלחמה. תכסיסי מלחמה זה משהו אחר. זה משהו אחר, אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן שזה דרך הכי טובה, וזה דרך גם החתם סופר אומר, זה טוב לראה הקדוש ברוך הוא. בגלל שעם ישראל רוצה להתאמץ, למסור את הנפש, ואיך להיכנס לארץ ואיך להילחם בארץ. נחזור למשה רבנו, אז מה? אז מה משה רבנו שולח אותם לבדוק את הקדוש ברוך הוא? אז זה באמת שאלה ששאל הבית יוסף צמרה, הבית יוסף, את המגיד משלי, היה לו מגיד, מלאך שמלמד דו תורה, ואומר לו המלאך, תדע לך שלעם ישראל לא היה לו זכות להיכנס לארץ. הקדוש ברוך הוא רצה שישלחו מלאכים וידברו בשבח ארץ ישראל. ועל ידי שידברו בשבח ארץ ישראל, תתגבר זכותם, ויהיה להם זכות להיכנס לארץ. רק לדבר בזכות, לא להילחם. להילחם ולהתאמץ על ארץ ישראל, ועל אחת כמה וכמה, אבל רק לדבר בשבח הארץ טובה, הארץ מאוד מאוד, הלא נעלה כי הכל נוכל לה בעזרת השם. אז זה בעצם כוונת הקדוש ברוך הוא. באמת, ואז הם באמת שולחים את המרגלים, המרגלים מגיעים לבית אישה לבחב, לבית אישה זונה, ומוכרת מזונות, כמו שאומר התרגום, ובאמת, מה היא מגלה? מה היא מגלה? היא אומרת בסוף, היא מגלה שמה, ויאמר, וישובו שני אנשים, וירדו מהר, ויבואו ויבואו אל יהושע, ויספרו לו, מה הם מספרים לו? ויאמרו לו יהושע, כי נתן השם בדלת כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ לפנינו. אתם יודעים, עכשיו, נמוגו כל יושבי הארץ, עכשיו כבשנו את החרמון, יש לי בן עכשיו נמצא על החרמון, הבן שני.
0: כן?
5: ואנשים אומרים...
0: הביא לך כחונים, מה?
5: הבן שלי הוא לוחם גדול, הוא היה בדובדבן, הוא בבית לוחם גם תמיד חכם.
0: שם ישמור אותו.
5: גם בחור ישיבה, בן תורה אמיתי, שכל חייו הוא רק משקיע על התורה בעמל, אבל הוא גם לוחם גדול. ואז אומרים אנשים, מה זה רק סטימנטיקה, זה רק... זה לא... מה זה נותן לנו, מה נותן לנו, זה רק סמל, מה נותן לנו עם... הער הגבוה הזה, אבל לא, תדעו לכם שהער הגבוה הזה, א', זה באמת, באמת, זה צופה על כל כך הרבה מקומות, אבל אומר פה, אומר פה, אומר, אומרים פה המרגלים, נמוגו כל יושבי הארץ. יש גם עניין של, עניין של הכרעה, וגם עניין איך האויב, איך האויב מרגיש. וכשאנחנו נמצאים על הבופור, הוא מרגיש מושפל, הוא מרגיש מפחד, וכך אנחנו יכולים לתפוס, כי הרוח היא המפחדת.
0: טוב, השלב הבא זה כמו השיר. עלו על ירדנה, לא ירדנה, את כל הגדה לכם אתנה. זה השלב הבא. אתה חייב לסיים איתי, אבל עם סיפור, כן.
5: אני אספר לך, אני שמעתי את הסיפור הזה מהשר עמיחי אליהו, וגם אחר כך פעם אחת שמעתי בהזדמנות נוספת מהשר סמוטריץ', הם דרשו באיזשהו מקום ושמעתי את הדרשה שלהם.
0: אה, אתה הולך לדרשות של סמוטריץ' וזה?
5: הייתי באיזה, ידעתי בתודה, אני איש ציבור, אז אני נתקל באיזה, מגיע גם, אז יש כל מיני, כל פעם מתוארז. גם אצל הרב מלכיאלי גם הייתי ושמעתי הרבה סיפורים, אגב, מספרים מכל גווני הכנסת.
0: יאללה, תן לי.
5: הוא מספר שבתחילת עם כלבי לפני שנה, המטוסים באוויר, ממשלת ישראל יושבת במתח גדול, כל הממשלה יושבת, מחלקים את ספר התהילים, וכולם יושבים מתפללים, חילונים דתיים, כולם יושבים מתפללים, ופתאום נכנס איש מהמוסד ומודיע לראש הממשלה, שאחד האובייקטים הראשונים שצריכים לחסל יצא מהבית ולא יודעים איפה הוא. וממשלת ישראל וראש הממשלה חושבים האם להתחיל, להמשיך את המבצע או להחזיר את כל המטוסים בחזרה אחורה. וראש הממשלה מכריע, ממשיכים הלאה, כי אם לא נעשה את זה עכשיו, לא יהיה בכלל מבצע. ואחרי חצי שעה נכנס איש המוסד, ואומר לראש הממשלה, ראש הממשלה, אותו אחד שברח לנו, הלך והתכנס עם בכירים נוספים, שחשבנו להרוג אותם רק בלג השני, רק בפעם השנייה, במטס השני. וכולם התכנסו, ואנחנו עכשיו הורגים אותם בפעם, בלג הראשון. זאת אומרת, הלג השני נהיה בלג הראשון, ואנחנו מחסלים גם את הראשונים וגם את השניים בבת אחת.
0: קדוש ברוך חיבר אותם, אתה אומר לי, אתה חשבת שהוא ברח, וקדוש ברוך חיבר אותם.
5: חיבור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם זה היה שם.
0: הרב זרביב, דבורך.
5: לא, אני רציתי לדבר על המודיעין, אתה מבין? הולכים לרגל את הארץ, זה המודיעין, אני מספר את הסיפור הזה בגלל שיש מודיעין, כשיש מודיעין מדויק, יותר קל לכבוש, וזה מה שיהושע, וזה גם משה רבנו בעזר, שולח מרגלים. של להביא מודיעין, מודיעין זה ידיעת
0: זה בדיוק מה שאמרתי להם בשידור, תראה לאחרונה עם כל המלחמה בלבנון, המחבלים שם מנצחים אותנו עם רחפנים של אלי אקספרס. בעבר היינו משתלטים עליהם, אלי אקספרס עם איזה חוט מאפן כזה, חוט דייג. אל תיגעו במשיכי, רוצים לשמור על החיילים, אלף למגן, אלף למגן. הרב זרביב, תבואר מפי עליון פי מיליון.
5: יופי, שבת שלום, עד הסוף, עד הניצחון בעזרת השם, עד התורה הקדושה בעזרת השם, בעניין הבית, שבת שלום.
0: הרב זרביב, אנחנו משנים את הסלוגן, לא עד הניצחון, עד הגאולה האמיתית והשלמה.
5: עד הגאולה השלמה,
0: בעזרת השם.
5: זה הניצחון, מה
0: היה בניצחון? אז זהו, עד הגאולה הניצחון, מה נעשה בניצחון? אפשר לעשות עם הניצחון, לעשות גן הניצחון.
5: לא, אני נמצא בלבנון כל הזמן, אז אני רואה את החיילים מתאמצים, ואני כל הזמן מתפלל אליהם.
0: שם ישמור עליהם ועל כולנו, אמן. תודה רבה, רב זרביב.
5: שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך. הלוחם, הבכיר, הדיין, החשוב, הרב זרביב, ממציא חוכמת הזרבובים. דיברנו על זרבובים, בואו נעשה לכם כסף פה.
4: תוכן פרסומי.
0: יש לנו מזגן מזורבב... מזגן מזורבב, רבותיי. שלום לדוד ססון, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. שלום, דוד. דוד.
6: אתה יודע מי נמצא פה לידי?
0: לא מאמין לך.
6: מי? נמצא מנהל מותג של טורנדו.
0: לא מאמין לך.
6: עמית טורג'מן, כן, הוא מתקל על המזגנים שבאת לבדוק את הזהב הפנימי.
0: כן.
6: אמיתית, טורג'מן. קוראים לו טורג'מן.
0: כן.
6: בא לפה לראות, אני מראה לו איך שבאת לבדוק את הזהב, כי אתה אומר לאנשים, אז אמרת, אני רוצה לראות את זה בעיניים.
0: אז אני אספר למאזינים, אני אספר למאזינים. מזגן טורנדו ייצרו ליין מיוחד במינו, שהחלק הפנימי והחיצוני מצופים מזהב. למה הם עשו את זה? לצערנו הרב, הלחות בארץ ישראל היא משהו לא רגיל, ואם בן אדם שגר ליד הים, או גר בבני ברק, או גר בירושלים, המזגן שלו נפגע הרבה יותר מהר ממזגנים שנמצאים באירופה. הם פיתחו ליין מיוחד, שעל הגריל יש ציפוי זהב מבפנים, ועל המעבה בחוץ גם, ואז זה שומר את החיים של המזגן, וגם הכוח שלו, הוא נשאר תמיד חזק כאילו הוא חדש. והם עשו את זה, במיוחד רבותיי, זה נקרא טורנדו טופ, של הדה בסט, של הדה בקסט. עכשיו בוא נעשה, הרב דוד ססון, נעשה מבצע, כי זה יום אחרון המבצעים, וזה בשעה הקרובה, ושבוע הבא המבצעים האלה בטלים ומבוטלים, כמו שאומרים, לא יהיה ולא יחזור על עצמו. אז דבר ראשון, השבוע מכרנו, ואני חוזר למבצע הזה ברשותך, מזגן, טורנדו טופ, עם כל ההצגה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל סט צירים או מחוותות של פוד אפיל או נאמן בשווי 2,000 שקלים מתנה. מקבלים את המזגן ב-1,890 שקלים. בסדר? 1,890 שקלים. זה המזגן הזה, וזה מוגבל. המנהל שם נמצא, אמר לי, עמי מימון, תשמע רגע, אין, עצרו. אגב, תגיד לי, השירות שלהם זה פצצה, זה מהיום למחר, לא, דוד?
6: כן, זה הנקודה של טורנדו, שזה תוך יום.
0: תוך יום. תקשיב טוב, אבל עכשיו הנה, עכשיו, אם חס שלום, זה 10,000 מי שהתקלקל להם במזגן. הם יכולים, יש להם 10,000 עובדים?
6: אבל למה שהתקלקל? זה של טורנדו, טורנדו לא מתקלקל.
0: הופה, ככה אני רציתי שתענה לי. ככה אני אוהב אותך, אתה מבין? ככה אני אוהב אותך. דוד, אני רוצה עוד מבצעים, אני רוצה להזכיר למאזינים. דיברתי איתך לפני השידור, אני רוצה לעשות את המבצע. דיברנו על הטורנדו אחד. עכשיו זה מזגן, סאגה טורנדו, שתי כוחות סוס, כולל הובלה, כולל התקנה ב-2,790 שקלים. שמעתם? עכשיו המבצע של ערב שבת, תקשיבו טוב, זה לא היה מבצע כזה בחיים. זה הבעל הבית השתגע. יש לנו מבצע של ערב שבת. דוד, יניב בן משיח אתמול עשה קיסריה, אתה יודע?
6: ברוך השם, מגיע לו,
0: יניב
6: מגיע הכל, יניב.
0: אז אתה רוצה לספר לך. אתה יודע בזכות מה הוא עשה את הקיסריה? בזכות אשתו. מאחורי כל גבר מצליח, עומדת את אישה. אבל האישה הייתה רגועה בבית, אתה יודע למה? כי מה הם קנו ממך, דוד? הם קנו את השואף שוטף של טינקו.
6: נכון.
0: נכון או לא?
6: אמת.
0: אמת. אז אני רוצה להגיד לכם, רבותיי.
6: אתה זוכר מה היה? היה משהו אחר, היא לא הייתה מרוצה. אמרת נכון. לי, אתה מחליף, החלפתי להם לטינקו.
0: נכון, החלפת להם את הטינקו, הפשוט הטינקו, ואז נהיה להם בית סבבה, כיף לא נורמלי. שואף שוטף של טינקו, S7, סטרס G3, הדגם המתקדם והעוצמתי הכי חזק שלהם. חבר'ה, הכי חזק שלהם. דוד, המוצר הזה עולה בחוץ 3,000 שקל. אני רוצה מבצע שאין דברים כאלה. אז המבצע הוא, רבותיי, 1,590 שקלים. דוד, אל תשבור לי את המילה, בחיית דוד. דוד.
6: נו, ומה?
0: ואני רוצה גם תביא לי את ה-600 שקל, את המברשות, ואת השמפו הזה ששמים בפנים. במתנה.
6: אתה זוכר, עמי, מכרנו את זה למעלה מ-2,000 שקל, בגלל שהדולר ירד, תמכיר אותי, אנחנו קונים בכמויות קונטיינרים, על גבי קונטיינרים בלי עין הרע.
0: כן.
6: אז אמרתי שצריך להוריד את זה למען הציבור, ואתה החלטת גם כמה המחיר שאתה מוריד, אז עמי, תדעך, זה סטרץ' J3, זה פשוט פחות מתקלקל, כמעט אין לו הרבה חיישנים, וזה מתאים למשפחות עם ילדים, אתה יודע, ילד משחק וזה, ככה אף אחד לא כועס, נגע, לא נגע, אתה נותן לו, אתה אומר לו, הולך נקה את הבית ומנקה, במקום להביא מטטר, עם כל הבלה, בלה, בלה, הילד הלבד עושה, שואף, שוטף, הכל עושה ביחד.
0: אז דיברנו על שני מבצעים, רבותיי. דבר ראשון, שואף שוטף של טינקו, S7, הדגם המתקדם והעוצמתי, בלי חשני, בלי תקלות ובעיות, מבצע שלא היה מעולם, 1,590 שקלים, מקבלים מארז תחזוקה, שכל מכשיר חובה את זה, אתם יודעים, צריכים עם טינקו, אתם צריכים גם לקנות את השמפו הזה ששמים בתוך הטינקו. זה עולה 600 שקל. אז זה כלול.
6: יש לזה רולרים ופילטרים.
0: רולרים ופילטרים, כל הערכה, רבותיי, שהמכשיר יכול להזיק לכם שנתיים בלי כלום.
6: אם אתה עושה את זה ב-36 תשלומים, שר הצמחה ברשותך.
0: כן.
6: אם אתה עושה 1,590 לחלק ל-36, זה יוצא 44 שקל לחלק ל-30 יום, זה יוצא...
0: שקל וחצי, שקל וחצי.
6: פחות שקל וחצי ליום,
0: מיימון. שקל וחצי. שקל וחצי, חברים.
6: מיימון, כמה עולה עוזרת?
0: עוזרת עולה הרבה יותר, הרבה יותר. טוב, חברים יקרים, זה מספר הטלפון, כוכבית 2757. כוכבית 2757. זה מספר הטלפון, כוכבית 2757. שימו לב, מאזינים ומאזינות. המבצע הזה לא חוזר. לא יהיה עוד מבצע כזה. א', מזגן. סאגה טורנדו, שתי כוח סוס, כולל הובלה, כולל התקנה ב-2,790 שקלים. שמיים בארץ יעידו, חברים, אני עשיתי התקנה בבית של מזגן, עלה לי 1,600 שקל רק התקנה. פה זה כולל הובלה והתקנה, שתי כוח, לא אחד, שני כוחות סוסים, עם שני סוסים בפנים גם. אז מזגן סאגה, טורנדו, ששני כוחות סוס ב-2,790 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה. דבר נוסף, שואף שוטף של טינקו. טינקו, חברה מובילה של שואבים שוטפים, דגם המתקדם והעוצמתי, בלי חיישנים, בלי תקלות, בלי בעיות, 1,590 שקלים, מקבלים מוצרים בשווי 600 שקלים ששייכים לטינקו. חבר'ה, אני פותר את הקווים, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757. דוד, אתה עונה לטלפונים?
6: עונים, עונים, משהו קטן.
0: כן.
6: עושה כוח סוס, ההתקנה שלו עולה הרבה כסף. זה לא של אחד כוח סוס, אתה אמרת לי, אני רוצה לסלון.
0: נכון.
6: זה המזגן של סלון, מיימון.
0: המזגן הזה שתי כוח סוס של סלון, אני שילמתי רק התקנה 1,600 שקל. חבר'ה, זה פה, כולל הובלה והתקנה. טוב, חברים, כוכבית... תודה, תודה נשמה. כוכבית 2757, נחזור אליך בשעה הבאה עם עוד מבצעים, זה מוגבל עד השעה 4, כוכבית 2757, כוכבית 2757, כוכבית 2757, פרסומות.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא
11: כל יכול. טלפון ההזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
14: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא הייתה כמו עובר עליי. אחר כך אני הזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו, טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
17: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
18: חשמל הקרן, עושים לכם
17: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
19: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
20: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
17: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
1: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575 דוקטור גפן, זה מושלם.

אומרת הגמרא במסכת ברכות, חמישה דברים יפים לחולה. מי שיודע את התשובה שישלח לי הודעה, פרס בדרך אליו. שולחים הודעה לוואטסאפ 054-398-800, 054-398-800. חמישה דברים יפים, סימן יפה הוא לחולה. זה דברים שמעידים שהוא מתחיל להחלים. כך הגמרא בברכות אומרת, מי שיודע את התשובה שישלח לי ל 054-398-800, 054-398-800, אז הוא יכול לקבל פה פרס יוקרתי. וזה לקד מאיר הנייני, הנייני מורייני ורבייני. שולחים לוואטסאפ, כן, לא אליי, לא אליי לוואטסאפ, 054-398-800. לקד מאיר הנייני מורייני ורבייני, מאתרת ראשייני, יחי אדונייני מורייני ורבייני. מלך המשיח לא ילום בית. השבת זה לא מברכים. 900-800. אל הקד מאיר הנייני מורייני ורבייני, מאתרת ראשייני, יחי אדונייני מורייני ורבייני. מלך המשיח לא ילום בית.

חמישה דברים יפים לחולה, הגמרא בברכות מביאה. מהם הדברים היפים לחולה? שלחו לי הודעה 054-3900-800. חלקכם יזכה בפרס, חלקכם יזכו ב... בכלום. אחלה צולמן.

0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
1: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
2: זכותו תגן עלינו. אמן.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
1: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
2: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
3: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-700-50-50-26 1-700-50-50-26
4: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.

0: www.mishpat.co.il.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
3: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. פור, חד וחלק.
5: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299 אלף שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51. תביא לי.

0: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי ישראל יצרה מציאות חדשה מול חיזבאללה ואינה מכילה עוד התקפות, אלא יוצאת מיוזמתה לפגיעה בארגון הטרור. בשיחה עם ראשי רשויות בצפון, ציין זמיר כי למרות הטיפול באיומים בזירות השונות, מרב כוחות הצבא עוסקים בעשרת איומים בגבול הצפון. צהל הודיע כי במהלך הלילה זוהו שיגורי פצצות מרגמה של חיזבאללה ממרחב אל קטרני שנפלו בתוך מוצב של כוח יוניפיל במרחב דבין בדרום לבנון. כתוצאה מהירי נהרג איש אום ושניים נוספים נפצעו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שולל את הפסקת האש בלבנון. אלה חלומות באספמיה, חיזבאללה רק התעצם, ראש הממשלה לא היה צריך להסכים להפסקת אש עם הלבנונים, דברי בן גביר. רחפה הנפץ של חיזבאללה פגע ברכבו של מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו בדרום לבנון, זמן קצר לאחר שירד מהרכב. באירוע לא היו נפגעים, אולם לרכב נגרם נזק רב. מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן החל היום בחפיפה למבקר הנבחר עורך הדין מיכאל רבילו. השניים יעבדו יחד בחודש הקרוב לקראת כניסתו הרשמית של רבילו לתפקידו. הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן בר, גינה את ההתפרעויות אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. שום מטרה חשובה ככל שתהיה אינה מצדיקה אלימות, ונדליזם או גרימת נזק לאחרים, זו אינה דרכה של תורה, דברי קודשו של הרב בר. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל עד שרבים, מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, שישובו לעלות בשבת קודש.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, שאלנו שאלה בתחילה, בסוף שעה קודמת, והשאלה שלנו הייתה... רגע, רגע, איפה השאלה ברכה לי? הנה. ישנם חמישה דברים שהם סימן יפה לחולה, הגמרא במסכת ברכות מביאה את הדברים. אמרנו מי שיודע את זה, שישלח לנו מהם הדברים ל-054-3-800. אז זוכה יקבל מאיתנו פרס שווה במיוחד, בוא נראה מה נעניק לו. נעניק לו איזו ארוחה טובה ככה, בכיף. ארוחה זוגית טובה. יש לנו מלא פרסים, לא תדעו. לא לדאוג. לא לדאוג, רבוי סי. טוב, שילחו לי הודעה אם אתם יודעים את התשובה, 054-3-900-800. זה מספר הטלפון. צולמן, ראית בגלל מילה, נגיד אמר מילה, הדולר כבר עלה ל-289? וואלה, בגלל מילה הוא אמר את זה, לא נגיד לכם. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. תודה רבה ל... שניאור גרילפה, תודה רבה לחיאל צולמן, אני עמי מימון, מתחילים.

0: מה קורה מנדי? הכל בסדר? הרב מנחם מנדל, אחי הגאון והצדיק, מה נשמע? אנחנו בשידור חי ברדיו. רוצה לאחל לך... רגע, בוא נדע, תראה איזה צחוק, חכה שנייה לקו. אודי! אודי! אודי! חכה רגע, אודי, חכה רגע לקו. הרב מנחם מנדל, מה העניינים?
1: שתבח, שמו.
0: קשרתי אחריך מזל טוב, יש היום בבת מצווה למיכל. האחיינית שלי היקרה. ואנחנו בשידור חי ברדיו. מה אתה רוצה לברך אותה? מנחם, הרב מנחם מנדל, הדיין החשוב, הגאון מהעיר חולון, אחי יקירי.
1: השם ישמע אותך. אני מברך אותה, יהי רצון. שיהיה לה רק ברכה והצלחה ותגדל. אלה מידות טובות, ויראת שמיים. ותעשה רק חי.
0: אמן. אתה מתרגש?
1: מי לא מתרגש? הבת שלו לא מתמצת.
0: אגב, אנחנו בשידור חי ברדיו, כל העולם שומע אותך.
1: זכינו.
0: תן לי איזה וורט קצר, משהו שיש לך על הלשון.
1: וורט קצר. אין לי משהו עכשיו רגע על העוד.
0: וואי, וואי, רבותיי, איך אני תופס אותו.
1: כן, אתה תופס אותי באמצע עם הילדים והכל השתבח שלו.
0: ואין פה את יוסף הלחם. אודי!
1: אמן.
0: אודי בוועידה גם, אודי, לא? חגיגות. טוב, בסדר. יאללה, תבורך, הרב מנחם.
1: אמן, תודה.
0: בלי עין הרע. מוקדש למיכל. בת מצווה חוגגת. את השיר הזה הוצאתי בבת מצווה של הבת שלי. יחד עם יניב בן משיח.

0: עכשיו תנסה את השני גם. טוב רבותיי, יש לי זה עכשיו סיפור של החיים. חיים של החיים.
1: בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: שלום רבי דוד הכהן, השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים. הרב דוד, שלום.
2: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: שתבח שם עולה. תראה עכשיו שעה, מה שעה כבר? תראה רגע, 3:12 דקות. אמרתי למאזינים, רגע, תמתינו רגע שסיפור של החיים עם הרב דוד כהן. בואו נספר למאזינים.
2: סיפור מרגש, סיפור מרגש עם הרבה הרבה מסר, באמת, של כולם בצפת פה מדברים על הדבר המיוחד הזה.
0: מה יש שם בצפת? ספר לי.
2: יש כאן, יש את ידידנו ראש העיר שהיה עד לפני מספר שנים, הוא לא הרגיש טוב בתקופה האחרונה, איש עם מימון.
0: כן.
2: דרך אגב, מימון ומימון, זאת משפחה? לא חשבתי.
0: לא, לא משפחה, לא משפחה, לא.
2: לא משפחה.
0: הוא טונסי, אנחנו טיפולידיים. לא משנה, אוכלים את אותות בכה. כן, בכה בסל קופקאילה, כן.
2: הבן אדם הצדיק הזה, כשהיה ראש העיר של צפת, הוא היה מגיע כל יום לכולל ומשתדל כל מה שהוא יכול לעשות למען הציבור בצפת.
0: כן.
2: אחד הדברים המיוחדים שהוא היה עושה, לדאוג לבתי כנסת. לדאוג לבתי כנסת. מי שאין לו מקום להתפלל, מי שאין לו מקום ללמוד, כל הדברים האלה ברמה מאוד מאוד מיוחדת. ומה שקרה, הוא לצערנו נפטר לפני שבועיים.
0: לפני שבועיים.
2: כן, ב4-5 שנים האחרונות הוא היה גר בירושלים, וכל פעם שהייתי יוצא לי להזדמן, להגיע אליו, לבקר אותו, לראות מה שלמה, היה אומר לי רבי דוד, מה קורה עם אלגריבה בירושלים? מה קורה עם בית הכנסת המיוחד הזה? הוא פשוט, הנושא של בתי כנסיות, הוא גם היה מנסה אפילו לדבר עם אנשים, תעזרו, תתרמו לבית הכנסת הזה. ו... יום ראשון התקשר אליי הרב מאיר מימוני, אחד מהרבנים פה באזור.
0: רגע, הרב מאיר מימוני, שלום.
3: שלום וברכה.
0: הרב בשידור חי ברדיו, איתנו הרב דוד כהן. התקשרת על הרב דוד, מה סיפרת לו?
3: אז כמו שהתחיל הרב דוד, שבאמת ישי עליו השלום, היה מוקיר רבנן, מוקיר תלמידי הון, מוקיר כל דבר שבקדושה.
0: כן.
3: ואז בזמנו אנחנו היה לנו איזה, התחלנו לגבש איזה קהילה של ברסלב בגני הדר, וזה ממש התחיל לתפוס את תאוצה, ועד שכמעט היינו איזה קרוב לשלוש מניינים, והיינו לומדים בתוך מקלט, וגם כל השיעורים במקלט, גם בשבתות וגם בזה, והוא בדיוק עלה להיות ראש עיר. אז אמרנו, בואו ננסה את מזלנו, מה שנקרא, נלך אליו ונבקש ממנו שייתן לנו בית הכנסת. אז שבאתי אליו, הוא קודם כל, כמו שאמרנו שהיה מוקים מאוד רבנן, הוא קם מהכיסא של ראש העיר ובא לשב איתנו על הספה, אמרתי לו, כבודו יושב, לא, אני אומר, לא, אני יושב איתכם, אנחנו חברים. ממש ככה, וכיסו, סיפרנו את כל הזה, אומר לי, בלי נדר, שבוע הבא,
2: הרב מאיר, מתי נתגלתם פעם אחרונה, הרב מאיר?
3: פעם אחרונה, זה כבר אולי...
2: ביום ראשון
3: בכניסה למקווה. נגיע לזה, בסדר, מחילה, בקיצור.
0: כן, רק קח בחשבון, קחו בחשבון חברים שיש לנו עוד 2 דקות לסיים את הסיפור הזה, אם לא אנחנו... שלא תספרו לי את כל הסרו חכמנו, את כל הסיפור מאז שהוא נולד.
2: כן, אז ערבי
3: נפגשנו בכניסה למקווה,
2: כן,
3: בכבוד.
0: כן.
3: יום ראשון, מחילה, טוב שמעתם, מחילה, חשבתי שזה... טוב, יום ראשון אני חולם עליו, אני דרך רק ביום שבת, אני ידעתי שבכלל שנפטר הייתי בעיתון. אז יום ראשון אני חולם עליו בלילה, שאני והוא נמצאים בתוך מקווה, כמובן היינו עדיין עם בגדים, הכל, תוך כדי שאני מדבר איתו ככה במקווה, אני אומר לו, ישי, אני ידעתי שהוא נפטר עליו השלום, כמו שאמרתי, ידעתי, גם בחלום ידעתי שהוא נפטר. אמרתי למחלה שאני שואל את כבודו, אתם, שכבר דנו אתכם בעולם האמת? אומר לי, כן.
0: שאלת אותו אם דנו אותך בעולם האמת, והוא אמר לך, כן.
3: כן, ככה אמר לי. אמרתי לו, ממש מחילה מכבודו שאני שואל, אתה לא חייב לענות לי, ככה אמרתי לו, אפשר לדעת מה יצא בדין? אז הוא אומר לי, כן. אמר לי, שהתחיל הדין, אמרתי להם שיעיינו מסכת מגילה, דף כף זין, וככה קמתי מהשינה.
2: וואו.
3: ואחרי הלכתי לפתוח את הגמרא, והגמרא אומרת, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. חז"ל אומרים, איזה גדולות עשה אלישע, אחד מהם זה בתי כנסיות, בתי מדרשות, ככה הגמרא אומרת שם, לומדת עם הגדולו, שזה בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואני בשעה שאמר לי זה...
2: הגמרא פה מולי, רבי עמי, הגמרא פה מולי, אומר, דאמר, מקום שמגדלים בו תורה, דאמר רבי יהושע בן לוי, בית כנסת מותר לעשותו, בית מדרש מאמינה. איש מימון היה דואג בעולם הזה לבתי כנסיות, הכרטיס ביקור שלו בעולם הבא, כשהוא הגיע אחרי 120, אמר להם שהוא דאג לבתי כנסיות, וזה היה הכרטיס שפתח את כל השערים.
0: תשמע, זה מרגש.
2: כולם מדברים על זה, כמה חשוב לעזור לבתי כנסיות, כולם מרוגשים פה בצפת, המשפחה ששמעה את זה, הרב מימוני, מה אמרה לך? התרגשו מאוד מאוד.
3: מאוד מאוד מאוד התרגשו, וזה שיבח דעה שזה כמו שסיפרתי, ככה הוא בלי שום תוספת, עוד אחד ולא גרע עוד אחד. ככה היה, מעשה שהיה, ככה היה.
0: חברים, מעשה שהיה באונליין, אין מילים, אין מילים, אין דברים כאלה. בואו נה, אליפות של ממש.
2: הרב מיר, אתה זכרת בחלום איזה מה כתוב בדף הזה, בגמרא, במסכת מגילה, או שרק אחר כך אתה הבנת?
3: לא, אני זכרתי שהגמרא מדברת על בתי כנסיות, אבל לא זכרתי את הדף ולא זכרתי לצערי, כן?
0: ענק, ענק.
3: לא קישרתי בכלל שזה, הייתי צריכה לדעת על מה הוא רמז לי בדף.
2: מעניין, מעניין למה דווקא אתה חלמת, הרב מיר, אולי בגלל שהמשפחה שלך זה מימוני ומימון ומה...
0: לא, יכול להיות שהוא היחידי שחלם כי הוא יושן הכי הרבה מכולנו, כן?
3: דבר ראשון, ודבר שני, בגלל שאני הייתי מאוד נאמן איתו, אני לא רוצה ללך בטרחה, אני הייתי מאוד נאמן איתו ללך כל הבחירות שלו, וזה ממש התנהגתי איתו מאוד בנאמנות. אז עד כדי כך שהוא אמר לי פעם אחרונה שהוא עלה לרשות אבי במקום שאנחנו גרנו, קיבל הכי הרבה קולות, והוא אמר לי, זה היה פחות
0: מזל שלא, הרב מימוני, מזל שלא חלמת על קולות, אז לפי לקולות היית משכפץ את זה. הרב מימוני הצדיק, תודה רבה. הרב דודי, איזה סיפורים אתה מביא לנו פה, כל צפת באוויר, ואנחנו חשבנו שהחלום עוד שלנו מתגלה הגאולה. הייתי בטוח שהמשיח מגיע.
2: בעזרת השם, כתוב שהעתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ, שיעברו לארץ ישראל, זה חלק מהסימנים של הגאולה.
0: לא,
2: זה... ואיש מימון היה אומר לי את זה.
0: לא, זה ודאי, כתוב. כתוב בפועל, באמת.
2: שתי דפים אחרי זה, תפתח עוד שתי דפים אחרי זה, עתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ שיעברו לארץ ישראל. יש לנו בית כנסת על גריבה, הוא נמצא בג'רבה, בונים אותו עכשיו בירושלים, זה בדיוק המסר של הגאולה, שנזכה לגאולה
0: קרובה. אגב, שתדע, זה לא רק זה. זה דבר ראשון, הבית כנסת הגדול ביותר בחול, שנקרא בית רבנו שבבבל. מה זה בבל? בבל זה המדינה החזקה ביותר. איזה מדינה הכי חזקה היום? ארצות הברית. מה זה בית רבנו שבבבל? גימטריה 770. היא לכך ובהתאם לזאת, הבית כנסת הראשית שטרוף באוויר, ואליה התדבקו כל בתי הכנסיות לכיוון ארץ ישראל, זה 770. אז אם אתה רוצה להיות באווירה הראשונית, טוס לרבי. הרב דוד כהן, שליט דרישת שלום חמה למור אביך הגאון, רבי רפאל, תודה, תבואר מפי העליון פי מיליון.
2: חזקו
0: וימצאו,
2: בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, נגיד שבס, זה סיפור מעניין רבותיי. טוב חבר'ה, מכל אלה שלחו לנו הודעות, אז אנחנו נבחר זוכים, וצולמן, ראית את הסוד הזה? המספר 5630, אתה רואה מפה, אתה רואה מה נוסע? יופי. אז תעניק להם את מה שדיברנו, ויקבלו פרס מאיתנו על התשובה שלהם הנכונה. שישה דברים טובים לחולה, חמישה דברים, תטש, זהה, שינה ו... יציאות וכן הלאה. פרסומות מיד שווים. בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. שימו לב, מאזיני כל ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
7: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הצדר.
6: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
8: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
17: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
18: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומתקנה. מקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
19: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
18: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
20: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
18: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
21: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
22: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
23: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
24: תוכן פרסומי.
0: הנגיד זרק מילה, הדולר קפץ מ-2.8 ל-2.9. תרלול. שלום לסף מנחם משכנתאות. איזה קו שמת אותו? נפל. אולי חזרה לו המשכנתה. תבדוק את זה. שלום, יוסף מנחם משכנתאות.
25: שלום, שלום. שלום, המנחה הנערץ.
0: תגיד לי, כבוד הרב, אמרתי להם, בגלל מילה, הדולר קפץ מ-2.8 ל-2.9. נגיד בנק ישראל, אומר, רבותיי, אני הולך להוריד את הריבית. כל המדינה...
25: זה מובן מאליו, ואפילו צריך פרשנות של רשי.
0: כן, אבל הוא הולך להרביץ פה הורדת ריבית, החבר'ה מוצאים את הכסף, והם מתחילים להבין שהשתבח שמו לעד, האינפלציה נראית רחוקה מתמיד.
25: בהחלט, הייתי אומר יותר מכך, אני חושב שהמדד הקרוב יהיה מדד שלילי אפילו, אבל לא לזה נדרשתי. אני אומר שנגיד, אין לו ברירה, פשוט לא שהוא רוצה או זה, אין לו ברירה. ההייטק מפטרים אלפי עובדים, המקומות שלהם שמתפנים, אין להם למי להזכיר. זה לא דברים פשוטים, למה? כי הדולר הוא נמוך מאוד מאוד ביחס לשווי שלו כלפי השקל. השקל מתברר שהוא המטבע הטוב ביותר, הכי חזק בעולם, זה לא, לא הגיוני. אני בא ואומר ככה, שומע? עמי? הלו?
0: כן, שומע אותך, ודאי.
25: אני אומר, עמי, ככה. יש, הבנקים כבר מתמחרים ירידות מחירים עתידיות. הם לא רוצים לאבד לקוחות. כרגע הייתי אצל איזה מנכ"ל של משכנתאות, יצאתי ממנו לפני שעה. הם מורידים ריביות, מורידים, כולם מורידים. ולכן שעת רצון גדולה מזו אין. אני בא ואומר, חברים...
0: אני רוצה לומר למאזינים את המסרים שלך, כי אני סומך עליך בקטע הזה, ואני רוצה לומר למאזינים. חברים יקרים, מי שמתקשר לטלפון הבא, מקבל מאיתנו שירות במתנה. מה השירות? בודקים האם המשכנתא שלך יקרה, האם אתה משלם יותר מדי ריביות, או מאידך המשכנתא שלך תקינה. לאור הרדת הריבית, כולנו נמצאים עם הריביות האחרונות, שהן ריביות גבוהות. גם אני אישית, בדידי אבא עובדה, הלכתי בעצמי לבדוק את הנושא של הריביות שלי של המשכנתא. למה? יש שינוי בחודשים האחרונים, שינוי דרמטי בנושא הריביות. לכן, כל אחד שרוצה לבדוק את המשכנתא שלו בחינם, הטלפון כוכבית 3787, בדיקה חינם. במידה ומצאנו, אצל אוסף מנחם משכנתאות, שהצלחנו להוזיל לכם את המשכנתא, לדוגמה, 200 אלף שקל פחות, 300 אלף שקל פחות, אחד שמח, אפשר להוזיל את המשכנתא, 300 אלף שקל. כמה אתה לוקח, אוסף מנחם משכנתאות? אמר, לוקח על זה כסף. כמה אבל? מחיר פיקס של 3,900 שקלים.
25: 3,900 פלוס
0: מע"מ. כן. זה המחיר שאני לוקח. עכשיו,
25: אממה,
0: אני רוצה לומר לכם, במידה ואומר לכם, תשמע, אני יכול להוזיל לכם את המשכנתא, אבל אתם לא מחויבים אליי כלום, אתם יכולים ללכת לכל יועץ משכנתאות שאתם רוצים. אני עושה לכם את השירות בחינם. שמעתם? ואני אומר לכם, אני אומר לכם, השירות הזה שעושה לכם בחינם, הבדיקה הראשונית שווה מיליונים. לכן, כל מי שמחייג עכשיו, כוכבית 3787, מקבל בדיקה של המשכנתא שלו בחינם. אומר לכם, עושה לכם מחייג משכנתאות, תקשיבו טוב, אתם רוצים בחינם? אין בעיה. שתיים, רוצים שאני אכנס לתמונה, אתחיל לקחת התיק לבנק, יישב איתם מסע ומתן, יוזיל לכם את המשכנתא ב-X כסף, או מאידך, המשכנתא שלכם טובה, אל תיגעו במשכנתא. אל תיגעו במשיחי ומנביאה אל תראו. הטלפון כוכבית 3787, אגב, אני רוצה לומר לזכותו, לעומת מה שאנשים אחרים לא עושים. הוא, מה הוא עושה? מה היחידות שלו? יש כאלה גובים לפי אחוזים. אומר, תשמע, עוזלתי לך את המשכנתא, אני רוצה 15,000, 17,000, 20,000. יש כאלה ככה בדוק, שחבר'ה שעובדים בנושא הזה. הוא אומר לכם, לא מעניין אותי כלום. גם אם עוזלתי לכם את המשכנתא במיליון שקל, אני לוקח מחיר פיקס, שזה 3,900 שקלים פלוס מע"מ. יוסף מנחם משכנתאות, תענה לטלפונים.
25: אמי, אתה מייתר אותי כל כך, שאני פשוט המום. אתה המנחה הטוב, הטוב, הטוב, הטוב, כמו שאומרים בשיר הזה.
0: תבורך, אני מקבל הודעה עכשיו.
25: ואני אומר לכם, חברים.
0: אני מקבל הודעה עכשיו, תקשיב, תקשיב, תקשיב.
25: עם כל הכבוד, משהו על כל הדרמות, פשוט להתקשר ויענו לכם במקצועיות, ומתחייבים לכם רק לאמת.
0: יופי, תקשיב.
25: טובה, טובה.
0: תקשיב, הנה, מקבל הודעה מחבר שלי, עמוס זטלאוי מנתניה. אומר לי, עמי, מה אמון? הבן אדם הזה צדיק. אז אם הוא אמר לך צדיק, אני מברך אותך, אחי. יוסף מנחם משכנתאות. תודה, מותק. תודה, נשמה. תבואה מפי העליון, כוכבית 3787, חייגו ותחגגו. אני לא מאמין שתספיקו לחזור לכולם, אבל לאט לאט תחזרו לכולם.
25: אנחנו חוזרים לכולם בסוף.
0: טוב, תודה, תודה, תודה.
25: כל טוב.
0: תבואך. שיר חדש. אחד האומנים האהובים על עם ישראל, אפשר לומר שקבע שכל במה יש לו יכולות ווקליות שאין להרבה מאוד זמרים, הוא שולט בכל הסגנונות. טורקית, ערבית, כל הסגנונות, עושה חפלות לפנתיאון, הוא מוציא שיר חדש. השיר שנקרא דרך ארוכה, הוא כתב את המילים והלחן ישירות אחרי שהוא עבר מסע ארוך ברגל שנתקע לו האוטו, והוא קרא לזה רכב הזה דרך ארוכה, הסקודה נתקעה, החליף את האוטו. שלום ינין מדר הגדול!
1: אין עליך, אמי, אין עליך בעולם, שמח הבריות.
2: וזכור נעוריי, איך הלכתי במדבר צמד.
0: למרות שכבר דיברנו על השיר הזה בעבר, ברגע שהכנסת על האולפנים, הבאת אור חדש. איי, איי,
1: תמיד זכות להיות פה, אני מרגיש כמו בבית, באמת, באמת.
0: אחלה שיר. מה זה דרך ארוכה? נתקע לך סקודה, מה?
1: לא, אתה יודע, אנחנו עוברים דרך ארוכה, אתה יודע, מוזיקה, אתה לא יכול להצליח עכשיו ברגע להוציא לי, שם זה נגמר. זה דרך ארוכה, ועושים דרך.
0: ומי כתב את השיר?
1: אלחנן אלחדד המוכשר, שכתב המון המון מלעיתים. באמת, שיר, באמת, באמת. אתה יודע, כולם היו בניי, אמרתי את זה גם מקודם, שיש לי מלום, ברוך השם, כמעט 12 שירים מקוריים, וזה באמת אחד הטובים שאני מחובר אליו. ממש ממש, גם המילים של השיר והמנגינה, באמת נוגעים.
0: היה חסר לך להגיד כאן ברעיון, זה נגנים מטורקיה. נגנים מטורקיה?
1: לא.
0: זה נגנים אתיופיה, חבר'ה. אבל אחלה נגנים, שימו לב.
1: דוד ביטן, כמובן על העיבוד.
0: דוד חזר לנגן?
1: דוד חזר, תמיד הוא היה, מה זאת אומרת? חזר, דוד? דוד המאסטרו.
0: תגיד לי, עכשיו בוא ניתן מילה טובה לנתי בדש. הוא אחד היחצנים הטובים במדינה, הוא עושה עבודתו נאמנה, הוא מתקשר אליי כל יום, הוא שגע אותי, הודעות, וואטסאפים, טק, טק, טק, טק. תגיד לך את האמת, שמתי טוב החסומים. סתם.
1: אחלה נתי שבעולם, בעזרת השם, שנזכר עוד השנה לשמח אותו בחתונה שלו, בעזרת השם, אמן, אמן.
0: לא מאמין לך, נתי?
1: כן, אני לא יודע איך הוא מסתובב עדיין חופשי, אני לא יודע.
0: אני צריך לחטוף אותו.
1: מה זה לחטוף? טובה.
0: נאחל לך את כל ההצלחה, ומה עם חפלה חדשה?
1: הנה, אז יש בעזרת השם ממש ממש ממש בקרוב שיר קצבי.
0: יוצאים בתמוז, נו.
1: לא, ממש ממש בקרוב, אתה יודע, צריך שיהיה איזה, אתה יודע, ורווח תשימו בין עדר לעדר.
0: לא, נכון.
1: משהו קצר, לא הרבה.
0: אתה יודע שליה ואב הוציא שני שירים באותו יום.
1: אז תקשיב, אז יוצא עכשיו בעזרת השם שיר ממש ממש ממש ממש בקרוב, שיר קצבי מאוד מאוד מאוד יפה, שנקרא אמונה למרחקים.
0: וואי.
1: בעזרת השם.
0: תשמע, אתה אלוף, אחי.
1: תענוג.
0: יניב הדר הגדול, הצלחה גדולה, גיצ'אבס עם כל הדברים הטובים, ועכשיו חברים בקרים, הולכים לפנק את המאזינים במשהו ענק. הפתעתי לכם פינוקים, אז פינוקים, רבותיי, אחד מכם הולך לזכות פה במסגן במתנה, אחד מכם הולך לקבל פה את כל הדברים הטובים שפתחנו במהלך השבוע, עם חשמל הקרן, הוא איתנו, דוד הגדול איתנו, הוא איתנו.
3: פרסומי.
0: הוא הגיע אל הארץ בדרכים בכלכלות, הוא היה סוכן חשאי, לא רצה להתגלות, הוא מלך החשמל, קוראים לו דוד ססון הגדול. דוד, דוד, מה נשמע איתך? איך אתה, יא ברבור? מה קורה, דוד ססון?
25: פיימון, תדע לך, השבוע עשינו סים המזגנים של הטופ, לא היה כזה...
0: שברנו סים, בטח, מה השאלה? אתה יודע מה?
25: אני אומר לך, כל הספקים מדברים על המבצע המשוגע הזה.
0: ספקים, החנות מתחת לבית שלי, קנו ממך מזגנים, מכרו עם 30% תוספת. חנות מתחת לבית שלנו. חנות, בלפור פינת זה. חנות, בלפור פינת אלפר.
25: לפחות מה שאנחנו זוכרים, שעם ישראל זוכר לזה. תדע לך שאני, אתמול הגיע בן אדם מחולון, הוא אומר, אני צריך מזגן, אני באתי דרך עמי מימון.
0: כן.
25: אמרתי לו, איך שאתה בא, אני חייב לעשות לך. הוא אומר לי, במיידי, מיידי. אמרתי לו, מימון, בשבילנו זה הכרטיס ביקור הזהב, עמי.
0: ענק אתה. אז דבר ראשון...
25: זה מזגן של טופ לחולון.
0: אז חברים יקרים, דבר ראשון, המזגנים, סיפרנו לכם במהלך כל השבוע, מזגן אחד כוח סוס, 1,890 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל, זה 54 אגורות כל הלילה שהוא פועל, כולל מקבלים סט סירים או מחוותות בשווי 2,000 שקל, עם פתק החלפה תוכלו של נאמן או פוד אפיל, זה המבצע שהיה בשעה הקודמת, כי דומני, המבצע הזה כבר יישאר עד השעה 4. כוכבית 2757.
25: שבוע הבא אין את המבצע הזה. בכוכבית 2757.
0: אין את המבצע הזה.
25: את המבצע מבטיח לי, כי אני לא יכול לעמוד במבצע הזה, עמי.
0: יפה מאוד. אז המבצע הזה, רבותיי, רק לשבוע הזה, ואנחנו בסוף שבוע, כוכבית 2757.
25: עמי, אתה מבין מה עשינו ביחד? נתנו מזגן, כולל הובלה, כולל התקנה, של חברת טורנדו, טופ הזהב, טופ אקסטרה זהב.
0: אקסטרה זהב, נכון.
25: 1,890 שקל. נתנו על זה 2,000 שקל לקנות בנאמן או בפוד אפיל. אני חושב שעשינו ביחד היסטוריה, עמי.
0: ענק. זה דבר ראשון, זה פצצה, חבר'ה. חייגו אלינו, תבדקו את המחירים הכי זולים בארץ. לדוגמה, מזגן שתי כוח סוס, עם הובלה והתקנה 2,790 שקלים, אין מחיר כזה. אני שילמתי רק על התקנה השבוע 1,600 שקל. אני שילמתי התקנה השבוע 1,600 שקל. פה זה מזגן. שני כוחות סוסים, עם הובלה, עם התקנה 2,790 שקל. רבותיי, בעל הבית השתגע. דבר נוסף אמרנו, יש לנו את השואף שוטף טינקו. השואף שוטף המתקדם ביותר בעולם, במחיר הורדנו 25% מהמחיר בגלל הורדת הדולר. 1,590 שקל, אין מחיר כזה, זה הדגם המתקדם ביותר, מקבלים גם 600 שקלים מוצרים של טינקו במתנה, שוב, הטלפון כוכבי 2757. עכשיו אחרונים חביבים. מאזינים ומאזינות יקרים, לאור הביקוש הגדול על המכונה של אלקטרה, אני מדבר על המכונה של מכונת כביסה עם הקיטור. מכונת כביסה 8 קילו, TCL, שירות ואחריות של אלקטרה, עם תוכנית הקיטור, מקבלים גם סט צירים נאמן עם פתק החלפה 1,500 שקלים. שימו לב, הוא כתב לי פה 14,900, אני מבין שזה 1,490. נכון, דוד?
25: 1,490, נכון. 1,500 שקל, עמי. 1,490.
0: 1,490 שקלים, מכונת כביסה 8 קילו עם הקיטור.
4: עם הקיטור. זה באמת, אני אומר לך, אתה אמרת עם ישראל, אנחנו עושים ביחד למען עם ישראל, עמי.
0: אז רגע, בוא
4: נראה. עמי, 8 קילוגרם, איך אומרים, 8 או 8?
0: לא יודע.
4: כי זה מכונה.
0: אתה לא איזה בגדים, אחי.
4: עמי, 1,490 שקל.
0: כן.
4: מכונת כביסה, ומקבלים 1,500 שקל לקנות, או בנאמן או בפודאפיל. מה שהם רוצים. עמי, אנחנו גוברים ביחד את השבוע בסייעתא דשמיא, המבצעים למען עם ישראל, מחירים הכי זולים, מתנות הכי טובות. אין מישהו שיכול להגיד שהשיתוף בינינו לא מביא טוב לעם ישראל.
0: אגב, חברים, אני רוצה לספר לכם. גם אנשים שנתקעו והסתבכו וקנו מוצרים תקולים ממקומות אחרים, אנחנו יכולים לעזור להם גם. בסדר? אתם תבדקו אותנו, אנחנו הזולים ביותר. חשמל הקרן, הזולים ביותר. לפני שאתם מחייגים, אנחנו לא מוכרים מוצרים צ'יזבטים. לא מוכרים מוצרים שאין להם אבא ואמא. יש כאלה אנשים מביאים קונטיינרים מסין, בוא תיקח מכונת כביסה ב-900 שקל. אתה מפעיל את המכונה בבית, בכלל זה לא מכונת כביסה. זה בכלל מערבל מזון. יש לו צורה של מכונת כביסה, אבל זה לא מכונת כביסה. אתה מכניס חולצה נקייה, יוצאת מלוכלכת. פה אנחנו מוכרים מותגים. מוכנים, מוכרים לכם מכונת כביסה אלקטרה. 1,490 שקלים, עם הקיטור בפנים. דיינו, יש קטעמים חזקים, לוחצים קיטור, נקטם הטקס של הניקוי יבש. בק, גמרנו. 1,490 שקלים, TCL, כולל כל ההצגה, מקבלים גם 1,500 שקלים שוברי קנייה, לפודאפיל או נאמן, סצרים של נאמן, 1,500 שקלים. הטלפון, זה מקבלים במתנה. כוכבית 2757. דוד, יש טלפונים?
4: ברור. עמי אומר משהו, כולם מאמינים ויודעים שזה האמת. גם זה אין להם את המבצע, מה הם יעזרו, עמי? בן אדם עכשיו ירצה לקנות מזגן, הוא ישלם את המחיר הגבוה, עמי.
0: ענק.
4: ואנחנו בסייעתא דשמיא, עמי, גם חשוב שאנשים ידעו, יש בכל מיני מקומות, שאני לא רוצה להגיד, כל מיני מותגים שלא מוכרים, אשר לא ידעו את המזגנים.
0: כן.
4: מה שקורה אחרי זה, לא יהיה להם מי שיתן להם שירות, המזגן לא יעבוד, סתם צריכת חשמל שתלך להם לעבדון. אנחנו עובדים עם טורנדו, חברה בינלאומית, חברה רצינית, תוך יום תיקון, ואין להם גם תיקונים, איך אומרים? נוח המייס, גם אין להם תיקונים, עמי.
0: נכון. חבר'ה, אני ממליץ בחום על טורנדו. זה בין הטובים ביותר. כוכבית 2757 זה מספר הטלפון. כוכבית 2757, תגיד לי שאלה אחרת יותר חשובה. אצלכם ברשת יש את כל המוצרים? אני אתן לך דוגמה עכשיו.
4: הכל יש.
0: יש לך מייבש כביסה?
4: יש.
0: יש לך מדיח כלים?
4: אמיר, חשמל
0: הקרן. אני, תשמע, תן לי להוביל אותך לרעיון הזה. יש לך מדיח כלים?
4: יש.
0: יופי. יש לך קירה עם גז? יש לך קיריים זכוכית?
4: יש לנו.
0: יש לכם מיקרוגלים?
4: יש לנו.
0: יש לכם פלטות לשבת?
4: יש לנו.
0: יש לכם מחמים לשבת?
4: יש לנו.
0: יש לכם הכל. אז לפי שאתם בודקים בחנויות אחרות, תבואו ותדיקו אצלנו. אמרתי נכון? הכי זולים.
4: אמת.
0: התחייבות של הכי זול. בסדר? תבדקו אותנו.
4: ואם עמי מימון אומר, עמי מימון יודע, אם הוא לא בטוח 100%, עמי, איך הגעת לפה אתמול לבדוק שהמזגן הוא ציפוי זהב או לא ציפוי זהב?
0: נכון, באתי אליו עד החנות. הנה מאזינים, שמיים בארץ העידו.
4: חוץ מלבוא עם הפריגה, ראית את זה בעיניים.
0: פרקנו לך את זה, פירקנו את זה, מה אתה רוצה? פירקתי לו את הפלסטיקים של המזגנים שהוא הביא. המזגנים האלה של טורנדו טופ עשויים בציפוי מזהב. בפנים, גם בחוץ וגם במעבה בחוץ וגם בחלק הפנימי. למה זה? למה השאר הנחושת וכן הלאה תופסים לכלוך. הזהב הזה לא תופס לכלוך. ואכן המזגן עובד הרבה יותר חזק ויעיל יותר במהלך כל תקופת השירות שלו. המזגן עובד, כוח סוס, אבל הוא לא מרביץ קור קרח. למה? צריך לפרק אותו, נקות אותו. פה לא נדבק לו הלכלוך, יש לזה כוח חזק, והמחיר הוא אותו מחיר כמו מזגן אחר. רק הבאנו את זה במחיר פגז. 1,890 שקלים, כולל הובלה, כולל התקנה, מקבלים שוברים ב-2,000 שקל, כן, סט צירים ב-2,000 שקל, אפשר עם שוברה החלפה, אין מחיר כזה. אז דוד, אני רוצה לאחל לך שבת שלום, ואני ממליץ לכל האברכים לקנות לאנשים שלהם טינקו, שיתחדשו. כוכבית 2757, כוכבית 2757, דרישת שלום לנתי הצדיק.
4: אמן. עמי, רק רציתי להגיד לך, שתדע לך שהרבה אנשים בוחרים, הם אומרים שאתה שם להם שירים, אתמול היה פה בוחרים מחולון, אומר אני בוחרים מאור יהודה, אחי הבוחרים משוגעים עליך, אתה חייב לשים שיר לכבוד הבוחרים.
0: יהיה, נשים להם, נשים להם, פרסומות מיד אני שם להם שירים בבוחרים. דוד! תגיד לרבנית, תשלח לנו איזה סיר אשפלוב.
4: אשפלוב. עמי, אנחנו גומרים בסייעת הדשמיה, אני עכשיו מתחיל להרוויח כסף. עד עכשיו גרמת לי לא להרוויח, עכשיו מתחילים להרוויח.
0: יאללה, בעזרת השם. כוכבית, 2757.
4: משבוע הבא נתחיל בלי מבצעים, להרוויח.
0: משבוע הבא, תחזור לעצמך. השבוע לקחתי לך כסף קצת מהכיס, טובת המאזינים. אין עליך, דוד.
4: תודה רבה.
0: תודה, נשמה. תודה, כוכבית, 2757. חבר'ה, הוא משלנו. פרסומות, מיד חוזרים.
23: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.

0: ממש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: אביהם של ישראל קוראים בשמך, המורדכי.
3: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
4: זכותו תגן עלינו. אמן.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
9: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
10: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
13: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: תחשוב טוב, תחשוב.
15: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ביגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
14: בנתיב החסד.
16: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
17: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
22: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
23: בשבילך ובשבילי, כל
24: ברמה. שבנו!
25: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
24: שלום עליכם, טובה וברכה, נציג העולם החוכמה, שלום הרב מעברי.
26: שלום למשמח אלוקים ואנשים, רבי עמי היקר.
24: מה העניינים?
26: חסד השם, אתה יודע, התורה שלנו מלאה בכל כך הרבה חידושים מתוקים, אתה מתחיל ללמוד, אתה לא יכול להפסיק.
24: יאללה, בעשה ונצליח.
26: אז הנה, עכשיו אתה נלמד מעט גרגירים פרשת השבוע מהחידושים המתוקים שיהיה לנו מעיד השולחן השבת. אז הפרשת שלח לך בהתחלה, כשבני ישראל ביקשו ממשה לשלוח מרגלים לראות את הארץ, איך הוא הסכים? הוא לא צריך להגיד להם, לא, לא שולחים מרגלים, זאת ארץ טובה, השם מבטיח ארץ זבת חלב ודבש, אז לא שולחים. כותב הילקוט שבאמת הוא אמר להם ככה, והוא לא רצה לשלוח מרגלים. אבל הם התחכמו בשביל לשכנע אותו. המדרש כותב שהם אמרו לו, הגויים יודעים שאנחנו צריכים לבוא לארץ, הם יחביאו את כל הכסף שלהם, כשאנחנו נבוא ולא נמצא את כל הטוב, חס ושלום, יהיו דברי השם בטלים. ואז משה הסכים, כותב המדרש, ונלכד בידם. משה נלכד בידם, השתכנע כדי שלא יחילו את השם, ואז הוא שלח. והם בעצם הערימו. וחידוש נוסף, כשהמרגלים הגיעו לארץ ישראל, איך הם ידעו שהגיעו לארץ ישראל? היה שם איזה שלט גדול, ברוכים הבאים, איך הם ידעו? אז לפי אבן עזרא, לפי האוויר, הם הרגישו, האוויר של ארץ ישראל מחכים. ממילא עכשיו שהם רוצים לדבר דברי תורה, הם מרגישים שיותר קל להם להחכים. ועל פי זה ידעו שהגיעו לארץ ישראל. והוא כותב שעל פי זה, בארצות הצפוניות הקרות או הדרומיות החמות, יותר קשה להיות אדם חכם. אבל אוויר ארץ ישראל ממוצע, ואפשר לקנות בו חוכמה. פרקי רבי אליעזר כתוב שלפי האבנים הם ידעו. אבני ארץ ישראל היו כבדות יותר מחול, וככה הם זיהו את זה. אז שאלו פעם את הרב קניאבסקי, מה, אם אתה ייקח עכשיו אבן מארץ ישראל לחול, או מחול לארץ ישראל, אז ישנה את המשקל שלה?
0: נכון.
26: אז הוא אמר שלא. זה הולך לפי המקור, מאיפה הייתה בתחילה האבן. זה מעניין. וכשכלב הלך לקריית ארבע להתפלל מערת המכפלה, היו שם בני הענק, אחימן, ששי, תלמי. למה קראו לששי ככה? בגלל שהיו לו שש אצבעות בכל יד ובכל רגל. כך כתוב בספר מאור האפלה. ומי קבור במערת המכפלה? אז אנחנו יודעים שאדם וחווה, אבות ואימהות, יש אומרים שגם יהודה בן יעקב, יש אומרים
0: הראש של עשיו,
26: נכון, ויש אומרים הרמב"ן נחמני קבור שם בסמיכות. ובעלקות ראובני, פעם דיברנו על זה שקבורים שם, לפי דעתו, גם משה וציפורה, שמלאכים הביאו אותם לשם, ומה שכתוב, ולא ידע איש את מקומו, דווקא איש, אבל מלאכים כן ידעו, והעבירו אותו לשם. ואחרי הלשון הרע של המרגלים, חזק מאוד, ואחרי הלשון הרע של המרגלים, רצו להחליף את משה ואהרון בהנהגה, מישהו אחר ינהג, מי ינהג? כורח לשלטון?
24: לא, רצו את ביבי, אבל הוא לא היה שם, אז זה
26: כן, אז כתוב שהם רצו את דתן ואבירם שינהגו. אז הם כבר היו שותפים לסיפור לפני הפרשה הבאה, ובסוף לגבי ציצית, סוף הפרשה, מי לובש ציצית חוץ מבני ישראל? בעל הטורים כותב המלאכים. ובזכות מי זכו בני ישראל לציצית? שם בנוח. אתה זוכר בפרשת נוח שהוא חיסה שם את נוח.
0: כן, כן.
26: ומי היה הראשון ששם ציצית? אז כתוב שזה אדם הראשון, ויש אומרים שהוא גם מניח תפילים, אדם הראשון. יהי רצון שהשם יתברך יצח ליבנו בתורה, שתמשיך לזכות את הרבים,
24: אמן, הגאון הגדול, ידידי ורי הרב מעברי, מחבר סדרת הספרים מעבר למפורסם, תודה רבה, כבוד הרב.
26: תודה רבה.
24: תבורך. פינת התניא היומית עם הרב נדב הכהן.
25: התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
24: הרב נדב. הרב נדב. הלו, הרב נדב. מה קרה? הרב נדב נפל לנו מהקו. טוב, סיימנו מאזינים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבוכו מפי עליון פי מי... הרב נדב איתנו, הרב נדב. מה העניינים?
2: ברוך השם מצוין, שמעתי שדיברתם על ציצית, יש ביור פשוט נפלא על הציצית, אנחנו יודעים שהציצית מזכירה ליהודי את כל המצוות ושומרת עליו שיקיים את כל המצוות.
24: כן.
2: שואלים כולם, מה זה הציציות? זה החוטים. אז למה צריך את הטלית? לכאורה מספיק שיהיה לך את החוטים האלה. למה צריך להתעטף בטלית, בבגד שאליו מחוברות הציציות? אי אפשר פשוט להחזיק את הציציות האלה ביד, בכיס.
24: נכון.
2: אלא מסבירים מה זה הטלית. הטלית זה כנגד האור המקיף. הטלית מקיפה את הבן אדם. הטלית מזכירה לבן אדם שיש משהו מעליו. אתה לא אדון לעצמך בעולם הזה, יש משהו מעליך, יש בעל הבית לעולם, אבל הבעל הבית הזה גם נותן לך כוחות. כמו שהמרגלים התבלבלו ולא זכרו, שאותו אחד ששלח אותם להיכנס לארץ גם ייתן את הכוחות לעשות את זה, לא משנה מה יש שם, ככה הציצית מזכירה ליהודי, יש לך בעל בית, יש מישהו מעליך, צריך להתבטל אליו, לעשות מה שהוא אומר, אבל תדע, הוא מעליך, הוא נותן לך את הכוחות, שתצליח גם שאתה בביזנס, גם שאתה ביום יום שלך, שגם שם תזכור אותו ותצליח לקיים את כל המצוות.
24: אין כמוך הרב נדב, תודה. תבורך.
2: שבת שלום.
24: ועד שלום. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה או לילה. חייב לנצל את השבת, לא לתדים לעשות שטויות וקשקושים וכל היום. טוב, שיחקת טאקי, שיחקת שחמט. שיחקת בלגו, שיחקת בזה, נו מה הלאה. ישנת 3 שעות, נו מה הלאה. ללכת לשיעור לפחות שעה בשבת. סיימנו מאזינים, יד אחרינו, גדול שדרנינו בארץ ובעולם, רבי שחמט, שיחקת בלגו, שיחקת בזה, נו מה הלאה. ישנת 3 שעות, נו מה הלאה. ללכת לשיעור לפחות שעה בשבת.

0: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
1: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
2: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
11: אבא כל יכול.
10: טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: פור. חד וחלק.
16: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.

0: הוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
1: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. תביא לי.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי ישראל יצרה מציאות חדשה מול חיזבאללה ואינה מכילה עוד התקפות, אלא יוצאת מיוזמתה לפגיעה בארגון הטרור. בשיחה עם ראשי רשויות בצפון ציין זמיר כי למרות הטיפול באיומים בזירות השונות, מרב כוחות הצבא עוסקים בעשרת איומים בגבול הצפון. צהל הודיע כי במהלך הלילה זוהו שיגורי פצצות מרגמה של חיזבאללה ממרחב אל קטרני שנפלו בתוך מוצב של כוח יוניפיל באזור דבין בדרום לבנון. כתוצאה מהירי נהרג ישום ושניים נוספים נפצעו. מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן החל היום בחפיפה למבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רבילו. השניים יעבדו יחד בחודש הקרוב לקראת כניסתו הרשמית של רבילו לתפקידו. משרד החוץ של בריטניה הסיר את אזהרת המסע לישראל לאחר כחצי שנה בה המליץ לא להגיע לשטח המדינה. לפי הודעת המשרד, עדיין עדיף שלא להגיע לעזה, לחלקים ביהודה ושומרון ולרמת הגולן, אותם מגדירים הבריטים כשטח כבוש. במסחר במטבע החוץ התחזק הדולר ב0.8% ושערו היציג נקבע על 2.89 שקלים. האירו רשם היום עלייה של 0.9% ושערו היציג 3.36 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר תורגש ירידה בטמפרטורות שישובו לעלות בשבת קודש.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: חמישי, חג חמישי שמח. רדיו קול ברמה, יום חמישי בשבוע. ערב שבת קודש, פרשת שלח לך. מקם השבת, מקם נהוואן, יוטט וסיוון. אנחנו כאן בשידור חי, רבותיי, בכל הפלטפורמות, ברדיו קול ברמה. Welcome to the club, עם ישראל חי, יקיר משולם. ברוכים הבאים לכולם כולם, משפחת משולם שהגיעו ספיישל ישירות ממיאמי. הגיעו ישירות למופע הגדול של יניב בן משיח. חברים יקרים, אתמול דמעות זלגו מעיניי. למה? לראשונה בעולם התורה, קיסריה נהפכה לשחור לבן ובהפרדה מלאה. זה פשוט לא יאמן מה שקרה שם. עם ישראל, עולם המוזיקה המזרחי שלנו, עולם המוזיקה, עולם התורה, אני שמח כל כך שהוא גודל. אני אספר לכם שבשבוע שעבר סיפרתי לכם שהייתי בשטיבלך, בשכונת רמות בירושלים, ולקראת הזמן שצריך לעלות חזן, לא היה חזן, והגיע בחור ספרדי בן תורה משלנו, ניסה לעלות חזן, ניסה למצוא חזן יותר נכון, לא עלה חזן, ראה שאף אחד לא עולה, הביא מישהו שיעלה, עדיין אף אחד לא הסכים לעלות, והוא בעצמו לקח את המושכות ואמר יאללה אני אעלה חזן. בחור ספרדי שעלה חזן בבית הכנסת אשכנזי, בבית הכנסת בשטיבל, כפי שאנחנו נוהגים להתפלל בבוקר, לא עבר מספר רגעים והגיע הגבאי והוריד אותו בבושת פנים, בבושת פנים ובביזיון גדול, והאיש החליף צבעים וירד ותפס פינה, ופשוט אני בכיתי בשבילו. ולא רק אני, כל מי שהיה שם בסביבה שהוא ספרדי משלנו ככה התבזה בשבילו. ואני אומר, אני אומר כזה דבר רבותיי, ואני מסתכל ממול ואני רואה שהיכל בית המדרש נתרם על ידי משפחה ספרדית, והסטנדר גם כן וגם הפרוכת נתרמה על ידי משפחה ספרדית, ואני אומר ריבון העולמים, אם לא יודעים לכבד אותנו כי אנחנו ספרדים, את הכסף שלנו גם שלא יקרו, לא צריך. גם לא את התרומות שלנו. מי שיודע לכבד שיקבל. והסיפור הזה סיפרתי שבוע שעבר נגע לליבם של הרבה מאוד אנשים, וכבר התבשרתי על הרבה מאוד שטיבלכים ספרדים שקמו. אז חברים יקרים, זה יפה. המוזיקה המזרחית, השטיבלכים הספרדים, עולם התורה הספרדי, לא צריך אף אחד. להרים, אנחנו אוהבים את כולם, שמחים עם כולם. ברוך השם, גדלנו בישיבות אשכנזיות, מכירים את המוזיקה אשכנזית, מכירים את הכל, אבל גם להרים את כוחה של המוזיקה. ומה שקרה אתמול, זה פשוט קידוש השם, זה פשוט להרים את כוחה של המוזיקה המזרחית שלנו, והתוכניות כל המזרח, ועוד תוכניות של עמי מימון ואמירם בלולו, וכל מי שעושה למען המוזיקה המזרחית, חברים יקרים, צריך לחזק. הייתי אתמול בקיסריה, ובאו אליי הרבה אנשים, אמרו לי, תשמע, התוכנית, כל המזרח, אני אומר להם, חבר'ה, באמת, באמת שלא עשיתי כלום. אני עובד פה ברדיו, ברוך השם, מתפרנס ממשהו אחר, אבל אני שמח שהמוזיקה, זה אחד מהדברים שהם הבייבי שלי, שהמוזיקה המזרחית גודלת, ולכן אנחנו כאן. לכן, רבותיי, אנחנו כאן להרים את כוחה של המוזיקה, ותחזקו את הזמרים, תחזקו את הפייטנים, תחזקו את יניב בן משיח, תחזקו את כולם כולם, כי באמת זאת המטרה שלנו כאן. והנה, בואו נחזור קצת לצלילים של אתמול. יניב בן משיח, בתקופה חדשה.
1: הגיע יום חדש.
0: אין ספק.

תקופה חדשה בהחלט למוזיקה שלנו. איזה יופי, מה שקרה שם אתמול, איזה חיבורים, איזה מופע נדיר, יניב בן משיח. אני בטוח שאין לו קול עכשיו לדבר איתי.

חברים יקרים, אנחנו ממשיכים עכשיו, אני כבר עכשיו פותח לכם את הקווים, והקו שלנו לבדיקת הנוכחות שלכם, שאתם נוכחים איתנו. מה שהיה לכם לעשות זה לשלוח מסרון לוואטסאפ שמספרו 054-3980-054-3980. מה שמכם ומאיכן, אפשר לומר גם בעילום שם. אנחנו נפנק אתכם בפרסים שווים. יאללה, הנה בדיקת נוכחות, פתחנו. בוא נאמר שלום ליחיאל צולמן שמצלמנו אותנו. אלי בן חמו על החימומים פה. אבנר לשון

0: מחזיק ברכה כמו השלום. אוהבים את כולם. בוא נאמר חמישי שמח.
1: רוצה לשבת בפנה.
0: שילת ציפורי.
1: כך שנרגילאים כולם.
0: גם כן אומר חמישי שמח למשפחת חכמון מדימונה. מאזינים.

והנה עכשיו דוד ביטן חושב כאילו נגמר השיר, אבל השיר לא באמת נגמר, ויש לנו הרבה שירים חדשים היום, הרבה שירים חדשים וטובים, והכל הכל ייכנס לסט השבועי. גם עדות יהיו לנו היום, גם קורדית, גם בוחרית, גם מרוקאית, גם פלסי, גם תימני, גם ליטאי יהיה לנו פה היום.

השם ישמריך. רחמני. טוב, כל מי ששולח לי כאן הודעה, יש לו סיכוי לקבל פינוק מאיתנו היום. ויש הרבה מאוד פינוקים. אז בואו נאמר שלום לארז אריאל ביטון מנתיבות. לרגל יום הנישואין, מזל טוב. בואו נראה, אולי נפנק אתכם היום. היידה משה קדוש, ברוקלין, ניו יורק. היידה רותם עובד, במשפחה כולם שומעים מצלילי המזרח, תודה רבה. בואו נאמר שלום לישראל ברכיהו שנמצא בתל מונד ומקשיב לנו וכל החברים היקרים שם. הבטחתי קצת עדות, אז בואו נפתח עם הבוחרים שבשבוע שעבר ככה הבטחתי ולא הספקנו.

דארון מבית שמש, תודה רבה על הפרגונים פה הנה לתוכנית שלכם, תודה, תודה, כל השבוע אני מתגעגע לשמוע, תודה רבה. הוא באמצע נסיעה, אבל השבוע אמרנו, בבדיקת נוכחות, אז יאללה, הנה, אלוף האלופים, מי יודע, אולי נפנק אותך היום. וואי, כמה תגובות כותבים לי כאן, הצטערתי לשמוע על החזן המזרחי שהורידו אותו, זה נגד הלכה מפורשת, חוץ מזה הוא שפך את דמו כפשוטו. אתה צודק 100%, וקיבלתי מאות תגובות כמו התגובה שלך. אני מקווה שבעזרת השם זה לא יקרה שוב. חזקו ואימצו. הגיע הזמן להגביר את המוזיקה וכותבים לנו כאן. יש יותר מרץ, יישר כוח, בת שבע ג'רבי ממושב זיתן. האחיות שלי מודות לך על הדשים, אז תודה, תודה. היידה, יום חמישי שמח, תוכנית נהדרת, שירים שעושים לנו טוב ללב, והכי כיף לבשל לשבת, עם השירים הללו, משפחת שלוש, מראשון לציון, נכון?

0: ערב שבת שלום למתפללי בית הכנסת של הרב חנין בגני מודיעין. מאחל יוסי יזדי מגני מודיעין. יוסי יזדי, תן להם בו ווליום שם. חמישי שמח ממעלות תרשיחה בצפון. מקשיבים לנו, איזה אלופים, איזה אלוף. תפנק לי את הבחור הזה. יאללה, שלח לי הודעה בפרטי, קיבלת. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, הבטיחו מקבצים קצרים, אז יהיה קצר בעזרת השם. מיד מיד נשוב, לא לזוז לשום מקום, אנחנו כאן מחכים לכם פרסומות קצרות, וגם חדש חדש, הפתעה של יהודה בן דוד, מיד אחרי הפרסומות.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: האזינו עתה לדברי הרב הגאון, ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
2: נועם 2 החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים, נכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
0: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
3: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
7: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
1: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
8: אדוננו בר יויכו.
9: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגינדה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה, ועכשיו ב-1,200 שקלים בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
0: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

חברים יקרים, זוהי החדש של יהודה בן דוד, חפלה שנקראת חפלה 2. גם זה יהיה בסט השבועי שלנו היום, איזה יופי. יהודה בן דוד, שמאז החתונה שלו רק מפציץ בחפלות. יהי רצון שבעזרת השם ימלא את ביתו בילדים, בנים ובנות בעזרת השם.

זה הזמן לספר לכם, חברים יקרים, על הבוט שלנו, שכל מי שרוצה את הסט השבועי, שולח לבוט. עכשיו, מה זה בוט? זה מספר וואטסאפ שבאופן אוטומטי, אתם רק שולחים את המילה סט, ואתם מקבלים את הסטים השבועיים ישירות אליכם לפלאפון. זאת אומרת, דרך הוואטסאפ אתם נכנסים עכשיו, רושמים את המספר 03-577-7777-567-7. גם אתם משתתפים בחידון שבועי מיוחד עם הרבה מאוד פרסים. אז אני אספר לכם שהשבוע יש חידון מאוד מעניין על כלא 10, לשם זורקים את בחורי הישיבות. החידון שם זה לא כזה נורא. אתם נכנסים, מה אתם יודעים על כלא 10? כנסו לבוט ואולי תנצחו ותקבלו פרסים שווים. אגב, השבוע הייתי ככה בכביש, אתה שומע, צולמן, ופתאום אני רואה נחלים של בחורים שסוגרים את הכבישים וחוסמים את הכביש. נאלצתי גם ככה לפלס את דרכי, וברוך השם הצלחתי לחלץ. אבל אני רק אומר, אם אתם תהיו חכמים, לכו לצבא, תגידו להם, אנחנו רוצים להתגייס, אין בעיה, ואז תעקצו את צהל. מה זה תעקצו את צהל? אתם יודעים שיש אנשים ביחידת עוקץ שפשוט עוקצים את צבא הגנה לישראל, הם לא עושים כלום, מקבלים 10,000 שקל בחודש. לכו תעשו את זה כבר, תנצלו את הכוח שלכם. אתם רוצים לגייס? אין בעיה, יאללה, בואו נלך להתגייס ונראה לכם מה זה. וברגע שתגיע איזה משהו לא צנוע או משהו לא לפי רוח ההלכה, אז תעשו רעש כמו שאתם עושים בכבישים, תצעקו שיקצה, ואז נראה כמה צבא הגנה לישראל יחזיק אתכם.

0: בוא נאחל חג חמישי שמח למשפחת אנטבי מאלעד,
1: שתביא הבשורה.
0: היידה, פנינה לוי מארנוף מבקשת שיר טריפולטאי. זה רעיון בהחלט. בוא נאמר שלום לאור השמחה יהודה, שומעת קבועה. זה יפה, אהבתי את הסגנון, במקום להגיד מאזינה קבועה, היא כותבת שהיא שומעת קבועה. יפה מאוד.
1: שעות קשות חושב עליך.
0: בוא נאמר שלום לאהרון ססונוב. היידה ניסים, גבעת זאב, השם ישמריך.
1: לחיים שלך נלחמת בשבילי.
0: בוא נאמר שלום לכל משפחת, משפחתה של ציונה, תוכנית מצוינת, משפחת שמח מכפר תפוח.
1: סליחה אם פה ושם אני.
0: היידה ליאב שמילה מבני ברק בפקקים, נהנה מכל רגע.

שואלים פה איפה הייתי אתמול בקיסריה, אז הייתי בקיסריה ואפשר למצוא אותי בין 4,000 אנשים. אז באמת הייתי בקיסריה והיה מאוד מאוד יפה. אמנם גם זכיתי לאחל מזל טוב לעוד מישהו שבהמשך

0: עכשיו חברים יקרים, משהו שיווקי ויפה אבל מיוחד, מישהו שאני אוהב, וגם השבוע זכיתי להיות איתו בשמחת הבר מצווה. עוד מעט גם נאחל מזל טוב לחתן. שלום לעמיתי שמואל היקר, אהוב נפשנו, מה שלומך כמידי חמישי? אני מקווה שזה יהיה כבר קבוע פה. אני מאוד מקווה שאתה תעלה פה קבוע ותפנק את המאזינים שלנו. מה אתה אומר?
1: אתה אומר, לכבוד שבת קודש, חייב לעשות משהו, דברים נפלאים.
0: חובה, חובה, תקשיב, בוא, לא כולם כמוך יודעים איך לפנק את עם ישראל, איך לעשות דברים טובים. מעבר למוצר היפה שבאמת אנשים שמים בבית, וזה לא סתם מוצר, זה גם מים חמים, מים קרים, שבת, יום חול, יום טוב, כל הזמן, 365 ימים בשנה שאפשר ליהנות, גם ביום כיפור, הילדים הקטנים יכולים, לא צריך להרתיח מים בשבילם, יש את הדבר הזה, המיוחד הזה, וגם זה תכשיט על המטבח, נכון? אז הרב עמיתי שמואל, אנחנו איתך...
1: יצאת החוצה היום, יצאת החוצה?
0: החוצה, כן. גיהנום, אני חייב להגיד לך, שחסר לי פה עכשיו קוס, באמת, באמת, נפלת על דלת פתוחה, תעשה לי טובה, יחיאל צולמן, לך למטבח, תביא פה קוס, אני לא יכול, אני באמת, הוא עשה לי חשק למים קרים טעימים.
1: אז... אתה יודע, החום הזה, מה שהוא עושה, מה שהוא יוצר, זה בעצם ביקוש אדיר למתקן. גם בקיץ, ובעיקר בקיץ, אנשים שותים הרבה הרבה יותר מים. וזה המציאות, ולכן אנחנו...
0: אין מגבלה, נכון? בן אדם שיש לו את זה בבית יכול לשתות כל הזמן.
1: מים קרים בשבת, אין מגבלה, כמה זמן שאתה רוצה.
0: לא רק בשבת, גם ביום חול, מה השבת?
1: ביום חול אין מה לדבר, חם, קר, כמה שאתה רוצה.
0: לא, במקום למלות במקרר או לסחוב שישיות, לא יודע מה. יש לך את זה על המטבח.
1: יש את הקטע הזה, אתה יודע, אתמול הייתי בקניות לבית, ואני רואה אנשים באים, סוחבים שישיות עדיין. מסתכל, אני אומר, עשית, שמה, או שאני חי בימי הביניים, שאני לא יודע מה קורה פה, איך יכול להיות, איך יכול להיות דבר כזה. כנראה, ואמרתי לעצמי,
0: הם לא מודעים, זה חוסר מודעות.
1: אני עולה לך כרגע לשידור בגלל הדבר הבא. כנראה, או שהם לא יודעים, או שהם יודעים, אבל מה שעשינו, המבצע שעשינו, לא היה חזק.
0: לא, אני מפחד לשבת על הכיסא, למה הכיסא יישבר אם אני, אתה יודע, אם אני אפול עליו, אז אני, בוא, אני מתחיל לעמוד, ואם יקרה משהו אני יושב על הכיסא, זהו, זה אין
1: דבר. ספר לי עכשיו מה אתה הולך לעשות. כוכבית 6265, קודם כל שיתחילו לתפוס את הקווים,
0: כוכבית 6265. אני עכשיו מחזיק טוב טוב יושב, אני רוצה עכשיו פינוקים יותר ממה שהיה שבוע שעבר. תקשיב, אני לא רוצה באמת ליפול עליך חזק, אבל אני רוצה שתפנק את המאזינים, באמת פינוק אמיתי ושווה כפי שאתה יודע לעשות. אני יודע שאתה עולה פה ושם מדי פעם בתוכניות אחרות, אבל אצלי אני מבקש פינוק מיוחד, באמת.
1: יאללה, אפי, בוא נעשה את זה.
0: תן לנו עכשיו, בבקשה, עמיתי שמואל, תן את ליבך הגדול הטוב.
1: תקשיב טוב.
0: תן לי פה עכשיו, בבקשה.
1: אני חוזר, אני אומר כזה דבר.
0: המספר כוכבית? 6265.
1: כוכבית 6265.
0: מוכנים כולם על הטלפון, יאללה.
1: מזמינים כרגע או את נועם 1, או את נועם 2 ההיברידי, או את המכשיר ריו, או את התת קיורי. כלל המכשירים שלנו כרגע במבצע קיץ לוהט.
0: כל המכשירים.
1: מה המבצע?
0: קיץ לוהט. אומרים קיץ לוהט בכל ברמה. אוקיי, שים לב, אני רושם.
1: הובלה והתקנה, מפחית לחץ, בקבוק פרמי דיגיטלי, שומר קור חום, את כל זה קיבלתם. בואו נסיים את הדבר הזה.
0: זה קיבלנו. אוקיי, זה שגרה, אתה מפנק תמיד. תן לי פינוק מיוחד עכשיו.
1: והדבר הבא הוא כזה דבר.
0: רגע, אני מנמיך את המוזיקה.
1: על נועם 2.
0: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: בהנחה כרגע.
0: הנחה של 700 שקלים הרגע. וואו, שבוע שעבר נתת פחות. זה הולך ויורד, תקשיב, זה הולך ועולה. המחיר הולך ויורד והמבצע הולך ועולה. למה?
1: כי שאני ראיתי את הזוג הזה עם שישיות של מים סוחבים, אמרתי, או שהם לא יודעים, או שהמבצע לא היה חזק. אז אני... את הידיעה אני עושה, אנחנו מפרסמים, כולם יודעים מה זה נועם 1, מה זה נועם 2, אבל יכול להיות שאת הקטע הזה של המבצע, שאנשים, אתה יודע, יש להם את הקטע שהם רוצים מבצע חזק, אז הנה, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
0: כוכבית 6265, חייגו עכשיו רבותיי. לא יאומן, רבותיי, אני לא מאמין, מפחית לחץ, את הבקבוק הזה המיוחד, פילטרים, הובלה והתקנה, וכל מה שצריך, אתם מקבלים עכשיו בהנחה של 700 שקלים, כוכבית 6265, מה, יש לך עוד משהו להוסיף? אני לא מאמין, תגיד לי.
1: כן, אני רוצה, רפי, בוא נראה, רק רגע אחד, אני רוצה קצת לזה, במעבר חד, מה שנקרא.
0: כן.
1: קודם כל, מי שמחייג, רבותיי, קשור לחברת אפיקים, כוכבית 62, 65, תמתינו על הקווים, תיהנו ממבצע לוהט של קיץ, חזק מאוד עם, עם מברי מים המיוחדים והתכשיטים של המטבח שלנו. בואו נשים את זה ככה, עכשיו אנחנו ביום חמישי, ערב שבת. יש מישהו בצפון, דודי יקר, כן? קוראים לו רבי דוד משה בן סולטנה.
0: אוקיי.
1: הוא ראש כולל, אחד המחזיקים תורה הגדול ביותר שקיימים בצפון הארץ. ולא עלינו, בשבוע האחרון הוא נודע לו שהוא חולה במחלה.
0: וואו.
1: אני אתמול עליתי לאמי, אמי גם עשה את הדבר הזה, אני רוצה לחזק את העניין הזה, אנחנו חסר לנו עוד 85 נשים שיעשו הפרשת חלה השבת לרפואתו.
0: חברים יקרים,
1: עכשיו אני רוצה,
0: אני
1: רוצה לנצל את הבמה. רבי דוד משה,
0: רבי דוד משה בן סולטנה,
1: בן סולטנה, שיהיה לרפואה שלמה כל השיעורים, כל הדברים שעושים, אבל אנחנו נעשה משהו מעל ומעבר. לקחנו כל אישה ששומעת אותנו כרגע ועושה הפרשת חלה השבת, לקחת את זה לרפואת רבי דוד משה בן סולטנה. זה חשוב לי מאוד, וזה דבר שבעזרת השם יעשה נס והוא יצא מזה בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. השיר הזה מוקדש לו לרפואתו בעזרת השם. תודה רבה רב ומיטאי שמואל, אין כמוך שלמך ענק לכל עם ישראל. אין מילים, תודה רבה, תודה רבה.
1: שבת שלום,
0: תודה רבה, בריאות.

היידה אלחנן משמרתי שגם אתמול היה בקיסריה, וגם דוד חפצדי ועובדיה חפצדי ויניב מדר וכולם כולם, אפילו אבי לנקרי שהגיע לכבד, והרבה מאוד זמרים טובים שאמרו אנחנו לא ניקח הופעות מחר, לא לא לא, אתמול כאילו אנחנו לא ניקח הופעות, אנחנו נגיע לכבד את המוזיקה המזרחית, לכבד את עולם התורה. ואתם יכולים לראות את הוידאו, אם זה פשוט מדהים, קיסריה בשחור לבן, זה פשוט לא יאומן. חסר שהיו משם באים לגייס.

זה אלחנן משמרתי מתוך המופע שלנו כאן. מה אתם אומרים להכניס את זה לסט השבועי? תגידו לי אם בא לכם שזה יהיה בסט השבועי, וזה ייכנס, אין ספק. איזה מחלוקת יש כאן.

0: רפואה שלמה לכל עם ישראל. אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומת, מקבץ קצר מאוד ומשהו חדש חדש של אמיר אליהו, פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד.
4: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: שלום, כניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.
14: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
15: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינבר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
16: חשמל הקרן, עושים לכם
15: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
17: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
15: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
18: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

החדש של אמיר אליהו, כסף יא כסף, מעבר את עינינו. איזה שיר חזק. אמיר אליהו, איזה יופי. אמיר אליהו, אפשר להעיד עליו שהוא לא לוקח הרבה כסף. הוא באמת עושה הנחות. אחלה אמיר אליהו, אוהבים אותך. גם השיר הזה יהיה בסט השבועי היום. לא לדאוג. בלי כסף, בחינם אנחנו מחלקים אותו היום. רק תשלחו את המילה סט לבוט שלנו היום. 054-3900-800 או לבוט של הרדיו זה 035 ו-6 פעמים 7. 577777.

רפי אוחנה היקר, רציתי להגיד לך תודה על כל התוכניות שאתה עושה, באמת תודה רבה. תודה לפרגונים, יישר כוח עצום, אח שלי היקר, חוגג היום בערב בר מצווה. אם אפשר לשלוח פרסים, נשמח מאוד, אהרון אליהו כהן מירושלים. אני שוקל את זה לחיוב בעזרת השם. הנה אבי וזה.

כותב לי, אל תשכח את דוד חפצדי. מאיפה אתה יודע שדוד חפצדי עכשיו הולך לשיר לנו פה? היידה, יצחק שבתאי מזיכרון יעקב, יש לך היום יום הולדת, ליצחק שבתאי מבקש ספיישל קורדית, אז הנה, זה בא לך, זה בא בכבוד ולא ב... הנה חפצדי! תגידו לי, אפשר תוכנית בלי חפצדי באמת, אני שואל אתכם, אפשר כזאת דבר?

בוא נאמר שלום וחג חמישי שמח להדס סימן טוב משערי תקווה, שרוצה לאחל שבת שלום לכל החיילים שמגנים עלינו. אנחנו מצטרפים לברכות ולאיחולים. אם אפשר להקדיש שיר של יניב בן משיח.

את השיר הזה אני רוצה לאחל ולהקדיש במיוחד לחברנו היקר רבי יצחק אדרי, לרגל ייכנס בנו היקר שמעון בעול המצוות. מזל טוב לשמעון היקר לרגל בר המצווה. איזה בר מצווה, מה הלך שם עם דוד חפצדי, איזה פינוקים. היי דייצי קדרי, תמשיך לעשות חיל.

אגב, ניסים יגן הוא אחד הזמרים הטובים, ובקרוב תשמעו עליו עוד. תשמעו עליו. זה הנכד של הצדיק רבי ניסים יגן. יהי רצון שתזכו להקים בית נאמן בישראל, אתה ורעייתך והקלה החדשה, המשפחה מנתיבות, כולם כולם.

0: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
1: זכותות תגן עלינו. אמן.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
4: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
5: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתת צדה החרדית.
7: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: פור. חד וחלק.
10: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע.

0: חייגו, כוכבית 80-21, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 80-21.
1: שלום, כאן ניר קפטן. כשמלכה השקעות מתקשרים אליי ואומרים שיש משהו מיוחד, אני מקשיב. ואחרי כמעט 20 שנה שאני מכיר אותם, אני יודע שכשהם אומרים מיוחד, הם מתכוונים לזה. המחירים באזור כבר קפצו בעשרות אחוזים, ואתם תשלמו רק 299,000 שקלים. תוך 3-5 שנים תוכלו לשלש את הכסף ולקבל תשואות שלא משתוות לאף אפיק אחר. זו לא עוד קרקע, זו השכונה הבאה של קריית ביאליק. מלכה השקעות, אני ממליץ. תחייגו ותבדקו. כוכבית 57-51.

0: Drama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. חיזבאללה הפר את השקט לראשונה מאז הכרזת הפסקת האש. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להפרה במהלך ביקור בעיר שלומי. נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. תושבי האזור גילו חוסן יוצא דופן לאורך התקופה האחרונה ואנו מחויבים לעמוד לצידם, דברי נתניהו. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי ישראל יצרה מציאות חדשה מול חיזבאללה ואינה מכילה עוד התקפות אלא יוצאת מיוזמתה לפגיעה בארגון הטרור. בשיחה עם ראשי רשויות בצפון ציין זמיר כי למרות הטיפול באיומים בזירות השונות, מרב כוחות הצבא עוסקים בהסרת איומים בגבול הצפון. צהל הודיע כי במהלך הלילה זו שיגורי פצצות מרגמה של חיזבאללה ממרחב אל קטרני שנפלו בתוך מוצב של כוח יוניפיל במרחב דבין בדרום לבנון. כתוצאה מהירי נהרג איש ושניים נוספים נפצעו. מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן החל היום בחפיפה למבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רבילו. השניים יעבדו ביחד בחודש הקרוב לקראת כניסתו הרשמית של רבילו לתפקידו. 62 המפגינים שנעצרו במהלך ההתפרעויות מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הובאו לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בירושלים. העצרים שנעצרו בחשד למעורבות בהפרות סדר אלימות תועדו כשהם מטלטלים את רכבי השבס שבהם היו הם שוהים מאז מעצרם. במסחר במטבע חוץ התחזק הדולר ב0.8%, שהרועה הציג נקבע על 2.89 שקלים. האירו רשם עלייה של 0.9%, ושהרועה הציג היום 3.36 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, בשבת קודש צפויה עלייה קלה במידות החום והן ישובו לרדת ביום ראשון.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.
4: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

שוב שלום לכם, חג חמישי שמח, רדיו קול ברמה, ברוכים המצטרפים והשבים אלינו גם מהשעה הקודמת. אני איתכם רפי יוחנה ונמצאים איתי כל הצוות המיוחדים פה, יחיאל צונמן שמצלמן אותנו בווידאו בכל הפלטפורמות, גם ביוטיוב, גם באפליקציה, גם בפייס וגם בביג טוק הפרטי שלי, תרשמו רפי יוחנה ואתם תראו אותנו כאן בלייב עם כל המצב רוח וכל החברים היקרים שנמצאים כאן. ערב שבת קודש, פרשת שלח לך, שלח לך מרגלים ויתורו את ארץ כנען. האמת, הייתי כאן בחנות של הפירות ויש פה ענבים מיוחדים. תארו לכם מה היה בזמנם שהיו שישה אנשים סוחבים אשכול של ענבים. תארו לעצמכם שפירות של ארץ ישראל, אין דברים כאלה. אז אנחנו כאן בשידור חי, שעה שנייה, אני איתכם רפי יוחנה, בשעה הזו אנחנו נדבר וגם נשוחח וגם נעלה מאזינים וגם ניתן לכם פינוקים ו... שירים חדשים ודברים יפים במיוחד. אז בוא נודה לאלי בן חמו, ליחיאל צונמה, לכולם כולם. אנחנו השבת הזו במקם נהוונד. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לשבת, שבת הקרובה, שבת מקם נהוונד. בוא נתפנן. עוד מעט אני מתייחס לכל מי ששלח כאן בדיקת נוכחות.

איזה אוויר טוב, הכנסת לי פה אלי בן חמו. מה זה? כמו סופה. כותבים ניתן מבט לוואטסאפ, אני עכשיו מתחיל להיכנס, חברים, שלחו הודעות. הנה הוואטסאפ שלי, זה 054-3900-800. חג חמישי שמח, שמעון יוחאי בוארון מנתניה. היידה שלומי, בוא נאחל מזל טוב לאילי לרגל בר המצווה, משפחת לב טוב מגבעת זאב. ישר כוח גדול, תודה רבה. היידה אבי רחמים מטבריה. שומעים אותך, הטבריה, כותב לי אבי מטבריה, תודה רבה. ואם אתה בקטע של עדות, אני לא מגלה לך מה העדה שלי, בוא נראה אם תקלה. בכל מצב המשפחה פה, כל העדה שתשים, יהיה מי שיתחבר. אבי מטבריה, תן לי לנחש שאתה דיאלנה מרוקאי, לא? או מרוקאי טונסי שלנו. שלום רפי, אנחנו משפחת כהן מהמרכז, אחרי שנת אבל על בעלי ואבינו היקר, היות והוא אהב מאוד את יניב בן משיח, הם הגיעו אתמול בהרכב מלא והיה מדהים עם הרבה דמעות. וואו, וואו, וואו, זה מרגש, זה מרגש. שלום לרפי היקר, יניב בטיטו ממושב אביבים שבצפון הארץ, מחובר אליכם. חמישי שמח. חג חמישי שמח, פורח וזורח, אין לה תוכנית, תודה רבה. בכל תחנות הרדיו, תודה. היידה יצחק מועלה מירושלים, אשמח לארוחה זוגית. בואו ננסה להבטיח אחרי לידה שיהיה הרבה מזל טוב. שלום, שלום לכם, כותב לי כאן. שלום לכם, למי? למי נגיד שלום? בעלי המהמם רותם ראובן, שמתענג על המוזיקה הספרדית והמזרחית ועל כל העזרה בבית, תודה. ולמאיר ישראל, יוסף, מיכל, דוד, שלמה, תמשיכו להיות ילדים מקסימים. אוהבת המון אמא. היידה אליזה ממגדל העמק. שם ישמור אותך, שיר מרוקאי כותבת לכבוד הצדיק רבי דוד. בוודאי, בוודאי, בהמשך יהיה לנו.

0: לברך את הסבא היקר שלום טרבלסי לרגל יום ההולדת שתחול מחר מכל משפחת טרבלסי המורחבת אשדוד בני ברק ירושלים. היי רבי משה דן, כפרה עליך, הנה הדש אצלך, אתה מרוקאית, יאללה, אבל קיבלת אותו בעזרת השם. רק אל תשכח, רק אל תשכח בעזרת השם. ארבי אשר ברדה אומר לשלח לך אנשים לא מרגלים, בוודאי חשבנו שהם מרגלים. איך אמר לי הרב שלמה בן עזרי, אתה אומר אחינו המרוקאים, מה אתה אומר אחינו המרוקאים, כאילו אתה מאיזה מרוקאי אתה? בוא נאחל למגיד השיעור היקר של אור החיים הקדוש הרב לוי בן טוב כיבוד עשיר לאחר הארוחה, כולם מוזמנים לאחר השיעור. הוא התחיל עם ארבע לומדים, היום 50 איש כל שבוע, כיבוד עשיר וחפלה של פיוטים לאחר הלימוד. רק תגיד לי איפה רוני הספר, תגיד לי איפה ואנחנו נשלח את כל עם ישראל לשם. אור החיים הקדוש
1: סגלנו יום יצירו לי נגילה עונים לי ממנה בעקול לנגילה.
0: אני עכשיו רוצה לומר שלום ויש לי את הכבוד והעונג לדבר עם גיא מביקיור. שלום גיא, מה שלומך?
2: שלום, שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
0: איזה כיף, איזה כיף שאתה עולה כאן, כי אני יודע שתמיד שאתה עולה אתה דואג לעם ישראל, אתה דואג למאזינים, אתה דואג לפינוקים טובים, והכי הכי חשוב שאתה דואג פה למחירים שבשום מקום אחר אתה לא נותן, ורק כאן בתוכנית. אני רוצה שתפנה, קודם כל ספר לנו על המכשיר המטורף הזה, שבאמת מציל אנשים.
2: אז באמת אני רוצה להתחיל מהסוף.
0: יאללה, תתחיל מהסוף.
2: היום יש לי איזו הפתעה מיוחדת ללקוחות של ביקיור לייזר.
0: שנייה, אני רוצה לתת, קודם כל תיתן את הטלפון, למה? כי אנשים, אתה יודע, בסוף לא מספיקים והקווים תפוסים. אני רוצה שאנשים עכשיו יקחו קודם כל את הטלפון, ואז יהיו מוכנים עם הטלפון, כולם עכשיו בבית, איפה שאתם נמצאים, תרשמו את המספר, ותהיו מוכנים להקיש אותו ברגע שאני אגיד לכם לחייג, תחייגו. בבקשה, מה המספר?
2: אז באמת, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואני מתחיל איתכם מהסוף.
0: יאללה, תתחיל מהסוף.
2: כולם יודעים מה זה ביקיור לייזר, פיתוח, פטנט ישראלי, מכשיר מטורף, שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה. אבל אני רוצה להתחיל מהסוף. יש לנו, אני חושב, עשרות, אם לא מאות אלפי מאזינים של כל ברמה, שרכשו כבר ביקיור לייזר במהלך השנים. המבצע הזה הוא עבורכם. כל מי שבעצם יש לו כבר ביקיור לייזר, ואומר, אני רוצה עכשיו לקנות מתנה לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, למישהו מהמשפחה שסובל מכאב, שימו לב לזה. למאזינים, למאזיני התוכנית שלך בלבד, ולדקות הקרובות בלבד.
0: אתה מתועד.
2: ביקיור לייזר פרו, הדגם החדש, אופן בוקס מה שנקרא,
0: אוקיי.
2: ב-999 שקלים. בלבד.
0: לא יאומן, לא יאומן. רבותיי, כוכבית 3414 זה יכול להיות
2: מבצע מוגבל.
0: תקשיב, גיא, אתה מטורף, זה פשוט לא יאומן מה שאתה עושה פה. אני יודע שאנשים מנסים להשיג את המכשיר הזה ושילמו עליו הרבה יותר, והמחיר שאתה נותן פה הוא מחיר מטורף. זה מכשיר, אני אספר למאזינים
2: של ביקיור לייזר שכבר יש להם מכשיר ורוצים מכשיר נוסף למשפחה.
0: נו,
2: כוכבית 3414,
0: כוכבית 3414, אלו ש כן יקבלו ויפנקו אותם עוד יותר, נכון? איזה אלוף אתה, תקשיב גיא. ברדיו, תגידו בקול ברמה, תגידו, אתם יכולים להגיד גם את השם שלי, אין לי בעיה, תגידו, וגיא יפנק אתכם, כוכבית 3414, ביקיור לייזר, מכשיר מטורף, מניחים על הכאב, והכאב פשוט נעלם בדוק ומנוסה. אני אומר לכם, ראיתי את ניר, ראיתי הרבה, פשוט אני מציע לכם, אתם יכולים גם, כמו שאמרת גיא, לתת את זה מתנה לסבא, לסבתא, לאחות, לדודה, לכולם, שיהיה בבית, זה טוב. יש כאבים, סמים והכל נעלם, לא צריך ללכת לבתי חולים ולהתחיל להידבק שם בכל מיני זיהומים וכאלה. כוכבית 3414, חייגו עכשיו לגיא, ביקיור לייזר, פינוק מיוחד לתושבי התוכנית שלנו. תודה רבה גיא, תודה.
2: רבה.
0: איזה אלוף, שיהיה לך שבת שלום, סוף שבוע, מדהים, תודה.
1: אתם מוכנים, תגידו.
0: בטח מוכנים, מה השאלה? עוד מעט, עוד מעט חפלה של אליה וב, וגם יש לנו פנן אמיתי של משה דואג שיהיה כאן, וגם ידידיה חיית ישירות ממיאמי הרחוקה יהיה כאן בתוכנית עוד מעט. לא לזוז לשום מקום, והכל הכל בסט השבועי שלנו. חייגו לבוט עכשיו. ותענו על שאלות, מה אתם יודעים על כלא 10 שבו נמצאים בני הישיבות שלוקחים אותם בכוח?

היידה מאיר נידם היקר, השם ישמריך. היידה אדיר צבן, יום חמישי שמח ולכל עם ישראל, תודה רבה. רוצים פה את השיר של יהודה חדד, אסף גיאת, שיוציאו עוד שירים. אז אני חייב להגיד לך שקודם כל אותך אני מפנק באופן אישי מיוחד, למה? כי אתה עכשיו, גילית מה אני הולך לשדר פה. אני לא יודע איך אתה יודע, לא יודע אם ראית פה את המסך שלי, אבל בהחלט יהודה חדד מתוך ביצוע הגמר, זה השיר הבא שלנו.

סליחה שאני הורס את השיר, סליחה. והנה עכשיו יהודה חדד מתוך ביצוע הגמר.

מאחל חג חמישי שמח לשרגי דוד מכפר סבא. רוצים לברך את הסבא היקר שלום טרבלסי. בוודאי כל מי שרוצה את הסט השבועי, גם אתה מאור והנונו, עליך לשלוח את המילה סט לוואטסאפ שמספרו 0357777777. המלצה שלי, תתחברו לקבוצה ולא תצטרכו שישלחו לכם כי זה מגיע ישירות.

0: נוי לסיר, לא לדאוג, גם ההבטחות של הצ'ולנט, הכל יגיע, הכל בדרך. זה משפחת אהרוני מנתיבור, הדודה הכי הכי בעולם, דורית ערביב מבת ים, היא גם המאזינה הקבועה מספר אחת. איזה אלופים. מזל טוב ליום ההולדת של השכן החבר של רמרמות, אורן אהרון יהודה. אורן אהרון יהודה, אלוף, עכשיו גר באשדוד. מחמו אלי אלי מלך מאשדוד, חמו. יש לנו אלי חמו פה, אתה יודע. כותב לי כאן שיהיו כל בני הישיבות סמבסים, סתם מסתובבים בבסיס. שיהיו כמוני מילואים בתור עובד רסר בין... בוא נעלוף, באמת, אני לא סתם אומר, אני אומר שאם כל בני הישיבות יגידו לצהל, מה אתם רוצים לגייס אותנו? באמת אתם רוצים לגייס? יאללה, בואו, אנחנו באים. אנחנו באים! ואז אתם יודעים מה יקרה? יחידת עוקץ אחת גדולה. בני הישיבות יעקצו את צהל במשכורות עתק מבלי לעשות כלום, כי הרי באמת אין להם מה לעשות בהם, הם ישחררו אותם מהר. אני אומר לכם, 10,000 שקלים לחודש מרה, ואתה הולך מ-8 עד 4, נותנים לך אוכל כשר, נותנים לך ללמוד תורה, ואם יש שם איזה שיקצה, תצעק שיקצה, ואז תראה שצהל יגרש אותך מהר, זה הכל. לא לפחד, לא לפחד!
1: לעולם הגעתי
0: רשת שלום עם משפחת משה ממעלה אדומים.
1: חלומות היו לי כמו כולם.
0: לחזן והפייטן של רפאל אוחנה, תודה רבה. מזל טוב ליום הולדתו השבועי של אחי אלון שוב מיבנה, שיזכו לעוד הרבה ילדים, הרבה עשירות, שפע, בין ברוחניות, בין בגשמיות, הרבה הצלחה, איזה ברכה. מאת אלירן שוב מחולון והמשפחה, איזה מדבקות, אופה. רפי יוחנה היקר, תודה רבה על התוכנית. אתמול היה אצל יניב בן משיח עם החברים שלי בבת ים, שמעון שמואלי היקר, עורך הדין רבי שמעון שמואלי, בני בן משה מאשדוד, נינו ואלו שבאו לפרגן לדוד חפצדי וכל החברים, ומשמרתי וחיים אביטל, יניב מדר, דוד ביטן, היידה משה קנזן, שאתה מפרגן, אתה אלוף. אלוקיי רחום אתה. היי דה ארון ממודיעין אלית, הפצצת פה במדבקות יפות היום. יהודה חבא, מזל טוב גם לך שחתן, וגם יום הולדת, היום יום הולדת.
2: מה שלומך רפי היקר, רציתי להגיד יישר כוח גדול מאוד מאוד מאוד על התוכנית. אתמול היה האירוע של יניב בן משיח, פשוט קידול שם שמיים ברבים, לראות כמה שאירוע בהפרדה מלאה, זה הדבר שכל כך כל כך יפה, וצריך לחזק את זה ולעשות את זה עוד ועוד ועוד ועוד. שר כוח ליניב בן משיח, וגם לך רפי, שר כוח גם לך, לתוכנית המדהימה והמתוקה.
0: אלוף, תודה רבה.
2: בכל יום חמישי מתווה לנו את השבת, שר כוח גדול גדול גדול. רק בשמחות בעזרת השם.
0: היידה נחמני מהביג טוק, אתה אלוף, אתה יודע לדבר, אתה לא רק לכתוב טוב, אה? היידה יוסף קורן. דודה דורית היקרה, אין עלייך, אוהבים אותך, משפחת אהרוני מקריית גת ונתיבות. היידה ישראל עם הבדיקות, כן זה עובד, הבדיקה שלך עובדת. ויקטור בן חמו, פרדס חנה, קרקור, שבת שלום.

זה אלוף יהודה חדד, שכמעט זכה בחצי אחוז, כמעט זכה, קיבל את המקום השני, אלוף האלופים.

0: רק בן אדם. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, מיד לאחר מכן החדש והמיוחד של ידידיה חיית שמגיע אלינו ישירות ממיאמי.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
2: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
4: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בית עמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושאו בזכות הבטחת הצדיק.
5: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות לעם דרך הצדק.
4: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
12: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם מחיר.
14: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
15: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
16: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
17: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
18: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
19: זכותו תגן עלינו. אמן.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
22: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
23: טוב.
24: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
23: שמעתם את תשדיר הזהב שלנו ששודר עכשיו בדיוק בשעה בחצי, והבטחתי לכם עכשיו שאנחנו נשמע את השיר החדש של ידידיה חיית שמגיע, החזן והפייטן והזמר. בוא נשמע.

ידידיה חיה, שיהיה הרבה בהצלחה גם זה בסט השבועי שלנו היום. איזה יופי. דרגו לי אותו מ-1 עד 10 עכשיו בוואטסאפ שלנו, 054-398-800. עכשיו אני רוצה לרוץ למשהו מרוקאי דיאלנה, משהו יפה מאוד וחדש. שימו לב לביצוע המיוחד הזה.

זהו החדש של משה לוק שלנו, שממש בעוד כ-30 דקות יהיה כאן באולפן. אף זה חדש ויפה שלו, אין מה לעשות. גם זה יהיה בסט השבועי שלנו היום, רבותיי. משה לוק, מתי יבוא גואלי? חידוש נדיר לשיר המיוחד הזה.

כותבים לי כאן, יש לו לוק לשיר הזה. בוודאי שיש לו לוק, כי זה של משה לוק. היידה, רפי האלוף, זה אסף מצפת. אתמול הייתי בהופעה של יניב, אין דברים כאלה מספר אחת. איזה אלוף אתה שהגעת מצפת, למרות שיש כאלה שהגיעו ממיימי, משפחת משולם העיקרים, משפחה מהמסעדה של זוקה. איציק היקר, איזה מסעדה יש במיימי, קשרה למהדרין. טוב, אז הבטחנו קצת עדות היום, אז אני רוצה עכשיו לעבור לדבר הבא, והנה משה זאודה, עמנואל זאודה, עמנואל זאודה. איפה העיראקים? איפה? היה לנו קורדים, היה לנו בוחרים, היה לנו מרוקאים, עוד מעט גם פרסי ג'ונה. גם תימני ישיר לנו פה היום, אליה עבר בדרך.

כל המאזינים הגיעו לקיסריה, לא רק כל המאזינים. אם היו כל המאזינים, היה צריך 8,000 קיסריות. לא שלי, של המוזיקה הזאת. אנשים אוהבים את המוזיקה, זה לא יאומן.

בוא נאמר שלום למזל חדווה תשובה הטריפולטאית שלנו, מאחלים לך כל הטוב. מזל טוב ליום הולדתך ומזל טוב להולדת התינוקי החמוד. נחת מכולם, בריאות שתראי רק טוב.

לרפי אוחנה יקר, תודה רבה על התוכנית. רציתי להגיד לך, אתמול הייתי בהופעה של יניב, ממש קידוש השם, ממש תענוג, כולם בני תורה, חולצות לבנות, והכי יפה לראות את דוד חפצדי היקר שבא עם כל משפחתו והצוות שלו וקנה כרטיסים, לא קיבל בחינם, איזו ענווה, צניעות. ירבו כמותו, משה קנזן מבת ים. היי דרך יא, ארז מדרג לנו 8. עוד דירוגים פה, 8, 9, 10, יפה. ידידיה חייק, תמשיך לעשות חיים.

אנחנו עכשיו במעבר חד, רוצים לעבור לחפלה במקם השבת, והנה אליאבה, וזה מתוך ראש העין. ספיישל התימנים שלנו, ראש העין, כפר עליכם. גם עוז עבדי.

0: Haydi Melida.
1: Ay sana ben sitemiyorum.
0: אנחנו עכשיו נצא... אי אפשר, אי אפשר, לא, לא, לא נצא. אומנם הגיע הזמן, אבל לא נורא. עוד חצי דקה, ספיישל אזרחי שלנו.

0: סיים בסיגה, ואנחנו נחזור בעזרת השם בחיג'אז עם פנן אמיתי של משה דואק. לא לזוז לשום מקום, פרסומת קצרה. מיד שווים, הסט השבועי מיד מוכן לכם. תשלחו את המילה סט לוואטסאפ שמספרו 054. לא, סליחה, לבוט של הרדיו שזה חדש, וגם דרכו אתם יכולים לקבל את הסט השבועי ואת כל הסטים. בסך הכל רושמים את המילה סט, אבל חכו לתוכנית שזה יעלה, ואז תרשמו את המילה סט, תקבלו את הסט המעודכן. בנוסף, אני מציע לכם להצטרף לקבוצה שלנו, קבוצת התוכנית בצליל ועומר. אז הנה המספר, 03-577-777, ואגב, היום חידון טריוויה מיוחד על כלא 10. מה אתם יודעים על הכלא הזה? אולי תעסקו בפרסים, אולי תעסקו לסיור בכלא הזה, מי יודע. פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
5: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום
14: מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
16: טינקו, טינקו.
15: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
17: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
18: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומתקנה מקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
19: חשמל לקרן, עושים רק
18: לכם, אחי. כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
13: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
16: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
19: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלטי. טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
20: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

0: היידה, הנה הבטחנו לכם וקיימנו פנן אמיתי של יום חמישי, חג חמישי שמח. היידה משה דואק, ברוך הבא לאולפנינו, עורך המדורה המרכזית ישי חסון, נקדיש את זה לאבא שלו היקר אפרים חסון, הרב אפרים חסון, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות איתנה, הצלחה, שמחה, שפע, יזכה לראות בנים ובנות, כולם בעבודתו יתברך, כולם בחופתם, בקרוב בחופתך, בעזרת השם.
1: נקדיש את השם הזה בתפילה.
0: נו, אבישי, היית במקווה היום? בעלות השחר, בנץ, חשוב מאוד.

0: רבי שמואל, אתה רוצה להגיד להם משהו?
1: אני רוצה את כולם על הרגליים.
2: איזה יופי, איזה יופי.
1: כולם על הרגליים.
2: טוב, חברים יקרים, חייבים לסיים, אין מה לעשות, הזמן טס כאן. אנחנו כבר חותמים שעתיים, בעזרת השם במוצאי שבת, אנחנו נהיה כאן מיד לאחר צאתם של הכוכבים. אל תוך הלילה, אני איתכם רפי יוחנן, זה הזמן להודות לכל הצוות שעסקו במלאכה. יחיאל צולמן שצילמן אותנו, אכן כן. נודה גם לאלי בן חמו שחימם טוב טוב את האולפנים פה והביא פה סופה של אוויר טוב. ישירות מאתונה ומיוון עם ניקוס וכל החברים שם. תודה רבה לאבנר לשון מעץ השרון, תודה רבה למרדכי לוי בירושלים, ואנחנו חותמים עם מקם השבת. הנה אלירן אלבז וסמיר שוקרי. יש מנגינות. מקם השבת, מקם נהוונד. שלח לך
3: מנגינה
2: אנשים. תודה ליהודה חבא.

0: תודה רבה לחברי היקר רבי יעקב פרחי, שמשמור אותו גם דותן חורי.
1: מלוש מסל על לבוהם.
0: יאללה, סט השבועי מוכן.

0: הערך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם. גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו, כוכבית 65-65, או בגלט טיקט, בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד, צאו והתפרמסו זה מזה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
3: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
4: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
8: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
10: פור. חד וחלק.
11: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
12: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
13: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: גם בבית שלכם שומעים
16: די!
15: די!
17: די!
15: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
18: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
19: חשמל הקרן, עושים לכם
18: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
20: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה שש, הנה החדשות. חיזבאללה הפר את השקט לראשונה מאז הכרזת הפסקת האש. מספר מטרות אוויריות חשודות ששוגרו על ידי חיזבאללה התפוצצו בשטחים פתוחים. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר אחר הצהריים בעיר שלומי שבקו האימות. נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. תושבי האזור גילו חוסן יוצא דופן לאורך התקופה האחרונה ואנו מחויבים לעמוד לצדם. דברי נתניהו מביא כתבנו אבי מוסקוב. לוחמי סיירת גבעתי חיסלו אתמול בהתקלות פנים מול פנים מחבל חמוש של חיזבאללה שפעל סמוך לכוחות צהל צפונית לנהר הליטני. בנוסף, חיל האוויר חיסל במהלך הלילה שתי חוליות מחבלים של חיזבאללה שפעלו במרחבי צור ושקרה. מבקר המדינה היוצא מתניהו אנדלמן החל היום בחפיפה למבקר המדינה הנבחר עורך הדין מיכאל רבילו. השניים יעבדו יחד בחודש הקרוב לקראת כניסתו הרשמית של רבילו לתפקידו. משרד החוץ של בריטניה הסיר את עזרת המסע לישראל אחר כך חצי שנה בה המליץ לא להגיע לשטח הארץ. לפי המשרד עדיף שלא להגיע לעזה, לחלקים ביהודה ושומרון ולרמת הגולן אותם מגדירים הבריטים כשטח כבוש. לסיום, הקהילה היהודית הספרדית בבקוע שבאזרבייג'אן הכניסה השבוע ספר תורה חדש לבית הכנסת המקומי. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי במעמד החגיגי הדגיש רב הקהילה הרב זמיר איסייב את הגיבוי המלא לו זוכה הקהילה מצד הנשיא אלייב וציין כי אזרבייג'אן מהווה מודל עולמי לאפס אנטישמיות ולסגסוג יהודי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, בשבת קודש צפויה עלייה קלה במידות החום, והן ישובו לרדת ביום ראשון.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שיר ידידות, שעה אנדלוסית, בהגשת הפייטן והזמר משה לוק.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. כי מדי יום חמישי אני משה לוק איתכם מהשעה 6 עד השעה 7. על עמדת הטכנאי אלי בן חמו ויורם וזנה, יורם יצחק וזנה, ועל המפיק התוכנית יחיאל צולמן. בעזרת השם ובשועתו, ערב שבת פרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. נתחיל עם כמה פסוקים של פרשת השבוע בנוסח מרוקו, ואנחנו נתחיל את התוכנית. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, ואלה שמותם למטה ראובן, שמוע בן זקור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה, כלב בן יפונה, למטה יששכר, יגאל בן יוסף, למטה אפרים, למטה אפרים, הושע בן נון, למטה בנימין, פלטי בן רפו, למטה זבולון, גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה, גדי בן סוסי, למטה דן, עמיאל בן גמלי. פרשה יפה, פרשה מיוחדת במינה. טוב, מאחר ושבוע שעבר היה לנו תקלה טכנית ולא הייתי בארץ, אז אנחנו נשמיע כמה פיוטים גם של חג מתן תורה, אבל שאני לא יוותר בשום צורה, לא יוותר. היא תורה לנו ניתנה כמגדל הלבנון. פנינו בשבת חתן שלי, זה היה שבת חתן ומוצא שבת היה שבועות. אז רבי שמעון ציבוני היה איתי, וכשפתחו את ההיכל, הוא התחיל לשיר, היא תורה לנו ניתנה. זה היה מרגש מאוד, אמרתי לו, מה זה? הוא אמר לי, זה מה ששרים, היו שרים בספרדים, בטטואן ובטנג'יר. אז אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שנקליט את זה. והצלחנו להקליט את זה. על העיבוד ציקי זנתי ומשה לוק ושמעון ציבוני על על הביצוע. אז תהנו לכם, לנו ניתנה.

בעצם זה פיוט כשפותחים את ההיכל. אוקיי, מוריה, מוריה. הזמר סלים הללי, הייתה לו אחות שקראו לה מונרה. ואז הוא עשה לה שיר, מונרה, היה מונרה. לקחנו את הפיוט הזה ושרנו על מוריה, הר הר מוריה. משה לוק ושמעון ציבוני, כמובן על העיבוד, ציקי זנתי, תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
1: הצדיק בעל העיר. השיעור ההיסטורי והמרכזי של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו התקיים היום בהיכל ישיבת שובה ישראל, רחוב שבט בנימין 34 באשדוד. מעמד מיוחד של תורה, חיזוק וישועות. הכניסה חופשית. עזרת נשים פתוחה. הציבור מוזמן. אל תחמיצו את המעמד הגדול.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננטו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
7: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
8: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייפל, מייפל, גן אירועים.
17: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
19: חשמל לכם,
18: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
20: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
21: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
23: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
24: כן כן, מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26.
25: אביהם של ישראל קוראים בשמך
0: לך.
1: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
2: זכותו תגן עלינו. אמן.
3: אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לוק.
12: השורר שירה לכבוד התורה, פרויקט שעשינו עם תורה בוקס. תורה בוקס זה, אפשר להגיד שכל הדוברי צרפתית בעולם הם תלויים, הם כשהם רוצים לדעת משהו, הלכה, פיוט, שאלות, כניסת שבת, לא משנה מה, איך, למה, כמה. זה אתר אינטרנטי ענק שבעצם מכוון את כל יוצאי, את כל דוברי הצרפתית בעולם. הם עושים הכל. זה פשוט מדהים. הם מרביצים תורה בעולם בכלל. אז עשינו איתם פרויקט, גבריאל אוחיון ועבדכם הנאמן, השורר שירה לכבוד התורה. גם על העיבוד הזה ציקי זנתי, תהנו לכם.

מי שנמצא היום מי שנמצא היום בערב בגבעת התחמושת, אנחנו יש פיוטי ששת הימים, הניגונים הנסתרים של רגעי השיא ההיסטוריים עולים לראשונה על במה במופע חד פעמי ומרגש, 59 שנה לירושלים, עם תזמורת מזרח ומערב, מנצח מתן יונה וניהול אומנותי המאסטרו תום כהן כמובן, עם שי צברי ומשה לוק. הולך להיות מופע מעניין, אני הולך לשיר הרבה רבי דוד בוזגלו על ניצחונות ישראל וכו וכו. פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת בירושלים, מי שנמצא ברוכים הבאים. אשר אזולאי הקליט אור המנורה, את האמת קיבלתי אותו עכשיו חם חם מהתנור, אור המנורה בבסלי הגדול, רבי אשר אזולאי, גם על המילים, שכתב את המילים לכבוד בבסלי, וסליחה, על המילים זה יובל איבגי, אז תהנו לכם, אור המנורה עם הפייטן אשר אזולאי.

אז לפני שאנחנו ממשיכים, הילולת הרבי, אנחנו מתחילים עם ירצה השם, הילולת הרבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו. אנחנו מתחילים ביום שני באולמי כינורות, ביום שני כ' ג' סיוון הקרוב, באולמי כינורות, בקריות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אז מחכים לכם ומתרגשים מאוד מאוד. אבל הבנתי שיש סולד אאוט בכל מקרה. ביום שלישי, כף דלת סיוון, בתשעי לשישי, מרכז האירועים הרמוניה בטבריה בשעה 8, גם מהילולת הרבי. אני מתרגש, כן, אני מתרגש מאוד. אז מחכים לכם. אני רוצה להמשיך עם הפייטן. עומר ביטון, גדול דעה לו אבי יעמיזמור לתודה. כן, עומר ביטון עם הפיוט גדול דעה לא אביע מזמור לתודה. אני חושב שזה צבאות מערב. תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
1: הצדיק בא לעיר. השיעור ההיסטורי והמרכזי של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו יתקיים היום בהיכל ישיבת שובה ישראל, רחוב שבט בנימין 34 באשדוד. מעמד מיוחד של תורה, חיזוק וישועות. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. הציבור מוזמן. אל תחמיצו את המעמד הגדול.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: חלב החדש,

0: אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלאט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
4: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
5: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: של מבצעים בבר כל טור. משקאות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: נועם 2, בר מים היברידי. כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
12: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
13: טלפון ההזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
14: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
15: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
16: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
17: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
18: חד וחלק.
19: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
20: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
21: בשבילך ובשבילי, כל
22: ברמה. אתם מאזינים לבשיר ידידות, בהגשת משה לוק.
23: ורציתי כמובן לפני שנמשיך לפיוט הבא להגיד כמה מילים ליניב בן משיח הגדול. מגיע לך כל הכבוד לעלות מופע ענק וקיסריה בהפרדה מלאה מתוך נאמנות לערכים ולאמונה שלך. זה לא דבר מובן מאליו. מאחל לך הצלחה גדולה, שתמשיך לשמח את עם ישראל ולקדש שם שמיים כמו שאתה יודע. המופע בקיסריה הוא באמת הוצג כמופע היסטורי בהפרדה מלאה, דבר שיניב בן משיח הדגיש כעניין ערכי ועקרוני עבורו. אז יניב בן משיח היה, ראיתי מלא סרטונים, לצערי לא יכלתי להיות, אבל היה מופע כבוד גדול, ושתמשיך לשמח את עם ישראל, אוהבים אותך, בהצלחה גדולה, ותעלה מעלה מעלה. נמשיך עם הפיוט, אסירי תקווה, דמם נזרק לאות, תזמורת אנדלוסלם והפייטנים נזרק.

סוף התוכנית. רציתי להגיד לכם תודה רבה לכם שאתם איתנו כמדי שבוע, תודה רבה לכם שאתם לא עוזבים אותנו ומפרגנים לנו ומעלים את הפיוט הצפון אפריקאי מעלה מעלה מעלה. תודה רבה למנכ״ל שלנו אריאל דרי, ליחיאל צולמן מפיק התוכנית, ליורם יצחק וזנה ואלי בן חמו הטכנאים. תודה רבה לכם, אני משה לוקי אתכם גם בשבוע הבא בעזרת השם ובשועתו. היו לכם שלום, שבת שלום.

צדיק בא לעיר. השיעור ההיסטורי והמרכזי של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו התקיים היום בהיכל ישיבת שובה ישראל, רחוב שבט בנימין 34 באשדוד. מעמד מיוחד של תורה, חיזוק וישועות. הכניסה חופשית, עזרת נשים פתוחה. הציבור מוזמן. אל תחמיצו את המעמד הגדול.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
3: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
4: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים.
3: תראה מה אני מרוויח.
4: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה

0: בתשע, כפוף לתנאי השירות.
1: נשים יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לטיול תפילה נשי ומיוחד, לילולת רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, עם סגולת שבע הקפות לישועות ולזיווגים, תפילה אצל רבי מרבה על הנס, ארוחת צהריים מפנקת, מופע מוזיקלי, סדנת התבודדות ושייט בלידו עם די-ג'יי, מים, שמיים ותופים. ביום רביעי, כ"ה בסיוון, 10 ביוני, יום גדול שיכול לשנות הכל. הרשמי עכשיו, 055-688-9162, בעזרת השם נחזור עם סקים של ישועות.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
6: פור, חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
8: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
13: חשמל הקרן עושים לכם.
12: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: מטסי קרב של חיל
3: האוויר. מטלות שירות כפוף
4: נחשפו פיראי מנהרות טרור.
5: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת נתן משי.
6: ערב טוב ושלום רב לכם, יום חמישי, אתם על חדשות השבוע.

0: אמש שבשעות הערב עשרות מתפרעים קיצוניים הגיעו לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג וביצעו פוגרום בחצר ביתו וברכבו. הם הובאו לפני כ3 שעות לדיון הארכת מעצר בבית המשפט בירושלים. ובלילה ארצות הברית, ישראל ולבנון הודיעו כי הסכימו ליישם את הפסקת האש. בעקבות כך סייר היום ראש הממשלה ביישובי קו העימות ושוחח עם ראשי הרשויות והתושבים. זמן קצר אחרי הביקור של ראש הממשלה אף הופעלו אזעקות בעקבות הירי מלבנון. צריך לומר שכעת מכונס גם הקבינט המדיני-ביטחוני ודן בנושא. אנחנו נהיה עם אחד מראשי הרשויות שהיה בדיון הזה וגם ינסה לספר לנו אולי מה נאמר בחדרים הסגורים בעקבות אי הבהירות על המצב הביטחוני בצפון. ראש הממשלה נתניהו הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי. תת-אלוף מרקיזנו יועלה לדרגת אלוף ויחליף את האלוף רומן גופמן שמונה לידי ראש הממשלה לראשות המוסד. נעסוק גם במהדורה בחוק יסוד לימוד התורה ובעוד נושאים בוערים רבים ונוספים. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי הוא אלי בן חמו, בהפקה יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון הוא אבנר שרון, בפיקוח הטכני רפי יוחנה, אני נתן משי, מתחילים.
1: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
0: עכשיו אנחנו פותחים עם דובר ש"ס, אשר מדינה, שלום, ערב טוב אשר.
2: שלום וערב טוב.
0: תכף נדבר על סיבוב הניצחון שעשיתם אתמול, עם בחירתו של מבקר המדינה החדש, עורך הדין רבלו. אני רוצה לפתוח איתך קודם כל על התמונות שראינו אתמול, צריך לומר, בעקבות הכאוס שבו הציבור החרדי ואולי הציבור הכללי והמצב הפוליטי התנגש, וראינו את זה אתמול בביתו של השופט נועם סולברג. איך ההתייחסות לדעתך, שאתה דובר של מפלגה חרדית, תנועה חרדית, לאירועים שראינו אתמול?
2: טוב, קודם כל צריך לומר שבתגובה לאירועים הללו יצאה הודעה משותפת של סיעת ש"ס ודגל התורה, שהם כמובן מגנים בכל פה את מעשה האלימות. האלימות היא לא בבית ספרנו, היא מנוגדת לדעת תורה, פסולה בתכלית. ובכלל, אתה יודע,
0: אגב, אני שם לב יותר ויותר שאתם ודגל התורה, תשמע, אני מוכרח לומר, זה חזין, זה חזון אחרית הימים, לראות איך אתם באמת בהרבה מאוד הודעות משותפות או בפרויקטים משותפים, גם בחוק הגיוס וגם בדברים נוספים, חוק יסוד לימוד תורה, שתכף גם נדבר על זה. וזה מעניין, אגב, מעניין, אתה יודע, מי שזוכר את ההיסטוריה של ש"ס ודגל, כן?
2: כן, עברת לנושא אחר, אם אתה ממשיך לדבר בנושא...
0: לא, אני אשמח גם לשמוע התייחסות על זה.
2: אבל כן, כפי שאמרת, יושב ראש השר ידירי הודיע השבוע על הקמת חמל משותף. צריך לזכור, את שרה אלי יעקב, תובר הרבה מעבר לפוליטיקה. אנחנו מדברים פה על רדיפה של עולם התורה, של בני הישיבות, מכל חוג, מכל זרם. זה לא, אתה יודע, ממש רוחבי. ומי בחורים ספרדים לצערנו שנמצאים בפריפריה ובגלל זה אולי נעצרים יותר, ועד חסידים כאלו ואחרים, ממש מכל הבא ליד. ולכן זה הזמן להתעלות, להתעלות מהשיקולים הפוליטיים, להתעלות אפילו ממפלגתיות ולהקים איזשהו...
0: לא, אני אומר, אבל זה לא משהו אחד נקודתי, זה כבר משהו רוחבי מגמתי.
2: כן, בנושא הגיוס הלכנו מתחילת הדרך 3 שנים, צעד יד ביד עם דגל התורה, מועצות גדולי וחכמי התורה פעלו ביחד, כל ההנחיות ממש מאלף עטף התקבלו ביחד. ואגב, כך צריך להיות, וצריך גם להזכיר שבסופו של דבר רוב מניין ובניין של עולם התורה, זה הציבור הספרדי והציבור הליטאי.
0: גם הציבור החסידי, אשר בו, עולם התורה.
2: לא, אני אומר, אם אתה לוקח את הרוב, את הכמות הכי גדולה, בסופו של דבר, למי הראשי הישיבות, אלה שנוסעים בעול הישיבות והמוסדות, הם מהציבור הזה. כמובן יש הציבור החסידי וכולי, אבל לכן בסופו של דבר גם האחריות וגם קבלת ההחלטות נעשו במשותף.
0: אז למה לא תרוצו יחד? אגב, באמת פתחנו איזה תת נושא. אם באמת רואים את הדברים מעין בעין, אתה אומר כבר 2-3 הולכים יחד בנושאים הכי קרדינליים לציבור התורני כאן בישראל, למה לא עד הסוף? כי זה מעניין, אגב, דגל נמצאת בכלל בייחוד עם אגודת ישראל והיא מצאה בכם אחות הרבה יותר פעילה.
2: אז מה השאלה בעצם?
0: אז למה לא הולכים ביחד? האם שוקלים אירוע כזה? לרוץ ביחד בבחירות, כן.
2: לאחד את כל המפלגות החרדיות לנקודה אחת.
0: כי דגל גם ככה עם אגודת ישראל, אתה יודע, לא בדיוק...
2: תשמע, זרקת הרעיון.
0: תמלוגים. טוב, אני חוזר איתך לאירוע של השופט נועם סולברג. אז אמרתם שהוצאתם עוד תגובה, ואני מניח שזה אותם מסוג התגובות, זה לא מייצג, נכון? כי אני לא זוכר בדיוק את סוג התגובה. אני רוצה ללכת איתך רגע לעלות קומה מהתגובה הכתובה, ולהבין אולי במבט יותר פובלציסטי, אבל מהותי, איפה אנחנו הולכים מדרדרים, ואולי בסוף השופט סולברג, ואני בלי להצדיק לחלוטין את מה שהראה שם, זימן את זה על עצמו.
2: תשמע, איך אומרים במקרים כאלו, הכתובת הייתה על הקיר. ולא רק שהכתובת הייתה על הקיר, הכתובת נאמרה והתרענו פעם אחר פעם, שמי היועמשית, מיירה, שפשוט מובילה את הציבור החרדי לכאוס, במודע, אגב, שיהיה ברור.
0: כן, זה הנעה הצרופה שלה, זה כל בוקר, היא קמה, חד משמעית זה כבר אג'נדה, זה כבר לא איזה שומרת סף, חד משמעית.
2: אז אתה מבין, וכולי. אז בסופו של דבר, כשאתה זורע זעם וזה, אתה קוצר סופה, ולצערנו הרב, צריך להגיד, אלו המחזות, ואני אפילו מופתע שזה ממש מקרים כל כך בודדים, כי הזעם בתוך הציבור החרדי במשפחות רבות בצורה הזאת ששולחים שוטרים של תנועה או בכלל לעצור באופן אקראי, וכמו שאמרת,
0: היית מצפה מה שזה יקרה בעוד בתים, בעוד, זאת אומרת, לא רוצה, אבל חושב שזה יכול להתפרץ הרבה יותר חזק.
2: אני אומר שבו אני מעריך את הציבור החרדי שבסופו של דבר עם כל הכאב הוא מאוד מאופק, ומה שראינו אתמול זה קבוצה מאוד שולית שלא מייצגת את המיינסטרים החרדי בוודאי, וזה אפרופו להפעלת הטיימר שכל פעם כשקורה משהו אז מיד הם 200 מגנים,
0: אבל גיניתם, ראית שאתמול גיניתם?
2: לא,
0: הייתם חלק.
2: אבל בסופו של דבר עושים לזכור, עם כל הכבוד, זה כמו שאתה לא תלך לכל נציג חילוני ותגיד לו, תראה, קרה פה איזה פשע, מהר תגנה. כל הכבוד, הציבור החרדי הוא ציבור ענק, עם מלא זרמים ועדות וכל מיני חוגים.
0: אז למה אתם מגנים? למה אתם מגנים?
2: כי חשוב, כי צריכה להיאמר כאן אמירה, גם כלפי הציבור שלנו, שאין זה דרכנו, אין אף רב שבעל שום קומה שיתיר לבוא ולפלוש לבית של מישהו ולשבור ולהרוס ווונדליזם, בסופו של דבר אתה משחית את המידות של עצמך, זה לא דרכנו, ואף פעם לא היה דרכנו, וזה לא דרך גם לא שיטת פעולה, ובסופו של דבר זה גם פועל כבומרנג. אבל צריך לזכור בסופו של דבר, המעשים האלימים הגדולים בסופו של דבר נעשים בתוך צווארון לבן, אנשים שיושבים במגדל שן, ובכלל במחי משפט שולחים את המשטרה ומוציאים פסקים.
0: לא רק שולחים, הם ממש מעודדים את המשטרה, או אפילו מעבירים ביקורת על המשטרה, למה זה לא קורה מהר, רק באקראי, ולמה לא יזום וכדומה. אפרופו השופט סולברג, אולי זה קצת מבין, אנחנו מבינים למה סימנו אותו כמטרה ולא שופטים אחרים.
2: אני לא רוצה להיכנס למוחם של הפורעים, אבל אני רוצה לומר דבר נורא פשוט. אתה, כל אדם שבסופו של דבר יושב במקומות הללו וקבל החלטות, צריך להיות גם, לצד ההחלטה יש גם האחריות. וצריכה להיות אחריות. ואין מה לעשות, זו חברה ענקית במדינת ישראל. אתה שולח שוטרים, אתה גורר אותם, אנשים, נערים זקים, חכים, שלא ידעו בחיים מעשים פליליים, פתאום הם מוצאים את עצמם בתוך תא מעצר, עם כל אתה יודע, עם כל הפיסיליטיז, מה שנקרא, ועם כל עורכי דין, ותשמע, אתה יודע איך בחור יוצא משם.
0: אז הם זימנו את זה על עצמם, את המתקפות האלה, אתה אומר, זה בלתי נמנע.
2: אני לא אומר שהם זימנו, אני אומר,
0: זה השורת המסקנה, לא?
2: אני אומר,
0: אם ביקור באח, אם החלטות באחריות. יכול להיות שזה חלק
2: באחריות,
0: מהספיגה?
2: ואני אומר שצריכה להיות כאן חשבון נפש לכל מערכות המדינה.
0: מצד מי?
2: מצד מי היועצת המשפטית לממשלה ושופטי בגץ. ותדע מה, דיברנו על רבלו. רבלו באותו דיון בא אליהם, ואני זוכר את זה שפשוט צפיתי בדיון הזה, ואמר לאותם שופטים נכבדים, לא תמצאו גורם מקצועי אחד שיבוא ויגיד לכם שזו הדרך לגייס חרדים, שאם נפעיל עוד כוח ועוד כוח, אתה תראה יותר חרדים. פשוט אמר להם את זה בצורה הכי ברורה. והם בשלהם, הם פשוט, אתה רואה שהם רוצים לקחת רק את המקל ולהקות יותר חזק.
0: אוקיי.
2: וצערנו רב זה תגובת הנגד.
0: טוב, אתמול היית צמוד ליושב ראש השר אריה דרעי, במסדרונות הכנסת, צריך לומר, הוא ונתניהו, או נתניהו והוא, היו המנועים הגדולים, שהצליחו אולי ברגע האחרון להביא לבחירתו של רבלו, אחרי שבסביב הראשון זה היה נראה ככה מקרטע. תגיד לי, למה לא אלרון? אלרון, כמה סיבות, למה יכול להיות שהוא היה צריך אולי לזכות לתמיכה של שס, אולי של אריה דרעי עצמו? א', גם בבגץ דרעי הוא היה בדעת מיעוט, ב', הבן אדם הוא באמת בין עדות המזרח מיהודי עיראק, למה תיעדפתם את רבלו, שהוא נציג של הקואליציה, שגם ככה יש לכם מלא טענות באופן כללי ועקרוני על התנהלותה, ואילו כאן הלכתם ביחד, חזרתם לבלוק המלא מלא מלא.
2: טוב, קודם כל אין לי שום דבר לומר, דבר רע לומר על אלרון, כמו כפי שאמרת, שופט וכולי, אני לא, אני חושב שאם הוא היה...
0: פתאום עדתו לא פקטור?
2: עם כל הכבוד, בוא נשים את זה על השולחן.
0: כן, בבקשה.
2: עכשיו לא פועלת רק לפי עדתיות, עם כל הכבוד, כן? זה כמו שבוא, נגיד לו...
0: אתם חרטתם את זה על דגלכם? מה זאת אומרת? אשר?
2: לא נכון, אנחנו מייצגים את צורכי הציבור הספרדי, זה לא אומר שעכשיו למשל תגיד לי, אם תשים את בנימין נתניהו מול אייזנקוט שהוא חצי מרוקאי, אז בוא, אתה ודאי, עכשיו הכל ברור, בוא תצביע באייזנקוט.
0: לא, אבל כאן יש מזה עניין של מדיניות כבר, וזה ממשלה, ואתה יכול להבין.
2: בדיוק, אנחנו בודקים
0: שכל
2: דבר לגופו, ולכן בואו נסיר את זה רגע מהשולחן, זה שהוא בא ממוצא כזה, ואגב, רבלו עצמו, הוא יהודי ספרדי, איטלקי, שמתפלל בנושא ספרדי, והוא בהחלט עונה על זה, אז אם אנחנו דנים כבר בנושא הזה, אז...
0: אוקיי, ואלרון אגב, שהיה בדעת מיעוט בבג"ץ דרעי, לא מגיע לו לגמור לו חסד על זה?
2: עכשיו, אני אומר שוב פעם, אני לא בא לדבר שום דבר על אלרון, אבל בהינתן העובדה שיש מועמד שקוראים לו רבלו, שהוא אדם יהודי, שומר תורה ומצוות, שומר שבת, וכמובן אני רוצה להזכיר לך את אותו דיון בבגץ, איך שהוא עמד והגן על לומדי התורה. יהודי במש...
0: אז זאת אומרת הוא קיבל שכר שיחה נאה על הייצוג בבגץ?
2: זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר קרוב לליבנו.
0: אבל אתם באופוזיציה, אבל אתם פורמלית באופוזיציה. הוא מועמד הקואליציה. אתה לא באופוזיציה? ש"ס לא באופוזיציה?
2: אנחנו לא באופוזיציה, אנחנו בגוש נפרד. אנחנו כרגע לא יכולים להיכנס לממשלה הזאת, ואנחנו מצביעים על חוקים בהרבה, הרבה, בהרבה מקרים, אבל בגלל הכעס שלנו גם על הממשלה וגם על על המערכת המשפט, ועל כל מה שקורה במשמרת הזאת, ולהגיד שאנחנו בגוש האופוזיציה, אתה יודע בדיוק מה נמצא באופוזיציה, אתה יודע איזה רודפים גדולים נמצאים שם, אנחנו לא משוייכים אליהם.
0: אז אתם לא, מה זה, משהו כזה, אקס-טריטוריה כזה בתוך הכנסת כבר?
2: אנחנו, תקשיב, שעסיקים את גוש הימין. מה זה גוש הימין? זה הגוש האמוני, זה הגוש בעצם שמכבד את התורה, שמכבד את המסורת, שומר על היהדות והזהות היהודית של המדינה. זה הגוש שאנחנו נמצאים בו, מי שיוצא ממנו הוא יוצא. ולכן, בוודאי שבא מועמד כזה, ובוודאי שזה גם בא מבקשה של נתניהו, צריך לומר גם, כן,
0: אז אתם עובדים יחד מלא מלא, חזרתם לעבוד.
2: ארי דרי עזר לנתניהו בנושא הזה.
0: כמה עזר אגב, אשר? כמה עזר?
2: הרבה, הרבה מאוד.
0: מה זה אומר?
2: לא לפרט, אני רק...
0: תן מילה, אנחנו אחרי, זהו, נבחר, מה... תגיד לי, חקים בשס נדרשו לצילמו, לא נדרשו, עזוב, נדרשו, לא נדרשו. הם צילמו את עצמם? הביאו סלפי קצת?
2: אני חושב שהשאלה הזאת מיותרת.
0: למה? אין להם טלפונים, אתה אומר, אין להם טלפונים תומכי מצלמה?
2: לא, כי אם יש מפלגה שאין אפילו חשש רחוק שמישהו יעשה משהו אחר, זה שס, ולכן לא שום דבר היה. אבל אני רוצה להגיד לך, כן, הרי דרך עם טלפונים הפעל בקרב כל מיני מתנדדים, גם בליכוד.
0: מה, יש לו השפעה בליכוד, לארי דרעי?
2: ויש לו השפעה במה שיש לו השפעה. ואתה יודע מה, אם אפשר לסכם, גם בנושא הזה ביבי צריך הרי חזק, הוא הוכיח את עצמו, ובאמת ראינו את החשיבות של נתניהו בנושא הזה, וגם כן פעלנו. אבל צריך להגיד, בסופו של דבר, ההחלטה היא לא נגד אלרון, היא בעד רבלו, בגלל, כמו שאמרת לך, ערכים והחיבור לכל מה שהוא
0: יצא. והייצוג וכל מה שהוא אמר שם בבג"ץ. תגיד, אני, אתה יודע, אני שומע לך, אתה שם לב ברוב קשב. שומעים אותך הרבה מאוד אנשים, מהדורה המרכזית, כאן רדיו קול ברמה. ואני שומע את הלהט של תנועת ש"ס, והנה ניצחון, והבאתם והתקשרתם למתנדנדים. איפה היה הלהט הזה בלהביא את חוק הגיוס שאתם ודגל התורה תמכתם ורציתם? וכשנתניהו אפילו אתה אומר, הנה, התמודד עם קשיים בתוך הליכוד, אריה דרעי ידע להיכנס ולהביא אפילו את המתנדנדים פנימה. איך אתם לא משקיעים את האנרגיות האלה למה שהמצביעים שלחו אתכם? באמת, הם לא שלחו אתכם להצביע למבקר המדינה. זה על הדרך. אגב, אורך.
2: השאלה מאוד מאוד לא הגונה, אני אגיד לך.
0: למה?
2: כי אני לא יודע אם נעשו אי פעם, אם איזשהו נציג או איזו מפלגה או סיעה או נציגות חרדית בביקום המדינה עד היום פעלה והשקיעה מאמצים כל כך גדולים באיזשהו חוק כמו בחוק הגיוס. באמת.
0: אנחנו סופרים תוצאות בסוף. אתה יודע, אם הייתם כושלים אתמול עם מבקר המדינה, יכלת לספר סיפורים מפה עד מחר.
2: אבל השאלה שלך לא הייתה על תוצאות, השאלה שלך על האנרגיה.
0: איפה האנרגיה? כן, כן, אני לא חוזר בי אגב במילה אחת.
2: וזה לא נכון.
0: שכנע אותי.
2: כי אני אומר לך, שלוש שנים של בתוך מלחמה ובתוך מהומות, פנים וחוץ, הנציגים החרדים עשו כמעט כל מה שהם יכולים כדי להביא את החוק הזה בכל הגלגולים השונים, בכל הנוסחאות, עם מפגנות ליד הבית, עם הכפשות וקמפיינים והקלטות רבנים, ולא רוצים להיכנס למה שעברנו כאן.
0: עד כאן עובדתי אתה צודק, ועדיין
2: אנחנו דרשנו זה עד לרגע האחרון. בסופו של דבר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הפוליטיקה, וגם
0: עזוב, אין חוק.
2: בסופו של דבר, בוודאי, אני לא מתווכח על התוצאה, כרגע אין חוק הגיוס, נכון, במבחן התוצאה לא הצלחנו, אבל לעבור לומר שלא פעלנו ולא עשינו ורק
0: לא, סתם זה היה לשם השוואה קצת. אוקיי, טוב, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך על חוק יסוד לימוד תורה, פתאום שלפתם אותו, ואני מנסה להבין האם אתם מתכוונים ללכת עד הסוף, ומה המשמעות שלו באמת מלבד העניין ההצהרתי, וגם אני לא מעריך שיבוא בקריאה שלישית בקדנציה הנוכחית, אז בוא תסביר לנו אתה בדקה.
2: אז חוק יסוד לימוד תורה, תופתעו לשמוע, נמצא, מופיע בהסכם הקואליציוני של ש"ס.
0: גם חוק הגיוס בקואליציוני.
2: ודאי, בוודאי. ומה בעצם החוק הזה אומר? החוק הזה הוא, למעשה הוא התשתית של חוק הגיוס. הרי תמיד שואלים אותך חוק הגיוס, מה כולם אומרים? בג"ץ יבוא ויסול את זה. למה בג"ץ יסול את זה?
0: בגלל ערך השוויון וכדומה.
2: ערך השוויון וכו'. בא חוק יסוד לימוד תורה, והוא אומר, הגיע הזמן שמדינת ישראל תכיר בערך התורה ובמעמד לומדי התורה, שיש להם מעמד מיוחד, גבוה, נפרד, לגבי כל החובות והזכויות.
0: הבנתי, זה אני יודע. מה עכשיו?
2: ברגע שאתה מחוקק את זה, אז אוטומטית כל חוק שתביא אחר כך, או כל תקנה שעכשיו יבוא שר הביטחון ויגיד שהוא פותר את בני הישיבות, אף אחד לא יגיד, שמע, אבל זה לא שוויוני. זה כן שוויוני, כי הם במעמד מיוחד. לכן החוק הזה מאוד מאוד חשוב. אתה יודע מה, לפעמים אולי יותר חשוב מחוק הגיוס. עכשיו, שאל, אז למה לא הבאנו אותו עד היום? בגלל שהרבנים שלנו אמרו לנו מתחילת הדרך, קודם כל בואו נעבוד על חוק הגיוס, וככה התחלנו. ואז לבוא, להביא את זה באמצע, לא חשבנו, אמת, לא חשבנו שיהיה לזה אפילו לרוב, באמצע מלחמה להביא חוק יסוד לימוד תורה, זה נשמע תלוש. אבל כרגע, בהינתן שחוק הגיוס לא עבר, אמרנו, אוקיי, ועוד דבר קרה, פתאום אנחנו קוראים בליץ של חקיקה מצד הליכוד,
0: שרוצה להספיק מהר, מה תצליחו, אבל להעביר אותו בקריאה ראשונה, כדי לבוא לעצור את הבחירות ולהגיד, הנה, לפחות שמחת עניים, הבאנו את זה, אז מה?
2: אז בוא נגיד, קודם כל, אם לנו גם יש משהו חשוב, ואתה יודע משהו? משהו שגם אתם לא יכולים להתנגד לו.
0: הצהרתית, זה קריאה ראשונה.
2: וכמובן שזה גם משמעות, כמו שאמרתי.
0: זה יעבור רק בקריאה ראשונה במקסימום, נכון?
2: זה יעבור השבוע בעזרת השם בקריאה טרומית, ואחרי זה גם בקריאה ראשונה.
0: שבוע, או יום חמישי, אתה מדבר שבוע הבא.
2: על שבוע הבא, סליחה, יום רביעי בשבוע הבא. ואם, תראה, אנחנו לא יודעים מתי יהיו הבחירות. אם בסופו של דבר יתגלגלו עניינים, ויהיו איזושהי הסכמה שהבחירות יהיו במועדם או לפני קצת, תמיד אפשר להעביר את החוק הזה גם בקריאה שלישית, לא מאוחר מדי. אין שום סיבה שזה לא יבוא בקריאה שלישית.
0: למרות התפזרות הכנסת.
2: לא, עוד לפני, אם לא תהיה התפזרות הכנסת, אז כן אתה יכול להעביר את זה בקריאה שלישית, אין שום בעיה.
0: מועד הבחירות, אגב, זה גם נושא שנתניהו מצדד בתאריך 1 באוקטובר, ואתם רוצים את זה בספטמבר, מיד אחרי ראש שנה בין ראש שנה לכיפור, איפה זה עומד? וחרגנו ממש מהזמן, אשר, במילה?
2: זה עומד בדיונים, וזה עומד בכל מיני, כמו שאמרנו, דיונים כרגע לגבי מה...
0: אתם חותרים לתאריך בין ראש השנה לכיפור?
2: בוודאי שמבחינת צורכי היהדות והציבור האמוני זה זמן טוב שהציבור ליבו פתוח לתשובה ולמסורת, בוודאי שזה יעזור לכל הגוש, אבל הדברים הללו בסופו של דבר נתונים ליושבי ראש התנועות וגדולי ישראל.
0: גדולי ישראל לדחוף בדרך, זה יותר דרי ונתניהו שצריכים מה שנקרא להתגבר על הפערים.
2: יש פה עוד מפלגות, הם צריכים להסכים וצריך לבוא בהסכמה.
0: אשר מדינה, דובר תנועת ש"ס, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה.
1: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון...
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי כל
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: נושאים נכבדים,
4: נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
18: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
20: חשמל לכם, אחי.
19: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
21: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360. כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
23: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
24: כן כן, מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
25: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: ביום שני הקרוב, כף ג' בסיוון, 8 ביוני, כל הדרכים מובילות לירושלים, לאקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, שבו העוצמה החרדית בזירה הכלכלית הנשית פורצת דרך. כל נשות המקצוע החרדיות תהיינה שם, גם את, מאות דוכנים, הרצאות מרתקות, מימגלינג, בופה קולינרי עשיר והמון עסקאות ושיתופי פעולה עסקיים. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלט טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכניסה לנשים בלבד. צאו והתפרמסו זה מזה.
28: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
24: הצדיק בא לעיר. השיעור ההיסטורי והמרכזי של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו יתקיים היום בהיכל ישיבת שובה ישראל, רחוב שבט בנימין 34 באשדוד. מעמד מיוחד של תורה, חיזוק וישועות. הכניסה חופשית. עזרת נשים פתוחה. הציבור מוזמן. אל תחמיצו את המעמד הגדול.
0: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת מהציונות הדתית. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: בוא נדבר קודם כל על חוק הטבות המס היום. מה, העברתם אותו בקריאה שנייה או שלישית? לשומרון, צריך לומר.
2: תיקנו עוול ארוך שנים, בעצם של אפליה כלפי תושבי יהודה ושומרון, שבהם יישובים מאוימים, ויישובים פריפריאליים בכל מדינת ישראל.
1: בקריאה שנייה או שלישית, נכון צבי? נכנס לספר החוקים, צריך לומר כמעט עשור של מאבק, או לפחות רצון להעביר את החוק הזה.
2: בדיוק, ונכנס לתוקף רטרואקטיבית בעצם ינואר 26, כך שהדבר הזה בהחלט משמעותי, ובעזרת השם יעזור להביא עוד ועוד תושבים ליהודה ושומרון.
1: תגיד, למה תושבי ביתר עילית, תושבים חרדים בערי יהודה, לא נכנסו להגדרה הזו? למה הם נגרעו?
2: למרבה הצער, אין אף עיר ביהודה ושומרון שנכנסה לחוק. זאת אומרת, גם לא אריאל, לא מעלה אדומים. והסיבה היא שבמוד הראשון, אבל חוקק, אני הגשתי בהתחלה הצעת חוק שכללה את כולם, כל היישובים המאוימים ביהודה ושומרון וביתר עילית. יישוב מאוים, צריך להגיד את זה. אנשים לביתר עילית צריכים לנסוע ברכב מוגן אבנים. זורקים שם אבנים.
1: אוקיי, ומה קרה? למה לא הם? גם מודיעין עילית נראה לי גם יכולה להיות בהגדרה.
2: מודיעין עילית זה יותר מורכב.
1: יותר מורכב. ועמנואל?
2: עמנואל בפנים.
1: אוקיי, בצל, כן.
2: אין ערים. אין ערים בפנים.
1: למה? אבל למה הורידו את הערים? כי מה? נטל מדי?
2: מה שקרה, שבחוק המקורי שאני הגשתי, הייעוץ המשפטי לכנסת אותי, חוות דעת של 18 עמודים, למה הוא לא חוקתי ובעייתי וכו'. עכשיו צריך להבין, על יהודה ושומרון יש מלחמה. העבירו בכנסת את הטבות מס לאשקלון, הכל עבר בקלות.
1: בסדר, אותי לא צריך לשכנע, אני ממש בעד אגב הסיפור הזה של יהודה ושומרון. חד משמעית צירים מאוימים, אני לא מדבר גם על הבעיות הטכניות שאתם לוקחים
2: בהם. הם דרשו בעצם שאנחנו נביא קריטריונים, הם מאוד ברורים וקשיחים, איזה יישובים מגיע להם הטבות מס. ובמסע מתן איתה, מה שהצלחנו להביא המקסימום, אנחנו בהחלט רצינו, ולא רק כמו שמעתי, זה לא רק עניין של ביתר עילית, זה גם עניין של אריאל, המקסימום שצריכו להגיע זה יישובים שבהם בהגדרה חובה לנסוע ברכב מוגן ירי להסעות התלמידים, יישובים שבהם שנמצאים מרחק של יותר משני קילומטר מגדר ההפרדה, ויישובים שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא דרגה 6 ומטה.
1: אז עד עכשיו נראה לי ביתר עילית נמצאת בתוך כמעט הקריטריונים האלה.
2: אבל ביתר יכולה להיכנס למעט הקריטריון של המיגון ירי, כי ביתר יש מיגון אבנים ולא מיגון ירי.
1: טוב, אני רוצה להבין ממך מה קרה שהצלחת להדליק גם את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בסיפור של הכניסה לקבר יוסף ואור יום עם תקשורת וכדומה. למה יצא קצפו של הרמטכ"ל על חבר הכנסת צבי סוכות? מכתב מאוד חריג, צריך לומר, של רמטכ"ל מכהן על חבר כנסת.
2: חריג וחריג, ולא נעים לומר, אבל מכתב די הזוי.
1: נו מה, נכנס לצמר את אנשי השמאל בהגדרה?
2: תשמע, אדם שאני מעריך, הוא מצליח להביא הישגים לא מבוטלים בשדה הקרב ותחת פיקודו. אבל אני לא זוכר שמישהו נתן מנדט לרמטכ"ל להילחם בחברי כנסת באמצעים האלה. לשלוח מכתב לחצות 12 על ראש חברי כנסת, הרי מי שאישר את הכניסה היה לא אחר מאשר הרמטכ"ל.
1: אבל יכול להיות שהם טוענים שם לאיזה הטייה. אגב, הכותרת של המכתב הזה זה משהו שנראה לי מדליק אותך אפילו באופן אישי, ואתה סבלת ממנו המון והלכת אפילו עד בית משפט וטבעת דיבה תחת הכותרת הסתת משאבים צהליים. זה זכור מאוד מהשבעה באוקטובר, מסוכה בחווארה וכדומה.
2: בדיוק, ברור שהרמטכ"ל ניסה לעשות
1: פה
2: איזשהו רפרנס
1: לסוכה בחווארה,
2: ולכן אני חייב לומר שאני...
1: אבל מה היה אובייקטיבית? שנייה, מה היה אובייקטיבית שם? צביק, יש לנו עוד נושאים, אז בקצרה.
2: מאוד פשוט, אובייקטיבית, אנחנו תיאמנו כניסה של ועדת החוץ והביטחון, ועדת המשנה לענייני יוש וחוץ וביטחון, לקבר יוסף הצדיק, בשעות היום. הכניסה הזאת אושרה על ידי שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, על ידי כולם.
1: אבל מה מתברר שחקים לא הגיעו? מלבד צבי סוכות.
2: גם אחרי שהחקים, עכשיו זה דבר שנפל, אני עכשיו חוזר מסיור של ועדת החינוך בטוב הזנגרי בקריית שמונה, ולצערי בקריית שמונה הייתי אחר כך היחיד. זה קורה. ועדות של הכנסת עושות ציורים שלפעמים רק יושב הראש של הוועדה נמצא.
1: לא, כי הם אמרו, ניצל את זה לצרכים פוליטיים בשביל רעיון לתקשורת עם עלות הערוץ 14, וכדי לבוא ולהתפלל, וברור שהם נמצאים בקבר יוסף, אז באים ומתפללים. אפשר אולי להבין במשהו את הרמטכ"ל, לקחת כותרת פורמלית, דרך זה השגת הבטחה ואישור, ובסוף עשית משהו אחר.
2: זה אירוע הכי הזוי, אני אגיד לך למה זה האירוע הכי הזוי. פירי שבסוף אין לרמטכ"ל מושג איך עובדות ועדות הכנסת, זה פשוט לא נעים הדבר הזה. יש לו מושג בביטחון, בצבא, אין לו מושג איך הכנסת עובדת, הוא דרך בכנסת פעם אחת רק בכל זמן שהוא מכהן. ועדות הכנסת, מטבע הדברים, עושות דיונים שהם גם פוליטיים, ככה זה עובד.
1: אוקיי.
2: אנחנו פוליטיקאים.
1: טוב, כל עוד בכותרות זה טוב, צבי, זה בסדר, זה מעיד על פעילות בלי קשר. תבין, מישהו מאשים אותך בחריצות יתר, מה לעשות? זה גם קורה.
2: לא, אני לא מתבייש, אני גאה להוביל את השדולה בכנסת חזרה ליוסף הצדיק. אנחנו בעזרת השם גם נצליח, ואם הרמטכ"ל, אתה יודע, מחליט להילחם בסיפור הזה, התמיעה היא עליו.
1: טוב, אני רוצה, צבי, לדבר איתך על נושא אולי קצת יותר טעון, אני מתנצל שאין לנו יותר מדי זמן, אבל זה האירוע הזה של אני לוקח אותך רגע לעולם הפוליטי, טיעונים החוזרים ונשנים בשבועות האחרונים של נציגים חרדים שאומרים גם כאן ברעיונות בכל ברמה, אני לא אכנס עכשיו פר ציטוט, אבל הרעיון אומר שהציונות הדתית בגדה בחרדים, אנחנו, כלומר המפלגות החרדיות, נתנו להם הכל בהתיישבות, בתקציבים, בכל מה שהם רצו ועשו, כמובן בתמיכה קואליציונית שאנחנו חלק ממנה, את מה שאנחנו רצינו בחוק הדגל שלנו ובצרכים שלנו, הם פשוט פחות קיימים, ועוד יותר מזה, כשבחורי ישיבה נרדפים ונעצרים, ואתה רואה לאן זה מגיע, כולכם לא נשמע. תגובתך.
2: קודם כל, בדיוק להפך. אני אומר, והנה אני אומר את זה פה בשידור, ואמרתי את זה לאורך הדרך, בין היתר גם בשידורים אצלך, צריך להעביר את חוק הגיוס.
1: איפה הקול הברור של הציונות הדתית בנוגע למעצרים של בני תורה, אברכים ובחורים, בלי לחוק הגיוס? עכשיו, המצב הכאוטי שאנחנו נמצאים, איפה האמירה החד ערכית הברורה שלכם, כמפלגה שהיא עם ערכים של תורה?
2: מה זה איפה? אני מתראיין כל היום ואני אומר על זה כל היום, בושת החרפה, זה לא רק שזה לא מועיל לשום דבר, ואין אף אחד שיבוא לצבא בגלל שעצרו אותו, זה בעיניי אירוע כל כך מצער לראות אנשים שהם לומדים תורה ורוצים את עצמם בכלא בגלל שלמדו תורה. דרך לפתור את זה היא באמצעות חוק הגיוס. דרך להביא חוק הגיוס שאנחנו צריכים אותו.
1: שגם השמעתם בו כל הזמן הסתייגויות ואולי ובערך וכמעט וליד והתפתלויות. אתה יכול להבין את...
2: בצורה ברורה, תראה, אני לא יודע לדבר על שם אחרים. אני אצלי סופוס בצורה ברורה, בצורה עקבית. לאורך כל הדרך אמרתי שהדרך שאנחנו צריכים להביא עוד חיילים לצבא, חייבים להביא חיילים לצבא. המילואים קורסים. אנחנו חייבים להביא, הדרך היחידה להביא חיילים לצבא היא באמצעות חוק הגיוס. אמרתי את זה לאורך כל הזמן, אני הייתי בסכונים של החוק, אמרתי
1: את זה. אתה מבין את התסכול החרדי? יש לנו ממש שני... אתה מבין מאיפה מגיע התסכול החרדי או שאין לך בכלל...
2: אני מתוסכל מזה שאנחנו הלכנו לאורך הדרך, אני כחבר הוועדה, ועכשיו הפלגות החרדיות לא רוצות להעביר את החוק.
1: כן, אוקיי, אתמול הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית, אומר כאן בשידור במהדורה המרכזית, רוב הציבור הדתי-לאומי תומך בעוצמה יהודית, עד כדי כך?
2: תראה, אני לא רוצה לדבר על רבנים, בעיקר לא רב אליהו, מעריך אותו מאוד, אוהב אותו מאוד, גדולי התורה שיש לנו בדור הזה, אני יודע שמוכן לדבר לגבי השאלה,
1: יש סקרים עכשיו. אוקיי, בדיוק גם קשיי הקליטה ידועים שקורים תוך כדי. אוקיי. אוקיי, בדיוק. חבר כנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, ציונות הדתית, תודה רבה.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: מיד נשוב לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
24: הצדיק בא לעיר. השיעור ההיסטורי והמרכזי של האדמו"ר רבי יהושיהו פינטו יתקיים היום בהיכל ישיבת שובה ישראל, רחוב שבט בנימין 34 באשדוד. מעמד מיוחד של תורה, חיזוק וישועות. הכניסה חופשית. עזרת נשים פתוחה. הציבור מוזמן. אל תחמיצו את המעמד הגדול.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
8: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
10: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
12: הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
10: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
15: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
20: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
16: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
28: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
29: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
30: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקיעות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
31: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
32: רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
14: חשמל הקרן, עושים לכם מחיר.
32: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
33: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
21: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי. פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
1: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
24: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
2: בשבילך ובשבילי.
32: אתם מאזינים לחדשות השבוע בהגשת נתן משי.
3: ועל רקע ההסכם, הסכם הפסקת האש עליו ארצות הברית הכריזה בין ישראל ללבנון בקונסטרוקציה כזו או אחרת, אנחנו מבקשים כעת לשוחח עם אריאל כהנה, פרשן מדיני של העיתון ישראל היום. שלום אריאל.
4: שלום, נתן לך ולמאזינים.
3: אז זה מעניין ההודעה הזו, צריך לומר כבר כמה וכמה אולי הודעות בכל מה שקשור להפסקת האש הזו. מה ייחודי איתה שצהל אפילו כבר מתחיל לאט לאט להשיג את כוחותיו, הודיעו רק על אזורים שבהם צבא לבנון ייכנס, כשהם נקיים לגמרי מחיזבאללה, כשחיזבאללה עצמו מודיע היום אחר הצהריים שהוא לא מחויב לשום הסכם. תעשה לנו סדר.
4: נכון, וחיזבאללה גם יורה בשעות האחרונות על היישובים שלנו. תראה, זה באמת מבלבל.
3: התרגלנו למציאות הזאת, כן.
4: נכון, ועל המציאות הקשה והלא טובה הזאת, זה באמת מבלבל שאנחנו כל ימיים שומעים על הודעות אחרות של הפסקת אש, ושתי ההודעות של טראמפ ביום שני והלילה בוושינגטון, זה למעשה שתי הפסקות אש שונות בתכלית. מה שטראמפ הודיע ביום שני נועד באמת להיכנס לתוקף לאלתר, וזה פחות או יותר קרה. זאת אומרת, מאז יום שני ועד לזמן שאתה ואני מדברים, חיזבאללה כמעט לא ירה, לא אגיד בכלל, אבל הוא ירה הרבה פחות ליישובים האזרחיים שלנו בתוך שטח מדינת ישראל, וזה בעצם מה שטראמפ ציפה, למרות שוב, שהוא היה אמור לא לראות בכלל, ואצלנו...
3: כן, מה שעובר אצל טראמפ לא יכול לעבור בציבוריות הישראלית לא דווקא מימין, גם משמאל, זאת אומרת יש איזה קונצנזוס על הדחיפות בפעולה בלבנון, או על מיגור חיזבאללה, ולא לשתוק כמובן על ההפרות האלה.
4: נכון, וזה לא קרה, נתניהו שם אולטימטום ולא עמד בו. אבל... ההודעה שהייתה הלילה על הפסקת האש בין שהוציא המחלקת המדינה היא בעצם משהו אחר לגמרי, זה הרבה יותר מהסכם הפסקת אש. זה הסכם שהייתי אומר מתחיל להכניס את שתי המדינות לאיזשהו מסלול של הידברות שבסופו שלום מלא. זה עוד לא קורה, זה מאוד רחוק, ויותר מזה גם את הצעדים כמו שדיברת על הפיילוט שכבר התחיל, זה מאוד קשה ליישם אותה. אנחנו בסך הכל בצעדים ראשונים, ועד ואם שנגיע להסכם מלא, באמת הרבה הרבה מים יזרמו בליטני, כן? אבל שוב, מה שקרה הלילה זה תחילתה של דרך ארוכה.
3: זאת אומרת, זה כבר לא אותם שיחות שאמרו לנו שארצות הברית רוצים, אפילו רק פורמלית והצהרתית, שתקיימו עם ממשלת לבנון רק לעצם קיום השיחות, אלא זה כבר שלב מתקדם.
4: נכון, לאותן שיחות, אבל אתה צודק, זה שלב מתקדם, כי הם התחילו, אנחנו מתחילים לראות מהן תוצאות מעשיות. עכשיו, תראה, יש פה עוד נקודה, אתה יודע, לא אוהבים לומר בכל, אבל צריך להכיר בה. אין לישראל פתרון צבאי ללבנון, אוקיי? אם לגבי עזה עוד יש מי שחושב שאנחנו יכולים לכבוש את הרצועה ולהשמיד את חמאס, נגיד שזה יקרה, בלבנון אף אחד לא חושב שזה ריאלי, אוקיי? גם אם אנחנו כובשים את כל דרום לבנון ומתארים ועושים את כל הבתים עד לליטני, עדיין יש לך מדינת לבנון שלמה שחיזבאללה נמצא גם בה.
3: ולכן
4: כדי להגיע לתוצאה אפקטיבית פה, אתה צריך לשלב בין כלים צבאיים לכלים מדיניים.
3: וזה הניסיון הראשון המהותי שנעשה כדי לבחון את זה בזמן אמת?
4: ממש כך, זאת אומרת, מצד אחד צהל פועל בלבנון ובאמת יש מין תשתיות של חיזבאללה, אבל מצד שני אנחנו לא רוצים להישאר שם לנצח, כן, היינו ברצועת הביטחון, זה לא מלהיב,
3: כן.
4: ולכן אתה מפעיל פה כלי מדיני ואתה אומר, אחד, אני מתקרב להסכם שלום עם לבנון, אני מבודד מדינית את איראן וחיזבאללה, ואני מנסה, כן, לתת קצת כוח לממשלת לבנון בתקווה שהצבא שם, שהוא לא צבא משהו, אולי יצליח לקחת קצת, כן, איך אומרים, לגדל קצת נוצות, ואולי טוב. שרירים, ואולי להיות שווה משהו.
3: אריאל, ככה לסיום אני רוצה לשאול אותך על משהו, לא נעלם בעצם, אבל בפרספקטיבה רחבה, מה שאנחנו עדים, אולי יש כאלה שיגידו, שכל מה שטראמפ עושה כאן, בסוף, זה לאור דרישת האיראנים, אגב, שהם לא מסתירים, והם אומרים, כל עוד ישראל תוקפת בלבנון, אנחנו לא נהיה חלק מהמסע ומתן עם ארצות הברית, ולכן טראמפ מיהר שם, והוא היה מוכן כמעט לכל הסכם שאנחנו נעשה בלבנון, הצהרתית לפחות, גם מהותית, כי איראן משכה את ידיה מהפסקה, מניהול המסע ומתן.
4: קודם כל זה נכון, ברור שהיה איום איראני
3: ועומדים בו ונכנעים לתכתיב האיראני הזה.
4: אני מסכים ובגלל זה אנחנו לא פועלים בדחיה. אני מסכים, זה
3: כבר לא רק דחיה וביירות, זה כבר נצירה כמעט לגמרי במובן מסוים.
4: לא, צהל פועל גם בשעות האלה, צהל פועל במשהו מחוץ לדחיה, ולא, דווקא בקטע הזה זה לא נכון. אבל אתה צודק שבעצם פה טראמפ נכנע לאיראן, ויש פה פער, ראינו בשיחה הקשה שהייתה בין נתניהו וטראמפ יותר מוקדם השבוע, יש פה פער בין ישראל וטראמפ. הוא באמת חושב שצריך לענות לאיראנים, אנחנו רוצים יותר, אבל בצד השני תראי גם יש פה קרב נרטיבים. זאת אומרת, אתה יכול לומר ולתת לאיראנים לחגוג ולהגיד הנה הם דרשו וטראמפ יתקפל, אבל אתה יכול גם להגיד אחרת, נכון, הם דרשות שלהם, אבל אנחנו מושכים להם את השטיח, ואת מה שהאולטימטום שלהם, אנחנו הופתים אותו להתקדמות מדינית עם לבנון.
3: אריאל כהנא, אולי ב...
4: הסתכלות, מה שנקרא.
3: כן, נכון, במילה אחת מה קורה עם איראן שם, עם ההסכם, כי כבר לפני שבוע וחצי אמרו לנו שממש הם על סיפה של חתימה, איפה זה עומד ממש ב-20 שניות?
4: אל תעצור את נשימתך.
3: לא, לעצור.
4: אתה שואל אותי, לא יהיה סכם.
3: נשמתי. אריאל כהנא, פרשן מדיני ישראל היום, תודה רבה, בהצלחה.
4: טוב, להתראות.
3: עכשיו אומרים שלום לראש מועצת שלומי, גבי נאמן, שלום.
5: שלום לכם חברים יקרים, שלום.
3: שמענו קודם את אריאל כהנא על פרטי ההסכם הזה, עכשיו אנחנו בודקים את זה בשטח, כי ראש הממשלה נתניהו הגיע אליכם יחד גם לשטולה, וישב לדיון איתכם ראשי קו העימות, ראשי מועצות בקו העימות, ואפילו במהלך הביקור שלו נשמעו אזעקות. איך זה היה נראה שם קודם כל?
5: קודם כל חייבים לדייק, אחרי חצי שעה מהביקור של ראש הממשלה,
3: אוקיי.
5: אז היו ירידים.
3: מה שמעיד שהאירוע עוד פעיל לגמרי.
5: זה בדיוק כמו שאמר ראש הממשלה, אין הפסקת אש. נכון להיום, שום חתימה על הסכמת אש, יש הסכם עקרונות שהוא צריך להתקיים בשטח, כלומר, חיזבאללה מפנה את עצמו, כל המחבים מפנים את עצמו מהליטני צפונה, וצבא לבנון נכנס, ומנקה את הכל, וצהל ממשיך לעבוד לתוך השטחים בקו הצהוב, כולל הבופור, ואין שום הסכם שצהל חוזר אחורה, אלא כרגע זה פיילוט, לוודא שאכן חיזבאללה זז צפונה ומפנה מה שנקרא את האזורים שמסכנים את החיילים. הדבר החשוב, הנוסף שאמר ראש
3: הממשלה... יש פה דואליות, טוב, תכף אני אדבר איתך פרשנות על זה, כן?
5: מה שאמר ראש הממשלה, הדבר החשוב, זה שהסוף צריך לפרק חיזבאללה מנשקו. אני חושב, זה מטרת העל, לפרק חיזבאללה מנשקו, לא קל, מסובך, מורכב מאוד, אבל אלה מסוג התהליכים, צריכים להיות תחושים.
3: כן, אני רוצה לשאול אותך, אתה כבר בוגר מערכות עצימות ועצימות פחות והודעות והכרזות על הפסקת אש ונצירת אש ומבצעים שקיימים ומתחדשים וכדומה. יש לך כבר ניסיון בפרט בשלוש שנים האחרונות, כמעט בשלוש שנים האחרונות. מה אתה חושב על כל מה שאנחנו רואים פה? אם אתה מאמין יותר למחלקת המדינה האמריקנית שהודיעה על הפסקת אש? או על נתניהו שמתחיל להסביר ולהגיד ובתנאים כאלה או אחרים, ואתם כתושבים בסוף חיים את המציאות.
5: כאן הוא מה שמעניין זה פירוק חיזבאללה מנשקו ולנצח את המלחמה הזו. ונכון לרגע זה צהל מצליח לנצח, אבל עדיין הסכנות נמצאות. כלומר, הם יורים טילים, הם יורים רחפנים, והם עדיין יש להם את הרצון, במיוחד יש להם את הרצון לפגוע בנו ולשמיד אותנו. כל שלושת הסכנות האלה צריך לנטרל אותם, וכל עוד לא מנטרלים אותם, צריך להילחם בהם עד שנשיג את שלושת המטרות האלה. לא נשיג שלושת המטרות האלה, המשמעות שעוד 7 שנים, 10 שנים, 20 שנים, 20 שנה, נראה את החיזבאללה מתעצם שוב, ואנחנו נמצא את עצמנו במלחמה נוספת.
3: אתה הצלחת.
5: אין לנו עניין להילחם עוד הפעם, רוצים שקט.
3: לא, זה ברור, אבל בשביל שקט אמיתי צריך למגר לחלוטין, ואני שואל אותך, למי אתה מאמין? אתה הצלחת, היית עם איזה סימן שאלה אחרי הביקור עם נתניהו, הבנת את המציאות טוב יותר מאיך שנכנסת לפגישה איתו?
5: טוב, אני חושב שאנחנו נמצאים באותו סטטוס שהיינו בו לפני, אתמול להיום. גם ראש הממשלה ביקש שניכנס איתו לחדר, גם אני וגם יושב ראש פורום קו העימות, ושם הוא יוכל לומר לנו הרבה דברים מעבר למה שאני יכול לומר לך כאן. אשר הדבר היחידי שמדאיג אותו כרגע בנושא הזה של חיזבאללה זה הרחפנים. הרחפנים הם אתגר מסוכן מעין כמוהו, וגם זו סיבה טובה מאוד שצהל חייב להמשיך להישאר שם כדי לפרק את הרחפנים האלו שלא יבוא איום. עוד יותר מכך, הוא אמר שיש בקרוב מאוד עם ישראל ידע על פתרון לרחפנים.
3: זה טוב, אבל זה הגנה, אנחנו לא רוצים להתמגן לדעת. אני רוצה, במקביל להגנה, צריך לדעת שעושים מהלכים פרטים נוספים. לסיום, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר, אתה לא רוצה להגיד מה נתניהו אמר לכם בחדר, אבל ממה שהוא אומר לכם בחדר, זה עושה שכל להתנהגות, להתנהלות הכללית בתוך מה שאנחנו נמצאים כאן, שאתה כראש רשות יכול להבין הרבה יותר את תמונת המצב שהיא לוקה המון בחסר.
5: כן, תראה, אני יכול לנסות להסביר את מה שאני אומר כאן כדי שכמה שיותר מהציבור יבין איפה אנחנו נמצאים. איפה אנחנו נמצאים? 7 לאוקטובר. 7 לאוקטובר, זה זמן.
3: כן, אני מדבר אבל בשיחה עם ראש הממשלה עכשיו שאמרת שאתה לא יכול להרחיב על הדברים שנאמרו.
5: לא, אני מדבר על, מאוד חשוב שציבור יבין. כדי שלא נגיד שום דבר, הכל לא טוב, וכל ההסכמים האלה לא נאמין להם, ובוודאי שלא מאמינים לטרוריסטים, זה אחד משמעי. אבל אנחנו נמצאים מנקודה של 7 לאוקטובר להיום. חברים, אנחנו נמצאים בביטחון שאין אפשרות לחיזבאללה להיכנס ולתלוש, אחד. אין אפשרות לשלוח טילים מולכים בכיוון ישיר. כל המנהרות שהיו...
3: כן, אני שומע את מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, מפקד פיקוד צפון, רפי מילו, אומר לטענת הנוכחים בישיבה עם ראשי הרשויות היום בצפון, הוא אומר, לא נשלה את עצמנו, אי אפשר לחסל את חיזבאללה, אפשר להקוט אותו קשה ולהחליש אותו, בתגובה כמה ראשי רשויות, אולי גם אתה זעמו, בתגובה אמרו, אז תרימו דגל לבן, בואו נכנע וזהו.
5: אני לא חושב שצריך לומר לדבר דברים במילים כאלו.
3: הוא אמר את הדברים, רפי מילו, מפקד פיקוד צפון?
5: כן, אני חושב שהאלוף אומר את האמת. אנחנו יכולים לחסל את החיזבאללה? בוודאי שלא. לא יכולים. כדי לחסל את חיזבאללה, מה המשמעות? לכבוש את כל לבנון. ולכבוש את לבנון כדי שהציבור יבין, זה משלומי עד אשקלון. האם אנחנו מתכוונים לעשות את הפעולות האלה? בוודאי שלא, לפחות אם אני יכול לדבר בשמם. אבל כן להחליש אותו, ולתת לו מכות אנושות, ולעצור לעצור את כל התקציבים הכספים שמגיעים אליו, ולפגוע לו בתשתיות בכלכלה וכן הלאה, ונמשיך שמיליון התושבים שלו ימשיכו להיות זרוקים ברחובות. זה דרמה. זה דרמה לטובתנו, ומפה
3: אני
5: צריך להתקדם,
3: להתמודד. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, מי שהיה היום יחד עם ראש הממשלה נתניהו בפגישה של ראשי רשויות בצפון, תודה רבה גבי.
5: תודה ושבת שלום מפה.
3: אנחנו כאן מסיימים את חדשות השבוע לשבוע הזה, תודה רבה לישי חסון שערך אותנו, אלי בן חמו שהיה טכנאי השידור בהפקה, היה יחיאל צולמן על הדיגיטל, יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי, מאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: הצדיק בא לעיר. השיעור ההיסטורי והמרכזי של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו יתקיים היום בהיכל ישיבת שובה ישראל, רחוב שבט בנימין 34 באשדוד. מעמד מיוחד של תורה, חיזוק וישועות. הכניסה חופשית. עזרת נשים פתוחה. הציבור מוזמן. אל תחמיצו את המעמד הגדול.
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו-1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
9: אביהם של ישראל קוראים בשמך,
12: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה, לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
17: זכותו תגן עלינו. אמן.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
1: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
24: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: אמא, תודה.
16: סלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו,

0: הילולת הצדיקים, האדמו"ר רבי חיים משה מנדל וחתנו האדמו"ר רבי אלתר דוד חיים שטרן, זכותם תגן עלינו. תתקיים באלף בתמוז בהיכל היוקרה הדר דימול בראשות בנו האדמו"ר רבי מאיר יוסף שטרן שליטה. אלפים נושעו בזכות הבטחת הצדיק.
1: כל המשתתפים יזכו לישועות גדולות מעל דרך הטבע.
0: רכישת כרטיסים עכשיו בטלפון כוכבית 8136, כוכבית 8136.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, באת לבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
6: פור חד וחלק.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
8: שלום עליכם.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צה"ל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי חוסלו 4 בכירי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה. כתבנו מנדריזל מוסר כי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס הוא מנגנון מרכזי וחשאי, האחראי על הבטחת בכירי חמאס, התקשורת ביניהם ותכלול הפגישות שלהם. בכירי המנגנון אמונים על הבטחת בכירי חמאס, שינועם בין נכסי חירום ועל יצירת תמונות מודיעין, לרבות איסוף מודיעין על כוחות הביטחון, המסייעות לבכירי הארגון בקבלת החלטות ובהוצאה לפועל של מתווה טרור נגד מדינת ישראל. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את השקט חרף ההכרזה על הפסקת אש. צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, חיזבאללה שיגר 2 רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירד רקטה אחת בעוד ש...

0: רקטה נוספת נפלה סמוך לכוחותינו, ברוך השם, בלי נפגעים. ראש הממשלה נתניהו ביקר אחר הצהריים בעיר שלומי שבקו האימות. נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. תושבי האזור גילו חוסן יוצא דופן לאורך התקופה האחרונה ואנו מחויבים לעמוד לצידם, דברי נתניהו. בית משפט השלום בירושלים דן אחר הצהריים בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש לאחר ההתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. עד שעות הערב הוא ערך מעצרם של 39 מהחשודים, בעוד שחלק מהעצורים שוחררו בתנאים מגבילים. הרקע גל ההפגנות הסוערות במחאה לפגיעה המתמשכת במעמדם של לומדי התורה, התייחס ראש ישיבת פונוביץ' הגאון רבי חיים פרץ ברמן על השתתפות בהפגנות ואמר כי אין דרכנו בכך. בדבריו אמר ראש הישיבה, אם הברירה היא לנצח או להפוך לחברה אלימה וגסה, איננו מעוניינים בזה, הכוח היחיד שלנו הוא בית המדרש. את הדברים אמר ראש הישיבה בפני ראשי ארגון לב שומע שעלו להתייעץ במעונו. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תורגש ירידה בטמפרטורות בשבת קודש. צפויה עלייה קלה במידות החום. וביום ראשון מידות החום ישובו לרדת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות יעקב ממן.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעיתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל.

0: מאזינים, ערב טוב, אני גונב ליעקב את הפתיח, ערב טוב, מה נשמע, בן חמו הטכנאי, המפיק, העורך, ערב טוב לכולכם.
1: אתה זוכר את הימים שחיים מילוז, העורך של כיכר השבת, היה תמיד כותב לך, יעקב גונב לך את כל הפוקוס, תשתלט על המיקרופון, עכשיו משהו לא ידע, שאני פה באולפן,
0: רק ניצב, ניצב, לא, יותר מזה,
1: מושך ממך מילים בכוח.
0: לא, לא, לא, עברו הימים האלו, אנחנו כבר, מה שנקרא, זה, הזוגיות שלנו השתנתה.
1: אתה אומר, יש עתיד בזוגיות, גם עם שנים שלמות, אתה יודע, עסק מקרטע, ברגע האמת זה יכול לעלות על דרך המלך.
0: גם אם דורכים עליכם, וגם אם זה חלילה, לא, אתה תמיד היינו את זה. עכשיו, נו, מה התחלת להגיד טוב?
1: לא, התחלתי לומר שהשידור היום היה אמור להיות מפורסם בווידאו.
0: נו.
1: כאילו, להזין, רק להזין, זה לא, זה כאילו...
0: למה, מה יש בבידאו?
1: זה עיקר חסר מן הספר.
0: תספר, תסביר.
1: ישראל כהן יושב עם חולצה, ישראל יושב עם חולצה קצרה, מה שלא קיים אף פעם.
0: לא קיים, אתה גם עם קצרה, אתה עם קצרה ו...
1: חולצה מקומטת עם לוגו של חברת השכרה.
0: אני אסביר לך מה קרה, אני אסביר לך שנייה רגע מה...
1: זה נראה מביך, מה שקורה פה.
0: לא, זה עוד מהבוקר, אבל אני אסביר לך מה קרה.
1: תסביר מה קרה.
0: בבוקר תמיד יש לי אחרי התוכנית, אתה עוד יושן בשעות האלה.
1: אבל מהבוקר אתה עם החולצה הזאת?
0: לא, אז בוא תקשיב עד הסוף, תקשיב, בבוקר...
1: נו. תסביר מהר, המאזינים מהרצבים צריך להרבב את הצ'ון, תן להם זמן.
0: בבוקר יש את התוכנית על הקצה, אני ויאקי, אחרי התוכנית אני תמיד יושב עם מרלן גרל קפה. יאמר לשבחו שהוא יודע להכין, ויש לו את המינון המדויק והנכון וזה וזה. ואיכשהו במהלך הדברים, אתה יודע, בריתחי דאורייסה וזה, נשפח הקפה. עכשיו, זה לא נשפח בצורה כזאת שאתה יודע, אתה יכול ככה לקפל את השרבול ולא רואים. זה נשפח עם כל החולצה, מה שלא היה פה, נראה לי אפילו החולצה כבר כביסה, מה שנקרא ניקוי יבש, לא יעזור.
1: איך אגב, כל האזור של הרדיו,
0: מלא בחנויות
1: חולצות. כל הכיסאות, לא חולצות, הכל קפה, לא ניקיתם גם אחריכם.
0: טוב, זה שארלנגר ייקח על עצמו, אני לא, זה
1: בקטע. הקורסאות בכניסה.
0: כן, כן.
1: רגע, אז מה?
0: אני יורד למטה, אני פוגש איזה...
1: כולך קפה בעצם.
0: מעריץ של התוכנית שלנו של הבוקר, רוצה להסביר לי איזה משהו, אמרתי לו עכשיו, עזוב, עזוב, עזוב, תגיד לי איפה יש פה חנות חולצות פתוחה, חשבתי אולי בסופר פארם, לא היה זה, יש פה איזה יבואן של מותגים, לפעמים שאתה קונה ברחוב בן גוריון,
1: נכון,
0: גם לא ענה, לא יודע, לא פה, לא שם. אני אומר, פתאום אני רואה את בלוסקאי ממול העיניים שלי.
1: מה זה בלוסקאי? זה חברת השכרה של רכבים.
0: כן, אבל היה שם בחור צדיק, דוד עוד לא היה, וחנן של רונן בוסטן, השיווק שלנו גם לא היה, זאת אומרת, הבכירים לא היו עדיין. אבל היה עובד שהוא דרג ביניים, בוא נקרא לזה ככה, כי הזוטרים לא התייחסו. הדרג ביניים אמר, אני מוצא לך פתרון. התחיל לזה, לפתוח ארונות, למעלה, למטה, מטפס לי. אני לא יודע, אני שאלתי, אבל הוא אמר, אולי? אז הוא התחיל לפתוח ארונות וסולמות, ואז הוא מוצא איזה משהו כחול כזה, זה, שזה יעקב, בלי להעליב, אתה לפעמים לובש ככה קצת עצים.
1: לא, לא, אני תמיד
0: רק שחור לבן, נכון.
1: רק שחור לבן.
0: כן, זהו, אז עכשיו, מה שקרה זה, פתאום הוא מצא איזה משהו. אתה טוען שזה קצת מקומט.
1: קצת מקומט? אני ראיתי... אתה נראה כמו, אתה יודע, אתמול קראתי על הבן של, לא יודע מה חבדיק אם יאהבו את זה.
0: מי?
1: הבן של הבלטני, אתה יודע שהיה לו בן שטוענים שהוא התנצר, ויש פולמוס...
0: אוי, אל תזכיר את הדברים האלה.
1: לא, יש פולמוס חיים.
0: לגרובה, אצלה יותר גרובה.
1: לא, לא, פולמוס שלם על הבן של הבלטני, האם הכריחו אותו להתנצר או לא, אבל הוא היה קצת, לא במיטבו, לא היה בריא בנפשו.
0: אז אם ככה, לא בריא בנפשו, אז מה זה משנה אם הוא ככה או ככה?
1: יותר מ-60 שנה, בן אדם, הוא היה תמיד חכם גדול, הרבה הוא כותב, אבל הוא היה באמת אדם מאוד מיוחד, הבלטני בעצמו כותב שהיה לו זיכרון נפלא.
0: אז במה הוא לא היה בריא בנפשו?
1: לא בריא בנפשו, יש אנשים חולים. והוא היה כמו הומלס, היה ישן ביערות, והיה הולך, ואתה מזכיר לי אותו היום קצת, עם החולצה הזו.
0: אוי, איך הגעת בזה, אני אומר לך...
1: לוגו של חברת השכרה, הכל מקומה. אתה יודע מה, אפילו את הכפתורים למעלה.
0: תיכעס עליך, תיכעס עליך בצורה כזו.
1: אבל בוא נחזור לסלבות כאן.
0: כי השבטה אותי גם לאדם.
1: אתה יודע, הוא היה אחד מהצדיקים. בסוף התנצר.
0: בסוף הוא חזר?
1: אולי התנצר.
0: הוא לא חזר בתשובה? הוא חזר בתשובה? לא, בדיוק.
1: הוא התנצר, אבל בגלל שהוא לא היה בריא בנפשו.
0: בסדר, בסדר, הבנתי, הבנתי. עשית פה כזה הרבה טעויות. גם רבת עם חב"ד, גם פתחת חזית איתי.
1: לא, לא, ישראל, תדבר...
0: יעקב, אני לא בטוח שזה היום שלך.
1: תשתף את המאזינים, מה עברנו השבוע בגלל התוכנית הקודמת.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, בלי שמות.
0: בלי שום שמות, לא. וגם, אני רציתי להגיד את זה מעצמי, שבפתיח היום היה כל כך רלוונטי, שבפתיח אומרים, הדברים נאמרים בסתירה ובזה
1: לשמח.
0: ליצנות הדב או דזרה או, או, או לשמח. עכשיו תשמע, תשמע מה שקורה. אנחנו דיברנו, הזכרנו את מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, איך שהוא הגיע לשמחת שבע ברכות של גפני, ואני ואתה ככה הזכרנו כל מיני אנשים בסביבה. עכשיו יש אנשים שתדע לך, שתדע לך, לא כולם חולי פרסום כמונו, גם אנחנו לא, גם אנחנו הרבה דברים עושים בצינה, כן? אני ואתה, יעקב, בוא. לא, עושים בצינה דברים. אבל יש אנשים שמתרחקים, ואז האדם הזה, יש אנשים, בוא נגיד את זה ככה, שברגע שאתה הזכרת אותם פעם אחת בתוכנית, הסתבכת איתם לכל החיים. לכל החיים.
1: לכל החיים, ממש.
0: לכן צריך מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: זאת אומרת, בוא נאמר שעבר על כוחותינו שבוע לא קל בעקבות התוכנית הקודמת.
0: שבוע לא פשוט.
1: באמת לא קל, לא פשוט.
0: באמת לא פשוט.
1: יש מישהו שאתה שכחת
0: שבוע שעבר? כן, זהו, שבוע שעבר. ובוא נראה, בוא נראה אם הוא גם יכעס עליי או לא. יש אדם, יש אדם בסביבתו של מרן ראש הישיבה רב דוב, קוראים לו יוסי קלצקין, הוא כבר שנים.
1: אני חושב שפגשתי אותו בקרפור באלעד.
0: הוא גר באלעד, כן, כן, כן, הוא גר באלעד, ברוך השם כבר מחתן ילדים וזה, הוא למד איתי בישיבה, והוא גם של רב דוב, גם של רב מוישה הילל, גם של המשגיחים.
1: אני חושב שהוא סלבודקה.
0: זהו, הוא סלבודקה, הוא סלבודקה, לא, הוא חסיד בובוב, הוא חסיד בובוב.
1: לא משנה, אבל הוא סלבודקה, הוא לא שייך לא לבית הזה ולא לבית הזה, הוא מעל.
0: כן, וגם אין סתירות, אין סתירות, הוא מצליח, הוא משתלב באמת עם כולם. עכשיו תשמע, יש בעצם לרב דוב ארבע נהגים. בוא אני אעשה...
1: ארבעה נהגים לרב דוב לנדו.
0: כן, מחליפים, זאת אומרת...
1: עם אותו רכב.
0: לא יודע, לא יודע.
1: איזה רכב?
0: לא יודע, אתה שואל אותי עכשיו שאלות, זה לשבוע בנברר.
1: אוקיי.
0: יש רב בצלאל בלום, יש רב ביצר רוזנגרטן, שהוא היה נהג של מרן, הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, ובמקרים חשובים הוא הנהג.
1: אוקיי.
0: יש רב מוישה רוזנטל, שהוא מנהל מחלקה בבני ברק, מקורב גם לסלבודקה.
1: מה זה מנהל מחלקה? בעירייה או בבית החולים?
0: בעירייה, לא בבית החולים.
1: לא, זאת אומרת, מנהל מחלקה במעייני הישוע.
0: נכון, זה גם חשוב, אבל לא, הוא בעירייה, מחלקת חינוך, אני חושב.
1: סוג של בית חולים.
0: עכשיו יש את קלצקין, וכמו שאתה אמרת, הוא יש
1: קלצקי נהג, אבל הוא...
0: נהג, הוא נהג. עכשיו, תראה, שבוע שעבר, הראשי, ולא הבנו
1: רגע,
0: את זה.
1: רגע, תוכנית דוב... היום על קלצקי.
0: לא, לא, רב דוב היה בצ'יבין, בצ'יבין. ושרו שם אחר כך, אחרי ה...
1: מה זה צ'יבין? ישיבת צ'יבין בירושלים.
0: כן, כן, כן, גם חסידים, מעריצים מאוד גדולים של מרן ראש הישיבה. ואת מי אני רואה עומד מאחורה?
1: קלצקין.
0: את קלצקין, אז מתברר שהוא גם גבאי בעניינים חסידים, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, גם
1: היועץ
0: נהג,
1: לעני חסידים,
0: חסידים של... של זה, כן, לא יודע אם הוא היועץ הבלעדי, בגלל שלפעמים אתה יכול גם דרך השמות האחרים שהזכרנו, ואנחנו לא מזכירים אותה. השבוע בשום פנים
1: למה
0: באופן.
1: למה? כי שילמנו מחיר כבד, אז שהזכרנו אותה.
0: אבל אתה יכול גם דרך...
1: אבל מה, טענו לנו שהתוכנית הייתה שיח שלם בסלבודקי השבוע.
0: לא, לא, לא.
1: ככה הוא כתב.
0: ככה, כן, אז אני לא יודע, לא יודע, לא יודע, ואני דווקא אנשים נהנו, ושתדע לך, אנשים כתבו לי וזה, שצריך להמשיך ולעשות עוד. טוב, תקשיב רגע, אני רוצה רגע מילה על מה שקרה שם אצל סולברג, אני רואה גינויים ואני רואה את זה, והרגיז אותי. בוא אני אסביר לך משהו, שלא יצא חלילה שאנחנו, מה שנקרא, מקלים ראש בעניין הזה. אני ואתה היינו הראשונים ברשתות ופה ברדיו.
1: שגינינו, אני אתה ונתניהו.
0: נכון, זהו, לא, אבל עכשיו בדיוק, השותף השלישי הזה, אני לא כל כך אוהב. למה? ואני אסביר לך למה. כי הרי אם היו תוקפים את יצחק עמית, שהוא נשיא בית המשפט העליון, היית רואה הרבה מאוד ימנים שאומרים, בטח, הוא זה, כי הוא סמל, אתה מבין, יריב לוין לא לוחץ לו יד וזה. סולברג בסוף הוא כיפה סרוגה, אז הוא משלהם, הוא מזרוח, נכון שהם שונאים את בגץ, נכון שהם תוקפים אותו יום וליל, נכון שהם בעצמם,
1: מה זה מראה? זה, זה.
0: אבל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, הוא משלהם, והוא מגוש עציון. אז פתאום ראית את עמית סגל לדוגמה. אתה מבין, יום לפני זה, הפלג הירושלמי שם פגע באיזה רכב שהייתה שם איזה שוטרת, לא משנה, הרבה מאוד עיתונאים חילונים עשו את זה כאילו כמעט לינץ', אבל כן. העיתונאים הסרוגים שתקו, לא עניין שלהם. אבל כשזה נהיה סולברג, אתה רואה את אריאל כהנה ואת שיר, כולם, כולם קופצים וזה וזה ומגנים, ולמה החרדים עוד לא גינו, ומתי הם יגנו, ורק כל פלום גינה, ומתי שעס, ומתי דגל התורה.
1: אתה יודע מה אני מחפש לך בטלפון עכשיו?
0: נו?
1: מחפש לך תמונות לפני שלושה שבועות, הייתי בהפגנה בניו יורק, בפלטבוש,
0: כן.
1: של פרו-פלסטינים שצעקו אללה וואקבר, אתה יודע, מחבלים ממש, הייתי שם בהפגנה, בתוך ההפגנה, בינם, כדי להריח להבין מי מדובר. ולא תאמין, סתכל.
0: נו,
1: מי היה שם? בוא, סתכל ישראל, בוא, סתכל בווידאו. סתכל, הנה, בוא. תסתכל, מי מפגין פה?
0: נו, נטור הקרת, אני רואה כל מיני, זה בחור בן 13.
1: בדיוק, אבל, כן. אותם חרדים בדיוק, שהפגינו, שהיו באיראן, ומפגינים כל יומיים בארצות הברית. ואת
0: מרן הרב שטיינמן זכר צדיק לברכה, כשהוא יצא מהרב אלישיב, הם זרקו ביצים
1: וטיטולים. הם מפגינים נגד יהודים וישראל עם גדולי המחבלים. הם גם עשו פוגרום, אז איך זה כבר חרדים? איך אני ואתה צריכים כבר קשורים לזה? זה אותם, כמו שאני לא מגנה את הנטוריקרטה שבאים לאיראן ומתחבקים עם שונאי ישראל, אויבי היהדות בכלל. למה שאני צריך בכלל להתייחס? למה הציבור בישראל לא מבין שמדובר באותם חילות אדם שאין לנו... תסתכל, תסתכל בבקשה. אתה רואה, מי מדובר? מי מדובר? זה חבר'ה הכי נמוכים, ישראל. אתה יודע מה עשיתי שם? צעקתי נמות ולא נתגייס. לפחות אם כבר יש מכוי, בוא נכניס את העניין של הגיוס.
0: להכניס את העניין של
1: הגיוס. כן, את העניין של הגיוס. תסתכל, תראה. ילדים קטנים, תסתכל.
0: אני רואה, אני רואה, אני רואה. אברכים עם סופרים ועם דגלי אש"ף, דגלי פלסטין.
1: הנה, ילדים. אתה רואה.
0: ומביאים גם את הילדים, מעניין.
1: רק ילדים עם המחבלים, גדולי המחבלים היו פה, רק שתבין, גדולי המחבלים. וואי, וואי, וואי,
0: איך לא הראית לי את הסרטון הזה עד עכשיו?
1: לאט לאט הדברים יצאו.
0: רגע, אבל אני באתי מנקודה אחרת, בדיוק, אתה באת מהנקודה הזאת שהיא גם נקודה חשובה, כאילו מה אנחנו קשורים אליהם, ואני באתי מנקודה אחרת, שפתאום נתניהו אתמול מוציא עוד שני גינויים, אתה מבין? הרי נתניהו עם מערכת המשפט, בוא, מי הכי חטף ממערכת המשפט? מי הכי רוצה להחטיף למערכת המשפט? אבל כשזה חרדים, בוא נעשה עליהם סיבוב ונתקרב למערכת המשפט ומגנה פעמיים. יואב קי, שבחיים לא שמעתי אותו מגנה שום תקיפה של אף אחד, קם ומגנה.
1: חרדים אתה אומר. כן, כאילו שזה חרדים. מסתברה, שלא יגידו שלא גינינו בגלל שזה חרדים.
0: שניאור רוזן זרק לי כזה, זה, אמרתי לו, מה פשט בזה שכל הימן? לא, לפעמים אנחנו ככה מדברים מילה פה.
1: וואטסאפ כאילו, כי לי הוא לא עונה כבר, אין לנו שיח כבר כמה שנים. פה ושם.
0: אז אני אומר, זרקתי לו איזה מילה, אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, בכל ימין, בעיקר ציונות דתית, יש איזה מתייפייף בחוץ שרוצה להיות שכאילו לקבל לגיטימציה מהאליטה, מהשמאל, מהסכמה. והוא אמר לי, נתניהו, לך תדע, אולי הוא רוצה קשר עם סולברג. הנה, אני גיניתי אותך, מחר הוא יהיה נשיא בית משפט העליון עוד כמה שנים.
1: מי יודע
0: מה יסגור לו? אבל זה כואב לי. זה כואב לי. לא, כי אנחנו בכל העניין הזה של הרפורמה המשפטית נגררנו אחריכם. אנחנו באנו. עכשיו, מה אכפת לך, נתניהו? תן לזה, אתה לא אוהב את השופטים. תן לזה שיבקרו את השופטים. מה אתה רוצה, שיבקרו אותך? לא, הוא צועק ומגנה.
1: חזק, תקשיב, אני נותן לך רעיון. משל, אתה תיתן את הנמשל.
0: אוקיי.
1: אבל אתה חייב להתמקד בי, לא בטלפון.
0: אני איתך, מתמקד בך עכשיו לגמרי.
1: כבר אתה מקבל דשי מהחבורת של הבודקה.
0: לא, לא, לא, לא, דווקא עכשיו מציונות דתית, שאומרים לי, בוא, עברתם את הגבול, צריך להיות ממלכתי, צריך להיות הממלכתי, כמו שקוראים לי. בהתנתקות לא שמעתי אותם.
1: לא, אבל אני חוזר עוד פעם, זה אותם אלו שמפגינים נגד ישראל ונפגשים באיראן עם אויבי ישראל, הם גם עשו את הפוגרום אתמול, גם ליל הבדולח, לא אהבתי את ההשוואה של הרבנית של סולברג.
0: הרבנית אשתו.
1: מה קשור ליל הבדולח,
0: תרגיל?
1: שנים הורסים את הבית של נתניהו, הורסים לו את החיים, שורפים, אם היו יכולים לשרוף, היו שורפים אותו, אבל פתאום ליל הבדולח שהרסו לך כמה עציצים, בואו להגיע.
0: לא, אתה יודע מה, אורי, אני אחפש לך את זה, היה איזה ציוץ חמוד שלי, יחיאל גלאי, בוא, ידידינו.
1: תחפש אותו.
0: כן, אני מחפש את זה, דווקא הוא הסביר את הקטע הזה יפה, תסתכל. לא, מדהים לראות את הזעזוע הדתי-לאומי מזה שחרדים חצו את הקו הירוק, כאילו הגיעו להתנחלות, לאלון שבות, כדי לעשות ונדליזם פוליטי. שנים בנו פה מודל, הוא מתכוון לציונות הדתית, ועכשיו מתלוננים כשמישהו עושה לו קופי פייסט, אתה מבין? הוא מתכוון להגיד, אלו שם בגבעות, מה אתה התכוון? אלו שם בגבעות,
1: עברו את הקו הירוק,
0: את הקו הירוק, לטפל בערב, פעם אחת נשרף רכב, פעם אחת נשרף, זה בדיוק כמו שאתה אומר, 2.5 עציצים, ושוב, אנחנו נגיד עוד פעם, אנחנו מגנים, ואלימות לא דרכנו, וזה באמת חצה קו אדום, אבל בואו, אתם שרפים איזה מכונית שתיים שם, ולפעמים בית, ולפעמים מישהו שנמצא בתוך הבית, אז
1: אני מרגיש שהאמת מתחדדת בך מיום ליום. אתה יותר...
0: זה בזכותך,
1: צריך לומר. מה קרה לפני 86 שנים, אתה יודע? אתה זוכר, היית ילד אז, לא?
0: כן, ילד צעיר.
1: צ'רצ'יל. מה זה אומר לך לומר צ'רצ'יל? וינסטון צ'רצ'יל זה לא רק סיגר.
0: זה מה?
1: היה נאום מפורסם, אני חושב ש36 דקות הנאום הזה.
0: דם, יזע, דמעות, זה
1: שלא. יפה, עוד רגע נקרא לך בדיוק את הנאום. אבל זה קרה היום. היום.
0: טוב שלא התבלבלתי עם אובמה או משהו.
1: 1940 הרביעי ביוני, הנאום הזה. עכשיו, צריך להבין את הסיטואציה, ישראל.
0: אני איתך.
1: אתה זוכר את האירועים האלה? אתה קראת קצת? אתה בזה או שאתה לא שם?
0: לא כמוך, אבל מלמעלה, אתה יודע, מה שהופיע.
1: אז תבין, כמה ימים לפני כן, הסתיים מבצע מפורסם של פינוי, של חילוץ של קרוב ל-400 אלף חיילים, 338 חיילים בריטים ובעלות ברית, והייתה הצלחה, אבל מה שקרה זה שבריטניה הפסידה מבחינת צבאית כמויות אדירות, אני מקריא לך, כמויות אדירות של טנקים, תותחים, כלי רכב, וצרפת עמדה ממש בפני נפילה, ואת יודע מה, היו קולות בתור בריטניה, בואו ניכנע להיטלר.
0: זאת אומרת, היו כחוט השערה מזה שצרפת בבריטניה, יפלו תחת המגף ההיטלראי.
1: זה מזכיר לי קצת את הקולות היום, בואו נעשה הסכם עם איראן, בואו נעשה הסכם, אין דרך לנצח אותם. אותה סיטואציה שהיום היה אז, אבל שם זה היה בעוצמות אדירות. צ'רצ'יל אמר לא לאלו שרצו לעשות הסכם עם היטלר, והוא בחר בדרך אחרת. עכשיו, לא היה לו מטוסים, לא היה לו טנקים, לא היה לו חיילים.
0: אז איך הוא עושה?
1: המצב קשה, הוא פשוט החליט לדבר. ועל מה לדבר? הוא עלה לקונגרס הבריטי שם, והוא התחיל לתת נאום שעד היום אנחנו מדברים היסטוריוני ועיתונאי.
0: נתניהו מאוד מעריץ אותו על הדבר הזה.
1: כנראה, גם בגלל הסיגרים. אבל אני מצטט לך משפט מאותו נאום. היום, זה קרה היום לפני 86 שנים. נלחם עד הסוף, הוא אומר. נלחם בימים ובאוקיינוסים, נלחם בביטחון גובר, בעוצמה גוברת באוויר. נגן על האיש שלנו. יהיה המחיר אשר יהיה. נלחם בחופים. חופים לפני, לפי אבנר שרון, נלחם במקומות הנחיתה, במקומות הנחיתה, נלחם בשדות וברחובות, נלחם בגבעות, לעולם לא ניכנע. עכשיו, מה, את יודע שאף אחד לא יודע שהציבור הבריטי לא שמע בכלל את הנאום משידור חי.
0: למה, למה?
1: כי ב-1940 לא הותרו שידורי רדיו ישירים מבית הנבחרים. הוא רק הושמע באולם הפרלמנט ו... הציבור נחשף רק מדיווחים בבי-בי-סי שם. בהמשך ההקלטה יצאה, אני חושב, אחרי 9 שנים.
0: אותה הקלטה מפורסמת. זה נאמר כאילו בחדר סגור.
1: בדיוק. 9 שנים אחרי ההקלטה שכן הוקלטה שוחררה, אבל אז הציבור קיבל דיווחים. אבל מה הוא אמר בעצם? מה היה? למה הנאום הזה בעצם סידר את כל האירוע?
0: נו.
1: כי צ'רצ'יל בעצם הסביר להם על מה אנחנו נלחמים. זאת אומרת, אנחנו לא נלחמים על טייס אוטומטי, נלחמים כי יש לנו פה אומה, וזה היה הסיפור של הנאום בין כמעט 40 דקות, הוא בעצם החדיר להם את הסיפור האמיתי, למה אנחנו נלחמים? למה? מה האג'נדה שלנו? על מה אנחנו נלחמים מהבית? למה חשוב לנו הבית? זה הסיפור של אותו נאום היסטורי, כך מסבירים עד היום עיתונאים היסטוריונים.
0: ואתה אומר גם עכשיו כשאנחנו...
1: אני אומר, יש לנו אויבים מבחוץ. איראן, לבנון, ושאל כל אדם, כל אזרח מאזרחי ישראל, אנשים נמצאים בתסכול. לא, אנחנו לא מנצחים. היה לנו איזה רגע של אופוריה שכמעט
0: כן,
1: הכנסנו...
0: כן, שהמטוסים, לא רק זה, המטוסים טסו ככה מעל איראן, דבר שלא אמנת שנים שזה יקרה, ומרחב אווירי חופשי, וירו על איספן.
1: איך אומרים בכיכר שבת במאה שערים, הם עשו גליצ'ות מעל טהרן.
0: כן, בדיוק.
1: אתה מבין? ומה, והנה, שוב תסכול, אנחנו לא מנצחים. פשוט לא מנצחים. אתה יודע מה הסיבה? כי בצד השני אנחנו לא רק שלא מעמיקים את ההבנה על מה אנחנו נלחמים, אנחנו נלחמים על המטרה, נגד המטרה, נגד לימוד התורה. זאת אומרת, אין דרך הגיונית
0: בסוף
1: וזה...
0: בסוף לימוד התורה זה המצפן, זה,
1: אבל זה,
0: זה
1: צ'רצ'יל, לפני 80...
0: זה
1: לפני
0: הנשמה, זה המכוון הפנימי.
1: לפני 86 שנים
0: ואם יש לך אותו, אז אתה יודע
1: הבין.
0: לאן אתה הולך, ומה המטרה, ומה הסיבה אומרת, שאתה נלחם.
1: אם היינו מעתיקים את ההיגיון מצ'רצ'יל, היינו דווקא בתקופה הזו...
0: תומכים בלומדי תורה.
1: מעמיקים את הסיפור היהודי ואת המסורת.
0: יפה, חזק.
1: ולמה
0: יעקב,
1: אנחנו
0: יעקב,
1: בארץ.
0: אהבתי.
1: וזה נותן נגד איראן, נגד לבנון, וזה לא אני, ולא ספרי המוסר, זה צ'רצ'יל, שנתניהו כל כך אוהב.
0: יעקב,
1: אז תפסיקו להילחם.
0: מה, מקרטע?
1: מקרטע,
0: כן, את התוכנית
1: הרעתית.
0: לא, לא את הסיפור עכשיו.
1: כל התוכנית התחילה מקרטע.
0: התוכנית התחלת, כן.
1: באיזה רגע ראית את התפנית?
0: פה, עכשיו, בסיפור של צ'רצ'יל.
1: זאת אומרת, אנחנו כבר 18:54 שניות בצורה מקרטע.
0: לא, לא, לא, לא, לא. א', אתה כבר דיברת 5 דקות, אז תוריד מזה.
1: אוקיי.
0: וחוץ מזה, שעוד פעם, ברגע שהגעת לנקודה והבאת את הכל, תיקנת את כל 15 דקות אחורה.
1: תקשיב, אני יוצא לפרסומות, אתה יוצא לפרסומות, שנינו יוצאים, ומיד לאחר מכן, היום יש חידוש.
0: חידוש?
1: יהיה גם אירוען מאוד מעניין על נושא חשוב.
0: אוקיי.
1: ואני לא רוצה להיצנות בנושא הזה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: את הליצנות נשאיר בחוץ.
0: ודאי.
1: תוציא אותנו לפרסומות.
0: פרסומות.
2: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
3: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
10: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
14: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
15: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
16: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
17: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
18: זכותות תגן עלינו. אמן.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. ובגין דה יפקון מגלותה ברחמים. הזוהר המבואר ב-12 כרכים, מתאים לכל אדם, לסדר לימוד יומי של הזוהר, עם ביאור על לשון הקודש בהבנה מלאה. ועכשיו, ב-1,200 שקלים, בחלוקה ל-12 תשלומים. תורת רבי שמעון בר יוחאי, מרפא את נפשו של האדם. כוכבית 6495. חייגו עכשיו והביאו הברכה אל ביתכם. כוכבית 6495.
22: אתם מאזינים לעל הקצה בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
1: ישראל, עכשיו האורות של יהודה חזן, הנה.
22: בקודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל בהגשת הרב יהודה חזן.
1: טוב, ערב טוב, הרב יהודה חזן, שלום. הרב יהודה חזן,
23: שלום וברכה, ערב טוב וברכה.
0: או, שומעים אותך חזק מאוד, מה נשמע?
1: ישראל, הוא ממהר, הוצאנו אותו מתוך איזה...
0: אז יאללה, יאללה, יאללה, לתוך העניין.
1: לא, היה בפגישה עם אחד מגדולי ישראל, הוצאנו אותך.
0: הוצאנו אותו.
1: בוא נעשה איזה זריז.
23: נכון, נכון, נכון, הייתי בדיוק, אני אספר לך גם איפה הייתי, וזה אולי ככה סיפור מאוד מעניין, דרמה שקרה השבוע. היה חתונה ב-DCT שם, באחד האולמות, ובאמצע, ובחתונה אתה חתן הוציא את הבת, וכנראה ככה מרוב התרגשות הבת נפלה בין החריצים, היה שם הבמה כזאת של עץ, אתה מכיר את זה עם החריצים?
1: נכון,
0: וואי וואו,
1: מה עשו?
23: הבת נפלה.
1: נו, ונפלה, ומה קרה?
0: אנחנו במתח.
23: ולא היה טבעת, אז זה ידעו ככה, מה...
1: טבעת, נו, מה עשו?
23: ואז ראש הישיבה מרן הגאון הרב אברהם סלים ככה גילה את תושייה מיוחדת ושאל את החתן, יש לך כסף עליך? אמר לו כן, הוציא 100 שקל, אמר לו מצוין, הוא אומר, אישה נקנית בכסף שטר רובייה, גם כסף,
1: חזק,
23: עושה עכשיו קידושין בכסף,
1: 100 שקלים חדשים,
23: 100 שקל,
1: חזק מאוד, אז איך אתה...
23: בדיוק עכשיו ככה, הייתי אצל מרן הרב סלים,
1: וואו,
23: על ההנהגה המעניינת, אז הוא אמר לי שהקלה שאלה אותו, הרב, מה אני עושה עם 100 שקל? אמרתי לו, כן, אתה יודע, בדרך כלל הקלה אוהבת ככה לשים את הטבעת, מרגישה ככה קלה. אז הוא אמר לה, תקני שוקולד, תקני יין בשבילך, אבל היא אמרה לו, אולי אני אשים את זה במסגרת ככה, לשבור את זה ככה.
1: חזק מאוד.
23: אני שאלתי את הראשים, אם היא תשים את זה במסגרת, אולי זה כבר לא ישווה כסף, כי לא קונה בזה.
1: שווה יותר, חזק מאוד, יפה מאוד.
23: כן, אבל זה סיפור, אתה יודע, הסיפור זה מאוד מעניין ככה.
1: תרים מהרגע.
23: בכסף, אבל אני רוצה, ישראל, לספר לך שאתה חושב ככה זה, אבל תדע לך שיעקב, אני חושב שגם לא, צריך לקרוא לו הרב יעקב, הוא בתוך דרשות, רבנים וגדולי
1: תורה. אותי?
23: אני רוצה לה... כן, אני רוצה לך הקלטה נדירה.
1: נו.
23: במלאת 30 להסתלקותו של הגאון, הפוסק רבי רחמים מזוז, מגדולי רבני ישיבת כיסא רחמים, היה 30 השבוע, שם נשאו דברים גדולי התורה, ומי שנשא דברים, זה מקורבו הגאון הרב מיכאל סיגרון, הוא משגיח של הישיבה הגדולה כיסא רחמים, והוא אמר, הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם משהו, סיפרו הרבה דברים, אבל הוא אמר, אני רוצה להגיד לכם שסיפר לי הנכד, שהשבוע נשא דברים, מרן הראשון לציון הרב עמר ברדיו קול ברמה, הוא אומר, ואז הרב יעקב גרודקה, ככה הוא אומר בהדרשה, שאל אותו, איך זה יכול להיות שמדברים עכשיו כל כך על דמות גדולה של האדם כמו רבי רחמים, אחרי פטירתו, אבל הוא לא פורסם, לא הכירו אותו. ואז אבל הוא לא מוצא שיעור ולא פרסם את זה, אז הוא אמר, אז המשגיח הצר ואמר, בהתחלה זה צרם לי, הכי חייב להיות מוכר או מפורסם כדי להיות רב גדול, אבל אחר כך אמרתי במחשבה שנייה, נכון, המגיש הזה הרב גרודקה צודק, דבריו מאוד צודקים, והרבה התחלתי לחשוב על זה. זה ככה אומר, ככה זה הגדול.
1: ויש את ההקלטה של הדברים?
23: יש לנו הקלטה של הדברים.
1: וואי,
0: הקלטה נדירה.
1: אנחנו נשמע עכשיו, בוא נשמע, הנה.
2: אמר בפנים שעשו ראיון ברדיו עם הרב הראשון ציון הרב שלמה עמר, ומראיין היה הרב גרודקה, אני לא יודע אם הרב גרודקה, מה של חשוב. ואמר לו, מה זה תלמיד חכם שהוא לא מפורסם, איך אפשר, והוא לא מוסר שעורים, והוא לא מוציא ספרים, והוא תלמיד חכם, איך אפשר? תלמיד חכם, ומילים האלה צרמו לי. מה, ככה תלמיד חכם? ככה מחליטים תלמיד חכם, תכשי צבחות עם רמקול ודבר מפה ושם, באמת חידוש בשבילי.
1: אבל זה לא בדיוק מדויק ככה, אני לא התפלתי על זה, הפוך, אני בניתי את הרעיון, תדע, אני מנסה ליצור התנגדות.
0: כן, יעקב הולך בדרך דיפלומטית מלמטה למעלה.
23: אנחנו בדור, אנחנו באמת בדור כזה מצומצם לצערנו הרב, כאילו אתה יודע, דור של גלות, שאנחנו כאילו חושבים שמישהו יותר מפורסם, מישהו יותר שרים לו.
0: לא, זה לא, זה הכל חיצוניות, זה שטויות, לפעמים להפך, דווקא דברי תורה בקרן זווית.
23: נכון, אני אומר, אנשים אומרים לו, אתה קשור לרבנים וזה, אז אני אומר רבנים, אני שמח שאני קשור לרבנים, ואני מכיר את הרבנים האמיתיים והקדושים שאני יכול לדבק בהם, ואתה רואה כל מיני הנהגות באמת אמיתיות, ולא...
1: תדע, יש רבנים שאני פגשתי בשבועות האחרונים, זה אחד מגדולי המקובלים, צדיק, לא אגיד את השם שלו פה, שהוא אומר לי בטבעיות ככה, שארבע שנים, ישראל, ארבע שנים, הוא לומד שני מילים. אני לא אגיד גם את השתי מילים. שתי מילים. הוא ארבע שנים מתעמק ועובד יום ולילה להבין שתי מילים על פי קבלה. חלישות הדעת, אני אומר, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו מסתובבים, בטוחים שאנחנו צדיקים גדולים, אפילו לא בינוניים, אני לא רוצה לקטרג, לפי המדד של הבלטני, אנחנו באמת לא רוצה לומר, אבל יש גדולי ישראל נסתרים, שאף אחד לא יודע מי הם, מחזיקים את העולם. יהודה, אין לנו הרבה זמן היום, כי אתה ממהר, אז תן לנו ככה.
23: אנחנו אמרנו פה, באותו יום שהוכתר מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, שזה גאולה לציבור הספרדי. והרבה שאלו, הבינו היום, אני חושב, השבוע קרה דבר היסטורי מאוד, שאתה רואה אנשים, אברכים הולכים ברחוב ופשוט שמחים ומחייכים. ועל מה? מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, שבחר לעצמו מתחילת תפקידו, לאחד בין כל כלל ישראל, מגיע להיכל בית מדרשו של מרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה.
1: אחדות וסגירת מעגל, אפשר לומר.
23: אחדות וסגירת מעגל, והוא נושא שם דברים, והוא בוחר גם ליישב מחשב, הייתה מחלוקת על הדקת ירוד, שדעת מתי להדליק וזה, אז הוא בוחר ליישב את שיטת מען הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, והוא אומר שגם מי שלא ייקח, יש לו על מי לסמוך כמובן וזה, אבל גם כשחולקים לכבד את השני, ולתת את הכבוד הזה, והוא נושא דברים, אני רוצה להשמיע גם הקלטה ככה, מהדברים שנושא שמה, והוא מדבר ככה בפרט על אחת.
3: קודם אני רוצה להקביל את מה שאמר הגאון הרב יוסף אליהו. שימו לב רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה. מדברים שרה ולומדי תורה. זה נורא והיום מה שמתרחש פה בארץ, דבר שלא היה מעולם. הייתה תקופה פעם, תקופה קשה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אבל זה לא כמו היום. כמו היום לא היה מעולם. ואנחנו מרגישים איך כבוד תלמידי חכמים, לצערנו, הצורה שמדברים עליהם החילונים בתקשורת, זה נורא
1: והיום,
3: הלב כואב.
1: נפלא, אנחנו גם בהמשך, באחרי הפרסומות, אנחנו נדבר עם לא ניתן ספוילר, עם מישהו מיוחד על תהליך.
0: מהלך דרמטי.
1: שקשור לראשון לציון הרב דוד יוסף, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הרב יהודה חזן, שתהיה שבת שלום, כל השפע, כל הטוב, תמשיך להעיר את העולם.
23: שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.
1: אמן, יישר כוח, תודה רבה, כל טוב.
22: מיד נשוב לעל הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
24: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
25: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
26: האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם שתיים.
27: הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. הוציאו מחם מיהודר, שם אופן אוטומט, מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
26: נועם שתיים, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
28: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
29: חד וחלק.
30: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
31: פורור, חד וחלק.
30: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
32: חייגו עכשיו 03-677-7772.
33: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
31: עושים לכם אחי.
34: חושבים ששמעתם הכל? קבלו!
33: רק בפגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן, מה יהיה השלב הבא?
1: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
26: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
9: אתם מאזינים לעל הקצה, בהגשת יעקב גרוטקה וישראל כהן.
1: ישראל, יש לנו קטע כזה, שאנחנו מדברים על קבוצת אנשים בתוכנית, ואחד האנשים זה שלמה קוק, כל פעם מביאים איזה ניצוץ ממנו, איזה משהו
0: שלמה,
1: ממנו.
0: שלמה, אהבת נפש, אז אמרתי, בוא לך, אני רוצה לדבר איתו, וזה אילוי, גם בתחום הפוליטי.
1: רגע,
0: לא
1: הוא פה בקו.
0: אה, הוא איתנו?
1: הוא פה בקו היום. שלמה קוק, העורך הראשי של עיתון בקהילה, הסופר, המיתולוגי.
0: מה לו, מה לו, ערב טוב.
1: איש הרוח, כן. מה נשמע, ערב טוב.
12: ערב טוב, יעקב ישראל, יעקב וישראל.
1: מה נשמע? גם לי קוראים ישראל, יעקב ישראל, גם אני יעקב ישראל.
12: אמרתי יעקב וישראל.
1: נכון, נכון.
12: זה אותו שם בעצם, אני מקצר את זה.
1: נכון. מה נשמע? איך אתה מרגיש? כל בסדר?
12: ברוך השם, יום יום, ברוך השם. תשמע, אנחנו נתקרק לסוגיה שבטח תציגו אותה.
1: עוד לא הצגנו אותה.
0: עוד לא הצגנו, אתה, כן.
12: לא, אבל אנחנו צריכים לעשות יום אחד תוכנית. אם מרחלים עליי בשידור, צריך פעם אחד לאמת אותי עם כל הנתונים.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: הוא רוצה להצטרף לחברות, זה כל פעם הוא מעוקץ אותי, כאילו.
12: אני דורש את זה בתוקף, שנעשה יום אחד איזשהו סגירת מעגל בהקשר.
0: יאללה, כן, חייבים, חייבים. לא רק זה, שתדע לך, יעקב, שאתה מנהל איתו חברוס, וכבר דיברנו על זה פה, אני לא יודע אם החברוס הזה יותר לימוד או יותר סיגרים. השילוב, אני לא קץ, לא קץ. לא, רגע, אבל לא משנה. אבל שתדע לך שאני וקוק מנהלים במקביל, יחסים לא מקבילים נקרא לזה ככה. זאת אומרת, אני גם יש לי דיבור איתו.
1: שלמה, תדע שעכשיו יהיה לנו שכר כפול בשמיים על החברות, כי אחרי שישראל הודיע לכל עם ישראל שאנחנו לא לומדים,
0: לא אמרתי לו, לא אמרתי לו,
1: תסביר לו כמה שעות אנחנו לומדים.
12: היית פונים
1: על זלזול,
12: היית פונים
0: על זלזול.
1: זה הרבה מעבר.
0: אבל לא, שלמה, אבל בזה אני החזרתי ליעקב, על תחילת בזה, שתדע לך שבשנתיים האחרונות יעקב מאוד השתפר, מאוד זה, זה, זה, בברכת המשפחה, שאמרו לו שהוא צריך להיות יותר, אמרו לו.
1: סולידי.
0: כן, והיום ככה הוא בא הזה, אז החזרתי לו.
1: תקשיב, אני רוצה לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב. יש סוגיה שבאמת אין מקום לליצנות בה, ואני לא יודע באמת למה זה קשור לתוכנית שלנו, כי לצערי התוכנית מדרדרת והופכת להיות בליל של ליצנויות, אבל יש נושא שקוראים לו ניכור הורי, שאתה יודע, בתים, יש בתים שכן, ראינו גם גדולי ישראל, מחליטים לפרק את הבית, להתחיל כל אחד בית חדש, הכל בסדר, עושים את זה, אבל לפעמים אחד מהצדדים לוקח בשבי ממש את הילדים.
0: זה נושא טעון כל כך, אבל שתדע לך, דווקא טוב שאנחנו אלה שנוגעים בו, כי הרבה מאוד אנשים מקשיבים לנו ואוהבים את השילוב הזה, לא, שאנחנו גם מדברים על נושאים רכים יותר, וגם הנושא החשוב הזה.
1: נכון. עכשיו, זה סוגיה באמת כל כך כואבת, הרסנית, שהכל יושב על מידות הטובות. השבוע היה יורצ אשר בירוחם, המשגיח. הכל יושב על זה, הכל יושב על מידות טובות.
12: מידה.
1: בדיוק. עכשיו, דרמת עולם שנחשפה אצלכם בעיתון ובקהילה, מהלך דווקא של הראשון לציון, הרב דוד יוסף, בעניין הזה, מול בתי הדין, תן לנו את התסכול.
0: מה קורה שם?
12: טוב, אז תראה, כמו שאתה אומר, תופעה קודם כל, תופעה כלל עולמית, לא דבר פה בתופעה ישראלית, תופעה כלל עולמית, שניכור הורי, לפעמים זאת הסתה רק, לפעמים זה ניכור, זאת אומרת, כאשר אם נכניס את המאזינים לעניין הזה, אנחנו מקבלים בשנים האחרונות מאות פניות למערכת עיתון בקהילה, אני בטוח שגם רדיו קול ברמה מקבל ממשפחות חרדיות,
0: כן.
12: שלמרבה הצער התפרקו.
1: ישראל בעיקר מקבל את הידיעות האלו.
0: אני לא, אני לא, אני שולחים, אבל אני רק, אני...
12: רבי ישראל.
0: לא היה לי כלים.
12: תפסיקו עם הציניות, רבי ישראל.
1: מדי פעם.
0: כן, כן, כן, זם,
1: סתם. אני אשתדל.
0: רגע, שלמה, אני חייב רגע שתסביר לי, אני שואל רגע. נניח, זוג הורים התגרשו ויש להם חמישה ילדים. אז מה הכוונה? שאחד מההורים לוקח צד אחורה ואומר, די, לא מעניין אותי עכשיו קשר עם הילדים, ואז זה נופל רק על הבן זוג השני, או שהפוך, או שהפוך, או שאחד מסית כל כך לא עלינו את הילדים, שהם מעצמם כביכול אומרים, מה אנחנו, אין לנו מה...
1: לגמרי.
0: אוקיי.
12: עושה שליטה פסיכולוגית בנפש של ילד. בעצם הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול מגדיר את זה, על פי בעצם חוות דעת של מומחים בכל רחבי העולם, מומחי נפש, שאומרים שזה פשוט התעללות בנפשו של הילד, ונזק לכל החיים. מה שקורה בעצם, גורמים לילד, או בכוח, או
0: מניפולציות.
12: מניפולציות רגשיות שגורמות לילד בסופו של דבר להחליט שהוא מנתק קשר עם אחד מההורים שלו. עכשיו, בציבור החרדי התופעה הזו קיימת למרבה הצער, כי אתה יודע, בציבור הכללי אולי גירושין זה אירוע יותר מצוי, ויודעים גם להיפרד יפה, ואתה יודע, אפשר למצוא גם דברים טובים בציבורים אחרים. בציבור החרדי, אתה יודע, גירושין זה גירושין, זה נגמר האירוע הזה. אבל, רגע, אני רוצה להוסיף פה עוד תופעה מצערת מאוד. לפעמים הניכור הוא גם בגלל, אתה יודע, בתוך משפחה אחת, גם כאשר ההורים נשואים, רחמנא ליצלן. אבל יש, אבל צד אחד, ככה, אתה יודע, אם יש חלק במשפחה שפנה לקהילה מסוימת, שהתפלגה מתוך קהילה גדולה יותר, חצי חסידית כזו או אחרת, בעצם יש גם כן ניתוקי קשר, דברים לא רעים. בסופו של דבר, מי שמשלם את המחיר, וזו המסקנה גם כאן,
1: זה הילדים.
12: אני מדבר על מה שעשה. המסקנה בסופו של דבר, שמי שמשלם את הנזק, אז זה, למרות שאולי ההורה רוצה בטובה בילד, ואומר, אני חושב שיותר טוב לי שאני אגדל את הילד, אבל זה לא האירוע. בסופו של דבר, הילד סובל לכל החיים, הוא מאבד אמון בכל.
1: ולפעמים זה עובר גם לדור הבא ועוד דורות, כי הילד מעביר את אותו DNA רקוב שהוא קיבל, את חוסר הביטחון הזה.
0: זה מתגלגל הלאה, וזה יכול, זה מצמיח.
1: זה נורא, זה נזק לדורות, לדורות ממש. מה הרב דוד יוסף עשה בעניין?
12: אז יפה, אז יפה. עכשיו, כך, מה שקורה בעצם, בית הדין, כמו שידוע, בית הדין יש לו עומס בלתי נתפס. באמת אנחנו זקוקים לעוד המון המון המון דיינים, כי מה לעשות, הציבור גדל והמחלוקות גדלות, וצריך הרבה מאוד זה. ומה שקורה בעצם, זה שבית הדין עד היום מתייחס לתופעה הזאת של ניתוק קשר של ילד מאביו, או מאימו כמובן, וניקור, בעיקר על רקע ניקורי, התייחס לזה כעוד איזשהו אירוע. מה זה אומר עוד אירוע? אתה מגיש בקשה, אתה יכול להמתין ככה לפי התלונות שאנחנו מקבלים, אתה יכול להמתין חודשים ארוכים להתייחסות.
0: בינתיים הזמן הזה, זה הכל הולך לאבדון, או הכל...
1: רצח של נשמות בזמן הזה.
12: זמן קריטי שמקבע את הניתוק, וזה פשוט נזק לדורות שאי אפשר לתאר אותו במילים אחרות. עכשיו, מה שקרה בבתי המשים לב, יאמר לשבחם, הנה עכשיו קצת השופטת, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת אסתר חיות, כתבה לפני כמה שנים נועל שנקרא נועל הנשיאה, שהוא בעצם החריג את הנושא הזה של ניתוקי קשר ניכור הורי, ואפשר להורה שמנותק קשר מהילד שלו, אבא או אמא, להגיש סעד דחוף לבית המשפט, שמחייב את בית המשפט לקיים דיון.
0: לבית המשפט או לבית הדין?
12: רגע, לבית המשפט, אני מתחיל.
1: היא דיברה על בתי משפט.
12: ומה שקרה בעצם שהפער התרחב בבית המשפט, אנשים הנידונים קיבלו את האפשרות להתייצב תוך 14 יום.
0: ובבית הדין זה לקח חודשים או חצי שנה או שנה.
12: 14 שנה, אדוני, 14 שנה זה גם, יש גם מקרים של 14 שנה. אירוע באמת טראגי. במשך שנים על גבי שנים, השופטת חיות, מתי הייתה נשיאה? אתם אולי תחבקים יותר בתאריכים, דובר על שנים אחורה, כאשר בבית המשפט האירוע הזה מטופל בצורה עוד יותר רצינית. בבית הדין הגיע נשיא בית הדין החדש, נשיא בית הדין גדול, הרב דוד יוסף, עם כניסתו לתפקידו לפני כשנה וחצי באזור החגים, נכון?
1: נאום האחדות המפורסם.
0: כן, נכון, נכון.
1: לא אשכח את הנאום הזה.
12: ונכנס וממש שומע את סתימות השוקים. מהיום שבו נכנס לתפקיד, מגיעים אליו ללשכה שלו הרבה מאוד הורים וילדים, וככה כל פעם הוא נקרא איתם ובוכה איתם. אתה יודע, אני כשכתבתי על זה אמרתי, וואו, זה פשוט ממש להמשיך את הדרך של מרן האבא, הרב עובדיה, שהיה יושב עם האלמנות והיתומים, וכל הסיפורים על מלחמת יום הכיפורים, על התרת העגונות.
0: כן, לחפש את היתרים, כן.
1: אתה יודע, אני רוצה, רק סוגריים, שלומי, אני רוצה להגיד לישראל פה, דיברנו על זה הרבה, שככל שעוברים הימים מתברר שהמינוי של הראשון לציון הרב דוד יוסף לתפקיד כל כך מדויק
0: קולע
1: ומתאים
0: במקום.
1: ופשוט, אתה יודע, מצד אחד שומר על הגחלת, על ההשקפה, על היהדות, על
0: ההלכה. מצד שני, בא עם חשיבה מחוץ לקופסה לפעמים.
1: עם רגש לעם, באמת יודע לגעת במקומות הכי קריטיים ונעשות שם שינוי.
0: אז בקיצור, שלמה, הוא...
12: הרב דוד יוסף,
0: הרב
12: דוד יוסף יושב, אני לא יודע, יש יהודי אצלו ב... תלמידו המובק, תמיד חכם עצום, קוראים לו הרב הגאון, רבי ישראל מאיר יונה. אני לא יודע שהוא לא אוהב שמזכירים את השם שלו, ממש לא אוהב באמת, אבל כן. הוא תמיד חכם עצום שמבין גדול בדיינות. הוא בעצם היה הזרוע הארוכה שלו בהקשר הזה, ויושב וכותב בעצם במקביל לנועל הנשיאה חיות, נועל הנשיא. להבדיל מה
0: שנקרא. כן, להבדיל. וזה בעצם, אנחנו היינו צריכים להיות האור לגויים בדבר הזה, כן, אבל לפחות לתקן.
12: אבל מה זה משנה קודם?
1: שמת לב שאמרת על הנשיאה החיות שהיא גויה. אמרת.
0: לא, אור לגויים.
1: לא, לא, אתה יודע, הפרוגרס...
0: זה מותר לגן.
1: יעשו לך פוגרום לילה בדולח מתחת לבית. כן. הערב, כן.
12: להביא ככה ניצוצות מעולם החיוכים גם בתוך כזה נושא.
1: חייבים, אנחנו... לא, אתה לא הזנת לנו. אתה לא הזנת לתחילת התוכנית. ישראל הייתה פה דרמה עם החולצה שלו וזה, בסוף תבין את האירוע. בוא נחזור לרצינות.
0: אז אחרי הפסק של הרב, אחרי הפסק של הרב יונה, הוא מקים את נועל הנשיא, הנשיא, בית הדין, הרב דוד יוסף, מאמץ את זה.
12: בעצם הרב דוד יוסף במשך חודשים ארוכים מנהל מערכה סודית, פנימית, בתוך הנהלת בתי הדין הרבניים, מול, אני לא יודע לך, מול היועצים המשפטיים שככה עוברים ועוקבים
0: אחרי כל מילה. אוי, הם תמיד, תמיד, כן.
12: אפשר ליישם, במשך חודשים ארוכים, אני מכיר את הסיפור הזה כבר ארבעה חודשים לפחות. ארבעה חודשים שאני יודע שמנהלים מסע ומתן מתמשך. לא, אתה יודע, אני לא חלילה, בלי ביקורת, אבל יש להם באמת, הם רוצים לראות איך אפשר באמת להכין את הנועל הזה במבחן המציאות על מאות דייני ישראל. השורה התחתונה, השבוע הזה, אתמול מפרסם נשיא בית הדין הרב הגדול את הנועל. הנועל הזה למעשה הוא באמת אור לגויים ואור ליהודים, כי הוא נועל הרבה יותר משודרג. אם למשל השופטת בדימוס חיות נתנה 14 ימים לדיון ראשון, הרב דוד יוסף, נשיא בית הדין הרב הגדול, נותן רק 7 ימים. אם היא נתנה 14 יום, הוא נותן 72
1: שעות. וואו, מדהים.
12: הוא מאפשר לבית הדין להגיב תוך 72 שעות לקבל החלטה, עוד אפילו לפני דיון.
0: וואו, וואו. אני רואה פה בקהילה, שלמה, גם יש ארגז כלים וסנקציות קשות נגד הורה מנקר.
1: אבל למה אתה רצה בקהילה? הוא כתב את זה בקהילה. והוא פה איתנו.
0: כן, ששלמה, כן, אני רואה...
1: למה אתה צריך לרוץ לשם?
0: לא, אני מביא דברים לחדד את זה. אז שלמה, הדבר הזה נראה לך יעשה שינוי משמעותי עכשיו?
1: בשטח גם.
12: אז בוודאי שרוח המפקד בסופו של דבר אמורה לתת את אותותיה על הדיינים בשטח, וכדי שבאמת הדבר הזה יקרום עור וגידים, אז בעצם יש גם איזשהו סעיף בתוך ה... אגב, כל מאזין שזה מעניין אותו יכול להיכנס ולחפש ברשת את נועל הנשיא ולראות אותו. זה כבר פורסם ברשומות בהנהלת בתי הדין הרבניים, וזה מחייב את כל הדיינים, את כל דייני ישראל. אבל יש שם סעיף שאומר שאחת לשישה חודשים מחויב כל רייבד. זאת אומרת, כל ראש בית דין, ראש בית הדין בתל אביב, ראש בית הדין בירושלים וכולי, כל אחד לדווח לנשיא בית הדין, האם היו אירועים חריגים שלא עמדו במסגרת לוח הזמנים הזה.
0: אתה יודע מה, יעקב, אני שמח על כל התוכנית הזאת שבאה היום, שלנו.
1: לא רק זה, 9 שנים של שידור. רק בשביל הרגע הזה.
0: תשמע, שלמה, צריך לעשות פה משהו עם הליצנות של יעקב, שהוא הגיע עם שמחה יתרה, וזה בסדר. שוב, אני לא יודע אם זה הסיגרים עושים לו את זה, או...
1: די כבר עם הסיגרים.
0: אבל אני מדבר עכשיו,
1: לא נוגע בזה.
0: בתחילת התוכנית, אני חשבתי לעצמי, כאילו, מה יהיה העוגן והחידוש הזה ששלמה קוק מביא לנו כאן, ואפשר לקרוא אותו בסוף שבוע בקהילה, וכמו שהוא אמר, לחפש אולי ברישומים של בית הדין.
1: שלמה, תביא לנו מדי
0: שינוי,
1: פעם דברים
0: שינוי
1: כאלו.
0: שינוי משמעותי שבאמת מביא פה משהו חיובי לדורות השם. קדימה.
1: שלמה קוק.
12: אני רוצה רק לצטט, בעצם שארבע מילים, שלוש מילים בעצם, שמצוררות ממש, שמגדירות את האירוע. אותן כותב בפתח אותו נועל נשיא בית הדין, כותב הרב דוד יוסף, הוא כותב שאותם ילדים, שהם בעצם מנותקים מקשר מאחד מהוריהם, הם יתומים בחיי אביהם או אמם. זאת אומרת, ההורים חיים,
0: אבל הם גדלים... וזה יותר גרוע מיתומים, סליחה שאני אומר את זה, בגלל שיש להם הורים באיזשהו מקום, ויש פה פספוס, מי שיתום, אז בסדר, אז יש וקום, אבל מי שיש לו הורה, ולא רק זה, כן,
1: החסר. שלמה קוק, תודה רבה.
12: רגע, ואני רוצה לציין, שוב, היום אנחנו עוסקים בנושא חודשים ארוכים, הרבה מאוד תגובות שמגיעות ובקשות, באמת מאלפי יהודים, יראים לדבר השם, שבאמת עוברים את ה... פשע הזה, את הכאב הזה. אני רוצה לומר שגם עמיתו של הראשון לציון, הרב קלמן מאיר בר, שיושב כרגע כדיין בבית הדין הרבני הגדול, ובעוד 3 שנים במסגרת הרוטציה בין הרבני הראשיים, הוא בעצמו יהיה נשיא בית הדין הרבני הגדול, הוא עצמו מאוד מאוד מאוד מברך על הדבר הזה, ולא זו בלבד, אלא שאני מבין שבימים אלה, הוא ככה תומך תמיכה בארגון שמוקם באמת כדי לסייע ולבדוק...
0: איזה יופי, איזה יופי, ששני הרבנים הראשיים בעצם קוראים לארגון.
12: געגועים של ילד, ככה נקרא.
1: געגועים של ילד.
12: רבנים, אישי חינוך.
1: וואו.
12: ככה, כי שוב, הכל במסגרת מידע שאני מקבל.
1: מדהים.
12: יש פה...
0: יעקב, זה יפה, זה יפה, כי יש דברים, אתה יודע שלפעמים הרב הראשי, לא שאני חלילה מקטרי, אבל... יש רגע, אני יוצאים, אבל אני אומר מילה אחת, רק יש לפעמים דברים שהרב הראשי אשכנזי קרא, דברים כאלה בעבר, בשנות קיומה של המדינה, חושב ככה, אז הרב הספרדי הראשי אומר הפוך, או להפך. לא, לפעמים זה מחלוקת גם הלכתית אמיתית, ולפעמים אתה יודע זה שואלים מחבלים בקרמים, ופה שניהם ביחד ומעבירים את זה בצורה זה בשורה של ממש. שלמה, שקויך, שקויך
1: עלה. רגע, שלמה, בוא, אתה יודע מה? בוא ניפרד מהמאזינים. וורד קצר, הייתי בספסמס, אתה רוצה שלמה?
0: או, שלמה, נו.
12: מה השאלה?
1: אבל ישראל חייב לעזוב את הטלפון.
0: לא, לא, לא, אני איתך, אני איתך.
1: לכבד את התורה הקדושה, לא אותי.
0: כן, מה וורד? על מה?
1: הספסמס כותב את זה, הרי זה לא הוא כתב, זה הרבה גרסאות מכל מיני שנים, אבל במילה כתוב במדרש דווקא למרגלים שהם היו שלוחי מצווה. עכשיו, איך מצווה? מי שלח אותם בכלל למצווה? הקדוש ברוך הוא שלח אותם. אומר הספסמס, שהקדוש ברוך הוא רצה להציל את המרגלים, נתן להם חבל, נתן להם חוט, הפך את כל ההליכה שלהם, הזדונית, הבעייתית, הפך אותה לשליחות של מצווה. בעצם הכניס בה בהליכה הזו כאילו הוא שלח אותם, כדי שיתפסו, שיהיה להם תפיסה. עכשיו, מה קורה? הוא נתן להם את האופציה שהכל יתהפך. תאר לך שהמרגלים היו באמת עושים את רצון השם,
0: ומבין
1: לא היינו סובלים עד היום הזה.
0: את הדיוק.
1: אומר הספסמס, אומר הספסמס, סוד אדיר, הרבה פעמים בחיים אנחנו נמצאים בעולם כל כך נמוך, מלא אבלים, יצר הרע, התמודדויות, ורק הרגע דיברנו על התמודדות כל כך כואבת, אבל אדם שלוקח את האינטרס האישי שלו, מזיז אותו, ומכניס את האינטרס האלוקי בתוך היום-יום שלו, גם בעולם הזה, בעצם הוא הופך להיות שליח מצווה בעולם הזה, שליח מצווה. תאר לך שכל רגע ורגע שאנחנו פה אנחנו שליחי מצווה של הקדוש ברוך הוא, נכון. בהחלטה אחת אפשר להפוך את הכל. נפלא.
12: במילים אחרות שהזדונות נהפכות לזכויות.
1: בדיוק.
12: זדונות נהפכות לזכויות.
1: נכון.
0: שלמה, יישר כוח.
12: אני רוצה לומר רק שהסיבה שיעקב ככה בכזאת הלצה.
0: כן, כן. שמחה של מצווה. כן.
12: נו. אני אסביר לך, זה היוצאת של רבי רוחם. הרי כל בעלי המוסר תמיד הסבירו לה בישיבות, שמי שבאמת מכיר את דרך המוסר יודע שזה דרך של שמחה. יעקב גרודקה הוא השגריר של ה...
0: הלוואי. לא, הרי נכד ונין כן,
1: ישראל, בוא לא נערוס.
0: לתנועת המוסר.
1: סיימנו עם וור טוב.
0: לתנועת המוסר. אז שלמה, אני מקבל את מה שאמרת. זה בסדר.
1: שלמה קוק, העורך הראשי שבקהילה. תודה רבה, שבת שלום.
0: ותמשיך, תמשיך לקדש שם שמיים.
1: תודה רבה לך, ישראל, על מי שאתה ועל החולצה ועל הכל, ותודה רבה למאזינים. היו שלום. גיצ'אבס, גיצ'אבס, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
1: גיצ'אבס, גיצ'אבס, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון.

0: מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב16.90 שקלים. משקיות חלב טרה, 3 יחידות רק ב10.90 שקלים. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
8: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
9: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
10: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
11: חשמל הקרן, עושים לכם
10: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
13: פור, חד וחלק.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו כי חוסלו 4 בכירי מנגנון הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה. כתבנו מנדריזל מוסר כי בכירי המנגנון אמונים על הבטחת בכירי חמאס שינועם בין נכסי חירום ועל יצירת תמונות מודיעין לרבות איסוף מודיעין על כוחות הביטחון המסייעות לבכירי הארגון בקבלת החלטות ובהוצאה לפועל של מתווה טרור נגד מדינת ישראל. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את השקט, חרף ההכרזה על הפסקת אש. צהל עדכן כי בהמשך להתראות שהופעלו ערב במספר מרחבים בצפון הארץ, כי חיזבאללה שיגר 2 רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירה רקטה אחת, בעוד שרקטה נוספת נפלה סמוך לכוחות, ברוך השם, בלי נפגעים. ראש הממשלה נתניהו ביקר אחר הצהריים בעיר שלומי שבקו האימות. נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. תושבי האזור גילו חוסן יוצא דופן לאורך התקופה האחרונה, ואנו מחויבים לעמוד לצדם, דברי נתניהו. בית משפט השלום בירושלים דן אחר הצהריים בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש לאחר ההתפרעות בחצר ביתו של

0: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. עד שעות הערב הוארך מעצרם של 44 מן החשודים, בעוד שחלק מן העצורים שוחררו בתנאים מגבילים. לפי המשטרה, 5 קטינים יישארו במעצר עד מחר, בעוד שמעצרם של חלק מהבגירים הוארך עד שבוע הבא. בנוסף, בית המשפט הורה על שחרורם למעצר בית של 19 חשודים, אך נעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע ההחלטה עד מחר. דובר מפלגת ש"ס, אשר מדינה, התייחס להתפרעות אמש סמוך לביתו של סולברג ושב והבהיר כי בש"ס מגנים בחריפות את האלימות. עם זאת הוסיף וטען, הכתובת הייתה על הקיר. התרענו פעם אחר פעם כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מובילה את הציבור החרדי לתוהו ובוהו, זאת על רקע התנהלותה המגמתית נגד הציבור החרדי. עשרות רבני ערים ורבני המועצות האזוריות שמונו לאחרונה עלו היום למעונו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, לישיבה מיוחדת שנמשכה כ3 שעות. במהלך האספה העלו הרבנים שאלות הלכתיות וציבוריות ושיתפו באתגרים הרוחניים והקהילתיים עימם הם מתמודדים מדי יום בעריהם. המפגש התקיים במסגרת המגמה לחיזוק הקשר בין מרן הראשון לציון לבין רבני הערים, וכן רבני המועצות האזוריות, מתוך רצון להעמיק את שיתוף הפעולה. התחזית מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשבת קודש צפויה עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות יעקב ממן.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הרב שלמה משה אמר שליטה.
1: ברשות מורה ורבותיי, קרקע ברשות הרבנים שיחיו, אנחנו בעמוד קוף חף גימל, אות רש א', והשנית, דבר העניין קט, מספרי לשון הרע. השנית, על כן נחשב המספר לשון הרע, כאילו כפר בעיקר, כפי שאומר בלבבו, כשפתה ברשותו, אשר אמרו ללשוננו, איתנו, הכוונה זה שלנו, נגביר שפתנו, איתנו, זה שלנו, מי אדון לנו? ומפני שאין בה מעשה, לפי שאומר בלבבו, בלב אומר אני, זה שפתם שלי, אבל הוא לא עושה מעשה, מעשה הוא הדיבור של הלשון הרע. וכי הוא שליט על לשונו, וגמר בדעתו, כי אין לו לכלוא את רוח שפתיו מדבר העולה הרוח. מה אני מדבר מה שבא לי? הרבה אומרים ככה, בלי להרגיש מה הם מדברים. מה זה מה שבא לך? הקדוש ברוך הוא ברא אדם, כך הוא נותן החיים, הוא נותן רוח באדם. אם השם מפסיק לשנייה, פחות משנייה, אדם כבר לא קיים. ושהשם מתמיד לתת לו בלי הפסקה, מושך לו חיים, ממשיך לו חיים בלי הפסקה. אם מפסיק, אפילו כל דהו כבר אדם לא קיים. אז איך יכול לומר זה שלי וזה אני ואני אדבר מה שאני רוצה? מי אנחנו ומי ומה כוחנו? וכי האיברים הם הלבדם אינם ברשותו לחטוא בהם. כאילו בידיים יכול, הוא מבין שאסור לחטוא. ברגליים, בשאר איברים. בדיבור הוא חושב זה כלום, כי זה רק דיבור. כי העניין שנאמר ללשוננו, נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו. ולא יאמר, היה אלוהי עושי, אלוהי עושי, אשר כל תנועות יצירותיו, נתונות הנה לו, הוא עשנו והוא מייצר, הוא נותן כל תנועה. אנחנו רואים לפעמים, חס ושלום אדם, משתתק לגמרי, לפעמים מת לגמרי, לפעמים חצי גוף, לפעמים יד אחת, לפעמים רגל, הכל ביד השם, איפה שהשם לא רוצה שהחיות תעבור, היא לא עוברת. כמו אצל ירובעם אמר, תפסוהו ותיבש ידו. אותו יד שאמר תפסו אפשר, החיות לא עובר אליה, גמרנו. אחת מהנה לא נעדרה, כל מה שיש באדם בעולם, הכל ממנו והוא מנהיג אותו. כולם לעשות רצונו משועבדות, רק אין דבר והראשי צבא ברשותנו. אדם כאילו אומר כן, אני משועבד, אבל בדיבור אין דבר. לוכן הרשעים החוטים של העבירות, כן יודעים הם. כי רע ואמר עוזבם את השם. בשאר העבירות אדם מרגיש שהוא עשה עבירה, אכל דבר איסור, הוא מרגיש שהוא מודע לזה. אדם עשה איזה עבירה אחרת הוא מודע, אבל בדיבור אדם לא מרגיש, מדבר, מדבר דבר. אך, אפילו שהם יודעים שהם עוברים עבירה, נמשכים אחר תאוותם ויצרם המתגבר, מתגבר עליהם והם נמשכים. וצר להם על זה, הם מצטערים, אבל קשה להם לגבור על תאוותן. ואמרו רבותינו, שקחו לשון הרע כנגד שלוש עבירות, עד כדי כך. ואלוהן עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בעבודה זרה נאמר, אנא חטא עם הזה חטאה גדולה. כשעשו את העגל, משה בא להתפלל לשם, הוא התחיל, אמר, אנא חטא עם הזה חטא גדול. עבודה זרה זה חטא גדול. משפיכות דמים נאמר, גדול עווני מנשאו, קין אמר לפני השם, הגדול עווני מנשאו. ואילו על השוערה נאמר, יחרט השם כל ספתי חלקות נשו מדברת גדות. נאמר בהם מה שלא נאמר אפילו בעבודה זרה וגילו הרד. יחרית השם כל ספתי חלקות לשום מדברת גדול. רחמנא ליצלן. כמה זה חמור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו.
2: אמן.
1: עוד רש בית. והנה אנו צריכים לפרש לך, איך ייתכן כי יעבור לשון הרע יתר על השלוש האלה? זה אומר צריך פירוש, באמת זה כולם תמיים, איך יכול להיות שהשון הרע יותר חמורה משלוש עבירות? הלא כל אחד מהן, על כל אחד מהן אמרו רבותינו זכרם לך, יהרג ואל יעבור עליהן. על עבוד הזרה, על חילול שבת החמור לא אומרים יהרג, יעבור ואל יהרג. על החמץ פסח יעבור ואל יהרג. ובעבודה זרה יהרג ולא יעבור. גילו עריות יהרג ולא יעבור. שיחות דמים יהרג ולא יעבור. ואמרו, חמורה עבודה זרה שכל המודה בה ככופר בכל התורה. אפילו לא עובד. לא עשה כלום, רק מודה שהיא כאילו אלוה, כאילו כופר בכל התורה כולה. ואמרו, כי המומר לעבודה זרה, מומר לכל התורה כולה. מומר לעבירה מסוימת, הוא מומר לאותה עבירה. אם הוא מומר לאכול טרפות, הוא לא מומר לחלל שבת. אם הוא מומר לאכול חמץ, הוא עדיין לא מומר שלקיים תענית וכיפור. אבל המומר לעבודה זרה, המומר לכל התורה. גמרנו, איבד הכל. וכאשר תשים ליבך למאמרם, זכרון לך תמצא לו כמה שרשים, כמה פנים. אז איך זה שרשו הרע חמור יותר מכל אלה? אז הוא אומר, יש לזה כמה שרשים. עוד רש ג' האחד, כי בעל לשון הרע שונה ביבלתו 10 פעמים ביום, יחלים ויבאיש ויחפיר וידבר שפת יתר. בעבודה זרה, אם אדם הולך פעם בכמה שנים רחמן סן, זה גם עבירה חמורה חמורה. אבל לא כל יום אדם מרשה לעצמו, או גילו עריות. אבל השוערה 10 פעמים, הלוואי רק 10. אדם מדבר כמעט בלי הפסקה. זה אסור והמותר, הכל בהתלהבות ובחשק, כאילו עושה מצווה. חס ושלום, ולא מרגיש, לא חלי ולא מרגיש. ויקה בסתר, ומי ייתן קץ לעונשו? כי בעל הלשון לא ישים קנצי למילים, לא שם גבול למילים שהוא מרבה לדבר לשוערה. ושגם עבירה קלה, כבדה מאוד על לשנות היבלת פעמים רבות. אפילו אם הייתה עבירה קלה. חוזרים וחוזרים וחוזרים, עשרות ומאות פעמים ביום, זה נהיה רחמן סן הקשה שבכולם. כאשר הקדמנו אף על אף כי חטאה גדולה ורעה אחונה. זה אם הייתה, אפילו אם הייתה קלה, החזרות עליה, הריבוי שעושים אותה, עושה אותה חמורה מאוד. על אחת כמה וכמה, שהיא לא קלה, היא חמורה. חטאה גדולה ורעה אחונה. ובאומרם רבותינו זכרם לך, לא באומרם, אומרם, טעות דפוס בו, וכאומרם רבותינו זכרם לך, שכולה לשון הרע, כנגיד 3 עבירות, ובאומרם, נכון. ובזה שאמרו רבותינו, ובאומרם, לא טעות. שכולה לשון רק נגיד 3 עבירות, רצו לומר, כנגיד עובר אותן לעת שיתקרפו יצרו. לא כנגד המשומד או יצא מן הכלל לעבור עליהם כולד. מה שאמרו שהיא שקולה, כי לפי הפירוש הזה, החומר של הלשון הרע, הוא בריבוי, שהוא חוזר על זה. אז מה שאמרו שקול כנגד למשל עוזרה, אחד שעשה פעם אחת, אבל לא שהוא חוזר. אם הוא מומר שהוא בכלל מזניח את הכל וכל הזמן הולך אחרי עבודה זרה ואחרי זה כבר דרגה אחרת. לא על זה אמרו שלשון הרע שכולה כנגד אותם עבירות. זה כבר דרגה חמורה ביותר. רק על אחד שעושה פעם אחת, אז אמרו לשון הרע חמורה ממנה. כי לשון הרע, על ידי, למשל, אם אחד נותן לשני 1,000 שקל או 10,000 שקל, הוא נראה לו 10,000, מתנה יפה, שמח. איש אחר לא נותן לו 10,000, אבל אומר לו, אני כל זמן שאתה עוד נמצא פה, כל חודש תקבל ממני 1,000. אז בשנה כבר קיבל 12,000. אם זה 5 שנים, זה 60,000. בכלל זה הדרך. אפילו ש1,000 זה לא כמו 10,000. אבל אם הוא עושה את זה כל פעם, כל חודש, הוא עובר את 10,000 בכמה מונים. קל וחומר אם עושה נותן לו כל יום. קל וחומר אם זה כמה פעמים ביום. אז אמרו שהמתנה של 10,000 היא גדולה, המתנה של 1,000 היא עשירית ממנה, אבל הריבוי מגדיל אותה, מרומם אותה הרבה יותר. אותו דבר ברע. האדם הזה הוא מדבר לשוער, נגיד שהיא עבירה קלה, חוזר בכל עת, יוצא לפעמים ביום אחד כמה עשרות עבירות, אולי מאות, של לשוער. אז גם אם זה קל, זה כבר נהיה עבודה זרה, נאמר, העובי שלה זה מטר, נאמר בדרך משל. זאת רק סנטימטר. אבל כשאתה עושה מכפיל, ומכפיל אתה עובר כמה מטרים, אולי קילומטרים של עבירות, אז זהו, בקלה עומד שהיא לא קלה, היא חמורה, רק לא חמורה באמת כמו הם, אבל ההכפלות, משהו שונה, עובר בה ושונה בה ושונה בה, זה עושה אותה חמורה. זה דרך אחת. עכשיו אומר לנו דרך השנית, השני, עוד רש דלת. השני כבעל הלשון תשובתו קשה. התשובה שלו היא קשה. למה? ההרגל קשה לשנות. אחרי אשר לימד לשונו, דיבר שקר ופיו שלח ברעה, מרוב ההרגל אינו שליט ברעה. ההרגל קשה לשנות. אחרי שכבר התרגל לדבר השוענה. הוא בא לעשות תשובה, רוצה, אבל קשה לו. הוא לא מרגיש, יוצא. צריך כוחות, אפשר לעשות תשובה. לא שלא אפשר. אבל צריך מלחמה גדולה ועקבית וחזקה, להיות חזק כמו ברזל. עד שיוכל לנצל לשוענה. זה לא דבר פשוט. אז על כן גם הוא קשה בגלל שמכפיל עם הרבה זהה אותה קודמת. עכשיו הוא מוסיף שהתשובה מהלשון הרע היא קשה ורחוקה, שאדם לא שליט על דיבורו. וכאילו לשונו גורם את המחשבה, כעניין שנאמר, אבות תחשוב לשונך. אבות, לשון חושבת, כאילו היא מושכת הכל. וספתות כסיל, ונאמר, וספתות כסיל תבלענו. השפתיים של הכסיל הטיפש שהרגיל עצמו לדבר שערה, אפילו שהוא עכשיו רוצה להפסיק, השפתיים בולעות אותו, מושכות אותו, בלי להרגיש. ונאמר, ונאמר, פי כסיל מחיטה לו, מחיטה לשון יראה ומגור. הפה שלו הוא המראה שלו, הוא שמביא לו את כל המכשולות. הפה שלו, פיו הכשילו. הפה שלו מכשיל אותו. מביא אותו, כי הוא רגיל לעצמו, נתן לעצמו הפקר. אז הפה קשה, עכשיו צריך כוחות עצומים בתפילות שיוכל באמת לתקן את מה שעיבד. רוצה לומר כי הכסיל יירא ויגור מזעם לשונו פן יבקש בו, כאשר ירם אוהבו. צריך אותה כסיל עם קצת יתפקע צריך לפחד מהלשון שלו כמו שהוא מפחד מהאויב שבא להורגו. כי הלשון שלו עכשיו הוא האויב הכי גדול. האויב הכי גדול שלו זה הלשון שלו. נהיה לו לאויב, צר ואויב. מכשיל אותו, מכשיל אותו, שמשום הרפואה יגיע. כי אין שפתנו ברשותנו. אין שפתה ברשותו. אם לא ברשותו, כבר מהרגל, איבד את השליטה על שפתה. מדבר בלי לשים לב. עכשיו השלישי. עוד ראשי. והשלישי, בעל הלשון חטאו נקל בעיניו. יש לו עוד בעיה. שהחטא נקל, אז כן הוא מדבר הרבה לשון הרע, וגם קשה לעזור, כי הוא אומר, מה עשיתי? כי הוא אומר, אך דבר שפתנו. לא עשיתי איזה מעשה, לא אכלתי איזה איסור, רק דיברתי. מה יש בזה? ככה הוא חושב. ולא פנה אל נזקיו הרבים, לא שם ליבו כמה הזיק, כמה החטיא, כמה עיוות. על כן לא ישוב מדרכו, כי התשובה השלמה, לא ישוב מדרכו הרעה. הוא לא שב, כי הוא חושב שלא עשה משהו נורא. ואם שוב ישוב, אין תשובתו שלמה, כי לא יכיר גודל חטאו. התשובה השלמה כשאדם מכיר את חטאו לכל העומק ויודע למי הוא חטא, למלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, ויודע כמה חמור החטא שלו, ויודע כמה מצבו ירוד ושפל על ידי אותה עבירה, אז הוא יכול לעשות תשובה שלמה. אבל כשהוא חושב שלא עשה עבירה גדולה, אז גם התשובה בהתאם, הוא רק מעביר ככה, לא אין חרטה מעומק הלב, אין קבלה מעומק הלב, אין התאמצות, אין התגברות. זה נורא והיום, ההרגל בלשון הרע. כי לא יכול, כי לא יכיר גודל חטאו, כי התשובה השלמה להינקות מפשע הרב, כי יקד יקוד היגון ונפשו כיקוד אש. מתי יכול להגיע לתשובה שלמה וינקה? כשידלק, יקד, יקוד בנפשו, כמו מדורה של אש, מהצער של אותם עבירות, אותו לשון השני. כל מה שהוא לא מרגיש חומר העבירה, אז גם זה לא, או שלא עושה תשובה בכלל, או עושה תשובה רופפת, לא רצינית, ונשאר בחטאה ורחמן העצה. זה דברים באמת של יום יום, השם יצילנו. אדם לא חלי ולא מרגיש, מרגיל עצמו לדבר, ממש נהיה, אפילו שהוא לא אומר את זה, אבל מי שיתבונן, אומר את זה לשוננו איתנו, נגביר שפתנו, מי אדון לנו? מגיע לכפירה, מגיע לכל העבירות החמורות, כי זה דרך היצרה.

ואמר שלמה עליו השלום, זד יהיר לת שמו, עושה בעברת זדון. פירוש, הלץ אשר גבר זדונו להכות בלשונו לץ, הוא גם לץ ויהיר, מתגאה, עושה בעברת זדון. האדם הזה רחמנן, לץ שמו, זד יהיר, לץ שמו, זד מזיד ויהיר זה לץ, עושה בעברת זדון. פירוש, הלץ אשר גבר זדונו להכות בלשונו בגאוותו ובונו לעברתו וחרונו. אל תאמר כי בלשונו לבד יקה ולא במעשה, כי ידוע תדע כי הוא יעשה עבירות זדון. זאת אומרת, אל תחשוב שזה יישאר רק בגדר, גם זה ובאבוי כמה קשה וחמור, אבל זה לא נשאר. זה כשאדם נמשך אחר יצרו, מפקיר את עצמו, עבירה גוררת עבירה, כל עבירה מושכת, והעבירה השנייה כבר גוררת שתיים אחריה, והשניים גוררות ארבעה, וכן, ואדם הולך ומתדרדר, השם ישמור. רוצה לומר, כי אם לא יוכל להכות את אויבה בלשונו, ויוכל להכות בו במעשה, יכה בעברה ולא יחמור. כשהוא לא יכול להכות בשונו, אז מכה גם מעשה, אם יזדמן לו. כי הוא כבר יתרגל לפגוע ולהכפיש ולבזות. אז ממילא גם במעשה יכה, ולא יחמול. יכה בעברה, כמונה במרד ומעל, ולא יחמול. כאשר אמרו רבותינו זכרם לברכה, בעניין דואג, כי כאשר סיבה שאול להכות בכהנים, וימענו אנשיו להכותם, אמר לדואג, אתה הכית בלשון, אתה דכה בחרב. דואג הוא סיפר לשאול שהכהנים בנוב נתנו לחם מלחם הפנים לדוד, כי היה מסוכן באותה רגע. היה הגיע לרעב של פיקוח נפש. כמעט האמת, אז יתירו. והוא הלך סיפר, ואז בא שאול אמר להרוג אותם, כל הכהנים האלה שיושב. אז הם פחדו, אמרו איך נשלח יד בכהני השם, עובדים בית המקדש. אז הוא אמר לדואג, אתה הכית אותם בלשון, אתה סיפרת לי עליהם, אתה תכה אותם בחרב שלך. אז הוא הגיע לא רק לשון, הגיע גם למעשה של הריגה רחמנה אצלם ביד. וימענו אנשיו להכות, המנסיו של שאול לא הסכימו להכות. אמרו איך נקה. אמר לדואג, אתה הכית בלשון, אתה דכה בחרב, שנאמר, סוב אתה ופגע בכהנים. ואתה בעצמך רחמנא ליצלן. כמה עבירה גוררת וגוררת. בגלל שעשה עבירה בלשון, הביאו לו מהשמיים שהמלך חייב אותו. וכמובן גם שאול כמה נענש על הדבר הזה רחמנא ליצלן. הרביעי אות רש זין, הי רביעי, אם ישוב בעל הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם לשונו, והוא לא יזכור מספר כולה. אומר, יש עוד קושי גדול בלשון הרע, כשהוא יחזור בתשובה, בסדר. עכשיו צריך לבקש מחילה, אנשים דיבר עליהם, סיפר עליהם, ביזה אותם. עכשיו צריך לעבור אחד אחד, הוא יכול לזכור את כל אלה שדיבר עליהם, מה יש לו, אז נמצא, נשאר בעבירותיו. כי אם לא יבקש מחילה, אם לא חייבים למחול לו, אז הוא נמצא עם האבונות שלו, לבושים, כמדוע על בשרו, כמו הבגדים שלו, לא יוכל להסיר אותם. זה עוד חומרה גדולה, שאין בשאר עבירות. שעבירות אדם פגע בחברו, ילך לבקש ממנו מחילה. גזל חברו, יחזיב וישיב את הגזלה אשר גזל, ויבקש מחילה כמו שכתוב בהלכה.
אותו דבר בכלל, אבל פה הוא מדבר, מדבר, לפעמים מדבר על קבוצות, לפעמים מדבר על, על קהילות שלמות, לפעמים, השם ישמור. וגם על אנשים פרטיים, הוא יכול לזכור, הוא כל יום מדבר על מי יודע כמה וכמה, מי יספור, מי יכול לספור. אם ישוב על הלשון בתשובה, צריך לבקש מחילה לאשר מוצק לו מזעם לשונו. הוא לא יזכור מספר כולם, כי רבים החובים החייב, וכמה נפשות ידעיב, גם רבים מאשר זכר כאותם אחר, והם לא ידעו כי ידיח עליהם את הרעה, התבייש להודיעם לגלות אוזנם על אשר גמלם רעה. גם אלה שהוא זוכר, עכשיו הם לא יודעים שהוא חטא. פתאום הוא בא אליהם, אומר, תמחה לי, אומר לו, על מה נמחה לך? אומר לו, אני דיברתי עליך, אז הוא מתבייש לספר, סידי, ומה דיברת עליך? אז זה בושה, אז הוא נמנע. אז מילה לא עושה תשובה גם כן. כי הוא מכה, ואין מכתו ידועה. עליו נאמר, ארור מכה רעהו בסתר. זה בסתר ממש. כי האדם לא יודע, הוא מדבר מזה. ולפעמים בדיבור הזה גורם לו רעה גדולה. לפעמים אדם הוא סוחר, הוא רוצה למכור. וזה בא, הוא אומר עליו שהוא לא, שהוא מרמה, שהוא לא עושה, לא נאמן במלאכתו. אנשים נמנעים, הורס לו את הפרנסה. לפעמים יש לו לאדם בת לחתן, והוא בא מספר עליה. אם באו לשאול אותו, ויודע אומר את האמת, בסדר. בזהירות גדולה, חובה להגיד את האמת, בזה. אבל אם לא שאל אותו, הוא מספק, וחומר, אם מוסיף קצת על כל דבר, אבונו קשה מנסו. ואיפה עכשיו ילכים לספר ממי יבקש מחילה? כעניין שנאמר, מה ייתן לך? ומה יוסיף לך לשון רמייה? חיצי גיבור השנונים. על כן נמשל לשון הרע, על כן שאל שאל לחץ, הוא דומה לחץ רחמנא ליצלן, כי המושך בקשת פעמים רבות ישלח חיצה באדם ולא נודע מי יקעו. הרבה פעמים אלה שרגילים בחיצים, פעמים יכול לשלוח חץ באדם שהוא מת, או נפצע וכדומה, ולא יודעים מי כאו, ואחד לא יודע. כי הוא גם הוא לא יודע, הוא רק היה כמתלהליה, יורה חיצים. הוא אומר, משחק אני. הוא רק חושב, אני, זה כלום. וכל הדיבור זה חץ. כי מילה שיוצא חץ, אתה שליט עליו, לכוון אותו איך שאתה רוצה, ולאן שאתה רוצה, כל זמן שלא שלחת. אבל ברגע ששחררת את החץ, אין לך עליו שליטה. אתה לא יכול להחזיר אותו, אתה לא יכול לשנות לו את הכיוון, אתה לא יכול לעשות כלום. גם הדיבור, כל מה שלא דיברת, זה ברשותך, זה שלך. כשדיברת, אתה יכול להחזיר את זה, אי אפשר. וזה גורם רעות לאדם. יותר מה שגורם לאחרים, גורם לעצמו. הוא קונה בזה גיהנם, מהדרי מן המהדרי שגיינה. למה? כי הוא הרשה לעצמו את ההפקרות הזאת, התרגל בה, קשה לו לפרוש ממנה. לא דבר פשוט. הנה מת השם, בעת שאנחנו לומדים, שהגענו לפרק של קט לשון הרע ברבינו יונה, גם בפרשיות, פרשה שעברה ותדבר מרים ולעם לא נסע עד שהתרפא. הפרשה הזאת, חטא המרגלים, שהם ראו מחרה למרים ולא למדו לקח והוציאו דיבת הארץ רעה אל קהל וגרמו רעה לדורות על גבי דורות. רואים כוחו של לשון, מה יכול לגרום, מה יכול לגלגל? ושאל אותו, לא, אני רק דיברתי. רק דיברת, אתה יודע מה עשית? לאן הבאת? דואג אדום, מי רק דיבר?
נהרגו 80 כהנים, עיר כהנים. במיטה משונה על חינם שלא כדין ולא כהלך. וזה אומר רק דיברתי, וגורם המרגלים גרמו רעה לא ל-20 ולא ל-100, אלא דורות על גבי דורות. כבר אז, אותו הדור, כל מגיל 20 ומעלה, ואחד לא נכנס. כולם מתו במדבר. ועוד, שנקבע אותו לילה, עד שנחרב בו בית ראשון, ונחרב בו בית שני, ג'לת שעבר. שם יצילו. ואומר, רק דיברתי. רק דיברת, תראה, הדיבור הזה לאן יכול להגיע. עד סוף הדורות, אלפי שנים, וזה לא נגמר. ואתה אומר, רק דיברתי. צריך זהירות. באמת קשה לאדם להימנע, כי התרגלנו כל כך לספר ולדבר. קשה צריך להיות גיבור הכי גדול בעולם בשביל להתגבר. אבל מה? כבר אמרנו כמה פעמים. אדם משתדל, פחות פעם או פעמיים ביום, בא לו לדבר משהו על מישהו, ויסתום פיו. יבלום את פיו בחוזק. כל פעם שעושה את זה, הוא קנע עולמות. אם יעשה את זה הרבה פעמים, לאט לאט הוא יתרגל להימנע מלשון. אבל צריך הרבה חוזק, ולזכור את זה כל יום. שזה אמרו את על מרים, שצריך לזכור כל יום. זה אחת מעשר זכירות, שאדם חייב לזכור בכל יום, מה עשה השם מרים על מה שהיא דיברה. כי באמת, מה היא דיברה? היא דיברה דאגה למשה. אמרה, למה פרש? הלו גם בנו דיבר השם, לא אמר לנו לפרוש. למה הוא פורש? דאגה היא הייתה אחותו הגדולה. היא גרמה שהוא נולד בעולם. כי עמרם, כשראה הגזרה של פרעו, עמד וגירש אשתו. והיא באה ואמרה לו, לאביה, אבא, מה שעשית לכולה זה קשה. אמר לה, למה? אמרה לו, זה קשה מגזרתו של פרעו. שפרעו לא גזר, אלא על הזכרים. ואתה גזרת על הזכרים ועל הנחבות. התבונן אביה, אמר, צדקה ממני, היא צודקת. הלך והחזד אשתו, ונולד משה רבן. אז משה רבנו, מי גרם לו להביא אותו לעולם? מרים. והיא הייתה מטפלת בו. וכשאחרי שלוש רחים, אמו ששמה אותו בטבע ושמה אור, ותתצווח אותו מרחוק, לא עזבה אותו. מרים עומדת וניצבת כמו איזה חתיכת ברזל. לא זזה משם. כשראתה איך שהיא נותנת את הילד להמאות שלה שיניקו אותו והוא לא רוצה לנוק והיא הייתה נבוכה מה לעשות כאב לה כי השם סמלה לבתיה רחמנות מיוחדת בליבה שלא תעזוב אותו שאפילו ידעה שהוא מילדי העברים היא אמרה מילדי העברים הוא אפילו אחי יודעת מה שאביה גזר אפילו אחי הצילה אותו ולא ויתרה ודואגת להאכיל אותו הוא לא רוצה לאכול אז מרים שהיא נצבה מרחוק, תצבח אותו מרחוק, רצה אליה, אמרה לה, אני רואה שאת יש לך קושי, כן, כן, אני אביא לך אחת מהעבריות. הביאה מי את אמא שלה, אמא של הילד, וניקה אותו, אז איך היא דאגה כל הזמן. וגם עכשיו, היא לא אמרה את זה בשביל לגנות אותו. היא רק רצתה שהיא חששה, כנראה שיהיה יופר, שלום הבית, בית של קודש הקודשים, שכינה שרויה בו כל היום, בעדה שזה יופר. אז אמרה, למה, עסקך גם בנו דיבר השם, הרי כמו שכוונה, שאפשר להמשיך את דרך העולם, כרגיל, ולהמשיך בקדושה עם הקדוש ברוך הוא. אפילו אחי, היות ודיברה, נענשה כזה עונש חמור. הנה מרים מצורעת קשה לי. עונש, אין מצורע נחשב מת.
אמר לו הנתי יקמת, אומר לו אהרון למשה רבנו. כי היא דיברה, ולא רק זה, אלא התפרסם אצל כל ישראל. כתוב שם, ולעם לא נסע עד יאסף מרים. לכאורה זה לטובתה, לכבודה. נכון, אבל הכבוד הזה ודאי הייתה מבטלת עליו. כי עד זה עכשיו כל העולם יודעים, למה לא נוסעים? מרים, מה יש למרים? מצורעת. מרים מצורעת? איך יכול להיות? לא, היא דיברה במשה. עכשיו עשו לה, היא דיברה בסתר, עכשיו עשו לה פרסום הניסה. פרסום כזה גדול של על מה שעשתה. אז נמצא שצריך לזכור כל יום. מה לזכור? שאפילו מרים, שהייתה נביאה וצדקת וקשרה, והיא שהביאה את משה רבנו לעולם, והיא שדאגה לו כל הזמן, וגם עכשיו לא דיברה אלא משום דאגה ואהבה שאוהבת אותו. אפילו הכי תראו מה שילמה, כשאדם יזכור את זה בכל יום, יבין וירתע ויתחיל לתקן עצמו ויהיה על השוערה. השם יזכנו. זה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. הנה המרגלים, אמרו רשעים, שראו מה שהשם עשה. כל העניין הזה, והם הולכים, ממשיכים בדרכם. הולכים לספר לשוערה על ארץ ישראל. ולהפחיד את העם. צערנו, בושתנו, גם היום, יש אנשים רבים, מצד כל מיני, או מתוך רעות ליבם, יש להם רעה בליבם, רוצים להרוס את העם, ששוברים את כוחו מבפנים, של כל העם. כל דבר שקורה, מגדילים, ועושים כאילו דואגים, הם לא דואגים ולא כלום, רק להרבות מורך ופחד בלב העם כולו. כדי להראות שאנחנו מסכנים, אנחנו קוראים לנו שעושים ניסים פלאות, אנחנו ברוך השם, כולם טיפול עליהם ממטה בפחד. אז יש מחבלים שעדיין, פה ושם זה דרך העולם, אתה לא יכול, אין לנו איזה אבקה שתעשה ויהיה לו יעבור כלום, אין לנו איזה. יש כל מיני דברים, כל יום הם מביאים. נכון, צריכים, ומשתדלים, אבל הם כל הזמן מורידים, כל הזמן מפחידים, כל הזמן מראים את שהעם מפולג, שהעם, וכל הזמן חוזרים, שאין לנו מספיק חיילים. גם אם יש מי ש... אם זה נכון, צריך לפרסם את זה כל יום לגויים, כדי לתת להם אומץ, כדי לחזור, אין לנו חיילים להעמיד. הם אומרים, מקום זה אין, לא היה... מקום זה... הם ה-GPS של האויבים בעוונות הרבים. עד כדי כך, זה המשך של מעשה המרגלים. דברים טובים שראו המרגלים, הפכו אותם לרע. ראו ענבים, משקול הענבים, כמה אנשים צריכה. אומרים להם, תראו איזה ענבים יש. אם זה ענבים ככה, והתאנה ככה, והרימון, אז איך האנשים שם? מי אנחנו הולכים אליהם? אתם משוגעים? זה יתאבד, זה לא לכבוש. השם אומר, אני מביא אתכם לארץ חרדה, שהם אומרים, לא, ועוד השם עשה להם כמה ניסים. הם הולכים בכל מקום שהלכו, הולכים 12 אנשים מרגלים. אפילו אחד הולך, תופסים אותו בסוף. שנים עשר הולכים מעיר לעיר, לאורכה ורוחבה של ארץ ישראל. ולא תפסו אותם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הם הגיעו לבאר שבע, שם היו הגויים הכנענים, עשה בהם שפטים. כל כמה דקות מת אחד רצים להלוויה, זה רצים. אם מישהו רוצה עוד לו, לוקח לו עוד אחד משלו שגם הוא ילך, היו מבולבלים מלוויות. הלכו לעזה, אותו דבר עשה להם. הלכו לדשקלון, והם הולכים על עוזי בנגב, הולכים את הארץ מהי, איפה שהולכים. והשם עשה את זה לטובתם, שלא תפסו אותם. אז מה הם אומרים? ארץ אוכלת. כל דבר אפשר לפרש, זה לא בעיה גדולה.
ומה אומרים? גם בני ענק ראינו שם. אתה בני ענק, כל הכבוד. בני בעינינו כבר הקטינו את עצמם כאילו ענבתנים. וככה הפכו הרי כל אותם הדברים שהם בזה הפחידו את העם עד ותיסה כל העדה את חולה בלילה ההוא בתבק. אותם דברים ראו גם יהושע. אותם דברים ראה כלב בניפוני. והם חסו שלום להפך, הם שבחים, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם, ייתן לנו הלוואי. ומספרים, אותם דברים ראו, אלה ראו גם אלה. אבל אלה ראו, ולא הייתה להם כוונה רעה, ראו את הדברים בדיוק כמו שהם, וסיפרו מה שראו, נכון. ואלה ראו, אבל רעתם בליבם, בליבם שמו עורבם, כדי להפר עצד השם, כדי להרוס את העם, ומראינו כאילו דואגים להם. אנחנו דואגים לכם. איך תלכו להם עם כאלה גיבורים? איך תיכנסו לעיר החומות שלה בשמיים? כן, הגיעו לשמיים. ודואגים לעם, והם רוצים לשבור את העם, רוצים להרוס אותו. וכעשו הרס גדול עצום ברב רחמן היצר, במשך שנים. והגלגול הזה ממשיך עד עצם היום הזה. השם יצילנו. על כן צריך להיזהר מלשון הרע, כי לשון הרע האדם מתחיל, אמרו אפילו בשבח לא ידבר את זה, פחות לדבר. כשאתה מתחיל לשבח גם צריך זהירות. אתה מתכוון לשבח ואז פתאום עולה לך נזכר משהו, כן, אבל בדבר הזה השם ימחל לו, טוב פלוני, אני מספר לכם, הוא אדם יקר מאוד, הוא נפלא, אבל הדבר הזה הוא עשה כך וכך. הרס את כל מה שדיבר. מוטב לו שישתוק, שתיקתו יפה מדיבורו אלף פעם. או נניח הוא ממשיך לספר, הסדר בשבחין, ופתאום עומד לו מישהו, אומר לו, אתה על מי אתה מדבר? על זה פלוני? אומר לו, כן. עושה ככה. אבל לא אומר כלום, רק... ואז זה אומר... אני יודע מה אתה מתכוון, מתכוון מה שעשה אותו יום, שם במקום פלוני, ואז מתפתח וזה מוסיף, ונהיה אחד גדיה ממש אחד לשני, והדברים שזורים ורקומים והולך, על כן אמרו לא לדבר, לא לדבר, פחות אפילו שבח, צריך זהירות, לצמצם את המילים, ולהיזהר ולהכין עצמך שלא תפרוש, שלא תסתה, מן השורה, תשאר בשבח ותגמור, תעוסיק. כי כוח הדיבור מושך, יש לו משיכה עצומה. קח את אהרון, קחו בדברים. בדברים אתה יכול לקחת אדם. ביוסף משס עליו השלום, גדול העולם ממש. אמר לי פעם עליו שלום, היינו, תיושב איתו. אמר שפעם הוא יצא, היה עוד בחור. ויצא מעיר מכנס כדי ללכת לאיזה עיר אחרת, שכחתי את שם העיר. אז היו הולכים הרבה ברגל באותם. מי שיש לו חמור זה מי שכחת שלו איזה וולבו. לא כל אחד יש לו רישיון לחמור. ולקנות חמור, אז הרוב הולכים ברגל, גם הוא הלך ברגל. נאמר, אומר זה לא רחוק, כמה שעות. כמה שעות זה נחשב... אז הוא יצא, פתאום הוא ערבי אחד מבוגר, גם הוא הולך כנראה לאותו. אז אמר לו ככה, כמו שאומרים, שלום. אמר לו, לאן אתה הולך, יהודי, לאן אתה הולך? אמר לו, לעיר פלונית. אמר לו, גם אני הולך שם, בוא נלך יחד. אמר לו, טוב, בסדר. אז רבי יוסף אמר לו, עכשיו אנחנו הולכים. וצריכים ל... אפשר להקל, אם לא ביחד, לפחות אחד. אמר לו, מה אתה מתכן? אמר לו, או שאני מרים אותך, או שאתה מרים אותי. למה שאני אומר לך ברגע? ערבי התרגש. אמר לו, אתה חצוף? אמר לו, למה? אני מדבר ברצינות. איזה רצינות. הרי אתה לא יכול להרים אותי, כי הוא היה ערבי הגדול. ואני, אתה רוצה שאני ארים אותך. אז זה מה שאתה מתכוון, אתה לא מתבייש. אמר לו, אדוני, אל יחרפך, אל תכעס.
אני אסביר לך ואתה תבין. אבל כדי שאני אסביר לך רק תשמע דבר קטן. אל תכעס. התחיל לספר לו, והנה הגיעו לעיר. עברו 3 שעות. ערבי צועק, איך? אמר לו, עכשיו הרמתי אותך או לא? הרמת אותי, לא הרגשתי, שלא הלכתי, לא... מרוב המתיקות האלו, מתיקות לשון, אין בעולם דוגמתו. כשהיה מספר, מי יכול לעמוד, מי יכול... כך אמר לו, אני ארים אותך, הוא לא הבין. הוא לא יכול להבין דבר כזה, מאיפה ראש שלה. אבל הוא, עליו שלום, אמר אותו, רק אני... ופתאום הוא, 3 שעות עברו כערף עין, כמו 3 דקות. אמר לו, באמת לא הרגשתי, לא כאבו לי, לא הברכיים ולא הגב. באמת, תודה רבה לך, תודה רבה לך, אתה איש פיקח, חכם. אז לפעמים כוח הלשון מושך, יכול לשאת את האדם. אז אם זה לטובה, הוא נושא אותו לטובה. ואם אדם מנצל את הלשון לרעה, השם ישמור. מלושני בעל הסתר רעהו, השם ישמור, השם שיכול לעשות, לאן יכול להגיע האדם. באותו לשון, ואלו תראו, המצווה הכי גדולה זה תלמוד תורה. ומה עושים אותה בלשון? מדברים, קוראים. ושיננתם, ודיברת בם, נכון? מדבר בתורה. זה בלשון. המצווה הגדולה שנקראת ברומו של עולם, תפילה, גם היא בלשון, נכון? צריך גם כוונת הלב. אבל הלשון, אם אדם יכוון כל התפילה ולא יוצא מפיו, לא יצא את החובה. כלום. אז הלשון עושה את המצוות הכי גדולות, והלשון עושה את העבירות הכי גדולות. כי הלשון הוא חשוב. מה יתר אדם? מה יתרונו על כל החיות, כל בהמות הדיבור? והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממללה שהוא יכול לדבר. אז הדיבור הזה שהוא המעלה של האדם מעל כל הנבראים, יש לו חשיבות מיוחדת במינה. ואז אדם יכול לדבר ולעשות בזה פעולות עצומות. הן עצומות, בין לטוב, בין ל... כשהוא הולך על הרע, זה נורא בעיון. כשהוא הולך על הטוב, כל מילה זה מצווה. כל מילה שאדם לומד בתורה זה מצווה. תודה רבה. על כן, יש לנו כלי חזק. החיים והמוות ביד הלשון. זה כלי, אפילו איזה תותח או טנק יכול לראות להרוג, אבל לא יורה חיים. אבל הלשון, תודה רבה, הוא יורה גם חיים וגם מוות. החיים והמוות ביד הלשון. יכול ממש, אדם יכול להחיות מתי. אם אדם רואה חברו בצער, ולאט לאט מדבר, מדובב אותו, עד שמתחיל לפייס אותו, ולהרחיב את ליבו, ולהוציא דאגתו מחיה אותו. נותן לו חיים. לפעמים זה חיות ממש. לפעמים אדם נמצא באיזה מצוקה, עד שאומר טוב מותו מחייו. ואדם בא ומרחיב את ליבו, והוא צוחק ושמח, זה לא דחיית המתים. באותו לשון יכול להשפיל אותו, לבזות אותו ולהוריד אותו עד עפר, עד שהוא כבר לא יכול לעשות, מעדיף כבר למות מרוב בושה ומרוב צער. אז יש כוח עצום מונח בתוך הפה שלנו. אמרו רבותינו שהשם עשה לו חומות ללשון. יש חומה של שיניים ויש חומה של שפתיים. כדי שבשביל לצאת הלשון, הדיבור, צריך לפרוץ 2 חומות. אבל אנחנו פורצים, רחמנא ליצלן, ולא מרגישים אפילו שפותחים את הפה. מדברים, צריך אדם להשתדל ולעבוד על עצמו, להיות גיבור חיל, שלא לדבר. נכון? יש הרבה מה לספר וזה השתהווה. כל פעם משתדל. זה לא חוכמה לומר, אני לא אדבר השעה, זה דברים בטן. אלא תמיד יהיה נכון שכל פעם שבלו לדבר, ישתדל.
וכל פעם שהוא מונע, הרווח הוא אינסופי, אינסופי. ברוך אדוני לעולם, אמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, שלמה, ואליהו הנביא, אלישע הנביא, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה. הם ונשיהם ובניהם וכל אשר הם, תשאיר ישנו פה וגם אלה השומעים בכל אתר ואתר, ויברך את כל החיילי ישראל, יחזרו בריאים ושלימים בלי נגע ובלי פגע, ויברך את כל עמלי התורה שיוכלו לשבת ללמוד ולעמול בתורת אלוהים חיים בלי הפרעות ובלי רדיפות, ויברך את כל בית ישראל. בין לאה.

0: בחסות.
1: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
5: פור חד וחלק.
6: שלום, כאן הרב אוריאל פחים, היושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
7: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. באמת

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן בחשמל ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת.

0: אני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אביהם של ישראל קוראים בשמך
4: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
5: זכותו תגן עלינו. אמן.
6: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: בחסות.
9: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הודיעה כי לא הצליחה לבקר במתקני הגרעין באיראן שניזוקו במהלך המלחמה. לפי הודעת הסוכנות, בהיעדר גישה למתקנים, היא אינה מסוגלת למלא את אחריותה לפיקוח על פעילות העשרת האורניום ברפובליקה האסלאמית. צהל ושירות הביטחון הכללי הודיעו הערב כי חוסלו ארבעה בכירי מנגנון הביטחון הכללי של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. כתבנו מנדרזל מציין כי בכירי המנגנון אמונים על הבטחת בכירי חמאס, שינועם, וכן על יצירת תמונות מודיעין המסייעות לבכירי הארגון בקבלת החלטות ובהוצאה לפועל של מתווה טרור נגד מדינת ישראל. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את השקט חרף ההכרזה על הפסקת אש. צהל עדכן הערב כי בהמשך להתראות שהופעלו במספר מרחבים בצפון הארץ, כי חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר יירט רקטה אחת בעוד שרקטה נוספת נפלה סמוך לכוחותינו, ברוך השם, בלי נפגעים בתקרית. בית משפט השלום בירושלים דן אחר הצהריים בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש לאחר ההתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. עד שעות הערב הוארך מעצרם של 44 מן החשודים, בעוד שחלק מן העצורים שוחררו בתנאים מגבילים. לפי המשטרה, חמישה קטנים יישארו במעצר עד מחר, בעוד שמעצרם של חלק מהבגירים הוארך עד שבוע הבא. בנוסף, בית המשפט הורה על שחרורם למעצר בית של 19 חשודים, אך נאתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע ההחלטה עד מחר. בתום הערכת מצב ולאחר ההתפרעויות כאמור בסמוך לביתו של סולברג, המשטרה הגדירה את השופט סולברג כאישיות מאוימת בדרגה 4 מתוך 6. כתבנו מציין כי בעקבות כך תתוגבר ההבטחה סביב ביתו של שופט בית המשפט העליון. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, חשף הערב בוועידת איחוד בני הישיבות, כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ביקש להתפתח.

0: להתפגש עמו. גפני אמנם לא ציין במפורש את שמו של בנט, אך רמז לבנט. עוד אמר גפני, הוא פנה אליי לפני כמה חודשים, הם עשו חשבון שאולי כדאי ללכת איתנו אחרת, לא אליהם כלום. אבל אז הם מדברים נגד עולם התורה בחוץ. הודעתי שאנחנו לא נמצאים בשום גוש יותר, אנחנו בגוש של לומדי תורה. עוד הוסיף גפני, כי בקואליציה הבאה שתהיה, הדבר הראשון שנדאג להסדיר, הוא את מעמדם של בחורי הישיבות. ולסיום, עשרות רבני ערים ורבני המועצות האזוריות שמונו לאחרונה, עלו היום למעונו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, לישיבה מיוחדת שנמשכה כ3 שעות. במהלך האספה העלו הרבנים שאלות הלכתיות וציבוריות, ושיתפו באתגרים הרוחניים והקהילתיים, עימם הם מתמודדים מדי יום. המפגש התקיים במסגרת המגמה לחיזוק הקשר בין מרן הראשון לציון לבין רבני הערים, מתוך רצון להעמיק את שיתוף הפעולה. וכעת לתחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תורגש ירידה במידות החום. בשבת קודש צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, וביום ראשון שוב ירידה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: וכעת לידיעה שנמסרה זה עתה. דובר צהל התיר לפרסם כי קצין השריון סרן איתן שמואל למברג, השם יקום דמו, בן 21 ממשמר השיבה, נפל מירינונטט צפונית לליטני, כך בודעת דובר צהל לפני זמן קצר. אלה החדשות בצוות יעקב ממן.

0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת שלח לך. נודה בתחילה לצוות המסור, יחיאל צולמן, ואימו החפץ בעילום שמו. חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8. להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077, 5 פעמים 2-11, לאחר מכן שלוחה 8. מאזינים יקרים, אי אפשר שלא לפתוח בתוכנית בנושא מה שקורה בארץ הקודש מול ציפור נפשה של היהדות. אלו תלמידי חכמים, אותם שמבטרים על ענייני העולם הזה, מוכנים להקריב את חייהם למען התורה הקדושה, שהיא זו שמצילה ומקיימת ומחיה את כל ארץ הקודש וכל העולם כולו, כולל אותם שנלחמים בתורה הקדושה. ואנחנו מיום ליום שומעים דברים שלא שמעתם אוזן, דברים שלא היו, היו בתקופות חשוכות ביותר, תקופה של נס חנוכה, תקופה של סטלין. והציבור צריך לדעת ולשמוע ולהבין מה קורה פה. דבר ראשון, יש לנו חובת מחאה, ושנדע כל אחד מהמאזינים, מחאה זה לא רק כדי לשכנע את השני או לצעוק על השני, זה גם כן מחאה שאנחנו לא נתקרר, שחלילה וחס לא ייכנסו להרגל, הרגל מר. עוד יום ועוד שעה שומעים את זה כעדכון, עוד בחור ישיבה נעצר בצלומת פלונית, עוד אברך פה לקחו אותו, ובעוונות הרבים זה יכול לקרר. וחובתנו לעשות מחאה, אם לא חלילה התורה תקפיד. הנשמע כדבר הזה שאברך או בחור ישיבה זקוק ללכת לבית חולים, מופחד ללכת לבית חולים. אתם שומעים? מפחד. הוא יסבול מסכן, זה עבר תאונה, רגל שלו שבורה, בוא לבית חולים. הוא מפחד, יבוא ייקחו אותו למעצר. יושב אחד חובט במישהו, גונב, עושק אותו, תתלונן במשטרה. הוא מפחד להתלונן במשטרה, יבוא ייקחו אותו, אתה נפגע. עזוב רגע בסוגריים הצביעות הנוראית של אותם אנשי האומנים האלו, אנשי השמאל שתמיד הכרנו אותם, סוציאליסטים, נאורים, ככה שידרתם 70 שנה, זכויות בני מיעוטים, זכויות הנרדף, זכויות אלף סיפורי סבתות, ופה אף אחד לא פוצה פה. אין הגנה לבן אדם סגוק לבוא לבית חולים? אין פה טיפת אנושיות? כן, תן חסינות? ודאי, תוציא חוק, אף אחד לא מדבר. מה, בכל בית משפט אין צדיק אחד בסדום? עוד יש כמה מאיתנו שעוד מאמינים בכם. אני שואל שאלה פשוטה כאזרח פשוט ותמים. איפה אלו שיושבים במערכת המשפט? אין אחד שקם ודופק על השולחן, יש גבול, צריך לשיטתכם, צריך לעצור אותם. אבל אחד שיבוא לבית חולים, שצועקת ראש הממשלה, גברת מיירה צועקת, בכל המחשבים, עם יקפוץ הזהות של אותו אחד, מיד להביא את הצבא לקחת אותו. ואנחנו רואים, מפחדים ללכת לבית חולים. איפה אתם פתאום? עד איפה הצביעות מגיעה? וגם אתם לא מפחדים שתרגילו את הציבור להתעסק עם עולם התחתון? מה חשבתם? שאם יבוא עבריין לבית של אברך ויפרוץ לו לבית, הוא יתקשר למשטרה, הוא יביא מישהו מעולם התחתון ויהרוג אותו. למה? כי הוא מפחד להתלונן. אתם מביאים פשע פה, אתם לא מבינים איפה אתם מובילים. לשיטתכם, עזוב אותנו רגע. אני פתחתי סוגריים. אבל אני אבליט את הדברים, כדי שאנחנו, מי זה אנחנו? עולם הבני תורה אני מדבר. אלו שמחזיקים, אלו שמאמינים בתורה, אלו שאוהבי תורה. חלילה, חלילה. אשר קרחה בדרך, שמישהו פה יתקרר, או ייכנס לאיזה שגרה. זה עולה, עולה עוד רמה ועוד רמה. לא מספיק. רואים שלא מצליחים. לא רק שלא מצליחים. נהיה עוד יותר אהבה תורה. מי חלם? אני אומר לכם. בוא נחשוב לרגע. אני מדבר עכשיו לבני תורה, אני מדבר לחברים שלי. אתם תופסים? איזה עסקה גדולה אנחנו מעלים... איזה תקופה, איזה עסקה יפה יש פה בתוך התור ובבואו הזה? שהנכדים שלנו יאמרו, כן, אבא בתקופת סטלין ישב ולמד. כן. הוא רץ וברח, וחשב איפה לחצות את הכביש, והיה תמיד באיקון עם הפלאפון, וויתר על דברים, ופחד, ולמד במחתרת. איפה? לא ברוסיה. בירושלים עיר הקודש. זה ברור? זה לא רק מחסן אותנו. אני מדבר פה כאן. כמה נתיבים, אני מקווה שלא נבלבל את המאזינים. חוץ מהמהלך של המחאה, חשוב לי, שגם איך אנחנו, איך הבני תורה, אנחנו מתגלים, עולם התורה מתגלה כלפי הבורא, כלפי האמת, כלפי עצמנו, כבאמת מקריבים עצמנו על לימוד תורה. באמת מקריבים. אם היו אלו שפעם אמרו, סליחה, אני מוכן לקבל שלא יעשו צבא. מי שאבל מקריב את עצמו לתורה. הנה, הנה מקריבים. הנה מקריבים. זה לא להקריב? אבא לילדים יוצא, חוצה צומת, רואה את פחד מוות, רואה שוטר מרחוק, כאילו מלאך חבלה רעה בורח. איפה יש דבר כזה? שאלה פשוטה, מסכן. ישר, תעלה לניידת. סוגרים אותו 10-20 יום, אשתו ילדים דואגים. זה חוץ מאלו שמכים בהם שוק על ירך. אם זה המעונות, מי בכלל מדבר על הפרוטות שאנחנו השותפים בקופה, גם זה לא נותנים לנו כשותף לקחת מה שמגיע לנו פי כמה וכמה. אם זה הגורות השחוקות של הדתות, של אלפי אברכים שלא מקבלים כבר כמה, שנתיים, שלוש, סליחה, מה זה אם אני הקטנתי? שנתיים ויותר אולי. לא זוכר את התאריכים. אני רואה אברכים אצלי בכולל. ואלו שזכו בהגרלה למשתכן לפני שנה, שנתיים, הנה קיבלו השבוע הודעה, הלכה הזכייה, הלך למישהו אחר. עבריינות! למה, מה נתת לזה מסכן? נתת לזה עולה חדש או זה תייר? נתת למי שמשלם מיסים? אני מדבר עכשיו לא מבחינה דתית. למה הערבי יקבל? למה ערבי מזרח ירושלים יזכו בהגרלה? מה ההבדל? ובוא נגיד שגם הם לא יקבלו. זה גם לא מצדיק. אנחנו לא משלמים מיסים? קונים אוכל, לא משלמים? קונים דירה, לא משלמים? כל מילימטר, לא משלמים? עבודה אשתו עובדת, לא משלמים? מה? הפריץ, מה אתה משתלט על הקופה? ואין צדיק אחד בסדום שיצעק. כן, צריך לגייס אותם. למה כל אלו בתל אביב שלא מתגייסים, אתם לא נותנים להם גם סנקציות וקוראים אותם? למה? ומי קבע? זה היושב? שיש איזה חוק? להצר לאיזה בן מיעוטים? או לאיזה מסכן? מיד קמים כל הצדיקים? מה פתאום? לא עובר החוק. כמה חוקים כאלו? חוקים ומשפטים בלי דאום. הצילו את הנרדפים. ככה חשבנו תמיד. האמת, תגיד לכם את האמת. עוד היה לי פינה בלב, אמרתי, הם מרחמים על המסכנים. פה התגלה. ידעתי את דברי המלבים. קראתי לכם אותו פעם, חבל שלא הבאתי אותו לפה, לקרוא לכם לשון קודשו מילה במילה. המלבים עליו השלום, מה כותב על הפסוק? שאומר אברהם, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. מה זה? אין יראת אלוקים והרגוני. מה, אם אין יראת אלוקים אפשר לרצוח? אומר המלבים, אם תראה, אתם סלחו לי, לא המילים בדיוק, זה מה שבזיכרון עולה, זה ודאי לא מילה במילה. אבל תפתחו בפנים, תראו את המלבים, חבל שלא הבאתי אותו. לא חשבתי, אני אמרתי, מה שהשם ישים בפי ידבר. אם אתה תראה מישהו, פרופסור, אדם מכובד, איזה תרבות, איך הוא מדבר, איזה אנושיות. תשמע, תראה, מה זה דרך ארץ, תראה מה זה רחמנות, מה זה לעזור למסכן. נו, נחמד, אבל מי המדבר, מי זה הבן אדם? אין לו דת, לא דתי. מאיפה זה בא? זה הבן אדם טוב. אומר המלבים, דע לך, עד שהתאווה שלו תעלה לו, ויהיה מסוגל, כך הוא אומר, לנעוף ולרצוח ולעשות כל דבר. וראינו את זה בעוונות הרבים בשואה. אותם גרמנים, השואם והשואל, כמה אותם בעלי חיים, איזה שירות קיבלו, איזה רחמנות, איזה יחס, איזה אנושיות, איזה וואי וואי וואי וואי. דבש נטף מהם. התגלעו, לא חלאות אדם. אין מילה מה לומר עליהם, ימח שמם וזכר זכרם. כי לא במירת שמיים. יעלה לו התאווה, הכל יעשה. תראו את המלבים בפנים. זה מה שאנחנו רואים היום. אין. השנאה, שאתה רואה את הגמרא אומר על רבי עקיבא לפני שנהיה רבי עקיבא, היה אומר, תן לי תמיד חכם, השכנו כחמור. מה זה? אני לא תלוביס, יקרא לו, ישבור לו את העצם, לא, הוא לא יתרפא. מה קרה? מה השנאה הזאת? מה יש לך ממנו, תלמיד חכם הזה? מה עשה לך? מה עשה לך? הוא רק מביא ב... מבחינת האוויר, מבחינת המדינה, מבחינת האזרחות, אם לא היו פה עולם התורה, השם ישמור, גן חיות היה פה. ג'ונגל היה פה. היום בצהריים אני בדרך נוסע, חוזר מיבני, נוסע בדרך, שומע בחדשות. לא חדשות שלנו, שלנו לא דברים כאלו. ואני לא אגיד את זה פה ברדיו. ארבעה נערים, בני 15, 16, 17, מבאר שבע. אוי, מה עשו? וזה כל יום סיפור אחר. איפה החינוך שלכם? איפה הליבה? איפה אצלנו? אין דבר כזה בכלל. אין אצלנו, רבותיי, אין, אני אומר לכם, אין. פעם בשמה אתה מקרה חריג, אחרי שעה גילו, זה החולה נפש. אני לא אומר שאין פה ושם שוליים, לא תבינו אותי לא נכון. אבל מה שקורה בחוץ? בר מינן. תשמעו מה קורה, אני אומר לכם, תשמעו, אנשים עולים, רועדים לעלות לאוטובוסים. פתאום קופצים כמה על אחד, חותכים אותו. מורים, מורות, כולם מוקים. מפוחדים, אני אומר לכם, אני מדבר מכיר, אני בתוך עמי, אני לא מוציא לכם סיפורים. יכולים להתארגן קבוצת נערים בני 12, החליטו לעשות אמבוש על המורה או המורה, מסכנה הלך עליה. הוציאו עליה סרטונים, תמונות, ישפילו, מה שמספר טיפה מן הים. עכשיו אני מבין על מה הם משתגעים. אלו תראה, לא החינוך שלנו, לא ליבה, לא כלום, אנלפבטים לשיטתם. לא כלום. תראה איזה תרבות. תראה איזה חינוך. הייתי שבת מהשערים לפני חודש וחצי, מאזינים, תקשיבו טוב טוב מה אני אומר לכם. בנימין חוטה מה מספר לכם? לא יודע אם שמעתם בחיים סיפור כזה. לקחתי דירה במאה שערים, הילדים ביקשו כבר כמה שנים מבקשים, מועדתי השנה אני שומע לכם. שכרנו דירה בשיא 100 שערים. אומר לכם, שיא זה בשיא, ממש, בתוך השוק של 100 שערים. שבת. הולכים להתפלל, אתם, הלכתי בליל שבת, מרן חכם משה צדקה להתפלל, קיצור לא משנה, עשינו סיבוב. תקשיבו טוב. ליל שבת, היה בעיה בחשמל, הייתי חייב גוי. תשמעו טוב טוב. אני יוצא, אומר לי מישהו, שמע, לך ישר אל תודוס אברום יצחוק, שם יש גוי. הולך שם, מחפש, מחפש, אין. כנראה הלך לישון. לך לתודוס אהרון. שימו לב, לך למרכזים הגדולים של החסידות, שם יש גוי שעושה להם עבודות, מה שצריך וזה. הלכתי לשם, 40 דקות יצאו איתי כמה חסידים, מחפשים אותו, מחפשים, אין. אני שואל מחילה, אני רואה מלא זקנים פה במאה שערים עם כיסא גלגלים. אין פה גוי אחד עובד זר? אין גויה אחת? תביא לי סמטה בארץ הקודש, אין כמה עובדים זרים. תקשיבו מאזינים, תבדקו מה אני אומר לכם. שואל אחד ועוד אחד, אומר לו, אין. מה זה? איך הזקנים הולכים? אומר, אצלנו הילדים והנכדים הם שלוקחים ומוציאים, מחזירים אותם. תשמע, יש סמטה אולי בזוננפלד. יש שם איזה עובד זר עם איזה זקן, אני לא יודע בדיוק איפה. לך תחפש עכשיו באחד בלילה, לך תעיר אנשים, ולא בטוח גם כן. זה בכל 100 שערים. שכונה ותיקה מאוד, מלאה זקנים וזקנות. תלכו שם רבע שעה בחוץ, הייתי כמה כיסא גלגלים, ראיתי אנשים יוצאים. כל אחד. זה כבוד. איפה יש דבר כזה היום? זורקים את ההורים. באים פעם בלבקר אותם. או דרך המצלמה, אני יודע כבר לקרוא לזה כבר. אתם תטיפו לנו. תראו איזה... מה זה אנושיות? אמר לכם עובדות רבות, תבדקו אותי. אני שהייתי השבת, הייתי באלם. אני לא יודע מישהו דיבר על זה פעם. 100 שערים, שכונה גדולה. אני אומר לכם, אמצע הלילה אני הולך ממקום למקום. אין גוי. אין עובד זר, אין עובדת זרה. מה פתאום? מי ייתן לעובד זר? אבא, אנחנו מטפלים בו. סבא, אנחנו מטפלים בו. אתה רואה באמת כל המחסידים השטיימל, מוביל את הזקן לתפילה, לטיש, מחזיר, מוציא הסכנה לפה, לשם. אתה מכיר שכונה חרדית שיש איזה אומלס שמישהו לא מטפל בו? שאין לו 10 כתובות לבוא לאכול ולשתות? איך שהוא נראה, איזה מצב שהוא ויהפוך ויעשה ו... מה קורה בארץ, רבותיי? אתם מותקנים מה קורה? אני מסתובב בארץ. יש אנשים זרוקים בבתים, מתו. שבועיים לא יודעים שמתו בכלל. עד שאין סירחון ויתושים וזבובים, אף אחד לא בכלל מתקשר למחבש, בוא תבדוק מה קרה פה, תפרוץ את הדלת. הם בפשיטת רגל. ולוקחים את אותם אנשים, מדבר עכשיו מבחינה אנושית עכשיו, מבחינה דתית, עוד לא תורה דיברתי. את אותם אנשים שעוד נשארו עם צלם אנוש, בני אדם, מתורבתים, נעימים, עוזרים, מאירים פנים. הייתם בקורונה, הייתם במלחמה. אלפי חרדים, לא מעניין אותם שום דבר, לא מחסומים, לא כלום. רצו לכל פינה, אוכל, ארגזים, דאגו לחיילים, דאגו למסכנים. הקריבו עצמם. יגידו לנו, זה פרזיטים? זה משהו לא נתפס, ואין אחד צדיק בסדום שצועק. זה משהו שמטמטם את הדעת. זה מראה באמת שנראית אלוקים, אז כולם לעזאזל, כולם מושחתים. אחד לא יצעק. איפה אתה האנושי אתה? והקטן הזה, אין לו זכויות? הלכת, הורדת תקציבים, אין לו מסכן מה לאכול, מה חשבת? מאיפה אבא שלו הביא לו אוכל? מה, פח זבל? תחנקו עוד, תחתוך תקציב מפה, עוד מפה. בואי, את גברת מיירה, השם משמרך. אני שואל שאלה, בואי תסבירי לי, אני מוכן לבוא לפגש איתה. אתם אנושיים. אתם בני אדם, אתם מתורבתים. את רוצה לכסח את ההוא שלא הולך לצבא? הבנתי. תגידי, מה עם הילדים הקטנים שלו? אין להם זכויות. אשתו, מה היא? אפילו שפחה אתם מרחמים עליהם. מה היא השמה? צעקתם לה, הטפתם לה 40 שנה.
1: מה אתם נשים כל היום בבית? סגורות. צאו לעבוד. עשיתם פרסומות בלי סוף, אתם תקציבים מכל מיני אגודות, לא תמידו מקצועות. הצלחתם, ניסיתם לפרוץ את, את, את המגזר. אז זה הלך איתכם במובן מסוים. עכשיו, את מכה באותה אישה? הרי היא לא צריכה לעשות צבא. ואתם לשיטתכם, איש ואישה, כוח שלו את הזכויות שלו. אני שואל שאלה פשוטה, באמת כמשפט חילוני. הרי בכל מקום, אין דבר כזה. תבוא תיקח, חילוני יעשה, אתה יכול לעכל אותה, זה לא יודעים, לא, אשתו אומרת, אדוני, אני גם אני קשורה לבית. אל תיגע בו, אל תיגע בו, יש פה אשתו. למה פה אין אשתו? למה אתם מתעללים בה? כל זה מראה שכל האומנות שלכם, האנושיות, התרבות, כל הצחצוחי לשון והנועמים למיניהם, אתם פשוט מתגלים באוכריכם. אני אשמח לקבל תשובה ולומר פה ברדיו טעיתי. אני אישית, אישית, עוד רבים האמנתי בהם. סליחה שאני אומר את זה לציבור. היה לי תמיד איזה פינה קטנה בלב. יש טעות שעוד שמה, יש. אל תפסול את כולם. פה? אני לא מבין. מאות שופטים, אחד לא קם דופק על השולחן שובר את העץ. מה? אין אחד צדיק בסדום? הורגים פה אנשים. עזבו עכשיו. בושה, במה העם הזה ניכר במה העם הזה בכלל? במה? תגידו מה? מה זה ישראל? ישראל זה סתם איזה קבוצה שלקחו פה פלסטין מתעללים בהם. זורקים אותם, כובשים מבחינת העולם. הדבר היחיד שמפריד את העם ארץ ישראל מאומות העולם, הרי אתם איתם בכל הסרטים. בכל תאוות העולם. אין לו חגים, לא כלום. ככל העמים. נראים ככל העמים. הדבר היחיד שיש פה כבר דיון כגוי שישב בגרמניה ונידון איתו, דבר אחד הוא יכול להגיד, תקשמע, כן, ישראל יש פה משהו, מה? יש פה אחד שיהודי. מי זה יהודי מבחינתו? שומר תורה ומצוות. גם את זה אתם נלחמים. אז נלחמתם בכל האומה בכלל. ואם זה ככל העמים, מה הזכות שלנו פה בכלל? מה הזכות? אנחנו כובשים בכלל. יש פה ערבים, ישבו פה לפני 60 שנה, זרקתם אותם מכל היישובים, זרוקים מסכנים באוהלים. מאות אלפי פלסטינים. מה זה האכזריות הזאת? אלא מה? אתם נזקקים למה שאמר יצחק שמיר אז. עמד עם תנך ואמר, הנה רבותיי, זה הטאבו שלנו. אה, זה הטאבו שלך. אז בוא נקרא מה כתוב בטאבו. איפה התורה? ותפסיקו מהקושיות אלו, דוד המלך עשה צבא, כל השאלות המטופשות, ולצערי, אני נקרא בקרבי לפעמים שומע בבוקר. פרשנים משלנו, השם יסלח להם מה שהם רוצים, מבזים אותנו. מבזים אותנו, תשובות של טיפשות. וזה קו זכות קצת עליהם. אם זה התשובה, אז הם צודקים, בוא למה. מה עניתם? משהו מחריד, אני לא אצטט מה אני שומע איך הם מפרשנים. אף אחד לא בא בשם התורה בכלל. וכל זה, מה אתה עונה לו בראש שלו? מה זה, מה אתה בא לרצות מישהו? תגיד מה אתה באמת, אם אתה לא יודע, לך תלמד. ואז השנאה מתרבה. לא סתם אני מדבר פה, מה אני מדבר עכשיו, משעמם לי לדבר על כל מיני דברים? הנה והתוצאות, לא בגלל הפרשנות, השנאה שלהם מגיעה לממדים שלצערי אני פשוט צועק במדבר. במדבר יקום אחד, צדיק בסדום, אחד, תקום שופט אחד בארץ ישראל. אנא מתחנן אליך, תהיה גבר, תראה מה זה משפט אמת לשיטתכם. תסתכל, חבר'ה, הגזמתם. יש פה אדם שלא הולך לבית חולים, הולך מתמקמק, שובר את הרגל, הורס את החיים שלו, בגלל שהוא מפחד שיעצרו אותו, וזה לא עובר. כמו שהנוחבות מקבלים הגנות, נוחבות, שחטו את האחים שלנו. הנאצים האלו, עם מחשמם וזכרם. איזה הגנה. איזה שמירה. מישהו רק הצטלם איתם, כמעט תרגו אותו. זה בסדר, לא. אבל אלו, לא, אין להם זכויות. אין זכויות. כל מסך בארץ שיעלה השם של פלוני, היא מבקשת. ראש הממשלה, גברת מיה, אני קורא לראש הממשלה, זה האמת, אני לא צוחק עכשיו, זה לא פוליטיקה. כל השאר זה סתם מסחרה, כל האלו. היא הראש הממשלה פה. היא ראש הממשלה. אומרת, אני מבקשת לעשות סנכרון בין כולם, שכל חרדי, איפה שייכנס, יעלה במסך, מיד יקפוץ לתפוס אותו. את רוצים לעצור, תעצור. איפה הזכויות המינימליות? מסכן האדם מסתבך, בא עבריין, נתן לו מכות רצח, דפק לו את האוטו. כמה עדויות שמעתי. מישהו בא, נתן, מסכן, אומר לו, אני אביא משטרה, לא, לא, לא, לא, לא, מתי משטרה. מסכן, דפק לו את האוטו, עשה לו נזקים, מתחצף, אומר לו, לא, לא, אם נביא משטרה, גם מישהו עובר בר, אומר לו, תביא משטרה, אם אני אביא משטרה, יעצרו אותי, אני אבא לכמה ילדים, יזרקו אותי עכשיו באיזה כישלה שם, שבוע, 10-20 יום, זה מה שחסר לי. אז אני צריך לספוג את זה, והבנדיט הזה, העבריין הזה, שעשה את הנזק, מחייך והולך. איפה האנושיות שלכם? מינימום, תן למסכן לחיות, לנשום. אתם רואים מה זה שנאה? עכשיו אני מבין את חזל. וואי, וואי, וואי, אני אומר לכם, צריך לחיות פה לא 120 שנה. כך אני חושב. אלפי שנים צריך להישאר בעולם הזה, ולפתח את המוח כדי לזכות להבין מה שרבותינו אמרו בחצאי שורות. למה נקרא שמו הר סיני? מה זה סיני? מה זה סיני? אמרו רבותינו מלשון שנאה. הר השנאה? כן. שניתנה תורה, ירדה שנאה לאומות העולם. לא יכולים לראות את העם הזה. לפני שהיה תורה, הם כמונו, הכל בסדר. עוד איזה שבט באפריקה, הכל בסדר. אתם כבר תורה, אתם כבר מעל כולם, זה כבר לא רוצחים, לא גונבים, מכבדים את הזקן, מה זה כיבוד אביהם? אבא נכנס עומדים, איפה יש דבר כזה? אמרתי את זה לקבוצת חילונים, אומר, אתה מדבר לעניין? אני אומר להם, הלכה שולחן הוא חסור שאת בכיסא של האבא, ותפסיק, אתה עושה צחוק? מסכנים אחינו, מסכנים, אני אומר לכם, בכאב אני מדבר, לא בא להשמיץ. איפה החינוך? אז יש מקום לסנוע. יש מקום לסנוע. לא נכנס עכשיו לגיוס או לא להתגייש. יש גם זה שעריכות דברים. עריכות דברים לשבת ולפתוח אם תרצו בשמחה רבה. אבל זה לא הזיון עכשיו. עכשיו נמצאים באלמנטרי. חשוב לי או שתתעוררו או שנבין כולנו, אנחנו, האזרחים הדתיים, שומרי תורה, או אם מישהו במקרה שומע אותי שגם יקשמע על הצד השני. אל תקבל, רק תשמע. שמתגלים המנהיגים, זה רדיו, אני לא רוצה להתבטא יותר חריף. מילת אכזריות זה מילה עדינה, אבל אתם לא אנושיים, אתם ברברים. כן, מבחינה משפטית, אנושית, ברבריות. ואם אני טועה, אני מוכן לשמוע איזה פילוסוף שיבוא יסביר לי. ואף אחד, איפה הישיבה הגדולה שנקראת הארץ, עיתון הארץ, אתם כל יום רק מבקרים את העולם, אין איזה כותרת לתקוף את החברים שלכם, חבר'ה, הגזמתם, קצת אנושיות, קצת, תרחם על הקטן הזה, שיגדל, תקרא אותו, מה אתה רוצה מילד קטן בגיל 5-7, חסר ישע, אתה לוקח לו, מי מדבר על מעדנים? מעדן, לא לוקח לו את המעדן, לא היה לו מעדן בכלל, אתה לוקח לו את החלב והלחם, יחזרי, אז אתה בוא תגידו, החוק והמשפט, אבל כנראה, אחרי כל הדרשה שלי, שזה הזיכוך, השתבח שמולד, וריתם, מה בין בני לבין חמי? בוא, איפה מגיע הנקודת ההפרדה שנבין מפה ומפה? היום זה רק קיצוניות, אין באמצע. מי שבאמצע הוא נבלע, הוא כלום, אפס. הוא לא, אין לו שלדה. איפה הזיכוך יהיה הפרדה? הנה פה הגיע. זה רק הקדוש ברוך הוא מגלגל. עכשיו כל אחד יכיר מה מדובר. הנה בבקשה, תענו, אני רוצה תשובות. תבואו אצלכם, נבואו נקשיב לכם. אני כאזרח קטן, באמת אני מדבר. זה הזיכוך. ואתם המאזינים, אתם העמך. איפה אתם נמצאים? עם מי אתם הולכים? אני לא מדבר פוליטית. חבר כנסת לא צריכים לטפל בהם אחד אחד. שלא תחשבו שאני מדבר עכשיו פוליטיקה. הם גם, אויב להם מה שהם גרמו. שלא תחשבו שאני בא עכשיו לייצג פוליטיקה, או שלא תחשדו אותי. אבל עם מי אתם הולכים? לא בחינת הקלפי. האם אתה באמת רואה בן תורה, אתה נשרף? אתה מבין, שמה, יש פה משהו. היום עוד יותר תייקר אותו. אתה רואה בחור ישיבה עוצר טרמפ, תעצור, באמצע הכביש תיקח אותו. אתה יודע למה? לא רק בשבילו, בשבילך, שאתה מוכיר הבנם, אתה מוכיר תורה. ואם אין לך את זה, תעשה את זה בכוח שתכניס לך את זה. כי הזיכוך הזה לא ימשיך הרבה זמן. ואז, הנה, המבחן הגיע, הטסט הגיע, הזיכוך הזה הגיע, הסינון הזה הגיע, ובואו נראה כל אחד איפה נמצא. מי שרוצה להיות בין השונאים, ברוך הבא, כולכם, יש לכם בכל דה פריש מרובה פריש, זה בסדר גמור, תמשיכו. תמשיכו להתאכזר, תמשיכו להוסיף עוד חוקים. הרי אתם יודעים שלא יועיל כלום. זה אמר את זה, מרן ראש הישיבה, יאיר גולן, אחד מראשי הישיבות שלהם. הוציאו הקלטה, לא משנה, אמרו אחרי זה חזר בו, בסדר, מותר לחזור בו. אמר, זה פופוליסטי, אתם יודעים שאי אפשר לגייס אותם מחר. אז אלא מה? מה אתם משחקים? וכי אתה חושב שאם תעצרו ותרגו אנשים, הלכו, אתם רואים את הבחורים, אני לא מסכים עם זה, אבל כן? רק תראו כמה הם שרופים על התורה. שוכבים תחת אוטובוסים, הבן שלי עושה זה עם האוזניים, הייתי מוציא אותו. אני לא אוכל לילם דוגל בזה. אני לא מוכן לראות את זה אפילו. שמשמור שלא יקרה אסון. אבל אם אתם רואים שהם שם, איפה יש דבר כזה? תביא לי אחד פה מהקפלניסטים שם מוכן לשקף תחת אוטובוס. אתם רואים? אתם חושבים שיעזור לכם? אני רוצה לומר לכם משפט אחד. עכשיו זה מאוחר. אם אתם אומר לכם בהתחלה, אז אני בעצם בא לקלקל. לא. אני אומר לכם דוגרי. אתם רק מחזקים את עולם התורה ועושים אותם יותר מחוסנים. אתם מכים פה, אני אומר לכם, אתם נותנים מכות קשות, זה ברור. עם הילדים, עם הנשים, עושים פה הרבה סבתוכה. לא פשוט, ישלם לכם השם. לא פשוט. אבל תדעו לכם, במלחמה הזו שאתם מדברים על גיוס וגיוס, אתם עושים את הנושא הזה עוד יותר אנטי אצל הבני תורה, כי אתם יודעים טוב מאוד. גם אצלכם, אם מישהו ככה יגידו לו, לא, לא, לא, לא, עוד יפה, הוא בדיוק הפוך יהיה. הרי אתם חכמים דיברנו. אז אני רואה גם את חוכמתכם איפה היא, לא רק האנושיות, גם החוכמה היא גבוהה מאוד. תראו מה עשיתם. תמשיכו להקות עוד גזרות. התורה אמרה, כאשר יענו אותו, מה צריך להיות? לרדת. לא, לא, לא, לא, לא, לא. כן ירבה וכן יפרוץ. אל תענה, הוא לא ירד, אבל הוא לא ירבה ולא יפרוץ. אבל אם אתה מענה, הוא ירבה ויפרוץ. אז מה שאתם עושים, תדעו לכם, חבובים, אתם מחזקים, תראו את הבחורים, נמות ולא נתגייס, זה לא סטיקר. גם אם היה איזה בחור שככה חשב, כן, אני כן אהיה ואני אשמור את עצמי. אני לא בעכשיו ללמד אתכם שלא תעשו את זה כשתגייסו אותם. גם מבחינת חוכמה אני לא רואה חוכמה פה בכלל. לא אנושיות, לא חוכמה, לא יודע איזה משהו טוב אני רואה פה. אבל אנחנו שתומכים, אוהבים תורה, שלא נתקרר חלילה. תזהרו, אל ירח לבבכם. המלחמה תמשיך. תמשיך עד ביד גואל צדק. וקושי יותר קשה, ושלא תחשבו לרגע שמדגדג לי, אני מדבר איתכם. יעברו במבחירות הבאות, לא יעברו, זה שטויות. מה יש כבר יותר להזיק? הנה, הם בתוך הממשלה והכל ולא עשו כלום. מה יכול להיות יותר גרוע? שיעלה כסף לשלם על חמצן? אז גם את זה נשלם. כי אתם שולטים עלינו, מה נעשה? מה נעשה? בסדר, גם זה יהיה. אז דירות אין, סיבכתם את הכל, גם לא שזכו מסכנים והתחילו להתארגן, שגם מבחינה משפטית, איך עושים דבר כזה בכלל? אף אחד לא שואל אפילו. אף אחד לא שואל. מבחינה משפטית שלכם, לא שלי. איך אחד שזכה והתארגן, לקח הלוואות, הכל מתחיל להכין את עצמו? לא. נגיד לשיטתכם מכאן ואילך. איך? משהו לא מובן בכלל. השנאה מעבירה את האדם על דעתו ועל דתו. זה מה שקורה פה. חייבים פה לסיים, וואה. אבל כל הדברים, רק דיברתי רק עם המאזינים שלי. אלו אחינו בשרנו. אם מישהו שמע במקרה מבחוץ, הלוואי. תחשוב טוב. תחשוב טוב. אל תסחף אחרי הצד השני, כי חבל שתהיה שם. ואם אם יגיע למאן דהוא שיושב במלכות, הם, לא זה. הלוואי אולי איזה אחד יתעשת וידפוק על השולחן. חבר'ה, הגזמתם. זה בלתיים לא היה. אבל אנחנו נמשיך. העולם התורה ימשיך וישגשג. הדוחק עוד יותר דוחק. קראתי לכם תגרה ביהל אור, שכל כולו על פי הקבלה.
0: אומר מה שיביא את המשיח, העוקץ האחרון, האחרון, האחרון, דוחקה דתלמידי חכמים. הדוחק הזה של הפרנסה של התלמידי חכמים, זה העקיצה שכבר תביא את המשיח בעל כוחו. חשבתי את זה כבר לפני שנתיים, אבל אנחנו לומדים. לומדים, כמו שחשבנו יוקר יאמיר לפני כמה שנים, וזה רק מאמיר. גם עכשיו אני מתחיל להבין עוד נדבך, שדוחקה דתלמידי חכמים, זה לא רק הדוחקה, שגם עם כל מה שהיה הדוחק, עכשיו בכלל נהיה לא נהיה דוחקה, נהיה דוחקה דדוחקה דדוחקה. דוחק הזה שגם את, את אוכלים, הורגים. תראו אצלנו באוהל רחל רבותיי, שאנחנו פעם בשבוע מביאים ירקות, אם זה חסדי נעמי, בואו תראו אנשים באים לוקחים, לא נשאר, לא נשאר ירק אחד. זה מראה את הדוחק. שאני מביא, מישהו תורם לי, אומר, תיקח לך לאברכים, למשפחות, משפחות בשכונה, שאנחנו נותנים להם גם כן חלוקות וכו'. אתם מוזמנים לראות בעיניים. לא נשאר פירור. כל זה, לזכותכם, אתם הנאורים, שיושבים שם על אור צבי, אתם בתי משפט, שמושגי מזכורות אצלכם, זה קורדי שחקים, שכל פיפ זה, ואין שום אנושיות. בואו תתעללו בקטינים, זה רק קטינים מדבר איתכם, נשים וקטינים, תאבריכים, תרצוצים להרוג, אני עוד, אולי נבין אתכם. אבל המסכנים האלו, בואו תראו לנו, אתם, שיש לכם חוקים, להציל את החסר ישע. זה שאין לו ואין לו ואין לו, איזה אין לו, הרקת אותו מסכן. אבל, והעם ממשיך צהלתו בפניו. כולם שמחים, ממשיכים בתורה, אף אחד לא מהסס, אלו אפילו צד, לשנות כיוון. עד רבה, נהיה אותו עוד יותר חזק עכשיו. דיברתי את הדברים כדי שאנחנו בתוך המערכה. כמו שבמלחמה יוצאים להפסקה מעזה, 400 חיילים עושים להם הרצאת חיזוק. חבר'ה, אנחנו ביחד ממשיכים, יש כוחות ממשיכים הלאה, זה מה שעשיתי עכשיו. אנחנו חיילי תורה, כולל המשפחות והבעלי בתים וכל עם התורה שתומך בתורה. נתחבק יחד, נתחזק יחד. לא להיבהל, נמשיך. קשה? הציבור יעזור אחד לשני מה שיכול. נתת ככה, תיתן עוד יותר. זה הזמן שאתה נבחן, כי זקוקים לעזרה שלכם. בכל מקום בארץ. אבל הנפש, התמיכה, החיבה, הלב, זה מה שמחזיק, זה מה ש... אז יהיה פחות אוכל, יותר אוכל, זה גם קשה, אני לא מזלזל. אבל הרוח, הנפש, חזקה, כולם חזקים, יש את ראו יעזרו ולחיו יאמר חזק. ונמשיך עד ביד גואל, בקרוב יהי רצון, וקודשה ברכו, האור הגדול יתגלה, שגם המקטרג עכשיו הפה שלו סתום כבר תקופה. הוא לא יכול לומר, אלו לומדים תורה כי כיף להם, איזה כיף. כולם פה אנוסי ספרד, ובעיקר הספרדים, זה גם יצא מתאים, אנוסי ספרד. רועדים פחד מוות, לבוא לשבת מפחדים, דופקים בדלת, אתה רואה כולם כבר מתכוננים איפה לברוח מהחלונות. איפה לא לדבר כזה? בגרמניה! תקראו ספרי שואה, זה מה שהיה. לא נתפס. עוד גאים בזה. תמשיכו. העם ימשיך בעוצמתו. הבחורים ימשיכו בעוצמתם. האברכים, העמך שמחזק ותומך. נלך עם התורה הקדושה. היא זו שהושיע את העם הזה, היא זו שתושיע אותו, הרבי לא תושיעני. השם ישמור ויציל את כל החיילים כמובן. אהבה וחיבה וערכה להם בלי גבול. אני לא אומר את זה כדמגוג או כשחקן. מכירים אותי טוב מאוד. אני מגיע לבסיסים. מחבק חיילים. אין סתירה בכלל. השם ישמור אותם. כי אני שומע מהם מה הם מדברים. הרב חוטה תאמר בכל מקום. לומדי התורה הם מחזיקים אותנו. כן, כן, אין להם חיילים ש...
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2, להציל ילדי ישראל מפגע, ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
3: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
10: מייפל, גן אירועים.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
12: שלום עליכם.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
14: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
15: אלן מקסימה.
16: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
17: חשמל הקרן עושים לכם
16: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
18: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
16: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
19: כן כן, מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26.
11: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
17: שלום.
13: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
20: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
21: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
22: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
23: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
24: של מבצעים בבר כל טוב. משקיות חלב יוטבתה, 3 יחידות, רק ב-11.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה, רק ב-15.90 שקלים. שלישיית מחית עגבניות יכין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
0: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, 2 מקרא ו-1 תרגום, ב5 כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
15: האזינו לדברי הרב הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליטה על בר המים ההיברידים נועם 2.
4: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזק את ידיכם.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
25: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
26: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
27: שבנו, ניתן טלפון למאזינים שרוצים לעלות לשידור, 077-077 חמש פעמים שתיים, אחת אחת, לאחר מכן שלוחה 8 להשאיר השאלה בקול ברור, מספר טלפון, נעזור לכם מההפקה. כמו כן במספר הזה גם כן שלוחה 4, אפשר לדעת איפה אפשר להשיג הספר החדש על ענייני אבלות וביקור חולים, קרא עליי מועד. שוב טלפון 077-5x2-11, לאחר מכן שלוחה 8, מיד שווים למאזינים המחכימים, בבקשה.
26: נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
25: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
28: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
29: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
15: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. פור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים.
29: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם אחי.
7: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
8: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
9: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50 לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם.

0: מדי במחסני חשמל, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אביהם של ישראל קוראים בשמך המורדכי.
2: הילולת אביהם של ישראל, מרן הרב מורדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ביום שלישי כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
3: זכותו תגן עלינו, אמן.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: בשבילך ובשבילי, כל
8: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
9: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון עסקה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
10: .7 FM.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל התיר הערב לפרסם כי סרן איתן שמואל למברג, השם ייקום דמו, בן 21 ממשמר השיבה, נפל בקרב בדרום לבנון. למברג החלל ה-16 מאז ההכרזה על הפסקת אש, שימש כקצין שריון בגדוד 75. כתבנו מנדריזל מוסר כי האירוע בו נפל למברג התרחש סמוך לשעה 16:00 במהלך פעילות מבצעית צפונית לנהר הליטני. מחבל שיגר טיל נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני אשר פועלים בדרום לבנון. מיד לאחר התקרית הקשה פתחו כוחות צהל בפעולת תגובה נרחבת באזור. הצבא תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שבו בוצע הירי. יועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, קבעה כי אין לבטל את ההצבעה על בחירת מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו. בתשובתה לבקשות למיצוי הליכים מצד האופוזיציה ציינה כי הליך ההצבעה התנהל כסדרו ולא נפל פגם בהליך. בית משפט השלום בירושלים דן אחר הצהריים בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש לאחר ההתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. עד שעות הערב אורך מעצרם של 44 מן החשודים, בעוד שחלק מן העצורים שוחררו בתנאים מגבילים. לפי המשטרה, 5 קטינים יישארו במעצר עד מחר, בעוד שמעצרם של חלק מהבגירים אורך עד שבוע הבא. בנוסף, בית המשפט הורה על שחרורם למעצר בית של 19 חשודים, אך נאתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע ההחלטה עד מחר. בתום הערכת מצב ולאחר ההתפרעויות סמוך לביתו של השופט סולברג, המשטרה הגדירה את השופט סולברג כאישיות מאוימת בדרגה 4 מתוך 6. כתבנו מציין כי בעקבות כך תדוגבר ההבטחה סביב ביתו. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, חשף הערב בוועידת איחוד בני הישיבות כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ביקש להיפגש עמו. גפני אומנם לא ציין במפורש את שמו של בנט, אך רמז וציין, הוא פנה אליי לפני כמה חודשים, הם עשו חשבון שאולי כדאי ללכת איתנו, אחרת לא אליהם כלום, אבל אז הם מדברים נגד עולם התורה בחוץ. הודעתי שאנו לא נמצאים בגוש יותר, אנו בגוש של לומדי התורה. עוד הוסיף גפני כי בקואליציה הבאה שתהיה, הדבר הראשון שנדאג להסדיר הוא את מעמדם של בחורי הישיבות.

0: מרן הגאון רבי משה הלל הירש נשא דברים הערב בוועידת איחוד בני הישיבות, בו התבטא על הגזרות נגד עולם התורה. אנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. לא מדברים על המלחמה באיראן, אלא על המלחמה של אלה בתוכנו שנלחמים בנו, ואין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה, רק אם יש סייעת הדשמיה מיוחדת. צריכים להסביר לבחורים את המצב. עוד הוסיף ראש הישיבה, צריך לכוון בתפילת ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרישה כרגע תובד. אם כל כלל ישראל יכוון מה שצריך, הקדוש ברוך הוא יעשה מה שצריך, דברי הרב הירש. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בשבת קודש צפויה עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון ישובו לרדת מידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות בצוות יעקב ממן.

0: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קודש פרשת שלח לך נודה ליחיאל צולמן, חפץ השם בידו יצלח. אתן שוב טלפון למאזינים בזריזות 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. אנחנו נעשה בזריזות פינת מחברי הספרים ומיד נריץ את המאזינים. ספר ראשון הגיע, מקור דעה, ספר מקיף בקריחה רכה, עוסק בברכות השחר, עד השתבח, דיני קדיש, שליח ציבור, עבודה מדהימה, חבר אותו הרב הגאון יצחק שלטי שליטה מאיר בני ברק, שעסיק בטלפון 054-848-2849. אני חוזר שוב, 054-848-2849. עוד ספר נפלא, מיוחד, אוצר תיקונים והתפילות להבאת הגאולה. זה כל מה שהספר עוסק, עבודה מדהימה, חיבר אותו הרב הגאון חזקיה בן מנחם שליטה מאיר ביתר עילית. אפשר להשיג בטלפון 02-5806-268. אני חוזר שוב, 02-5806-268. עוד חיבור יצא, חוברת, כריכה רכה, מסכת ציצית, עם ביאורים ואיורים, הכל עשו על פי המחשב, אף שאנחנו נגד כל הבינה מלאכותית, אבל בעניין הזה זה מה שעשו, עבודה מדהימה, חיבר את זה הרב הגאון יוסף חיים נורני, שליטה מהעיר דימונה. אפשר להשיג בטלפון 052-717-6916. אני חוזר שוב, 052-717-6916. שלום וערב טוב למאזין. שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה. קודם כל רציתי להגיד לרב יישר כוח גדול ותודה רבה על כל השיעורים והספרים.
0: תודה רבה.
1: רציתי לשאול שתי שאלות.
0: בכבוד.
1: שאלה ראשונה, יש היום ברזים חדשים, ראיתי שברגע שפותחים את הברז יש צג שמראה את הטמפרטורה של המים. עכשיו שאלתי בעל מקצוע, אמר לי שאין בזה סוללות ושזה לא מחובר לחשמל, אין שם משהו חשמלי. השאלה אם אפשרי
0: לפתוח
1: חדר ברז
0: בשבת? ככה. שאלה חשובה מאוד. סליחה. והשאלה השנייה, סליחה.
1: השאלה השנייה, רציתי לשאול, יש הרבה מוסדות, ברוך השם, ש שמים בתי כנסיות, מוסדות שיש בהם מכשיר מים קרים וסודה קרה. השאלה אם יש כזה דבר סודה שאפשרי להשתמש בזה בשבת.
0: יפה. ככה. אני אתמצאת בזריזות. צריך לדעת, רבותיי, יש המון היום דברים, המאזין פה שואל לגבי, יש להם צג של טמפרטורה, לדעת מה רמת הטמפרטורה של המים, או אחרים של החדר, לא משנה, וזה חשמלי, ואין בטריות. צריך לדעת שהיום יש הרבה מערכות שעובדים שזרימת המים היא זו שבעצם מפעילה דינמו שהוא מייצר חשמל. יש את זה היום בכל מיני פיות של ברז, שאתה מחבר לברז, פותח את המים, יוצא הרבה כאילו צבע במים. הזרם הוא בצבע. זה מנורות לדים שזרימת המים היא מייצרת פה חשמל. ופה כמו הדוגמה השנייה שהבאתי של האור הצבעוני, דיברנו בזה, כתבנו בזה, שאסור להשתמש בזה בשבת. גם הצג הזה אותו דבר. למה אתה שם את הצג הזה? כי נוח לאדם, הוא רואה את הטמפרטורה, כמה המים, מה המצב. ולכן, הדבר הזה, זה נקרא פסיק רשא דניחלה. צריך לראות, לחשוב, איך אפשר בקלות לנתק את זה. אם והיה ואי אפשר, סיפור מסובך וכו', צריך לראות מה שאמרתי זה הדרך הטובה ביותר לנתק אותו. עכשיו לגבי מכשירי הגז, מה שאני דיברתי עם מומחה, מומחה ידוע, רבי משה גבאי, שהוא בקי במיני בר עם מערכות גז לבתי כנסת, רבותיי, הגבאים, תקשיבו טוב, יש המון, בידיעה אני אומר לכם, קהילות של בני תורה גם, תגיד בני תורה, יודעים, בודקים, יש היום מקומות שיש לכם ברזים של מים עם סודה, וחושבים שזה לא חשמלי, ובשבת כל פתיחה עוברים על איסור בשבת. ביודעי כאמינה, אני יודע על מקומות בריכוזים חרדים בחווי הארץ, שתקופות ארוכות נכשלו, עד שהתעוררו, בדקו, והראו להם שהכל שם באיסור מוחלט. שאתם עושים, לבדוק. יש כשרות, למשל מכון משמרת השבת, שזה המכון הכי חזק היום, הכי עם כל החומרות והעידורים, אם ייתנו כשרות מצוין. אם לא רוצים כשרות, תביאו מומחה שיסתכל. וזו תופעה שצריך לשים לב אליה. אני אומר לכם את זה, אם היה אחד או שתיים הייתי שותק. זו תופעה בהרבה מקומות שחושבים שהכל מכני ופשוט, אבל הכל הוא פעולה חשמלית, צריך להיזהר בדבר הזה. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום, יגדיל תורה ויאדיר. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: לא
0: שמי
2: זה דף, נגיד
0: שאני לא שמי לחיל. רגע, לא שמעתי אותך כלום. שלום וערב טוב, עוד פעם. כן, מאזין.
2: כן. יש לי אלון משכן שילה בבית, ואני שואל אם מותר לתלוש את הדף של האחד, שאני רואה איזה דבר תורה שאני עושה, השאלה אם זה זלזול באלון, שאני תולש דף.
0: יפה.
2: או נגיד שמצד השני של חילוש הוא ממשיך לדף הבא, אז כאילו, אם זה בעיה, אם זה
0: זלזול או... שואל פה שאלה חשובה ביותר, האם מותר לתלוש דף מחוברת, עלון של כמה עמודים, כמו חוברת רוצה לתלוש ממנו דף, למה רוצה לשמור את החידוש הזה? אני אוסיף מספר גם כן. ספר חסידים, סימן תף תף עין תת, כותב כך. אם כתב אדם ספר יפה, וכתב דף שאינו כל כך יפה כמו שאר הדפים, אפילו שאין בו טעות. אם חפץ, יסיר הדף, ויגנוז, ויכתוב אחר יפה. ואין בזה בל תשחית אומר, לכן נאמר, זה אלי וענבו. כותב ספר חסידים, אתה רוצה שיהיה יותר יפה? אתה יכול לתלוש. מה שמע מפה? אם זה לא ליותר יפה, אסור לתלוש. בא בשוט יביע עומר, חלק ג' יורד יעס סימן נותחת עוד וב, אומר מה שכתב דברי ספר חסידים, הביא אותו מנחת אל עזר, הוא מביא כל דבריו לגבי יריעה בספר תורה, שכל היתר כי חיברו אותה לספר, אומר, אבל... סליחה, כל היתר לפני שחיברו אותה לספר, אבל אחר שחיברו אותה לספר, זה אסור. זאת אומרת, אם זה מחובר, יש פה בעיה. מה עושים? בא הרב אוזנר בתשובה. שבט הלוי חלק ג' סימן ט' ו' ד'. אומר, מה קורה ספרים שחלקם נקראו ועומדים לגניזה? אני יכול לתלוש דף? אומר הרב, במקרה כזה מותר. שימו לב. ספר שלא עומד לגניזה, אסור לתלוש דפים ממנו, אפילו שהוא לא קורא המילים. אסור. אבל ספר שכבר עומד ללכת לגניזה, מה זה משנה? נקרא, ישן, הולך לגניזה, אומר רב אוזנר, אין בזה בעיה, אין בזה ביזוי. לפי זה. ככה יצא, שעלונים וחוברות למיניהם, מה עושים איתם? רוב האנשים, או גם אם לא רוב, מה אתה עושה איתם? אתה הולך לשמור את כל החוברת אצלך בארכיון, אם אתה שומר, אסור לתלוש את הדף. אם אתה לא שומר, כל מקרה זה הולך לגניזה, תתלוש את הדף. אבל, צריך להיזהר שבצד השני של הדף, אתה לא חותך מילים. לפעמים אדם לוקח מספריים, רוצה לחתוך באמצע קטע קטן מהחידוש. מה אתה, אלו, תהפוך צד שני, תראה, חתך את המילים. זה ביזיון. לכן תתלוש את כל הדף. או באופן שאתה לא חותך מילים, זה מותר. למה? כי זה עומד לגניזה. זה המודד, לכן הלכה למעשה. סתם ספר טוב, בשימוש לא הולך לגניזה, אסור לתלוש דפים ממנו. מהספר, אפילו לצורך לימוד. אם הוא עומד ללכת לגניזה ישן, קרוע, או כל מיני חוברות ועלונים שבדרך כלל, מה זה דרך כלל? אתה הולך לקחת את זה לגניזה? סליחה, מקרה כזה, מותר לתלוש בתנאי שהוא לא חותך מילים מהעבר השני של הדף. ישר כוח על השאלה הנפלאה, שיהיה לכם שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: שלום
0: רב. שלום עליכם.
3: רציתי לשאול על קרטונים שנמצאים במחזורית. אם מותר לקחת מהם, או שיש בזה חשש גבל.
0: יפה מאוד. שאלה חשובה שואל המאזין. הוא צריך קרטונים, עובר דירה, רוצה לילדים לשחק, הולך למחל, פח של הקרטונים, רוצה לקחת, אומר, רגע, מי אמר? אולי גזל. זה הולך למחזור. הם עושים עם זה כסף, יצרים עם זה דברים. לכאורה זה שלהם, מה עושים? כתבנו תשובה בזה, בעלי בדילך את החלק ב', סימן רש פי ב'. עכשיו לגבי בקבוקים למחזורית, זה אותו דבר. שימו לב כלל בחושן משפט. שולחן ערוך כותב בסימן רש מ' ג' סעיף חף. חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. חצר שלי היא זוכה עבורי, אפילו שאני לא מודע לכך. נפל איזה משהו שם מהשמיים, איזה עוף עיף, איזה ארנק מלא כסף. דבר שאין בו סימן, נגיד, להגינה, ואני בכלל לא הייתי בבית. לא התכוונתי לזכות. החצר שלי היא זוכה עבורי, אפילו שלא מדעתי. כל זה, כותב מרן בסעיף חפה אלף לאחר מכן, כל זה בחצר המשתמרת. חצר שמורה, אז היא זוכה אפילו שאני לא מודע לכך. אבל חצר שלא משתמרת, כגון שדה או חורבתו, עד שיהיה עומד בצידה ויאמר, תזכה לי שדי. אם עומד בצד ואומר, אני רוצה לזכות, אז אם לא, כיוון שהיא לא שמורה, לא זכית. עבר מישהו ברחוב, רואה כדור בלי סימן, שיודע זה נפל מאיזה מקום, והתייאשו והלכו וזה לתוך הגינה שלך. נגיד, באופן שלא צריך להשיב, הוא לוקח את זה מהגינה, מותר לו. הלו, מה אתה לוקח מהגינה? זה חצר לא משתמרת. לא משתמרת, לא זכה. עכשיו, מה זה נקרא משתמרת? מה, גדר? גדר חשמלית? מה גובה הגדר? לא, זה לא המדד. כותב בעל נתיבות המשפט, בסימן קוף למד זין, בביורים, סיף קטן א'. אתם יודעים מה זה משתמרת? אם נתפס כגנב, אם אתה נכנס, תופסים אותך, הלו, מה אתה עושה פה? אוי, אני גנב. אפילו שאפשר להיכנס בקלות, זה נקרא משתמרת. עצם העובדה שאם תפסו אותך שם, מה יגידו? גנב? כמו גנב? אז זה נקרא חצר שמורה. חצר שמורה זוכה לבעלים בלי דעתו. אבל אם יראו אותך לא כגנב, דוגמה, שהרבה בניינים בשיקונים, יש גינה גדולה, אחורה פתוחה, כולם טיילים שהם הולכים. מי יגיד לך גנב? זה כל אחד, כל דכפין יתה. מי יגיד לך גנב? כולם פה הולכים, חופשי, הכל פרוץ, הכל חופשי. מקרה כזה, אף שזה גינה חלק פרטי של בן אדם, ונפל שם איזה מציאה או איזה משהו שאין בו סימן, אתה יכול לקחת את זה, והוא לא זכה בזה. אם הוא לא עמד ואמר, אני זוכר. יפה, לפי זה. כל המחלים של הקרטונים והבקבוקים, מי שלוקח לא נתפס כגנב. מה, אדם הולך למחל, מוציא דברים, גנב? מה פתאום גנב? זה דבר ברחוב, הכל חופשי, כל אחד בא, עושה מה שרוצה. זה לא איזה משהו עם הנעול, הלך, פרץ אותו. גנב, מה אתה פורץ? לא. ולכן, מותר לקחת חופשי ממחלי המחזורית, בקבוקים, קרטונים, אין בזה גזל, ואין בזה חשש כלל. יישר כוח על השאלה הנפלאה, בעניין הזה. תשובה מובנת?
3: כן, תודה רבה.
0: ישר כוח. אנחנו נצא להפסקה, מיד לאחריה נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
4: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: שלום
15: מוגש על ידי ושמר הוא ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: עושים לכם אחי.
18: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
19: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
20: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
6: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
22: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מההפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום עליכם הרב.
0: שלום עליכם.
1: מדבר אב ממגדל העמק.
0: ברוך הבא.
1: זכים שהרב בגבולנו באפולה היה נפה השבוע.
0: אני נהניתי והתפעלתי מאהבת תורה שיש בכל מקום השבוע. יצאתי ואמרתי לעצמי, אמרתי לנהג, לא סתם העם הזה שורד ומנצח בכל מלחמה. כל המקומות, בתי מדרש מלאים בצימאון לדבר השם זו הלכה. אצלכם, בבית שען, בטבריה, אני אומר לכם, איפה העם נמצא? תדעו לכם רבותיי, כל הרעש וכל הרעש, בשטח מי שיוצא רואה מה זה צימאון לתורה בעומקה של הלכה, צעירים, מבוגרים, ואצלכם התפעלנו מאוד. כן, שלום עליכם כבודו.
1: שלום עליך. אז רציתי לשאול את הרב בקשר האם אישה יכולה ללבוש בביתה ובחומותיה נכנסיים, כמובן רק ליד בעלה, ליד הילדים, לא אחים שלה, אחיות, סבא סבתא, אלא משפחה שלה גרעינית הקטנה. אני מדבר מבחינה הלכתית ולא השקפתית.
0: כן, כן, ברור, ברור, ברור. תוכנית הלכתית פה, נכון, אמת.
1: אני לא אעלה את המאזינים עם כל הזה, אני רוצה לשמוע את רב, כי יש לי כל מיני, בקטה הקלטתי את כל העניינים.
0: בסדר, יפה, יפה. מאזין פה שאלה, רבותיי, שאלה הלכתית. האם מותר לאישה בביתה, הוא שואל מול המשפחה עצמה, הילדים וכו', ללכת עם מכנסיים בבית? האם יש פה בעיה הלכתית? מה זה הלכתית? יש פה שתי שאלות. צניעות, וגם לא יהיה כלי גבר על אישה. מכנסיים זה כלי של גבר, לא של אישה. כמו שאיש אסור ללכת עם סמלה או חצאית, כי זה לא ילבש גבר סמלת אישה. ופה השאלה אני שאלת. אז ככה, בלבושי בנימין כתבנו קונטרס כולו עוסק ודינה לא ילבש גבר סמלת אישה. זה מקיף בכל הפרטי פרטים. מה זה הכל? השתדלתי. אתם מכירים את הסגנון של הספרים? שם לפרטי פרטים, צביעת שיער, ליקוד שיער, הכל הכל, זה יצא לפני שנים. כתבנו גם בעניין הזה. תשובת שו"ת מנחת יצחק, חלק ב' סימן ק"ח עוד ג', גם בצל החוכמה, חלק ה' ק"ו, שבט הלוי, חלק ב' יורד יעשה מר ג', כולם כותבים, אין לאישה ללבוש בגד של גבר בביתה, אף שאין שום אחר רואה אותה. יש בספר נתתה לעבדך, הבאתי, בשעת השינה לובשת מכנסיים, בשעת השינה זה בסדר. עכשיו, אני רוצה פה לחלק ולהסביר את הדבר הזה. יש מכנסיים ויש מכנסיים. מכנסיים, אמת, זה בגד של גברים. אבל יש היום מכנסיים שהוא מיוחד לנשים. עכשיו, מה זה מיוחד לנשים? מה פתאום מותר? לא. ודאי שאישה, שום מכנס אסור ללכת ברחוב איתו. זה כבר שאלה של צניעות. כי זה לא צנוע. מה פשוט לא צנוע? מה, גבר, רואים לה את הגוף, לא רואים את הרגליים. לא קשור. צניעות זה לא רק אם רואים או לא רואים. צניעות זה דבר שהוא שונה. דרך נשים לא הולכות למכנסיים. עכשיו, אם המכנס הזה, מכנס אוניברסלי, איכוי זה גם זה וגם זה, דוגמה, אני לא כל כך מבין, אולי יגידו לי, זה בולט או לא בולט, אני לא, באמת, אני לא חקרתי, זה, אבל לא אתן דוגמאות, נעזוב, יש סוגי מכנסיים, שבדרך גם גברים, גם נשים, החילונים הולכים, זה איסור מוחלט, לא ילבש, לא יקלי גבר על אישה, זה של גבר, תגיד, אבל הולכים ככה, מה זה הולכים ככה? זה, גבר הולך ככה, זה של גברים, נגמר. סוג המכנסיים שונים מכל מיני זה. אז זה צניעות? אז מה נשאר? אז לא ילבש, אי אפשר לאסור את זה. זה לא יקלי גבר. זה לא, גבר לא ילך עם דבר כזה. כל מיני מכנסיים רחבות, עם צבעים, וכל מיני סוגים למיניהם. אז במקרה כזה, מול בני הבית, ודאי שלא. יש פה שאלה של צניעות. אישה צריכה להיות בצניעות מול בני ביתה. מול בעלה, אישה מותרת ללכת לו בצניעות. כמובן שאין ספרי קודש וכל הכללים בהלכה. הוא באיתו עם אשתו, לפי הכללים ההלכתיים, לא נכנסנו לכל הפרטים, כן? בפרט הזה שאנחנו מדברים, בנקודה הזו, שהיא בגדר צניעות, זה דבר שמותר לאישה בינה לבין בעלה. ולכן, בינה לבין בעלה לבד, בחדר או בבית סגור, לא רואים שכנים, הדלת נעולה וכו', מותרת. שוב, מכנסיים שהם לנשים. מי? הגויים ככה, גויות ככה הולכות. ולמדו מהם גם חילוניות. אבל אם זה מכנס של גברים, דוגמה אני אתן, עכשיו עולה לי, יש מכנסי ג'ינס, מה זה אישה הולכת עם זה? מה? זה מכנס של גבר. תגיד לי, אתה לא יודע שם איזה מדבקה, מה זה שטיות? זה דבר של... זה לא ילבש. אסור לה. עכשיו, המזל שלנו, שגברים לא הולכים עם חצאיות. אם היה גברים הולכים עם סמלות, והיה סמלות מיוחדות לגברים, אותו סוגיה הייתה פה גם כן. כי היה פה שאלה של צניעות, גם לגברים יש צניעות, כן. זה הלכה למעשה בעניין הזה. בסדר, כבודו?
1: אוקיי, אני עוד פעם, מגבי, נגיד, כיסוי ראש, הרי מרן משמע ממרן שהוא לא עושה את זה, וגם זה גם
0: לא... כיסוי ראש, כיסוי ראש זה לא דין, זה לא דין...
1: למה? שיער באישה ערווה.
0: שיער באישה ערווה, לפי הכללים אתה ערווה. עכשיו, ערווה באישה למשל, אישה שרגילה לחסות, מול תפילה, אסור להתפלל מול שערות ראשה, גם בעלה. אז זה דבר שהוא תלוי בכמה פרטים, לא קשור לסוגיה שלנו. לא ילבש, זה כללים אחרים. שיער באישה ערווה, כבודו, אישה יכולה להיות בגילוי ראש מול בעלה. אין לי בעיה. אבל גם מול בעלה, אם היא אישה שתמיד מכסה את ראשה, אסור לו לומר קירת שמה ולברך שהכל נהיה בדברו מול הראש שלה. אם אישה לא דתייה, עוד הוא מתחזקת, אבל לא הולכת עם כיסוי ראש, ואף פעם היא לא שמה כיסוי ראש, רק בליל שבת, בקידוש וכדומה, מותר לבעלה לברך מול שערות ראשה. כמו שמותר לכל אדם לברך מול שערות של אישה נשואה חילונית, שהולכת בגילוי ראש. מול דתייה זה יותר חמור. ולמה הסיבה הזאת, ספציפית בשיער? כי המושג של ערווה בשיער באישה, הוא סוגיה אחרת. ומה הראיה שלו? אם הוא היה ערווה במהותו, היה אסור לרווקות ללכת בגילוי ראש. נעזוב ברכות תפילה. אף אחד לא פוסק לבחורה רווקה, לאישה רווקה, שהיא תלך עם כיסוי ראש. אם זה ערווה, כמו שאר עברי הגוף, מה זה קשור נשואה או לא נשואה? שיער? יש לו משקל אחר. נכון, משנה ברורה החמיר בזה עוד יותר, אבל תראו בבעני תפילה, חלק א', שם סימן עין ה', עכשיו עסקנו הרבה בנושא הזה של הצניעות, דבר שבא ערווה וכו'. לכן זה שונה מהעניין של המכנסיים, שזה סוגיה אחרת מצד הדבר הזה. בסדר, כדקה של תורה, כבודו, אני לא... בסדר? ישר כוח לכבודו. תודה לכם על הפרגון, ישר כוחכם. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. ישר כוח. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום,
0: כבוד
2: הרב.
0: שלום עליכם.
2: מחילה, אני שמעתי בשם הרב שאם התחילו חזרה או כל דבר שמצריך עשרה בפחות מעשרה ושמו לב או שאחרי שכבר סיימו, עדינו שיצאו ידי חובה. או שאם תוך כדי החזרה או תוך כדי הקדיש וכדומה, אז הם יכולים להמשיך. אף על פי שהם שמו לב שהם התחילו בפחות מעשרה. בעצם על פי תשובת הנודע ביהודה לגבי דין... קידושין בפחות מעשרה, שהתחילו שבע ברכות בפחות מעשרה, שיכולים להמשיך. וזכרנו שיש שוט יביע עומר שהרב...
0: כבודו, דוחה... כבודו, ימחל לי, זה בסדר. אומרים בשמי כמויות של דברים. אני שמח שמישהו אומר לי, אמרו בשמך. ויש הרבה שמתקשרים לי, אמרו בשמך. והכל מוקלט. לא אמרתי דבר כזה. אני אגיד לקטר על מה דיברנו. בדיוק על מה דיברנו, ותראו את הדברים בבעני תפילה חלק ב' עמוד עין ד' שם דיברנו, לא סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני אגיד לכם איפה אני גם כן כתבנו בזה, שגם תרצו מקורות, בעלי בדיל חטא, כן, הבאנו תשובה, אני אגיד לכבודו מה אני אמרתי, בואו נגיד ככה לפני שנביא את המקורות. הסיפור היה ככה. היו ציבור שהתפללו, כן? והיו מניין מצומצם, זה היה ראש חודש, והתגלה בסוף העמידה קם מישהו אחד אמר, אני לא אמרתי יעלה ויבוא. זאת אומרת שהוא בעצם צריך לחזור להתפלל, אז התפילה שלו לא תפילה, זה השואל שאל. וממילא לא התפללנו במניין. זה כמו שיש פה 10 מתפללים, אחד אומר, אני לא יכול להתפללתי איתכם. זה השאלה. או היו שם 4, ואני הבאתי את הדברים שכתבנו לי בדילך את החלק ב' סימן עין ב', לגבי מי שטעה בעמידה, בדבר שחוזר ומתפלל. דוגמה, שכח ראש חודש ביום יעלה ויבוא. סיים חוזר. כותב החזוניש, שלמעשה כל הברכות שהוא אמר בעמידה, עולים לו ל-100 ברכות. זה נחשב לתפילה, רק הוא לא הזכיר את ההזכרה הצריכה. לכן אמרתי לענייננו גם כן, נחשב לתפילה במניין. הוא התפלל, רק הוא לא הזכיר את ההזכרה הצריכה. אלו שכבודו מביא, שלא התחילו ב10, זה בעיה אחרת, מהות של התפילה. התחילו ויצאו מקצתן גומרים, אבל אם התחילו לא ככה, ודאי שזה בעיה. וגם כן, הבאנו שם ספר עיסא יוסף, סימן חבזיין, שאל את הרב אלישיב, מניין מצומצם, כמו שדיברנו, אחד מהם לא אמר יעלה ויבוא וכו', אומר זה נקרא תפילה במניין. זה מה שדיברנו, מה שאני זוכר. אם יש משהו שנאמר לו ככה, אני אשמח לראות את הדברים, אבל הכל גם כתבנו בבני תפילה. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וברוכים תהיו. אנחנו נצא להפסקה ונשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
10: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
14: האזינו לדברי הרב הגאון, רבי ישראל מאיר לאו שליטה, על בר המים ההיברידי נועם 2.
23: אני מברך את ידי העושים במלאכה בנועם 2 להציל ילדי ישראל מפגע ולהציל את בתי ישראל מחליל החשש לחילול שבת. תחזקת ידיכם.
14: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
24: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
25: חד וחלק.
26: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
27: פורור, חד וחלק.
26: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
28: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד, קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
27: חשמל לכם,
28: כפוף לתקנון המבצע, המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
29: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
27: מייבל, מייבל, גן אירועים.
18: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
19: עזוב מה מקצצים. תראה מה אני מרוויח.
20: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26. 1-750-50-26.
30: אביהם של ישראל קוראים בשמך.
5: גאולת אביהם של ישראל, מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ביום שלישי, כ"ד בסיוון, מהשעה 6:30 בערב, בהר המנוחות בירושלים. הסעות יפעלו במהלך כל ההילולה. לפרטים ולמסירת שמות לברכה, בלי עלות, כוכבית 5165. הציון פתוח בכל שעות היממה.
6: זכותות תגן עלינו. אמן.
8: שלום, כאן הרב אוריאל פחימה, יושב ראש מכון פומפידיטה. כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכין לו ימיו ושנותיו. ועכשיו, סט מפואר מבית פומפידיטה, שניים מקרא ואחד תרגום, בחמישה כרכים, עם ראשי מנוקד, ב-299 שקלים בלבד, כולל משלוח מתנה עד הבית. חייגו עכשיו כוכבית 6495.
18: עכשיו קיצצו את ההנחה למחיר למשתכן. מה יהיה השלב הבא?
19: עזוב מה מקצצים, תראה מה אני מרוויח.
20: כן, כן. מכון עלייה פותח עכשיו מסלול מיוחד להכשרת סופרי סתם, לאברכים ולבחורי ישיבות. הוא מעניק לך מקצוע תורני מבוקש, עם הכנסה מכובדת ויציבה ועם אפשרות להשמה בסיום הלימודים. ובשל המצב, אנו מעניקים שולחן סופרים נייד במתנה לכל נרשם. 1-750-50-26 1-750-50-26.
24: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
26: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
27: פורור, חד וחלק.
26: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
27: בשבילך ובשבילי, כל
3: פעם. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
12: שלום וברכה כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
12: רציתי לשאול את הרב שאלה, קודם כל שהכוח לרב על כל הספרים, ממש.
0: תודה לכם.
12: אנחנו ממש נהנים, לפעד מהספר החדש, קרא עליי מועד ברוך השם. זכינו ואנחנו רואים ברוך השם.
0: תודה רבה.
12: יש לנו שאלה כזאת, מחם של שבת, כידוע שאם אנחנו שמים מים ומרתיחים אותו בערב שבת, אחרי זה שמים את המים, יש לו תרמוסטט מסוים. עכשיו, אם קרה ובן אדם שכח להפעיל בערב שבת את המצב על הרתחה וישר הפעיל אותו על מצב שבת, זה אומר שהמים לא רתחו ובערב שבת הוציאו מים מהמחם, השאלה אם מותר להשתמש במחם בשבת בבוקר עוד הפעם. שזה יגרום לזה לחימום עכשיו, כי אם הוציאו מים זה גורם לעוד פעם, התרמוסטט פועל.
0: יפה מאוד.
12: תנו לדעת אם זה מותר
0: לו. יפה. מאזין נכבד שואל פה שאלה גדולה מאוד. הוא נתן דוגמה ספציפית, אני אתן את השאלה יותר כללית על כל מיני דוגמאות. המים נכנסו לתוך השבת שהם לא רתוחים, הם בתוך התהליך, ובשבת הוציא כוס מים מהמחם. האם זה פוסל, אוסר את שאר המים בשימוש בשבת לאחר שירתחו? שאלה גדולה מאוד. אני אומר פה חידוש, ואני אשמח לשמוע, לקבל מקורות גם לכיוונים אחרים, ועד רבה, כדרכה של תורה, אם זה אחרת, אז אני לא כתבתי על זה. בקיבו שבת, בעזרת שמי לזה תשובה בליבה דיל חטא, אנחנו עובדים כבר על חלק וב. אז ככה, אני אתן ככה בקצרה כמה נקודות, הבאנו אותם בקיבו שבת חלק ג' עמוד קופה עיני. כולם זוכרים את דברי השולחן ארוך, שינותחת סעיף א', מי שמבשל בשבת, או שר מלאכות, אם עשה במזיד, אסור לו ליהנות מהתוצאה לעולם. ולאחרים, מותר ליהנות מהתוצאה מוצאי שבת מיד. ואם עשה את זה בשוגג, בין לו, בין לאחרים, אסור ליהנות מזה בשבת, ומותר מוצאי שבת. מיד. יפה. זה השולחן ערוך רבותיי. זה לספרדים. משנה ברורה, הביא כולה, של הגרה, והוא מכריע בסיב קטן זין, במקום צורך יש לסמוך עליו. ומה? אם עשה בשוגג, אם בישל בשוגג, זה תלוי בפסיקה כמו איזה תנה לפסוק בהנאה ממעשה שבת, הגרה פוסק שאם זה בשוגג מותר לנות בשבת עצמה. וכך פוסק המשנה ברורה כמו במקום צורך, לא כמו מרן. בסדר, זה לאשכנזים, לספרדים. אני כתבתי שהיה קשה להבין את דברי המנוחת האהבה בחלק א', עמוד ת' קוף צדיק ו', מביא את המשנה ברורה, פוסק כמו, איפה שולחן ערוך, איפה התייחסות, כלום. פלא. מרן פוסק לא ככה. אמת שבשוט בית נאמן לגאון העצום, רבי מאיר מזוז, חלק א' סימן חפתת, הוא מיישב את המנוחת האהבה, איך פסק כמו המשנה ברורה, כשפסק כמו הגרה במקום צורך. וכדקה של תורה היה קשה לי על הדברים, כתבנו את זה בקיבו שבת, לא הבנתי. ומה שאנחנו הכרענו, שהכולה של המשנה ברורה רק לאשכנזים. וכך פוסק מרן הרב עובדיה, הכולה הזאת רק לאשכנזים. הספרדים, בין בשוגג, בין במזיד, אדם בישל בטעות, עד מוצאי שבת אסור ליהנות מזה. עכשיו, יש לנו הלכה. סיר עומד על הפלטה, או על האש מחוסה, לא מבושל כל צורכו. אסור לחסות אותו. תראו, שוט אז נדברו, מביא שם רבינו מדי עם ברטנור, השבת פרק ז' משנה ב', מביא שם דן של לגבי גמיג, זה שולחן שלמות הוא חלק ב', עמוד שינון ב', אני ממש מזדרז לתמצאת. למה? כשאתה מחסה סיר, אתה ממהר את הבישול שלו. עכשיו, השאלה של המאזין פה מקרה אחר. האם שאני מוציא מים ממחם, האם אני ממהר את הבישול? בוודאי ממהר. אם ניקח לו שעתיים כמות של המחם לרתוח, שאתה מוציא עכשיו כוס או שתי כוסות, לא משנה, אז הכמות מוקטנת והוא מתבשל יותר מהר. לכאורה בכמות. ובאמת, תגידו לי, מי אמר? לחסות סיר, אתה מוסיף חום. פה מה אתה עושה? מוציא כמות. אז הכמות היא יותר מהר ממה שאוסף את החום. סברת, אני אומר סברת חילוק נכונה לכאורה, נכון? אבל מה אעשה בשוט אגרות משה? אור החיים חלק ד' סימן עין ד' על בישול עוד חב ג' הוא מחדש, אסור לשים בכלל לפני שבת מים לא מבושלים לפני השקיעה, למה? הוא אומר מחשש שמה יוצאים מהמחם ויקרב את הבישול של המים בשבת. והרב אורבך תמה עליו, איך אתה גוזר גזרה כזאת? עצם מה, איסור ודאי שאסור להוציא בשבת. אבל אתה אומר לי מראש לגזור לו לשים לפני שבת מים שירתחו בתוך הבא שבת? אומר בשולחן שלמה חלק א' עמוד סמך א', אומר לא התכוון לזה רב משה פיינשטיין. זה גזרה חדשה. זהירות בעלמה, רב משה פיינשטיין אמר זהירות. אבל להוציא בשבת מהמים, ודאי שזה ממהר את הבישול. נכון? אמרתי קושיה לפני כן. אבל תראו, הפוסקים לא מתייחסים לזה כך. אתה ממהר את הבישול. לא שאתה מוסיף חום, נכון. כיסוי הסיר זה תוספת חום. זה גם מהירות של הבישול. יש עוד מהירות של הבישול. נכון, לא תוספת חום, אבל בסוף האמת זה גם קצת תוספת חום גם. כי אם החום צריך להתפרס על 20 ליטר, עכשיו הוא על 19 ליטר, אז הוא יותר מתפרס על 19, אז במקרה זה גם תוספת חום. בסדר. אז זה אסור. ואם ככה זה בישול, יוצא לספרדים, אסור לנות מזה בשבת. מה העשר, רבותיי? לאשכנזים, במקום צורך אין בעיה. בשוגג עשית, בישלת בשוגג, מותר לנות מזה, תוציא מהם, תעשה קוסטה. אבל לספרדים, מי שבישל בשבת, מהר בישול זה גם בישל. בשוגג לדעת מרן אסור לנות בשבת. יוצא מי שיוציא כוס מים משם, במים שבכניסת שבת לא היו רתוחים לגמרי, ובטעות הוציא כוס לפני שהמים רתחו, אז הוא מהר בישול של השאר, זה בישול. יעשו לנות מזה בשבת, מכל המחם. מי שהולך כמו המנוחת האהבה, שתמך בו הגאון הגדול, רבי מאיר מזוז, יישב אותו, אני לא יודע אם פסק כמו. אז הנה, הוא הקל, מנוחת אהבה זה פלא עצום, אני באמת לא מבין אותו. איך הולך עם המשנה ברורה? אפילו לא מזכיר מרן כלום, משנה ברורה הביא את הגרע נגמר, מה הקשר? ממש, זה מה שאני זוכר. המנוחת אהבה קצר וקולע, וזה לא דרכו. זה כדקה של תורה, אנחנו בדרך לימוד מדברים. אני לא יכול להקל את זה, כי הדברים שלו תמויים. אבל אם מישהו יגיד לי, תשמע, אני כן, בסדר, נחינמי, משהו אחר. אם מישהו יביא לי סברה, שגם לדעת מרן פה זה שונה, אני אשמח מאוד. אשמח לומר אותה, דרבה בשם אומרו, ואני אשנה, כי אני יודע שיש פה בעיה. יש פה בעיה, יש פה בעיה גם כן, איך אתה אוסר את כל המחם הזה, מה עושים, מה שיכול, למי שלא היה, והוציא מים בתוך השבת. כשהם עוד לא התבשלו לגמרי. אבל על פניו, כרגע, לפי מה שאני בניתי את המהלך, שמעתם את הכל, יהיה אסור ליהנות מזה, משאר המים בשבת. מה אומר המאזין?
12: אז לפי מה שהבנתי מדינה רבתר, שלפי הספרדים, זה איך שכבר בערב שבת,
0: כן?
12: יהיה
0: צולדת במים. לגמרי, ודאי, כן, בדיוק. אנשים מרתיחים מים לשבת, עושים את זה לפני כן. דרך אגב, עדה חרדית, בהוראות שלהם במיני ברים, הם כותבים כמה זמן לפני הדלקת נרות להעביר את המחל למצב שבת. אתם יודעים למה? שאתם מעבירים את הכפתור למצב שבת, אז המחשב מה עושה? ממלא את כל המחל ומתחיל להרתיח אותו. וזה לוקח קצת זמן. אז הם לא רוצים שזה ייכנס לתוך השבת.
12: שהרתחה תהיה בשבת.
0: בדיוק, ואז מה יקרה? מישהו יוציא מים, עוד מעט יעשה כוסטה, והמים לא רתחו בכלל. ואז הוא יסתבך שהוא ממהר את הבישול. שוב, אני מבין מה... עד החרדית זה לא ראיה להלכה, כן? אבל אני אומר, על פי מה שאמרנו, אני מבין גם עד החרדית למה עושים ככה. לא שממהם יוצא את ההלכה, כן? לפי הסודות שאמרנו, מובן למה יש מדבקה של העד החרדית ככה. זאת אומרת, מה שהם עושים זה לא סתם, זה לא חומרה. זה משהו דיני. איך אומר הרב שלמה זמן, אומר בדעת רב משה פיינשטיין, זהירות בעלמא. גם הם עושים זהירות, שאנשים לא יוציאו מים, בצדק. לגזור שמה יוציא, אומר הרב אורבך, שרב משה פיינשטיין לא יכול להגיד דבר כזה. אבל ודאי שנכנס השבת, ואתה מוציא מים, אתה ממהר את הבישול. ממהר את הבישול זה בישול. אם זה בישול, עשת את המים, כי אסור בהנעד מוצאי שבת. אבל נהניתי מאוד מהשאלה של כבודו. אני כמעט בטוח שיהיו פה תגובות, ועד רבה, אני אשמח שיהיו תגובות הפוכות, שאני גם אשמח להשתכנע, כי אני חושב כוח הדהתר עדיף. אני עד שאומר אסור, באמת חופר לראות מפה, משם, לא מצאתי. אם מישהו יביא לי פה איזה חשבון טוב, או מקור טוב, להתיר הדבר, עד רבה, אשמח מאוד. לפני שהדברים יכתבו בספר, עד רבה. ישר כוח לכבודו.
12: ישר כוח גדול הרב, תודה רבה רבה, שבת שלום.
0: ישר כוח לכם, איזה שאלות מחכימות. כן, יש לנו עוד מאזין, או שנגיד דברי סיום?
1: כן.
0: יש מאזין? שלום מאזינה, שלום וברכה.
1: כן, שלום, טוב, אני רציתי לשאול, לפני חודש וחצי קניתי כרטיסים להגרלה סינית באיזשהו ארגון של קירוב יהודים. עכשיו, בזמן של הרכישה, הכנסתי את כל באתר שלהם, הכנסתי את כל הפרטים שלי, את הכתובת מייל, ובאמת אני מגיעה ממקומות אחרים שישר שולחים למייל שלי את הקבלה של הרכישה ואת הפירוט של הכרטיסים שקניתי. לא קיבלתי כן. שום דבר למייל, אחרי זה עבר כמה זמן, ואז פניתי לארגון, הם אומרים לי, אנחנו בכלל לא רואים שעשית רכישה. כמה ימים עברו ולא שום דבר, אז פניתי לחברת האשראי, ביקשתי לבטל את, את העסקה, וכתבתי שהסיבה שלא, לא, אני לא מכחישה את העסקה, הסיבה שלא קיבלתי את התמורה למה שבעצם בשבילו קיבלתי לקנות.
0: מה לא קיבלת? כרטיסים במייל.
1: לא קיבלתי שום אסמכת על המייל.
0: כן, אבל יכול להיות, שבאמת כן הכניסו אותך להגרלה, רק לא שלחו לך, יכול להיות.
1: כן, אבל כשפניתי אל הארגון,
0: אבל זה עוד פעם, לא נתנו זה שירות, בעיה טכנית בשירות. אבל לו יצויר, אני שואל ברצינות, נגיד היה שם עגלה על רכב, והיית זוכה, והיית אומרת, רגע, לא שלחתם במייל? או היית אומרת, לא שלחו במייל, אבל הכרטיס היה. אז אנחנו צריכים לבדוק איתם. לפסוק לשמוע שתי צדדים, ודאי שאני לא אפסוק. אני מעלה את הכיוון, שאם יוכיחו לנו, באמת הוכחה אמיתית, לא סתם בשביל להוציא כסף ממך, שבאמת הם עשו כרטיסי עגלה. עכשיו, שהתקשרת לבטל, את אמרת לבטל את הכרטיסים כי לא קיבלת במייל? או שסתם?
1: לא אמרתי לבטל את הכרטיסים, כשאני בניתי לאשראי, אני אמרתי לא קיבלתי את התמורה למה ששילמתי.
0: תמורה זה משהו טכני, עוד פעם, זה לא תמורה, זה לקבל במייל את המספר כרטיס. אם יוכיחו לנו, באמת אמיתי אבל, לא יעשו איזה תרגיל, פויל אשתיק, אם יוכיחו, יוציאו דוח ממוחשב אמיתי, שהיו כרטיסים, הוציאו לך כרטיסים והייתה הגרלה באמת, את בבעיה.
1: אז השאלה שלי בעצם, מה שקרה זה היה לפני חודש וחצי. השבוע הם שלחו לי הודעה שבעצם אני הכחשתי את העסקה ויש לי חוב לצדקה. כאילו אמרתי להם, אתם לא...
0: זה מה שאמרתי, אבל הכל תלוי.
1: ואז שחו אסמכתה.
0: הבנתי, אבל עניתי לכם. כל הנקודה, אם ביטלתם, עשיתם נזק או לא, זה בהנחה אם אתם חייבים לשלם או לא. אם באמת יוכיחו לנו שהכניסו אותך להגרלה באמת, אז את עושה נזק לקופת צדקה, כי את קנית כרטיסי הגרלה, ואת הולכת מבטלת. פה צריך לבדוק בצורה אמיתית, מקצועית, לראות שאכן את היית בתוך ההגרלה. אם את בתוך ההגרלה...
1: יש לי מין דוח כזה, שהם מראים את הכרטיסים שאותם רכשתי, וזה ודאי מראה שאני...
0: אני לא אמרתי. טוב, גם לא דיברת על איזה ארגון, יש הרבה ארגוני נוכלים, יכולים להמציא לך גם מסמך, אני גם מסכים את זה. לכן אמרתי, צריכים לבדות, לראות שבאמת יש פה משהו אמיתי. אם יש פה משהו אמיתי בבדיקה יסודית, כן, אם לא יוכיחו...
1: הארגון בעצם, אני צריכה לוודא...
0: תפני לארגון אם את מאמינה להם, אז הם מראים לך, את מאמינה להם, אם את לא מאמינה להם, את צריך מישהו אמצעי שיבדוק באמת בדיקה אמיתית יסודית, וישתכנע לפה או לשם, ואם אכן היית בהגרלה, צריכה לשלם. כי אם היית זוכה, לא היית מדברת מה שדיברת עכשיו. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות. כן, ישר כוח... אנחנו רוצים להודות לקודשה בירול, עוד שעתיים דבר השם זו הלכה, למאזינים העיקרים, ליחיאל צולמן, שיהיה לכולם שבת שלום, ונשתמע בשבוע הבא, יהיו ברוכים, שבת שלום וכל טוב.

0: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
1: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה? העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.
2: פור חד וחלק
1: מאות. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס בשווי אלפי שקלים. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: לקוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה. הברשת, ההגרלה הכפופה לתקנון.
4: פואר, חד וחלק,

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר כי אם איראן תפגע בחיילים אמריקנים, ארצות הברית תשוב ללחימה. טראמפ הוסיף כי במקרה שיושג הסכם עם איראן, הוא ישמח להיפגש עם מושתבו החמינאי. בנוסף, טראמפ שלל את האפשרות למבצע להוצאת האורניום אם לא יוגובש הסכם עם איראן. דובר צהל יתירי ערב לפרסם כי סרן איתן שמואל למברג, השם יקום דמו, בן 21 ממשמר השיבה, נפל בקרב בדרום לבנון. למברג החלל ה-16 מאז ההכרזה על הפסקת אש, שימש כקצין שריון בגדוד 75. כתבנו מנדר זלמוסר כי האירוע בו נפל למברג התרחש סמוך לשעה 4 במהלך פעילות מבצעית צפונית לנהר הליטני. מחבל שיגר טיל נ"ט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, ומיד לאחר התקרית הקשה בו נפל כאמור למברג, פתחו כוחותינו בפעולת תגובה נרחבת באזור. הצבא תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב שבו בוצע הירי. היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, קבעה כי אין לבטל את ההצבעה על בחירת מבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו. בתשובתה לבקשות למיצוי הליכים מצד האופוזיציה ציינה כי הליך ההצבעה התנהל כסדרו ולא נפל פגם בהליך. בית משפט השלום בירושלים דן אחר הצהריים בבקשות המשטרה להאריך את מעצרם של 62 חשודים שנעצרו אמש לאחר ההתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. עד שעות הערב הוארך מעצרם של 44 מן החשודים, ועוד שחלק מן העצורים שוחררו בתנאים מגבילים. לפי המשטרה, 5 קטינים יישארו במעצר עד מחר, ועוד שמעצרם של חלק מהבגירים הוארך עד שבוע הבא. בנוסף, בית המשפט הורה על שחרורם למעצר בית של 19 חשודים, אך נעתר לבקשת המשטרה לעכב את ביצוע ההחלטה עד מחר. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, חשף הערב בוועידת איחוד בני הישיבות כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ביקש להיפגש עמו. גפני אמנם לא ציין במפורש את שמו של בנט. הוא אמר, הוא פנה אליי לפני כמה חודשים, הם עשו חשבון שאולי כדאי ללכת איתנו, אחרת לא יהיה להם כלום, אבל אז הם מדברים נגד עולם התורה בחוץ. הודעתי שאנחנו לא נמצאים בשום גוש יותר, אנחנו בגוש של לומדי תורה. עוד הוסיף גפני, כי בקואליציה הבאה שתהיה, הדבר הראשון שנדאג להסתיר הוא את מעמדם של בחורי הישיבות. מרן הגאון רבי משה הלל הירש נשא דברים הערב בוועידת איחוד בני הישיבות, בו התבטא על הגזרות נגד עולם התורה. אנחנו ממש במלחמה וצריך להקריב עבור המלחמה. לא מדברים על המלחמה באיראן, אלא למלחמה של אלה בתוכנו שנלחמים בנו. ואין לנו שום דרך לצאת מהמצב הזה רק עם סייעתא דשמיא מיוחדת. עוד הוסיף ראש הישיבה, יש לכוון בתפילה ולמינים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הרישה כרגע תובד. אם כל כלל ישראל יכוון מה שצריך, הקדוש ברוך הוא יעשה מה שצריך, דברי הרב הירש. זמני היום בהלכה למחר.

0: בבוקר על פי אופק תל אביב. הנצח החמה 5.39, זו זמן קריאת שמה למגן אברהם 8.31 ולשיטת הגרעה 9.7 דקות. זו זמן תפילה למגן אברהם 9.53 ולשיטת הגרעה 10.17 דקות. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7.44. התחזית, מיד לאחר יחסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בשבת קודש צפויה עלייה קלה במידות החום, וביום ראשון שוב ירידה בטמפרטורות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות. יעקב ממן, לילה טוב ובשורות טובות.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: שלום, כאן אברהם פריד, גם אני מאזין ללילה מנצח עם יוילי דיקמן.

0: מחיאות כפיים סוערות, אנרגטיות, סוף שבועיות. את כל החברים כאן, אתם לא מבינים מה הולך כאן באולפן. חבר'ה, יש פה גיטרות, יש פה אפקטים, אתם לא מבינים איזה שידור גדול. שידור גדול הולך לצאת לו לדרך מיד מיד יום חמישי בשבוע. ערב שבס, פרשס שלח. מרגלי, מרץ ישראל. מה, רגע, למה המיקרופון שלך זה?
1: איי, איי, איי, איי.
0: איי, אחת, שתיים, איי, סי, עובד.
1: דרך אגב,
0: כן.
1: בעזרת השם, כשתלמד חסידס,
0: כן,
1: איי, איי,
0: או, עכשיו יותר טוב.
1: אז תדע שהמרגלים עשו את השליחות שלהם.
0: האמת שלהם עשו.
1: כן.
0: מה למה יעשה, איך, כמה וזה, וזה.
1: המרגלים עשו.
0: כן.
1: הם הביאו את שארץ טובה. אחר כך הם דיברו גם שטויות.
0: בוא נעדת בכלל שיש את הארץ ישראל, שאפרופו אני פותח עם זה כל שבוע, אני אומר, כל שבוע אני פותח שיר פרשת שבוע, שבוע זה ארץ ישראל. יש אחלה שירים. מה היה לפני ארץ ישראל של דוד גבאי?
1: ברור, שמע.
0: היה את פריד.
1: נכון, פריד הוא היה כאילו, הוא שלט
0: בסצנה של שלח.
1: בדיוק, של שלח ושל חייסורו, זה תמיד היה ביחד.
0: נכון, נכון. חברון, חברון.
1: הוא היה פקד כזרת, האמת היא שגם מותחה, עם הזוי חייסור מותחה.
0: נכון, נכון. שאגב, בסדר, אני מאוד אוהב.
1: לא, אני אגיד לך משהו, זה היה הולך ככה. היו שמים בדרך כלל את לזוי חר של מותחה.
0: לזוי חר. נכון, נכון.
1: אבל היו כאלה שהיו שמים גם את חברון, אבל מה הייתה הטעות שלהם?
0: כן.
1: שכי לכולל נסעתי את חברון, זה כתוב בפרשה שלנו, לא כתוב בך יסורו.
0: בדיוק. יש שם הצלחנו אגב של דסקה, אתה יודע?
1: כן, אנשים לא יודעים את זה.
0: אנשים לא יודעים את זה.
1: שהצלחנו של, תשמע את זה אחר כך, הצלחנו של שלומי דסקה, זה גם כתוב בפרשה שלנו, יש בפרשה שלנו איזה 10 שירים לדעתי, לפחות.
0: טוב, חבר'ה, הזנה מעולה, דני לוי, כל פליי, שיר מעולה של גבאי, הוקלט באולפני בנט. חבר'ה, כל ברמה בשבילך ובשבילי, לילה מנצח, ערב שבת פרשה שלח, הלילה, סוף סוף, סוף סוף, אחרי הרבה זמן, יבוא פה אורח, ירעיד וידליק את האולפן בחשמל, אנרגיות מטורפות, הולך להיות פה שידור מטורף. למה שידור מאוד גבוה? רגע, בוא ננמיך את זה.
1: שידור חשמלי, כמו שאומרים.
0: כן, אולפן יהיה מחושמל פה, הנה ננמיך את זה קצת לפה, וזה נגביה לפה.
1: דרך אגב, יש הרבה מה לדבר על גיטרה חשמלית.
0: במוזיקה החסידית, מלא. חבר'ה, אז אנחנו מעולה שתהיה לכם, אנחנו משודרים גם בכל השלום. בניו יורק, 88.7 FM, וקראו לי את הגרון השבוע. קראו לי את הגרון. חתונות, תופעות, הקלטות.
1: לא כמו טלי גוטליב, אבל...
0: וואי, שמעת אותה איזה צרודאי?
1: וואי, וואי.
0: לא יכול לזה בהכר הרבה זה. לילה מנצח, מעניינים. שתהיה בריאה הזאת, צדיקה. כאילו מה שהיא עושה.
1: דרך אגב, אני זוכר שהיה פעם אחת שטוקר נגמר לו הגרון.
0: גם אייזנטל היה, כן.
1: הוא הביא את אריאל ברמן.
0: אני זוכר את זה.
1: לסדר במקומו. כי הגיעו אורחים מאוד חשובים, זה היה יוסי גרין ואברהם מירות הוציאו את האלבום המשותף שלהם, אמס ויעציב, וטוקר לא יכל לדבר, הוא פשוט הביא את אריאל, ואריאל, תשמע,
0: מטורף.
1: אני מנסה לדמיין לך, הייתה שיחה ביניהם. למה, אריאל, יענו,
0: יש סיכוי שטוקר נשמע יוסי גרין בגדול. יוסי! למה, וואי נקרא פרבוס ירושלים?
1: דרך אגב, אני לא יודע, בסתום אתה זוכר את זה, היה אירוע שעשו לי יוסי גרין.
0: כן. עם מוטי זיסר, איזה?
1: בבנייני האומה.
0: בנייני האומה? יוסי גרין?
1: חזנות, יוסי גרין חזנות.
0: נו, לא זוכר דבר כזה, כן.
1: הוא היה צריך לשיר שם גם.
0: והצטרד.
1: והלך לו הכל. הכל, לא היה לו קול בכלל.
0: אבל אצל יוסי גרין, זה כמו שאתה גיל לי שהלך לאדירן, הכל ויש לו הופעה.
1: זה היה מצב שלא היה לו קול בכלל. יוסי גרין פשוט ישב. ולא יכל לצאת מילה.
0: טוב, בוא נשמע ארץ ישראל. חבר'ה, הזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע. חשמל היום באולפן, כלילה מנצח, הזנה מצוינת.

0: בוא נשים את האות של הפינה, מה אתה אומר על הרעיון הזה? זה אחלה רעיון נראה לי, לא?
1: חד משמעית.
0: יאללה, יוצאים לדרך, תודה רבה.
2: שניאור, נו, אתה מגיע?
3: כן, כן, יולי, בדיוק ציירתי את הקפה. מה נלמד היום?
2: טוב, בוא נתחיל דף ח', ח' עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה לא מדבר על זה.
3: אבל אברמל כן מדבר על זה.
2: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
4: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: כן, כן, כן, כן, כן, מה קורה, מה הולך, מה עניינים?
1: תשמע, אני רוצה לשבור פה סטיגמה.
0: סטיגמה, יאללה, דבר אליי.
1: גיטרה חשמלית יכולה להיות חסיד ישר.
0: גיטרה חשמלית?
1: כן, יכולה להיות.
0: אז זאת הכלי המוזר הזה שעושה קולות של חתולה וזה?
1: אני יודע, אני זוכר שבזמנו ניסו לעשות דיסקים קשרים. מה זאת אומרת דיסקים קשרים? שאין בהם גיטרה חשמלית. היה דיסק שיצא ניגוני מלה ומלכה והיה עליו חותמת.
0: כאילו גיטרה היה כלי פסול.
1: כן.
0: כלי של בחוקו יישם לא יישא לאיכו.
1: כן, כן, היה זה כאילו עשו מזה רעש גדול. דרך אגב, אם אתם מדברים על...
0: אגב, הבלזר, אתה מכיר את הסיפור של הבלזר שסינגולדה מונה הביא את סינגולדה, לנגן באלבום הראשון שהוא עשה לבלז, והביאו לרבל לשמוע את זה, והוא שאל מה זה החתולה הזאת. אתה לא מכיר את הסיפור הזה?
1: לא, דווקא
0: כן, הרבל מבלז, הביאו לו זה, וסינגולדה עשה שם דיסטורשנים עם פדל שלו, וואו, אגב, תאזינו בהמשך יהיה פה...
1: אז הוא שאל מה זה החתולה?
0: אז הוא שאל, מה זה את הצלילים המוזרים האלה? זה נשמע כמו חתולה, אמרו לו. וזה נשאר בסוף. כאילו, אמרו, חידוש, רוצים להביא, להטביע איזשהו חותם חדש, זה היה באמת חידוש.
1: תשמע, אני רוצה שתשים שיר...
0: הם היו הראשונים, אגב, שהשתמשו בגיטרה.
1: אני רוצה שתשים עכשיו שיר. חסידי ביותר. היה לעיד גדול בחתונות,
0: כן.
1: והגיטרה החשמלית עושה שמה אחלה ביצוע.
0: תביא שיר,
1: איך? נוידל לכו.
0: נוידל, איזה נוידל לכו? שנוידל לכו.
1: כן, כן, הגיטרה החשמלית עושה שמה ביצוע חסידי מאוד. ותדע לך שלדעתי, אם לא היה את הגיטרה החשמלית בשיר הזה, בתיקות ארבע, בתיקות ארבע, לחש בשולם גינברגר.
0: גינברגר, מושולם.
1: שהיה לעיד גדול מאוד בחתונות.
0: הנה, אגב, זה נקרא נוידל לכו, האלבום הזה.
1: כן, כן, גם האלבום נקרא נוידל לכו.
0: והנה, שר את זה אגב.
1: ומי שר שם? מי שר שם? מוטיביזן, בתור ילד.
0: שים לב, מורדכה צבי.
1: הנה.
0: מייזלס. ככה הוא קורא לעצמו.
1: אבל אתה שומע את הכיתה החשמלית פה?
0: כן, בוא נשמע.
1: אם היו שמים לשיר הזה קלרינט או מישהו אחר, זה לא היה נותן את הביצוע של
0: הכיתה. אבל היה לפני, היה שירים לפני זה.
1: לא אמרתי שזה הראשון.
0: הבנתי.
1: אני אומר אבל שפה תראה איזה יופי, איך הגיטרה נתנה פה ברן חסידי.
0: טאץ' יהודי, בוא נשמע.
1: טאץ' יהודי. גם זה חשמלי, גם זה חשמלי.
0: בוא נשמע, בוא נשמע. אתה יודע איפה יש? גם בבסיגולה וסיירואה.
1: נכון. איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. כל הכבוד למונה שנתן מקום לגיטרה החשמלית.
0: קבל את הגיטרה עכשיו.
1: אני שואל אותך, נו באמת, אם זה לא היה.
0: מה היה מנגן? היה קלרינט כמובן.
1: זה נשמע אותו דבר.
0: זה כאילו הקלרינט של שנות ה-2000.
1: איך אומרים בידיש? בחייך.
0: בחייך הוא.
1: יש לי קטע כזה שאני אומר לי משלימה, איך אומרים בידיש? ואז אימות, אבל לא.
0: אבל לא אומרים בחייך.
1: ככה אומרים בידיש?
0: טוב, עוד שירים שאיך ממש חסידיים.
1: תראה מה, אבל למה אתה תיכה דוגמה את נוידל לכו?
0: כן.
1: כי שמה זה לא שהוא מגיע להתארח, להגיד ברוכה שלישי.
0: כן.
1: או זה, פה נותנים לו ראשון, פה נותנים לו על ההתחלה.
0: נכון.
1: ותראה איזה ברן, איזה יופי.
0: אתה יודע איפה עוד יש? אתה יודע, עולה לי, שנשמע ונסבס, רגע, שנשמע...
1: נכון, נכון, אבל תראה, זה יופי, ותשים לב שגם העיבוד, המעבד, נתן את הגיטרה החשמלית בצורה כזאת, באמת, הרי למה פחדו מהגיטרה החשמלית? בגלל שבעולם, גיטרה חשמלית היא כאילו מסמלת...
0: גסות, גסות.
1: הפקרות, גסות,
0: נכון, נכון.
1: דיסטורשן. גס כאילו בעווה מדי.
0: אבל תשמע, כך לדוגמה...
1: בס עווה, ופה, אתה רואה, הגיטרה מגיעה לא דק מדי, אבל זה במסגרת הדקוס.
0: אבל ככה, אני רוצה לתת לך דוגמה של...
1: וואי, אנחנו מדברים... אני מתחיל לדבר כמוך בזה.
0: תשמע לדוגמה את מרדכי בן דוד בשיר הזה.
1: זה... לקחו את הגיטרה החשמלית, שמו לה זקן לבן.
0: אויזנזוקן.
1: כן, עשו אותה, הורידו אותה ממש לחסידי שיר. כאילו אמרו לה, את צריכה ממש להיות כלי חסידי, לא להיות עצמך.
0: זה מדהים, כי באמת בגיטרה פה, היה, אתה יודע, היום גיטרה עם מלא פדלים, חבר'ה תאזינו, כי מיד יהיה פה, אנחנו בשידור גיטרות היום.
1: רק נגיד שזה...
0: יוסי גרין.
1: לחץ של יוסי גרין, וזה שיר שהפך להיות הסטטוס קוו של פורים.
0: של פורים. כאילו, אמרתם פורים, אמרתם ליהודים של יוסי גרין.
1: חד משמעית. וזה הביצוע הראשון שלו.
0: זה הביצוע הראשון, נכון, מרדכי בן דוד. ופה הגיטרה בלי פדלים, בלי כלום, חוט קבל מהגיטרה, ישר להקלטה. בלי כל מיני וואוות ודיסטורשנים ופייזלים.
1: הורידו את כל השמונה בגודי ושאירו אותו רק עם הציציס.
0: כלום!
1: והכיפה.
0: או להפך, הלבישו אותו עם כל שמונה סבגודים.
1: או, יפה, יפה.
0: הלבישו את הגיטרה שמונה סבגודים, הוציאו ממנה את כל האחטיקים ואיזם.
1: את כל היצרורי.
0: בדיוק. את כל הסוס על החולצה, את כל הכיפה בלי סרט, הורידו הכל, כל הצ'ופ חתכו לו, סיפרו אותה. אז הנה זה גיטרה חשמלית עם אופי אחר לגמרי.
1: אני אומר, גיטרה חשמלית יכולה להיות חסידית שר.
0: אתה חושב?
1: כן, כן. הנה, אתה רואה, הבאתי פה עכשיו איזה 10 שירים, שאמרתי לך גם מאחורי השידור, על שירים, ניגונים חסידיים, שבאמת, עכשיו שמע, אם לדוגמה תשים את קלי קלי של מותחה, אז שם באמת נתון לגיטרה החשמלית, לבוא כמו שהיא, רק לשים את הכיפה של הכותל, בצבע לבן, כדי להתארח.
0: הנה שיר לדוגמה, שכאילו זה, הרבה מבלז לדוגמה דבר כזה, בשום פנים ואופן לא היה מעביר, אתם מבינים? אפילו את זה. מה עוד יש מלא? גם את זה לא. טוב, יש מלא. חבר'ה, תאזינו מיד מיד. אחד הגדולים, אחד מנגני הגיטרה הגדולים של דורנו, הוא יהיה פה וזה יהיה מטורף. יהיה פה המון המון חשמל, הרבה דיסטורשן, הרבה וואו הקלין, ופייזרים, וקורוסים, ונלמד על כל המושגים, ויהיה פה מצב מטורף, ואין לי קול, אין לי גרון לדבר.
1: תשמע, אז באמת, כמו שאמרנו, הנקודה של הגיטרה, איך אתה מתייחס לזה, איזה עיבוד אתה נותן לזה. אתה יכול לקחת באמת את הגיטרה ולעשות את זה, באמת, תבוא, תהיה הכי פרוע שיש, מצד שאתה יכול לעשות אותו הכי חסידישר שיש, ואני חושב שכן, צריך לקחת את הגיטרה החשמלית ולתת לה את המקום, ואתה רואה, אתה רואה שיש לך נכסי צון ברזל, שבלי הגיטרה החשמלית, אני לא יודע איך זה היה נשמע.
0: עזוב אותך, גם הכלי הנגינה היום של בחורי הישיבות בכל העולם, זה גיטרה. זה לא קורדיון.
1: עכשיו אני רוצה שתשים את פותח את הדרך של האחים פעמתה מתוך אף 17.
0: פותח את ידו.
1: ששם זה מעניין מאוד. בדרך כלל יוסי פעמתה זיכרונו לברכה.
0: איך אהבתי את זה.
1: היה יהודי כל כך מיוחד שבדרך כלל הוא פחות היה שר. בדרך כלל זה היה יותר, אבי הוא זה שיותר היה הסולן.
0: נכון.
1: ויוסי הוא לא היה בדרך כלל הסולן, הוא היה כאילו יותר המלווה.
0: בקראם מאחורה.
1: אבל פה, בפותח את הדרך, יש גם סולו מטורף של יוסי. וואי,
0: בוא, איפה אני מצא? זה באסק, רגע, בוא נראה איפה אני מוציא את זה.
1: 18 או 17.
0: לא יודע אם יש את זה פה, רגע, אסק.
1: יש, יש, יש.
0: רק כן, נגיע לזה. אסק, אסק, וואי, אני מת על הביצוע הזה, חייב להיות.
1: שם, יש שם גם יוסי, שבדרך כלל הוא הגיטרה החשמלית. הוא זה שעושה את הגיטרה החשמלית. אסק. שם הוא זה ששר.
0: לא, זה לא ב-18.
1: ב-17.
0: 17 יכול להיות כבר יותר רגיוני, 17, אפילו לא, רגע. לא, לא.
1: זה לא 16, זה לא 16, חד משמעית לא.
0: לא, זה גם לא ב-17. 17 זה מורדכה ושלשלס וסרצ'יק וכל הזה.
1: אז או 18 או 19.
0: לא כזה מרוחר.
1: 20 זה בטוח לא.
0: טוב, אסקס.
1: אתה בטוח שזה לא ב-18?
0: לא, זה לא ב-18. 18 בן בגבג שווקי. הנה, הנה, הנה זה, הנה זה, מצאתי.
1: איזה אסק?
0: רגע. לא, זה נמצא לא בתיקיות שלה, זה נמצא בתיקיות שלי של פיאמנטה.
1: זה אחד הביצועים הכי גדולים שהיו באסק.
0: רק נספר, יוסי פיאמנטה, לבית פיאמנטה היו אחים. אז הוא היה מנגן על גיטרה, והיה לו סטייל של נגינה מאוד מאוד ייחודי. העצבועים שלו...
1: דרך כלל בינלאומי. יוסי פיאמנטה היה נגן גיטרה חשמלית בינלאומי.
0: נכון, הוא היה מאוד מוערך בעולם. ואבי אחיו שיחיה...
1: שיבדל לחיים ארוכים.
0: כן, הם נגן על חליל, בדיוק היום דיברתי איתו על איזשהו מופע. בקיצור, תקשיבו ליוסי פיאמנטה עם הגיטרה המיתולוגית שלו.
1: ועם הכל, פה זה היה באמת ביצוע שיוסי היה בעיקר גם זה ששר.
0: נכון, הם עשו דואט כאילו.
1: כן, אבל יוסי בעיקר היה פה השירה שלו, כאילו אפשר לזהות בצליל בעיקר את יוסי, כמובן גם אבי, אבל פה יוסי נתן באמת פייט רציני גם בביצוע וגם בנגינה.
0: שניאור גרינפלד, תודה לך, לילה מנצח, שטייגן מוזיקלי, והשבוע בגיטרות עסקינן. אושר בנחת, שבס. תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, יחי. קלקלת אותנו.
1: לא, תשמע, אנחנו בדור כזה שרק
0: גאולה. זה החודש לכם, לא?
1: רק גאולה, רק גאולה. תחזור שם, תחזור שם.
0: אני מחזיר, אני מחזיר.
1: דרך אגב, אני ממליץ לראות את הווידאו, כי יש שם איזה אחד.
0: יו, באמצע, עם הכובע המוזר, הרקדן שלהם.
1: שהוא כל פעם מסובב את הראש.
0: אתה יודע שהופענו איתו עכשיו.
1: הכובע הלבן, הבן של יוסי.
0: כשהייתי בניו יורק, עכשיו, בהפקה של איך קוראים להם, לא זוכר, כן, אז הוא גם הגיע. הוא הגיע כשאבי ניגן, הוא היה ורקד מאחורה ועשה כל מיני תנועות.
1: תשמיע עוד פעם את אלן ונברי.
0: נשמיע, ביי, צ'אבס. חבר'ה, מיד ספיישל.

פיה מנטה, חבר'ה, זיכרונו לברכה. איזה איש מדהים, משפחה עם המון המון אנרגיות, זה מתוך מופע אהסק. מופע אהסק 18, לילה מנצח, שידור מדהים פה, שידור עם אנרגיות, אנחנו מיד עם הגיטרות החשמליות של המוזיקה היהודית חסידית לדורותיה. אנחנו נדגים פה את כל, נדגים את כל סוגי האפקטים, סוגי הנגינות, סוגי הז'אנרים והסיטואציות המתרחשות בנגינת הגיטרה החשמלית. אחד הגיטריסטים המאוד מעורכים של דורנו וימינו, הדור הבא של הגיטריסטים יהיה כאן, הולך להיות פה שידור גדול, שידור אש. אין לכם ללכת לשום מקום.

0: איזה חגיגה באולפן! הגדול מכולם! הענק שבענקים! גדול הגיטריסטים של דורנו! מה הולך פה? רגע, אני אגדע אותו! סופר האחד והיחיד, אריאל אהרון, איזה כבוד שהגעת, אריאל, מה העניינים? רגע, בואו נראות פה את זה. איזה כיף שהגעת, אריאל אהרון, לילה מנצח, מה העניינים?
1: ברוך השם, מצוין.
0: בואו נראה לך את הגיין פה. חבר'ה, אני חייב לספר למאזינים, שומעים אותנו בכל העולם, דבר ראשון, קרדיט בכל השלום בניו יורק, 88.7 FM, שומעים אותנו בכל פליי 107.6, שומעים אותנו בכל ברמה בשבילך ובשבילי, 92.1, 104.3, 105.7, אמרתי, תשמעו, פוגשים אותי מאזינים, אומרים לי, יואלי, אתה עושה ספשיילים, אתה מביא מורדכי ויריבו ועקיבא וכולם, תביא פה נגנים לאולפן, תלמד אותנו מושגים, אתם מדברים כל מיני מילים גבוהות, לגאטו, סטקאטו, דיסטורשן, חבר'ה, מאזין מספסופה, הוא אוכל צ'ונט בליל שישי, דבר אליו בגובה העיניים, חבר'ה, אמרתי, הראשון והגדול מכולם. אתם יודעים, אנחנו שומעים במוזיקה שלנו טופים, בס, גיטרות, חצוצרות. המאזין הפשוט, הקטן בבית, לא יודע מה הוא שומע. הוא נהנה ממוזיקה, אבל שתדעו שמאחורי כל יצירה, מאחורי כל פאר בניין שמאבד חשב בלכת מחשבת אדירה לבנות את זה, יושבים נגנים באולפנים, בבתים, ותורכים על כל צליל וצליל. אתם בטח שמעתם את השם סינגולדה, סינגולדה בקרדיטים, ואני תמיד שואל את עצמי, סינגולדה נגן גדול. אני בטוח שגם ההקלטה הזאת תגיע אליו וישלחו לו את זה. לדבר בדבש, כל המאזינים ישלחו לו את זה. ואני שואל את עצמי, מה יקרה ביום שאחרי? אתם מכירים את המושג הזה, היום שאחרי, ממשלה, וזה היום שאחרי. יש פה דור מדהים, דור אדיר של נגנים סופר מולטי טלנטים, עם סאונדים מדהימים, עם ראש גדול, עם המון המון נשמה. ואחד מהגדולים, וזה כבוד בשבילי שהוא הגיע, שעת לילה מאוחרת, יום חמישי, שידור חי, סיים אירוע, והגיע פה במיוחד, אריאל אהרון! מה העניינים, אחי?
1: ברוך השם, מצוין. כבוד, ש... כבוד הוא לי, קודם כל, להיות פה.
0: תשמע, אני יודע שלא נוח לך לדבר.
1: אתה אצל המאסטרו.
0: איזה שתי, איזה מאסטר, אחי, כולנו אנשים, אחי. חפלוואט. חבר'ה, אני יודע שלא, הוא לא מדבר. הוא מנגן, עזוב אותי, יואל, עכשיו אני ברבר בשכל, תן לי לנגן. אבל אני רוצה שנדבר, כי אריאל, אתה בכלל המשפחה שלכם, כולם מוזיקאים שם.
1: כן, כולם.
0: אתם נגנים ביחד, יוצא לכם?
1: כן, אנחנו ככה התחלנו.
0: אגב, יש מצב שאתה טיפה מתקרב למיקרופון, טיפה. אם יש מצב, אני אשמח. יש את ברק שהוא מתופף, יש עוד אח מתופף נראה לי, נכון?
1: נכון, אמיר.
0: גיטריסט, יש לך מתחרה במשפחה?
1: זה לא, אני לבד.
0: לבד? מה, אתה באמת נגן גדול. מעניין אותי, תודה, שאלת אותך לפני השידור. אתה מודע לעצמך לעד כמה גדול אתה?
1: יש מודעות, אבל אתה יודע, אנחנו... קטונתי.
0: אתה מאוד ענב, ואתה מדהים ומתוק, ולכן אתה מצליח, אגב, שתדע את זה. ואני רוצה להסביר למאזינים מה זה מצליח. בתקופה האחרונה, אני תמיד מחפש סאונדים לגוון, אמרתי, אני רוצה להקליט עוד גיטריסט. יצא לי להקליט המון גיטריסטים וזרקתי לפח, לא נגיד שמות כמובן, חס ושלום, והקלטתי את אריאל על שיר שאגב יוצא עוד שבוע עם יואלי גרינפלד, ואמרתי, וואו, זה הדבר, נכון? הקלטתי לך עוד, אמרתי לך, תשמור אותה, זה הדבר. עכשיו, יש איזה סוד, כאילו, אני רוצה באמת שננסה סתם לפשט את זה, אני יודע שגם לא חשבת ולא תכננת, לא אמרתי לך מה אני אשאל אותך הכל, אבל סתם, מעניין אותי לנסות להבין ביחד. אתה המון המון שנים, כמה שנים בכלל אתה בונה את הסטאפ הזה? אתה חיפשת משהו? כאילו, יש לך איזה ויז'ן איך אתה רוצה להישמע?
1: כן.
0: כאילו, מי השראות שלך? מאיפה אתה לוקח את ההשראה לסאונד? זה מאוד מעניין אותי.
1: קודם כל, חוכמה בגויים תאמין, והכל מגיע משם.
0: נכון. כן, צריך לומר.
1: אין מה לעשות, מסתכלים על גדולי עולם, אתה מושפע הרבה מנגנים שהם באמת... אתה רק מלראות ולשמוע אותם, אתה...
0: סופר סטארים גדולים בעולם, צריך לומר את זה.
1: כן, כמו סטיב איי, כמו פרנק גמבלה, כמו ג'ו סטריאני, ועוד ועוד ומלא. ואתה מקבל השראות מפה ולשם, אם זה בסאונד, אם זה בחשיבה, ביצירתיות, הם פתאום מגלים לך דברים חדשים, מה אפשר לעשות עם גיטרה בכלל.
0: מעבר כאילו לסתם דיסטורשן ווואווה וקלין, כאילו יש עוד המון ערך מוסף.
1: כן, כן. כאילו, זה לאו דווקא מתבטא גם רק באפקטים, זה מתבטא...
0: אנשים שולחים שאוהבים אותך פה מלא, יש לנו האזנה מטורפת בצפת, שומעים אותנו ויש פה חבר'ה שניגנת אצלם בחתונה לפני 20 שנה, ולדעתי אף הרבה יותר.
1: כן.
0: מטורף, אז שולחים לנו מלא הודעות, תכף אנחנו נתייחס חבר'ה, תכף נתייחס ל-0543-900-800, וואטסאפ, אתם יכולים לשלוח לנו את כל הפרגונים, כל הפידבקים, נתייחס במהלך התוכנית. אז התחלת להגיד שאתה מושפע חוכמה בגויים, תאמין, ושם כן. אתה מקבל המון המון רעיונות.
1: כן, וגם פה בארץ כמובן, כמו שאמרת, סינגולדה, שהוא באמת, איך אומרים, אחד יחיד ומיוחד.
0: למה זה גיטריסטים? אני חייב להגיד לך, למה פותחים את זה? פותחים את זה עד הסוף על הגריל. אבי, אני מת עליך סינגולדה. אל תיפגע, ואם תיפגע, אחי, תאכל קרטי, וכל טוב. ולא, אני אומר, כאילו, יש את הקטע שמאוד קשה לפרגן, בכלל, בתחום לאו דווקא בתחום של המוזיקה. אתה יודע, בן אדם טוב, שהוא מצליח, אנשים קשה להם לפרגן. עכשיו, נהיה כזה קטע עם סינגולדה, שמתי לב, שגיד את זה, זה נדוש, זה פה, זה שם. אבל עדיין, יש משהו שאי אפשר לקחת מסינגולדה.
1: אי אפשר. זה החשיבה. זה היצירתיות, זה האמירה שהוא נותן תמיד, זה כאילו, אני אגיד לך, היום נהיה מין קטע כזה שהמאבדים, כאילו שזה מגניב, כאילו שלא משנה באמת איזה נגן טוב שתביא, שיש כמה, כן. שיכולים לשרת את השיר ולעשות את העבודה. Mm-hmm. והמאבד ממש מכתיב שם אפילו, נגיד אם יש את ההרמוניה הבסיסית, mm-hmm. אז הוא מכתיב כל אקורד איך הוא רוצה שזה יהיה.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, אתה צריך להביא רובוט כאילו טוב,
0: כן.
1: שמביא סאונד ופיל טוב, ולעשות את זה, אם 5 נגנים ינגנו את זה, זה ישמע אותו דבר.
0: כן.
1: אצל סינגולדה זה לא קורה כאילו, הוא חייב להשאיר את החותם שלו. הוא חייב לתת לך את הסוכריות שלו, הוא חייב להביא את הדברים ממנו. ואני מושפע ממנו הרבה, כאילו, קיבלתי ממנו הרבה השראה בכל מה שקשור לאולפנים.
0: כאילו, הקשבת גם לסאונדים.
1: כן, אני זוכר את עצמי בתור ילד, הייתי מגיע, רואה אותו מקליט. כן.
0: וואלה, איזה קטע.
1: וזה ידהים אותי, כאילו, אתה יודע, הוא משרת את השיר כמובן לפי המעבד מה שהוא רוצה, ואחרי זה יש את הערוץ, ערוץ פריזה נקרא. בוא תקשט לי את השיר, תביא דברים ממך, מה שנקרא.
0: נגן חופשי, אחרי זה את כל היצר הרע ננקה במיקס.
1: ופה הוא ממש העיף לי את המוח, כאילו. זה מעבר לגיטריסט שהוא גיטריסט גדול, זה המוח המוזיקלי שהוא מוזיקאי גדול.
0: כן.
1: כאילו, זה הקטנות שבקטנות, זה הפיל, זה להביא אותה, לפעמים זה שתי תווים שעושים את כל העבודה. וזהו, זה...
0: וואו.
1: יש עוד מלא, כאילו, נגנים טובים, ברוך שעושים את העבודה מעולה וזה, אבל אצל סינגולדה יש משהו מעבר.
0: כן.
1: ככה אני מרגיש.
0: חבר'ה, כבוד גדול שבאמת, אני אוריד את הפופר פה, אריאל אהרון, עכשיו שומעים אותי טוב, קול ברמה, תודה. ספוגים שלכם שמנים בגודל של זה, רפי יוחנה, אחי, נגמש אחי, אתה שולח ארפג'ו ואפאצ'י וזה לא עובר את זה. חבר'ה, אריאל אהרון, אחד מגדולי הגיטריסטים, תזכרו טוב מה שאני אומר לכם עכשיו בשידור, אחד מגדולי הגיטריסטים של דורנו, והוא הדור הבא, אין ספק בעניין הזה, והוא איתי כאן היום כבוד, והוא הגיע עם הגיטרות וכל האפקטים, מיד אנחנו נשמיע, נדגים, ואתם המאזינים בבית יותר ממוזמנים לשלוח לי ל-0543-900-800, תביאו שירים שהייתם רוצים לשמוע את אריאל אהרון הגדול, מאלתר, נותן כל מיני קישוטים על השיר, תשלחו לנו 0543-900, ואל תרשמו לי עכשיו לאוי רוי, לאוי וטטלה וכל מיני, תביאו שירים טובים. טוב, עכשיו בא לי איזה שיר, אפרופו פתחנו גיטרות, בואו נראה שיש לי את זה בהייבי. חבר'ה, אנחנו בספשייל גיטרות סוי סוסיס. זה אמירן דביר, וזה כאילו אני בתור ילד זה, גדלתי על זה. אני בטוח שגם אתם הייתם נגנים את זה מלא.

0: כמה חשמל אנרגיות באולפן. רגע, מה זה נקרא הסאונד הזה למאזינים מספסופה ממירון שלא יודעים מה זה, איך זה נקרא מה שניגנת עכשיו?
1: זה דיסטורשן.
0: מה פירוש? מה זה דיסטורשן?
1: לכלוך.
0: מעוות.
1: ככל שהלכלוך טוב, ככה זה יותר טוב.
0: תן לי רגע, יש מצב לשמוע את זה בלי כלום ככה בשקט? בוא נשמע. ממה בעצם הצליל, ממה הסאונד הזה מורכב? מה יש לו? יש לו גם דיליי וכל מיני אפקטים.
1: כן, זה רק דיליי, אפשר לקפות את הדיליי, ואז אתה מקבל אותו יבש.
0: זה הרבה יותר טוב עם הדיליי.
1: הדיליי, כן, תלוי, לא, בליווי בדרך כלל לא משתמשים, אתה יודע,
0: כן. ברור, בסולואים.
1: בסולואים, כן, הוא נותן לך... כל אחד תלוי איך הוא אוהב את זה, אתה יודע, יש כאלה אוהבים יבש, כאלה הרבה, יש כאלה קצת.
0: אתה יודע מה לא שמעתי בחיים מגיטריסט? בחיים לא שמעתי גיטריסט שאומר, תנמיך לי. תמיד זה רק, נכון? תמיד רק תגביע עוד במוניטור.
1: זה מחלה.
0: נדיר, תגיד לי כמה שנים אתה על הדבר הזה שנקרא גיטרה?
1: כן, כן, מהבר מצווה כבר, בבר מצווה עליתי לשיר את ה... לנגן את השיר הראשון.
0: אלם.
1: כן.
0: כאילו מהיום הראשון זה היה גיטרה, לא היה איזשהו יצר רע לקלידים או איזשהו משהו, גיטרה זה היה.
1: לא, זה התחיל משתי אחים שלי, אחד התחיל קלידים, הבא אחריו זה תופים. ואני באתי אחריהם, אמרתי, טוב, שיהיה תזמורת, צריך גיטריסט, זה ממש התחיל ככה.
0: כן, רציני?
1: כן, זה לא שכאילו נמשכתי לכלי הזה מההתחלה או משהו כזה.
0: אני פתאום קולט עכשיו, זה לא הייתה גיטרה שלך תמיד, אל תן לך גיטרה אחרת.
1: נכון, לא, היא קיימת עדיין, כמובן, היא אשתי הראשונה. אבל זה, כן, זה... איך אתה אומר, הדבר הבא, אז זה.
0: מה מיוחד בגיטרה הזאת?
1: איבנה,
0: יותר חריפה, גבוהים, או מה?
1: היא רוקיסטית, היא זיקית, יש לה הכל, כאילו. היא מובנית מהאמבקר, סינגל סינגל.
0: נייס. מה זה, זה פנדר, זה סדובסקי, זה...
1: לא, איבנז.
0: נייס.
1: זה, יש לו את הפיצולים, אתה מקבל כאילו 9 מצבים.
0: שואל המאזין מנס ציונה, מה זה הפיקאפים? מה זה פיקאפ?
1: הפיקאפ זה בעצם החשמל שנותן לנו חוץ מהעץ, שזה העץ נותן את הסאונד, כמובן, כמו באקוסטיות.
0: כן.
1: והפיקאפ זה החשמל ש... שמעביר לנו דרך הפיאל את הסאונד, כאילו.
0: כן.
1: ככל שהפיקאפ יותר...
0: קרוב למיקרופון אפשר, אם אפשר.
1: ככל שהפיקאפ יותר משובח וטוב, אז ככה הצליל יותר טוב.
0: אתה עם הרצל? הרצל מטפל או ש...
1: רק הרצל.
0: באמת?
1: היום הייתי אצלו.
0: כן. הוא הדוקטור, הוא הרופא.
1: היום הוא לקח את הגיטרה הראשונה שלי, הפנדר, ובגלל הגיטרה הזאת, שראיתי את כל הקטע החדש הזה שהם עשו עם הפיצולים...
0: כן. אז... מה זה פיצולים? מה זאת אומרת?
1: זה כאילו יש לך דיפולט של 5 מצבים.
0: תעשה לי, אני רוצה לשמוע. שכל אחד זה כאילו סאונד אחר?
1: כן, זה הקלין הראשון, נגיד סתם. אוקיי?
0: כן. כן.
1: יש את זה.
0: וואלה, וואלה. פאנצ'י כזה קצת.
1: כן.
0: כן.
1: יש את האמצעי.
0: וואו, משהו אחר לגמרי. כן.
1: יש את זה. יש את הנק למעלה.
0: זה אתה אוהב. הוא כאילו הכי ממוקסס כזה.
1: כן. עכשיו, על כל המצבים האלה, ברגע שאתה לוחץ פה, קיבלת עכשיו עוד סוגים של זה, של סאונדים כמו זה.
0: כן.
1: אני מעביר את זה לפה, זה הקודם. ושעברתי לפה... כאילו קיבלת סטייל טלקסטר פה, הוא ממש הופך את זה כמו לגיבסון כזה.
0: שונא גיבסון בדם. עמית יצחק, אל תיפגע. שונא גיבסון בדם.
1: כן, אבל בשביל דברים כאלה זה בא טוב.
0: אתה יודע מה אני, אתה יודע מה הגעתי...
1: אתה צריך את הסאונד דווקא השמן הזה לדברים האלה.
0: לא, ברור, ברור. אתה יודע, גיבסון לא מתאים למוזיקה חסידית, הגעתי למסקנה. גם, אתה יודע, אני הגעתי לעוד מסקנה, שלא כל נגן גיטרה...
1: היא מתאימה, אבל היא מוגבלת, היא מגבילה.
0: מאוד! כאילו, גם צריך לדעת לנגן עליה.
1: כן.
0: כאילו, צריך להיות גיבסיונר. ברור,
1: כן, כן, כן.
0: כאילו, הטאץ' הנגיעות הפילה...
1: כן, זה יותר או מזרחי או ג'אז, והיא גם רוקיסטית, כמובן, אם לוקחים איזה לספול טובה, אבל... היא מגבילה, כי זה, כמו שאתה אומר, פה יש פיצולים ואת כל הדברים האלה, שם אתה עם 3 מצבים. וזה מה יש, זה 3 מצבים.
0: 3 מצבים שכאילו זה מה יש.
1: כן, זה מה יש.
0: בכפתור הזה למעלה, המוזר, הצ'יפצ'וק הזה.
1: מה שכן, היא שמנה וגדולה.
0: וואי, איזה סאונד שרחים מלא.
1: יש תפקידים באולפנים שאני לא מוותר על גיבסון.
0: כן, כן.
1: שזה רק זה.
0: לא, אולפן להיט.
1: בטח.

מדהים. חבר'ה, תכף אני מאתגר אותו בשידור, חכו.

0: יש וואווה? רגע, בוא נעצור, רגע, עצרתי את השיר. רגע לפני שנמשיך, מה זה הוואווה הזאת? מי המציא את החתולה הזאת? למה החתולה זכתה לקבל את הפדל הזה על שמה?
1: וואי, אין לי מושג מי המציא את זה, אבל הוא גאון.
0: ממש, אחי.
1: הוא גאון. וואווה.
0: כאילו לא גאגאגא, וואווה. כי זה כאילו מדגים בעצם את הסאונד, את הוואווה.
1: הוא מתח הטווח של גלים, וכאילו אתה מהנמוך עד הגבוה, וזה
0: עושה... תן לי שנייה, איך זה...
1: זה עושה פלאות.
0: יש משהו מטורף.
1: בהכל, לא משנה.
0: אתה יודע שבסולואים? אני לא מוותר על זה.
1: גם, כן, זה יש בזה. לפעמים אני אוהב, לפעמים אני אוהב את היבש. כי זה קצת, אתה יודע, הכל עם
0: יותר וואו, ברור, כזה. כן, כן.
1: אבל הוואו הוא סוג של, כן, הוא עוזר לנגינה, לא יודע איך להסביר את זה, הוא נותן את הגלים האלה.
0: מכניס אותך לליין, לפרזה, לדרייב של השיר. איך זה, איך הוואו? בוא ננסה להדגים למאזינים מה שומעים בוואו הרגע, תתן לנו איזה משהו.
1: אפשר להשתמש בזה כמובן לליווי.
0: בוא נתחיל עם בליווי, בדיוק, זה יהיה יותר ברור. יש בסוף שאתה נותן רגע רק אקורד אחד פתוח, וכאילו פתוח סגור שישמעו המאזינים. חזק.
1: זה ממש, הוא יכול להגיד איך קוראים לו.
0: בוא ננהל דו שיח רגע. מה העניינים אחי? איפה אתה הולך להיות בשבת? אתה אוהב לאכול צ'ונט?
1: כן, הוא ממש מדבר.
0: קיץ או חורף? מה זה? סוודר? רגע, אז וואו המדהים, ומה, זה ווקס? מה אתה משתמש?
1: עם קריי ביבי.
0: אורג'? זה 9 וולט, לא?
1: כן,
0: אבל מחובר חשמל.
1: יש מלא סוגים, כולם עושים את העבודה טוב, אבל מה שחשוב בוואווה שהגלים שלו יהיו, ככל שהם יותר ארוכים, נותח יותר דווח.
0: ברור.
1: וזהו, פה בוואו הזה יש גם יותר מצבים, זאת אומרת, יש את זה.
0: הוא לוחץ שם למטה, המאזינים.
1: הוא מביא לך אותו ליותר...
0: וואי.
1: יותר שמן כזה.
0: כן. טוב, טוב. היינו בהגאוי בן זמן בסולו של ה... לא, הכל טוב, הכל בסדר. בסאונד של ה... שסינגולדה מנגן שם...

0: זה הידית? מה זה הידית? אתה מנגן שם על הידית, מה הסיפור שלה?
1: הידית נותנת לך גם כמו סוג של... כמו סוג של אופנוע כזה.
0: כאילו, משנה את האינטונציה בקיצור של ה... וואי! תן לי אופנוע, תן לי אופנוע. טוסטוס לא יעבור! רושמים פה, רושמים מלא מלא שירים. שיעשה את הפתיח שלא יתחום, מבקשים פה את שבס קוידה שלי. מה, שבאת, אבל זה שיר שקט עכשיו. אתה יודע מה בא לי? בא לי לשים שיר שקט. תכף, רגע, בוא נריץ קצת לשיר... הנה.

0: תביא לי סאונד משהו נדיר אחי, שובר שוויון, משהו שלא שמענו. הכנר אריאל אהרון. וואי, זה קורוס יפה. וואו, מה זה, מה אנחנו שומעים? מה זה הסאונד הזה?
1: זה נקרא רוטרי.
0: אחי, זה כאילו שילוב של אמונד?
1: כן.
0: עם קור... לא...
1: עם קורוס כזה ו...
0: וואו, תן לי, תן לי, אחי, זה מדהים.
1: סאונד באמת מדהים.
0: הוא סטריאו.
1: בטח.
0: יואו, אחי, זה נדיר. מה זה, מה זה? מאיפה, מאיפה אתה מוציא את הסאונד הזה?
1: יש לך, הכל פה מה... אני עובד עם... עם פרקטל, אני לא יודע אם
0: אנשים מכירים. זה כאילו מדמה.
1: זה, יש לו, הוא מדמה כמובן, אבל...
0: מדמה מגברים.
1: אני פחות משתמש במדמה, אני משתמש איתו רק באפקטים בלבד.
0: כן, באפקטים שלו כאילו.
1: כי clean overdrive distortion, חייב מקורות, חייב
0: מנורות. חד וחלק.
1: חייב חום, חייב את המנורות, את החם, את האמיתי.
0: כן.
1: אבל האפקטים פה בפרקטל זה פשוט מטורף.
0: בונה, וואו.
1: פשוט מטורף.
0: תן לי עוד משהו, משהו מעניין, עוד איזה אפקט שיש לך.
1: יש לך פה את זה גם.
0: חבר'ה, אתם לא מבינים מה אפשר להוציא מגיטרה, מאזינים ומאזינות. וואי, איזה שיר, יש שיר במוזיקה שמתחיל עם הסאונד הזה. רגע, כן, תמשיך, כן, תמשיך, יבוא לי.

גדול. הוא לא מכיר את השיר, שתבינו מאזינים, זורם עליו, תקשיבו לסאונד.

0: עזוב, זה הורג אותי הדבר הזה. אני חייב לשתף אותך, אני רוצה לעצור. אתה לא מכיר את השיר הזה. כלום, לא שרתם את זה אפילו עם דני אבידני, שתכף מדבר על כל השוק הזה של החתונות, שזה בכלל סוויץ' במוח אולפנים. אבל השמיעה, אתה כאילו פיתחת לעצמך יכולות שמיעה נדירות. מה זה הדבר? איך אתה עם תווים דבר ראשון?
1: שמע, זה יאמר לזכות האירועים שאנחנו עושים.
0: מה אתה מרגיש שזה נותן לבן אדם לנגן?
1: זה לא הפקות, ולא עושים חזרות, ולא מביאים חטבים, ולא כל הדבר. פשוט באים ומנגנים, ופתאום עולה איזה פייטן, ופתאום עולה איזה...
0: חצקה לבוי בוי, ומוישי יוסופוביץ'.
1: כן, ואתה צריך לשמוע ולהגיב ולנגן. עכשיו, אנחנו כגיטריסטים תמיד הולכים אחרי הקלידן, כי הם המובילים כמובן. הכל מתחיל עם הבאס, מה שנקרא.
0: נכון, באס פסנתר, באס הכל.
1: וצריך לפתח את השמיעה של הדרגות, כאילו, יש את הסולם, שזה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית, תת השמינית. הרגע שאתה מפתח את זה ואתה שומע את הדרגות, אז לא משנה מה קורה, אתה שם. עכשיו, מעבר לזה, יש את השמיעה אבסולוטית, שזה כבר מתנה מי שקיבל אותה, אני לא קיבלתי את זה, ואפשר שתפתח את זה. שזה כבר יש שירים, אתה יודע, שהוא בסולם מסוים, ופתאום הוא עובר לסולם אחר.
0: לסולם, נכון.
1: ופה כבר אנשים נופלים, פה זה כבר קשה.
0: וואו.
1: כן, כי כאילו אם הסולמות יותר מדי, אתה יודע...
0: מתחכם ועולה מרווחים פתאום טון וחצי כאלה, מילה לדודייז או כל מיני...
1: אבל כל עוד אתה בסולם הרגיל, אז יש סוג של בלוק, שזה ראשונה, רביעית, שביעית, שלישית, חמש.
0: נכון.
1: ואז יש לך שחוזר לחמישית ולראשונה.
0: מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה? אתה למדת כאילו...
1: למדתי את זה, בוודאי.
0: כאילו במהלך השנים...
1: פתחתי את זה גם לבד, עם הורים, ועם... כן, וזה... זה כלי מאוד חשוב, כי... לא משנה איפה זורקים אותך, אתה זורם, אתה מסתדר. אתה צריך להרגיש את זה כמובן גם.
0: וואי, זה מדהים, אחי. תגיד לי, מההתחלה מתחילת הדרך, אתה עם דני, צריך לפרגן לדני אבידני, שאתה הגיטריסט שאתם עובדים כצוות שלישייה כבר לא יודע כמה שנים, דעתי למעלה מ-20 שנה.
1: כן.
0: דני בן אדם לא קל. אני יודע שהוא שומע עכשיו את השידור, ואם לא, זה יגיע אליו. בקטע טוב, בקטע טוב.
1: בקטע טוב.
0: פרפקציוניסט.
1: הוא מאוד, כן, פדנט, והוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל יש לי הגדרה אחת להגיד על הבן אדם הזה.
0: כן.
1: הוא מוטציה מוזיקלית. נקודה סוף פסוק. כאילו, הרמה שלו היא באמת, היא... זה כזה...
0: הוא בלבל אחד, תקשיבו, מעבר לזה שבאמת הוא בשלישייה הטובה ביותר בשוק, ללא ספק.
1: כן.
0: יש באמת ראש מאוד מאוד גדול.
1: כן, כל מה שהוא נגן זה כאילו, זה כאילו שלמות.
0: יש כן. ערך מוסף, כל כן, אקורד.
1: כן, כן.
0: שילובים, הכל מיוחד.
1: לפעמים אפילו מרוב שהוא מגזים, הזמרים לא מבינים מה קורה.
0: הם לא מבינים. כן. אגב, שמעתי באמת מלא מעט זמרים, בזמנו רולי גם דיבר איתי על זה, וזה קח את זה כמחמד, אני בטוח שהוא ישמע את זה שוב, אני אומר, שכאילו...
1: כן, ברור, בקטע טוב.
0: לפעמים הוא רוצה לתת, אתה יודע, להוציא את האומנות ואת היצירה, זמרים לא מבינים את זה.
1: כן.
0: ברייקים לפעמים.
1: כן, כי רגילים לפשוט, אתה יודע.
0: בדיוק, בדיוק.
1: צריך בשביל להכיל את מה שהוא עושה להיות מוזיקאי ברמה מסוימת, בשביל להבין בכלל מה קורה שם.
0: אבל אני חושב שדני גם בשנתיים האחרונות, תקן אותי אם אני טועה, אתה נמצא שם ערב ערב, גם עשה דרך, הוא גם התבגר בקטע הזה טיפה.
1: כן.
0: יותר פשטות, יותר עובר לסוחר.
1: כן, כן.
0: כן, אולי אני טועה.
1: כי לא, הוא תמיד יש את ה... לא רק לו, לכולם יש את היצר הרע.
0: יצר הרע, כאילו, נכון, נכון, נכון.
1: אתה לא יכול לנגן, נכון. כאילו, כל הזמן לשרת, לשרת. אתה רוצה גם ליהנות כזה, להרגיש...
0: בדיוק.
1: אז כן, אבל כן, אתה חייב להיות בבלנס, כאילו, להיות מאופק. מתי שצריך, לתת בראש מתי שצריך. צריך לעשות את זה בחוכמה.
0: וואו. איך ברק בן צור? ברק, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מתים עליך. מה עם הכיפה הבוחרית? תביא סיבוב יום אחד. הוא עדיין עם הכיפה הבוחרית?
1: כן, הוא לוותר עליה.
0: איזה תימני.
1: זה הברכה שלו.
0: תגיד לי, הוא מנגן עם גת בפה?
1: לא, אבל הוא חובב גת.
0: בן צור, ברק, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מתים עליך. מה עם הכיפה הבוחרית? תביא סיבוב יום אחד. הוא עדיין עם הכיפה הבוחרית?
1: כן, הוא לוותר עליה.
0: איזה תימני.
1: זה הברכה שלו.
0: תגיד לי, הוא מנגן עם גת בפה?

0: כי אנחנו מיד הלכנו לכל הרוק ולכל ה...
1: בדיוק,
0: לכל הפיוז'ן. כן.
1: חבר'ה, שידור חי, כיף לי, ואמרתי למי שמצטרף לשידור, אריאל אהרון, תזכרו טוב טוב את השם, אני בטוח שבחורי ישיבות שנמצאים בחתונות ורואים אותו, מכירים, הוא עובד עם דני אבידני, והוא גיטריסט שהוא לא רק יודע לנגן חלטורות בצורה נהדרת, יש לו ראש גדול לאולפן, שזה בכלל תחום אחר לגמרי, ואנחנו מדברים על זה פה ומדגימים סאונד, והשנים, כמה שנים אתה עם דני אגב?
0: וואו. בתור, התחלנו גם בלי קשר להרכב, כאילו.
1: היה לכם את זמר גלבר או משהו לפני...
0: היה גלבר ובנטר וכל מיני כזה, היינו כנגנים פרילנסים כזה, ויצא לנו להיפגש המון. עד שפשוט נהיה כל הקטע בשוק של תזמורות עם זמרים, ופשוט התאגדנו ופתחנו את הרכב, כאילו היה טעמי, ואז
1: הלכנו... ברק אחי היה מתופף.
0: ברק אחי היה מתופף איתנו, כן.
1: ברק עם עומר אדם היום.
0: כן. הוא החליט שהוא רוצה קצת...
1: לספור ספירת העומר אדם כל בוקר, כל יום.
0: כן.
1: נייס.
0: וזהו, כן. ומאז אנחנו ביחד. וואי, כמה שנים, 20 שנה.
1: אין שחיקה. דוגרי, באמת, בואו נדבר על זה ותהיה פתוח. אין שחיקה, אתם מנגנים כל יום. והסאונד אותו סאונד, והשירים בדרך כלל הרוב הם אותם שירים. יש איזו שחיקה כזאת, לפעמים אתה אומר, וואלה, בא לי לגוון. לא עולה לך?
0: יש שחיקה, בכל דבר יש שחיקה. אבל אם אתה נמצא במקום טוב, וטוב לך מכל הבחינות, אתה יודע, חברתית, מוזיקלית, whatever, אז אתה יודע, זה משמר את זה, כאילו. אתה מבין? ולא רק בקטע המוזיקלי, גם יש את המעבר, זה כאילו כבר כמו חתונה כזה, אנחנו כמו משפחה שם, אתה מבין?
1: איזה מדהים זה.
0: וחייב כל הזמן להוסיף דברים, לחדש דברים, ברור. לרגש, וגם כמו שדיברנו מקודם, בגלל זה אנחנו חייבים, יש את היצר הזה לתת, כן. כאילו... פתאום יש איזה אחד מציס את השני, ופתאום נכנס איזה ג'ם עכשיו באותו רגע.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו לא רואים ממטר, לא? באותו רגע אף אחד לא קיים.
1: לא הרוקדים, לא הזמרים. חבר'ה, תקפצו לנו. וואי, לא נעים.
0: אבל זה עושה את זה. זה, איך אומרים, במוזיקה אתה צריך להרגיש. זה הכל מתחיל מהרגשה. כאילו, יש את החוקים ויש את זה, הכל טוב. אבל אם אתה לא מרגיש...
1: להרגיש את הרגע, להרגיש את הנשמה, את השמחה, את הביט, את כל מה שקורה.
0: ברור, גם זמר, כאילו, יש כאלה ששרים כאלה, אתה יודע, ככה, מה שצריך.
1: לפי הספר, כן.
0: ויש אחד שישיר והוא יגרום לך לבכות. כי הוא באותו רגע לא יודע מה הוא מרגיש ומה הוא חשב, והוא מעביר את זה גם הלאה. אותו דבר גם בנגינה.
1: וואי, יש לי מלא מה לדבר איתך, מלא מה לשאול אותך, ושוק החתונות פתחנו את זה, ושוק האולפנים, ודור עתיד, ויש לנו מלא הודעות להתייחס, 054-3900-800. שווקי ברקע, אם שומעתי, אחד הסולואים של סינגולדה המיתולוגים פה. היום נגנים את זה בפתיחות לחתונות.

0: ספר לי מה אנחנו שומעים פה, ממה מורכב פה, זה מאוד מעניין.
1: זה על הדיסטורשן, פשוט אתה שם אוקטבר, זה נותח את הנמוך ואת הגבוה, ואז אתה מקבל שכפול של תו.
0: וצורת הנגינה כמובן הקישוטים.
1: כן, זה כבר
0: בפיל, בהרגשה המזרחית.

0: حيد وكده لا حيد ايش حتى ساوند الكسر حيد نجل تعمل يا حيد كسر
1: كسر صوت ده بقى بلي ديستورشن بس
0: فيديو كلوم كلوم حبيتك جيتار ومنجن ريفا جوف
1: خزان
2: יש היום את זה שמוסיפים הרבה
0: נפתח ונסגר מה זה בעצם?
1: זה פייזר
0: שגם, הוא גם עושה... פייזר!
1: הוא עושה סוג של גלים.
0: של הקורונה, של החיזונים של פייזר.
1: כמו של וואווה בגדול. רק שהוא עושה את זה אוטומט, הוא כזה מהנמוך לגבוה, הוא עובר ככה בגלים.
0: מתי שבא לו?
1: כן. הוא עובר מפה לפה. עכשיו גם יש לך... עשיתי לי פה שתי פריסטים, שיהיה גם לליווי, אז הוא גם מגניב.

0: נהדר, חבר כפיים! הגיעו לראות אותנו מאחורי הזכוכית, עשרות בחורים. וחבר'ה באמת נפעמים ומסתכלים על המחזה פה, אריאל אהרון קוראים לו. תזכרו טוב טוב את השם הזה, כבוד לי שהוא הגיע ככה לשידור, ואנחנו מפרגנים לנגנים גדולים שלא מקבלים מספיק לדעתי את הקרדיט ומאחורי הקלעים, ועכשיו התחלת חזק להיכנס להקלטות, ניגנת אצל אצל נמואל עשית.
1: אצל נמואל עשיתי הרבה דברים.
0: מה עשית אצל נמואל אגב, אתה זוכר שירים? אלוקאי אולי?
1: אלוקאי, ניגנתי...
0: יו, יש שם סאונד הכי עולמי, חלומי.
1: נכון.
0: אלוקאי, נמואל, אני מחפש כי בא לי עכשיו לשמוע עם המאזינים, הנה זה. אלוקים, לא, לא אלוקים, אלוקאי, נמואל, הנה זה, זה. שעה. אז רק הפתיח, לא, לא, לא, לא. הנה זה.

0: הצלילים הללו המשיכו והמשיכו עד אור הבוקר.
1: קטע קריינים של שנות ה-80.
2: לפני 80 שנה, כשהצבא הישראלי נכנס לחבירת הכותל המערבי.
1: מה קורה?
3: מזל שאנחנו מנגנים את זה עם נמול מדי פעם באירועים, כי הקלטתי את זה ממזמן, ומי היה זוכר?
1: מה זה, שנים? זה אחד מהדברים הראשונים לדעתי, אגב, שהקלטת בצורה רשמית כאילו.
3: כן, נכון, נכון.
1: אתה יודע שאתה יכול לקבל, דיברנו על זה גם לפני השידור, תמלוגים.
3: נכון.
1: שזה דבר מאוד מאוד חשוב לנגנים, שתדעו על העניין הזה, עלם, ואריאל איתי כאן. ומה זה, שאלו על שחפים, אז רגע, וניגנת תוך כדי, מה הרעיון כאילו בשחפים, איך מייצרים את הסאונד הזה?
3: עם ווליום, פדל ווליום, או דרך הגיטרה, ואז פשוט במקום למתוח, אתה מעלה את זה עם...
1: עם הווליום אתה משחק. טוב, יש גגה, גגה ברווזים. כזה של כלב, כמו כלבינטו. יש לך איזה משהו כזה שנשמע כמו ברווזים?
3: כמו ברווזים, זה... זה רק וואווה.
1: זה וואווה, תכלס.
3: וואווה, כן.
1: וואה, חזק. יש לי רעיון, יש לי רעיון. רגע. השתבח... איזה תוכנית בטורללת, השתבח ממך. הנה זה, הנה, אני רואה, הנה זה, בוא נשמע. אוקיי, עובד. לא יודע, מתאים פה ברווזים.

0: תן לי ברווזים, כך נקרא. אני רוצה לדבר איתך על משהו מאוד חשוב. תעשיית המוזיקה היום נמצאת במקום אחר לגמרי ממה שהיא הייתה אפילו לפני 5 שנים.
1: נכון.
0: שוק החתונות הכל נהיה מאוד ביזנס, מאוד מסחרי.
1: נכון.
0: ויש המון המון תחרות, אני לא רוצה לדבר על התחרות, אבל אני רוצה לדבר על הסטייל של מה שקורה היום. נכנס הטרנסים, המוזיקה האלקטרונית. אתה כנגן שמנגן אקוסטי, ומנגן מוזיקה עם נשמה, עם דינמיקה. איך אתם, אתה עומד על הבמה, דני פותח את הטרק, אני לא יודע, הוא פותח מהמחשב, מהג'נוס, אני לא יודע איזה כלידים הוא משתמש. איך אתה מרגיש, איך אתם הנגנים מרגישים? אתה מרגיש שזה לוקח קצת?
2: זה גונב, בטח. כי ברגע שיש את הדנס הזה, זה כאילו כמו, אתה יודע כבר, זה כמו סוג של די-ג'יי או קלידים אוטומט, מה שנקרא. זה כאילו גונב את כל הפוקוס.
0: אבל כאילו האירוע כבר, זה לא האירוע של השלישייה והנגנים והטופים והגיטרה, זה כבר הכל טכני.
2: אנחנו משתדלים, כאילו, די, אני משתדל להכניס את זה, אתה יודע, פה ושם, במקומות כזה שזה ממש
0: נצרך ונדרש כזה.
2: וגם פה צריך לדעת, כאילו, אפילו אם תשים שיר של דנס, תמיד יש מקום בטוב טעם לקשר.
0: להכניס, נכון.
2: למלות את זה כזה, לנפח את זה. כי גם היום העיבודים שהם שירים של דנס, עדיין יש שם נגנים, כאילו.
0: ברור, בטח.
2: עדיין לוקחים, אם זה בטופים חשמליים, כל מיני לופים ודברים כאלה, או אקוסטיות שבאמת מתלוות שם, או מיוטים, או דיסטורשנים. אז יש תפקידים, זה לא שזה נאבד לגמרי, אבל כן, זה קצת גנב את המקום של הלייב, האותנטי, אתה יודע, אם זה רוק, אם זה פאנק, אם זה, אתה יודע, בגרובים, זה פתאום הפך את זה לעגול וישר, אבל זה מה שדורשים, זה העידן, זורמים עם זה.
0: וואו, מדהים.
2: כן, יש דברים שזה גם מגדיל ומנפח, וכאילו עושה את זה כאילו, ממש כאילו סוג של שילוב תזמורת עם די-ג'יי. לעומת הלייב האותנטי שכל הזמן, אתה יודע, אם זה רוק, אם זה פאק, אם זה זה, אז אתה יודע, זה קצת לגוון, לשנות אווירה, אז יש בזה משהו כיף. אבל אם אתה שואל אותי,
0: כן.
2: אני מקווה שזה לא
0: שמה, תגיד.
2: שזה לא ממש השתלט על הכל, כאילו, כי
0: יש את הפחד, דוגרי, אתה יודע מה, יש כאלה שאמרו לי, אני כן חושש שזה ייקח את כל המקום הזה של המוזיקה לייב של הנגנים. אני אחד משמעי טוען שלא.
2: אני גם טוען שלא, כי עדיין
0: אני חושב שמה שמציל את זה, זה ה-AI שנכנס, ופתאום אומר לכל העולם, חבר'ה, נכון, קדמת הטכנולוגיה, הראשונים שניזוקים מה-AI, אגב, זה כל החבר'ה שעושים מוזיקה אלקטרונית. כל אחד יכול לשבת עכשיו עם פיג'מה, עם גופייה בבית, לתקתק כמה מילים, ולהוציא. אז פתאום זה נהיה זול, זה נהיה פושט. ומי שבאמת נחשב ויוקרתי, זה אתה, זה סינגולדה, זה המוזיקאים שיודעים מוזיקה. לא קל אלה שיושבים ועושים לך מוזיקה אלקטרונית בבית, כי זהו, כבר כל אחד יוכל לשבת ולעשות את זה, וזה יהיה ממש כאילו
2: כלום. גם הכל מובנה שם, עם לופים, עם דברים, זה פשוט רק, איך אומרים, לחבר את הפאזלים.
0: בדיוק.
2: עדיין צריך ראש מאחורי זה, כי גם שם, אתה יודע, יש עיבודים בדנס, יש כאלה שלוקחים את זה למקומות כאלה. עוד הפעם, גם הם לוקחים הרבה מחול ששומעים הרבה היום כל העיבודים, גם שם, זה לא כמו מה שהיה זה, אפילו צ'רן או לא יודע, לא משנה, זה אומנים באמת בסדר גודל עולמי, שפעם זה היה, אתה יודע, ממש רידם וגיטרות ובלגנים, והיום אתה בא, שומע פשוט איזה קיק עם איזה פסנתר ועוד איזה משהו כזה מדולל.
0: שלושה, ארבעה ערוצים כאלה.
2: כן, וזהו, ופה זה נגמר. וגם התפקיד של הגיטרה אפילו, זה מונו אחד שעושה איזה
0: זה מטורף.
2: אחד כזה, ופה זה נגמר, כאילו. אז אתה יודע, יש גם את זה, שזה מגניב. ויש, אני מתחבר למקורות עוד הפעם.
0: חד וחלק.
2: כאילו, אני אוהב את החשמל, אני אוהב את הגרובים, אני אתה יודע, בתור מוזיקאים זה תמיד יהיה כי ישעמם אותנו הקיקים האלה, אתה יודע שזה כזה עגול ו אבל תשמע, זה מרקיד, וזה עושה את זה.
0: הנה דוגמה גם לשיר שיש נגנים, לייב אלקטרוני, חבר'ה, אפשר לעשות מוזיקה כמו שאריאל אומר, אלקטרונית אבל עם טעם ושילובים וסאונדים, זה, תקשיבו, נוח המול שלי פה אגב.

0: אתה בא יפה בגיטרה, שאתה יכול להישאר על הצליל הזה?
1: זה בדיוק החוכמה שאמרנו מקודם.
0: זה מדהים. אתה יכול לנגן את אותו צליל, וזה מביא איזה טוויסט בעלילה כזה.
1: כן, צריך לפעמים אפילו תו או שתיים או שלוש שיעשו את זה, או איזה קישוט, או... צריך לדעת בתבונה איך... כי זה לא שאני מכיר את זה, זה לא שקיבלתי לפני זה להתכונן, זה לא שהביאו לי איזה צ'ארט או איזה משהו, זה פשוט לבוא ולזרום לפי השמיעה. עכשיו, ברגע פה, ופה, למשל מה שדיברנו, יש פה הרמוניה שהיא לא שגרתית.
0: כן.
1: אני מבין שזה הולך לכל מיני מקומות.
0: נכון.
1: אז פה נכנס העניין, איך אתה ממזג את זה יפה כזה.
0: כן, לא מפריע, לא מפריע. לא מתנגש.
1: כן, זה מיות יפה. כן, זה פשוט רואה.
0: תגיד לי, איפה אתה רואה את עצמך, לדוגמה, עוד 20 שנה, אתה מנגן המון שנים, ניגנת המון המון דברים, וכאילו, מה השאיפה? באמת עכשיו, כאילו, חשבת על זה ממש, כאילו, כזה, איזה חי את ההווה, זורם עם המצב?
1: אני בגדול זורם, אבל השאיפה זה תמיד להתקדם הלאה, לאו דווקא אפילו בהצלחה, כאילו, של זה, להתקדם, כאילו, תמיד יש, זה לא נגמר, זה כמו בתורה וב... ובמוזיקה זה לא נגמר,
0: זה אינסוף,
1: זה אינסוף, זה כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד. אז להתקדם כמובן ברמה המוזיקלית כמה שניתן, כמה שאפשר.
0: אולפנים אולי יותר.
1: אולפנים, ודאי, כי זה באמת משהו ש...
0: היצירה נשארת, היא חתומה.
1: כן, כן, זה כיף, זה כאילו, אתה פתאום שומע את השיר הזה, אתה רואה שזה אתה, ושרת שם חותם.
0: ברדיו זה כיף, אתה פתאום שומע נגינה שלך.
1: כן, כן. וזה גם, זה כל שיר עובדים עליו ובונים, ושם זה לא כמו באירוע שאתה זורם.
0: מליכת מחשבת ממש.
1: כן, זה כל תו שם חשבו עליו וכל דבר, וכאילו, אז זה כן, זה עולם שהוא ממש כיף. בעולם המוזיקה כמובן, וזהו, אתה יודע.
0: טוב.
1: להמשיך, הפקות, אירועים כמובן, לשמח את האנשים, שזה הכי חשוב
0: אתה
1: במוזיקה.
0: אתה מתוק, תדע, אתה לא, אני אוהב אותך אהבת נפש, אחי, אתה בכלל משפחה מתוקה, בכלל כולם, נשמות תאורות, אמיר, ואמיר הכי קטן, נכון?
1: כן.
0: איזה חבר'ה, משפחת אהרון המדהימה, ואריאל אהרון, הגיטריסט המדהים פה, שאמרתי, כבוד שהוא הגיע, באמת, באמת כבוד, ואני רוצה לדבר איתך רגע, הופעתם באמת עם כל כך הרבה זמרים, מי שלושת הזמרי חתונות מכל השנים שעבדת, שלדעתך הם הזמרים הכי גדולים. בלי לפגוע באחרים, שכולם טובים, אבל שלושה זמרים, נמואל בטוח, גם אני טוען.
1: נמואל.
0: נמואל, אין, אין.
1: כן, נכון? יש לו איזה משהו מעבר.
0: הוא בכלל היה צריך להיות בשוק העולמי.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: שחור הוא... כזה, שירה, הוא טוב.
1: כן, כן, הוא פשוט עושה לך את זה בשירה, בקטנות. כמו שאמרנו, גם על נגנים מקודם, אתה יודע.
0: נכון.
1: שיש כאלה שנגנים מה שצריך, ויש כאלה שנותנים לך את
0: ה... הקשו והפיסטוקים הקטנים.
1: נותנים לך את הפיסטוקים ואת הסוכריות. נכון. אז כן, זה קורה אצלו. אני מאוד אוהב את זה שכאילו... השירה באה ממוזיקליות.
0: כן.
1: שהוא מרגיש את ההרמוניה באותו רגע.
0: הקולרטורות, הקישוטים האלה שהוא מוסיף.
1: וכן, ומיד הוא ישנה את השירה בהתאם להרמוניה שהוא שומע באותו רגע.
0: זה מקסים.
1: כי גם אצלנו, זה לא שכל יום אותו דבר. זה היה פתאום מרגישים איזה משהו אחר, כמובן שדני הוא המוביל, ופתאום יש לו הרבה קטעים שפתאום הוא מרגיש ללכת למקומות אחרים, והזמר שהוא מוזיקלי, הוא שם, הוא איתנו, הוא קלט מה קרה באותו רגע.
0: הוא ממוקסס איתכם ביחד.
1: בדיוק. יש אותו כמובן, ועוד זמר ש...
0: תביא נייס, אני רוצה פה נייס, אני רוצה אקשן, תראו את השן.
1: יש את מנדי ג'רופי.
0: מה עם ג'רופי? יום!
1: וואו, זה זמר באמת ש...
0: ג'רופי, נעלמת לי, אם אתה שומע אותי, אני יודע שעכשיו כולם יעבירו לו את הקלטה. ג'רופי, נעלמת לי, אני צריך אותך יותר.
1: כן, הוא לפעמים נעלם, אבל כל פעם שהוא מגיע, איך זה פשוט... יש לו המון רגש. המון המון רגש.
0: מנדי ג'רופי זמר מדהים.
1: כן, יש לו את השירה החסידית האורגינלית.
0: אוי, זוכר את השיר הזה? ארץ אשר תומית.

0: אני הגעתי למסקנה, אתם מחרטטים שם בסולו הזה, נכון? עכשיו מה הקטע? שאנשים מסתכלים, בוא נע, כמו מתופף, איזה זריזות ידיים. מה אתם עושים שם? תגלה את הסוד, שזה נשמע כזה מטורף.
1: הוואווה קודם כל עוזר פה, כי הוא נותן הרבה סיסטיין ואת הגלים.
0: עושה הרבה חלטורה.
1: וטאפין, טאפין זה כאילו לקחת, לעזר באצבע במקום במפרט.
0: איך זה עובד?
1: ואז אתה פשוט, נגיד, לוקח, לא משנה איזה טאפ, אתה מתחיל מפה.
0: תוסיף וואווה.

0: שמע, הגעתי למסקנה שגיטרה זה כלי מדהים. כאילו אפשר באמת לקשקש מלא וזה יישמע טוב.
1: כן, כן. אבל גם הקשקוש צריך להיות...
0: כן, ברור, ברור.
1: אני זוכר שהייתי ילד, הייתי מגיע, עוד לדעתי כלום, ותפסתי פשוט דיסטורשן, ולא משנה. שמעתי צלילים, ראיתי שזה מגניב. אתה יודע, הייתי באורות, אמרתי, וואו, זהו.
0: נכון, יש בזה משהו. יש איזה ליין כזה של קלפ...
1: של קלפטון? לא יודע, אני לא מזהה מה אתה עושה, אבל...
0: אני גם לא.
1: זה נשמע כמו...
0: לא זוכר מה אני עושה. וואי, פתאום לא הבאת לי איזה אווירה לאיזה שהוא משהו מטורף. תגיד לי מבחינת סגנונות של מוזיקה, בלוז, ג'אז, ג'אז סווינג, רוק, פאנק, אני רק רוצה, תודה, אנחנו מדברים על כל כך המון דברים, על קריירה ודברים, מבחינת סגנונות, מה אתה כיף לך לנגן? רוק, פאנק, או שאתה כל דבר אוהב לנגן?
1: פאנק אני אוהב מאוד, רוק, פיוז'ן, גם ג'אז, מהכל, מהכל, מהכל.
0: אני רוצה רגע להדגים בקצרה לעבור פאנק, איך נשמע פאנק, למאזינים קצת שיבינו, נכניס להם את העניין, את המושג.
1: פאנק לרוב זה, או שעושים את זה במיוטים כאלה.
0: אפשר לתבל את זה עם וואווה גם.
1: אז בדרך כלל באולפנים, שיש סטריאו שעושים שתי תפקידים, אחד מחזיק את הליין הזה, ואחרי זה, צד שני, אתה פשוט...
0: באור זה לחרת.
1: וזה נותן לך כאילו אחרי שאתה שומע את זה
0: בלף טרייד, זה פתוח, נשמע מדהים,
1: נשמע מיליון דולר, כן.
0: וזה הפאנק, רוק אנחנו יודעים מה זה רוק, זה הדיסטורשן.

0: חבר'ה, זה הרוק. מה זה ג'אז? שואל המאזין מצפצופה. רגע, הנה זה.
1: הג'אז זה פשוט, לקחו את כל הסולמות הרגילים שאנחנו מכירים, המינור ומז'ור הרגילים, ופשוט, בסך הכל מה שעשו שם, שתי תווים הזיזו אותם, וקיבלנו עוד עולם של סולמות. וזהו, הסטייל שזה, זה כאילו...

אני מחפש פה בדיוק, בוא נראה היום קצר, הנה אליעזר אוירבך, בוא נראה אם זה זה. הוקלט באפריקה. סווינג.

0: אני חושב על שיר ג'אז במוזיקה החסידית טוב. איזה שיר ככה עם ס... לא יודע, אין משהו.
1: זה לא קורה הרבה.
0: לא.
1: אנשים פשוט פחות מתחברים גם לזה, כאילו, ב...
2: סינגולדה. לא, לא. יוני שלמה. השיר הזה לא התפרסם, לא יודע. יצא בהפקה פרטית.
1: כי יש פה נגיעות של ג'אז.

הזה צריך לאשפז אותו. זה אשפוז. טוב, זה סווינג, נכון?

רגע, רגע, בואו אני רוצה רגע, בואו נשים שוב את הקטע הזה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את הגבר, בואו ניתן לו לאלתר פה על המקום הזה, זה הברוך הגבר, נכון? יש את הקטע של...

0: איזה שטויות אנחנו עושים פה. אריאל אהרון. אריאל, טוב, דיגענו פה סווינג ופאנק ורוק. מה הרעיון בבלוז בעצם? באווירה?
1: בלוז מובנה לרוב משלוש אקורדים. מז'ורי כמובן. וזה יותר פילים כזה, אתה יודע, זה כאילו... אם יש לך דבר כזה...

0: כל הנגיעות האלה. איך סינגולד אמר, ביבי קין בנה את הקריירה שלו משלוש צלילים בלבד.
1: בדיוק. הופעות ממיליארד אנשים. כן, שלושה אקורדים.
0: פשוט גדול, אחי, פשוט ענק.
1: היי, מה יהיה עם קווין, אה? מה יהיה? מה יהיה? איזה דברים.
0: פשוט...
1: יו, יש לי. יש לי, יש לי, אני חייב למצוא את זה. עכשיו הדלקת אותי. חייב למצוא את זה רגע. רפסודיה, בוא נשמע. הגרסה היהודית. רפסודי. יש לי! גרסה ווקלית לאחת היצירות הקוויניות, זה ווקלי, ותקשיבו. מכיר?
0: לא הבנתי, זה חסידי מה שקורה פה?
1: זה חסידי. זה להקה, אין את זה, לא משמיעים את זה בווקלי, אני מצאתי את זה, זה לא יצר כאילו רשמית. והם עשו את כל הרפסודי, את הרפסודי הבאומית הזאת, בגרסה ווקלית מטורפת, עם כל הליינים של הגיטרות, וזה ווקלי. תקשיב, טרפת.

0: חבר'ה, זה גברים שרים, לא לשלוח לי פה הודעות עכשיו, מי שר? זה הקפלה.
1: זה טוב לעומר.
0: לעומר, ברור, מדהים.
1: בחיים לא הייתי יכול להם שזה חסידי מה שקורה פה.
0: כן, ברור, ברור. מה עוד צור ישועתי? תן לי משהו עם הגיטרה.

0: חיברו את המיקרופון לזה. מדהים. תשמע, דבר ראשון, כיף לי שהגעת. שעת לילה מאוחרת. כבוד אדיר. אני בטוח שאנחנו בשנים הקרובות המון, המון נחווה את היצירה שלך, את הסאונד שלך, את הנשמה שלך. אין כיף ברדיו לנסוע באוטו ולשמוע ליין שלך, יצירה, מלאכת מחשבת, ואני שמח שאנחנו כאן היום מהמקצת של הקרדיט. אני לא רואה. זה מטורף.
1: זה מטורף. זה יצירה, אחי.
0: מטורף לגמרי. חבר'ה, אנחנו רגע לסיומה של התוכנית, ובאמת, אני לא רוצה, אתה יודע, הזכרנו כל מיני שמות שלא ייפגעו, זמרים, ששאלתי אותך על זמרים, שאתה חושב שהם שלושת הזמרים הכי גדולים, אני בטוח שיש המון המון זמרים גדולים, אבל במהלך השנים יש את הנמואל, ארצליך אגב, זמר אדיר.
1: נכון.
0: ארצליך, נעלמת לי, אני צריך אותו יותר.
1: נכון, נכון.
0: איפה נעלם לי קצת?
1: תשמע, עם השוק שלנו, עם רוב תסבורות, אז אתה יודע, אז אתה... כל פעם זה קיבוץ גלויות, פתאום זה, פתאום זה, אז...
0: נכון, פיצוץ אוכלוסין.
1: פתאום צריך להיות שבוע עם אותו אחד, פתאום חודש אתה לא רואה אותו. תגיד, אבל זה גם מגניב, זה לא, מגוון, זה נותן גיוון.
0: לא מעניין אתכם כשלישייה לגדול, לחמישייה, להפקות יותר? אני מבין שלא. זה כאילו דורש מכם מאמץ יותר, תווים, הפקות.
1: שמה, זה גם תלוי גם ב... אתה יודע, במנהל של, של המוזיקה, כאילו, אתה מבין?
0: דני לא בקטע? לא, ברור שזה קשור.
1: אני לא יודע אם הוא לא בקטע, אבל אנחנו אוהבים את השלישייה, יש בזה גם סוג של קסם, אבל גם עושים...
0: יוצא לכם לעשות מעבר לזה?
1: יוצא, ברור.
0: יש לכם את החבד שאתם עושים תמיד.
1: יש החבד, מופעים, ויש כל מיני זה, ואם זה מופעים פה ושם עם נמואל, ואם זה כל מיני דברים
0: כאלה. אתה מרגיש שהלהקה מקבלת פחות ביטוי כשיש לדוגמה חמישה נגנים עוד נשפנים, כאילו ההרכב כבר זה לא הווייב שלו?
1: לא, לא, לא, לא. הרידם הוא אותו רידם, הכל סבבה, רק זה פשוט מגדיל את זה.
0: כן.
1: הפקה אחת יום אחד שהביאו מלא מלא נשפנים, כי זה היה
0: ביקוש. איך צלצל, איך היה? איך עבד?
1: זה היה מטורף, אחי. כן? אתה פתאום נשמע בהרבה יותר גדול, ופתאום פריקשן, ופתאום מוסיפים זה.
0: כן.
1: בסיס תמיד מסבך את כל העניינים.
0: כן, בסיס זה... לא, הוא צריך לעשות.
1: התיאום פה הוא חייב... בסיסטים הוא מגיע, זה חייב הכל להיות מסודר.
0: בטח, בטח.
1: שכל כתוב, שאתה יודע, כי גיטרה, שומע את הקלידים, הולך אחריו, עוד סבבה. אבל
0: פה זה יותר מדי תיאומים וקונקשן
1: בבסיס. גם אם עם נמול שעשינו את המופע הזה, הבאנו את איתן שהוא אח של דני, שהוא ניגן בס.
0: נאייס.
1: והכל חזרות, והכל כתוב, והכל מסודר, וגם, זה מגדיל מאוד. בס אורגינל זה בס אורגינל, אין מה לעשות. אבל כן, התיאום פה
0: הוא... דני מנגן יד שמאל מדהים.
1: כן, ברור, ודאי. יש מלא קלידנים שעושים את זה גם מעולה. אבל עדיין, בסיס זה בסיס.
0: בסיס זה בסיס, את המיתרים,
1: האצבעות. סאונד יותר גדול, החשיבה, זה דברים שאי אפשר לעשות אותם בקלידים, זה רק פה. זה נשמע כאילו אחרת, אחרת לגמרי. כן, אבל באירועים זה בעיה, בגלל התיאום וכל זה, זה שלא יהיה יותר התנגשויות וזה, זה לפעמים יוצר בלגן יותר מאשר תועלת. זה רק בהפקות שהכל מסודר ויודעים מראש בדיוק מה קורה.
0: אריאל, המדהים! היה פה בלילה מנצח, דבר ראשון נודה לכל השלום 88.7 FM בניו יורק, נודה ל-107.6 שהעבירו אותנו שם דני לוי, תודה ענקית כל פליי, תודה ענקית כאן, כל ברמה, כל החברים, 92.1, 104.3, וגם שמעו אותנו ב-105.7 כל הצפון, ובארגנטינוס, בארגנטינוס, תודה לאנטבי, תודה לכם מאזינים שהייתם איתנו. טיפ, מילה שלך לסיום, טיפ, המון, המון בחורי ישיבות, גיטרה זה כלי שהוא כאילו נגיש, אפשר, אני מדבר על אקוסטית קלאסית, כן. לבוא, לפתוח, לשבת קומזיץ, וכל אחד רוצה לדעת ולהשאיר את הנגינה ולהשאיר את הידע שלו. יש איזה טיפ שאפשר לתת לבחורי ישיבות, לגיטריסטים אפילו, שמחשובים אותנו עכשיו בחזור יום חמישי, המון המון הגנים. בוא ניתן להם טיפ.
1: לשמוע קודם כל, לשמוע מוזיקה מכל הסגנונות. זה מחלחל למוח, זה נכנס לתת מודע ופתאום זה יוצא. ברגע שאתה שומע מגוון של מלא מוזיקות וגם כגיטריסטים, שאתה שומע מלא גיטריסטים טובים, mm-hmm. אתה לוקח מפה, לוקח מפה, לוקח מפה, פתאום זה, פתאום אתה אומר, וואי, המהלך הזה בא לי פה טוב. Mm-hmm. אז לשמוע כל הזמן, להתאמן כמובן, בלי סוף.
0: היום אתה כבר, אני מאמין, פחות מתאמן, כאילו האירועים כבר
1: זה... אנחנו מתאמנים תוך כדי עבודה.
0: בדיוק, תוך כדי עבודה, כן, בדיוק.
1: אם זה בהקלטה או בזה, זה, אבל גם, כל אחד היום עם הפינה שלו בבית, יש לכל אחד את הסטודיו, אז מאה שיש לי את זה, אני חוזר לפעמים בלילות, לא מצליח נגיד להירדם, תופס לי זה אקוסטית.
0: באמת?
1: כן, בטח, שומע איזה שיר טוב, מוציא עוד איזה משהו.
0: מה עם הנרגילה של ברק? חבר'ה, אח שלו אחד הסטלנים הגדולים במדינה. נוסעים...
1: נרגילה ניידת.
0: אחי, זה מטורף, נוסעים לאן שהוא לא יודע, בינה. איפה הנרגילה? עולה לחדר, תוך כדי בהפסקה להביא את הנרגילה. אחי, מה נסגר? והוא סותם בחדרים במלון, יש את ההזקה של האשן, אז הוא מביא גרב איתו ביחד, והוא שם את זה, ורק אחד הסטלנים. חבר'ה, אריאל היה איתי פה, וזה כיף גדול, ויש פה, באמת, חבר'ה, תתאמנו, תקשיבו למוזיקה, ותרצו, צריך לרצות את זה, זה כוח רצון אדיר.
1: לחיות, לרצות את זה, ודאי, ודאי. זה לא בא לבד, זה... יגעת ומצאת תאמין, זה ממש ככה.
0: אלי עטיה, סאונדמן שמלווה אתכם המון המון שנים, גם מגיע לו קרדיט, נכון, עושה לכם עבודה מדהימה.
1: אין עליו, היום הוא במקרה לא היה איתנו.
0: באמת? יש מחליף? יש דבר כזה?
1: כן, מביאים. כל אחד לפעמים, אתה יודע, יוצא שלא מסתדר לו, לא יודע מה, אירוע משפחתי, אז מסתדרים, אבל כן, שאתה רגיל למשהו מסוים, כן, זה... ואלי, הוא פשוט כבר מכיר אותנו, הוא יודע...
0: כל ניואנס.
1: הקטנות של הקטנות, וכן, סאונדמן מדהים גם.
0: מדהים. טוב, אני רוצה שיר לסיום, אתה תבחר. דבר ראשון, אגב, מה לדעתך להיט החתונות? לא יכול לשאול אותך מה להיט החתונות הכי גדול, כי כל תקופה זה משתנה כמובן, אבל מה להיט הכי גדול עכשיו בתקופה הזאת אצלכם?
1: להיט הכי גדול שיצא... וואו.
0: ממלכת... ואתם תגילי, ממלכת קונים, שרים את זה? ממלכת, כשיוצא לכם? בר אילוי בעצם אולי.
1: בר אילוי.
0: נכון?
1: כן.
0: לא בא לי להשמיע את זה עכשיו, נדוש לי.
1: בכלל הפכו את זה לעיבודים של דנסים ו...
0: אלקטריק סאונד
1: כזה. וכל מיני לופים וכן, זה...
0: מאיפה הוא מוציא אגב את הלופים, דני, כשהוא מנגן אלקטרוני?
1: יש לו גם את המחשב וגם הוא קנה את הג'נוס.
0: אה, הוא מוציא מהג'נוס?
1: שגם איתו הוא מוציא ממנו הרבה דברים מדהימים.
0: מדהים. טוב, בא לי לסיים עם שיר עם גיטרות. איזה שיר אתה ניגנת גיטרות? בוא נסיים עם שיר שניגנת. למי, ותיק אתה ניגנת?
1: ותיק לא, בדיסק הזה שם יש את עד אליך, עד אליך שיש שם את הסאונד.
0: עד אליך מעולה.
1: את הסולו המדובר גם שם.
0: עד אליך. רגע, עד אליך נמו. עד אליך, הנה, נמואל. חבר'ה, תודה ענקית לאלי בן חמו, תודה לבזנה, תודה לכל החברים שהיו איתנו. ערב שבס קודש פרשס, שלח. אנחנו מסיימים את התוכנית עם נמואל. זה הסאונד.
2: אצלי היום הכל מובן, בצליל קטן שמכוון.
0: שתדע, אתה הדבר הבא.

0: וממשיך וממשיך. חבר'ה, סיימנו יום חמישי בשבוע. תודה לכם, מאזינים יקרים, רדיו כל ברמה בשבילך ובשבילי. אריאל אהרון הוא האורח הכבוד שלקח חלק בשידור הזה. אנחנו סיימנו, נשתמע וניפגש ביום ראשון בין 2-4 כבכל יום. אריאל, אתה מדהים, רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם.
1: תודה רבה, היה לי לעונג ולכבוד להיות פה. כיף גדול, אחי.
0: תודה, תודה, דש לכל המשפחה. יו, איזה כיף. חבר'ה, כבוד, יש נגנים מדהימים, וזה הדור, דור ההווה, באתי להגיד דור העתיד, דור ההווה, אבל בעתיד בעזרת השם הם יפרצו וינגנו בכל דבר שקיים, בכל שיר שיצא, וזאת השאיפה. חבר'ה, סיימנו, אנחנו מסיימים עם שבס קוידש לכולם. גיד שבס, גיד שבס, ביוש.

0: ננצח.
1: אהלן חברים, צהריים טובים, מאזינים בקרים. לא, תעשה מה שמלך. זה גם טוב ככה. תודה רבה לארז רסין, רבותיי, על האווירה. צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92.1, מהבמה 3.5.7. מה שלומכם חברים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. תודה רבה לשניאור גרינפלד, הנסיך על חלל, שהוא עורך אותנו, רבותיי, במסירות נפש. אנחנו פותחים את הקווים לכסף מזומן. אתמול היה מופע גדול בקיסריה, כל הכבוד לניבן משיח שעמד בדיבורו ועלה לבמה עם כובע חליפה כמו שהוא הבטיח לי כאן מעל גלי האתר. האמת שיניב התרגש מאוד מאוד מאוד, כמו חתן בר מצווה הוא התרגש. ראינו את ההתרגשות שם, אני לא הייתי שם, הלכתי לשמח איזה ילד יקר שהיה לי מחויבות לשמח אותו ועשו לו בר מצווה ודי-ג'יי ועניינים. אבל כמו שאומרים, ליבי מהמזרח ואנוכי בסוף מערב, רבי יהודה הלוי מספר לנו רבותיי שהלב שלי היה באירוע והמוח שלי במחשבה להניב, תהיה לו הצלחה באמת, הוא שיחק אותה שם בענק. הרבה אנשים טובים עובדים, עומדים מסביבו, ומי הגדול מכולם שעומד מסביבו זה הקדוש ברוך הוא, אחרי צעדים גדולים שעשה, ומה זה עשה? עשה צעדים עם הרבה דברים, חשף פה בשידור, אמן, אני מפסיק להרקיד מעורב, חשף פה בשידור את כל הדברים שקרו לו, ואנחנו כל ברמה, והתוכנית חידודון, שותפים מלאים. שותפים מלאים, רבותיי, עם יניב, עם הזמרים שמרקידים בנפרד. אנחנו ניתן את הבמה לכולם, אנחנו הבית החם של המוזיקה, הים תיכונית, המזרחית, החפלוואטית, הרדיו החרדי, הספרדי הגדול, שאתם יודעים, זה הזיכיון שלנו, הרדיו ספרדי תורני. בעבר, מה קרה עכשיו? מה? הלו, צולמן, מה זה? מה קרה פה? בואי נה, יש פה פאט, מה קרה? הנה, זהו, זהו. פתאום, מה זה? מה קרה פה? חזר לעצמו. קרה פה איזה משהו דרמטי בשידור, אני לא יכול לחשוף אותו. תמיד נשמח בטוב רבותיי, פותחים עם אודי דמרי, כולנו יחד, אחלה שיר. לי קוראים עמי מימון, הזנה הרבה חברים, יאללה חייגו אלינו. הטלפון שלנו זה טלפון חדש.

0: 0799-800-921 0799-800-921. יהיה איתנו גם הרב זרביב, ההוא שמזרבב את עזה.
1: כשכל ישראל ביחד, אלוקים סבב.
0: עכשיו הוא מזרבב את לבנון.
1: גם כש...
0: אם תיגמר המלחמה, מה יהיה לו לעשות?
1: ילדים קצת שבבים.
0: הוא חוזר לדיינות.

ואני מבקש ממנו מה שהוא עושה. אין עליך, אחי. פדיחה של גריל האוס. יש פדיחה בגריל האוס, אני אחשוף אותה אחר כך. איפה השוברים, אח שלי? ואחר

מזל טוב, מזל טוב לרב המקובל, הרב רוני הכהן, לרגל פתיחת המשרדים וקבלת הקהל והכל ליל חצות. בעיר פתח תקווה, זכתה עיר פתח תקווה. ביקרתי שם היום, עשו שם משהו, הצגה. השתבח שמו לעד, להגדיל תורה.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: צולמן תהיה מרוכז כי אני רץ פה. שלום ראשה, 12, בואו נגול הראונד, שלום לכם. בואו נגול את צהם הערבית, עלו משני אביחי הרזרי, שם הזרה לתושבי דרום לבנון. מהו נמנע מהם להימנע מדרום לארץ דורני? עודה יותר פורסם כי חיזבאללה שיגר חכפן לערב רכבו שלו פיקוד הדרום. בדרום בלבנון לא נפגעים. הרב השיל ישראל, רב כאן הרבה, מדגיש בשום צורה לא להרביץ לשופטים. שבת הבא זה שופטים, לא? לא. שלח לך. קורח ועדתו. שבת המחלוקות. יאללה, תהיה שלום. מי איתנו? שלום. שמעון.
2: הלום.
1: שלום, שמעון.
2: צהריים טובים.
1: מה קורה?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
1: טוב, כסף גדול או קטן? הנה, בבקשה. קלו עקב. כן, מי איתנו? שמעון.
2: הלו.
1: מה אמרת? כן. לא שמעתי מה אמרת.
2: קטן, קטן אני אומר.
1: יאללה, קטן, אמא של דוד המלך. לא, לא, לא היית בכיתה באותה שעה. יו, איזה זכות, יו, יו. הגיע לאולפני פה אחד מגדולי הזמר. טוב, נסיך, לא ידעת, לא ידעת, אני בוא שב איתי לבינתיים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו.
3: עמי כפרה, מה נשמע?
1: היהודה, המלך. בוא נכנס פה, זה זמן, נתן לי נשיקה, חבך על הזמן, קרוא לבגדים שלי מרבוסם.
3: מקצוען.
1: הלך, הלל זה. יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: טוב, כתוב, בוא נה, איפה אתה נמצא? בוא נה. הלו, וואו, וואו.
3: ללב.
1: אתה על האופנוע, אתה מדבר איתי תוך כדי, מה קורה?
3: עבר לי עדי אופנוע.
1: טוב, מי הם סוף הנביאים?
3: עזרא, עזרא הוא סוף הנביאים.
1: לא, חגי זכריה ומלאכי. מה פתאום? חגי זכריה ומלאכי. שלושת הנביאים הללו.
3: מלאכי זה עזרא, מלאכי זה עזרא.
1: כן, אבל מי הם סוף הנביאים, לא רק הנביא האחרון.
3: יאללה, תחשיב את זה.
1: תחשיב את זה, אתה אומר?
3: יאללה, נו,
1: מה, אתה בלחץ כאילו? הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סנהדרין מספרת לנו איזה שולחן נקרא לא מבורך. מי זה הגמרא? מי זה הבן אדם הזה?
3: עוד פעם, אחילה.
1: הגמרא אומרת שיש שולחן שהוא לא מבורך. מה זה שולחן לא מבורך?
3: שולחן שלא אמר עליו דברי תורה, לא?
1: לא, אומרת הגמרא, שולחן שתלמיד חכם לא נהנה ממנו, או שאין עליו דברי תורה, הוא נקרא את זה. לחשיב לך את זה גם?
3: מה תראה דברי תורה, אבל
1: אתה אומר לי לא. כן, אבל אתה עונה לי את התשובות שכתובות בסוגריים, אתה לא עונה לי את התשובה האמיתית, אתה מבין?
3: לפחות
1: זה. לא, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. שאלה זה הבאה, שאלה הבאה.
3: אם עשרת הצדיקים.
1: לא, לא עשרת הצדיקים, עשרת הצדיקים כולם יודעים. יפה בן לוי. אתה רוצה לתן בלבן, טוב, טוב, טוב. השאלה שלנו היא כזאת, איך ייתכן בן אדם בריא, חזק, בריון, הכל טוב יפה, מותר לו לאכול בכיפור. מצווה לאכול בכיפור.
3: והוא בריא וחזק.
1: בריא וחזק. והוא גם זמר. מה רצית? יניב מדר איתנו, גדול הזמר. מה קורה, יניב? רגע, דבר. כן, תלחץ רגע. מה קורה, יניב?
4: שתבח שמוע, אמא שלך.
1: אתה יודע את התשובה, יודע?
4: נראה לי שערה, יכול להיות?
1: לא, אתה את זה. מה אתה עושה בלגן? קחו לך את הסקודה, למה אתה? מה אתה אומר? החלפת?
4: החלפנו.
1: יש לנו תשובה, אבאלה?
3: אה, לפחות תגיד לי את התשובה, שאני יודע.
1: תשובה קלה מאוד, אמרנו את זה פה בשידור. איש איתי.
3: אה, נכון, נכון.
1: נכון, נכון. יאללה, קיבלת, אחי. תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, בוא נעניק לו חולצה במתנה, מתת רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פרי תיווך, סף סמי לו 10 בנתיבות, חולצה עלינו, תתחדש, יש לך זמן עד החודש התשיעי לקחת את זה. למניינם, ספטמבר, ספטמבר. שלום למאזין הבא, שלום איתנו, שלום לכם. אשר, שלום. אשר, שלום.
5: מה קורה, אמי? מה
1: העניינים? מאיפה אתה, אשר?
5: אני מירושלים.
1: ירושלים שלי, אלעד.
5: ירושלים, ירושלים.
1: היית אתמול במופע שלי?
5: אתה מעין על התוכנית
1: שלך
5: בעולם.
1: דבר פי מיליון, פי מיליון. תגיד לי, שאלה...
5: לא, איפה היית? אני בישיבה, אני.
1: לא, לא, דיברתי פה עם החבר פה. אני יודע, בחורי שיעות. אגב, אני חייב לציין לתלוות המאזינים.
4: מלא בחורי שיעות.
1: רבותיי, היה שם הכל שחור לבן.
4: קידוש השם גדול, אמי.
1: משהו גדול, בטח, בטח. בטח, זכה, זכה, ברוך השם. הוא גם משיר זקן, הוא רציני. מהי המכה החמישית בעשרת המכות? צ'יק צ'ק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק צ'י
5: פנק אותי, אבני, פנק אותי.
1: שתיים, מי הנזיר מבטן?
5: מי הנזיר מבטן? שמשון.
1: שמשון, יפה מאוד. למה לאשתו שמשון? למה לאשתו שמשון קוראים לדלילה? למה קראו לדלילה?
5: למה קראו מה?
1: אשתו ששמשון איך קראו לדלילה? למה קראו לדלילה?
5: לא, היא הייתה גוליאטית, היא הייתה מהפלישתים.
1: היא הייתה גוליאטית. איך קורה? שדיללה את כוחו, דיללה את כוחו. תמתין על הקו, בוא נעניק לו איזו ארוחה זוגית בסדר גרילהאוס, תהנה לך אחי. גרילהאוס נמצאים בחוב אחוזה 124 ברענן, הכל הרב מחפוד עם כל ההצגה, עם הז'ונגלר של הז'ונגלר. אהבת את התשובה? יאללה, דיללה את כוחו. אליהו מזרונים, אתה תביא פה מזרונים, החבר'ה היפים רוצים לקפוץ. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישי, שלום.
6: שלום, שלום.
1: מאיפה אתה ישי?
6: מהמרכז.
1: מה נמכר באבו נזיד הדשים?
6: הבכורה.
1: תשובה נכונה, מי נשא חן בין כל רואיה?
6: אסתר.
1: יפה, מי הוא הנער שלו משהו בתוך האוהל?
6: יהושע.
1: יפה מאוד, מה עם שתי המילים הארמיות היחידות בתורה?
6: יגר סעדותה.
1: תשובה נכונה, 80 שקלים. בית שלא נשפח בו כמיים? תמשיך.
6: יין.
1: יפה, אז מה הוא רואה?
6: יין, אין בברכה.
1: אין, יפה, יפה, סימן ברכה. 100 שקלים, ממשיכים?
6: כן. למה לא?
1: יאללה, שאלה הבאה. עומדת הגמרא במסכת שבועות, איזה מצווה היא סגולה לבנים בעלי הוראה?
6: נר של שבת?
1: טעות, המבדיל על היין במוצאי שבת. נפלת על קשקוש, אתה נשמע לי תמיד חכם. איפה אתה בארץ?
6: מלעד.
1: אלעד, בא לך לאכול צ'ולנט עם הרבנית על הים היום?
6: לא. בא לי לאכול עם הרבנית, לא היום אבל.
1: לא, בסדר, אתה יודע שבא לך. קיבלת מאיתנו. בא לו לאכול עם הרבנית. שלח לו בבקשה כדורים של מרזה מורית. סתם. קבל מאיתנו ארוחה זוגית, כוללת צ'ולנט, בשר, קישקה, לחמניה, שתייה, ים, בריזה וצ'ולנט. הגלריה בנמל תל אביב מבית מורטיס. פתרנו שם מסעדה של הפנתיאון. זה ברחוב אנגר 4, מעל קפה קפה. תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. רפאל, שלום. רפאל.
7: שלום, כבודו.
1: מה קורה, רפאל?
7: כן. ברוך השם.
1: גדול או קטן?
7: הכי קטן, מיני.
1: הכי קטן. שאלה ראשונה, אמא של אברהם אבינו.
7: אמתלאי בת קרנבו.
1: אה?
7: אמתלאי בת קרנבו.
1: תשובה נכונה. מי היה מהשבטים היה בעל תשובה ראשון?
7: מהשבטים בעל תשובה ראשון?
1: כן.
7: מי מהשבטים בעל זה? יהודה?
1: לא, ראובן. חיים המעשה עם בילה, ראובן לא הייתי, שעשה תשובה. כל הימים שלו צעם, לבשק.
7: כן, כן.
1: טוב, נסיך.
7: נכון.
1: מאיפה אתה בארץ?
7: נתיבות.
1: נתיבות. קבל מאיתנו חגורה. ואני והמדנת ריל מן, זה נמצא בנתיבות, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך, רחוב אסף סמיל או 10 בנתיבות, תהנה לך ותתפנק לך ותשמח בטוב וכיף. איזה שיר עוצמתי הביא לי פה חבר יקר. מילים לחן עיבוד, דמרי החזק. בצע אותו בנאמנות. ישראל צוברי. מבחינתי הוא הענק שבענקים בשירה שלו.

שיר, זה קונצרט. טוב, לפני שאני אומר לפרסומת, חייב לספר לכם, חברים יקרים, חייב לספר לכם, תדעו לכם, הולך להיות פה בלגן רציני. מה זה רציני? חבל לכולם על הזמן, בלגן. פרסומת, מיד חוזרים. תשמע, עשה לי טוב השיר הזה, לא יודע מה עשה לך, עשה לי טוב, לי אישית עשה טוב. וזה ישראל צוברי, בשיר שלו המדהים. עכשיו אנחנו נעבור לשמוע עוד שיר, לעשה לכם מצבוך על הלב. מה ביקשת ממני שאתה רוצה שאני אשמיע לך? אביעד אמרת לי, לא?

0: אתה גדול מזה.
1: מה אתה עושה סיפור מההפטרה? סיפור מההפטרה.
0: שלום עליכם, תורה וברכה, הגאון, הדיין, החשוב, האלוף.
2: שלום.
0: הרב זרביב. אלוף, אלוף.
2: שלום וברכה, קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו באמת נמצאים...
0: רגע, אתה מתפרס די פתוחה, תקשיב רגע, אתה למדת בצה"ל, אתה לא יכול להיכנס לדברי המפקד בשבת, אתה מבין?
2: אני
0: מדינה,
2: אני תמיד פורץ קדימה, אני לא עוצר, אין אדום אצלנו.
0: קרא לכוח, תגיד לי הרב זרביב, דבר שאני חייב לומר לך, אתה יודע, בדרך כלל קוראים לי לתת איזה כמה מילים, דברי תורה פה ופה, אני פותח עם הסיפור שלך שהחייל הזה, שהניח תפילים בשבת, פותח עם הסיפור הזה, כולם פתאום מרימים גבה, אמרתי, כן, שמעתי את זה בדידי אבו עובדה ממקור ראשון, הרב זרביב, יושב ראש חילוץ והצלה בארץ ובחול. ואז זה מחמם לי את הלב הסיפורים שלך. תגידי, מה ההפטרה של השבוע?
2: אז זהו, אנחנו נמצאים בפשט השבוע שלנו בכלל, זה פשוט שלח לך מלאכים. משה שולח מלאכים, מרגלים, והכל מתבחבש, והכל יד נתקע לנו, והם מוצאים דיבת הארץ, והם נתקעים במדבר 40 שנה, ויהושע, ההפטרה שלנו, חוזר לכאורה על אותה טעות, עוד הפעם שולח מרגלים, אמנם שניים, שני צדיקים, גם שם זה היה צדיקים, ראשי בני ישראלים, אבל גם פה פנחס וכלב בן יפונה, כמו שהוא מביא רש"י את המדרש, שולח אותם לרגל את הארץ. ומה ההבדל? מה ראה לשטות זו? אז באמת הרמב"ן מדבר על זה, והרמב"ן אומר שמשה שולח את המרגלים לראות האם הארץ טובה או רעה, אם אצבע אש או עין. כאילו להתחכם על דברי הקדוש ברוך הוא שאמר ארץ זבת חלב ודבש. נכון. לא, רק רוצה לדעת איך להיכנס לארץ בתכסיסי מלחמה. תכסיסי מלחמה זה משהו אחר. זה משהו אחר. אומר הרמב"ן, אומר הרמב"ן שזה דרך הכי טובה, וזה דרך גם החתם סופר אומר, זה טוב לראה הקדוש ברוך הוא. בגלל שעם ישראל רוצה להתאמץ, למסור את הנפש, ואיך להיכנס לארץ, ואיך להילחם בארץ. נחזור למשה רבנו, אז מה? אז מה משה רבנו שולח אותם לבדוק את הקדוש ברוך הוא? אז זה באמת שאלה ששאל הבית יוסף ברא, בית יוסף, את המגיד משלי, היה לו מגיד, מלאך שמלמד דו תורה, ואומר לו המלאך, תדע לך שלעם ישראל לא היה לו זכות להיכנס לארץ. הקדוש ברוך הוא רצה שישלחו מלאכים וידברו בשבח ארץ ישראל. ועל ידי שידברו בשבח ארץ ישראל, תתגבר זכותם, ויהיה להם זכות להיכנס לארץ. רק לדבר בזכות, לא להילחם. להילחם ולהתאמץ על ארץ ישראל, ועל אחת כמה וכמה, אבל רק לדבר בשבח הארץ טובה, הארץ מאוד מאוד, הלא נעלה כי יכול נוכל לה בעזרת השם. אז זה בעצם כוונת הקדוש ברוך הוא. באמת, ואז הם באמת תומכים את המרגלים, המרגלים מגיעים לבית אישה לבחב, לבית אישה זונה, ומוכרת מזונות, כמו שאומר התרגום, ובאמת, מה היא מגלה? מה היא מגלה? היא אומרת בסוף, היא מגלה שמה, ויאמר, וישובו שני אנשים, וירדו מהר, ויבואו ליהושע, ויספרו לו, מה הם מספרים לו? ויאמרו לו יהושע, כי נתן השם בדלת כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ לפנינו. אתם יודעים, עכשיו, נמוגו כל יושבי הארץ, עכשיו כבשנו את החרמון. יש לי בן עכשיו נמצא על החרמון, הבן שני.
0: כן?
2: ואנשים אומרים...
0: הביא לך כחונים, מה?
2: הבן שלי הוא לוחם גדול, הוא היה בדובדבן, הוא בבית לוחם גם תמיד
0: חכם. שם ישמור אותו.
2: גם בחור ישיבה, בן תורה אמיתי, שכל חייו הוא רק משקיע על התורה בעמל, אבל הוא גם לוחם גדול. ואז אומרים אנשים, מה זה רק סטימנטיקה, זה רק... זה לא, מה נותן לנו, זה רק סמל, מה נותן לנו עם הער הגבוה הזה. אבל לא, תדעו לכם שהער הגבוה הזה, א', זה באמת, באמת, זה צופה על כל כך הרבה מקומות, אבל אומרים פה המרגלים, נמוגו כל יושבי הארץ, יש גם עניין של הכרעה, וגם עניין איך האויב מרגיש. וכשאנחנו נמצאים על הבופור, הוא מרגיש מושפל, הוא מרגיש מפחד, וככה אנחנו יכולים לתבוש, כי הרוח היא המפחדת.
0: טוב, השלב הבא זה כמו השיר. עלו על ירדנה, לא ירדנה, את כל הגדה לכם אתנה. זה השלב הבא. אתה חייב לסיים איתי, אבל עם סיפור, כן.
2: אני אספר לך, אני שמעתי את הסיפור הזה מהשר עמיחי אליהו, וגם אחר כך פעם אחת שמעתי בהזדמנות נוספת מהשר סמוטריץ', הם דרשו באיזשהו מקום ושמעתי את הדרשה שלהם.
0: אה, אתה הולך לדרשות של סמוטריץ' וזה?
2: ידעתי, אתה יודע, אני איש ציבור, אז אני נתקל באיזה, מגיע גם, אז יש כל מיני, כל פעם מישהו אחר. גם אצל שרי, אצל הרב מלכיאלי גם הייתי ושמעתי הרבה סיפורים, אגב, מספרים מכל גווני הכסף.
0: יאללה, תן לי.
2: הוא מספר שבתחילת עם תל אביב לפני שנה, המטוסים באוויר, ממשלת ישראל יושבת במתח גדול, כל הממשלה יושבת, מחלקים את ספר התהילים, וכולם יושבים מתפללים, חילונים דתיים, כולם יושבים מתפללים, ופתאום נכנס איש מהמוסד ומודיע לראש הממשלה, שאחד האובייקטים הראשונים שצריכים לחסל יצא מהבית ולא יודעים איפה הוא. וממשלת ישראל וראש הממשלה חושבים האם להתחיל, להמשיך את המבצע או להחזיר את כל המטוסים בחזרה אחורה. וראש הממשלה מכריע, ממשיכים, הלאה, כי אם לא נעשה את זה עכשיו, לא יהיה בכלל מבטא. ואחרי חצי שעה נכנס איש המוסד ואומר לראש הממשלה, ראש הממשלה, אותו אחד שברח לנו, הלך והתכנס עם בכירים נוספים, שחשבנו להרוג אותם רק בלג השני, רק בפעם השנייה, במטס השני. וכולם התכנסו, ואנחנו עכשיו הורגים אותם בפעם, בלג הראשון. זאת אומרת, הלג השני... נהיה בלג הראשון, ואנחנו מחסמים גם את הראשונים וגם את השניים בבת אחת.
0: קדוש ברוך הוא חיבר אותם, אתה אומר, אתה חשבת שהוא ברח, וקדוש ברוך הוא חיבר אותם.
2: חיבור לרשעים, טוב להם וטוב לעולם זה היה שם. נותנו אותך.
0: הרב זרביב, תבורך.
2: המודיעין, לא, אני רציתי לדבר על המודיעין, אתה מבין? הולכים לרגל את הארץ, זה המודיעין. אני מספר את הסיפור הזה בגלל שיש מודיעין. כשיש מודיעין מדויק, יותר קל לכבוש, וזה מה שיהושע, וזה גם משה רבנו בעזר שולח מרגלים. של להביא מודיעין, מודיעין בידיעת העם בעזרת השם.
0: זה בדיוק מה שמעתי להם בשידור, תראה, לאחרונה עם כל המלחמה בלבנון, המחבלים שם מנצחים אותנו עם רחפנים של אלי אקספרס. בעבר היינו משתלטים עליהם, אלי אקספרס עם איזה חוט מאפן כזה, חוט דייג. אל תיגעו במשיכי, רוצים לשמור על החיילים, אלף למגן, אלף למגן. הרב זרביב, תבורך מפי עליון פי מיליון.
2: יופי, שבת שלום, עד הסוף, עד הניצחון בעזרת השם, עד התורה הקדושה בעזרת השם, בעניין הבית, שבת שלום.
0: הרב זרביב, אנחנו משנים את הסלוגן, לא עד הניצחון, עד הגאולה האמיתית והשלמה.
2: עד הגאולה
0: השלמה,
2: זה
0: הניצחון,
2: מה
0: הערב ניצחון? אז זהו, עד הגאולה הניצחון, מה נעשה עם הניצחון? אפשר לעשות עם הניצחון, לעשות גן הניצחון.
2: לא, רוצים ניצחון, אתה יודע, אני נמצא בלבנון כל הזמן, אז אני רואה את החיילים מתאמצים, ואני כל מן מתפלל אליהם.
0: שם ישמור עליהם ועל כולנו, אמן, תודה רבה הרב זרביב.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, הלוחם, הבכיר, הדיין, החשוב, הרב זרביב, ממציא חוכמת הזרבובים. דיברנו על זרבובים. וזה איסר הדרור.

עומדת הגמרא במסכת ברכות, חמישה דברים יפים לחולה. מי שיודע את התשובה שישלח לי הודעה, פרס בדרך אליו. שולחים הודעה לוואטסאפ 054-398-800, 054-398-800. חמישה דברים יפים, סימן יפה הוא לחולה. את הדברים שהם מעידים שהוא מתחיל להחלים. קרא הגמרא בברכות אומרת, מי שיודע את התשובה שישלח לי ל 054-398-800, 054-398-800, אז הוא מקבל פה פרס יוקרתי. וזה לקד מאיר הנייני, הנייני מורייני ורבייני. שולחים לוואטסאפ, כן, לא אליי, לא אליי לוואטסאפ, 054-398-800. ולקד מאיר הנייני מורייני ורבייני, ועטרת ראשייני, יחי אדונייני מורייני ורבייני. מלך המשיח לא ילום וייד. השבת זה לא מברכים, איך הם מברכים? היום יוטט. היום יוטט, מה אתה אומר לי מברכים? חבר'ה, שבת תכינו אוכל טוב. אל זלזל, צולמן. פיק עם הצנצנות האלה שאתה אוכל אותם. תתחיל להשקיע. זה בורי טרי. זה לוקוס טרי. יאללה, פרסומת חדשות תחילת שעה הבאה, נגיד לכם מי הזוכה בשאלה שלנו. חמישה דברים יפים לחולה, הגמרא בברכות מביאה. מהם הדברים היפים לחולה? שלחו לי הודעה 054-398-800. חלקכם יזכה בפרס, חלקכם יזכו ב... בכלום. אחלה צולמן.

טוב, שאלנו שאלה בתחילה, בסוף שעה קודמת, השאלה שלנו הייתה... רגע, רגע, איפה השאלה ברכה לי? הנה. ישנם חמישה דברים שהם סימן יפה לחולה, הגמרא במסכת ברכות מביאה את הדברים. אמרנו, מי שיודע את זה, שישלח לנו מהם הדברים ל-054-3-800. הזוכה יקבל מאיתנו פרס שווה במיוחד, בוא נראה מה נעניק לו. נעניק לו איזו ארוחה טובה ככה, בכיף. ארוחה זוגית טובה. יש לנו מלא פרסים, לא תדעו. לא לדאוג. לא לדאוג, רבוי סי. טוב, שילחו לי הודעה אם אתם יודעים את התשובה, 054-3-900-800. זה מספר הטלפון. צולמן, ראית בגלל מילה, נגיד אמר מילה, הדולר כבר עלה ל-289? וואלה, בגלל מילה הוא אמר את זה, לא נגיד לכם. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. תודה רבה ל... שניאור גרילפה, תודה רבה לחיאל צולמן, אני עמי מימון, מתחילים.

0: מה קורה מנדי? הכל בסדר? הרב מנחם מנדל, אחי הגאון והצדיק, מה נשמע? אנחנו בשידור חי ברדיו. רוצה לאחל לך... רגע, בוא נדע, תראה איזה צחוק, חכה שנייה לקו. אודי! אודי! אודי! חכה רגע, אודי, חכה רגע לקו. הרב מנחם מנדל, מה העניינים?
1: שתבח, שמו.
0: קשרתי אחריך מזל טוב, יש היום בבת מצווה למיכל. האחיינית שלי היקרה. ואנחנו בשידור חי ברדיו. מה אתה רוצה לברך אותה? הרב מנחם מנדל, הדיין החשוב, הגאון מהעיר חולון, אחי יקירי.
1: שם שמו אותך. אני מברך אותה, יאיר רצון. שיהיה לה רק ברכה והצלחה ותגדל. אלא מידות טובות, נבירת שמיים. ותעשה רק חי.
0: אמן. אתה מתרגש?
1: מי לא מתרגש? הבת שלו לא מתמצת.
0: אגב, אנחנו בשידור חי ברדיו, כל העולם שומע אותך.
1: זכינו.
0: תן לי איזה וורט קצר, משהו שיש לך על הלשון.
1: וורט קצר. אין לי משהו עכשיו רגע על הראש.
0: וואי וואי, רבותיי, איך אני תופס אותו.
1: כן, אתה תופס אותי באמצע עם הילדים והכל השתבח שמו.
0: ואין פה את יוסף הלחם. אודי!
1: אמן.
0: אודי בוועידה גם, אודי, לא? חגיגות. טוב, בסדר. יאללה, תבורך, הרב מנחם.
1: אמן, תודה.
0: בלי עין הרע. מוקדש למיכל. בת מצווה חוגגת. את השיר הזה הוצאתי בבת מצווה של הבת שלי. יחד עם יניב בן משיח. װ ``` ```││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: עכשיו תנסה את השני גם. טוב רבותיי,
1: בדידי הווה עובדה, סיפורי ניסים מימינו אנו.
0: שלום רבי דוד הכהן, השם יאריך ימיך בתור ושנותיך בנעימים. הרב דוד, שלום.
2: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: שתבח שם עולה. תראה עכשיו שעה, מה שעה כבר? רגע, 3:12. אמרתי למאזינים, רגע, תמתינו רגע שסיפור של החיים עם הרב דוד כהן. בואו נספר למאזינים.
2: סיפור מרגש, סיפור מרגש עם הרבה הרבה מסר, באמת, של כולם בצפת פה מדברים על הדבר המיוחד הזה.
0: מה יש שם בצפת? ספר לי.
2: יש כאן, היה, יש את ידידנו ראש העיר שהיה עד לפני כמספר שנים, הוא לא הרגיש טוב בתקופה האחרונה, איש עם האמון.
0: כן.
2: דרך אגב, מימון ומימון, זאת משפחה? לא חושבת
0: משפחה. לא, לא משפחה, לא משפחה, לא.
2: לא משפחה.
0: הוא טונסי, אנחנו טיפולידיים. לא משנה, אוכלים מטוטות בכה. כן, בכה בסלקות
2: קיילה, כן. הבן אדם הצדיק הזה, כשהיה ראש העיר של צפת, הוא היה מגיע כל יום לכולל ומשתדל כל מה שהוא יכול לעשות למען הציבור בצפת.
0: כן.
2: אחד הדברים המיוחדים שהוא היה עושה, לדאוג לבתי כנסת. לדאוג לבתי כנסת. מי שאין לו מקום להתפלל, מי שאין לו מקום ללמוד, כל הדברים האלה ברמה מאוד מאוד מיוחדת. ומה שקרה, הוא לצערנו נפטר לפני שבועיים. לפני שבועיים.
0: לפני שבועיים, וואי. כן,
2: ב4-5 שנים האחרונות הוא היה גר בירושלים. וכל פעם שהייתי יוצא לי להזדמן, להגיע אליו, לבקר אותו, לראות מה שלמה, היה אומר לי רבי דוד, מה קורה עם אלגריבה בירושלים? מה קורה עם בית הכנסת המיוחד הזה? הוא פשוט, הנושא של בתי כנסיות, הוא גם היה מנסה אפילו לדבר עם אנשים, תעזרו, תתרמו לבית הכנסת הזה. ויום ראשון התקשר אליי הרב מאיר מימוני, אחד מהרבנים פה באזור.
0: רגע, הרב מאיר מימוני, שלום.
3: שלום וברכה.
0: הרב בשידור חי ברדיו, איתנו הרב דוד כהן. התקשרת על הרב דוד, מה סיפרת לו?
3: אז כמו שהתחיל הרב דוד, שבאמת ישי עליו השלום היה מוקיר רבנן, מוקיר תלמידיון, מוקיר כל דבר שבקדושה.
0: כן.
3: ואז בזמנו אנחנו, היה לנו איזה, התחלנו לגבש איזה קהילה של ברסלב בגני הדר, וזה ממש התחיל לתפוס את תאוצה, עד שכמעט היינו איזה קרוב ל3 בניינים, והיינו לומדים בתוך מקלט, וגם כל השיעורים במקלט, גם בשבתות וגם בזה, והוא בדיוק עלה להיות ראש עיר. אז אמרנו, בוא ננסה את מזלנו, מה שנקרא, נלך אליו ונבקש ממנו שייתן לנו בית הכנסת. אז שבאתי אליו, הוא קודם כל, כמו שאמרנו, שהיה מוקים מאוד רבנן, הוא קם מהכיסא של הראש העיר ובא לשב איתנו על הספה. אמרתי לו, כבודו יושב, לא, אני אומר, אני יושב איתכם, אנחנו חברים. ממש ככה, וכיסו, סיפרנו את כל הזה. אומר לי, בלי נדר, שבוע הבא,
2: הרב מאיר, מתי נפגשתם פעם אחרונה, הרב מאיר?
3: פעם אחרונה? זה כבר אולי
2: ביום ראשון בכניסה למקווה.
3: להגיע לזה, בסדר,
2: מחילה. הרבה נפגשת בכניסה למקווה, כן,
3: בכבוד. יום ראשון, מחילה, טוב שמעתם, מחילה, חשבתי שזה טוב. יום ראשון, אני חולם עליו, רק ביום שבת אני ידעתי שבכלל שנפטר הייתי בעיתון. אז יום ראשון אני חולם עליו בלילה, שאני והוא נמצאים בתוך מקווה, כמובן היינו עדיין עם בגדים, הכל. תוך כדי שאני מדבר איתו ככה במקווה, אני אומר לו, ישי, אני ידעתי שהוא נפטר עליו השלום, כמו שאמרתי, ידעתי, גם בחלם ידעתי שהוא נפטר. אמרתי למחלה שאני שואל את כבודו, אתם, שכבר דנו אתכם בעולם האמת? אומר לי, כן.
0: שאלת אותו אם דנו אותך בעולם האמת, והוא אמר לך, כן.
3: כן, ככה אמר לי. אמרתי לו, ממש מחלה מכבודו שאני שואל, אתה לא חייב לענות לי, ככה אמרתי לו, אפשר לדעת מה יצא בדין? אז הוא אומר לי, כן. אמר לי שהתחיל הדין, אמרתי להם שיעיינו מסכת מגילה, דף חבזיין, וככה קמתי מהשינה.
2: וואו.
3: וכך הלכתי לפתוח את הגמרא, והגמרא אומרת, ספרנה לי את הגדולות אשר עשה אלישע. חזל אומרים, איזה גדולות עשה אלישע? אחד מהם זה בתי כניסיות, בתי מדרשות. ככה הגמרא אומרת שם, לומדת מהגדולו, שזה בתי כניסיות, בתי מדרשות. ואני בשעה שאמר לי זה...
2: הגמרא פה מולי, רבי עמי, הגמרא פה מולי, אומר, דאמר, מקום שמגדלים בו תורה, דאמר רבי יהושע בן לוי, בית כנסת מותר לעשותו בית מדרש ממינה. איש מימון היה דואג בעולם הזה לבתי כנסיות, הכרטיס ביקור שלו בעולם הבא, כשהוא הגיע אחרי 120, אמר להם שהוא דאג לבתי כנסיות, וזה היה הכרטיס שפתח את כל השערים.
0: תשמע, זה מרגש.
2: כולם מדברים על זה, כמה חשוב לעזור לבתי כנסיות, כולם מרוגשים פה בצפת, המשפחה ששמעה את זה, הרב מימוני, מה אמרה לך? התרגשו מאוד מאוד.
3: מאוד מאוד מאוד התרגשו, וזה בחדר שזה, כמו שסיפרתי, ככה הוא בלי שום תוספת, עוד אחד ולא גרע עוד אחד. ככה היה, מעשה שהיה, ככה היה.
0: חברים, מעשה שהיה באונליין, אין מילים, אין מילים, אין דברים כאלה. בואו נה, אליפות של ממש.
2: הרב מיר, אתה זכרת בחלום איזה מה כתוב בדף הזה, בגמרא, במסכת מגילה, או שרק אחר כך אתה הבנת?
3: לא, אני זכרתי שהגמרא מדברת על בתי כנסיות, אבל לא זכרתי את הדף ולא זכרתי לצערי, כן?
0: ענק, ענק.
3: לא קישרתי בכלל שזה, הייתי צריכה לדעת על מה הוא רמז לי בדף.
2: מעניין, מעניין למה דווקא אתה חלמת, הרב מאיר, אולי בגלל שהמשפחה שלך זה מימוני ומימון ומה...
0: לא, יכול להיות שהוא היחידי שחלם כי הוא יושן הכי הרבה מכולנו, כן?
3: זה דבר ראשון, ודבר שני, בגלל שאני הייתי מאוד נאמן איתו, אני לא רוצה ללך בתרחה, אני הייתי מאוד נאמן איתו ללך כל הבחירות שלו, וזה ממש התנהגתי אותו מאוד בנאמנות. אז עד כדי כך שהוא אמר לי פעם אחרונה שהוא עלה לרשות העיר במקום שאנחנו גרנו קיבל הכי הרבה קולות, והוא אמר לי זה היה פחות
0: מזל שלא, הרב מימוני, מזל שלא חלמת על קולות, אז לפי לקולות היית משכפץ את זה. הרב מימוני הצדיק, תודה רבה. הרב דודי, איזה סיפורים אתה מביא לנו פה, כל צפת באוויר, ואנחנו חשבנו שהחלום עוד שדה מתגלה הגאולה, הייתי בטוח שהמשיח מגיע
2: בעזרת השם. כתוב שהעתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ שיעברו לארץ ישראל, זה חלק מהסימנים של הגאולה.
0: לא,
2: ואיש האם האמון היה אומר לי את זה.
0: לא, זה ודאי, כתוב. כתוב בפועל, באמת.
2: תפתח עוד שתי דפים אחר זה. עתידים בתי כנסיות שבחוץ לארץ שיעברו לארץ ישראל. יש לנו בית כנסת על גריבה, הוא נמצא בג'רבה, בונים אותו עכשיו בירושלים. זה בדיוק המסר של הגאולה, שנזכה לגאולה.
0: אגב, שתדע, זה לא רק זה. דבר ראשון, הבית כנסת הגדול ביותר בחול, שנקרא בית רבנו שבבבל. מה זה בבל? בבל זה המדינה החזקה ביותר. איזה מדינה הכי חזקה היום? ארצות הברית. מה זה בית רבנו שבבבל? גימטריה 770. היא לכך ובהתאם לזאת, הבית כנסת הראשית שטרוף באוויר, ואליה התדבקו כל בתי הכנסיות לכיוון ארץ ישראל, זה 770. אז אם אתה רוצה להיות באווירה הראשונית, טוס לרבי. הרב דוד כהן, שליט דרישת שלום חמה למור אביך הגאון, רבי רפאל, תודה, תבואר מפי העליון, פי מיליון.
2: זכו וימצאו, חזקו וימצאו, בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, נגיד שבס. אחד האומנים האהובים על עם ישראל, אפשר לומר שקבע שכל במה יש לו יכולות ווקליות שאין להרבה מאוד זמרים, הוא שולט בכל הסגנונות. טורקית, ערבית, כל הסגנונות, עושה חפלות לפנתיאון, הוא מוציא שיר חדש. השיר שנקרא דרך ארוכה, הוא כתב את המילים והלחן ישירות אחרי שהוא עבר מסע ארוך ברגל שנתקע לו האוטו, והוא קרא לזה רכב הזה דרך ארוכה, הסקודה נתקעה, החליף את האוטו. שלום ינין מדר הגדול!
4: אין עליך, אין עליך בעולם, שמח הבריות.
5: ואזכור נעוריי, איך הלכתי במדבר צב.
0: למרות שכבר דיברנו על השיר הזה בעבר, ברגע שהכנסת על האולפנים, הבאת אור חדש. איי, איי, איי.
4: תמיד זכות להיות פה, אני מרגיש כמו בבית, באמת, באמת.
0: אחלה שיר. מה זה דרך ארוכה? נתקע לך סקודה, מה?
4: לא, אתה יודע, אנחנו עוברים דרך ארוכה, אתה יודע, מוזיקה, אתה לא יכול להצליח עכשיו ברגע להוציא, שם זה נגמר. זה דרך ארוכה, ועושים דרך.
0: ומי כתב את השיר?
4: אלחנן אלחדד המוכשר, שכתב המון המון מלעיתים. באמת שיר, באמת, באמת. אתה יודע, כולם היו בניי, אמרתי את זה גם מקודם, שיש לי מה לומר, ברוך השם, כמעט 12 שירים מקוריים, וזה באמת אחד הטובים שאני מחובר אליו. ממש ממש, גם המילים של השיר והמנגינה, באמת נוגעים.
0: היה חסך להגיד כאן ברעיון, זה נגנים מטורקיה. נגנים מטורקיה?
4: לא.
0: זה נגנים מאתיופיה, חבר'ה. אבל אחלה נגנים, שימו לב.
4: דוד ביטן, כמובן על העיבוד.
0: דוד חזר לנגן?
4: דוד חזר, תמיד הוא היה, מה זאת אומרת? חזר, דוד? דוד המאסטרו.
0: תגיד לי, עכשיו בוא ניתן מילה טובה לנתי בדה, שהוא אחד היחצנים הטובים במדינה, הוא עושה עבודתו נאמנה, הוא מתקשר אליי כל יום, הוא שגע אותי, הודעות, וואטסאפים, טק, טק, טק, טק. תגיד לך את האמת, שמתי טוב בחסומים. סתם, סתם, סתם.
4: אחלה נתי שבעולם, בעזרת השם, שנזכה עוד השנה לשמח אותו בחתונה שלו, בעזרת השם, אמן, אמן.
0: לא מאמין לך, נתי?
4: אין, אני לא יודע איך הוא מסתובב עדיין חופשי, אני לא יודע.
0: אני צריך לחטוף אותו.
4: מה זה לחטוף? טובה.
0: לכן לך את כל ההצלחה, ומה עם חפלה חדשה?
4: הנה, אז יש בעזרת השם ממש ממש ממש בקרוב שיר קצבי.
0: כן, יוצא לנו בתמוז.
4: לא, לא, לא, ממש ממש ממש בקרוב, אתה יודע, צריך שיהיה איזה, איזה, אתה יודע, ורווח תשימו בין עדר לעדר.
0: לא, נכון.
4: משהו קצר, לא הרבה.
0: אתה יודע שאליה ואה מוציא שני שירים באותו יום.
4: תקשיב, אז יוצא עכשיו בעזרת השם שיר ממש ממש ממש ממש בקרוב, שיר קצבי, מאוד מאוד מאוד יפה, שנקרא אמונה למרחקים.
0: וואי.
4: בעזרת השם.
0: תשמע, תהלוף, אחי. תהלוף, תהלוף. יניב הדר הגדול, הצלחה גדולה, גיצ'אבס עם כל הדברים הטובים, ועכשיו חברים בקרים, הולכים לפנק את המאזינים במשהו ענק. הפתעתי לכם פינוקים, אז פינוקים רבותיי, אחד מכם הולך לזכות פה במסגן במתנה, אחד מכם הולך לקבל פה את כל הדברים הטובים שפתחנו במהלך השבוע, עם חשמל הקרן, הוא איתנו, דוד הגדול איתנו, הוא איתנו.
6: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, נציג העולם החוכמה, שלום הרב מעברי.
7: שלום למשמח אלוקים ואנשים, רבי עמי היקר.
0: מה העניינים?
7: חסדי השם, אתה יודע, התורה שלנו מלאה בכל כך הרבה חידושים מתוקים, אתה מתחיל ללמוד, אתה לא יכול להפסיק.
0: יאללה, בעשה ונצליח.
7: אז הנה, עכשיו אתה נלמד מעט גרגירים ה... פרשת השבוע מהחידושים המתוקים שלנו מעיד השולחן השבת. אז הפרשת שלח לך בהתחלה, כשבני ישראל ביקשו ממשה לשלוח מרגלים לראות את הארץ, איך הוא הסכים? הוא לא צריך להגיד להם, לא, לא שולחים מרגלים, זאת ארץ טובה, השם מבטיח ארץ זבת חלב ודבש, אז לא שולחים. כותב הילקוט שבאמת הוא אמר להם ככה, והוא לא רוצה לשלוח מרגלים, אבל הם התחכמו בשביל לשכנע אותו. המדרש כותב שהם אמרו לו, הגויים יודעים שאנחנו צריכים לבוא לארץ, הם יחביאו את כל הכסף שלהם, כשאנחנו נבוא ולא נמצא את כל הטוב, חס ושלום, יהיו דברי השם בטלים. ואז משה הסכים, כותב המדרש, ונלכד בידם. משה נלכד בידם, השתכנע כדי שלא יחילו את השם, ואז הוא שלח. והם בעצם הערימו. וחידוש נוסף, שהמרגלים הגיעו לארץ ישראל, איך הם יגידו שהגיעו לארץ ישראל? היה שם איזה שלט גדול, ברוכים הבאים, איך הם ידעו? אז לפי אבן עזרא, לפי האוויר, הם הרגישו, האוויר של ארץ ישראל מחכים. ממילא עכשיו שהם רוצים לדבר דברי תורה, הם מרגישים שיותר קל להם להחכים. ועל פי זה ידעו שהגיעו לארץ ישראל. והוא כותב שעל פי זה, בארצות הצפוניות הקרות או הדרומיות החמות, יותר קשה להיות אדם חכם. אבל אוויר ארץ ישראל ממוצע, ואפשר לקנות בו חוכמה. בפרק רבי אליעזר כתוב שלפי האבנים הם ידעו. אבני ארץ ישראל היו כבדות יותר מחול, וככה הם זיהו את זה. אז שאלו פעם את הרב קניבסקי, מה, אם אתה ייקח עכשיו אבן מארץ ישראל לחול, או מחול ארץ ישראל, אז ישנה את המשקל שלה?
0: נכון.
7: זה אומר שלא. זה הולך לפי המקור, מאיפה הייתה בתחילה האבן. זה מעניין. וכשכלב הלך לקריית ארבע להתפלל מערת המכפלה, היו שם בני הענק, אחימן, ששי, תלמי. למה קראו לששי ככה? בגלל שהיו לו שש אצבעות בכל יד ובכל רגל. כך כתוב בספר מאור האפלה. ומי קבור מערת המכפלה? אז אנחנו יודעים שאדם וחווה, אבות ואימהות, יש אומרים שגם יהודה בן יעקב, יש אומרים הראש של עשיו, נכון, ויש אומרים הרמב"ן נחמני קבור שם בסמיכות, ובאלקוט ראובני פעם דיברנו על זה שקבורים שם, לפי דעתו, גם משה וציפורה, שמלאכים הביאו אותם לשם, ומה שכתוב, ואיש, ולא ידע איש את מקומו, דווקא איש, אבל מלאכים כן ידעו, והעבירו אותו לשם. ואחרי הלשון הרע של המרגלים, חזק מאוד, ואחרי הלשון הרע של המרגלים, רצו להחליף את משה ואהרון בהנהגה, מישהו אחר ינהיג, מי ינהיג? כורח לשלטון?
0: לא, רצו את ביבי, אבל הוא לא היה שם, אז זה גדול.
7: כן, אז כתוב שהם רצו את דתן ואבירם שהנהיגו. אז הם כבר היו שותפים לסיפור לפני הפרשה הבאה, ובסוף לגבי ציצית, סוף הפרשה, מי לובש ציצית חוץ מבני ישראל? ועל הטורים כותב המלאכים. ובזכות מי זכו בני ישראל לציצית? שם בנוח. אתה זוכר בפרשת נוח שהוא חיסה שם את נוח.
0: כן, כן.
7: ומי היה הראשון ששם ציצית? אז כתוב שזה אדם הראשון, ויש אומרים שהוא גם מניח תפילין, אדם הראשון. יהי רצון שהשם יתברך יצלח ליבנו בתורה, שתמשיך לזכות את הרבים,
0: אמן, הגאון הגדול, ידידי ורי הרב מעברי, מחבר סדרת הספרים מעבר למפורסם, תודה רבה, כבוד הרב.
7: תודה רבה, תודה.
0: תבורך. פינת התניא היומי, עם הרב נדב הכהן.
6: התניא היומי, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב, מה העניינים?
8: שלום, ברוך השם מצוין, שמעתי שדיברתם על ציצית, יש ביור פשוט נפלא על הציצית, אנחנו יודעים שהציצית מזכירה ליהודי את כל המצוות ושומרת עליו שיקיים את כל המצוות.
0: כן.
8: שואלים כולם, מה זה הציציות? זה החוטים, אז למה צריך את הטלית? לכאורה מספיק שיהיה לך את החוטים האלה, למה צריך להתעטף בטלית, בבגד שאליו מחוברות הציציות? אי אפשר פשוט להחזיק את הציציות האלה ביד, בכיס.
0: נכון.
8: אלא מסבירים מה זה הטלית, הטלית זה כנגד האור המקיף, הטלית מקיפה את הבן אדם, הטלית מזכירה לבן אדם שיש משהו מטף, בטלית, בבגד שאליו מחוברות הציציות, אי אפשר פשוט להחזיק את הציציות האלה ביד, בכיס.
0: נכון.
8: אלא מסבירים מה זה הטלית, הטלית זה כנגד האור המקיף, הטלית מקיפה.